0: Situasjonen er ganske kritisk i Hormuzstredet, og det får enorme konsekvenser. Ikke bare for sjøfolka som sitter fast, men også for verden som mangler olje. Men hva med oss? Oljenasjonen Norge? Vi går vel aldri tom? Jo, faktisk. Vi er overraskende nok ikke selv forsinte i en krise. Hvordan er dette mulig? Og kan vår egen oljehistorie gi oss forklaringer? Dette lurte kollega Jan Erlend Leine på.
1: Det begynte jo så bra. Statsminister Trygve Bratteli var håpefull.
2: Denne dagen kan bli en merkedag i vår økonomiske historie. Det vil føre Norge inn i rekken av de oljeproduserende land med de fordeler og de plikter det medfører for landet vårt.

0: når han bygde ut de store norske oljeraffineriene først i Risavik og rett ved Stavanger, der jeg holder til nå, tidlig på 60-tallet, og så Slagentangen ved Tønsberg år etterpå i 1962, så var jo hele tanken at da skulle en ha en forsyningssikkerhet, fordi en var preget av kald krig, og en måtte på en måte være sikret forsyninger av så vitale produkter da, som petroleum, hvis det skulle bli krise eller til og med krig. Og den tanken holdt seg jo, en fikk da også utbyggingen av Mongstad tidlig på 70-tallet, da hadde en tre norske raffinerier, i dag er det bare ett tilbake. Og i mange tiår da, fra et skifte, la seg, rundt 1990, så har jo tanken vært at dette med forsyningssikkerhet, ikke det at det er sekundært, men det at den skal ha fri flyt, fri bevegelse av så viktige varer som petroleum på et fritt verdensmarked, det har hatt forrang, og da betyr det at også en olje- og petroleumnasjon som Norge da, får import av de produktene som en bruker blant annet til drivstoff og til en rekke andre produkter i Norge.
1: Hmm. Fri flyt har altså fått store konsekvenser for norsk sårbarhet, men vi hopper tilbake til starten for å finne ut av dette her, for den gangen tenkte nok folk flest på fisk når temaet var Nordsjøen. Det skulle endre seg ganske drastisk. I NRK-arkivet finner vi denne rapporten fra 1970.
2: Og vi bringer rapporten fra midtveis i Nordsjøen igjen, slik vi gjorde for cirka en måned siden. Men situasjonen er på mange måter en ganske annen i dag enn hva den var da vi var her for en måned siden. Vi visste nok da også at oljen finnes her nede under oss, rundt 3000 meter under oss nå, men det er de aller siste ukene som har gitt oss vissheten. Vissheten om at Norge kan og vil bli et oljeland.
1: Ja, det er vakkert å høre slike gamle klipp, suser i historie, og funnet av Ekofiskfeltet markerer jo starten for oljenasjonen Norge. Men det skjedde ikke uten stridigheter. Idar Helle, hvor sto de store kampene om hva oljenasjonen Norge skulle være?
0: Nei, det som skjer når en finner så store ressurser på havbunnen er jo selvfølgelig at det er mange interesser som kommer inn og ønsker å ta del i dette eller få en forrang her. Sånn at det en fikk tidlig var jo en spørsmål om hvem som skulle kontrollere og egentlig ha eie da, og kunne ta utvinningene av disse ressursene. Og der var jo rett og slett Norge veldig langt fremme i skoene, kan en si. En hadde både en politisk innretning som gikk i retning av at en ønskte å ta kontrollen og bygge ut en norsk oljenæring i samarbeid da, med kommersielle og utenlandske interesser, og det var jo da særlig de amerikanske oljeselskapene som her var langt fremme. Og så fikk en da tidlig på 70-tallet så fikk en da på plass Statoil som det statlige norske oljeselskapet. En fikk en del prinsipper, kalt de 10 oljebud, om hvordan den norske oljepolitikken skulle være. Og så hadde en jo, akkurat som en hørte her, da, funnet av Ekofiskfeltet, som betydde egentlig i realiteten at Norge var blitt, rett og slett hadde gjort sin ankomst på den historiske scenen som en virkelig global olje- og gassprodusent.
1: Mm, det må ha vært veldig spennende å ha vært energipolitiker i de tider, og Norge er jo en, basert på kristendommen, og de 10 oljebudene som du nevner er vel inspirert av det gamle testamentet. Hva var det viktigste av de 10 oljebudene?
0: Nei, det er vel det punktet som kanskje kommer først, da, der det står at nasjonal styring og kontroll må sikres for all virksomhet på den norske kontinentalsokkel.
1: Du skal ikke ha andre eier enn meg, altså for å tenke litt sånn biblisk her, så er det veldig viktig, rett og slett her skal det være full norsk kontroll.
0: Ja, og det er jo, hvis en ser på det historisk og sammenlignet med hvordan en bygger ut energiresurser i dag, så er jo dette et virkelig på en måte en milepæl da. Her står han altså overfor kanskje den sterkeste sektorvise næringen en har globalt, altså den amerikanske oljeindustrien, og bestemmer seg da for å ta tak og gjøre dette på en nasjonal måte, og innrette det på at den da skal utvikle

0: en næring som skal komme hele nasjonen til gode på egne premisser. Men det er klart at det er ikke bare en heltehistorie her, men en gjorde noen grep, og det var jo klart at den hadde særlig gode forutsetninger for å gjøre det i Norge, men samtidig så var det jo en tilsvarende utvikling internasjonalt. Det hadde den jo da sett i 10 år før, og dette tilspisset seg jo veldig rundt denne oljekrisen som var nesten på samme tiden, altså i 1973 da. Så det er jo på en måte Big Bang, det er liksom tidlig 70-tall, det var da ting virkelig skjedde.
1: Ja, og jeg vet ikke om det noen som har foreslått at kanskje Norges nasjonaldag burde vært 14. juni 1972, for da vedtok Stortinget at det skulle opprettes et statlig norsk oljeselskap, og som du sier, navnet ble Statoil, et statlig aksjeselskap, og som også skulle få stor betydning. Men liksom, hvis du kan gi oss en kort beskrivelse av hvorfor det var så viktig.
0: Nei, det hadde jo med det vi har beskrevet her, altså at en hadde sett at i mange land så var jo, med land som hadde enda større oljeressurser enn Norge, så var oljen i ferd med å bli en ulykke for, om ikke staten, så i hvert fall for store deler av befolkningen, fordi det fører til en enorm på en måte konsentrasjon av makt, eiendom og økonomiske ressurser til de da, som har kontrollen, mens veldig mange faller utenfor. Og dette brøt jo veldig med på en måte den nordiske norske modellen, og ingen tvil om liksom sosialdemokratiet som var den toneangivende politiske ideologien den gang. Da. Sånn at det lå på en måte i en forutsetning da, en kombinasjon av en politisk elite, men også en veldig velutrustet akademisk elite. Den hadde jo særlig det juridiske miljøet som hadde utviklet havretten og fått på plass en del poeng der, så lå det til grunn for at den da satset på en statlig oppbygging av dette miljøet. Og da var den jo nødt til å skaffe seg de ressursene den trengte, både å ha en base, et hovedkvarter, da, som ble etter hvert bestemt at det skulle ligge i Stavanger, og en da oppbygging av både en administrativ, men ikke minst et teknologisk miljø knyttet til dette. Så dette er jo dette som la grunnlaget for den utviklingen som du fikk etterpå, som fortsatt er liksom den helt klart største enkeltnæringen innenfor norsk økonomi.
1: Dette som de norske politikerne altså fikk til i 1972 ved å gjøre oljen statlig, har jo fått mange til å kalle Norge for et stjerneeksempel på hvordan man skal gjøre det. Er det fortsatt holdningen at det Norge gjorde den gangen i 1972, det tenker andre land i dag, det var slik vi skulle gjort det?
0: Jeg tror nok det er en ganske sånn stor grad av respekt og anerkjennelse for de grepene som ble gjort den gang internasjonalt. Og så er det jo samtidig sånn at verden har jo gått videre, og en del av denne utviklingen her ble jo, om ikke reversert, så det ble jo den endret, kan du si, fra gradvis særlig 90-tallet og fremover, når han da fikk delprivatiseringen av Statoil tidlig på 2000-tallet. Og i dag så er det jo det er jo ikke så mange av disse store statlige oljeselskapene igjen som er heleide statlige aktører, det er det ikke.
1: Hvis vi går langsomt fram, vi var i 1972, så traff oljekrisa i 1973. Og det var jo faktisk før vi det hele tatt hadde begynt å få opp olje fra Nordsjøen, og vi kjenner alle bilder av Kong Olav på trikken med anorakk og skiene sine. Det ble det ultimate symbolet på oljekrisa for 53 år siden, og det var så knapt med energi at regjeringen innførte totalforbud mot søndagskjøring av bil. Her er et klipp fra Dagsnytt i desember 73.
2: Karl Johans gate her i Oslo er vanligvis en av landets mest trafikerte gater, men nå i ettermiddag, litt over klokken 3, kan vi altså stå her midt i gaten uten noen trafikk rundt oss. Busser og drosjer går imidlertid for fullt, men ellers ser det ut til at kjøreforbudet virker.
1: Ja, vi skulle gjerne sett Tom Berntsen også der, for han rapporterte fra Oslos snødekte gate, der folk hadde tatt skiene på seg i gaten, altså med kjøreforbud. Og det her husker jeg faktisk selv. Jeg vokste jo på en liten bygd, Gvarv i Telemark, jeg var 6 år gammel, og det var jo ikke en bil å se, så vi gikk midt i veien og syntes dette var veldig rart. Og Idar Velde fra Norsk Oljemuseum, det store spørsmålet er, liksom, hvordan påvirket denne oljekrisen Norge?
0: Den påvirket jo Norge og mange vestlige land. Det betydde jo at du fikk en riktig nok kortvarig, men det var jo en usikker situasjon om du da ville få en kortvarig eller mer varig nedstenging av petroleumsforsyningene, sånn at dette tiltaket her med helge stengte veier eller trafikkstengt særlig på søndager, det varte jo ikke så lenge, men en forberedte jo da rasjonering av drivstoff utover vinteren og våren 1974, men det ble det jo ikke noe av i og med at denne oljeboykotten fra de en del arabisk oljeproduserende land knyttet til den pågående, også den gang da, konflikten i Midtøsten mellom Israel og flere palestinske, nei, arabiske land den gang, ble avsluttet fra de arabiske landene sin side. Mm. Så situasjonen på forsyningssiden var jo enda mer alvorlig den gang enn han foreløpig har blitt nå, men det er jo ikke godt å si hva som kan bli en langsiktige virkningene av Hormuzstredet. Det internasjonale energibyrået har jo som kjent vært ute og meldt at dette er den olje- og forsyningssituasjonen som setter de største på en måte avtrykket globalt. Så vi skal ikke glemme det da, at i internasjonal og global sammenheng så slipper Norge forholdsvis lett unna, også denne gang, i hvert fall foreløpig.
1: Ja, i hvert fall foreløpig, men som du sier, altså, det kalles historiens største energikrise, i hvert fall kan bli. Men i 1973, skal vi kalle det en slags wake-up call for Norge, at her skjønte de som bestemte at vi må forberede oss på nye eventuelle kriser?
0: Ja, det var nok det. Det var nok en veldig sånn akutt erfaring som kom da, og den kom nok fra et annet sted enn det han hadde trodd. Den hadde jo altså forberedt seg mest på den kalde krigen. En så jo mest østover mot den gang Sovjetunionen, men det var altså i Midtøsten det smalt. Og da fikk en jo på denne tiden her opp da Mongstad, som er det gjenværende store raffineriet vi har i dag, og da hadde den en periode altså tre store oljeraffinerier som da for så vidt i prinsippet sikret forsyningssikkerheten fullt ut.
1: Hmm. Den gangen var vi altså selvforsynte hvis det skulle komme en ny krise. Det har gått andre veien i dag, det kan vi vel slå fast.
0: Ja, men det er litt sånn fortegnet også dette bildet, sant? Fordi Norge er jo fortsatt en svært stor olje- og gass utvinnende eller produserende nasjon, og en har jo da et forsyningslager på noen uker, sånn at det betyr at får du en virkelig akutt forsyningskrise i Norge, så vil en jo ha muligheten til å hårde ressurser og sende oljeressurser inn på raffinerien da har i på Mongstad, i tillegg til at den selvfølgelig har flere sånne forsyningspunkter den kan bruke. Sånn at jeg er litt i tvil om liksom i hvilken grad den skal på en måte påstå for eksempel at Norge har stillet en svakere forsyningssituasjon enn andre land i Europa. Vi er jo en helt enestående situasjon som tross alt produsent av disse råvarene, og kan da i prinsippet snu oss rundt hvis det blir en vanskeligere situasjon.
1: Ja, det følger deg. Det er jo helt logisk at vi faktisk har oljen. Vi må bare, hva heter det, relokalisere målene, altså at vi bruker den til egne behov. Men du, hvis nå har vi jo egentlig hoppet litt frem og tilbake, men hvis vi går tilbake til 1973, oljekrisen gikk jo over etter hvert, og fra 1973 og fremover mot årtusenskiftet, mot år 2000, så etablerte Norge seg virkelig som en gigant innen olje og gass. Hvis du kort skal oppsummere den lange perioden, hva vil du si da?
0: Ja, det er jo en ganske heftig oppgave, eller stort spørsmål, altså rett og slett oppsummere 55 år som har gjort Norge til ja, landet med verdens største, og kanskje også i dag da, en av de mest utsatte finansformuene en har hatt i verdenshistorien. Altså, en kan jo begynne med det, liksom det som er det nærmeste. Dette var jo starten på en ny sektor, industrielt og teknologisk. Og det har jo gitt Norge, og det tror jeg kanskje er litt grunn til å understreke, det har jo gitt oss en teknologisk base da, på en rekke områder, for eksempel særlig knyttet til utviklingen av teknologi undersjøisk, altså såkalt subsea, med utviklingen av en veldig avansert produkter der Norge da har rett og slett gått opp i helt i tetskiktet. Og en kan vel se at på en god del områder så har Norge kommet opp i ryggen på de fremste industri- og teknologinasjonene, i hvert fall sånn som vi kjenner i Europa, altså sånn som Tyskland, Nederland, Sverige, som tradisjonelt har blitt sett på som industristormakter, i dag er nok mot fremtiden på mange måter lysere for Norge hvis en ser på disse næringene her da. Et annet område er jo dette med arbeidsplasser og regions- og distriktsutvikling. Ja, det er kanskje fortsatt Stavanger som er oljebyen, men den har altså 250 000 arbeidsplasser på nasjonal basis, da, som har vært og har da skapt sterke vekstsentre også utenfor det sentrale Østlandsområdet. Samtidig så er jo på en måte også olje- og oljenæringen, ingeniørmiljøene, ikke minst finansmiljøene i hovedstaden i Oslo veldig sterkt preget av oljenæringen. Hvis jeg skal ta en tredje ting, det blir til så mange faktorer en kan velge her, men Norge som kapitalland da, og i hvert fall en del av de som lever i Norge, og en del av oss som rett og slett som kapitalister, sant? Altså, Norge er jo blitt et uhyre mye, mye mer kapitalistisk samfunn i dag enn det var tidlig på 70-tallet. Det kan jeg nok for så vidt si om store deler av vestlig verden, kanskje også globalt, men i Norge tror jeg jo den utviklingen er ekstra tydelig, og det har jo betydd mye for perspektiver på ting, det har betydd mye for sosial-økonomisk ulikhet, og det har nok også betydd en del for den politiske kulturen, tror jeg trygt kan si, slå fast.
1: Idar Helle, du er historiker ved Oljemuseet i Stavanger, og nå har du jo egentlig akkurat fortalt oss at hele Norges, skal vi si, moderne historie kan fortelles gjennom hvordan vi har forholdt oss til det enorme oljefunnene og oljen altså, som ligger i Nordsjøen og etter hvert Barentshavet. Så takk for denne historiske oppdateringen. Men hvis vi stopper i sommeren 1999, da skjedde det noe spesielt. Statoils styre foreslo nemlig delprivatisering.
3: Her er NRK Dagsnytt klokka 17.30. Ja, vi skal først høre at Statoil ønsker å overta Norges olje- og gassressurser i Nordsjøen. Og på den måten vil selskapet bli verdens fjerde største oljeselskap. Det nye Statoil bør være delvis eid av private, sa styreformann Ole Lund, da han la fram forslaget for fungerende oljeminister Anne Enger Lahnstein i dag.
4: Både staten som eier og Statoil som selskap vil være bedre tjent med et delprivatisert og børsnotert Statoil enn et 100% statlig eidselskap.
1: Ja, dette skjedde altså i 1999, og Idar Helle, denne nye ordningen, hva førte det til?
0: Ja, det har jo hatt en rekke viktige endringer som har kommet som følge av det. Det en kan slå fast er jo at når en da legger Statoil og det som da ble Equinor ut på børs, så betyr jo det at den er underlagt selskapslovgivningen og de kommersielle reglene og retningslinjene og interessene som gjelder på børsen. Sånn at dette betydde jo en åpning for utenlandskapital, og det gjorde nok det lettere for Statoil-ledelsen, senere Equinor-ledelsen, å manøvrere internasjonalt i forhold til oljeindustrien, og en skal ikke se bort ifra at det kan ha betydt en del på inntekts- og kapitalsiden. Samtidig så innebar det jo en svekket mulighet til å bruke dette statlige, og det er jo fortsatt i hovedsak et statlig norsk oljeselskap. Norske stat har jo over 70% av eierskapet. Men det svekker altså muligheten til å bruke dette som et instrument for både oljepolitikken, men også bredere samfunnsformål. Særlig dette med å bruke Statoil Equinor som et instrument eller et verktøy i forhold til å få til et politisk skifte, altså en endring i retning av fornybare ressurser, sånn, har jo vist seg vanskelig. Dette med å bruke Statoil Equinor sin kapitalbase til økonomisk restrukturering som gjør at den kan få til den endringen som jo vil komme på sokkelen og i økonomien generelt, fordi oljeressursene er jo ikke evige, og på et eller annet tidspunkt så vil de jo, om ikke ta helt slutt, så vil de jo bli mer marginale enn de fortsatt er. Og det har vist seg vanskelig for norske myndigheter, og for Equinor-ledelsen, vil jeg si, og ta tak om det. Så her har han jo også mistet noen verktøy underveis.
1: Jeg husker at BP, altså British Petroleum, prøvde jo et navn, Beyond Petroleum, å holde på navnet sitt, men Statoil bytte jo navn til Equinor i 2018. Dette var vel et forsøk da, på å forberede seg for den nye tid.
0: Ja, absolutt, og bare to år etterpå så kom jo Equinor med planer om et utslippskutt på norsk sokkel som skulle da redusere karbonintensitet med minst 50% innen 2050. Og en del sånne planer ligger jo fortsatt fast, men det er klart at Equinor som et børsaktør, ikke bare på norske børsen, men altså på børsen på Wall Street i USA, de er rett og slett fullstendig underlagt de inntjeningskravene som ligger for industrien, og særlig oljeindustrien globalt, og da er det jo liksom grunnrente og hyperprofitt som teller. Sånn at det betyr jo at hvis det grønne skiftet ikke er lønnsomt nok, så er det ikke der Equinor går inn og satser mest. Det er liksom en følge naturens orden, og det betyr i så fall at staten, det norske samfunnet, må ta andre grep enn å prøve å bruke disse instrumentene som vi da tross alt tidligere hadde til å gjøre de grepene en trenger og tenke politisk nødvendige. Da.
1: Mm. Idar Helle, du er historiker, men historikere er også viktige når vi skal skjønne vår tid, og akkurat nå er det urolige tider. Vi er midt inne i en alvorlig klimakrise der oljen får mye av ansvaret, og det er krig i Midtøsten. Her snakker Donald Trump om hva han vil gjøre med oljenasjonen Iran.
5: We're going to hit them extremely hard over the next 2 to 3 weeks. We're going to bring them back to the Stone Ages where they belong.
1: Ja, sånn kan man altså si det. Vi skal bombe Iran tilbake til steinalderen, hvor de hører hjemme. Krigen og stengingen av Hormuz-stredet viser hvor sårbar verden er når energiproduksjonen møter motstand. Og som vi snakket om tidligere, kanskje den største energikrisen i historien. Og Idar Helle, vi har fortsatt enorme oljeressurser i Nordsjøen. All fornuft skulle jo tilse at vi klarer oss i en oljekrise. Vi må kunne være selvforsynte. Du har forklart at ja, det er ikke så enkelt når det er fri flyt også av energi og olje. Men du har også tenkt høyt at det er faktisk mulig at vi kan, hvis det blir ordentlig, ordentlig mørkt i verden, så kan vi bruke oljen for å holde Norge i gang. Er det sånn?
0: Ja, altså, en har jo muligheten til å samle ressursene og på en måte trekke olje- og gassutvinning eller altså rett og slett trekke råoljen og gassressursene inn til Mongstad, til andre steder for å prosessere der, men dette vil jo skje i en form for samspill og samarbeid med norske handelspartnere, sant? Det er jo blant annet sånn at vi forsyner jo Europa med mye av det de trenger av gass, og de er jo i en minst like vanskelig strategisk situasjon hvis det virkelig skulle bli alvor som oss, sånn at vi har jo mange forpliktelser her å følge. Og så er det jo dette, det er jo veldig dramatisk når man hører på Trump, og så må man jo også tenke at det er forholdsvis nytt at ressurskrigen er såpass omfattende knyttet til naturressurser som man er nå. Det begynte jo rett og slett litt i forkant av russiske invasjonen i Ukraina, da. Det var første gang i 21, da utover 22, at den fikk en direkte krise knyttet til globale ressurser, da først gass, og det slo ut på de norske energiprisene, fordi det ble såpass dyr energi og strøm i Europa. Så det har han jo levd med i Norge helt tilbake til 21-22. Det er viktig at folk har det i bakteppet, at dette er jo en del av det samme bildet, og så har han da fått en akutt krise med Hormuz-stredet og Iran nå. Og det jo en tilspisset internasjonal situasjon at så viktige ting da, som energi blir brukt som et økonomisk våpen i dette, og det viser vel kanskje da, at disse tidene med fri flyt, og at der en kunne tenke litt sånn uproblematisk at dette er en global handelsvare, de er nok forbi for denne gang, og de kommer nok ikke tilbake på en stund. Og da må vi, Norge må da både fungerer som en økonomisk aktør i forhold til dette, men vi må også beskytte våre egne, men også våre ja, gode naboer og samarbeidspartnere sine strategiske interesser på disse områdene her.
1: Mm. Og helt kort til slutt, hadde jeg styrt et land som ikke hadde olje, så tror jeg hadde nå tenkt at her må vi raske på med fornybare energikilder og kanskje kjernekraft. Er det det som kan bli en av konsekvensene av det som skjer i verden nå?
0: Ja, om det blir kjernekraft eller ikke i Norge, det er jo et stort spørsmål. Der er det jo noe med planleggingshorisonten som det virker som det ligger langt frem i tid. Nå er jo Norge, i tillegg til at vi har olje, da, så er vi jo også en gigant med også når det gjelder vannkraft, og det er tross alt vannkraften og elkraften som forsyner oss i Norge med veldig mye mer av det vi trenger enn de fleste andre land. Så også på det området har vi jo på en måte vært nok så heldig stilt, men vi har også da stått for en styring og en kontroll på disse ressursene tradisjonelt sett som har sikret oss godt.
1: Ja. Takk skal du ha for at du kom til Ekko, Idar Helle, for å ta oss gjennom oljehistorien så grundig som vi får til på en snau halvtime og helt fram til våre dager og til og med har vi tenkt fremover. Denne samtalen var forberedt av Lena Gundersby Gravdal.
6: Dette er Ekko i NRK P2.

0: Nå vil regjeringen at norske ungdommer skal vente til det året de fyller 16 med å bruke sosiale medier. Lovforslaget klart, og inspirasjonen kommer fra Australia, der nesten 5 millioner kontoer har blitt stengt siden de innførte aldersgrensen i desember i fjor. Men hva vil et slikt forbud faktisk bety for våre barn og unge? Tidligere denne veka ble reporter Jon Haukeland med hjem til noen tenåringer.
1: Her kom vi inn.
2: Og vi vokste opp med en sånn ekstrem person.
0: Snart 16 år gamle Astrid sitter inne på rommet sitt med de jevnaldrende vennene sine Sol og Maria i en sovesofa med pute og grønne tepper. Disse tre kan tilhøre den siste generasjonen som har fått vokse opp med et forholdsvis fritt tilbud til barn på sosiale medier.
3: Når TikTok først kom til Norge, så var det jo veldig sånn at det kom litt sånn før staten og foreldre egentlig visste hva det var, sånn at de hadde ikke nok på en måte kunnskap, følte jeg, hvordan de skulle forholde seg til det i forhold til barn og ungdommer. Sånn at det var jo veldig sånn, jeg følte ikke at det var noe grenser. Altså det var ikke noe som hindret oss i å være på TikTok. Det var veldig sånn lett å komme seg inn.
4: Ja, og hvis, hvis foreldrene mine sa at jeg ikke skulle være på TikTok, så sa jeg sånn, ja, jeg skal ikke gjøre det. Og så gikk jeg inn på rommet mitt og så på mobilen og liksom lærte meg å liksom gjemme den vekk når det kom. Ja, så da var jeg alt for mye på mobilen når jeg var yngre.
0: Ja, det sa Maria, Sol og Astrid, alle snart 16 år gamle. Og vi skal komme tilbake til deres erfaringer, men før det skal vi en tur Down Under, som det heter. Australia innførte nemlig et forbud for alle under 16 år allerede i desember i fjor. Og her om dagen, etter nesten et halvt år med forbud, var en australsk forsker på besøk i Oslo for å holde et foredrag på Universitetet i Oslo. Professor Julian Sefton Green fra Deakin University har forsket mye på mellom annet barn og unge sin teknologibruk, og skal være med på å evaluere effekten av det forbudet i Australia. Og reporter Jon Haukeland møtte han og spurte om forbudet har vært en suksess så langt.
5: It's too early to say. At the moment, most of the preliminary research suggests that it's not having a huge effect on older kids, so 14, 15 year olds, right? Not no effect, but not having a huge effect. The success story has to be seen over time. As I said in the talk, the real challenge is not so much if you're 14 or 15 now, because I think if you're 14 or 15 now, you are just going to be pissed off that things are being taken away. You're going to rebel and, you know, fair enough, if you see what I mean. And you're not everybody, but because some kids have horrible times on social media, but for most kids, I think of that age, they're going to want to get round it. It's going to be an incentive to get round it as well in that sense. The question is, if you're 9 now, or even if you're 11 now, will you not be able to get onto social media because the age assurance technology is holding you back at 11? Will your friends not be on it? When you're 13 or 14 or 15, will it just not be a thing that you're on?
0: Ja, professor Julian Sefton Green sier det er for tidlig å vite om aldersgrensa i Australia er en suksess. Foreløpig ser ikke det en stor effekt på større barn, men en må se på dette her over tid, og han tror mange av de eldre barna vil sno seg rundt for både samtidig som man er spent på hva effekt det får på de barna som er yngre, sånn 9-11-årsalderen, som møter da, dette forbudet i ung alder. Vil det da hindre at de kommer til å bruke sosiale medier når de blir eldre, sånn i 13-årsalderen? Og det som er klart er at millioner av unge australiere siden desember har fått beskjed om at deres kontoer på sosiale medier blir stengt.
5: There are a report that I think 4.7 million accounts were suspended in Australia in the first few months of this year, that the companies were using age assurance verification technologies to close down and shut off your account, right? So you can be on the as a common user, but you can't have an account, which obviously restricts a huge degree of functionality and particularly messaging and communicating and things like that. So those, the platforms, eSafe did an analysis, it selected a series of platforms to focus on. You would have got a message warning you, in theory, you would have got a message warning you that your account was going to be suspended, and you might, your account might have been closed down, or you would have the account you used might have been paid for or set up by your parent or an elder sibling, or you managed to evade the age assurance verification technologies, so it wouldn't make a huge difference. So we know that, I think, I haven't got the figures to hand, I think about 20% of young people have found their uses of social media seriously restricted or taken away, but a large percentage are still continuing to use social media and have not been caught out by the mechanisms that is supposed to stop them having social media accounts.
0: Ja, så ved hjelp av aldersverifiseringsteknologi har altså 4,7 millioner sosiale mediekonti blitt stengt, I hvert fall inntil videre, sier den australiske professoren Julian Sefton Green. Men selv om dette har fjernet tilgangen eller redusert tilgangen for hver femte ungdom, så det fremleis mange som klarer å lure systemet, eller som fått hjelp av foreldre eller eldre søsken til å logge inn. Hele dette innslag om høyere aldersgrense for ungdom på sosiale medier finner du I appen NRK Radio. Søk opp Ekko I P2 og hør onsdagens program. Ekko-helg nærmer seg slutten, men I Ekko på mandag ser vi nærere på boksing som rehabilitering for utsatt ungdom. Dessuten kommer Norges Bank for å fortelle hva som skal til for at renta skal bli sett ned at. Og ikke minst... Hantaviruset som rammer passasjerene på et cruiseskip har vært en påminner om hvor sårbare vi. Så på mandag kommer det et ekspertpanel for å svare på dine spørsmål om virus og bakterier som aktuelle fremover. Med andre ord, har du spørsmål, så send deg til oss I appen NRK Radio, så får du svar I Ekko på mandag. Dagens Ekko-helg laget av produsent Tor Henry Bjor, og jeg heter Jean-Kristin Sena og ønsker deg en god helg videre med P2.

0: Her er NRK Nyheter klokka 3. President Trump sier han har lest Irans svar på USAs 14-punkts forslag til løsning på krigen. Trump skriver på Truth Social at Irans svar totalt uakseptabelt. Iran krever at krigen må ta slutt på alle fronter, det gjelder særlig i Libanon, der over 2600 mennesker drept siden 2. mars. Iran forutsetter også at alle sanksjoner må ta slutt. Storbritannia og Frankrike skal være vertskap for et flernasjonalt forsvarsministermøte tirsdag. Formålet å legge militære planer for å sikre den internasjonale skipsfarten og gjenopprette handelsflyten gjennom det strategisk viktige Hormuzstredet. Forsvarsminister fra over 40 nasjoner skal delta virtuelt på møtet, det melder nyhetsbyrået AFP. Innkallingen til møtet kom timer etter at Iran advarte Frankrike og Storbritannia om å sende krigsskip til Persiabukta. Minst 3 palestinere ble drept i israelske angrep på Gazastripen søndag, ifølge landets helsemyndigheter. Blant de drepte 2 medlemmer av den Hamas-styrte politistyrken i Gaza.
1: De sørger over de 2 som ble drept i et luftangrep i byen Khan Yunis. Lederen av kriminalpolitiet og en medarbeider ble drept da bilen de satt i ble truffet i det israelske angrepet, opplyser helsestyresmakten i Gaza. De melder også at ytterligere 1 person ble drept i et annet luftangrep i den provisoriske flyktningeleiren Maghazi sentralt på Gazastripa. Det israelske militæret hevder angrepet var rettet mot militante som utgjorde en trussel mot dem. Hamas og Israel inngikk en våpenhvileavtale i oktober i fjor. Begge sider skylder hverandre for gjentatte brudd på avtalen.
0: Reporter her var Ingvild Ryssdal. En av de 5 franske passasjerene som ble evakuert fra cruiseskipet MS Hondius har på flyet til Frankrike vist symptomer på smitte av hantaviruset. Alle 5 isolert. Så langt 94 av 147 evakuert fra skipet som ligger utenfor Tenerife. Det ble satt i gang søk etter en fritidsbåt med 3 fisketurister som ikke kom tilbake til avtalt tid ved Smøla i Møre og Romsdal. Det meldte hovedredningssentralen i Sør-Norge litt før 13:30. Golfspilleren Kristoffer Reitan gikk i natt til topps i PGA-turneringen i North Carolina i USA etter en fabelaktig avslutning. Han får med seg 33 millioner kroner. Reitan endte turneringen på 15 slag under par. Den norske 28-åringen vant med 2 slag ned til toerne, Nikolai Høygard og Rikke Fowler. Flere nyheter kan du lese på nrk.no. NRK Nyheter, Aud Darud.
2: Hei, nå kommer podcasten Leseklubben her i P2, som leser Kafka på stranden sammen med Vidar Magnussen. Den neste timen så får du et utdrag av 1. og 2. episode.
3: Jeg blir tenkende på han krakkegutten veldig mye.
4: Ja.
5: Hvorfor han så slapp i leppa?
3: Ja. Hvorfor valgte han den energien inn i boken?
4: Men jeg tror ikke han så slapp i leppa som dere tenker. Han bare litt slapp i leppa.
3: Vi overspiller, mener du?
4: Ja, litt grann.
3: Den grei.
6: Leseklubben. Kristoffer Olsen og Kristine Lossius-Torin leser Kafka på stranden. Med deg og Vidar Magnussen.
2: Velkommen til Leseklubben. Her leser vi og snakker om bøker, Kristoffer.
5: Vi gjør det, og nå skal vi i gang med vår 12. bok sammen, tenkte jeg.
2: Og jeg må bare starte med en melding fra Maren, som har fulgt med oss en stund. Det en av lytterne våre. Hun skriver: Kjære Leseklubben, hvis noen for bare 1 år siden hadde sagt til meg at jeg skulle begynne på bok nummer 2 fra 1800-tallet i løpet av et halvt år, da hadde jeg ledd dem høyt i ansiktet.
5: Jeg kjente meg igjen, jeg hadde ledd godt selv, at jeg skulle ha lest klassikere som Dorian Gray, Stolthet og fordom og Frankenstein i løpet av et kalenderår. Nei, det er kun Leseklubben som får meg til å gjøre noe sånt.
2: Men nå er det nok bøker fra 1800-tallet.
5: Enig!
2: Ja.
5: La oss bli moderne. La oss bli en moderne leseklubb. Vi må tilbake til vårt eget 2000-tall, til en forfatter som flere i klubben faktisk har som yndlingsforfatter. Det var 2 stykker rett etter hverandre som begynte å juble. Sigrid og Helene sendte inn en melding der de sa «Vi jubler!» da de hørte at neste bok i klubben, den skrevet av japanske Haruki
7: Murakami.
2: Men du, apropos dette med moderne, vi har jo en liten nyhet, Kristoffer. Nå kan du også, for første gang, se oss.
5: Ja.
2: Vi er på video.
5: Vi er på video. Vi er på video, Kristine. Mer moderne enn det blir det ikke. Det var akkurat det samme. Jeg tror de sa det samme i 1917, men vi sier det også i 2026. Vi er på video. Du kan trykke deg inn på episoden som vanlig, men hvis du vil se, så er det en linje helt nederst på skjermen som du kan trykke på.
2: Men jeg vil bare si det sånn at hvis det er sånn at du nå har begynt å se for deg, meg og Kristoffer, at vi har blont hår, at vi er 25 år, at vi kanskje sitter i et badekar når vi sitter og har disse leseklubben-møtene, illusioner vil briste. Det er ikke sånn det ser ut.
5: Nei. Eller jeg sitter ikke i badekar. Det er vel det eneste som ikke stemmer. Men hvis du hører som vanlig da, så er det bare å fortsette som før. Det er ingenting som endrer seg. Rammen er de samme, konseptet er det samme. Vi deler opp boka i 5 deler, og så møtes vi en gang i uka og snakker om det vi har lest. Og så kan du selvfølgelig høre lydboka som vi leser i NRK Radio.
2: Men du, apropos sånn bilder i hodet, så lurer jeg litt på om vi skal velge å ta på oss joggesko, en litt sånn 80-talls shorts, litt sånn for kort, hvite handsker. Faktisk.
5: Voldsomt.
2: Ja. Eller at vi skal sitte på en sånn jazzbar, drikke whisky og høre på jazz.
5: Ja, for det er bare de to alternativene vi har.
2: Ja. Faktisk, fordi at Murakami, han er jo da en veldig kjent forfatter, men på 80-tallet så drev han altså en jazzbar i Tokyo. Kan ikke bli bedre enn det, eller?
5: Ja, det må være det at han er løpegæren da. Det er som du sier, vi har to alternativer. Det er jazzbarn, eller så er det løpinga. Altså han er jo en svoren maratonelsker, Haruki Murakami. Han har løpt, jeg tror det er rundt 30 maraton i løpet av livet, og nå er han jo en eldre herreblitt, 77 år. Allikevel så har han bestemt seg for at han skal løpe minst ett maraton i året, fremdeles.
2: Og han løper faktisk med hvite handsker og røde shorts, har jeg sett på bildet.
5: Ja, gjør det, altså. Det var ikke tatt ut.
2: Det var ikke tatt ut fra helt craziness, ja, men det passer jo litt til Murakami, for han er jo litt sånn en raring. Men vi skal få vite mer om han i løpet av denne episoden. Men så er det sånn at til dere som er innom meg for første gang, i denne første episoden så har vi ikke begynt å lese enda. I dag så skal vi bare fortelle hvorfor du må bli med å lese Murakami sammen med oss, og da boka Kafka på stranden, som er den vi har valgt ut. Og så skal vi jo bli kjent med vår nye gjest.
5: La oss bli kjent med vår nye gjest. Yes, sir. Begynner du der, ja? Yes, sir. I can boogie. Sang de vanskelig start. Veldig vanskelig sang. Det kan bli en veldig lang introduksjon. Yes, sir. I can boogie. Sang de spanske veninnene i Baccara i 1977. Og samme år er det en annen, sniker Mamacita, som også sender en monsterhit ut i verden. Den 6. desember, i et solfylt og iskaldt Bergen, er det Norma, som gir liv til et guttebarn som skal vokse opp til å bli en ekte moromann, multikunstner og mumlegås. Men han får ikke noe gratis, vår medleser, og det skal ta minst 30 år og minst like mange rare prosjekter før han blir et kjent ansikt i offentligheten. Noen barnestjerne var han i hvert fall ikke. Som barn likte han aller best å sitte alene på rommet sitt og se på Detektimen og Miami Vice. Men å være glad i å isolere seg, det er ikke ensbetydende med å være usynlig. For denne karen har også en imponerende lang volds-CV. Han hadde nemlig en helt egen evne til å egge til kamp da han gikk på skolen og havna stadig i slagsmål. Urettferdig, synes han selv, men læreren hans mente at det var helt på sin plass når han insisterte på å være så intenst provoserende hele tiden. Så han har ikke fått det gratis, med andre ord. Men sakte og sikkert har han lagt stein for stein i karrieremuren. Han er utdannet fra Webber Douglas Academy of Dramatic Arts i London, samme studieløp som blant annet Judi Dench og Martin Freeman, og denne tungtveiende bachelorgraden tok han med seg hjem til Norge og gikk rett i to spennende TV-jobber etter hverandre. Først som skuespiller uten replikker i Steinar Sagens singelklubben på NRK, og året etter i en ukreditert statistrolle som dørvakt i episode 19 av Jul i Svingen. En dårlig start. Som sagt, stein for stein, og det bygges hardt. Han har spilt visuelle hørespill på Transiteatret I Bergen. Han har spilt på Riksteatret, på den nasjonale scenen. Han har spilt Peter Pan på Rogaland Teater. Peter Pan går til helvete på Chateau Neuf. Og ikke minst Sjokkheddet Peter på det norske teatret. Noe som ga ham Hedda-prisen for beste mannlige skuespiller. I tillegg har han vunnet både Pernille-statuetten, komiprisen for årets gjennombrudd og for årets mannlige scenekomiker. Han har regissert musikaler, Ibsen-stykker og store operaverk. Han har skrevet egne sceneversjoner av Jungelboken og H.C. Andersens Snødronningen. Han har gått langt inn I reality-bobla på Maskorama, 71 grader nord, Spille, Maestro og Kongen befaler, og han har gitt stemmer til legendariske karakterer som både Voldemort og Halstein Bronskimlet I Flåklypa Grand Prix. Han Heinrich fra Halseint, Magnus fra Magnus, Winter fra Snøfall, og ikke minst karakteren veldig mange forbinder ham med Jonas fra Side om Side. Og selv om han ikke Jonas Kåle, så det ikke til å stikke under stolen at det finnes noen likhetstrekk, for denne karen også et surrhue. Det ikke så mange andre som natten før sitt eget bryllup under seg en overnatting på hotell, men har hodet såpass lite med seg I bestillingsprosessen at han ender opp med å sove på pasienthotellet på Ullevål sykehus. Gift ble han allikevel med sin Åslaug, heldigvis, og I dag han her, heldigvis. For la oss bare være ærlig, du hadde dobbeltboka deg til denne sendingen også. Helt sant. Ta godt imot mannen som drar til Liverpool en gang I året for å opprettholde et slags image om at han også en helt vanlig fyr som liker fotball, selv om han egentlig bare vil være hjemme og se på Star Wars og spille mobilspill. Søvngjenger, skrotnisse og stolt medlem av nerdelandslaget, trebarnsfar med for tidlig motorikk, Vidar Magnussen.
7: Wow. Herregud. Den beste introen jeg noensinne har fått.
5: Ja, så hyggelig.
7: Åh, det føles som et rikt liv. Men så dyppet det litt på slutten da. Ja,
5: Og det dyppet hardt I starten da.
7: Ja, det dyppet hardt I starten.
5: Ja.
7: Så bygde du meg kraftig opp, og så rett før så bare, nei.
5: Ja.
7: Det var fint det. Ja, det var deilig.
5: Nei, men du har fått det med, det skal du ha altså.
4: Men nå skal vi jo bli bedre kjent med deg som leser Vidar.
7: Ja.
4: For at vi har jo fått inn mange lyttemeldinger om forventninger til å lese sammen med deg. Og Edith, hun ser for seg at du en veldig god medleser, fordi han har litt det samme rare og underfundige vesene som hun opplever å se hos Murakami.
7: Ja, jeg har I hvert fall en sterk kobling til Murakami. Jeg merket det fra første gang jeg plukket opp en bok som var hans. Så jeg veldig glad I han.
4: Ja.
7: Om jeg en god leser, det får vi se.
4: Det får vi se. Ja, men nå sa du jo også at du faktisk hadde lest Murakami tidligere.
7: Ja.
4: Men fortell klubben litt mer om hva slags forhold du har til han fra før.
7: Altså, jeg har jo ikke lest veldig mange bøker, for dette ikke en som har lest veldig mange bøker. Det må jeg bare innrømme med en gang. Men jeg har lest noen bøker av Murakami, og en Q84 synes det var veldig spennende. Og den boken som slo meg midt I fjeset var hva jeg snakker om når jeg snakker om løping.
4: Mm.
7: Den har jeg lest flere ganger, og, på grunn av den veldig kort, og på grunn av den veldig interessant. Og det var mye med den. En ting var at jeg på det tidspunktet løpte maraton selv, så jeg letet etter bøker om løping.
5: Ja, for dette en bok som helt spesifikt handler om løping.
7: Den handler om hva han snakker om når han snakker om løping, så han tar løping som utgangspunkt.
5: Ja.
7: Og så divergerer han ut I retninger, men det løping som hovedfokus.
5: Ja.
7: Og så jeg skulle egentlig bare lære meg å bli maratonløper, for jeg skulle løpe maraton. Men så var det så fascinerende, for den boken er jo mer en selvbiografi enn en løpebok. Den forklarer, du blir veldig godt kjent med Murakami og måten han jobber på. Noe som jeg elsket, og noe som jeg kjente meg igjen I, for han sitter seg bare ned. Jeg har ikke lært meg så mye av de tingene jeg holder på med å gjøre nå til dags. Men jeg har lært det gjennom å gjøre det. Og sånn forhold hadde han til skriving, og han hadde ikke noe høy selvtillit I det å skrive, men han hadde en vilje, og så hadde han en evne til å sitte seg ned I noen timer og jobbe med det. Så det var mye med den boken som bare, ikke bare, at jeg ble jo... jeg ble ikke en maratonløper, eller jeg har fullført maraton, men jeg ble ikke noen god maratonløper, sånn som han ganske god. Men jeg lærte mange ting, følte jeg.
2: Ja, altså denne boka er jo en farsott blant litt sånn middelalderende menn egentlig, som begynner med løping.
7: Ja.
2: Altså du er på en måte en av dem.
7: Ja, ja, ja.
2: Ja, ja, ja. Men,
5: og jeg kjenner umiddelbart en trang til å begynne å lese den boka. Ja.
2: Men dere, nå skal vi faktisk hjelpe en av lytterne våre som heter Iris. Iris er nemlig et fantastisk menneske, ikke bare er hun en av oss, men hun jobber for at vi i leseklubben skal bli flere. Hun prøver å verve venner, familie, kjæreste til å slenge seg på dette leseklubben-toget, men så har hun ikke fått med seg alle hun ønsker. Kan ikke du lese det hun skriver, Kristoffer?
5: Det kan jeg gjøre. Jeg har tidligere lest Kafka på stranden og ser på denne boken og vår flotte gjest Vidar Magnussen som en perfekt kombinasjon til å endelig overbevise dem. Men jeg trenger nok også litt hjelp fra dere. Svette emoji fjes. Kunne dere kommet med noen gode argumenter eller grunner til å slenge seg på denne runden med lesing?
2: Og selvsagt så skal vi jo hjelpe deg med å få med alle de du har lyst til å ha med i leseklubben Iris, så vi gikk altså rett til toppen, nemlig vår husprofessor Janne Stigen Drangsholt, og spurte hvorfor skal vi lese Murakami?
8: Først og fremst fordi det er helt utrolig gøy. Murakami er jo en forfatter som skriver det vi på engelsk kaller for page turners. Så han bryr seg om plottet, han bryr seg om fortellingen, han har lyst at leseren skal kose seg. Så det er jo en veldig god grunn, synes jeg da.
2: Murakami er jo en forfatter som alltid ligger i toppen av listene før hver Nobelprisutdeling. Jeg lurer på om han er en av de mest selgende, nålevende forfatterne vi har. Hva er det man får hos Murakami som er spesielt bra, tenker du, Janne?
8: Jeg liker veldig godt den der måten han hele tiden har det der gåtefølge, at du er, liksom, du er i virkeligheten, som regel så begynner det i hvert fall i virkeligheten, men så er det liksom noen sånne små rifter som gjør at du ikke skjønner helt hvor du er hen. Og det får deg jo til å tenke annerledes, så all litteratur gjør jo egentlig det, fordi at all litteratur har jo en avgrunn mellom teksten og virkeligheten. Men Murakami, han åpner liksom et eget rom, og han sier jo selv at han, når han skriver, så det er jo derfor han jogger så mye. Han må ha energi til å gå inn i dette andre rommet, for han sier at han går liksom ned i et mørke, og så tar han med seg tilbake det som han finner der, og så gir han det til leseren.
2: Så er det jo litt fascinerende at han har blitt så populær blant menn midt i livet som vil løpe maraton?
8: Det er kjempespennende. Og sånn som nå, for eksempel, når Harry Styles kom ut med det nye albumet, så gir han jo ett intervju, og det er i Runner's World sammen med Murakami. For Murakami, han har jo omrokert hele livet til Harry Styles, for Harry Styles skjønner jo hva det vil si å leve nå, på grunn av at han har lest Murakamis bok om jogging.
2: Men det er jo litt artig da. Altså, det er deg, Vidar, og Harry Styles, verdens største popstjerne akkurat nå,
7: ja.
2: Og Murakami, altså for et trekløver dere er.
7: Ja, herregud. Ja, det er... Ja, den satt veldig spor i meg, for den har noe filosofisk i seg som er... Som jeg mener, som ikke handler om løping, som handler om livet.
5: Men Kafka på stranden handler kanskje mer om livet enn om løping, eller?
2: Ja, det har jeg fått inntrykk av, altså. Sånn sett så er det litt sånn spennende at vi nå skal da gå inn i Kafka på stranden. Hvordan ser du på det nå, etter at du føler at han har litt sånn sprengstoff til å påvirke deg så mye, Vidar?
7: Jo, nei, jeg er veldig spent. Og så må jeg komme med en liten innrømmelse. Jeg begynte på denne boken for mange, mange år siden. Da var jeg med en bekjent. Han sa at det var den kuleste boken han hadde lest i sitt liv, så da gikk jeg hjem, kjøpte han, leste 5 sider.
5: Så du har smuglest de første 5 sidene for 15 år siden?
7: Ja, men det er utrolig vagt hva jeg husker.
5: Ja,
2: ja, ikke sant? Så dette er rett og slett en bok du ikke har fullført, men nå har du jo sjansen, nå sammen med oss.
7: Nå skal vi det.
2: Nå skal vi det.
5: Og det er mange ting Janne sier som jeg føler treffer litt på kanskje både på mitt eget hode, men kanskje også Vidar sitt hode, dette med realisme og en form for magi som flyter litt i hverandre, at ting ikke nødvendigvis trenger å ha røtter i det helt virkelige liv. Det er jo ting som trigger meg veldig.
2: Ja.
5: Det gjør meg veldig gira på å lese det.
2: Jeg likte veldig godt det der med rifter. At det er noen rifter.
7: Ja, det likte jeg også.
2: Ja.
7: Altså, det er ikke... Ja, for det føler jeg jo, det er ikke nødvendigvis en fullverdig, stor, nytt univers vi skal i. Men det er bare en liten sånn...
5: Ja, en virkelighet med glitcher.
7: Ja.
5: Nek.
7: Smu.
2: Altså da vi fortalte at det var Murakami som var neste bok I leseklubben, så var det jo mye jubel, fordi det mange som har han som favorittforfatter. Men så var det også litt angst. Werner, han skriver, det første som skjer at jeg får panikk for at om jeg må ha lest noe av Franz Kafka for å skjønne denne boken. Må Kristoffer gi et sammendrag av prosessen og Kafkas liv og virke? Og det tror jeg kanskje ikke at man må.
5: Ja, det håper jeg ikke at man må. Jeg tror heller ikke det. Men jeg har hatt akkurat samme angst I meg. For at da vi nevnte titelen første gang, så tenkte jeg, nei. Nå må jeg hjem og lese prosessen av Kafka, og sette meg inn I det greiene der. Jeg tror, det mulig at det har en sammenheng. Jeg har jo ikke lest boka enda, så jeg vet ikke hvordan det har seg, men Kafka, men jeg også skrev om litt sånn underlige situasjoner.
7: Kanskje det rifter der også.
5: Ja, det noen rifter der også, ja. Så kanskje noe likhetstrekk, men om det så at vi må dykke ned I Franz Kafka, så skal jeg gjøre det for dere.
2: Det så godt å vite.
5: Jeg angrer allerede på at jeg har sagt det, men jeg skal gjøre det.
2: Det bra. Men Kristoffer, du har altså aldri lest Murakami før. Hvorfor Nei. Ikke det?
5: Det et godt spørsmål. Vet ikke hvorfor egentlig, men jeg har vel på en måte tenkt at Murakami kan være litt kjedelig. Hvorfor jeg sier det, det jeg faktisk litt usikker på. Jeg tror kanskje det noe med... Jeg jo en sånn som fort kjøper bøker på titler og sånn. Jeg synes artige titler gøy. Mm. Nå kjøpte jeg en bok som heter... jeg har det ikke I meg å bli klassekontakt fordi det en gøy titel men når jeg ser et på en måte monter I en bokbutikk 1Q84 det pirrer ikke I det hele tatt hos meg. Så jeg tror jeg har hatt en tanke om at Murakami ganske kjedelig men jo mer jeg hører om både jazz-entusiasten Murakami, maratonløperen Murakami, og ikke minst måten han skriver på, så blir jeg jo pirra. Vet du at det veldig mange som driver med Murakami-bingo? Det har jeg fått med. Ja. Fordi han har så mange... ikke at bøkene hans like, men han følger liksom en slags oppskrift fra gang til gang, med noen ingredienser som han stadig bruker om igjen.
2: Det gøy.
5: Han veldig glad I katter, for eksempel. Ja. Og katter veldig stort I Japan.
2: Ja.
5: Men... et typisk bingo-brett med Murakami liksom å finne kattene i Murakami sine bøker. Så han har noen sånne ting som han plasserer ut I de aller fleste bøker, og sånt liker jeg veldig godt.
2: Og så det mye musikk.
5: Og veldig mye musikk.
2: Ja.
5: Han jo veldig opptatt av det.
2: Ja. Det sånn at jeg og lytter Lilja, vi I samme båt som deg, Vidar. Jeg hadde lest flere Murakami da jeg var sånn midten av 20-årene, og så begynte jeg på Kafka på stranden, men jeg kom meg ikke gjennom.
7: Nei.
2: Sånn at det for både deg, meg og Lilja og kanskje flere av dere der ute så det nå vi skal lese hele Kafka på stranden sammen og det kan jo være greit for den jo litt stor det skal vi komme inn på nå snart fordi,
5: jeg vet at du synes den stor, Kristine
2: ja, altså vi må nok forberede oss på et sånt lite maraton nå fordi dette den lengste boken vi har hatt I leseklubben, Kristoffer
5: da Kristine, da vi tok fram boka første gang på kontoret så ropte bare Kristine ut Jeg ble kvalm!
2: Ja. Men du jo da en maratonfyr, og hvordan tenker du at vi skal gå frem I dette lesemaratonet?
7: Nei, nå bare kuer vi hodet, og så går vi på.
2: Ja.
7: Litt sånn som han gjør. Og legger ned timene dag for dag.
2: Ja.
7: For jeg også har... de siste 10 årene har min selvtillit innenfor lesing bare sunket. Så nå skal han bygges stein for stein, men vi skal bare jobbe.
5: Og her tror jeg vi skal stole på litt professoren vår.
2: Ja.
5: Murakami skriver for å underholde leseren.
2: Ja.
7: Ja.
5: Det beit I hvert fall jeg meg merke.
2: Det deilig. Men la oss se litt på denne boka. Den kom ut I 2002 I Japan. Hvordan ser den ut, Kristoffer?
5: Ja, hvordan ser den ut? Den jo litt underlig, den også. Omslaget også litt underlig.
2: Du kan krysse av på bingo-brettet med en gang.
5: Ja, det kan jeg. For det jo selvfølgelig bildet av en katt. Rett ved siden av titelen Kafka på stranden så det en svart katt I bildet. Det også en litt sånn Charlie Chaplin-aktig figur som går med kofferten sin, med ryggen mot oss, med en paraply over hodet, og en drøss med fisk som plassert I en haug på toppen av siden. En gul, et gult omslag, to ulike gulfarger. På baksiden så står det jo ganske mye, da, men skal vi se, på 15-årsdagen rømmer Kafka Tamura hjemmefra. Han vil vekk fra den iskalle faren sin og den foruroligende spådommen som alltid har forfulgt ham.
4: Mm. Og så vet vi at det, I hvert fall vi som da har lest det bakpå, at det liksom parallellhistorier her I denne boka, så det jo litt interessant. Da kommer dette snakkende katt med også.
5: Ja, det flere ting som skal veve sammen.
4: Flere ting som skal veve sammen.
5: Mm.
4: Videre kan ikke du ta og lese de to første setningene, det virker jo som en slags prolog, gutten kalt Kråka står det, og nå kan jo du som hører på se Vidar, for

0: er inne I handlingen. Det ikke noe sånn, ja, vi I Japan, nå skal jeg fortelle en historie. Altså, det bare gutten kalt Kråka. Blir dere Kråka. Interessert?
1: Ja, jeg blir tenkende på han, Kråkegutten, veldig
0: ja.
1: Mye.
0: Ja.
1: Så hvis, jeg håper det handler mye om han.
0: Ja.
2: Ja, nei, helt enig. Hvem denne Kråka? Og hvorfor han så slapp I leppa?
1: Ja. Hvorfor valgte han den energien inn I boken?
2: Ja, fordi jeg tenker at hvis man skal beskrive noen I starten av en bok, og velger han har veldig slapp leffe,
0: ja.
2: Så må det være en grunn til det.
0: Ja. Men jeg tror ikke han så slapp I leppa som dere tenker. Han bare litt slapp I leppa.
1: Vi overspiller, mener du?
0: Ja, litt grann.
1: Den grei.
0: Nei, men jeg liker det. Vi litt I gang I Urvingen. Denne boken, den jo lang, så det blir jo noen litt lange bolker å høre på fremover. Men vi skal starte rolig. Det vel bra. Altså sånn når man skal løpe, for eksempel.
2: Ikke gå for hardt ut,
0: Ikke gå for hardt ut.
2: Ja,
1: det som maratonløp, løp korte turer.
0: Ja.
1: For å øve til maraton, løp kort.
0: Ja. Ja.
2: Jo kortere, jo bedre.
1: Ja.
2: Ja.
1: 50
2: meter.
1: Ja.
0: Og den første korte turen vi skal løpe, det til og med kapittel 5. Det 50 sider, det får vi til.
2: Ja, men det jo, det ikke så verst.
0: Ja. Og Vidar, det jo sånn at du brøt sist, som det heter I sportens verden.
1: Yep.
0: Nå må du stå, løpe ut og lese hele boka, ellers så blir det flaut.
1: Det blir flaut.
0: Ja.
2: Kan det hende at det finnes noe likhetstrekk mellom løpere og lesere? I sånn, altså, alle som har løpt maraton veldig klar over hva maratontida deres
0: Ja.
2: Lesere jo ofte veldig opptatt av hvor mange sider de har lest og sånn.
0: Ja.
2: Finnes det sånn bokstrava? Det? Strava for lesere?
0: Ja, dette må du finne ut av.
2: Det noe vi må produsere selv?
0: Ja, kanskje det.
1: Kanskje det?
0: Men altså, det kan du sjekke ut til neste gang. Og så det jo sånn at leseklubben består jo av superlesere som leser flere bøker I uka, men så det jo også helt nye som må komme litt I gang med lesinga. Kanskje det lenge siden de har lest sånn som deg, Vidar, at de ikke vant til å lese. Og da har vi jo et godt tips for at man ikke faller av etter denne første episoden.
2: Altså det beste tipset bare å komme I gang med episode 2.
0: Ja.
2: Og mest fordi jeg har påtatt meg det ansvaret å gjøre det litt enklere for både de som har lest boka, men de som også ikke har lest boka, ved å lage et lite sammendrag av det vi har lest fra gang til gang. Så det mulig å liksom følge med uansett hvor langt eller kort du måtte ha kommet.
0: Og en annen mulighet å trykke stjerne, da følger du oss og får varsel om nye episoder. Veldig smart det også. Men nå gleder jeg meg til denne page-turneren, men jeg har en liten sånn ting som jeg lurer litt på hva dere tenker om. Eirik han har Murakami som favorittforfatter, men han lurer litt på, for at han synes jo Murakami en fantastisk historieforteller som han skriver, men også kongen av dysfunksjonelle forhold. Det liker jeg godt, men sexscenen hans utrolig kleine.
1: Ja.
2: Ja, sexscenen hans,
0: ja.
1: Ja, og da lurer jeg på hvilken måte de kleine, for jeg husker noe jeg har lest som blir litt sånn, det I hvert fall ikke amorøst og steamy. Det litt sånn klinisk, nå skjer dette med kroppen min.
0: Ok, men dette skal vi også se opp for. Det sikkert noe som også på bingo-brettet, kanskje?
2: Helt sikkert.
0: Sayonara.
2: Namaste.
1: Namaste.
3: Du lytter til leseklubben som leser Kafka på stranden av Haruki Murakami sammen med Vidar Magnussen. Dette var et utdrag fra første episode. Nå kommer et utdrag av episode 2. Begge episodene og flere lydbokkapitler ligger I appen NRK Radio.
4: Så det ordner seg med penger! Se en gutt på kalkrokke! Hva så dyrt?
1: Jeg følte jeg leste Døden på Oslo S, så den har ikke jeg lest.
2: Jeg litt enig.
1: Jeg blir så satt ut av kråkekarakteren og måten han snakker på.
4: Jeg har lånt skjuvlet stjelt, samme for meg!
3: Leseklubben. Kristoffer Olsen og Kristine Lossius-Torin leser Kafka på stranden. Med deg og Vidar Magnussen.
0: Velkommen til Leseklubben.
1: Takk.
0: Ok, Vidar og Kristoffer. La oss tenke oss at vi som Kafka.

0: Vi 15 år, vi skal rømme hjemmefra, akkurat som hovedpersonen, altså I boken vi leser nå.
1: Ja.
0: Fortell om en ting dere pakker I den bitte lille sekken deres, for den jo ikke så stor. Vi skal ikke bli lagt merke til her. Vi har en liten sekk. Nå skal dere velge en ting. Vidar.
2: Nei, jeg tenkte å pjåte hunden min, for jeg hadde en hund på den tiden, men den ikke så, den var sånn halvstor da. Men jeg får ikke plass til så mye annet.
0: Det for søtt med en sånn 15-åring med en hund I, altså, I sekken.
1: Yep.
0: Altså, det, folk legger merke til det.
2: De gjør jo det.
0: Ja,
2: du får et kreddpoint. Du får kanskje bo steder du ikke kunne bodd før.
0: Det sant.
1: Min umiddelbare tanke var toalettpapir.
2: Kult. Kult tenkt.
1: Kult tenkt.
2: Hygienisk.
1: Klassisk 15-åring å ha med seg toalettpapir. Eller ja. De bør ha med seg toalettpapir, hvor enn de går. Men... Jeg tror at det jeg var aller mest opptatt av som 15-åring, det var sånn klistermerkealbum. Sånn fotballklistermerkealbum. Panini-albumet mitt ville jeg tatt med meg.
0: Mm. Ja, så du hadde nok prioritert det over overlevelsesutstyr?
1: Og jeg har ingen tanke om at jeg skal klare å overleve noe som helst det.
0: Det jo sånn at vi får jo inn mange meldinger fra lytterne våre. Ofte så jo de, har jo de beste tankene. Anne, hun har skrevet
1: Dessverre,
0: inn.
1: Dessverre, så er det sånn.
0: Er det sånn Men Anne har skrevet inn at denne boka starter jo som et tv-spill, og det hadde jeg ikke tenkt på. Det jo veldig sant. Altså,
1: oh, ja.
0: Helten, Kafka, må ut på en quest. Må samle og ta med seg de aller viktigste tingene sine. Penger, gulllighter, foldekniv, lommelykt, solbriller, for å skjule alder, ikke sant? Og I tillegg, så det jo sånn at den stemmen, for det jo de som leser, har sett at det noe uthevet, det I fet skrift, som en voiceover på et tv-spill, tenkte hun, ikke sant? For eksempel Zelda,
1: ja,
0: om spådommen.
2: Hei, hei, hei.
0: Mm-hmm.
2: Ja, dette veldig Zelda.
0: Mm-hmm.
2: Ja, og den spådommen, synes jeg var interessant.
0: Ja.
2: For den vet vi hva den
1: Nei, jeg tror ikke det. For
0: Nei.
1: Det bare at den finnes.
2: Jenter bare spådommen skjer.
0: Ja.
2: Ja.
0: Ja. Dette håper jeg også at vi skal få svar på når vi leser videre I boka, men det jo sånn at nå driver jo Murakami uten at han vet det, at han går der litt I næringen, som det heter, Kristoffer, fordi han oppsummerer jo boka, hele boka han, Kafka på stranden.
1: Da bare stikker jeg hjemme.
0: på to setninger I den prologen.
1: Ja.
0: Altså, oppsummeringen På 15-årsdagen rømte jeg hjemmefra og reiste til en fremmed by langt borte, og der bodde jeg innerst I en krok på biblioteket.
1: Ja.
0: Så sånn sett så trengs ikke du mer nå.
1: Nei, det har vært veldig hyggelig så lenge jeg fikk lov til å være her.
2: Jo.
1: Jeg har jo skrevet et sammendrag jeg også.
0: Ja.
1: Men det nok på, skal vi si, drøye 188 setninger.
0: Ja. Men vi får vel ta det da.
1: Når vi først her.
0: Siden du har jobbet med det.
1: Siden jeg først har gjort jobben?
0: Ja.
1: Ok, vi gjør det. Kafka Tamura sitter I skinnsofaen på kontoret til faren sin og prater med han som kalles Kråka. Kafka har sneket til seg litt diverse stash og en liten slump med cash fra heimen og forteller at han har bestemt seg for å rømme hjemmefra. Kråka ikke videre begeistret for ideen, men stopper ham ikke heller. I stedet påpeker han bare at Kafka, du kommer til å trenge å bli verdens tøffeste 15-åring. Og Kafka enig I det. Men han må bare kaste seg ut I det. Og på sin egen 15-årsdag tar han med seg stash, cash og et gammelt bilde av seg selv og storesøsteren og rømmer. Han har forberedt seg godt, det skal sies. Han har trent, pumpa jern, deffa, løpt, kjempet seg til judobelter. Så han føler seg klar der han sitter på morgenbussen til en fremmed by langt borte, Takamatsu. De har noe som kan ligne på normerte hviletidsbestemmelser for yrkesjåfører I Japan også. Så noen pauser må til på en så lang tur. Og I en av disse luftepausene så møter Kafka en jente som glad I å prate. Kafka ikke så god til å prate tilbake. Han rødmer bare, mens jenta legger ut om japanske tv-kjendiser og om lillebroren sin, som han ikke har snakket med på evigheter, som antagelig på Kafkas alder. Men at han ikke så snakkesalig. Det virker ikke å spille så stor rolle for den litt underlig utseende jenta som insisterer på å få sitte ved siden av ham den siste delen av turen til deres felles stoppested. Noe som helt greit for Kafka, men han nå en gang 15 år, og selv om hun ikke spesielt vakker, så har jenta store pupper. Og dermed blir han sittende både med en tung ereksjon I fanget, og med en frykt for at jenta ved siden av ham potensielt kan være storesøsteren, som har vært forsvunnet I så mange år. Alderen stemmer I hvert fall. Navnet derimot, det stemmer ikke. Hun forteller at hun heter Sakura når hun gir ham mobilnummeret sitt ved endestasjonen, og det heter ikke søsteren. Samtidig så det verdens enkleste ting å endre på et navn, akkurat som Kafka har gjort, så han klarer liksom ikke å rettferdiggjøre ereksjonen helt. Parallelt, mens vi leser om Kafkas busstur, så sniker det seg inn noen avhørsnotater I boka, fra 1946, gjort av etterretningstjenesten I USA. Blant annet et avhør fra 1944 av en ung lærerinne som har vært på tur med klassen sin for å finne sopp, og på denne turen har samtlige 16 barn segnet om og blitt bevisstløse. De puster og har åpne øyne med et sånt 1000-meters blikk man har sett I kompani Lauritzen, men de bevisstløse og umulige å vekke. Hva som har forårsaket det umulig å si, men lærerinnen mener bestemt at hun og klassen så et amerikansk bombefly seile høyt over dem før de gikk inn I skogen. Det også notater fra et avhør med en lege som har vært knyttet til den gjeldende skolen tidligere, og som dermed et naturlig menneske å ringe til, når det ligger en skokk med bevisstløse barn I lyngen. Legen antar umiddelbart at barn har vært barn, og patta på soppfloraen for å tøffe seg, men han forstår fort at en så symptomfri gjeng må ha opplevd noe annet. En slags giftgass den naturlige forklaringen, og teorien blir ikke noe svakere når han også får høre om flyobservasjonen som ble gjort da klassen dro ut på tur. Etter hvert så våkner de, alle sammen, til synlatende upåvirka, som om de har vært I dyp søvn, eller alle bortsett fra en liten gutt, som heter Satoru Nakata. Han må bæres ned fra fjellet, blek og bevisstløs, han sendes til et militærsykehus, og siden har ingen hørt noe fra eller om ham. Han borte. Akkurat som Kafka men han har valgt det selv. Og nå bussen fremme. Ikke vet han hvor lenge han skal være I Takamatsu, ikke vet han hva han skal gjøre der, men han vet I det han setter sin fot der at han føler seg fri. Han bestemmer seg for å bruke dagen på et sted han alltid har sett på som sitt annet hjem, biblioteket. Han finner et privatdrevet bibliotek med samlinger av korte japanske dikt som spesialitet I utkanten av byen og setter seg ned der. Innerst I lesesalen med et eksemplar av 1001 natt. En liten, bortgjemt krok av verden Kafka umiddelbart føler seg hjemme I. Han får en omvisning I biblioteket av Saeki, biblioteksjefen, en kvinne I 40-årene som forbausende fascinerende, synes Kafka, og han bestemmer seg for å komme tilbake dagen etter, for biblioteket stenger jo. Men med det lille han har av penger, har han bestilt seg 3 hotellovernattinger. Så han avslutter 15-årsdagen, sittende på hotellrommet sitt med noen takeaway risboller og en nyhetssending på TV. Mutters alene på et fremmed sted. Og han lurer på 2 ting. Om det dette som frihet, og om faren I det hele tatt har oppdaget at han borte. Det skjer jo mye allerede fra start. Det ikke noe tvil om at Jan hadde rett I at dette en page-turner.
0: Enig. Hva synes du om starten, Vidar?
2: Nei, jeg synes han drar meg voldsomt inn. Jeg blir veldig undrende på hva dette og så jeg helt enig med denne spill analogi. Nei,
0: ja, referansen.
2: Ja. Og så blir jeg også tenkende på det en gutt med masse motstand her. Det ikke bare far, det mor, det søster. Han virker veldig, veldig alene, ja. Bortsett fra Kroka.
1: Så han bor jo bare med faren. Mora borte, aner ikke hvorfor eller hvor. Søstra borte, aner ikke hvorfor eller hvor.
0: Ja. Jeg begynte å lure på om altså, de er ikke døde, det vet vi. Han lurer på det.
1: Ja. Vi vet jo på en måte ikke det, eller?
0: Nei. Vi vet ingenting. Det mange som, altså det mange, det som du sier, han alene, alle borte. Jeg synes det var veldig gøy, for Ragna var en av dem som var litt skeptisk, og har skrevet inn til oss, snakk om å få egne fordommer midt I fleisen. Jeg som var skeptisk til forfatteren og boka, jeg ble skikkelig bergtatt fra start.
2: Ja.
0: Og en av de tingene som hun også trekker frem jo da denne kråka.
1: Jeg blir ikke noe klokere på kråka.
0: Nei. Men det jo sånn, som Eirik skriver, altså, hvem eller hva tenker dere gutten kalt kråka fordi han virker jo ikke helt ekte, for plutselig så sitter han i sofaen, plutselig så han der på bussen.
1: Altså, ja, det sant, han sitter jo med en, på bussen plutselig.
2: Ja.
0: Og sier gratulerer med dagen. Så jeg føler jo litt som noen av de her, at dette som også medlem 572 skriver, er Kråka ekte? Er det usynlig venn?
1: Er det en slags skybert vi har med å gjøre her?
2: Det var det jeg tenkte.
0: Jeg tenkte også det.
1: Det kan godt hende. Og det har jeg faktisk ikke tenkt på. Jeg har bare undret meg over hvem denne Kråka er.
0: Ja.
1: Men kanskje ikke det er en spesifikk person i det hele tatt.
2: Ja, for han manifesterer jo veldig sterkt denne stormen han står i.
0: Ja.
2: Så han, Kafka er jo helt tydelig flink til å manifestere ting som for han føles veldig ekte.
0: Ja.
2: For der var jo det også at han, selv om det er ikke ekte, så kommer jeg til å blø av denne stormen. Altså han går så dypt inn i det som er i hodet hans.
0: Ja, og der synes jeg han var veldig god til å lage bilder i hodet mitt, hvertfall.
1: Ja, fine bilder.
0: Ja. Eirik har jo skrevet inn, måtte google litt om kråker, og kråker har jo da selvfølgelig en spesiell symbolikk i Japan. Og det er veldig mye sånn i tradisjonell japansk tankegang, så er det sånn overgang mellom de levende og de døde. Det er litt mer sånn flytende enn i vestlig tankegang, og kråker ses på som vesener som tilhører begge verdener og beveger seg mellom disse.
1: Det gir jo plutselig en helt annen dimensjon.
2: Ja,
1: det er spennende.
0: Veldig spennende.
2: Ja.
0: Men det er jo sånn at når vi møtes her, dette er jo første gangen for deg, Vidar, så er det jo sånn at vi forteller om en ting vi har hengt oss opp i fra ukens kapitler.
2: Ja.
0: Et eseløre, som vi kaller det.
2: Ja.
0: Nå er jeg spent på hva du, Vidar, har med.
2: Nei, det var egentlig helt i starten, for jeg ser på omslaget, gleder meg veldig.
0: Ja.
2: Kan man ha en kaffe på stranden, intellektuelt, smart, magisk, jeg skal inn i en japansk verden. Dette gleder jeg meg til. La oss lese første setningen. Så det ordner seg med penger. Så jeg gutten kan krokke. Jeg følte jeg leste Døden på Oslo S, og den har ikke jeg lest.
1: Jeg er litt enig.
2: Jeg så liksom for meg nede der på Oslo, så går det en sånn lurvete kråketype, og jeg blir så satt ut av kråkekarakteren og måten han snakker på. Jeg har lånt skjuvlet stjelt samme for meg. Det tar mange sider før jeg klarer å kalibrere hjernen min. Nei, vi er i Japan, og dette er intelligent skrevet. Han og kråken måtte bare holde kjeft tidlig nok.
1: Jeg er helt enig, jeg fikk akkurat samme følelse selv. Da vi plutselig var, altså det var Hønselovisa som snakket i første setning.
2: Ja.
1: Det var noe, jeg bare ventet på at Egil Monn-Iversen skulle tonesette siden mens jeg leste. Men det var en veldig rar stil. Eller det er en veldig rar stil.
0: Men jeg lurer på om man er litt opptatt av at folk har litt skurr på stemmen, fordi at hun som han møter på bussen er jo også rusten i stemmen. Hun er også, så det er rust og urv på alle sammen som prater til han.
2: Ja,
0: nirk. Og knirker, og det er også litt sånn Døden på Oslo S over måten de som hører på lydboka, hun Sakura, det er litt Døden på Oslo S der også.
2: Oh, ja.
0: Så dette er tydeligvis stilen til Kafka, eller stilen til Murakami også.
2: Mm -hmm.
0: Men man får jo litt varme for Kafka også. Altså, det er en lytter som har lyst til å gi Kafka en liten klem, som Ingrid sier. Føler veldig med hovedkarakteren. Han virker veldig depressiv, og jeg skriver på en måte som gjør at jeg føler jeg inni hodet hans, på godt og vondt. Veldig spennende, veslevoksen og alene i verden, vil høre mer. Men altså, er det litt merkelig å tenke at alle du møter enten er søstra di eller mora di? Altså, han er jo helt vill.
1: Jeg tror jeg vil kjenne på den samme frykten selv, ja. I hvert fall som 15-åring. Jo, men altså, du går jo konstant og peker på diverse folk med flere organer. Jeg hadde hatt samme frykten selv.
0: Ja. Dette kan være søsteren min.
1: Ja, dette kan være søsteren min. Dette kan være mora mi. Ja, tror jeg hadde kjent på.
0: Ok, mitt eseløre, det handler faktisk om disse barna i denne parallellhistorien fra 2. verdenskrig.
1: Ja, bra. Ja. Må vi.
0: Ja, vi må nesten dit litt, fordi det er jo mange som lurer på Altså, hva det som har skjedd med disse barna?
1: Mm. Jeg en av de som lurer på det.
0: Ja, altså, det, vi får jo lese da flere referater om da et mysterie som da skjedde under 2. verdenskrig. Begynner med en lærer som forteller om The Rice Bowl Hill Incident og de besvimte barna. Og det er jo litt artig, fordi det var jo en av lytterne våre, Werner, som lurte på før vi startet om, altså, kommer Hiroshima til å bli nevnt, eller atombombingen av Hiroshima, mm. Og som han skriver til oss etter å ha lest og hørt de fem første kapitlene, B-52 og Hiroshima mentioned. Og det skjer jo med en gang at, at Hiroshima er med. Men det er veldig mystisk, fordi altså, de våkner jo helt opp igjen og er helt friske som en fiske og spiser god appetitt og sånn, men når de er bevisstløse, så er det jo sånn, de sover ikke, men pupillene deres beveger seg rolig og flytter seg sakte fra den ene siden til den andre. Det så nesten ut som de lot blikket gli over et fjernt landskap.
2: Mm.
0: Mm. Altså, de så på noe som ikke vi klarte å se. Altså, hva tenker dere?
2: Nei, jeg er helt i villrede på hva dette kan ha vært.
0: Ja.
2: Men jeg tror at det er noe magisk. Jeg får en følelse av at det handler ikke om gift, det handler ikke om sopp, det handler om en eller annen ting som, ja, som er utenomjordisk, som har skjedd disse folkene.
1: Jeg hiver meg på videre der, og det legger jeg egentlig bare i beskrivelsen av disse blikkene. For bakteppet gir jo veldig høy sannsynlighet for at det har noe med giftgasser å gjøre.
0: Mm.
1: Disse amerikanske B-29-bombeflyene som flyr over der. Og det er jo riktig tidspunkt. Altså, dette skjer jo i 1944, det er jo midt i krigen, det skal jo bombes. Og vi vet at det ble brukt giftgasser. Men jeg også er med på at det er liksom magi som er greia her.
0: Men hvorfor er disse amerikanerne så opptatt av det? Det lurer jeg på. Altså, hvorfor ja. Er etterretning, altså, flere år etterpå, og så blir det, og det er hemmeligholdt, og det er ingen snakker om det. Altså, det virker jo også som det er et eller annet mystisk som har skjedd, som de amerikanerne vet om.
2: Men kan det være at de amerikanerne har kunnskap om han her, hva heter han igjen? Han som forsvant.
0: En gutten Nakata.
2: Nakata. Kan det hende de har noe intel på han?
0: Og det kan være.
2: Nøster de bakover.
0: Oi, oi, oi.
1: Men det her er vel også, og her må vi sette det i et historisk perspektiv, sant? Altså, i 1946 så ble jo disse avhørene gjort.
0: Ja.
1: Og i 1946 så var det jo USA som var inne og styrte i Japan. Så det er jo et eller annet amerikanerne er ute etter å liksom nøste opp i. Og det er ikke nødvendigvis noe de selv har gjort. Selv om det er kanskje det legges opp til da, med disse flyene.
0: Ja. Ok, men hva er ditt SL-øre, Kristoffer?
1: Åh, jeg synes det er vanskelig allerede. Ja. Og jeg har, skal vi se, jeg teller 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jeg har 12 punkter.
0: Ja.
1: Jeg kan ikke ta alle 12.
0: Nei.
1: Men la meg bli i biblioteket da.
0: Ja.
1: I dette, altså dette, for det første, beskrivelsen av biblioteket er jo helt fantastisk. Det er jo et gammelt, ærverdig hus som er drevet som bibliotek av en rik privat familie. Og biblioteksjefen tar Kafka med rundt på en omvisning sammen med et annet ektepar som også har bestilt denne omvisningen, veldig, veldig rart, men de går nå rundt på denne omvisningen, og hun forteller litt om bibliotekets historie, og trekker frem en del av de store dikterne som har vært der, og så videre, og så videre. Og så begynner hun å snakke om en som ikke er, altså verkene hans er ikke i dette biblioteket, fordi gamle medlemmer av denne store familien ikke likte vedkommende. De kalte ham for en, og her er egentlig Eskløre, de kalte ham for en storsnutet stavkarl. Han var en storsnutet stavkarl. Og det synes jeg var veldig, veldig fint. Å være storsnutet, det vil jo si at man er sånn frekk og freidig og sånn frem på nedlatende. Og så har du stavkarl, som er da, du vet, den gamle lufferen, som gikk med stav på skuldra, og tinga sine i en påse.
0: Ja.
1: En sånn fyr, en loffer liksom.
0: Ja, en Rasmus på loffen.
1: Ja, en sånn Rasmus på
0: men
1: loffen.
0: Men som også er frekk.
1: Ja, en sånn frekk og fattig fyr. som er slitsom.
0: Ja.
1: Det synes jeg var veldig, veldig fint.
0: Ja, ja, ja.
1: Men når jeg først inne I biblioteket, og har tatt mitt på en måte, språklige esløre, så har jeg lyst til å gi dere en språklig gave I tillegg. Fordi dette jo et bibliotek som spesialiserer seg på to ulike dikttyper. Haiku og tanka. Så jeg har skrevet en haiku og en tanka, bare for å vise lytterne hva disse diktene for det en viktig del av dette biblioteket, og for at dere skal få på en måte, ord I gave. En haiku, den delt inn I noe som heter 5-7-5, og handler ofte om natur, årstider og ytre ting. Vidar, her min haiku til deg. Vidar Magnussen, rank som en stolt edelgran. Vinteren lang.
2: Hei!
1: Det var min haiku til deg.
0: 5-7-5, vinteren lang.
1: Vinteren lang.
0: Åja, det ikke
1: fem stavelser.
0: Ord, stavelser.
1: Nei, stavelser.
0: Ja,
1: stavelser. Stavelser. Wow. Synes du det var fint?
2: Åh, det samme, ja.
1: Her kommer min tanka. Tankene litt lenger, men her handler det om å uttrykke inderlighet. Å få uttrykke det som man har inni seg. Og det trenger man litt flere ord på, eller stavelser. Så dette en 5-7-5-7-7. Så det en 7-7-halve på.
0: Er den til meg eller til Vidar?
1: Jeg vet ikke om jeg tør å si at den til deg. Ok, den til deg. Han var jo så mild. Strøk meg over pannen min. Med en glovarm hånd. Hvem skulle vel ha trodd det? Jeg hadde blitt forelsket.
2: Takk for strøk.
1: Takk for strøk. Ja, det var for det med.
0: Ja, men altså...
1: Jeg gir meg selv ternekast. Høyt.
2: Ja.
0: Høyt oppe. Ja, men altså, please kan noen skrive en tanka til Kristoffer. Altså, du og jeg, Vidar, kommer aldri til å klare det like
1: bra. Kan vi ikke ha en haiku- og tanka-konkurranse?
2: Jo, det synes jeg.
1: Ja. Vær så snill.
0: Ja.
1: Vi skal finne en ordentlig god premie til den som skriver det beste haiku-diktet eller tanka-diktet.
0: Åh, guriland. Nei, altså, det var egentlig bra du tok. Jeg hadde, haiku hadde jeg hørt om før, men tanka ikke.
1: Så ikke heller samme her.
0: Det var bra at vi fikk en liten gjennomgang der, siden det var så viktig, dette korumanske.
1: De kommer raske samlinger.
0: Kommer raske samlinger, er det. Til neste gang så skal vi altså lese kapittel 6.
1: Hva prøver du å si at vi ferdig?
0: Ja.
1: Jeg har akkurat begynt. Jeg har fortsatt 11 punkter igjen.
0: Ja, men vi kan jo ta etter.
1: Skal vi ikke snakke om Edo-perioden, Meiji-perioden, Taisho-perioden og Showa-perioden I Japan?
0: Jeg hadde egentlig ikke tenkt til det.
1: Det det sykeste jeg har hørt. Eller de japanske guvermattene tatami, som jeg har lyst til å ha hjemme også.
0: Ja, det men har du ikke også veldig lyst til å spise mat? Onigiri.
1: Det har jeg sånn generelt sett.
2: Ja.
1: Onigiri, ja.
0: Onigiri?
1: Ja, absolutt.
0: Altså det måtte jeg faktisk også google hva det var for noe, for det jo sånn at du tar deg en pølse på bensinstasjonen, virker det som.
2: Ja.
0: At du tar deg en sånn liten trekantet risbolle med noe fyll inni. Mm. Det sånn som man bare plukker med seg sånn i farta. En liten onigiri. Det fikk jeg veldig lyst til å spise.
1: Enig.
0: Men, nei, men altså...
1: Nei, men det, vi ferdige. Vi trenger ikke å snakke om minidisker heller. Herregud, det har jo vært en minidisk. Vi har ikke snakket om minidisk engang.
2: Ikke sant.
0: Jeg har også lyst til å snakke litt om minidisk. Det var veldig gøy at det var minidisk tilbake. Og hvis ikke dere vet det, så jo også CD tilbake. Min datter på 14. CD-er og CD-spiller. Ønsket hun seg at det bursdagen sin.
2: Er det sant?
0: Ja.
1: Det betyr bare at vi begynner å bli veldig, veldig gamle.
0: Ja, det sant. Men det er sant. Men har du noe med på lista di da?
1: Om jeg har med på lista mi, ja. Ja, altså jeg har ikke fått snakke om Shikoku, altså den øya de på,
0: ja.
1: Som et buddhistisk pilgrimsted. Drit I det, trenger ikke snakke om det. De tjukke vetenudlene, udon-nudlene, de hørte så innmari gode ut, jeg hadde lyst til å snakke om.
0: Ja.
1: Eller for eksempel de tre kjønnene, vi har ikke snakket om
0: ja.
1: Gang.
0: Jo, men de,
1: kan vi snakke litt,
0: vi
1: grann om,
0: litt
1: de?
0: Grann om dem?
1: Aristofanes.
0: Mm-hmm.
1: Altså Platon skrev Symposion. En eller annen gang, for veldig, veldig mange år siden.
0: Ja.
1: Aristofanes har en passasje der hvor han snakker om de tre kjønn. Og dette jo en myte da, men han snakker om at mennesket I utgangspunktet var skapt som mann-mann, kvinne-kvinne og mann-kvinne. Altså med fire armer, fire bein og to hoder. To mennesker satt sammen I en på en måte. Og på et tidspunkt så fikk de såpass mye makt at de konkurrerte med gudene om makten, og dermed måtte Zeus røske dem I to for at de ikke skulle ha så mye makt. Så kjærlighet I vår kultur å liksom finne den halvdelen vi alltid har lengta etter, den vi har mistet. Vi må finne vår, det vi kaller, bedre halvdel. Og det synes jeg var så innmari fint.
0: Ja, det fint, men det jo også veldig ødeleggende hvis du tenker på den moderne kjærligheten, at du tenker at det bare en du passer sammen med, og hvis ikke du finner en, så du ødelagt for livet.
1: Jeg tenkte mest at det var litt sånn kjønnsvennlig.
0: Åh, ja, sånn kjønnsvennlig, ja. Ja, det, var, det jo sant.
1: Ja.
0: Men, det, men, men apropos det, det også en av lytterne våre som har skrevet inn om at, at det også sikkert må være veldig med meningen når de har denne samtalen, så sier da Oshima, som denne krøllfrie bibliotekaren, det jeg ville si var at det nok så tøft for mennesker å leve livet alene, og at det, kanskje det det Kafka, som jo veldig ensom, som vi har vært innom, både mor og far og søster jo borte, så kanskje han også trenger å være noe annet enn den ene halvdelen.
1: Mm.
2: Det bare det jeg tenkte når jeg leste.
1: Nå kan vi gi oss.
0: Nå kan vi gi oss.
1: Hvis du legger en Krugeran til på meg nå, så bare øse videre. Og det kan vi ikke finne på. Du vet den sørafrikanske gullmynten, som også nevnes I boka.
0: Men det jo som Anne sier, som har skrevet inn, at det at de skifter så veldig fra ene historien til den andre, og du egentlig bare har lyst til å lese mer om den ene historien, fordi det veldig spennende skrevet, gjør jo at det blir drives veldig fremover. Så hun spår jo at dette her blir jo en lesefest av de sjeldne.
1: Hmm.
0: Så derfor, så til neste gang, så skal vi lese litt mer. Kapittel 6 til og med 16.
1: Mhm.
0: Og vi snakket jo litt sist om dette her, at det en ganske lang bok, og at vi må ha litt grann disiplin nå, litt som å løpe maraton. Og for meg personlig så gikk jo de 5 kapitlene ganske fort, men nå skal vi inn litt lengre bolk.
2: Ja.
0: Hva du spent på nå, Vidar, etter det vi har lest så langt?
2: Nei, det jo, som jeg merker her, veldig mye å absorbere. Så det jeg spent på mengden informasjon som skal inn, og hvor cliffhangeret til Anne
0: ja.
2: Fordi det var veldig lett å lese. Ja. Det var det.
1: Jeg helt enig, lett å lese, men allikevel så mange ting allerede som vi trenger å få svar på.
0: Ja.
1: Det helt sikkert 15 ubesvarte spørsmål allerede.
2: Ja.
1: Men det gjør jo bare at jeg tenker at den neste bolken, som ganske stor, kommer til å gå lekende lett, fordi jeg gleder meg, kanskje mer enn jeg pleier å gjøre.
0: Som en I klubben skriver inn, lagt merke til at det mange savnede personer. Hvor moren? Hvor søsteren?
2: Ja.
0: Hvor gutten på fjellet som ikke våknet? Håper vi får noen svar I neste del. Jeg tror kanskje at jeg kommer til å lese neste lesedel I et flott bibliotek med en sånn særegen lukt av dyp visdom og intense følelser, slik at en myk sky faller til ro inni meg. Mange deilige lydbokkapitler ligger klare nå for deg, og så det en liten urven kråke som har visket meg I øret at I denne neste lyttebolken så blir det ekstra spennende, og et av kapitlene inneholder et skikkelig mic drop.
1: Oi, mic drop moment?
0: Mm-hmm.
1: Oi, oi, oi.
0: Men altså, det virkelig vilt, synes det nesten litt sjokkerende, så det bare å begynne å glede seg til å høre på lydboka. Den ligger som vanlig klar I NRK radio-appen til oss. Vi høres neste uke. Leseklubben, den produsert av Tora Øgrim og Andrea Kvammehagen. Kulturredaktør Ingrid Nordstrand. Sayonara!
1: Ha
2: det!
0: Ha det!
3: Her NRK Nyheter klokka 4. President Donald Trump sier han har lest Irans svar på USAs 14-punkts forslag til løsning på krigen. Trump skriver på Truth Social at Irans svar totalt uakseptabelt. Iran krever at krigen må ta slutt på alle fronter, det gjelder særlig I Libanon, der over 2600 mennesker drept siden 2. mars. Iran forutsetter også at alle sanksjoner mot landet må ta slutt. Det ble satt i gang søk etter en fritidsbåt med tre utenlandske fisketurister som ikke kom tilbake til avtalt tid ved Smøla i Møre og Romsdal i natt. Det meldte Hovedredningssentralen Sør-Norge litt før klokka 13:30. Tirsdag legger finansministeren fram revidert nasjonalbudsjett. Stoltenberg har sagt at budsjettet er en justering, mens samarbeidspartiene krever gjennomslag for milliarder av kroner. SV-leder Kirsti Bergstø sier Arbeiderparti-regjeringen må balansere egne satsingsområder opp mot samarbeidspartienes krav.
4: Regjeringen må dekke opp for Norge Space, som er sin store satsning, og også helikopterkjøp, for ikke å snakke om avgiftskuttet som ble vedtatt før påske. Så det her blir store forhandlinger om store penger. Det er en revisjon, men også med et utgangspunkt.
5: Ikke bare SV, men også Rødt, MDG og Senterpartiet ombord. Store summer er allerede brukt på billigere drivstoff. I tillegg fremmes nå krav om milliarder til kollektivtrafikk, og altså økt bemanning. Finansministeren har en klar advarsel. Det er mindre handlingsrom i et revidert enn i et ordinært statsbudsjett.
6: Vi er opptatt av å gjøre det et revidert budsjett er ment å være, nemlig en revisjon av det budsjettet som ble vedtatt. Det mener jeg er det beste for norsk økonomi, det beste for å trygge økonomien i en utrygg verden.
5: Men for at regjeringen skal få flertall, må ikke...
3: Det sa reporter Kristian Skordalsmo, og vi hørte også finansminister Jens Stoltenberg fra Arbeiderpartiet. Etter generalprøvene til årets Eurovision-finale ble Norges delegasjon advart om at deres sceneopptreden var blitt for sexy. Norge fikk en offisiell advarsel om å roe ned sexappealen, bekrefter norske Jonas Lov i Wien. Den norske artisten fikk klar beskjed fra EBU om at det han gjør på scenen er ikke familievennlig nok og ikke kan tillates. Norges håp kommer på scenen som sistemann i semifinalen torsdag 14. mai, trolig med et revidert sceneshow. Golfspilleren Kristoffer Reitan gikk i natt til topps i PGA-golfen i North Carolina i USA etter storspill. Han får med seg en premie på rundt 33 millioner kroner. Reitan endte turneringen på 15 slag under par. Den norske 28-åringen vant med to slag ned til toerne Nicolai Høygaard og Ricky Fowler. NRK Nyheter, Harald Berre.
7: Dette er utdrag fra dagens. Hør dagens hverdager mellom 13 og 14 i NRK P1.
8: Løp du mila i helgen, eller halvmaraton, eller driver du kanskje med ultraløp? Det skyller jo en slags løpebølge over landet, og i sosiale medier florerer det av influensere som har kastet seg på trenden.
9: Foreløpig går det kjempebra, gjennomført to runder med 90 sekunder imellom. Holder under 4 pace, så jeg har masse energi, dette er dritbra.
8: Ja, Snorre Klanderud her har løpt og løpt for sine tusenvis av følgere de siste ukene med mål om å løpe halvmaraton på under 1,5 time. Kosthold er viktig underveis, eller carb loading, som Snorre kaller det.
9: Carb loading, det har mye å si. Helsike! Sånn ultraprosessert dritt skal ikke ha i meg, så her har jeg noe selvkomponert honning med salt. Det er første gang jeg tester det. Ja.
8: Honning og salt og intervalltreninger i sola ga resultater i helgen. Løp Snorre Klanderud halvmaraton på 1 time, 31 minutter og 30 sekunder. Ja, ja. Hvorfor snakker jeg om dette nå? Jo, fordi med alt fokuset på trening og kosthold og løping og sommerkroppen og pumping og carbs og proteiner blant unge, så skulle man jo tro at de var i kanonform hele gjengen. Men det er de ikke. Velkommen hit, André Ringdal.
10: Tusen takk for det.
8: Du har ansvaret for militær idrett og trening i Forsvaret som nettopp har gjennomgått en ny runde med sesjoner. Og dere sier at norsk ungdom blir i stadig dårligere form. Hvordan ser dere det?
10: Forsvaret har jo i mange år gjennomført sesjonstester, og man gjennomfører også innrikstester, midtveistester og dimensjonstester. Så jeg har jo vært ute på blant annet pappatreneren og litt media der vi har uttrykt litt bekymring knyttet til den dalende fysiske formen som vi ser på ungdom som kommer inn til Forsvaret.
8: Ja. Altså denne såkalte løpebølgen jeg nevnte her burde jo på en måte ha gitt resultater i Forsvaret hvor et standardkrav er å løpe 3000 meteren på under kvarteret for gutta og på 16 minutter og 30 sekunder for jentene. Men stadig færre klarer det.
10: Ja, og hvis du ser kun på snitttall, så ser det ikke så ille ut. Men det man ser nå, det er at de spreker, fortsatt spreker. så får vi en større andel nå som ikke klarer minimumskravet til NATO, som 15 blank, og ei heller det laveste nivået som 3 for å gjennomføre soldatutdanning på de rutskolene.
11: Så pilene peker altså nedover. Vi tar inn en gjest til. Kaveh Rashidi, hei til deg også.
12: Hei, hei.
11: Du lege og engasjert deg I disse spørsmålene I lengre tid. Altså, unge henger jo nå på treningssentrene I stedet for kjøpesentrene og heller inn på med proteinshake, og de drikker til og med mindre alkohol enn før. Mm. Hvorfor blir ungdommene våre da I dårligere form?
12: Ja, det et godt spørsmål. Jeg tror I hvert fall 2 faktorer spiller inn her. Det ene at jeg tror noe av ungdommen vår blir I veldig mye bedre form, ja. Men at vi driver og deler oss I 2 litt ulike grupper. Ja. I stedet for at vi har mange som midt I, så har vi mange som super godt trente og veldig opptatt av en sunn livsstil, og så har vi de som ikke får innpass I disse miljøene. Ja. Og de kan fort ende I motsatt ende, altså være veldig dårlig trent og veldig lite opptatt av god helse.
11: For jeg får jo I hvert fall inntrykket av at alle løper, men man blir kanskje ikke I bedre form selv av å se en influencer løpe på Instagram.
12: Jeg lurer på om dette algoritmene som spiller oss et puss. Ja. Vi som opptatt av det får se mye av det og tenker at hele verden slik, og det samme I motsatt enda aspektere. Mm. Det andre jeg litt bekymret for jo feilinformasjon. Altså, hvordan får man faktisk god helse? Det ikke proteinbarer, det heller ikke honning og salt blandet sammen som gjelder, det bare å bevege kroppen sin og bruke kroppen sin. Det flott med folk som har lyst til å løpe halvmaraton på under 1,5 time, mm. men god helse, eller det forsvaret trenger, det Norge trenger, det folk som bare hverdagsaktive. Folk som ute, som bruker kroppen sin, som, mm. som ikke prøver å perse på en halvmaraton, men som prøver å bruke kroppen for det den skapt til. Og der tror jeg også at vi kanskje har blitt litt dårligere I den yngre generasjonen.
11: Og André, du kaller det vi inne I nå en stillesittingspandemi. Forklar.
10: Nei, altså kort og greit. Vi har jo generasjoner på generasjoner kjempet for å overleve, men akkurat nå så har vi innrettet samfunnet for inaktivitet, rett og slett. Så nå sitter man veldig mye mer stille I hverdagen, og da har jeg også sagt det ikke bare en stillesittingspandemi, men det en skjermpandemi. Og det det gode målinger på av staten, hvordan dette skjer. Mm. Så kort og greit, det gir fysisk uhelse, psykisk uhelse og livsstilssykdommer I et folkehelseperspektiv, og så gir det redusert beredskap I et totalberedskapsperspektiv. Så folkehelse og beredskap henger faktisk sammen.
11: Og dere I Forsvaret tar nå til ordet for mer testing I skolen, blant annet. André, veldig kort, hva må storsamfunnet gjøre for å snu pilene?
10: Nei, altså kort og greit, det handler om, som jeg sier, totalberedskapen. Så fysisk aktivitet, både blant voksne og eldre, og blant barn og unge, må endres. Så I skoleverket, så mener jeg at vi må nå rett og slett innføre det som besluttet, en time fysisk aktivitet daglig. Det med aktiv læring, mattestafett og rebus og alt det der, kjempeflott, videreføre det. Og vi etterspør også at man kanskje også ikke bare skal måle innsats I fag gymnastikk eller fysisk aktivitet for helse, mm. men ikke minst innføre fysiske tester på kondisjon og styrke. Det gir også et bedre grunnlag for å måle folkehelseutvikling. Så fra forsvaret nå så jobber man med noe som heter helhetlig verneplikt, og der ser man også hvordan forsvaret litt som tidligere, må involvere seg I resten av samfunnet og gi innspill på tiltak vi ønsker. Så I løpet av våren nå kommer nok forsvaret til å prøve å ta kontakt med andre etater.
11: André Ringdal, du ansvarlig for militær idrett og trening I forsvaret og roper varsko om ungdoms fysiske form. Takk for at du var med, André. Vi elsparkesykler og scroller mer enn vi liker å innrømme, og da hjelper det tydeligvis ikke at noen av oss løper maraton på rekordtid. Norsk ungdom blir I stadig dårligere form. Men vi voksne, vi ikke noe stort bedre. Norge har Europas høyeste sykefravær, og det øker mer enn I nabolandene våre. Denne uken det rett og slett den europeiske folkehelseuken, og med det sier vi hei til deg, Guri Rørtveit, velkommen.
13: Takk for det, hei.
11: Du direktør I Folkehelseinstituttet, du lege, forsker og professor I allmennmedisin. Vi vet jo at nordmenn røyker mindre, vi spiser faktisk også mer grønnsaker og mindre sukker og rødt kjøtt. Burde ikke resultatet vært færre sykedager?
13: Det kan du si. Det nok mange ting som spiller inn på det. Det jo særlig psykiske symptomer og muskel-skelettplager som gjør at vi har et relativt høyt sykefravær. Og det klart at når vi nå har fysisk aktivitet på agendaen i dag, så nok det noe som vil kunne spille inn på forekomsten av psykisk uhelse og muskel-skelettplager. Og vi hadde nok ønsket oss fra Folkehelseinstituttet sin side at mange flere var mer fysisk aktive i hverdagen. Og det handler ikke så mye om å løpe maraton eller halvmaraton, men å være aktiv, for eksempel ved å gå til skole, gå til jobb, gå i nærområdet, det er den viktige daglige aktiviteten som vi er opptatt av.
8: Men holder vi ikke på litt sånn i storsamfunnet og legger opp til blant annet mindre bilkjøring og mer sykling? Burde ikke sånt gi en ønsket effekt innen nå?
13: Jo, det burde det absolutt, men det er nok som du sier, det er mange, og som Kave var inne på, det er nok mange samfunnstrender som trekker i ulike retninger her. Så det er viktig at vi klarer å snu den trenden, sånn at vi får flere som er hverdagsaktive, rett og slett.
8: Kave Rashidi, du er fortsatt med oss. Du og dere leger burde jo kanskje hatt mindre å gjøre når vi tross alt har fått bukt med en del livsstilssykdommer etter hvert, men det har jo ikke skjedd. I stedet har grunnen til at vi oppsøker leger forandret seg. Si litt om det.
12: Vi møter jo stadig oftere mennesker i yngre alder, i andre livsfaser med andre typer utfordringer. Når vi snakker om sykefravær og de psykiske lidelsene, så må vi huske at det ikke de tunge psykiske lidelsene som øker drastisk. Det ikke skizofreni, bipolar lidelse, alvorlig depresjon. Det diagnoser som slapphet, tretthet, psykisk ubalanse på grunn av en sorgreaksjon. Det livet som butter imot, og hvordan skal vi bygge robuste ungdom, robuste voksne? Jeg synes vi fikk noen gode tips fra Forsvaret som handler om å bare fysisk være robust i utgangspunktet, ha nærhet til natur, ha nærhet til motion, bruke kroppen sin. Når jeg får en pasient på kontoret som har en livsstil som sunn, så vet jeg at det en god sjanse for at de tåler livets belastninger mye, mye bedre, og da igjen vil sjeldnere bli sykemeldt.
8: Men Guri, som direktør i Folkehelseinstituttet, altså du satt og hørte på Forsvaret fortelle her om statusen for de unge lovene som kommer til dem nå. Hva tenker du om at pilene peker nedover?
13: Jeg tenker at det veldig viktig, som både Kave og André var inne på, at vi satser på de barn og unge, og at vi opptatt av hvordan de har det, også i skolehverdagen sin. Sånn at det at vi gjør tiltak i skolene som gjør at barna har mer fysisk aktivitet, det tror jeg veldig viktig. Og det har vi god dokumentasjon for at det kan være nyttig. Så det er i hvert fall det er den unge generasjonen vi må satse på i første omgang, og så må vi også prøve å dra med oss de eldre.
8: For vi litt oppe i året er mye borte fra jobb, og det koster altså. Staten forventer å bruke 67 milliarder kroner på sykepenger i år. Nå det europeisk folkehelseuke, Guri. Hva kan vi gjøre for å få ned fraværet som vi ikke allerede har prøvd?
13: Jeg skal ikke si at jeg sitter her med en fasit, for det hadde jeg sikkert mange blitt begeistret for å si det sånn. Men det å få flere til å være fysisk aktive i hverdagen, det er jeg helt sikker på vil være en kilde til å få ned noe av det fraværet.
12: Og så tror jeg du skal lete lenge etter en sykdom hvor du ikke reduserer risikoen ved å være fysisk aktiv. Det en mirakelpille å gå ut og bruke kroppen sin, enten det psykisk, fysisk, relasjonelt, hva enn det måtte være. Så hvis vi på sikt skal løse sykefraværsproblematikken, så handler det jo selvfølgelig om å skape en befolkning som tåler hva enn som måtte møte dem i livet. Det være seg beinbrudd, kreft, ryggvondt, psykisk lidelse. Og der det en sannhet at de som fysisk aktive har en stor fordel.
13: Og så det viktig at når vi snakker om fysisk aktivitet, at alle tar utgangspunkt i der de i her og nå, og tenker at jeg kan være litt mer fysisk aktiv hver dag, fremfor å tenke at jeg skal ha som mål å løpe maraton om noen måneder. Det er ikke nødvendig. Det som viktig, det hverdagen. En halvtimes gange i, da man får bitt litt gammel puls, vil være gjøre underverker.
8: Jeg sitter og noterer her, Guri Vakave, og lager en liste her over ting jeg kan gjøre i hverdagen for å holde på helsa i denne europeiske folkehelseuka vi inne i nå. Så hører vi altså at norsk ungdom løper treigere enn før og skårer dårligere på fysiske tester. Guri Rørtveit, du direktør i Folkehelseinstituttet. Kave Rashidi, du lege. Takk for at dere begge var med.
12: Takk skal du ha.
13: Takk.
8: I dag fikk i hvert fall beskjed mange av oss hadde fryktet.
14: Komiteen for pengepolitikk og finansiell stabilitet har besluttet å sette styringsrenten opp med 0,25 prosentenheter til 4,25%.
8: Det sa sentralbanksjef Ida Wollenbakke i dag. Norges Bank øker altså styringsrenten fra 4 til 4,25%, eller en kvarting, som begrepet mange bruker. Sindre Heyerdahl, du økonomikommentator i E24. Hvorfor kom de til denne konklusjonen om å heve renta nå?
15: Norges Banks fem rentesettere blitt fornyet veldig bekymret for prisveksten her i landet. En prisvekst som ligger langt over det langsiktige målet Norges Bank har, og det er derfor de da tyr til dette rentehoppet nå.
8: Men det stor uenighet i nyhetene før musikken her. Hørte vi noen som mente at Norges Bank gjorde det for tidlig? Andre mener at det feil å gjøre det i det hele tatt. Hvorfor det så delte meninger blant ekspertene?
15: Ja, jeg tror litt av sammenhengen at så sent som i desember så signaliserte jo Norges Bank at vi ville få 1 til 2 rentekutt i år. Nå vil vi altså få minst 1 til 2 rentehopp i år, og det jo en ganske dramatisk snuoperasjon på veldig kort tid. Og det klart det å sette opp renten jo heller ikke populært blant veldig mange nordmenn. Vi et høyt forgjeldet folk, og de fleste av oss har boliglån med flytende rente, så dette biter jo veldig kraftig i privatøkonomien.
8: Og nå det mange som ser med lengtende blikk mot svenskene, for i Sverige hadde de også rentemøte i dag, men svenske tilstander ser ganske annerledes ut, altså. Der har de kuttet renten flere ganger og har nå en styringsrente på 1,75%. Der har den ligget siden oktober i fjor, og i dag ble det bestemt at den holdes på dette nivået. Altså, Sindre, 1,75% i Sverige mot 4,25 i Norge. Hvordan har det seg at svenskene kan ha så mye lavere rente enn oss?
15: Ja, det jo en ganske dramatisk forskjell, og det klart at hvis du da boliglånskunde i Sverige og har jobb, så det nok ganske fornøyd med det, men den svenske ledigheten høyere enn i Norge, veksten lavere, prisveksten mye lavere, den svenske regjeringen bruker mye mindre penger over statsbudsjettet enn den norske, så svensk økonomi et ganske annet sted og har behov for en mye lavere rente enn den norske.
8: Og i Norge så setter vi altså opp renta til et nivå som vi ikke har sett siden 2023. Hvordan vil dette påvirke norsk økonomi fremover nå?
15: Vi har jo sett lenge at bygg- og anleggsbransjen sliter kraftig, og en del av varehandelen, og der kan det nok bli ganske så tøft når vi også baker inn at vi kan vente oss minst ett rentehopp til i år. Men også en del vanlige folk sliter med å få det til å gå rundt. Vi vet at mange unge har mye lån, og der skal det nok bli litt tøft. Men en trøst for det store flertallet at det ser ut til at lønnen i år vil øke en god del mer enn prisveksten, og i hvert fall kompensere litt for de økte rentene i nettbanken.
8: Vi tar turen ut på gata og spør hva folk synes om at renta nå settes opp.
16: Jeg synes renta kan gå ned, ja. Det jo snakk om at vi har barnefamilier som ikke har råd til mat.
17: Det skjer jo helt ufyselig ut, egentlig, å skulle kunne leve.
18: Nå begynner kontantkassa til firmaet rundt omkring å gå tom. At dette en arbeiderpartiregjering som sitter og styrer dette her, sånn, det litt vanskelig å forstå.
19: Forferdelig. Det går gjerne ved en svenskan, kan jeg, men hele landet skal jo opp alt. Han får aldri nok til gribbene.
18: Men det vel sånn det vi har det så godt, så vi bare sier ja vel og betaler og går videre.
8: Ja, vi har det så godt, sier en reporter Tariq Alisub møtte på gata i dag, Sindre, men det var jo noen stikk til politikerne, altså, eller gribbene som de ble kalt her, og i dag går altså gamle valgkampplakater til Arbeiderpartiet og klippet av Støre hvor han lover lavere rente viralt. Man kan jo spørre seg om ting kunne sett annerledes ut med en annen regjering, Sindre, hva tenker du?
15: Ja, Arbeiderpartiet skulle aldri gått så langt i å indikere at det skulle bli rentekutt for alle med de ved makten. Politikerne bør holde en god armlengdes avstand fra den uavhengige sentralbanken på akkurat det, men det jo lov å ha meninger om hvor renta skal gå, bare så det sagt. Nå det slik at norske politikere i moderne tider, også regjeringen før Støre-regjeringen, har brukt veldig mye penger. Og det jo fordi vi har et oljefond, og selv med denne regelen for for pengebruk, så kan man bruke fryktelig mye penger over statsbudsjettene. Og sånn sett så bidrar jo statsbudsjettet nå til å gi litt gass inn i økonomien, og til at prisveksten vår er høyere og renta høyere enn den ellers ville vært. Men det ser dessverre ut som det ganske tverrpolitisk enighet om å bruke ganske mye penger her i landet, med de konsekvensene det har for renta.
8: Som altså settes opp en kvarting. Styringsrenta er nå på 4,25%. Sindre Heyerdahl, økonomikommentator i E24, takk for at du nok en gang svingte innom dagens.
7: Dette utdrag fra denne ukas dagens.
8: Skal bygda ha cruiseturisme? Hvor skal i så fall skipet legge til kai, og på bekostning av hva? Sånne spørsmål har jo mange en kommune diskutert de siste årene, og nå skal vi til en av dem. Med oss fra Nordfjordeid i Stad kommune er du, kollega Håkon Vatnar Olsen. Hei Håkon.
20: Hallo, hallo.
8: Du skriver saker fra Nordfjordeid for NRK, blant annet om cruiseturismen. For hvert år så besøker opp til flere 100 000 cruiseturister Nordfjordeid, og skipene legger til på en flytende kai i sentrum, har jeg skjønt.
20: Ja, det altså litt av et skue altså, når disse svære skipene seiler inn. Det kan være 5-6 000 mennesker ombord som legger til kai altså ved en sånn flytende bryggeanlegg. Og så går de da og tråkker i land disse cruiseturistene for å spise og drikke og kikke på gravhaugen vi har her og gjøre andre sånne ting som cruiseturister liker å gjøre.
8: Men noen mener det på tide å få til et større kaianlegg. Utbyggeren som vi skal høre fra etter hvert drømmer i hvert fall om det. Og her har det vært litt temperatur her, skjønt.
20: Ja, det viser seg at dette flytende kaianlegget som vi har her på Nordfjordeid, det fungerer ikke så veldig bra. Når det blåser, og på Vestlandet så blåser det jo. Og dette her har faktisk ført til at de store, største skipene ikke får lov til å komme hit når, på dager med over 8 sekundmeter vind. Og det hender jo støtt og stadig på Vestlandet, det vet nok de fleste. Så da viser det seg at det som må til, ifølge han Cruise Primus Motor Leftal, er at vi må ha en skikkelig fast betongkai, vil han ha.
8: Og han Cruise Nestoren Leftal, han kommer vi til etter hvert, men nå går vi til deg, Sandra Heimesæter, som har vokst opp på Nordfjordeid. For 3 år siden så flyttet du fra Bergen og tilbake til bygda med mann og etter hvert 2 barn. Hva ønsket du å komme hjem til?
21: Det stemmer. Vi flyttet hjem i 23, ja. Og da ønsket vi å flytte hjem til ikke bare fjord og fjell og frisk luft, men spesielt til en plass der vi kunne finne stillhet og ro. Med små og trygge forhold for ungene våre å vokse opp i. Nettopp det som man tenker at det er bygd har da.
8: Ja. Men i helgen så skrev du på Facebook at vi lengta etter fjell og fjord og fuglekvitter og ren luft og til en stad der ungene kunne springe fritt, men nå vil noen gjøre hagen vår om til cruiseterminal. Hagen deres, altså, fortell hvordan det ser ut der.
21: Nå så bor vi i sentrum, så vi har fått nyte utsikt til cruiseskipa i flere år. Men vi har nylig kjøpt oss et hus på en plass som heter Lørtsja. En helt nydelig plass. Der vi har stor hage og utsikt til fjord og fjell. Og det er en plass der vi finner den roen og stillheten og trygge rammene som vi har søkt. Men allerede før vi rekt over til det huset her, så er det en cruiseinvestor på Eid som har lyst til å bygge om det som tidligere har vært et industriområde der til fast kai for cruiseskip. Og det er et par hundre meter unna vårt hus, så det vil kjennes som trend som at cruiseskipet legger til i hagen vår.
8: Ja, så nå bor dere i byen og ser cruiseskipene der, men i det dere skal flytte litt unna, så kan det hende at cruiseskipene legger til kai der også. Men du nevnte det jo, altså, dere har jo bosatt dere rett ved dette store næringsområdet som jo er eid av han som har bygd ut for cruisenæringen i Nordfjordeid. Er det ikke tross alt å forvente at noe skjer på denne eiendommen av næring?
21: Det det jo noen som hevder. Vi skulle jo ønske vi offret det et par tanker til før vi kjøpte det her, med tanke på hvem som eier det. Det som at det for mange år siden, da var det aktiv drift av skipsverft. Mm. Men det har ikke vært i drift de siste årene. Det har ikke vært den type industri som har drevet de siste årene. Og samtidig så går jo kommunen ut og reklamerer med det området her, som et område som har mange av kvalitetene som etterspurt av familien. Det er et sitat fra kommunen, og at det er et fritt og trygt for unga, og det ligger avskjermet til I spektakulære omgivninger med utsikt mot fjord og fjell. Og så kan det også nevne seg at dette et område som kjerneområde for landbruk og kulturlandskap, så det ikke en plass der du forventer de endringene her. Og det at det blir drevet noen industri der, det helt ok, og det I reguleringene per I dag. Men det å gjøre det om til krysspåtavlen som skal huse 100 skip I året, det noe helt annet enn det som det I dag.
1: Så dette området kan bli noe helt annet enn det dere så for dere da dere kjøpte hus der, Sandra? Det var I hvert fall ikke dette vi lengtet hjem til, skriver du. Og du mistenker at planer som dette også kan skremme bort andre som vurderer å flytte hjem. På hvilken måte?
21: Det her jo, altså det her en helt nydelig plass på bygda, og det en plass som har tiltrekt seg barnefamilier. I dag bor det 24 familier der, og I de husene så bor det 34 barn.

0: så har det varit en sån måte att det inte gagnar fellesskapet I en så stor grad att det är värt den typen av ingripen som det snackar om här. Det är mitt syn.
1: Det är rädd för att en cruisekaj kan ödelägga bygda Sandra Heimsæter åpenbart emot planerna. Tack för praten Sandra.
0: Tack så mycket.
1: Och nu ska vi till dig Jon Olav Leftdal. Du är största ägare I Seawalk Nordfjord som har installerat cruisekaja I Eid och har faktiskt löjvet till att hålla på I flera 10 år framöver. Nå ser du altså for deg et nytt og større kajanlegg. Hvorfor trenger Nordfjordeid det?
2: Det for at vi ønsker et bærekraftig og sikkert mottak for cruiseskipene. Cruiseskipene blitt større og større etter hvert. Og vi hadde vel et møte med kystverket som vi har årlig med angående sikkerhet og beredskap. Og da ble vi oppfordret av kystverket til å komme, eller få på plass en fastkaj med landstrøm for å ha et bærekraftig mottak for cruisekaj I fremtiden.
1: Og du har jo sett deg ut et sted hvor en sånn landkaj kan etableres, men der finner vi også naboer som særs skeptiske til planen sånn som Sandra her, forstår du at noen av de som bor rundt ikke vil ha cruisekaj der?
2: Det jo klart at alle har sine meninger, og jeg har full respekt for de som ikke vil ha krus, eller ikke vil ha biltrafikk, eller ikke vil ha flytrafikk, eller hva det måtte være. For vi har alle våre meninger. Men så når det sånn at reiseliv en viktig næring, det en næring I sterk vekst, Det gir enorme ringvirkninger og inntjening for lokalsamfunn som får krus, og de som ikke får krus, til eksempel Gloppen og sånt, og Flore, de driver og jobber med å prøve å få det. Så det alltid noen som imot, og det har jeg full respekt for. Grunnen til at vi planlegger en kaj på Løkjaneset, det at der eier jeg en eiendom på 50 mål, det et gammelt skipsverft, der det har vært industri siden 1960-tallet, og så sent som I går leverte jeg inn da et høringsutspill til kommuner for å se om det muligheter til å realisere det på Løkjaneset.
1: For du ønsker å omregulere næringseiendommen på Løkjaneset, altså til å bli en cruisekaj, potensielt da med landstrøm som du drømmer om å få på plass der. Og de planene fikk altså kommunen I går. Til Avisa Fjordabladet så sier du at kommunene rundt mer enn happy for å ta over turistene hvis statskommunene sier nei, Jon Olav. Hva håper du skjer I tiden som kommer?
2: Nei, jeg håper jo virkelig at Stad kommune får ta glede av de inntektene og arbeidsplassene som kommer ut fra reiseliv, og krus en viktig del av reiselivet som vokser kolossalt. Og det vel den mest innovative reiselivet som finnes. Når miljøorganisasjonene kjemper for å få mest mulig gods fra vei over på sjø, så mener jeg at da bør en også tenke det på turisme, at en får mest mulig vekk fra busser og fly over på båt. Og jeg vet jo at det en del av motstanderne oppe på Løkjaneset, de setter seg på fly og flyr til syden på sommeren, og det det minst bærekraftige måten å feriere på, I hvert fall.
1: Du ivrer for ny cruisekaj, Jon Olav Leftdal, og sendte inn høringsutspill for et nytt prosjekt I kommunen I går. Takk for at du var med. Ordføreren I Stad kommune, Judith Kvåle, hadde ikke sjekket posten enda da vi ringte den tidligere I dag, og ønsker uansett ikke å kommentere saken før kommunestyret har behandlet den, men hun understreker at alle stemmer skal bli hørt når saken kommer opp til politisk behandling, også de som sterkt imot planene om cruisekaj I nabolaget, slik som Sandra Men da ender vi hos deg igjen, journalist på Nordfjordeid, Håkon Vatnar Olsen. Hva skjer videre I saken nå, Håkon?
3: Nei, altså å bygge en sånn cruisekaj, det jo ikke gjort I en håndvending det, og det jo fryktelig mange her som nå skal... Si sitt, og så det jo dette her med landstrøm da, som særlig viktig for Jon Olav Leftdal, og der det jo en fryktelig lang kø for å få lov til å få tilgang på kraft,

0: Og den køen, ja, vi kan nok si at den krasjer litt med Jon Olav sin virketrang I denne saken her.
1: Ja, for han drømmer jo om landstrøm og stort kajanlegg på tomta si, mens noen av naboene her grøsser jo av tanken, hører vi. Hvem vinner dragkampen til slutt?
0: Ja, nei, det... Altså... Langs denne fjorden her så har folk livnæret seg av turister siden 1800-tallet. Og snart igjen så vil det yre av liv med turister fra alle land langs fjorden her. Men så det noe da med denne moderne cruise-turismen, og det ikke bare her på Nordfjordeid eller langs Nordfjord, men mange steder hvor det blir så kolossalt, og flere steder nå sier ifra om at tålgrensa nærmer seg og blir nådd. Men så det igjen da, disse inntektene, og det veldig mange virksomheter her nå som nyter veldig godt av det. Det blitt levebrød til veldig mange. Så igjen da, så det å finne den gode balansen og gjøre flest mulig fornøyde, så får vi se hvordan det kommer til å spille seg ut.
1: Ambisjonene om en ny stor cruisekai I Nordfjord har I hvert fall fått opp temperaturen. Nå ligger et ferskt høringsutspill hos kommunen. Håkon Vatnar Olsen, du dekker saken for NRK. Takk for at du var med oss direkte fra Nordfjord Eid.
2: Dette utdrag fra denne ukas Dagens.
1: I dag, dere, ble det klart den som blir ny programleder for debatten her I NRK. Espen Aas og Åsa Vartdal har ledet programmet de siste månedene, men det var visst ikke de som skulle erstatte Fredrik Solvang permanent likevel. Det det nemlig du som skal, Steinar Syvatn. Hei, Steinar.
3: Hei.
1: Du har vært toppsak I alle avisene I dag. Hvordan kjennes det?
3: Ja, det en veldig surrealistisk opplevelse og jeg har kanskje ikke hvilepuls, men det ikke helt intervallpuls heller altså, men det ganske spesiell dag, det det.
1: Omstritt journalist tar over debatten, har vært overskriften til Aftenposten gjennom hele formiddagen. Hvem du egentlig?
3: Nei, jeg 38 år gammel mann fra Søgne, ikke Kristiansand, men Søgne utenfor Kristiansand, ja. Som har vært politisk journalist nå I ja, 10 år snart, først I Dagbladet og nå I Nettavisen som har vært det siste året. Så jeg jobbet litt I NRK også før det. Men, så, men hvem rimelig vanlig fyr? Jeg føler meg vanlig.
1: Du føler deg vanlig. Men du ikke ukjent med bråk. Du har skrevet en bok om Arbeiderpartiet som det ble en del bråk rundt. Husker kanskje noen. Blir det bråk I debatten ja. Også?
3: Jeg tror vi skal litt bråk, men det jo riktig type bråk skal vi ha. Mm. Men klart, debatten skal jo være et sted for liksom litt temperatur og litt meningsbrytning, og hvor vi liksom får frem forskjellene. Mm. Så litt bråk skal vi ha, men ikke på den måten hvor vi skal lage riktig type bråk. Vi skal ha sendinger som flytter de som ser på litt sånn fram I godstolen, hvor de føler at dæven, jeg må få med debatten I kveld, for jeg vet aldri helt hva som kan skje der. Det tror jeg vi skal være.
1: Den profilerte redaktøren av Subjekt, Danby Choi, skriver I dag at ansettelsen et slag I trynet på den utrolig dølle elevrådslederstanden som I ferd med å overta journalistikken og offentligheten I Norge, og en seier for de kule rabbagastene. Hvordan leser du det?
3: Nei, det var et veldig hyggelig ord. Så jeg kan tåle å bli kalt rabagast, jeg har blitt kalt verre ting enn det, så det, den tar jeg med meg. Ja. Og at jeg, om det mange elevrådsledere I journalistikken, det det kanskje, men det sånn har det kanskje alltid vært.
1: Men hva slags...
3: men jeg tar I hvert fall med meg at jeg rabagast, det liker jeg.
1: Du liker det, rabagasten Steinar. Hva slags sendinger det du håper å skape? Altså, hva slags debatten kan vi glede oss til?
3: Jeg tror, altså jeg synes Åsa og Espen har gjort en kjempegod jobb, så jeg tror vi skal liksom bygge videre på det, og selvfølgelig det Fredrik Solvang gjorde, han løfta jo hele den sjangeren opp, og jeg tror vi skal liksom prøve å være der, at vi, der Fredrik også var, at vi skal ta de debattene folk bryr seg om, altså de tingene folk bryr seg om. Det ikke sikkert vi skal diskutere kjernekraft så masse, vi skal prøve å være der I de sakene og diskusjonene som folk bryr seg om, og så må vi jo være flinke til å få fram uenighetene, det jo poenget med en debatt. At person A skal presentere sitt ståsted på så god måte som mulig til person B som får lov til å svare. Mm. Og der skal vi være.
1: Hva selve drømmedebatten for deg da?
3: Oi, det har jeg ikke tenkt meg om. Dette har jeg ikke forberedt noe på. Så egentlig, altså, hvis jeg skal være personlig, så ville det vært sånn Oasis versus Blur-debatt på en måte. Den liker jeg.
1: Britpop Gate.
3: Men den tror jeg ikke jeg får gjennom.
1: Jeg hadde sett den, tror jeg.
3: Hvilken side du på?
1: Og jeg tror jeg på Oasis når det kommer til stykket.
3: Ja, det jeg også. Det jeg også, absolutt.
1: Men altså, du er, for journalister så er det jo et relativt kjent navn, Steinar, men for folk flest så er det jo kanskje ikke det. Fredrik Solvang har jo beskrevet jobben som en påkjenning å stå i lengden. Det kan bli en del kjeft. Er du hardhudet?
3: Jeg tror jeg ganske hardhudet. Jeg har jo, som du nevnte, vært gjennom en sånn ordentlig tørketrommel før også, da jeg skrev en bok. Men jeg tror det helt riktig som du sier, at liksom det en belastning at folk alltid skal mene noe om det, og gjør du en feil, så får alle se det. Men det jo også et privilegium, sant? At du har en, dette en viktig jobb, det en viktig posisjon å ha i NRK, det et viktig program, og da skyggesiden med det jo at du liksom nyser jeg på direkten, eller har splittet åpen, liksom, så ser folk det, og da blir jeg sikkert ledd av på grunn av det, liksom. Men det må du bare tåle, tenker jeg. Og folk, at folk mener, det kjipeste jo at folk, hvis folk ikke bryr seg om debatten, det, ja. Der skal vi jo ikke være. At folk har meninger om, og vi aksepterer og heier på.
1: Og jeg regner med at folk har begynt å mene om det allerede borte i kommentarfeltene. Hvordan har telefonen din vært i dag? Hvor mange meldinger har du fått?
3: Kommentarfelt har jeg lite, heldigvis leser jeg de veldig lite. Jeg har ikke sjekket så mye sånn, men telefonen min må jeg jo sjekke som journalist, og den koker greit, så der det 150 ubesvarte meldinger nå. Så jeg har ikke rukket å ringe hverken søsteren mine, eller mamma, eller pappa enda, for de visste jo heller ingenting. Så det har jeg ikke fått gjort. Så, men jeg skal på Dagsrevyen i kveld, og jeg rukker å bestille meg en tur hos frisøren, så jeg får se litt fin ut der da.
1: Du har litt av en dag, og du skal for så vidt få litt av et liv fremover, Steinar Syvatne, som altså skal lede NRKs debattensendinger i tiden som kommer. Så vil jo debatten rulle videre en stund til da med Espen Aas og Åsa Vartdal, men til høsten er du klar med Oasis vs. Blur?
3: Ja.
1: Steinar Syvatne, tusen takk for at du var med. Du blir også å se i Dagsrevyen i kveld, altså fersk programleder for debatten.
2: Dette utdrag fra denne ukas Dagens.
1: Dette vet du hvem Britney Spears, som i dag må møte i retten borte i USA, siktet for promillekjøring, for politiet stoppet Spears i mars etter at hun skal ha kjørt slalom mellom kjørefeltene. Og med meg nå, rett og slett for å snakke litt om fyllekjøring i USA, du, Tove Bjørgaas. Hei, Tove.
4: Hei, hei.
1: Du har jo bodd i USA i årevis og vært NRKs korrespondent der borte. Et sted hvor kjøring i fylla ganske utbredt.
4: Ja, det det.
1: Ja. Til tross for risikoen, så kjører millioner av mennesker i beruset tilstand hvert år, viser tall, og i 2024 ble hele 11.904 personer drept som følge av fyllekjøring i USA. Det skyhøye tall.
4: Ja, og selv om det har faktisk falt med 50% siden begynnelsen av 1990-tallet, men det skyhøye tall mye høyere enn det vi kjenner til her hjemmefra.
1: Ikke sant? Og Britney Spears er jo heller ikke den første kjente person som har blitt tatt for fyllekjøring i det siste for et par år siden, så ble også eksen hennes tiltalt for det samme.
5: So the reason for the stop is because you're keep veering off to the left and then you're not stopping at the stop signs.
6: Yeah, sorry about that.
5: What are you visiting?
6: What? A world tour.
5: Doing what?
6: I'm Justin Timberlake.
5: All right, just turn around for me, please.
1: Ja, dette vi hørte her var rett og slett lyden av popstjernen Justin Timberlake som får på seg håndjern etter at han ble tatt for ruspåvirket kjøring. Videoen av pågripelsen ble lekket tidligere i år, og Tove, Timberlake nektet først å ta promilletest, men etter nærmere undersøkelser så ble det fastslått at Timberlake kjørte i beruset tilstand, og slike promillekontroller, de ikke tilfeldige, Tove.
4: Nei, det ikke det. Jeg har aldri opplevd å bli stoppet i en ren promillekontroll i USA. Men dersom man kjører zigzag mellom bilene eller blir stoppet for en eller annen trafikkforseelse, så blir det fort en promillekontroll, og da kan man få en streng straff om man blir satt.
1: Hvordan holdningene til fyllekjøring i USA i forhold til Norge?
4: Ja, de jo ganske annerledes, vil jeg si. Man kan jo fort bli litt sløv når man norsk og bor i USA. Sånn som jeg ser på de grensene som finnes da, så grensa i USA cirka fire ganger så høy som i Norge, altså man kan ha fire ganger så høy promille. Og det betyr at hvis man en voksen mann, så kan man drikke mellom 4 og 6 øl og kjøre uten å gå over grensa. Og det jo betydelig høyere enn i Norge, og det gjør at Ja, altså det jo veldig vanlig, og dette har jeg selv gjort, at man går på en middag, drikker et par glass vin, kjører hjem.
1: Ja.
4: Folk kjører jo og drikker alkohol, og det altså, men man vil jo ikke, man ønsker jo ikke å være full når man kjører, men så skjer jo selvfølgelig slike ting som det vi hører her, og du kan også både få fengsel og andre strenge straffer ja. Om du blir tatt.
1: Men ikke sant, mitt inntrykk av sånne ting jo veldig formet av hva jeg har sett på TV, av sånne filmer ja. Og serier og sånne, men der ser man jo ikke sant at det ligger en bar langs veien, at amerikanerne kjører pick-up-trøkkene sine til den barn, de drikker masse shots, for det holder de visst på med,
4: ja.
1: Og så kjører de hjem.
4: Det gjør de, og det har de alltid gjort, og det kanskje en del av den amerikanske friheten, jeg vet ikke, det i hvert fall slik at disse grensene ikke har blitt så veldig mye strengere de fleste steder. Det strengere hvis du veldig ung. Hvis du akkurat har fått sertifikat så kan det være, det jo heller ikke lov til å drikke alkohol før man 21 år, så det jo viktig, men hvis kan man bryte den regelen i tillegg så sliter du, men det rett og slett en annen kultur. Men så vil jeg samtidig si at hvis du i en amerikansk by, så ser du ikke like mye fyll ute i gata på en fredag kveld som det du ser i Norge. Så folk drikker seg kanskje ikke så fulle nettopp fordi de skal kjøre etterpå. Men det klart det kanskje ikke alle som klarer å styre seg, og disse dødstallene, de jo veldig høye.
1: De er høye, men du kan liksom ikke huske at det har vært veldig mye debatt om det, eller?
4: Nei, det ikke så mye debatt om det, kanskje. Og det har jo vært mer snakk om andre former for rus. Og at man mer ute etter å ta de som har brukt narkotika og kjørt. Og det har jo også økt etter at nå det vel 24 delstater som har innført lovlig bruk av cannabis, i hvert fall i mindre mengder. Og det jo også noe politiet må håndtere.
1: Men kan man kjøre bil etter å ha gjort det da? Hvordan henger det sammen? Vet du noe om det?
4: Det vet jeg faktisk ikke, hvordan de grensene men det i hvert fall ikke like strengt når det gjelder alkohol som det vi vant til, og Norge har vel ja, jeg vet ikke, våre regler er strengere enn de fleste land, men her kan man egentlig bare drikke en liten øl, knapp nok det.
1: I USA så promillegrensa 4 ganger så høy, det betyr at voksne menn kan drikke 4-6 pils og sette seg bak i...
4: Men ikke gjør det.
1: Ikke gjør det, dere. For som vi også ser, statistikken der borte jo rett og slett skummel å lese. Og så har vi kjendiser da, som blir tatt for fyllekjøring. Tiger Woods har vi jo sett her nå, Justin Timberlake, og nå sist altså Britney Spears, som i dag må møte i retten etter å ha kjørt bil i ruspåvirket tilstand.
4: Hvis jeg kan si en ting til, Mathias, så det jo, hvis man på ferie i USA da, altså jeg har opplevd å bli stoppet av politiet mye oftere i USA enn det jeg har blitt i Norge.
1: Ja.
4: Man blir stoppet hvis man kjører gjennom et stoppskilt uten å stoppe, man kan bli stoppet, og da kommer det gjerne 2-3 politibiler.
1: Okay.
4: Og da det best og ikke har drukket.
1: Ja, altså, ja så for dere som hører på, skal til USA fotballer med et eller annet i sommeren, ikke gjør det.
4: Ikke gjør det.
1: Okay. Tove, takk for at du ble min siste gjest i dag, Tove Bjørgaas.
2: Dette utdrag fra denne ukas Dagens.
1: I dag ble det klart. Etter bare 5 poeng på 7 kamper måtte Alfred Johansson i dag gå av som trener for Rosenborg Ballklubb. Den gamle gullgrossisten RBK har nå bare 2 lag bak seg på tabellen i Eliteserien i fotball, og 0-3-tapet mot Viking på søndag ble dråpen som fikk det berømte begeret til å renne over. Den svenske 35-åringen har hatt sin siste kamp på trenerbenken. I formiddag møtte styreleder Cecilie Godtaas pressen.
7: Det vanskelig med et varmt hjerte å stå her. Det en usedvanlig hyggelig person, og en rus person. Man blir jo glad i folk, ikke bare vi som kanskje har vært litt mer periferi, men tenker på dem som har stått den her i hverdagen. Og det gjør dagen her, hvor vi velger å skille veien, ekstra vanskelig. Men så det faktisk sånn, på vegne av klubben, at resultatene har uteblitt over tid. Vi har vært tålmodige, og vi har også latt det få virke. Men når resultatene ikke har kommet, så har da styret enstemmig vedtatt at klubben og Alfred da går til hvert sitt.
1: Dette var det, sa styreleder Cecilie Godtaas tidligere i dag. Og reporter Johannes Børstad, du følger jo Rosenborg tett for NRK og var faktisk også til stede på pressekonferansen på Brakka. Alfred Johansson hørtes helt trygg ut på fremtiden i klubben etter trening så sent som i går. Hvor overrasket du over timingen her?
8: Ja, den overraskende, fordi jeg tror mange av oss trodde at med den aktiviteten som var I helga I styret da, så ville det vært naturlig at hvis de først skulle sparke Alfred Johansson, så hadde det skjedd allerede mandag morgen. Men så gikk han da altså gjennom det som igjen var en tøff presseseanse I går, med hele norske pressekorpset som stilte de ubehagelige spørsmålene, og han svarte også at han følte han hadde tillit, og bare noen timer etterpå da, så fikk han altså sparken. Så timingen overraskende, men at det til slutt ender med at han får sparken, det kommer jo ikke som noen bombe.
1: Rosenborg har hatt en historisk svak sesongstart. Hvor stort har presset vært for å få byttet trener?
8: Ja, det har vært stort, og det har økt I omfang kamp etter kamp denne sesongen. Og dette presset det, og har også satt seg inn I styrerommet selvfølgelig. For jeg tror det mange nå som har også leflet med tanken I supportermiljøet om å sette et større press på styret, et større press på Cecilie Godtås Johnsen. Jeg har blitt kontaktet av flere jeg som har snakket om at et ekstraordinært årsmøte kunne vært på trappene hvis ikke man foretok seg noe, rett og slett for å også gjøre en endring I styret Rosenborg. Så hardt har styret vært presset på at noe måtte skje. Det ingen tvil om at dette presset det kjenner nok også styrelederen på I dag.
1: Ja, for altså, kritikken har gått lengre og dypere enn Alfred Johansson. Også selve styret har det vel blitt stilt spørsmål ved.
8: Absolutt, og særlig styreleder Cecilie Godtås Johnsen, det har kritikken vært hard lenge. Nå jo også lederen I kjernen ute igjen I dag og snakker jo om at hun ikke har gjort en god nok jobb, så det ingen tvil om at presset det stort på Cecilie Godtås Johnsen uavhengig av om at nå da Johansson ferdig I klubben.
1: Så da til han som skal ta over som midlertidig hovedtrener. Han heter Alexander Tetti og jo ingen ukjent fyr for de som følger Rosenborg. Vi kan jo høre hva Tetti sa I formiddag.
9: Vi står overfor en oppgave å få spillergruppa til å smile og få spilleglede hos dem og forberede oss til en kamp på søndag som veldig viktig. Og samtidig så det jo veldig viktig at det her skal ikke vi gjøre alene. Vi trenger støtte som vi kan få fra alle, spesielt alle som glad I Rosenborg. Vi trenger den støtten for at vi skal løfte oss, og det vi veldig klar for å gjøre.
1: Ja, det sa midlertidig trener Alexander Tetti. Jeg understreker midlertidig for hvem kan komme inn og erstatte Alfred Johansson mer permanent, Johannes?
8: Ja, det jo det store, viktige spørsmålet for Rosenborg nå, som sier at de skal ha en ny trener på plass frem til sommeren. Og jeg tenker I hvert fall at tre navn snakkes det allerede høyt om. Den ene Erik Hornland, som da altså var Rosenborg før og ikke fikk det til. Ja. Gaute Helstrup selvfølgelig en mulighet, assistenten I Bodø Glimt som har gjort det bra der. Og så må vi jo nevne Ole Gunnar Solskjær, da, har stått uten jobb etter at han fikk sparken I Benfica. Han jo en mann med store ambisjoner. Kanskje det han som skal løfte Rosenborg tilbake igjen til toppen av norsk fotball. Det ville I hvert fall vært interessant også for oss I pressen hvis Solskjær vender tilbake til norsk fotball. Så jeg tror ingen navn utelukkes på nåværende tidspunkt.
1: Men allerede til helgen står en tøff motstander på motsatt banehalvdel når Rosenborg møter Lillestrøm. Da altså med alle sånne tett De som midlertidig trener for Rosenborg av og til, så kan det jo ha en sånn umiddelbar positiv effekt å sparke treneren. Kan det skje for Rosenborg nå?
8: Ja, det kan alltid skje, og det veldig rart med fotball, uansett hvor mye man terper på å slå den ballen og få skutt den I mål, men utrolig mye av fotball, det sitter oppe I hodet, det ren psykologi, det å ha trua på seg selv, så det å få inn en humørspiller som Tetti, det kan være med å kanskje senke skuldrene nok til at Lillestrøm blir mer overkommelig I hvert fall enn det de var før Johansson fikk sparket.
1: Vi får se hvordan det går til helgen. Alfred Johansson måtte I dag gå av som trener for RBK etter en historisk dårlig sesongstart for klubben. Du dekker klubbens mange omdreininger denne sesongen for NRK Johannes Børstad.
2: Dette utdrag fra denne ukas Dagens.
1: Det snart helga igjen, gitt. Så mange av oss skal jo ut og reise da, og kanskje har du tatt fri fra jobb I morgen for å ta et tidlig fly med noen venner til en storby. Eller du en av de som skal fly til Oslo lørdag morgen for å dra på cupfinalen, kanskje? I så fall kan det hende du gjør noe du sjelden tillater deg ellers. Du starter dagen med en stor pils. God morgen! Skål! Altså, det ikke litt rart at det der har blitt en greie som både aksepteres og normalt egentlig, at inne på flyplassen av alle steder, der øl til frokost innenfor. Ja, ja. Det kan jo være koselig og gøy å starte ferien allerede ved gate. Jeg ser faktisk poenget om å vel innrømme å ha tatt en skål før avreise med noen kompiser selv. Og for flyplassene må det vel være god butikk det her. Det i hvert fall ikke de billigste halvliterne de har der inne. Eller 0,6 eller 0,75 eller hvor store de har blitt etter hvert. Uansett, fenomenet har naturligvis blitt kritisert opp igjennom også. For et par år siden var for eksempel kjendispsykolog Peder Kjøs ute og mente morgenpilsen på flyplassen var en uting, spesielt når man reiser med barn. Og i dag leser vi ny kritikk, men nå kommer det fra flybransjen selv, for sjefen for selveste Ryanair, Michael O'Leary, er ute og ber nå flyplassene om å slutte å skjenke passasjerene hans om morgenen. I et intervju med The Times tar O'Leary til ordet for å forby alkoholservering på flyplasser tidlig om morgenen. Målet er jo naturligvis å få bukt med fulle og bråkete passasjerer ombord. Og vi kan jo se for oss at akkurat Ryanair har hatt litt erfaringer der opp igjennom. Intervjuet med O'Leary går verden rundt, er sitert i norske aviser også, og borte i Sverige har SVT intervjuet piloten Petter Hörnfeldt om hva han tenker.
10: Alltså förslaget i sig handlar nog mindre om att lösa problemet med bråkiga passagerare och mer att få upp ögonen för folk att det här verkligen är ett problem.
1: Det säger piloten Hörnfeldt som säger problemet har skutt fart efter pandemin.
10: Efter covid-19 slog till så har vi sett en brutal ökning utav problem med passagerare ombord och alkoholen är en del utav det.
1: Och hör på det här. Ryanair-sjefen hevder selskapet må omdirigere i snitt nesten ett fly daglig på grunn av dårlig oppførsel ombord. Ett fly hver dag. Og ofte har vel fylla skylla i lufta som her på bakken. Også Petter Hörnfeldt har opplevd sin dose alkoholtrøbbel.
10: Jeg har vært med om flere tilfellen da min kabinbesetning har varit tvungen att kontakta mig och vi har varit tvungna att involvera polis på flygplatserna. Då. Som tur är så har jag inte behövt diverta, alltså flyga till en annan flygplats. Men många av mina kollegor har varit tvungna att göra det och det är väldigt dramatiskt när det händer.
1: Ja, Petter Hörnfeldt där som inte har måttet omdirigera flyet selv akkurat. Men som vi skjønner, det är många av kollegorna hans som må. Og nå har Ryanair åpenbart innsett at frokostpilsen koster mer enn det smaker og vil ha bukt med problemet. Det forresten litt gøy at Ryanair-sjefen heter Michael O'Leary? De som har vært på en flyplasspub I Norge vet kanskje hva jeg sikter til. Inne på Instagram eller I nettavisene på Dagsrevyen faktisk, og ikke minst I et knippe norske parker og hager der ute I den fysiske verden, kan du se dem. Japanske, hvite og rosa kirsebærtrær, for det også skikkelig hot det nå. Det finnes egne apper og nettartikler om hvor man kan oppleve disse fine trærne som nå for tiden har vært på sitt aller fineste, og nå valfarter altså folk til parker og offentlige plasser for å ta blomstrende bilder til sosiale medier.
11: Beautiful, you can see how Norway became alive again from the winter.
12: Det har jeg også hjemme. Jeg bare liker den rosa fargen, våren jeg kjempeglad I.
1: Her hørte vi noen som har oppsøkt blomstrende trær I Oslo på Dagsrevyen for et par kvelder siden, og et sted som ikke langt unna opplever det samme Veritasparken på Høvik I Bærum. Og med meg nå du Tommy Bjørnsen. Hei Tommy!
13: Hei hei!
1: Du Norges sjef I det norske Veritas, som driver med andre ting til daglig, men nå har det blitt et sånt Instagram, en yndet Instagram-destinasjon. Med alle de lyserosa kirsebærtrærne dere har. Fortell litt om populariteten disse trærne har.
13: Altså, vi opplever jo at dette har tatt helt av, og de siste 2-3 ukene så har vi hatt veldig stor trafikk av mennesker som ønsker å få med seg blomstringen, ta bilder og poste I sosiale medier, helt klart.
1: Ja, det konfirmanter og sånn også, eller hvem har vi her?
13: Ja, vi har hele skala. Jeg tror vi har de som bare tar bilder for å poste, og vi andre som stiller med egen fotograf. for å få konfirmasjonsbilder.
1: Ikke sant?
13: Det opplever jeg også.
1: Du, det sitter jo lyttere her i landet rundt, og det ikke alle som vet helt hva slags trær vi snakker om en gang. Kan du forklare hvordan synet av dem har vært i det siste?
13: Altså, det er jo fantastisk fine farger da. Dette er jo trær som startet blomstringen kanskje i midten av april. Og så blomstrer de da 2 til 3 uker. Og i vår kirsebærallé da, så skjer blomstringen litt forskjellig tidspunkt, så vi sprer det litt utover disse ukene.
1: Ja.
13: Men det er da rosa og de hvite blomster som står på trærne, og så faller de ned til bakken etter hvert, når de har stått i en tid.
1: Altså, du jobber jo ikke i botanisk hage, Tommy. Veritas er jo et stort selskap som blant annet samarbeider med skipsverft verden over. Og det er vel også grunnen til at disse trærne har havnet hos dere, disse japanske kirsebærtrærne. Fortell om hvordan de havnet der.
13: Ja, det har en veldig spesiell historie, fordi at vi har et langt og godt samarbeid med et japansk skipsverft, Hoshima Shipbuilding, like utenfor Nagasaki.
1: Ja.
13: Og da deres administrerende direktør og styreleder var på besøk på Høvik i 2009, så han et enslig kirsebærtre ved innkjørselår. Dette var i mai, og han syntes at det var litt puslete. Så han ønsket å gi en gave til DNV, et tegn for respekt, tillit og et langt og godt samarbeid. Og da ble det et tre for hver av de 105 skipene som vi har vært med å bygge på det verftet siden de startet med dette. Og disse siste trærne vi har, de ble plantet senest i 2011.
1: 100, og sa du at det var over 100 trær?
13: 105 trær
1: er det. Er det totalt så mange?
13: Ja.
1: Ja, ikke litt av et syn da, når alle disse flotte kirsebærtrærne blomstrer med disse rosa og hvite bladene. Faktisk så fint at folk kommer til dere for å ta bilder. Det er ikke plagsomt for dere da, når dere skal sitte på jobb der og ha viktige møter og sånt?
13: Ja, det er bare hyggelig. Vi har jo en stor park knyttet opp mot dette også, og det er jo en park som er åpen for allmennheten, så vi deler gjerne på den parken med de som er interessert i å besøke oss. Mm.
1: Til slutt har jeg hørt rykter om at folk også driver og rister i trærne for å få bladene til å løsne, for at de liksom skal få et ekstra kult Instagram-bilde av blomsterregn over seg. Skjer det borte hos dere også, eller?
13: Jeg har hørt at noen gjør det, men jeg har ikke fått med meg at det er et stor issue. Det har jeg ikke.
1: Folk må spare bladene til neste mann som skal ta bilder, tenker jeg. Tommy, du er Norges sjef i det norske Veritas, som ikke bare driver med sertifisering av skip. Dere driver også med japanske kirsebærtrær. Takk for praten.
13: Bare hyggelig.
1: Og så spurte vi rett og slett japaner og landskapsarkitekt Ekuko Naka om den ristingen i trærne kan skade trærne.
14: Ja, mange synes det er vakkert når blomsterbladene faller som snø, mens særlig unge trærne kan bli skadet. Så jeg ønsker jo at flest mulig skal kunne oppleve blomstringen så lenge som mulig, så det er fint å nyte dem litt forsiktig, uten å riste dem. Og jeg håper også at folk vil sette pris på de ulike fasene av blomstringen, slik naturen selv viser dem. Først knoppene, så den intense blomstringen, og til slutt når kronbladene faller av seg selv.
2: Du har hørt utdrag fra nyhetsprogrammet Dagens. Hør Dagens hverdager mellom 13 og 14 i NRK P1.
15: Her er NRK Nyheter klokka 5. President Donald Trump sier at Irans svar på USAs 14-punkts forslag til løsning på krigen er totalt uakseptabelt. President Donald Trump sier han ikke liker svaret og hevder iranerne ler av USA. Iran krever at krigen må ta slutt på alle fronter. Det gjelder særlig i Libanon, der over 2600 mennesker er drept siden 2. mars. Iran forutsetter også at alle sanksjoner må ta slutt. Storbritannia og Frankrike skal være vertskap for et flernasjonalt forsvarsministermøte i morgen. Formålet er å legge militære planer for å sikre den internasjonale skipsfarten og gjenopprette handelsflyten gjennom det strategisk viktige Hormuzstredet. Forsvarsministre fra over 40 nasjoner skal delta virtuelt på møtet, melder nyhetsbyrået AFP. Innkallingen til møtet kom timer etter at Iran advarte Frankrike og Storbritannia om å sende krigsskip til Persiabukta. En av de fem passasjerene som ble evakuert fra cruiseskipet MS Hondius har på flyet til Frankrike vist symptomer på smitte av hantavirus. Alle fem er isolert. Så langt er 94 av de 147 evakuert fra skipet som ligger utenfor Tenerife, og evakueringen fortsetter i dag. En amerikansk statsborger som var ombord på cruiseskipet Hondius har testet svagt positivt på hantavirus, mens en annen har fått påvist milde symptomer ifølge det amerikanske helsedepartementet. 17 amerikanere er hentet hjem med fly. Kristoffer Reitan sto for en norsk golfsensasjon da han gikk til topps i PGA-turneringen i Nord-Carolina ved midnatt norsk tid.
16: Reitan har jo kommet som en vind inn på den nordamerikanske scenen. Han vil med dette passere Viktor Hovland på verdensrankingen. Han er garantert nå spill i alle store turneringer resten av sesongen, og kan også inkassere meget pene 33 millioner kroner i første premie. Etter 72 hull over fire dager er seieren et faktum, og Reitan skriver seg inn i norsk golfhistorie med gullskrift.
15: Reporter var Jørgen Borge Hoff. Etter generalprøvene til årets Eurovisions finale ble Norges delegasjon advart om at sceneopptreden deres var for sexy. Norge fikk en offisiell advarsel om å roe ned sexappealen, bekrefter norske Jonas Lov i Wien. Den norske artisten har fått klar beskjed fra EBU om at det han gjør på scenen ikke er familievennlig nok og ikke kan tillates. Norges håp kommer på scenen med et revidert sceneshow i semifinalen torsdag 14. mai. NRK Nyheter, Harald Berre.
17: En podcast fra NRK.
18: Synes du det er vanskelig å henge med på alt som skjer i verden?
19: Da bør du sjekke ut den nye podcasten Kjapt oppdatert. Der får du det lille du trenger av nyheter, enkelt forklart på noen få minutter.
18: Vi er alltid klare med en kjapp oppdatering når du våkner, og vi lover å gi deg det viktigste som har skjedd mens du sov, og hva som skal skje utover dagen.
19: Kjapt oppdatert finner du hver morgen i appen NRK Radio.
17: En podcast fra NRK.
20: 15 minutter om dagen kan du bekymre deg så mye du vil. Man utsetter ting, det aksepterer hjernen. Den aksepterer ikke. Dette må jeg ikke tenke på, dette er forbudt. Jeg skal tenke på det, men jeg tar det klokka tre. Så sier jeg hjernen, ja, greit.
21: Hvis du distraherer deg hele dagen fra det som er vanskelig eller bekymringer, da, og så skal du legge hodet på puta på kvelden.
20: Ja, for du må skru opp på et tidspunkt.
21: Ja, da kommer jo alle tankene.
20: Enda sterkere, da får du det man kaller som boomerang-effekt.
21: Du har kanskje opplevd det, at den tanken som startet som en liten bekymring ender opp i full katastrofe. Hvordan den krangelen du nettopp hadde med kjæresten gjør at du er nå overbevist om at det kommer til å bli slutt, eller hvordan den bittelille smerten i brystet nå plutselig ble veldig skummel, og du garantert er syk. Men hva er egentlig uskyldige bekymringer, og hva er katastrofetanker? Hvor kommer de fra? Og ikke minst, er det mulig å bli kvitt dem? For å finne ut av det, inviterte vi Lars Deli. Han er psykolog og spesialist i kognitiv terapi, og har skrevet bok om hvordan stoppe tankekjøret. Og han har hjulpet mange mennesker med å komme seg ut av destruktive tankemønster. I elsker måten Lars gjør komplisert psykologi gøy på, og hvordan han ufarliggjør det veldig mange er redde for. Han er jo en artig skrue, men utrolig kunnskapsrik, og i denne episoden så gir han oss ikke bare ny kunnskap, men også mange gode teknikker og øvelser som kan hjelpe oss ut av katastrofetankene, og som jeg personlig må si, jeg gleder meg til å prøve. Velkommen til Level. Tusen takk for at du ville komme, Lars.
20: Tusen takk for at du investerte meg.
21: Altså, når folk kommer til det på kontoret ditt med katastrofetanker, hva er det rareste folk forteller om?
20: På 20 år så har jeg kunnet skrevet en bok om det, for det er så mye forskjellig.
21: Ikke sant?
20: Det er no limit. Jeg hadde en dame som kom til meg, det kan høres litt snålt ut, men hun tørte ikke å bade på grunn av haifobi.
21: Ja.
20: Og så liksom, ok, så hvordan fortoner det seg da? Nei, det hytte nede ved, jeg må anonymisere litt da, la oss si Valer, Kragerø, et vanlig sted. Kan ikke bade der, det der hele sommeren med familien. Sitter på stranda. Og så jeg, oi, just det, da det jo litt alvorlig da. Hva med liksom, oppe i bygde, huk og veninne, kan ikke bade der heller da. Så liksom utforsker litt hvor omfatten det er da. Så sier jeg liksom, hva med Frognerbad eller noe? Nei, nei. Og så sier hun, hvis jeg er i vann, jeg vet at jeg ikke er hvitere på huk og sånn, men, eller i Frognerbad, men en gang jeg har vann opp hit, så, så får jeg så mye angst at jeg bare må vekk. Det alt det rasjonelle, det borte. Jeg bare må vekk, jeg greier det ikke.
21: Altså, jeg ville jo tenkt med en gang når du kaller det, og du sier jo fobi på et eller annet vis, og da tenker jeg sånn, men hva er forskjell på katastrofetanke og fobi, men det er samme landskap egentlig da?
20: Jo, det litt interessant, fordi jeg vil si alle fobier har som endepunkt at det en katastrofe.
21: Ja.
20: Jeg redd fly, jeg har flyfobi, men var du redd? Du har ikke redd konseptet fly? Nei, at det skal krasje, ja. For eksempel. Eller haj, hun ikke sånn, har ikke noe mot haj i seg selv, men hun redd for å bli spist.
21: Mm. Jo, men også, jeg har hørt om flere som redd for haj, men jeg har ikke tenkt på det som en liksom, overskyggende frykt i livet. Hvor rasjonell er frykten i katastrofetanker egentlig?
20: Nei, det litt rasjonelt, for haj farlig. Det for eksempel ingen som kommer og sier jeg har veldig hamsterfobi. Det har jeg ikke opplevd. Men kan jeg bare si hva som skjedde med henne, eller?
21: Mm.
20: Ok, vi stakk bort på Frognerbadet da. Heller faktisk var det om sommeren hun kom til meg. Og så vi der, og så står vi i bassenget, så ser hun jo åpenbart at det ikke er hvithai der da. Det det ikke da.
21: Ja, for det kan du se, ja.
20: Ja, og så sier jeg, da går vi til vannet, der er det grunt, jeg blir med deg. 0-100 hvor engstelig er du, og så skal vi stå der, jeg kurser deg litt på forhånd da, til angsten går ned. Jeg skal prøve det da.
21: Og det eksponeringsterapi?
20: Ja, for det hun har gjort er, ikke vente til angsten går ned, bare den stiger og stiger. Nå orker jeg ikke mer, jeg må bort. Ok, og så blir jeg med, særlig siden jeg blir med da. Og så står der, åh, nå stiger angsten, Lars, og så sier jeg, nei, husk, og så snakker jeg, hva skal du til helg, og liksom prate om det, og nå har jeg 90 angst, og så litt, og så har du hoppet fra tjern, og så spør jeg, hva er angst din nå? Nei, 60 kanskje? Oi, hva som har skjedd da? Nei, vi har ikke blitt angrepet da. Nei, vi har ikke det. Og så gjorde vi det en time, og så kunne ikke jeg drive og være med folk til Valer eller whatever, det ble litt lang time. Så jeg sa, kan ikke du ta meg inn i timen, og så skal hun være liksom psykolog, være meg, så du lager en sånn trinnvis eksponering da. Og så dro de og gjorde det. Dro på huk først da. Gjorde nøyaktig det samme da. Var i vannet. Bare være i det. Oppdage. Folk oppdager to ting da. Angsten går ned. For hun har alltid tenkt, angsten bare går opp, så jeg må bare vekk.
21: Mm.
20: Og så oppdager hun en annen ting som er like viktig. Det er et slags eksperiment hun oppdager jo. Blir jeg angrepet av haj, eller blir jeg ikke det? Det finnes to veldig viktige ting da.
21: Mm.
20: Så hun ble jo helt kurert da.
21: Ok, så dette her er jo det vi skal prøve å, uten at vi skal liksom ut i sjøen i dag, men vi skal prøve å snakke om hvordan vi kan overføre dette til hverdagslige bekymringer og katastrofetanker.
20: Og det kan man, det kan man.
21: Men jeg tror veldig mange kjenner seg igjen i da, at en bitteliten bekymring plutselig tar over hele hodet, men er det noe forskjell på egentlig da bekymringer og katastrofetanker?
20: Nei, vi pleier å dele litt annerledes sånn fagterminologisk. Bekymring er fremover i tid, grubling er bakover, men begge deler er katastrofalt. Så bekymring kan være, det kan være veldig kort tid. Jeg skal ned på et møte etterpå, jeg er redd for å dritte meg ut, det er veldig kort tid til det, ja. Ellers kan det være sånn, jeg skal holde en tale, et bryllup til sommeren, det er om 3 måneder, men jeg gruer meg kjempe mye til det også, det er bekymring.
21: Mm.
20: Eller kan jeg bekymre meg veldig langt frem i tid, om 20 år, få demens, det var etterpå det. Grubling går alltid bakover i tid, så kan det også være veldig kort tid da. Jeg var på middagsselskap i går, faen jeg sa noe jævlig teit, jeg tror jeg støtet noen, gå og grubler på det. Ellers kan det være langt tilbake i tid, at folk går sånn. Og for 10 år siden, jeg skulle ikke tatt den utdanningen. Men jeg skulle ikke slått opp med han fyren. Men grubling er i fremtiden.
21: Mm.
20: Det er også en type katastrofe da.
21: Ja, for jeg ville jo tenkt at en bekymring er også som du nevner da, sånn, når jeg skal holde den presentasjonen, da er jeg litt bekymret for det, hvordan det kommer til å gå. Mens katastrofe, ville jeg tenkt da, som jeg har tenkt i mitt liv, at da vil det være mer sånn, en rekke av event som gjør at, og den går dårlig og da får jeg sparken, og da blir blakk, og da blir, eller liksom
20: jo, ofte er det sånn,
21: ja.
20: Kaskader av ting så folk bekymrer seg for ting som er reelt kjipe For eksempel ALS,
21: Ja, fordi hva det vi som oftest bekymrer oss for?
20: Få sparken, ekteskapet ryker, dødelige sykdommer, barna får krybbedød, flyet faller ned, tredje verdenskrig, ikke sant? Alvorlige ting.
21: Mm. Ja. Men, og hvor mye, vet du noe om det, hvor mye vi faktisk vi bruker på å bekymre oss?
20: Nordmenn bruker i gjennomsnitt per dag.
21: Jeg har lest i boka det da.
20: Men husker du det?
21: En time i snitt.
20: En time i snitt.
21: Ja. Fordi det noen som ikke bekymrer seg overhovedet.
20: Riktig.
21: Ja.
20: Det det.
21: Og så det noen som da kanskje bruker veldig mange timer i løpet av en dag.
20: Mesteparten av tiden. Ja. Mange pasienter jeg har, det bikker over til noe som heter generalisert angstvillelse. Da bekymrer det så mye at det går utover hvordan du har det i livet da.
21: Mm.
20: Du har det kjipt inni deg, går og bekymrer deg, veldig redd og engstelig. Kanskje jeg føler til mange somatiske ting, du får magesår eller vondt i nakken, eller søvn, masse sånne følgeproblemer. Og så funksjonelle problemer, at liksom, jeg tør ikke å dra på det jobbintervjuet, selv om det drømmejobben, eller det hindrer, jeg tør ikke å dra på date, det hindrer deg i livet da.
21: Når går det da over fra å være på en måte vanlig bekymring, som vi alle kan kjenne oss igjen i, til å bli liksom sykelighet eller et problem?
20: Det et godt spørsmål, det et stort spørsmål, men det vil være det subjektive, at du tar opp veldig mye av din tid, at du bare har det kjipt inni deg. Da.
21: Mm.
20: Men hvis du går ut av liksom barna dine, jobben, søvn, du spiser ikke, så på et eller annet, det en glidende overgang, men på et eller annet tidspunkt vil man si, nå det en diagnose.
21: Ja.
20: Men det kan være litt over, litt under, ikke sant? Kanskje en uke det litt over, en uke det litt under. Så det en glidende overgang da. Men noen pasienter som kommer til meg, det sånn, nei, jeg bekymrer meg stort sett før jeg våkner om morgenen til jeg legger meg.
21: Mm.
20: Ok, da det ikke noe tvil.
21: Nei, ikke sant. Ikke sant?
20: Jeg, ganske mange uføre på grunn av den lidelsen, generalisert angstlidelse, som egentlig en slags tankekvernlidelse.
21: Aha.
20: Grubling og bekymring.
21: Ja.
20: Ofte begge deler da.
21: Ja, og i det selvfølgelig da katastrofetenking, rett og slett.
20: Ja, ja.
21: Ok, men også en annen ting også da, som er mye snakket om, det er jo sånn intrusive thoughts, eller sånn påtrengende, som kan være typ sånn, den som vanligst kommer med, hvis jeg går bak noen i trapp, så ser jeg for meg at jeg dytter dem, for eksempel.
20: Ja, litt.
21: Ja, eller kaste seg foran toget rett før det kommer, eller kaste barnet ut vinduet, sånne ting man kan liksom se for seg.
20: Ja.
21: Hva er det, og hvor vanlig er det?
20: Jeg har en god nyhet til det.
21: Ja.
20: Det veldig vanlig å ha helt crazy, bizarre, tabufiserte tanker om alt mulig. Helt vanlig, nesten mer vanlig enn ikke vanlig, men det en veldig viktig forskjell. Jeg skal ta bussen her for etterpå, fra NRK. Ok, så står jeg på bussen. La oss si, det en barnehageklasse som kommer med sånne gule vester. Tenker jeg, faen, tenker jeg bare, ja, det er sikkert greit det meg, 4-5 av de ute i kjørbanen, tror jeg. Og så tenker jeg, oh, holy shit. Hjernen er bizarre, ass. Og så går jeg på bussen, og så drar jeg dit jeg skulle etterpå. Ok, greit. Så det var ikke så stort problem i livet mitt, da. Men noen folk har like mye katastrofale, bizarre, tabufiserte tanker som absolutt alle andre, men de agerer på det. Ok, jeg står der, barnehageklassen kommer, så tenker jeg, bare perle meg i for bussen, og så tenker jeg, herregud, hva er det jeg tenker nå, da?
21: Mm.
20: Og Jesus Kristus, jeg har blitt helt gal, kanskje jeg begynner å bli psykotisk, eller jeg kan ikke ta den bussen ned på det møtet i dag. Jeg kanskje går hjem og googler det først, etter å ringe fastlegen, for å være litt, jeg kan ikke dra på det møtet.
21: Ja, for du tror det er noe galt med å tenke sånn.
20: Ja, kanskje jeg ikke går ut resten av dagen. Hvis du har generalisert angst, det er ikke mer alvorlig bekymring, eller crazy bekymring enn andre, men du begynner å agere på det.
21: Ja,
20: ja.
21: Ikke sant? Og det er forskjellen.
20: Og da går det jo ofte, da blir det litt, det blir ikke sant, men det blir et ekte problem.
21: Ja.

0: Du hører på Lev vel med Linnea Myhre, og I dag snakker hun med psykolog Lars Deli om katastrofetanker. Går du ofte rundt og bekymrer deg for å bli alvorlig syk, havne I en ulykke eller at noe forferdelig skal skje med venner og familie? Hvor kommer disse tankene fra, og hvordan kan man få bukt med dem? Lars gir deg verktøyene du trenger. Men I boka di også da, jeg synes jo det var litt spennende, for der åpner du litt opp om egne katastrofetanker, som jo interessant for oss å høre om, som du jo psykolog, så da tenker man, du har ikke noen katastrofetanker sikkert. Hva gikk de ut på?
1: Jeg kan huske, helt siden jeg var liten, særlig fra jeg begynte på barneskolen, jeg jo litt nerd, så jeg liker veldig godt, jeg likte skolen å lese sånn, liker læring. Og så, når spørtes til hans person, særlig husker jeg, når var slaget på Stiklestad, og så tenkte jeg, det var 2030. Og så, ja, men, så må den rekke opp hånda da. Nei, ingen rekke opp hånda. Ja, det ingen som vet det? Så tenkte jeg, faen, jeg vet jo, men jeg tør ikke, for jeg blir så rød I trynet, hvis jeg gjør det, og skjelvende, så det så ubehagelig, så jeg gjør det ikke. Og så etter hvert på videregående, så blir det viktig hva slags karakterer du får, for, komme, for resten av livet, ikke sånn, livsløpet, komme inn på utdanning, sånn, så hadde jeg liksom sånn elev, hva heter det, en samtale med læreren, så sa han, Lars, du har veldig bra skriftlig karakter, liksom, men jeg kan ikke gi deg bra muntlig karakter, når du ikke sier noe. Ja, men jeg ser at du kan så mye, du må jo si noe. Det blir katastrofe for meg. Jeg rødmer og skjelver, jeg orker ikke.
0: Ja. Jeg lurer jo på hvordan håndterte du det, hvordan kom du ut av det?
1: Man må ha motivasjon.
0: Ok.
1: For å gjøre noe med det. For jeg kom jo på en måte gjennom skoleløpet med det greiene her, og så studerte jeg I California på sykling. Jeg var der, og så ble jeg så forelsket I surfing. Kom tilbake til Norge I februar. Kjempekaldt, alle bleike, så møter jeg venninna meg fra videregående, så sier hun, faen, du så brun du Så jeg, ja, jeg har vært I Mexico en måned. Jeg har begynt med surfing, og sånn religiøs ambassadør da. Og hun bare, ja, jeg jobber jo på Gateway College, vi har jo psykologi, ikke du blitt psykolog? Jo, vi har psykologi på Bali, kan ikke du undervise for oss der? Og så husker jeg googlet Google Images, så skrev man sånn, du må skrive pluss I søkeordene, så skrev jeg Bali pluss surf. Fy, og så bestod jeg til bølger, jeg bare, hell, og så scrollet jeg nedover da, holy shit, så jeg, du, kan du skaffe meg jobbintervju? Ja, vi trenger noen semester her. Ja, ikke noe å gjøre. Kan du komme ned I morgen? Vankish, kom ned på jobbintervjuet, fikk jobben, så sa jeg til kompisen, så sa han, så de har ikke du helt nøya for å presentere og snakke I forsamling, sånn. Jo, faen, det glemte jeg litt, da.
0: Ja.
1: Jeg bare tenkte på de bølgene. Ja, så det forelesning 2 timer for sånn 60-70 studenter hver dag. Jeg bare, ja, Da ble jeg et par våknetter, jeg var veldig nære på å droppe det.
0: Ja, på grunn av det.
1: Veldig nære, skummelt nære, tenker jeg nå. Tenk meg jeg ikke hadde gjort det da. Mm. Hele livet mitt hadde vært annerledes. Og så tenkte jeg, jeg har jo kurert folk for edderkoppfobi og ting. Ja, for da, så jeg har jo tro på det selv da. Hva om jeg gjør det på meg selv? Jeg leser meg på alt som har med sosial fobi å gjøre. Som da, det en katastrofe. Ok, jeg leser meg på alt det. Ok, så det, du må stå I det til angsten går ned.
0: Mm.
1: Ikke få angst og sløpet av situasjonen som folk ofte gjør hvis det sosial angst jeg må bare Solerina, jeg må bare ut og ta en telefon jeg må bare ikke sant og så får man det testet etter går det galt og så I sosialfobi handler det også om som jeg skriver I min boka vende fokus utover for sosial presentere noe være på podcast fordro sosial kontakt krevet av oppmerksomheten på den andre hvis jeg har den bare inni meg selv og nå jeg veldig redd for å skjelve på stemmen og redd for å rødme så blir den sosiale kontakten veldig rar.
0: Ja, vi har hatt en episode om prestasjonsangst, og det var jo det fremste tipset, og det som knekker koden på en måte, jo da å fokusere på lytteren, og ikke på seg selv. At det,
1: riktig?
0: Ja.
1: Du får ikke samtidig vært vendt fokuset utover og innover samtidig.
0: Nei.
1: Så hvis du leder det utover, så har du løst problemet.
0: Men det du sier da, altså det, det å være bevisst på, for du visste jo på en måte hva som hjalp mot dette her.
1: I teorien, men jeg tror folk kan kanskje lære litt av mitt eksempel, sånn for å sette ut I livet selv da, hvis man har sosial sjelanseeksponering, vende fokus utover, puste litt I firkant, som jeg skriver I boka, roende nervesystemet, det der campuset på ballet var en postkort, det var under palmetrær, og liksom, hallo. Og jeg bare kommer inn I salen og bare, åh fy fader, jeg har aldri gjort det før, ikke sant? Og det 70 stykker.
0: Mm.
1: Jeg bare, ja, hei, jeg til Lars, og så de bare, ja, du, har du hørt og, kognitiv? Jeg bare, ja, og så begynner jeg å snakke. De var så, det jo gøy med å undervise psykologi, folk så interessert da. Ja, ja, og da glemte jeg nesten litt.
0: Mm.
1: Og så jeg bare, nå må jeg følge meg utover. Puste, rolig, men jeg minner meg på det veldig ofte. De første forelesningene. Og så drar de, å kjempe, jeg gleder meg til morgen skal vi ha med det. Så jeg bare, wow, jeg ble ikke bitt av hai. Det skjedde ingenting. Det var faktisk litt gøy. Var det gøy, ass? Jeg prøvde på mye angst her nå, kanskje 20 eller noe. Jeg trodde jeg skulle få hun. Folk får alltid mindre angst enn de tror.
2: Ja.
1: Og så hadde jeg jo forelesning 2 timer hver dag i 2 måneder. Så etter en uke eller to så ble det litt, det her jo ikke farlig. Derimot det her veldig gøy. Nå har jeg forelesning for 200 stykker og sånn. På psykologi, jeg synes genuint 0% farlig. Fordi jeg ikke noe farlig. De skal ikke bite meg. Hvis jeg rødmer, eller hvis man litt ut av vater en dag, eller sånn, helt normalt. Ikke noe farlig.
2: Men vi skal få noen konkrete teknikker av det i dag, til hvordan få bukt med disse vanligste katastrofetankene.
1: Ja.
2: Men jeg har også lyst å vite før det, hvorfor noen av oss blir katastrofetenkere. Altså, hvilken funksjon har egentlig liksom, bekymring og det å gruble og tenke på katastrofer?
1: I 200 000 år menneskehetens historie, rovdyr, det var veldig mye farlige ting. Folk som var for lite redde, det man kaller hypofobiske, de liksom, jeg går ut på savannen, den kattepusten her, eller løve da, det så litt søtt ut. De ble spist. Utforska ting, gå på feltoppen. Oi, her var det veldig fin utsikt. Oi, dattene, dava. Vi ikke etterkommere av dem. De dava. Ja. De fikk ikke reprodusert seg. De var for lite redde. Så de dør jo ut.
2: Nettopp.
1: Så vi etterkommere av folk som var enten, skal si, nok redde, eller litt for redde. For det har vært mye mer overlevelseverdi å være litt for redd, enn litt for lite redd.
2: Ja.
1: Så det gir veldig mening.
2: Ja, men hvorfor blir det sånn at noen bekymrer seg så mye mer enn andre da?
1: En ting at det noe genetisk, men ikke så veldig mye. Så det har ikke så mye utslag. Men det kan være smittsomt.
2: Ja, hvordan da?
1: For eksempel Haisommerfilmen, og så ser du det veldig sånn illustrert, veldig levende, så det lett å se for seg. Da blir folk redd. Du må vite om ting for å være redde. Hvis du aldri har hørt om ALS, så er det litt vanskelig å være redd ALS. Hvis moren din liksom alltid sier, jeg har en kul her, ja. nå får jeg får gå og skrive testamentet, ja. Dere får spise ferdig dere. Så liksom bare, wow. Det veldig smittsomt fra TV, filmer, foreldre,
2: miljø. Ja, foreldre som redd for fly miljø. Og ditt og datt, det smitter jo da. Og nå fikk jeg lyst til å si mange sånne ting som jeg har blitt smittet på filmer og sånn, men da vet jeg at de smitter videre da.
1: Ja, det blir en business for meg. Heller. Ja, gjør det. Ja. Så får jeg litt jobb.
2: Jo, men det er en ting som jeg alltid er veldig redd for.
1: Det høres litt uetisk ut da.
2: Det er hvis vi kjører på motorvei, og så er det en sånn lastebil med tømmerstokker bak.
1: Ja.
2: Som stikker ut mot bilen. Da vil jeg ikke legge bak dem, for jeg har sett en film en gang hvor de løsner. Og inn gjennom vinduet.
1: Og du kan se for deg det.
2: Ja. Og da, det en sånn som jeg skjønner at it's not gonna happen, men samtidig, jeg tar ikke sjansen heller.
1: Nei. Men at du ligger der bak bilen som bak der, har ikke så mye å si for livet ditt.
2: Neida. Men det lurer jeg også på da, altså fordi hvis man, ok, noen kanskje vokser opp og er litt mer bare frynsete og angstpreget og bekymret enn andre. Det kan vi jo være enige om. Men kan det også være sånn at man i løpet av livet er helt sånn vanlig menneske, vanlig bekymret, men at det plutselig kommer med full kraft i voksen alder, for eksempel du får barn, at du plutselig da blir veldig redd.
1: Mange som opplever det,
2: ja.
1: Aldri vært bekymret, og så har du for eksempel fått barn, og jeg så redd for krybbedøden. Jeg må gå og sjekke hele kvelden. Jeg står opp på natta og sjekker, snur babyen, googler.
2: Men hvorfor blir det sånn?
1: Nei, for hvis du aldri har hørt om krybbedød, hvis du aldri har hørt om det, så har folk vært redd for det.
2: Nei, ikke sant. Men da lurer jeg jo på, for jeg greier jo ikke da å forstå, vet vi noe da om hva som skjer i hjernen når sånne tanker som egentlig liksom er helt ufarlige ting blir til da katastrofetanker? Hva er det som skjer i hjernen vår?
1: Jo, interessant. Som jeg skriver i boka, så er det ganske mange mekanismer. En er for eksempel det motsatte av placebo. Placebo er at du tenker at noe går bra, og så går det bra, eller du tror du får en pille smertestillende, og så føler du mindre smerte, du har ikke fått noen ting. Placebo, det er en positiv effekt da. Så er det nocebo som er det motsatte. Du tror du får noe negativt, og så får du negative virkninger. Du har ikke fått noen ting. Så det spiller ofte inn, særlig på sånn helseangst da. La oss si folk tror det er Alzheimer, eller vi kan ta ALS som eksempel da. De begynner å få litt diffuse symptomer. Jeg har litt kramper i beina. Har ikke jeg følt litt sånn prikking i armene? Jo, så begynner du å følge veldig med på det. Hvis du følger veldig med på det, så blir det nocebo. Da kjenner du det, og det blir faktisk litt sant. Du strammer beina hele tiden. Du får ikke blod til løp. Øy, faen, jeg har jo kramper. fan, og jeg må følge meg på det hele tiden, og så blir det litt sant, så det blir ja, sånn, nå ser veldig om og sirkel.
2: Tanken bare lurer oss nesten da, til å tro på...
1: Riktig, tankene i ond sirkel med kroppslige symptomer, som da blir verre igjen, og nå tenker jeg i hvert fall, sant, nå har jeg kjempekramper, og da blir du mer redd. Mer redd, da får du faktisk mer kramper. Du får nocebo-effekt, da blir jeg enda mer redd. Så det blir sånn samspill mellom kroppen og tankene, som blir veldig, veldig, veldig uheldig, så kan liksom virke...
2: Ja, og så tror du på at det sant, fordi du kanskje ikke greier å se, fordi det tror jo veldig mange kan kjenne seg igjen I da, når man inne I den tanken av katastrofer, og at det skjer en serie av hendelser omtrent, altså, så det jo veldig vanskelig å zoome ut og få overblikk over, dette her jo helt tullete, eller liksom,
1: ja.
2: Hvorfor det så vanskelig å få det overblikket?
1: Det? Jo, fordi... Kjenner du til han Daniel Kahneman, han psykologen, som har Nobelprisen, som sånn system 1, system 2 på hjernen? Nei. Mange har lest den boka, men noe som veldig, veldig viktig I hans forskning, du ser ikke skogen for bare trær når du inne I noe. Det tror jeg alle kan kjenne seg inn I.
2: Mm.
1: Det inne en tanke. Åh, dette så farlig, jeg gruer meg til en ting og sånn. Og så en uke senere på, så det så bare, hallo, hvorfor virker det? Eller midt på natta tenkte på noe. Åh, herregud. Og så våkker på morgenen. Hallo.
2: Ja.
1: Men når du inne I noe, så det helt alt oppsjukkende, og det har en overlevelsesverdi. Hvis du står overfor en fare eller et eller annet eller superviktig, hva du skal spise til middag I kveld, eller hva du skal I morgen, det ikke så veldig viktig hvis du ikke overlever. Så mennesket har enorm tendens til tunnelsyn, som ofte kan være bra. Nå jeg superfokusert på at vi har podcast. Jeg tenker ikke på hva jeg skal etterpå, jeg tenker ikke på hva jeg gjorde I dag tidlig. Kjempelurt. Du står på scenen, et band, du skriver en bok, ofte jobber det for oss. Når det gjelder bekymringer og katastroftanker, så jobber det mot oss.
2: Ah,
1: faen, jeg har jo altså, men jeg glemte jo det I går og så glemte jeg den forrige uke og så får jeg tunnelsyn, og så bare jeg googler litt også, bare for å lage sånn feedback loop mellom internett

0: Ok, men da må vi, jeg har lyst til å lære noen teknikker her, for det vet jeg at du har noen av, hvordan vi kan jobbe med å bryte disse mønstrene da, fordi ja. Nå har jeg jo liksom skjønt liksom hvordan ting henger sammen, hvorfor det dukker opp og så videre, og at det ikke minst det veldig naturlig for mange. Du jobber jo med den terapiformen som heter metakognitiv terapi.
1: Ja, kanskje du, blant annet.
0: Ja, blant annet. Kanskje du kort forklarer hva det går ut på, og hvordan du bruker det mot katastrofetanker?
1: Det en form, kanskje jeg skal si hva kognitiv terapi først.
0: Ja, gjør det.
1: Eller klassisk kognitiv terapi det egentlig utviklet en fyr som var psykoanalytiker, Aaron Beck, som hadde folk liggende på sofa, og så lå det der dag ut og dag inn, ofte 4 dager i uka, og pratet om barna min, og så ble det ikke noe bedre. Han synes kanskje de ble litt verre. Og så tenkte han, de hadde litt sånn, alltid sånn negativt selvsnakk om seg selv. Kognitiv betyr jo hvordan man snakker til seg selv, egentlig.
0: Ja.
1: Jeg skal på en fest. Nei, jeg drar ikke dit, for jeg redd for ikke kjenne noen. Men da hakker jeg ofte den tanken. Jo, hva hvis jeg ringer en venn og spør om en venn blir med meg? Eller hva hvis jeg drar på festen, og hvis det veldig traurig, så kan jeg dra hjem. Erstatte de negative tankene. Du får ikke fjerne dem eller noe sånt nå. Men bare utvide det tunnelsynet til litt andre ting.
0: Ja, fordi man har en default nesten.
1: Du har en default, nettopp. Og den defaulten sånn, stoppe meg i livsutfoldelse, hindre meg å leve, for jeg får så tunnelsyn. Og så har jeg liksom lært fra psykologen, vent, nå har jeg den tanken. Men jeg har også et par støttetanker. Livet litt mer nyansert enn akkurat den tanken. Jeg kan, jeg kan bryte litt ut av tunnelsyn og utvide horisonten litt da. Jeg har de og de tankene.
0: Og det kognitiv terapi?
1: Det kognitiv terapi.
0: Ja, ikke sant? Skjønner.
1: Metakognitiv liksom next generation kognitiv terapi. Så går på man tenker hvordan man tenker. Så liksom metanivå. Metanivå over tankene. For eksempel da. Når folk lærer seg, nå har jeg bekymring. Dette en type tankesjanger. Uavhengig av hva bekymringen Og nå kjenner jeg at jeg driver med bekymring. Og bare liksom gå litt på metanivå, gjør at du får litt mer kontroll på tankene, du er ikke så...
0: Ja, du får overblikk, rett og slett.
1: Du får overblikk. Ja. Det er ikke sånn at du ikke ser skogen for bøvetræren, du litt over skogen. Og jeg bekymrer meg, og da, det har jeg lært av en psykolog, eller lest min bok, eller hørt på en podcast eller noe, det har jeg lært meg at det ikke så nyttig, det sånn etterslep fra menneskets historie. Jeg kan jo gjøre noen teknikker for å bryte ut av det.
0: Ja.
1: Hvis jeg vet at det bekymringer, og jeg kjenner den, eller grubling for eksempel da, kan du gjøre noen oppmerksomhet nærværøvelser? Noen vanlige, som går inn i veldig mange kulturer, i ulike steder av verden, som jeg synes litt interessant. Buddhisme, hinduisme, maya, liksom jeg ser for meg en elv som renner nedover. Jeg tar tankene og putter på blader i elven, og så lar jeg de passere. Eller jeg ser for meg skyer på himmelen, jeg putter tanken på skyen, så lar jeg den passere.
0: Ja, ok. Så bare for å oppsummere da, sånn som vi forstår det, at jeg forstår det riktig. Altså, metakognitiv terapi da at i det du begynner med disse kvernene av negative tanker eller sånn, så zoomer du litt ut og ser, og nå driver jeg med dette, gjenkjenner det.
1: Nettopp.
0: Og så da finne teknikker som man kan bruke.
1: Og teknikkene er mange.
0: Ja, og dette her jo den vi skal gå litt gjennom da, fordi når du møter pasienter da, og de forteller det hva de sliter med, kanskje litt uavhengig eller avhengig av hvilken type og sånn.
1: Ja.
0: Altså, hva det du da ber dem om å gjøre hvis en katastrofetanke dukker opp, eller en stor bekymring? Hva det første det liksom, du ber dem om å gjøre?
1: Ofte det første jeg gjør fra time 1 til 2 eller det spørs hva folk kommer med da. Hvis folk kommer for eksempel med OCD, og så sier de jeg vil ha time. Folk er ofte veldig selvdiagnostisert. De har jo peiling.
0: Ja, de vet.
1: De så sier jeg, kan ikke du lese den boka her om OCD før du kommer? Noter deg hva du kjenner inn i. Så jeg har begynt litt med terapien før de kommer. Jeg tror mange med rette har litt fordom mot gå til psykolog. Det sånn snikksnakk frem og tilbake, som litt sant. Jeg prøver liksom underbygge at det her faktisk et håndverk og vitenskap. Du leser den boka, så kan du, og der står det om vitenskapelige metoder, og at folk blir friske. Ja, det forsket på tusener og tusener og tusener av folk, for eksempel metakognitiv terapi da. Eller hvis det fobi eller hva det så kommer de så litt sånn informert når det kommer. Og folk veldig preget av angst og bekymring, så sier jeg kanskje neste gang skal lære deg en øvelse. Bekymringstid. Har du hørt om det?
0: Ja.
1: Har du hørt om det?
0: Ja, jeg har hørt om det. Ja, i forbindelse med søvn, og det å bekymre seg veldig mye for å ikke få sove. Det har jeg slettet mye med da.
1: Ja.
0: Så da har jeg hatt sånn grubletid på dagen,

0: Jeg har skrevet ned alle tankene mine, som jeg bare liksom blir ferdig med, med bekymringen.
1: Var det vanskelig med å sovne, eller at du våkna?
0: Det var vanskelig å sovne.
1: Det riktig, for det skjer jo det som jeg snakker om i boka, paradoksal effekt. Når man ligger i senga, så tenker man, jeg tror alle har kjent seg ned i det da, nå tenker jeg på en konflikt på jobben, eller jeg tenker på at du er behagelig. Nei, det må jeg ikke tenke på nå, for da får jeg jo ikke sove. Mm. Nei, jeg må ikke tenke på det. Og så vet alle, prøver ikke å tenke på noe, rosa elefant, is. Da tenker du på det mer.
0: Mm.
1: Og da bare, faen, nå er det enda mer. Nå må jeg i hvert fall ikke tenke på det, og så blir bare tull. For det, hvis du skal prøve å ikke tenke på noe, enten det rosa elefant, en konflikt eller ALS, hvis du skal prøve å ikke tenke på en tanke, så ligger det kort at du nødvendigvis hele tiden må minne deg på hva du ikke skal tenke på for å få til. Som fører til at du tenker mye mer på det enn hvis du ikke hadde prøvd å ikke tenke på det.
0: Mm.
1: Så det er veldig vanlig årsak til innsovningsproblemer, for eksempel.
0: Men forklar deg akkurat hvordan man praktiserer grubletid, eller jo. Det du kaller det.
1: Du setter av 15 minutter om dagen.
0: Kan 15 minutter.
1: Kan du bekymre deg så mye du vil? Eller vil du egentlig ikke, ja. Men potensialet er det.
0: Ja.
1: Og så, hvorfor 15 minutter? Jeg spurte han, jeg var på seminar. Nei, vi prøvde 5, det hjalp ikke helt. Og så en halvtime var ikke vitsig. Så det 15, jeg testet det bare tusen. Det the golden rule. Jeg bare, ok, greit. 15 minutter, la oss si klokka 3 på dagen. Ok, klokka 3. Da kan jeg bekymre meg totalt. Kanskje ha en bok, de anbefaler å skrive ned for hånd. Av en grunn så får du litt dypere prosessering, og det liksom kanaliserer det litt mer ut. Kanskje tegne. Jeg er fått Alzheimer og ALS, og jeg ligger i en seng, og nå kommer jeg på at jeg fikk kreft i tillegg,
0: ja.
1: Gøy, så da mister jeg håret, så jeg ligger der. Lars Skalla, og jeg veier 40 kilo, og så kommer en rakett her, for nå har han i Nordkorea klikket, så det tredje verdenskrig, så raketten kommer mot sykehuset, på Radiumhospitalet ligger. Og, ok. Da kan du bekymre deg, gå nuts da,
0: ja.
1: I kvarter, og så bare, bip, bip, ja, det ferdig. Og den egentlige øvelsen er de resterende 23 timene og 45 minutter av døgnet, som ikke er bekymringstiden. Når bekymringen dukker opp, må du være på metanivå. Du må være detektiv observatør i eget hodet. Oi, nå sitter jeg og bekymrer meg. Ok, det er greit, det får jeg lov til. Klokka 3.
0: Ja.
1: Jeg utsetter det. Det aksepterer hjernen å utsette ting. Det gjør vi jo hele tiden da.
0: Ah.
1: Jeg skal opp til deg etterpå, skal gjøre det, da skal jeg tenke på det i kveld. Jeg tar det i morgen med en kompis, for jeg skal prate. Man utsetter ting, det aksepterer hjernen. Den aksepterer ikke. Dette må jeg ikke tenke på, dette er forbudt. Da blir jeg bombardert. Men jeg utsetter det, virker som nesten det samme, men det er to helt forskjellige ting. Jeg tillater ikke meg å tenke på noe. Jeg må ikke tenke på det, da blir jeg bombardert. Jeg utsetter det. Jeg skal tenke på det. Men jeg tar det klokka 3. Så sier jeg hjernen, ja, greit.
0: Ja, for det er jo mange som snakker om det med å fortrenge tanker og tenke, jeg vil ikke tenke på det på en måte, for da, det er ikke noe bra, for da kommer du bare tilbake senere, men at du faktisk bare, du har satt av en tid til det.
1: Folk prøver det veldig ofte, og det er veldig forståelig at folk gjør det når man har det vondt, for det er ingen som vil ha det vondt.
0: Nei.
1: Så prøver folk kanskje i vårdager, er det ekstra stort problem, for det er så lett å distrahere seg. Nei, jeg har så mye relasjonelle problemer, eller jeg bare ser på Netflix med veldig høy lyd, for da tenker jeg jo ikke på de tingene, eller jeg sitter på en TikTok.
0: Og det er derfor også da, når du plutselig, hvis du distraherer deg hele dagen fra det som er vanskelig, eller bekymringer da, og så skal du legge hodet på puta på kvelden.
1: Ja, for du må skru opp et eller annet tidspunkt.
0: Ja, da kommer jo alle tankene.
1: Enda sterkere, da får du det man kaller som boomerang-effekt. Så da kommer du enda sterkere, fordi du har distrahert deg hele tiden.
0: Mm.
1: Så får du ikke sove for eksempel da. Så det er veldig lite bærekraftig løsning, fortrengning. Det funker der og da.
0: Ja.
1: Veldig mye av livet handler jo om at folk egentlig er ikke så interessert i selvskading, eller heroin. Eller altså binge 3 liter is, det er for å unnslippe vonde følelser.
0: Ja, flytte smerten over på noe fysisk.
1: Eller TikTok i 6 timer, ja. Det er ikke fordi jeg skal bli verdensmester i TikTok. Jeg vet ikke om det finnes da. Det er sekundært, det jeg vil unngå de følelsene. Jeg prøver å fortrenge de. Og det er en veldig, veldig, veldig dårlig løsning på lang sikt.
0: Ikke sant. Ok, så da er det grubleteknikken, satt av tid til det, 15 minutter om dagen.
1: Det er fra time 1.
0: Det er fra time 1.
1: Og det viktigste med, bare for å understreke det, er egentlig ikke det kvarteret. Men så de øver seg hele resten av det, noe bekymrer meg, da utsetter jeg det.
0: Yeah.
1: Kjenner jeg på metinivå, i stedet for å bare dive inn i bekymringen, liksom. Det er bare hvis jeg blir skandalisert på podden til, ja, så mister jeg jobben i NRK, så mister jeg samarbeidsretten til barna, og så går alt det her. Så dytter jeg det, kanskje jeg dytter dere barna foran til, ikke sant, bare, oi, nei, nå drar jeg med bekymring.
0: Ja.
1: Hello, bekymring. Ta det klokka 3.
0: Ja, og sakte men sikkert trene på det, og hele tiden flytte det og utsette det.
1: Metanivå.
0: Ja.
2: Du hører på Lev vel med Linnea Myhre, og I dag snakker hun med psykolog Lars Deli om katastrofetanker. Går du ofte rundt og bekymrer deg for å bli alvorlig syk, havne I en ulykke eller at noe forferdelig skal skje med venner og familie? Hvor kommer disse tankene fra, og hvordan kan man få bukt med dem? Lars gir deg verktøyene du trenger.
0: Så det time 1. Hva med da time 2 og utover? Hva andre?
1: Da lærer jeg deg noen øvelser I praksis.
0: Ja.
1: For eksempel den såpebobleøvelsen.
0: Ja, hør om den.
1: Du må lukke øynene, det ikke noe farlig altså.
0: Ok.
1: Og så lener jeg litt tilbake I stolen. Det ikke noe farlig. Og så tar jeg pusten I magen. Og så ser du for deg en utsikt som du liker. Det kan være et sted du pleier å være, vært en gang. Bare se for deg en utsikt, en et slag. Kan du bare nikke hvis du har det. Ok. Og så kommer det til å poppe opp tanker I hodet nå, for det gjør du jo hele tiden. Da forsøker du å se for deg tankene mest mulig visuelt. Ja, nå kommer jeg på når jeg skal innom og kjøpe butikken nedi her etterpå. Ja vel, tanke om butikken, tenkte jeg da. Skriver en post-it-lapp på tanken, sånn gul post-it-lapp, butikken. Og så putter du tanken I en såpeboble, sånn som når barn blåser såpebobler. Se for deg en tanke, det var tanken om noe jeg skal etterpå. Setter en kjapp post-it-lapp på den tanken, putter den I en såpeboble, og så sender du tanken I såpeboblen ut I horisonten I utsikten. Og så gjør du det med alle tanker som dukker opp. Kommer en annen tanke, tenker på kjæreste, og så tenker på mamma, skriver jeg det, noen nummer det, skriver en post-it-lapp på tanken, putter den I en såpeboble, og så ha det bra, sender den ut I horisonten. Vi går jo og tenker inn I tankene våre nesten hele vår våkne tid, så akkurat nå skal vi bare slappe litt I hjernen. Så vi bare sender ut alt som dukker opp, samme hva det for noe. Setter en merkelapp på det, gjerne på mest mulig metanivå da. Det var noe med familien, I stedet for akkurat hva det var. Det var noe med familien, jobben. Skriver en merkelapp på tanken. Jeg putter den I en såpeboble. Der tanken inni der. Ha det bra, sender den ut I horisonten utsikt. Det noe jeg skal ha viktig tanke, så kommer det å dukke opp igjen senere, så det ikke så farlig. Vi bare sender ut alt som dukker opp, som hva det for noe. Hvis du faller ut av det, eller begynner å tenke ned en tanke eller sånt, det ikke noe farlig, det litt av poenget med øvelsen. Da, det gjør ingenting, da bare vender du tilbake til utsikten din. Det forankringen din, begynner på scratch, jeg har utsikten. Og så venter jeg på at det dukker opp noen tanker. Det har kommet skal det foredrag ja vel, foredrag, setter jeg postlapp på den tanken, tenker på det akkurat nå putter den I en såpeboble og så adios sender du tanken I såpeboblen ut I horisonten har du lyst til å åpne henne eller skal vi bare
0: ja, jeg her
1: ja, hvordan tenker du det?
0: Nei, det går fint liksom, men du må hele tiden jobbe, for tankene kommer jo hele tiden, så det blir mange såpebobler da.
1: Veldig typisk at folk beskriver det I begynnelsen.
0: Ja.
1: Når det gikk ut på det, det jo alt man nybegynner på da. Man ikke mest med en gang. Veldig vanlig at folk beskriver det første time. Så ja, det helt vanlig. Hvis du gjør det 3 minutter om dagen, så vil du etter hvert oppdage, man har gjort hjerneskanner på mindfulness, sånn øvelse at du ser endringer I hjernen da.
0: Ja, for dette mindfulness.
1: Det en form for detached mindfulness, ja. Som en metakognitiv type mindfulness. Jeg tror det kanskje litt forvirrende at de kaller det mindfulness, for da tenker folk på, skal jeg si, vanlig, ja,
0: ikke sånn,
1: men anyways, detached mindfulness. Jo, blir bombardert, og hvis du øver på det 3 minutter om dagen, hvis du da vil, du villig til å offre 3 minutter av dagen din for å få bedre mental helse?
0: Ja,
1: det. Ja. Ingen som har svart nei på det ene. Og så kommer det til å oppdage, du kommer til å bli, etter hvert så blir det helt stille I hjernen. Utrolig deilig. Så folk gjør det 3 minutter om dagen. Og så ber jeg, folk setter på en timer, så er sikker på at du får gjort det I løpet av dagen. Så iPhone et fantastisk instrument da. Bip, bip, så påbler. Åja, jeg husker å gjøre det. Ja, da gjør jeg det på trikken på vei hjem fra jobb. Eller gjør det etter barna har lagt seg eller. De gjør det minst 3 minutter om dagen. Ofte vil du merke at du kommer til å gjøre det mer I løpet av dagen også. Jeg gjør det for eksempel ofte hvis jeg skal sove.
0: Ja.
1: For jeg tenker på, ikke at jeg grubler så mye lenger faktisk, men jeg tenker på mange ting. Så tenker jeg, nei, nå må jeg liksom, så gjør jeg det. Ja, og så bare våkner jeg og vekker klokka. Oi, da må jeg ha sovnet. Og jeg tror I mange kulturer, særlig sånn østlig kultur, så blir folk litt sånn opplært til sånne her type verdensanskuelser, eller anskuelse I forhold til tanker fra det små. Du trenger ikke å hoppe på hver eneste tanke hele tiden. Det liksom protestantisk arv I Vesten, liksom. Så vi jo liksom vant helt fra. Vi går på barneskolen sånn, skolesil, drøft, formot, tenk så faen, liksom. Tenk hele tiden, det bra.
0: Mm.
1: Og så tror vi at vi må tenke hele tiden, så vi har ikke de evne til liksom, nei, nå skal jeg bare kule litt I hodet, ja. Bare slappe av litt I hjernen. Ok, så lærer folk det. Da kan du øve på det neste gang. Da trenger du ikke å gjøre bekymringstid.
0: Nei.
1: For du har lært litt å være på metanivå. Og det kjenner en bekymring. For det har du lært på, det har du øvd på I praksis, kanskje en uke eller to da. Så da bytter vi teknikken. Så, ok, da gjør jeg det liksom. Det så flere varianter av den øvelsen da.
0: Ok, så hensikten da, da skal du 3 minutter om dagen I noen uker da.
1: Ja.
0: Teste med soppbordeteknikken, og da det bare for å, hva det hjernen du, hva trener du hjernen på da?
1: Kognitiv fleksibilitet, du kan la tanker dukke opp, det negativ eller positiv eller noe sånt nå, du trenger ikke gå inn I det.
0: Nei.
1: Du kan velge selv. Det ikke bekymring som distraksjon fra livet egentlig? Mm. Sitte og drive med det. Hvis du sitter og bekymrer deg, så tenker du, hva ville jeg egentlig gjort nå hvis jeg ikke bekymrer meg? Jeg ville jo lekt med barna mine, eller jeg ville lagt middag, eller jeg skulle stryke en skjorte, eller jeg hadde tenkt, jeg skulle ta meg en dusj, du bare gjør det du ellers ville gjort I livet hvis du ikke bekymrer deg. Jeg tenker, det bekymring som distraksjon fra livet. Du trenger ikke nødvendigvis sitte med TikTok I 6 timer, for du trenger ikke den distraksjonen, du kan gjøre det selv.
0: Mm.
1: Wow, kan jeg det? Ja, det kan du gjøre til neste gang. Hver gang du bekymrer deg. Nå bekymrer meg, ja, jeg hadde jo tenkt, og så var det skulle, jeg skulle støvsuge, det kan være noe helt trivielt, ikke sant? Og så gjør du det I stedet. Men du kan alltid være opptatt med noe, du kan gjøre såpeoverlevelsen, du kan tenke på noe annet. Ja, hva skal jeg til helg egentlig? Jo, da jeg meldt litt mildere vær, eller litt mer liksom skal avtale. Med...
0: Ja, altså du prøver å skifte fokuset over på noe annet da.
1: Det du ville fokusere på I livet hvis du ikke var bekymret.
0: Ja.
1: I stedet for å tenke på ALS 6 timer på dagen, I løpet av dagen, tenk på kanskje det du ville tenkt på, ja, faen, Liverpool jo... Jeg vet ikke hva folk tenker på, det kan du ikke få vel.
0: Jo, men jeg tror dem som sliter mye med katastrofetanker nå, og som kanskje hører på dette her, vil jo da ha testet noen ganger kanskje, og liksom, ja, men nå skal jeg prøve. Og så, fordi, og da jo ofte opplevelsen av at, ja. Men det kommer jo bare tilbake med en gang. At liksom, ja, jeg greide å tenke på det I 10 sekunder, men så kommer det tilbake igjen.
1: Og det kommer det til å gjøre også.
0: Ja, ok.
1: Fordi hjernen funker veldig markedsøkonomisk, med tilbud og etterspørsel. Hvis man etterspør noe, så blir det veldig stort tilbud. Sånn funker markeder da. For eksempel, jeg vet ikke, når folk brukte skrivemaskin I gamle dager, ok, folk etterspør skrivemaskin, ja, sykt mye fabrikker produserer det, det stort tilbud, veldig lite mystisk. Og så slutter folk å bruke skrivemaskiner. Hva skjer da? Ja, de går kunk. Folk begynner med datamaskiner I stedet. Ok, greit. Sånn funker hjernen, og hvis du etterspør noen tanker veldig mye, så tror hjernen din at du veldig interessert I det da. Ja, hjernen din tror du har ALS som hobby hvis du er bekymret for det
0: ja.
1: Du etterspør de tankene mye det blir stort tilbud
0: så du må være bevisst på at jo mer du tenker på noe jo mer ber du egentlig om at det kommer tilbake også
1: riktig, hvis folk tenker veldig mye på en podcastepisode eller om de skal til ski på skitærlig eller Liverpool eller, så det jo fint da tenker på barna sine jeg blir ikke noe lei meg hvis jeg tenker på barna mine det dukker opp veldig mye, ikke sant? Jeg etterspør det, det blir stort tilbud og det alltid en treghet I markeder når skrivmaskinen helt ut så får ikke alle det med noen av dem må gå kunk det ligger ikke om sånn på en dag det må skje så I en periode der så folk sånn, det Lars, dette alt for enkelt ut da, skal jeg bare tenke på noe annet liksom? Ja, det veldig enkelt prinsipp, men det det ofte, hvis du jogger 3 ganger I uka, så tror jeg du får ganske god kondis. Hvis du ikke gjør det, så får du det ikke, liksom, det ikke veldig mystisk. Du må gjøre det, og du må være, du får blodsmak I munnen de første gangen du jogger, du må ha litt tålmodighet. Så I første ukene, så kommer du å være veldig frustrert. Jeg bekymrer meg, gjorde søppobler, jeg gjorde noe annet, dykket opp med en gang. Ok, helt greit. Ja. Og så vær litt tålmodig for å komme I form. Du helt nybegynner på det her nå. Du fikk det til på kontoret mitt. Hvis folk opplever det I praksis da. En ting jeg tror mye som samtaleterapi bare at det prat, så får det et råd. De tester ikke I praksis på kontoret. Mm. Da får folk tro på det. Ja, faen, jeg fikk to til på kontoret til Lars da. Ja, samme hjernen hjemme.
0: Men,
1: jeg, får
0: du,
1: jeg får tro.
0: Så det du sier, du må øve og trene på det. Hvis ikke, så vil ikke hjernen heller skjønne at du prøver på noe annet.
1: Jeg vil absolutt ikke.
0: Nei. Men ok, så da, hvor lenge må man trene på det før man kan merke noen forskjell da?
1: Ofte ser man etter 2 uker at det blir liksom normalisert. At folk liksom, når jeg skal legge meg, så bare gjorde jeg en såpeboble, det bare blir vane.
0: Ja. Så det bare fordi...
1: Smittover.
0: Ja, for jeg tror, og det kjenner jeg meg veldig igjen I, at liksom du tester en ting en gang, og så funker det ikke. Och så är det sån okej okay, men da, det var inte för mig. Då måste jag finna något annat. Då måste jag finna en annan quick fix. Men så här är det detta är ju en quick fix. Detta är något du måste öva på över tid för att hjärnan ska skönna vad du driver med.
1: Ja, det vill inte funka sån på något annat i livet. Det sånn, jag ska få god kondis. Jag drog jogga en gång. Fortsätt mot billig. Jag droppade det. Jag ska lära mig fransk då och så övade jag en dag. Och så bare, genitiv, fuck, det her gidder jeg ikke.
0: Nei,
1: du vil ikke være overrasket over ikke det gikk, at det ikke gikk. Det ikke noe annet med det her. Det like mye trening. Det ikke noe forskjell, liksom.
0: Men hvis man da, hvis man inne, du sier, man kommer til å bli frustrert den første gangen, og kanskje ukene, at du ikke får det til.
1: Du går på det. Det bare viktig, sorry. Du får det til, men du får det ikke til så lenge.
0: Nei.
1: Men for hver gang du flytter fokuset, så lærer du opp hjernen din til at du ikke etterspør det. Så da lærer du hjernen din nå hver eneste gang. Hver gang du dukker opp, da vinner jeg tilbake til det jeg ellers gjort i livet. Så mange tenker sånn, kognitiv terapi, metakognitiv terapi, litt vel enkelt overfladisk eller noe? Det da har du ikke skjønt noen ting.
0: Nei.
1: Du må jobbe med det døgnet rundt. Det har... Men du får enorm utbytte av det resten av livet. Litt som hun trener på det, hun som var i haj i frågemålet. Du slipper å være redd haj resten av livet.
0: Ja.
1: Du gjør en innsats, og så blir det et nytt gir. Eller jeg da, som ikke tørte å si 1030, kan sitte her og ha det kjempekoselig med deg. Jeg 0% redd nå.
0: Fantastisk.
1: Du ikke farlig. Du kommer ikke til å bytte meg. Det skjer ingenting.
0: Men bare se dem som da, fordi det høres ut som Det hører så enkelt ut på et eller annet vis, eller du, men i praksis så det jo da litt mer komplisert, fordi at du skal liksom, du skal trene hjernen til å begynne med noe nytt egentlig, og slutte med det negative du holder på med.
1: Det effort, ass. Folk må ikke undervurdere det.
0: Nei, men da lurer jeg også på til dem som da sitter og tenker kanskje da at, fordi det høres ut som at det konstant, hvis du bekymrer deg mye da, det kommer hele tiden bekymringstanker og katastrofetanker, så det jo lett å hoppe på det toget,
1: Det kommer til å gjøre det.
0: Liksom, ja, og hva kan man liksom, hvis man faller for fristelsen, man ikke greier å utsette eller å distrahere seg, eller, altså, hvordan skal man tenke om det at man ikke alltid greier å skyve det unna?
1: Ja, det et veldig godt spørsmål og innspill, for du kommer ikke til å alltid greie det. Plutselig sitter på søndag. Nei, faen, jeg sitter og bekymrer meg time igjen nå. Faen, jeg går jo med. Jeg skulle begynne med det metakognitive greiene til Lars. Ja, det skjer. Shit happens liksom, du skulle på yoghurt, det kommer til å skje. Jeg skal spise veldig sunt nå, faen jeg spiser kebab her om dagen. Og nå, for jeg tenkte hvis Haaland gjør det, så faen, altså, det ikke så farlig. Hvis du stort sett spiser sunt, og så gikk på en smell innimellom, eller du stort sett har greid å vi med liksom, tid og energi til luftsutfoldelse, og det som er viktig for deg i livet og sånn, og så innimellom går, det kommer til å skje. Sånn det på alt da.
0: Ja.
1: Helt clean normalt.

0: Du hører på Lev vel med Linnea Myhre, og I dag snakker hun med psykolog Lars Deli om katastrofetanker. Går du ofte rundt og bekymrer deg for å bli alvorlig syk, havne I en ulykke, eller at noe forferdelig skal skje med venner og familie? Hvor kommer disse tankene fra, og hvordan kan man få bukt med dem? Lars gir deg verktøyene du trenger.
1: Men hvis man da helt avslutningsvis, hvis da lytteren der hjemme sitter og har katastrofetanker I dag og mye bekymringer og har ja. Lyst til å gjøre noe med det,
2: ja.
1: Hva da steg 1, 2 og 3?
2: En veldig verdifull investering dette høres jo helt folk steiler ofte over det her, men det har vært veldig mye forskning på det. De som veldig plaget av bekymring, grubling, katastrofetanker, til og med oppfyller generalisert angstlidelse-diagnosen, viser at behandlingsforløpet 5 timer. Og folk sånn, what the...
1: Det jo ingenting.
2: Hva?
1: Med så mange timer I løpet av livet med bekymring, så skal det 5 timer til for å eventuelt bli kanskje kvittet.
2: Altså folk, det helt sant? Eller,
1: ja.
2: Men det jo flere og flere som står frem som gått I den terapien og liksom... For å lære de fundamentale tingene som vi har vært gjennom nå da, og sette ut I praksis i livet. Hva som skjer de 45 minuttene hos psykologen viktig, men det som skjer ellers livet, hva du får satt ut I praksis, det det som viktig, og det opplever folk på kroppen, og da fortsetter du så klart med det.
1: Mm.
2: Man tester ut ting. Det var jo mye bedre, liksom. Jeg velger jo så klart det her.
1: Ja, men for dem som ikke har lyst nødvendigvis å gå I terapi, Nei. Da, og gjør det jobben selv.
2: Ja, det kan man helt fint gjøre. Jeg, for eksempel, gjorde jo selv Ok, du har plaget bekymring, grubling, katastrofetanker, og så har du hørt denne episoden her, og så tenker du, jeg kjenner meg veldig igjen I akkurat den typen bekymring, grubling, for det veldig likt. Det forskning på tusen av folk på at det her funker? Og fikk litt troen på det. Jeg tester ut, la oss si, 1 måned da. 1 måned av livet, kan du gjøre. Ok, da begynner du med, da vil jeg si, fra den dagen du starter, la oss si at du starter I dag da. 1 uke nå, skal jeg gjøre bekymringstid 15 minutter om dagen. Jeg begynner med det, for det viser deg, det veldig lurt. Ok, resten av døgnet som jeg minner meg på. Nå bekymrer jeg meg, jeg utsetter det bekymringstiden. Nå bekymrer jeg meg, noen ganger så får du til det med en gang, noen ganger så, nå har jeg sittet og bekymret meg 10 minutter.
1: Mm.
2: Ja, faktisk, ok, jeg tar det på bekymringstiden. Og så legger du inn etter en uke såpebobleteknikken som vi øvde på, når du vil, sett av 3 minutter om dagen. Og så liksom siste ting, øve på at med tanker, bekymring eller grubling, det en mental handling, akkurat som går forlengs eller baklengs. Du kan også styre mentale handlinger, men det ikke alltid at folk opplever at de kan det, for man får så veldig tunnelsyn, ikke sant, som du var inne på. Man ser ikke skogen for bare trær, øve på det. Faktisk da, fremkalle bekymring. Høres jo litt rart ut da. Så det motsatt av fortrengning. Nå skal jeg gå skikkelig inn I bekymring. Ja, nå ser jeg for meg at moren min dør I en trafikkulykke etterpå, for eksempel. For hun skal ut og kjøre, hun skal det. Ok, nå vender jeg fokus på noe annet. Jeg kan velge noe annet, ja.
1: Ah, ja, øve litt på det.
2: Øve I praksis. Ja.
1: Og dette her gjør du da parallelt, 3 minutter med såpebobleteknikk om dagen.
2: Ja, for å redde ikke det, hvis folk vil gjøre det, så vil jeg ha sagt, ta 1 uke med bekymringstid, bare gjør det.
1: Mm.
2: Det lurt å trene styrke, ikke sant, noen ganger, løping, men det veldig dumt å jogge og drive manual samtidig, det vil jo være, liksom, selv om det godt tenkt da.
1: Enig.
2: Så jeg ville sagt, ta bekymringstid 1 uke, selv om det ble veldig fristet av de andre, bare 1 uke ikke så lenge av livet ditt da. Og så tar du over på det I såpebobleteknikken, 1 uke, og så etter det så øver du på det når du bekymrer deg, du kan gjerne fremkalle bekymring, folk unngår ofte dagsryn og nyheter eller noe, for jeg blir redd, men nå skal jeg se på nyhetene, skal jeg øve meg på å bli bekymret, og så øve meg på hva var det jeg egentlig skulle lage? Jeg skulle jo, datteren min begynte å spille gitar, jeg skulle jo lære meg den sangen før hun ville lære den, og da gjør jeg det jeg ellers ville gjort I livet.
1: Ja.
2: Få inn de 3 tingene I livet.
1: Fantastisk.
2: Det så klart veldig stort felt, og jeg kunne sagt veldig mye mer, men jeg vil tenke det veldig
1: Jo, men det en god en oppskrift som lytteren der hjemme kan høre, og jeg tror at vi skal leave it there, for hvis ikke så blir det for mye, og da greier man ikke å begynne på noe.
2: Nei, man kan gjøre, jeg tror hvis du vil, komme I god form, liksom, Hvis du løper et par dager I uka og drar på treningssenter for eksempel et par dager I uka, veldig enkelt, hvis du holder på det, så trenger du ikke gjøre sånne ting super komplisert.
1: Nei.
2: Det vil ha en veldig stor effekt. For eksempel,
1: I stedet for kroppen på treningssenteret, Nettopp. Så trener du gjerne.
2: Nettopp.
1: Nydelig, Lars. Tusen hjertelig takk for at du kom på besøk.
2: Takk for at jeg fikk komme.
1: Ok, folkens, dette her, det jo, altså, for det første, for et menneske Lars men han så klok og så morsom, han gjør liksom, ofte når vi sitter i elevvel, så sitter de jo liksom, ok, konsentrerer meg, men det litt sånn vanskelig å forstå, men Lars gjør det veldig levende og forståelig for meg, og ufarlig, ikke minst, og det litt fint med psykologi, fordi, og hvertfall med innenfor da katastrofetanker som jo såpass tungt og vanskelig for mange, og ubehagelig, at vi liksom kan snakke om det på en positiv måte, og ja, motivere rett og slett til å gjøre noe med det da, for som Lars sier, han har stått i det selv, og har jobbet seg ut av det med en motivasjon, og han har nå lært seg hvordan faktisk komme seg ut av det, også med andre teknikker, og dette kan man gjøre både hos psykolog, men også alene, og det tror jeg også jeg håper det litt motiverende for dere der hjemme, at dette her ting man kan øve på, og så må vi huske på, som med alt annet, at det kommer ikke til å gå på første forsøk. Men nå har vi fått en oppskrift, hvor du kan, som du kan følge, og han sier jo, det kommer til å bli bedre, hvis du bare står i det over tid. Men som med kroppen, altså du blir ikke supersprek over natta fordi du går på gymmen en gang. Du må stå i det litt over tid for å faktisk kjenne en forskjell. Så hvis du sitter der hjemme nå og kjenner at jeg bekymrer meg mye, altså jeg har masse katastrofetanker, jeg tror at foreldrene mine skal dø annethvert kvarter, så kanskje det i dag du skal begynne å sette litt tid til litt bekymringstid. Jeg ble inspirert selv, nå har jeg ikke så mange katastrofetanker da, dessverre, men hvis det skulle komme, så vet jeg også, da kan jeg gå tilbake til denne episoden, og så kan jeg rett og slett bare finne fram verktøyene og benytte meg av dem. Hvis du kjenner noen også som sliter med katastrofetanker, send denne til dem. Det tror jeg kan være veldig nyttig for mange, altså. Ok, med det sagt, det andre tematikker dere ønsker at vi skal ta opp her i level, send en melding til inboxen vår i appen NRK Radio, og der kan dere også følge oss ved å stjernemarkere. Da får dere varsel hver gang det kommer en ny episode. Men inte det, lever.

0: Du har hørt på Ledel med Linnea Myhre. Produsent Amanda Strand Askeland. Researcher Lisbeth Fauske Løland. Prosjektleder Ida Skeie. Redaksjonssjef Ragna Nordenborg, og ansvarlig redaktør Egil Sundvår. Har du forslag til episodetemaer, send oss gjerne en melding i NRK Radio-appen.
1: En podcast fra NRK.
2: Et helikopter med 13 mennesker ombord skal snart lande. Men så løsner rotoren.
3: Hva i all verden skjer det her nå?
2: Resten av helikopteret deiser i bakken.
4: Brann, fuel, lukt.
3: Dette her vårt helikopter. Hva har jeg gjort galt?
5: Hør helikopterstyrten i appen NRK Radio.
1: Podcaster fra NRK. Nyhetsmorgen.
6: Ungdom som rekrutteres av kriminelle, de deles inn i kategorier etter hvor lett de lar seg påvirke. Kriminelle miljøer ganske selektive i hvem de slipper inn.
5: Ekko.
7: Nobody knows debt better than me. I've made a fortune by using debt.
8: 37 trillioner dollar. Smak på det tallet. Hvordan har statsgjelder til USA vokst seg så enormt?
1: Oppdatert.
9: Xi Jinping i ferd med å danne en ny verdensorden?
10: Det et forsøk på å tegne verden slik vi kjenner den på nytt.
9: Han som trekker i trådene en av verdens mektigste menn. Kinas president, Xi Jinping.
1: Urix.
11: Gjennom stiftelsen Bill and Melinda Gates Foundation har han brukt en vesentlig del av formuen sin på kampen mot malaria. Målet å utrydde sykdommen.
1: Hør podcastene i appen NRK Radio.
12: Her NRK Nyheter klokka 6. God morgen. President Donald Trump sier at Irans svar på USAs forslag til løsning på krigen totalt uakseptabelt. Trump sier han ikke liker svaret og hevder iranerne ler av USA. Iran krever at krigen må ta slutt på alle fronter, det gjelder særlig i Libanon, der over 2600 mennesker drept siden 2. mars. Iran forutsetter også at alle sanksjoner må ta slutt. Flytrafikken i sommer vil bli ustabil, og folk må være forberedt på kanselleringer også dersom Hormuzstredet blir gjenåpnet for normal trafikk. Det mener BI-professor Espen Andersen, som sier det vil ta lang tid å gjenopprette normal oljefrakt.
13: Man kan kanskje bukke om, man kan kanskje komme seg om frem på andre måter, men jeg vil tro at det vil være mer ustabilhet enn det som vanlig på sommeren, skjønt. Det høysesong for streik på sommeren i flybransjen, så særlig stabilt har det ikke vært før heller.
14: Men de vi møtte på vei til sin flyvning var ikke bekymret for sommerferiens flyreiser.
15: Jeg kan ikke gå rundt og tenke på det. Så da går det, så går det.
16: Nei, egentlig ikke.
17: No, I'm not worried at all.
12: Reporter Håkon Nesse Morå. Høyre mener regjeringen bør lage en midlertidig ordning for arbeidsgivere, for at arbeidsgivere skal slippe å betale sykepenger. Arbeidsminister Kjersti Stenseng avviser forslaget og kaller det uansvarlig. Streiken i hotell- og restaurantnæringen går nå inn i sin fjerde uke og trappes ytterligere opp i dag. Nå streiker også renholdere med krav om at arbeidsgiverne skal legge ut for sykepenger helt til støtte fra NAV på konto. En amerikansk statsborger som var ombord i cruiseskipet Hondius har testet svagt positivt på hantavirus, men en annen har fått påvist milde symptomer, ifølge det amerikanske helsedepartementet. 17 amerikanere har hentet hjem med fly. En av de 5 franske passasjerene som ble evakuert fra cruiseskipet MS Hondius har på flyet til Frankrike vist symptomer på smitte av hantavirus. Så langt 94 av 147 evakuert fra skipet som nå ligger utenfor Tenerife. Evakueringen fortsetter i dag. Golfspilleren Christoffer Reitan gikk i natt til topps i PGA-golfturneringen i Nord-Carolina i USA etter storspill. Han får med seg en premie på rundt 33 millioner kroner. Reitan endte turneringen 15 slag under par. Den norske 28-åringen vant med 2 slag ned til de som kom på andreplass. Victor Hovland endte på en delt 31. plass, men både Reitan og Hovland kvalifisert inn i PGA Championship, Major-turneringen spilles i år i Newtown i Pennsylvania. NRK Nyheter, Harald Berre.
16: Abelstor, den typen mennesker.
17: Bare brenner det opp, det nesten som en sånn motor på tomgang.
18: Jeg tror 100 millioner grader.
19: Og det jo ganske sprøtt å tenke på.
20: Dette kanskje et av de beste spørsmålene jeg har hørt.
16: Abelstor.
21: Hvordan går det med sommerkroppen, folkens? Er den i gang? Vi har et veldig fint spørsmål om jordas sommerkropp. For vi kan jo si at jorda jo kanskje litt sånn i livets vår. Nei, vår, sommer. Sommer nå. Så spørsmålet ikke sant? For det kommer jo masse materie inn, meteoritter og sånt, fra verdensrommet, så forsvinner noe ut. Så legger jorda på seg, eller slanker den seg over tid? Hvordan har det gått med sommerkropp-prosjektet til jorda siden dinosaurenes tid, rett og slett? Og dessuten så har jeg med masse frukt i dag. Jeg har med banan, eple, pære, appelsin, og vi skal finne ut hvilken frukt som best til å lage musikk med, og også hvilken frukt som best til å lade mobiltelefonen med. Og kanskje man kan lade til og med elbilen sin med frukten hvis alt går riktig bra. I dagens panel så har vi med oss fysiker Ida Torkildsdatter Storehaug, biolog Caroline Saubrekka og kjemiker Einar Uggerud. Velkommen til Abelstol. Bare hør med dere først. Dere loppemarkedmennesker?
22: Jeg har arrangert en del loppemarkeder.
21: Du har arrangert, ja.
22: Jeg har vært med å arrangere, kanskje bedre.
21: Ja, ok. Men du kjøper du selv?
22: Nei, jeg har ikke vært så flink til å kjøpe selv, men jeg har solgt mer enn jeg har kjøpt.
21: Ok. Og med deg, Karolina?
23: Ja, jeg loppemarkedperson.
21: Ja. Og du da, Ida?
24: Jeg på loppemarked hver helg på våren,
21: ja. Ja. Du i loppemarkedskolleksjon nå?
24: Jeg har loppemarkedjakke og veske. Brukt jakke og veske i dag.
21: Ja. Og du, Karolina, noe av dette her loppemarkedet fynd?
23: Nei, faktisk ikke i dag. Men veldig mye av garderoben min jo det.
21: Ja, riktig. Ja. Og så det jo sånn at hvis man har vært på loppemarked, så det en umisskjennelig lukt fra alle disse her klærene. Og det dette første spørsmålet dreier seg om. Hei, jeg trenger deres hjelp. For noen dager siden gjorde jeg to kupp på en gjenbruksbutikk. Men akk, jeg får ikke bort lukta. Og her kommer spørsmålet. Hvordan skal jeg få bort lukta? Siden dette egentlig bare et desperat rop om hjelp, skal jeg prøve å gjøre det litt mer Abelstårnvennlig for å forhåpentligvis få svar. Hva det disse second hand klærne lukter? For de lukter jo helt likt. En sånn litt søtlig, fuktig lukt. Jeg har luftet, jeg har vasket i maskin, jeg har lagt i vannbad med eddik, men det stinker like mye. Først og fremst vil jeg jo vite hvordan jeg kan fjerne lukta, men jeg lurer også på hva lukta kommer av, og hvorfor den sitter så hardt. Her har Abelstårn et viktig samfunnsoppdrag, der dere kan bidra til å gjøre gjenbruk enda mer attraktivt. Håpefull hilsen fra Ane. Caroline, det ville du svare på.
23: Ja, det vil jeg svare på. For dette alle kjenner jo den lukta. Det her lukter jo helt likt, selv om dere på en måte kjøper second hand klær i Paris eller hvoren, så det den søte lukta. Og det her på grunn av et stoff som heter geosmin, som blågrønne alger, cyanobakterier, og noen type jordbakterier produserer. Og da fikk jeg jo veldig flashback, for dette var den gangen jeg liksom begynte på biologi, min aller, aller første algelab med Stein Fredriksen, så hadde vi det her som spørsmål. Så jeg har tatt med labheft i dag, fra den gang da, og så tenkte jeg vi skulle ha nå liksom labøvelsen da.
21: Men du sier at det alger?
23: Ja!
21: Alger i klærne?
23: Ja, eller dette det cyanobakterier, så det jo, altså de her jo knøtta små, de overalt. De virkelig overalt. Så det som med second hand klær jo ofte at man liksom lagrer de i poser, litt sånn. Så dette en sånn lukt som setter seg ofte i litt sånn der, når det litt innestengt, fuktig, ja, så setter den seg i klæret.
21: Ok,
23: ja.
21: Labøvelse.
23: Vi kjører labøvelse. Mm. Ok, så jeg har vært veldig heldig, og så har jeg fått algekulturer fra Norca, som norsk, Norwegian Culture Collection of Algae. Det Nordens største algekultursamling.
21: Ok.
23: Ja, og det her et samarbeid, eller den driftes, for det her levende algekulturer. Det over 2000 stammer med alger, som vi drifter Saniva og UO, som vi har liksom stående her da. Så vi har et sånt kjempe...
21: Levende bank?
23: Ja, levende bank med alger.
21: Ha.
23: Så de har fått algra, så vi skal lukte I dag, og da spørsmålet som vi hadde. Lukt på kolben og skriv ned inntrykket.
21: Ok. Ida, hva lukter du? Du har fått en liten sånn flaske her.
24: Så jeg lukter ikke så mye, hvis jeg skal være ærlig. Men, men det litt sånn rå lukt, kanskje da. Det litt sånn besk og rå lukt.
23: Ja. Ja.
21: Hva lukter? Sender du over flaska her, skal vi se. Ja, det lukter ikke veldig godt. Det lukter gammelt.
23: Det lukter gammelt?
21: Ja, det lukter gammelt,
23: ja.
21: Rett og slett.
23: Du hadde svart gammelt.
21: Ja, kanskje, ja, kanskje, det var jo ikke så verst beskrivelse fra innsender her egentlig, at det litt, noe liksom fuktig, litt... Ja.
22: Kjeller?
21: Ja, kanskje litt kjeller.
23: Ja, kjeller. Ja. For det fikk jeg på den labben her, så svarte jeg, det lukte kjelleren til mamma Biste.
21: Ja, ja.
23: At det var liksom, jeg fikk sånn flashback med en gang, det der gå ned I potetkjelleren, den der lukta som var der nede. Ja, det som greia med geosmin da, at vi har innmari god luktesans for geosmin. Vi trenger, det så, altså vi lukter geosmin bedre enn haien lukter blod I vann.
21: Åh.
23: Ja. Og det her jo et litt problem sånn, med vannkvalitet, da, for at hvis vi får geosmin I drikkevannet, så lukter det jo litt sånn jolig av det, og kan også smake litt sånn jolig, og det skal innmari lite til. Det liksom snakk om sånn 1-10 nanogram per liter, det knøtta lite, så vi skal veldig lite til før vi lukter eller smaker det. Da. Men det ikke farlig, ikke det hele tatt farlig, så dette bare en sånn kosmetisk greie. Og grunnen til at vi har så veldig god luktesans for det, fordi disse blågrønne algene og jordbakteriene, de begynner å danne det her når de I vann. Så dette lukta av å finne vann. Så evolusjonært, hvis du liksom innmari god til å lukte den lukta her sånn, så finner du vann. Og dette jo kjempeviktig for oss på jorda å vite hvor vi skal, hvor det vann?
21: Aha, så folk som går med ønskekvist har egentlig kanskje bare ekstra bra luktesans?
23: Ja, kanskje. Ja. Eller mangel på det.
21: Ja.
23: Hadde evolusjonært klart seg dårlig. Så derfor så det jo litt sånn der, og den lukta her kan vi jo kjenne også når det regner, ikke sant? Så kommer det en litt sånn der, åh, det lukter friskt regn. Det den, så egentlig den der at man blir litt sånn at det lukter vondt I klær, det litt sånn rart, for det jo egentlig lukten av liv, da, på en måte.
21: Ha?
23: Ja.
21: Ok, men det jo et faktum at alle gamle klær, de lukter jo sånn.
23: Ja.
21: Og det fordi de har ligget inn pakka I noe plast og utviklet disse.
23: Så dette jo blitt en sånn kulturell greie med at det nå har, liksom, vi forbinder det med at det, da det noe gammelt der liksom ligger litt. Det den der, den kjellelukta da.
21: Ja.
23: Det ikke nytt, fresht, moderne.
21: Men så jo altså samfunnsoppdraget her da.
23: Ja.
21: Kan man bli kvittet på noe vis?
23: Det jo det som problemet da, for det jo, når det skal så innmari lite til for å lukte det, så det liksom da å få det ut av klærne, og det som Ane ikke skriver om hva klærne hennes laget av? For det her har jo litt å si hvilke tekstilfiber det for dette jo, og nå jeg veldig glad for at jeg har med meg NRO da, for det jo, geosmin et hydrofobt molekyl, så det vil jo på en måte, det jo ikke noe glad I vann, men det vil feste seg til fett og sånn, så hvis man har på en måte klær, second hand klær, hvor det en del fett liggende igjen, eller gamle vaskemiddelrester, sånne type ting, hvis noen har vært veldig glad I å bruke tøymykner, for eksempel, så vil jo det her sitte veldig godt I klærne I dette da. Men sånn som bomull og lin, dette jo plantefiber, cellulose, det veldig hydrofilt, så det liksom, det skyldes opp godt, det blir vasket godt, så jeg tror ikke klærne hennes bomull, det ikke de hun har problemer med, men kanskje med ull, for det jo proteinfiber, så det jo, og ull liksom, hvis du ser på ull I mikroskop, så det som å se på håret vårt I mikroskop, det liksom skjellete, så det også litt mer sånn, å pakke seg veldig liksom knudret som gjør at disse molekylene kan liksom gjemme seg godt inne I ulla. Aha. Så for å på en måte bli kvittet fra ull som også liksom vanskelig å vaske mye, så jo hovedløsningen lufting, tenker jeg. Tålmodighet og lufting. Jeg jo sånn triks, sikkert frustrerende for naboen da, men jeg pleier å henge klærne mine på sånn klesenger ut klinka av soveromsvindu. For da har du både på en måte den der luftingen gjennom dagen, hvor det kan blir liksom fuktig, fibrene ekspanderer, det liksom, og du har gjennomtrekk I klærne. Så du må liksom lufte dem med gjennomtrekk, og I tillegg så har du jo UV som også kan være med da, på en måte å bryte ned bryte ned i luften.
21: Så hvis du har den ute i sollys, så kan du få gjort noe med UV-strålinga fra sola?
23: Ja, som, kanskje.
21: Ja.
23: Kanskje, men mest den luftinga. Du vil at det skal liksom diffundere ut, og da må du ha god gjennomlufting. Men det her jo for ull.
21: Ja.
23: Men hvis du har liksom, hvis klesplagene hennes da polyester,
21: gamle støttepalsskjorter.
23: Da begynner det å bli et problem, for det her, de jo også hydrofobt, og da binder det seg veldig, veldig, veldig mye bedre, og det vet jeg ikke om flere av dere har slitet med liksom den der sure lukta i treningstøy, som du aldri blir kvitt. Og det jo det at det binder liksom de luktmolekylene så veldig godt. Da.
21: Ja. Ja, men allikevel, så er det, jeg bøller på, er det noe levende som sitter inne der? Er det alger som lever inne der? Eller er det bare restprodukter av det de har, avføringen deres?
23: Vi tenker at det restprodukter, at de har kommet oppi der, altså disse, alt det bakterier, det jo i lufta, det jo rundt oss hele tiden, dette jo ting som lever i jorda, liksom, som virveler opp, så det jo rundt oss hele tiden. Men hvis, altså å si at det null, nei. Men det jo, nei, det ikke, man skal ikke tenke noe på det. Det jo vasket, når det vasket, så det rent.
21: Ja.
23: Ja.
21: Men stakkars Ane her da, hun har jo prøvd å lufte og vaske i eddikvann og alt som
23: ja.
21: Og det går ikke bort.
23: Nei.
21: Har du noe mer triks?
23: Det, ja, for det jeg tror da, at vi må gjøre det her i en lengre prosess, liksom. Ja. Og da lurer jeg litt på om det hadde funket da å legge det i noe basisk først, som hadde da, hvis det festet i dette fettet, og vi hadde snakket om dette polyesteren da, kan man da legge det i noe basisk, og da lurer jeg på liksom...
22: Ja, altså, du bruker jo gjerne salmiak til å vaske for maling for å kvitte sånne fettrester, så det kunne være en desperat siste forsøk før du går på renseriet
23: ja.
22: Og leverer det inn til kjemisk rensing. Ja. Da vil du bli kvitt, men da tror jeg det varpet du gjorde på loppmarkedet ikke var noen varp allikevel.
23: Mitt triks med klær og med second hand klær, for jeg kjenner jo til den lukta her også, det liksom vi snakket om også, liksom der, men synes man lukta vond, eller blir man litt vant etter hvert? Også, ja. Liksom, for det jo egentlig ikke en vond lukt sånn evolusjonært, men liksom, for man blir litt vant den, og kanskje man blir litt mer immun mot den i klærne. Da. Men det jeg pleier å gjøre er å hive natron inn i vaskemaskinen med klærne. Så jeg liksom kjører på med natron inn i vaskemaskinen, setter på vaskeprogrammet, og da vil jo dette jo basisk, så da vil du på en måte ha den der litt fettløselige greia.
21: Ja.
23: Og så tar jeg vanlig vaskemiddel i vaskemiddelkammeret, vanlig vaskesåpe, og det vil da binde sammen og pakke inn disse fette for å få det ut. Og så tar jeg eddik i skyllemiddelkammeret. For det som innmari viktig er jo ikke bruke tøymykner, liksom. Det må ikke være tøymykner i den vaska, for det vil binde molekylene. Så hvis hun har noen vaska, brukt tøymykner,
21: ja.
23: Så har på en måte all jobben ikke funket.
21: Ok.
23: Ja.
21: Der fikk vi faktisk en ordentlig oppskrift. Først natron i vaskemaskinen, ja. Og så skylle med eddik.
23: Ja, og så vanlig vaskepulver i vaskepulver, og så ja. Eddik som tøymykner.
21: Fantastisk. Du, ja. Så var jeg og hjalp en kompis med, han skulle holde på å pusse opp en leilighet etter en gammel onkel. Og der lukter det også gammelt.
23: Ja.
21: Det noe med at gamle leiligheter lukter også det samme.
23: Det det samme. Det er geosmin.
21: Men hva må han gjøre da? Må han ta så...
23: Lufte. Han må lufte.
21: Ja. Kanskje strø masse natron rundt?
22: Ja.
23: Ja.
22: Ja, vasker man ammoniak, eller salmiak, ja.
21: Salmiak, ja.
23: Men jeg må bare, for at i vann og sånt, når det i drikkevann og sånt, så har man jo, sies det liksom, hvis du tar sitron i, så vil det liksom dempe liksom lukta, at syre kan også være med å ødelegge molekylet.
22: Ja, det som kan skje, for det litt alkohol, så da kan du forestre, og da lukter det ikke så vondt lenger.
24: Ja. For et sånt kjøringtriks også er jo å spraye med vodka, ja. Eller sprit,
22: ja,
24: og gå på andre klær, så blir det kvitt lukta.
22: Du øker løseligheten med å bruke sprit, det helt klart. Så ja, det en kjempegod idé. Eller
24: en
22: oljete, men altså vaskemiddel, det bruker du først, man skal jo ha disse egenskapene i stor grad, men det med å beddikken, tror jeg, er det på en måte også, du kan lage noe ut av det som er annerledes og lukter litt mindre.
23: Annerledes, ja.
21: Ja, fantastisk. Ane, nå vil vi gjerne at du prøver en av disse triksene her, kanskje alle sammen, så kan du melde tilbake til oss hva som funker best. Ja. Er det det å vaske, nei, henge ut til luft, ute i sola, lenge? Er det å vaske med natron og eddik? Eller er det å bade hele skjorta i vodka.
0: Hør alle våre sendinger og podcast i appen NRK Radio.
21: Ok, vi skal eksperimentere litt her. Vi skal se om vi klarer å lage musikk av en frukt. Hvilken frukt skal vi starte med? Hvilken vil du ha?
24: Eple, banan,
21: pære? Appelsin. Appelsin, ok. Jeg har tatt med noen ledninger. Jeg har ikke prøvd dette her, så vi får se om det funker. Det også en slags innretning som skal ta noen elektriske spenninger eller et eller fra disse fruktene. Så omsetter det til noen signaler som går inn i en app. Sånn, da putter jeg en binders inn i appelsinen min. Det for å lage en kontakt, da. Og så en binders til på den andre siden. Fester på noen bananklyper her. Sånn. Og sånn. Så skal vi se om det blir noe lyd her. Og så nå tar får opp lyden her. Å, det blir noe lyd her.

0: Det var ikke så mye lyd. Det var liksom brrr, brrr, ser du det? Vi prøver et eple også, bare se om det annen lyd.
1: Får vi se. Sorry, det tar litt tid dette her, når man skal eksperimentere.
2: Sånn det. Det apelsina som synger?
1: Ja.
2: Ja?
1: Skal være det.
2: Jeg synes det var lyd selv når du koblet fra apelsinen. Ja.
0: Hva? Ja. Nei.
1: Skal bare sjekke at vi ikke... Sånn. En gang til. Beklager, ta litt tid når man eksperimenterer, vet du. Sånn. Åh.
2: Mm.
1: Ja, nå blir det mer lyd. Ah. Eplet mye mer potent. Mye bedre til å spille musikk enn det en appelsin her. Hvem skulle trodd? Ok. Det var bare en innledning. Spørsmålet til deg, Einar Øgerud. Det lyder som følger. Hei, mitt navn Thorvald. Og jeg 10 år. Jeg lurer på hvilken frukt eller grønnsak som det best å lade mobilen med. Hvor mange av denne frukten eller grønnsaken må til for å lade mobilen fra 0 til 100%, og hva med en elbil? Einar Ugru.
3: Ja, dette artige spørsmål. Dette eksperimentet du gjorde der, vet jeg ikke hvilken. Det har litt med det spørsmålet her å gjøre, fordi det har noe med elektrisk ledning å gjøre i ulike frukter, og hvor egnet de som elektrolytter i en galvanisk celle.
1: Ok.
3: Ja, har vi faktisk drevet litt undersøkelser rundt dette i gamle dager. Ja. Vi arrangerte kemifestivalet på Norsk Teknisk Museum, hvor vi hadde sitronbatterier som vi har eksperimentert med, og det tror jeg faktisk det som Thorvald viser til her.
1: Sitronbatterier?
3: Sitronbatterier, for jeg tror han ute etter å finne ut om han kan bruke sånn som man gjør på skolen, og har da en frukt, så stikker man en kobberspiker ned i den ene enden, og så stikker man ned en galvanisert stålspiker som belagt med zink på den andre. Mm-hmm. Da oppstår det en spenning imellom disse to metallene, så da vil da, poenget var, vil du lage et batteri ut av disse to metallene, og så bruke det som den safta som i frukten. Sitron tror jeg det beste for å svare på spørsmålet.
1: Ja.
3: Det går fint med andre frukter også, men litt varierende grad av dette her. Og dette prøvde vi oss fram med litt forskjellige frukter for å få høy spenning, og så prøvde vi også å få litt strøm ut av dette.
1: Men hvorfor
3: også
1: blir det spenning og strøm?
3: Ja, det elektrokjemien, altså zink og kobber to forskjellige metaller,
1: ja,
3: og har ulike grad av, gir sine elektroner lett fra eller til, slik at når du har en sånn celle, så vil et mer edelt metall, det vil ta opp elektroner, mens et mindre metall, i dette tilfellet zink, det vil avgi elektroner, og så går det da mellom disse to spikerne en strøm, men så må det også gå en strøm den andre veien gjennom apelsin for at dette skal fungere som et batteri.
1: Men bruker du opp elektronene i sitronen?
3: Elektronene bruker du ikke opp. Du bruker aldri opp elektroner, men du vil fortære den zinkelektronen til slutt, så det det som en begrensning. Men det også, fordi i praksis så ser du veldig få mennesker som lader eller kjører elbilene sin på sitronbatterier eller lignende, og for den saks skyld en mobiltelefon.
1: Ja.
3: Så det som problemet her at da vi prøvde oss fram, så det eneste vi fikk til å lyse av lamper, når vi koblet denne lampa til dette batteriet, det var de lysdiodene som hadde krevd aller minst. Altså LED heter de vel det i dag.
1: Ja,
3: LED per, unnskyld. Da vil det bare gå en liten strøm, bare noen mikroampere strøm målte vi da. Det blir brukbar spenning, men den kretsen, og særlig den dårlige, egentlig så det en dårlig elektronlytt, den der sitron eller appelsin eller hva det for noe, sånn at du får problemer, og det andre problemer her. Så det derfor vi har utviklet over gjennom noen 100 år bedre batterier, som vi alle sammen vet. Så spørsmålet var fra
1: Thorvald,
3: Han nevnte jo eksplisitt dette med disse to elektrodene, for for å lage en sånn celle så må du ha elektroder, to stykker med forskjellige metaller, og du må ha en elektrolytt, altså noe som kan bevege strømmen også den andre veien. Du kan ikke bare sende strøm gjennom den pæra, du må også sende strøm den andre veien.
0: Men altså, kan du lade en telefon med det?
3: Ja, det kan du gjøre. Jeg har regnet litt på dette. Ja. For det første så må du ha høy nok spenning.
0: Ja.
3: Så da må du seriekoble, som det heter, nord, pluss, minus, pluss, minus, 5-6 stykker for å få høy nok spenning til å kunne klare å lade mobiltelefon.
0: Ja.
3: Men så er den så forsvinner dårlig lite strøm den gir den her.
0: Ja.
3: Så du må i tillegg parallellkoble, og jeg har regnet ut, du må ha en, hvis jeg ikke regnet feil, så tror jeg du trenger 150 sånne av 5-6 parallellkoblet for å få nok strøm bare til mobiltelefon. Så du trenger størrelseorden 750 sitroner med sånne spiker oppi for å lade en mobiltelefon.
0: Ja, og det er dårlig nytt.
3: Det er rundt rent, altså dette er ikke veldig nøyaktig, men sånn som jeg...
0: Men du har ikke testet all frukt? Du har, ikke testet, har du testet lime, for eksempel?
3: Nei, lime prøvde vi ikke. Det er veldig kostbart. Ja, det er veldig lignende.
0: Ja.
3: Det er jo det at de inneholder disse fruktsaftene som har litt syre, sånn at de er elektriske ledende, det er det som er poenget egentlig med frukt. Altså, du kunne kanskje dyppe det bare i noe juice og litt sånt også, vet jeg. Men vi prøvde forskjellige frukter faktisk den gangen, og fant ut at sitronen var veldig greit, og fungerte greit. Og så måtte du sette disse elektrodene ganske nær hverandre, det oppdaget vi også. Og
0: hva med elbil da?
3: Ja, da må vi regne på samme måten da. Altså, prøv dette hjemme. Ikke prøv dette hjemme, er det noe som heter. Prøv dette hjemme. Da trenger du å seriekoble, for da må du veldig høyt opp i spenning til flere hundre volt. Og da, rundt regnet, trenger du i en serie, pluss minus, så trenger du 500 sånne for å få høy nok spenning.
0: Mm-hmm.
3: Og så må du parallellkoble for å få nok kapasitet. Det går jo enorme strømmengder gjennom sånn. Og et minimumstall, det vil være cirka 100 000 sånne av 500, så en 50-100 millioner sitroner, så kan du lade elbilen på. Hvis du står der, langt høyt opp til fjells, så er det bare å sette i gang.
0: Ja, ok. Veldig bra. Til slutt så må vi jo bare, jeg må bare teste bananen også, se om den klarer å lage musikk. Så en elektrode inn i ene siden på bananen, en på den andre, skal vi se. Blir det noen lyd her? Den var litt på samme... Den var ganske lik som appelsinen.

0: materie til overs, spør Geir. Alright, vi må vel starte med antimaterie da, Ida?
1: Antimaterie, ja. Jeg kan huske i mine tidligste dager som fysikstudent at jeg hadde veldig lett for å blande antimaterie og mørk materie. Så jeg tenkte vi kunne begynne der med å si at antimaterie og mørk materie er to helt forskjellige ting som ikke er relatert. Mørk materie, det er jo usynlig materie. Vi vet veldig lite om det. Det er mystisk. Antimaterie er veldig synlig og veldig lite mystisk. Det er akkurat det samme som vanlig materie, men med motsatt ladning. Så for eksempel et elektron, som er en elementærpartikkel med negativ ladning, det har en antimaterievenn som heter positronet, som har positiv ladning. Men det er akkurat samme masse og ellers andre på en måte, kvantetall da, eller andre egenskaper. Og så har du det samme på kvarkeverden, så har du antikvarker, og derfor så har du også protoner har en antimaterievenn som er det samme som protonet, men negativ ladet. Antiproton.
0: Ja. Og er det ikke sånn også, jeg mener jeg har hørt at inni en banan, som jeg tilfeldigvis har her, så er det litt antimaterie.
1: Ja, det er det.
0: Til hvert tid.
1: Det er, hvis du lar bananen din ligge på kjøkkenbenken, så kommer det en antimateriepartikkel hvert 75. minutt.
0: Ja.
1: Så det er på en måte, det er såpass litt mystisk at du har det på kjøkkenbenken din. Ja. Og det skapes også i atmosfæren. Når du har høyenergetiske partikler som treffer atmosfæren, så får du dannelse antimaterie. Og det var sånn antimaterie utgangspunktet ble oppdaget i 1932 av Carl Anderson. Og da var det den andre elementærpartiklen som ble oppdaget. Mm. Så den er på en måte ikke så antimaterie, er ikke så mystisk og liksom...
2: Dette er NRK P2.

0: God morgen, klokka 6:30, og du har valgt det helt riktige følge for morgenen. Snart blir det mer om dette.
1: Bare å forberede seg på en trøblete feriesommer for oljetrafikken, den lager problemer for flytrafikken.
2: For noen flyselskap de har kjøpt mer drivstoff på kontrakt, det vil si de har sikret seg ved prisoppgangen. Men så har de kjøpt mindre, og de som har kjøpt mindre de får en mye tøffere kostnadssmell.
0: Men før du tar ferie så må du jobbe. Men hvor mye? 7 av 10 nordmenn de vil ha kortere arbeidsuke.
3: Det er ikke antall timer i den stolen foran Mac-en som teller mest.
0: Det viser en ny spørreundersøkelse som gjort for NRK.
1: Har Norge blitt en golfnasjon? Kanskje, for i natt skjedde dette.
4: Men der sitter han, jogger meg. Han vinner! Og det så tullete moro.
1: Kristoffer Reitan gikk til topps i PGA-turneringen i Nord-Carolina.
0: Og to birdies sitter i studio her i dag. Det Marte Kaas Arntzen og Linn Wiik.
1: Fra i dag så blir det flere gule vester og streikevakter å se landet rundt, for streiken i hotell- og restaurantnæringen trappes opp. Kravet om at arbeidsgiverne skal legge ut for sykepenger helt til støtten fra NAV på konto, førte i helgen også til streik blant renholderne. Høyre mener regjeringen bør lage en midlertidig ordning for utbetaling av sykepenger, men arbeidsminister Kjersti Stenseng avviser forslaget og kaller det uansvarlig. Her hører vi Høyres Anna Molberg.
5: Det ikke riktig at folk venter ukesvis på å få sykepengene sine, samtidig som at bedriftene blir pålagt å være gratis bank for staten.
6: Høyres Anna Molberg har fått nok. Hun mener regjeringen må få på plass en midlertidig ordning for utbetaling av sykepenger. På den måten kan de bidra til at streiken i hotell- og restaurantnæringen og blant renholdere kan avsluttes.
5: Så vi foreslår en midlertidig forskutteringsordning til regjeringen har fått orden i NAV sine saksbehandlingstider.
6: Streiken inne i sin fjerde uke og trappes ytterligere opp i dag. Rundt 4500 hotell- og restaurantarbeidere nå i streik, og i helgen fikk de følge av kolleger i renholdsbransjen. Her forbundsleder Brede Edvardsen i Norsk Arbeidsmannsforbund.
7: I akkurat i denne saken så står man veldig langt fra hverandre, og da det prinsipper det går i, og da er det ofte vanskelig å komme til enighet.
6: Prinsippet han snakker om forskuttering av sykepenger. I offentlig sektor og flere steder i det private legger arbeidsgiver nemlig ut for sykepenger inntil støtten fra NAV på plass. Men det gjelder ikke overalt. I mars fortalte industriarbeider Frode Ellingsen at han måtte låne penger av venner og kolleger da han ble syk.
8: Jeg hadde jo problemer med albuet, som da ikke var helt sånn opp og gikk. Heldigvis så har jeg veldig gode kolleger som hjelper til.

0: Støtter. Vi jo bare et eneste stort team hele gjengen.
1: Og Høyre ikke alene om å kreve handling. I forrige uke sendte 6 landsforeninger i NHO et brev til partiene på Stortinget om saken. Administrerende direktør Kristin Krohn Devold i NHO Reiseliv er utålmodig.
2: Og nå er vi 16 000 bedrifter som står sammen om å si at dette er jo en statlig oppgave. Og da er det Stortinget som må sørge for at staten løser det oppdraget og gir sine klare bestillinger til arbeidsministeren.
1: Men arbeidsminister Kjersti Stenseng mener Høyres forslag om en midlertidig statlig ordning er helt uansvarlig.
3: Nå vil de jo bare gi fra seg kontrollen over skattepengene. Det Høyre sier nå er jo at du bare setter statskassa på gata, utbetaler penger, uten noen form for dokumentasjon om folk har rett på sykepenger. Den ordningen mener jeg er uansvarlig. Du betaler ut store summer uten å ha noe kontroll i det hele tatt på om folk har krav på penger.
4: Jeg stiller meg helt uforstående til den kritikken. Vi plasserer ansvaret der det hører hjemme, nettopp hos NAV og hos staten. Det er ikke privat næringsliv og bedrifter og puben på hjørnet som skal stå ansvarlig for utbetaling av sykepenger.
3: Det er altså opp til partene i arbeidslivet å avtale om arbeidsgiver skal forskuttere sykepenger. Staten har ikke pålagt arbeidsgivere å gjøre det. Det er noe arbeidsgivere går med på selv frivillig gjennom tariffavtaler.
5: Det var Mats Rønning og Kristian Skårdal som hadde laget denne saken.
6: Flytrafikken kan bli ustabil i sommer, og de som skal ut og reise må forberede seg på kanselleringer, også hvis Hormuzstredet åpner igjen. Det sier BI-professor Espen Andersen, som mener det vil ta tid før oljefrakten er tilbake på normalt nivå.
7: Man kan kanskje bukke om, man kan kanskje komme seg om på andre, frem på andre måter, men jeg vil tro at det vil være mer ustabilhet enn det som er vanlig på sommeren, skjønt. Det er høysesong for streik på sommeren i flybransjen, så særlig stabilt har det ikke vært før heller.
8: Men de vi møtte på vei til sin flyvning var ikke bekymret for sommerferiens flyreiser.
9: Jeg kan ikke gå rundt og tenke på det. Så da går det, så går det.
10: Nei, egentlig ikke.
11: No, I'm not worried at all.
5: Statsminister Benjamin Netanyahu ønsker å gjøre Israel uavhengig av USAs militærstøtte i løpet av de neste 10 årene. Det sier han i et intervju i programmet 60 Minutes på CBS News. Israelernes leder sier at han vil trappe ned den økonomiske delen av det militære samarbeidet de to landene har til null. Israel mottar 3,8 milliarder kroner dollar i amerikansk militær bistand i året.
6: En amerikansk statsborger ombord i cruiseskipet Hondius har testet positivt på hantavirus, mens en annen har milde symptomer. Det opplyser det amerikanske helsedepartementet. Skipet la til kai ved Tenerife natt til i går.
5: Og Kina har bekreftet at USAs president Donald Trump kommer på besøk til landet fra onsdag til fredag denne uka. Besøket det skulle opprinnelig ha funnet sted tidligere i vår, men så ble det utsatt på grunn av Iran-krigen. Og tidligere Trump møtte Kinas president Xi Jinping. Det var i Sør-Korea i fjor.
6: Cole Thomas Allen, som er siktet for attentatforsøk mot president Trump, møter i retten i dag. 31-åringen ble pågrepet etter skytingen under korrespondentmiddagen i Washington forrige helg.
5: Og i Fredrikstad ble en gutt i 10-årene tatt med til legevakt etter at han skal ha blitt slått og sparket under et ran i løpet av natta. Ranerne de har tatt en telefon og ørepropper, og politiet sier at det var trolig 4 gjerningspersoner involvert som kom i bil. Gutten er ikke alvorlig skadet.
6: Gjengen bak filmen Affeksjonsverdi skal hylles i dag. Kulturministeren har invitert filmcrewet og andre bidragsytere og folk i norsk filmbransje til en mottakelse for å feire at filmen skapte norsk filmhistorie da de i mars vant Oscar for beste internasjonale film. Og rundt 9:15 i dag så får vi besøk av regissør Joachim Trier her hos oss.
5: Men noe helt annet nå, for over hele landet så kuttes antall timer og besøk i hjemmetjenesten. Hos Erik på Romsås i Oslo så hoper støvet seg opp.
12: Og sånn der. Ja, det er de med nå.
13: Og der er Lego du driver med.
14: Ja. 76 år gamle Erik Ralger viser oss rundt i leiligheten sin på Romsås i Oslo. På veggene er det minner etter et langt liv.
12: Bunkeren min. Og her er det meg, da.
13: Medalje for lang og tro tjeneste. Ja. Både fra LO og fra det kongelige selskapet for Norges vel.
12: Ja.
14: 76-åringen bor fortsatt hjemme, men avhengig av litt hjelp. Fram til januar fikk han renholdshjelp 1,5 timer annenhver uke, men nå tilbudet hans kraftig redusert.
10: Og nå det 1 time hver fjerde uke.
12: Ja, men skal du gjøre jobben ordentlig, så holder ikke med 1 time.
2: Det jo definitivt gjenkjennbart, og noe som går igjen i flere kommuner enn Oslo.
14: Det sier nasjonalt pasientombud Jannicke Bruvik.
2: Man enten mangler pengene eller folkene til å gi den praktiske bistanden som befolkningen ønsker og trenger.
14: Helsebyråd Saliba Korkun sier kommunen må prioritere hardt økonomisk, og at de ikke kan bruke masse penger for at bydelene skal slippe kutt.
11: Vi snudde jo nettopp underskudd til overskudd, og det nettopp ved å prioritere hardt og gjøre tøffe kutt som også bydelene har måttet gjøre. Nå det lys i enden av tunnelen, men det klart å rett og slett gå tilbake til som det var før under rødgrønne byrådet, det nok ikke løsningen.
5: Grorud bydel sier at de vurderer behovet for renhold individuelt. Reporter her var Jenny Dahlbakken.
6: Aldri før har nordmenn hatt mer usikret gjeld enn nå. Ole Alexander Valseth hadde 1,6 millioner kroner i forbruksgjeld til skyhøye renter. Nå han gjeldfri for første gang siden han var 18 år.
15: Jeg må si det føles veldig bra. Det var nesten litt slit å gå opp her sånn, som det har vært i perioder gjennom den prosessen her.
16: Det har vært mye motvind for Ole Alexander Valseth. På det verste tappte han 100 000 i måneden. Han var på sitt laveste da han skulle i bursdag til faren sin i 2017 og ikke hadde råd til gave. Bare 3 dager før bursdagen skrev han i dagboka si.
17: Jeg kommer ingen vei lenger. Det finnes ingen utvei. Tanker svirer rundt i hodet. Skal jeg ta livet mitt? Men det jeg for redd til, og alt for glad i de menneskene rundt meg. Det gjør vondt å lese det nå, altså. Det gjør det. Det sånn at det her har jeg ikke lest på lenge.
16: Vendepunktet kom på innspilling av en episode av Luksusfellen. De ga en oversikt og en betalingsplan.
18: 1,607.
16: Vi får være med når Ole Alexander skal gjøre sin siste betaling. Det får også Luksusfellen-programleder Hallgeir Kvatsheim.
19: Noen bærer du med deg lenge av våre deltakere, men Ole Alexander har jeg tenkt på ofte.
17: 32. Altså det sakte men sikkert nå så begynner jo på en måte ting å gå innover meg. Men det veldig mye følelser på en gang akkurat nå.
16: Det ikke bare Ole Alexander som sliter med gjeld. Norges samlede forbruksgjeld har aldri vært så høy. For første gang siden han var 18 år han nå gjeldfri.
19: Det ekstremt deponerende. Det jo, fordi at det jo klart at det setter jo også begrensninger på hele livet når såpass mange penger går til noe som du sikkert fortsatt skammer deg litt over, ikke sant? Det ekstra ille. Og måtte forholde seg hele tiden til det da.
16: Nå skal han flytte til Spania med samboeren og en nyfødt, og starte på nytt med blanke ark og ubegrensede muligheter.
17: Så dette jo hva penger kommer til å gå til framover nå da, i fremtiden.
5: Reporter her var Hans Christian Rangnes. Og du fikk det kanskje med deg, for som første mann i historien så løp Sebastian Save maraton på under 2 timer. Og skoa han brukte til å gjennomføre det løpet sender sjokkbølger gjennom sportsverdenen. Det ikke fottøy, det et høyteknologisk våpen for de få utvalgte.
20: Dette her jo en rendyrket, en blodtrimmet konkurranssko for eliten først og fremst.
21: Det sier Tor Fauske, skoentusiast og sjef for sportskjeden Løplabbe. Han beskriver skoa som en eksepsjonell opplevelse, men advarer om en kort utløpsdato.
20: Den jo laget for at den skal sette rekorder, og holdbarheten på den skoen jo ikke like bra som du finner i andre grangseskoer eller treningsskoer. Holdbarheten var nesten halvannen maraton, så du kunne løpe litt grann for å bli kjent med modell, og så kunne du varme opp med den, og så tålte den løpet, altså 42 kilometer.
21: 6000 kroner for et par løpsko. Det høres vanvittig ut, men ifølge Fauske prislappen rettferdiggjort av et rent ingeniørgeni. Det usikkert når de selv får sko i butikken, men han advarer om at de kan bli veldig vanskelig å få tak i.
20: det sikkert koster en del å lage en sko du ønsker å ha I et lite antall, og som du setter alle andre forutsetninger helt til side, kun med eneste mål for øye å lage en sko som du skal løpe under 2 timer på maraton. De har jo lagt den ut på nett, og der folk kan melde seg på et lotteri, som gjør at de da kan bli trukket ut. Altså, du må legge inn all kontaktinfoen din, og du må reservere penger. Så du med et lotteri.
21: Løpeekspert Jan Post mener prislappen forsvarlig når han sammenligner det med andre idretter.
0: De som kjøper de skoene her, tror jeg ivrige supermosjonister som ikke løper kanskje på 1,59, men som kanskje løper på 2,10, 2,15, 2,20, 2,25, 2,30, og da gir det mening. Når vi ser på hva sportsutstyr koster, altså hva folk bruker på en sykkel, hva et par skisko koster, hva et par ski koster I dag, så løping fortsatt en billig idrett.
5: Reporter her var Dino Jakubovic.
6: Det mandag morgen, og klokka straks 7:15.
5: Kina har bekreftet at USAs president Donald Trump besøker landet denne uka.
6: Vi skal straks feire en av norsk filmhistories mest markante regissører.
18: Hun var en sånn foregangskvinne, ikke sant? Og dessuten sto helt på egne bein.
5: Og si meg hvem du I søskenflokken, og jeg skal si deg hvor godt du vil gjøre det I livet. Men først, natt til I dag gikk norske Kristoffer Reitan til topps I PGA-turneringen I Nord-Carolina etter en ganske vanvittig avslutning av 28-åringen. Her øyeblikket hvor den siste putten blir satt.
22: Men der sitter han, jogger meg.
23: Han vinner!
22: Og det så tullete moro.
23: Det mulig?
22: Og det jo bare å gratulere Kristoffer Reitan og takke for underholdningen, ass.
5: 33 millioner kroner rikere ble han også etter denne putten. Sportsreporter her I NRK, Even Bertelsen. Hvor stort dette?
24: Ja, det jo lett å dra fram de store klisjeene her, men det rett og slett veldig, veldig stort. Golf en av de store verdensidrettene, og denne PGA-turneringen han vinner en såkalt signaturturnering. Det altså noe av det gjeveste man kan vinne, og dette her det skaper overskrifter ikke bare her til lands, men rett og slett over hele verden.
5: For de som kanskje fikk med seg kveldsnytt I går, så vi at nå var det helt på tampen, og kunne det hende, det kanskje kunne skje. Han lå på det 15. hullet da. Var dette ventet?
24: Det kan det på ingen måte sies at det var. Jeg lå jo også og sov I natt, og jeg bare våknet til denne nyheten her. Jeg trodde det nesten ikke selv heller med I drømme. Før turneringen så hadde han 100 I odds for å vinne, så det jo en Altså fullstendig for mange ukjent joker som kommer inn og ikke bare gjør det bra, men han vinner hele turneringen. Det jo ikke helt uvanlig at man ser utøvere som kanskje kan gjøre det bra I starten, men så merker man det at nervene tar de etter hvert, og presset blir for stort etter hvert når det nærmer seg seier. Men Kristoffer Reitan, han klarer å holde nervene under spill. Vi kan ta og høre her fra pressekonferansen etter at seieren ble klar.
25: Jeg har ikke turt å drømme så mye, faktisk. Jeg ble veldig, veldig jordnær der en periode, etter å ha opplevd ganske mye motgang I spillet. Men det utrolig kult å kunne se, ja, fra å ha opplevd hvor fort det kan gå ned, til å kunne oppleve hvor utrolig fort det kan gå opp. Så nei, det har vært en sinnssyk reise, og ja, jeg bare utrolig happy med å stå der jeg står nå.
5: Happy nå, selvsagt. Men hva betyr dette for 28 år gamle Reitan videre?
24: Det betyr jo rett og slett at han nå blir et av de store navnene. Det mer press, det kan være mer sponsorpenger, det kan være mer premiepenger. Kanskje ikke at Kristoffer Reitan med dette Reitan etter navnet. Det kanskje ikke det som står I fokus akkurat hos han. Men dette jo da bare hans andre signatur for turnering, som nevnt. Så det betyr nå at sammen med Victor Hovland så han et av de store, store navnene innen golf. Ikke bare I Norge, men I hele verden.
5: Og nå nevnte du Victor Hovland. Betyr dette nå, altså denne seieren til Reitan, at vi kan kalle oss en golfnasjon, Even Bertelsen?
24: Ja, vet du hva? Jeg har lyst til å si ja, jeg på en dag som dette, så sier vi ja, vi blitt en golfnasjon.
5: Gratulerer! Takk skal du ha!
6: Anja Breien, hun var en av de store skikkelsene I norsk film, en regissør som åpnet dører både ute I verden og her hjemme. I går døde hun 85 år gammel.
26: Det vits med å være så jævla moralsk, du kan jo ikke more dere!
27: Ja, dere?
1: Vi bare ute etter et billig nummer, dere.
18: Hun var en sånn foregangskvinne, ikke sant? Og dessuten sto helt på egne bein. Men hun delte alltid veldig raust av all sin kunnskap.
3: De gode ordene kommer lett for regissør Eva Isaksen når hun skal beskrive sin bransjekollega Anja Breien.
18: Anja var både enorm humor og modig.
3: Det var etter å ha sett klassikeren Hustruer på Moss Kino som 19-åring, at Isaksen, som i dag er kjent for klassikere som Døden på Oslo S og Mors Elling, bestemte seg for at hun skulle satse på film.
18: Dette hadde vi aldri sett før.
4: Ja, men det er jo meg som er meg.
7: Du er så jævla egoistisk.
4: Og du er så jævla sterk.
7: Hore!
4: Vi bortskjemte advokaturte.
7: Så gå hjem til mora di da.
18: Noe så nært og tett på livet, så humoristisk og så humanistisk og frekt.
3: Hun er ikke alene om å beundre pioneren Anja Breien, som i går sovna inn, 85 år gammel. Hun er kjent som en av dem som satt kvinners liv og frigjøring på dagsorden gjennom filmen.
4: Hun jobbet helt uvanlig fra andre måter å jobbe på med film.
3: Skuespiller Anne-Marie Ottersen spilt en av de her tre hustruene, og hun har mange gode minner fra den tida.
4: Da vi lagde første hustrufilmen, så satt vi alle fire og jobbet sammen, hadde noen uforglemmelige øyeblikk. Både når vi fant på ting, og lo, og fant på setninger, og nei, det var helt... Det var stort.
3: Regissør Anja Breien har satt spor i norsk filmbransje.
8: Dere, er dere klare at vi er på topp i vår alder? Både biologisk og erotisk?
3: Også i kraft av sin egen karakter. Og de to veteranene er samstemt når de skal beskrive sin felles venninne.
4: Hun var meget vakker, usedvanlig intelligent og veldig morsom.
18: Du følte deg alltid sett, og så er det latteren hennes. Jeg kommer aldri, aldri til å glemme latteren og humoren til Anja.
6: Reporter her, det var Susanne Njølstad Skansen, og vi har fått besøk av deg, Maria Sødal. Velkommen hit. Du er altså filmregissør og manusforfatter, og har blant annet vært kortlistet til Oscar for filmen Håp, og så har du vunnet flere priser for filmer som Limbo og Paradis. Hvordan møtte du Anja Breien for første gang?
23: Jeg er en liten novise i forhold til de her to veteranene vi har snakket om nå. Jeg var 25 år yngre enn henne, og jeg var location scout på hennes film Smykketyven, som var en svensk-norsk spillefilm, og det var vel i 1987-88 en gang.
6: Og hva skulle du gjøre?
23: Da skulle jeg finne opptakssteder, og jeg husker jeg kom litt for sent på JAR, norsk film, og det fikk jeg veldig klar beskjed om at det gjorde man jo selvfølgelig ikke når man var liksom nederst på rangstigen. Så det er det første møtet med henne, faktisk. Og hun gikk jo på IDEC i Paris på filmskolen der, og hun har senere sagt at det var det stedet som, det hun lærte mest om der var egentlig ikke å være regissør, men å være en god regiassistent.
6: Ja.
23: Ja, så det har jeg husket siden, og så begynte jeg på filmskole selv i Danmark. Og da fikk jeg høre at hun var liksom kjent i Danmark som den eneste norske regissøren som de hadde hørt om, tror jeg. Men da som kjæresten til den da veldig kjente Henning Karlsen. Og da var det sånn at den der flotte norske kvinnen kom i åpen sportsbil med han. Det var liksom bildet da. Som, ja, inntil jeg da møtte henne igjen rett etter filmskolen, hvor jeg gjorde en av kortfilmene i European Stories, som var en spillefilm. Og hvor de hadde en mentor for hver eneste film, og hun var da min mentor.
6: Og hvordan husker du henne som mentor, fagperson?
23: Altså, det er jo egentlig sagt tidligere i programmet her. Altså, hun, for meg så er hun jo primært liksom en deilig utgave av en feminist. Ikke sant? For at hun hadde liksom ikke... Hun var så leken i faglig, og var veldig kunnskapsrik faglig. Og så det var veldig lite suttring. Det var veldig fritt. Og veldig nysgjerrig på ungt talent. Og det er jo noe som jeg husker henne for i de siste årene. At det var det som var veldig spesielt med henne, i forhold til andre som gikk ut på dato, som man gjør veldig fort i filmbransjen, spesielt i Norge. Så hun liksom var så til stede i filmbransjen, og dukket opp på seminarer, og skrev under på ting, og kjempet for Cinemateket i Oslo, for filmhistorie, og for, ja, mange veldig engasjert.
6: For de som ikke helt inne I filmens verden, da, hva slags posisjon hadde hun egentlig I bransjen?
23: Altså, hun var jo I Cannes med en spillefilm. Mm. Det var helt koko.
6: Ja.
23: altså, ikke sant? Og hun var I Venezia, og hun var I Berlin. Så det var jo også en sånn tid, vil jeg tro, ikke sant? For jeg mye yngre enn henne, altså 70-tallet, så var det jo mange kvinner I filmbransjen faktisk. Og så forsvant de. Så hun var jo en pioner for sin tid da. Og også det at hun vendte seg ut av Skandinavia. Det var veldig beundringsverdig. Og det hadde jo selvfølgelig å gjøre med at hun hadde en utdannelse fra Frankrike. Så det var liksom ikke så fjernt. De var menneskebare der nede I Cannes.
6: Ja. Og hva tenker du spesielt med det hun fikk til som regissør?
23: Jeg må innrømme at jeg kanskje var mer på den tiden som ung, nyutdannet på den tiden, på 90-tallet, så var ikke hennes filmer min gate, hvis man kan si det sånn. Men det som var morsomt med henne var jo at hun var veldig... det var det jeg opplevde når hun var mentor på den her filmen som jeg lavet, at hun hoppet fort mellom sjangre og mellom stilarter, og var veldig eksperimenterende. Og det synes jeg var, og det tror jeg hun også kjent for, at hun hadde en tonen hennes handlet egentlig mer om en humanisme og humor, som ble betegnet her. At det var veldig lite gravalvor, og veldig lite, hun var veldig selvironisk, hadde veldig lite, og hun kastet seg ut med ting med stor fallhøyde da.
6: Hva tror du man kan ta med seg av det som var spesielt med henne? For la oss si de som unge I filmbransjen I dag.
23: Ja, altså, det vil jeg si først og fremst at hun var veldig uredd. Hun hadde veldig lite, var veldig sånn, lite fryktsom for autoriteter. Og frekk, som Eva Isaksen her sa. Og diskuterte jo masse liksom Norge som sportsnasjon kontra kulturnasjon. Ganske sånn spiss på det, og det fortjener vi jo. Ja.
6: Hvordan vil du huske henne?
23: Nei, altså hun, som de sa, hun var jo bare en sånn enorm fet skikkelse, liksom. Mm. Og levende. Til siste øyeblikk, altså jeg ringte henne for å få en underskrift til filmskole, for å få flyttet denne filmskolen. Og da visste jeg ikke helt tilstanden hennes. Og da var hun plutselig blitt engstelig. Og da merket du hvor lite engstelig hun egentlig hadde vært I livet. For da var hun litt engstelig om liksom, ja men hvem, så plutselig husket hun ikke hvem jeg var. Og, hvem, nei, og så ringte hun nummeret mitt tilbake dagen etterpå. Og ville ikke ha underskriften sin noe sted. Ikke sant? Det betød at da var hun helt diametralt motsatte av, så da var hun syk.
6: Vi skal huske henne som det du kalte henne, nemlig en fet skikkelse. Ja. Det kan man jo håpe at noen vil si om en selv den dagen man borte. Maria Sødal, filmregissør og manusforfatter, takk for at du kom til oss.
23: Takk skal du ha.
5: At yngste barna I søskenflokken gjør det svakere enn de eldre, det har blitt slått fast tidligere av en norsk forsker. Men nå har en ny internasjonal studie funnet flere årsaker til hvorfor nettopp det har vært sånn. Og det fortsatt et typisk mønster I store deler av verden.
2: Jeg veldig glad for at jeg har hatt 4 eldre brødre. Det har gjort meg ganske tøft da.
9: Mange ganger verdensmeister I handball Heidi Løke nummer 5 I en søskenflokk på 7. Hun mener det har vært en stor fordel for henne.
2: Jeg har alltid blitt behandlet på like linje med gutta, og det synes jeg har vært veldig bra, både meg og min søster. Så jeg skulle ikke være noe dårligere enn gutta, så jeg synes alltid det har vært veldig fint å ha.
9: En ny internasjonal studie viser at jo lenger bak I søskenflokken en jo dårligere gjør en det, blant annet når det kommer til utdanning og inntekt.
10: Dette mønsteret finner du I mange land og dermed mange kulturer, og du finner det I mange tidsperioder. Så det virker som en veldig stabil sammenheng.
9: Kjell Salvanes, professor ved Norges Handelshøgskole, gjorde de samme funnet I en studie for 20 år siden, sammen med 2 andre internasjonale forskere.
10: Det som vi hadde som forklaringer var 2 ting. Det ene at den eldste har mer tid med foreldrene alene enn nummer to. Den andre forklaringen vi hadde sier at de eldste ungene har på en måte en slags læringsoppgave eller en oppdragelsesrolle i forhold til de yngre.
9: Men den nye studien som amerikanske og danske forskere står bak har gjort nye oppdagelser om hvorfor mønsteret er slik.
10: Det nye i den danske studien er at de sier at de eldre som går først i barnehagen, det drar barnesykdommer med seg som de yngre blir utsatt for, og det har en negativ effekt på den yngre sin utvikling.
2: Nei, jeg synes ikke det passer inn i det hele tatt.
9: Heidi Løke kjenner seg ikke igjen i funnet i søskenstudien, og det vil gjelde flere ifølge Salvarnes.
10: I gjennomsnitt er det sånn, men selvfølgelig så vil det være avvik for dette. Det kan være motsatt.
2: Mamma og pappa har vært ekstremt flinke til å følge opp alle ungene sine. Ja, vært en støttespiller da, uansett hva man har drevet med.
5: Reporter her var Helga Thunheim.
6: Hvor i søskenflokken er du, Marte?
5: Klassisk eldste eldstesøster.
6: Du er eldste, så det går bedre med deg.
5: Det går bedre med broren min enn meg, tror jeg.
6: Gjør det? Ja, for jeg er yngst, så da burde det vel egentlig gå litt dårlig da, med meg.
5: Da strider vi mot, akkurat som Heidi Løke.
6: Men vi har vært ute på gata også og spurt folk om de kjenner seg igjen med dette her, at det går dårligst med de yngste.
11: Min bror gjør det bedre enn meg, vil jeg si. Min lillebror. Så da, hvor mange søsken har du, og hvor er du i flokken?
12: Jeg har en lillebror, som er 3 år yngre enn meg.
13: Jeg har 2 søsken, og jeg er midterste.
14: Jeg har 2 helsøsken og 2 halvsøsken, og jeg er yngst.
11: Det er gjort en ny studie om at yngste barna gjør det dårligst. Hva tenker du om det?
14: Jeg har levert, eller jeg skal levere en masteroppgave i dag, og da blir jeg den første av søskene som har gått forbi bachelor.
11: Så du er egentlig den som gjør det best?
14: Ja, i akademisk setting så er det jeg som er øverst i hvert fall.
13: Min yngste i hvert fall, han var skikkelig slask når han var yngre på skole og sånt, men han har tatt seg sammen skikkelig, og nå tjener han best av oss 3. Han er revisor.
12: Jeg tror broren min er mer ansvarsfull og mer pliktoppfyllende, og jeg liker å tro at jeg er det, men det stemmer kanskje ikke. Tror jeg skiller meg kanskje fra den statistikken.
13: Han yngste, han har blitt sånn skikkelig treningsfrik da, i senere alder også, så han lever på gymmen.
11: Tror du det kommer til å bidra til at han har best helse av dere 3?
13: Det hadde ikke overrasket meg.
6: Reporter var Julianne Kyri Eikre.
5: God morgen, det er mandag, klokka er unna 7, og dette er Nyhetsmorgen.
6: Sykemeldingsreglene strammes inn.
15: Vi holder fast ved hovedregelen om at sykemeldinger skal være graderte, og også at en forsøker å begrense sykemeldingslengden, og heller legger til rette for at en kan stå delvis i arbeid.
6: Helseminister Jan Christian Vestre kommer til Politisk kvarter.
5: Netanyahu vil at Israel skal klare seg uten USAs militærhjelp.
19: I want to draw down to zero the American financial support, the financial component of the military cooperation that we have.
5: Det sier han i et intervju med 60 Minutes.
6: Oljesituasjonen i Hormuz er bare en av flere ting som kan påvirke ferien din. Nordmenn blir bedt om å være forberedt, men ikke alle lar seg stresse.
26: Jeg kan ikke gå rundt og tenke på det. Så da går det, så går det. Hvis ikke, så får han finne en annen måte.
5: Og Kristoffer Reitan ble i går kveld den andre nordmann til å vinne PGA-touren etter Viktor Hovland.
27: Men der sitter han, jogger meg.
28: Han vinner!
27: Og det er så tullete moro.
5: Da blir golffest i dag, Linn.
6: Ja, vi skal ha det tullete moro her i dag. Det er Marte Kåss Arntzen og Linn Vik.
5: 7 av 10 nordmenn vil ha kortere arbeidsuke, det viser en ny spørreundersøkelse gjort for NRK. I år er det 40 år siden 7,5 timers arbeidsdagen, 5 dager i uka, så ble vanlig for mange nordmenn. De siste årene så har det ikke vært så veldig mye diskusjon om akkurat dette med arbeidstidene, til tross for at det er noen som tester ut det flertallet av nordmenn drømmer om.
29: Det er en helt vanlig torsdag i en helt vanlig by på et litt uvanlig kontor. Klokka er cirka 11:30, og de noen av 20 ansatte tråkker opp trappa til det felles spiseområdet for å spise lunsj. Her er de på jobb 7,5 timer om dagen. Men i motsetning til de aller fleste av oss kan Antonia Gjerøyd Johansen og de andre på Agraf Arkitektur i Trondheim ta tidlig helg annan hver uke.
0: I morgon så ska jag bland annat spela samvolleyboll och jag ska höra på en kurs faktiskt på någon timme på som handlar om komplexa profiler. Och så ska jag hämta ungarna lite tidigt tänkte jag.
29: Annanhver fredag har Antonia och de andra ansatte det de kallar plusdag. Då är jobben deras att hämta sig in. Det berättar Johannes Smith som är daglig ledare på kontoret.
1: Du är på jobb för Agraf, men Agraf, vårt kontor har sagt att den dagen den ska den ansatte disponera själv. Du ska disponera den dagen till någonting som ger dig påfyll, restituering och kompetensutveckling.
29: Smith syns det är rart att normalarbetsdagen fortsatt är 37,5 eller 40 timmar i uka, det samma som i 1986.
1: Jag har inte provat att göra det samma på kortare tid och bli vara smartare på den måten och få mer tid i det vi vill. Vi prövar bara att sitta lika länge och så få dytta in och gör ännu mer på den samma tiden. Och det är en dålig idé.
29: På arkitektkontoret testade de först att ha plusdag var eneste fredag. Men det fick de inte till att gå runt ekonomiskt, så de måste ändra det till annanhver fredag. Och en viktig förutsättning är att de ansatte må levere lika mycket som förr.
1: De tallen vi treng för lönsamhet, treng vi för lönsamhet. Det är du förhandlar inte med bundlinjer på något sätt.
29: En spørreundersøkelse laget av Norstat för NRK visar att runt 6 av 10 önskar sig 4 dagars vecka. En av 10 vill ha enda kortare arbetsvecka, mens resten vill ha det sån cirka som idag. Nina Melsom i NHO, en organisation för norska bedrifter, är mer än småskeptisk till att så många drömmer om mindre tid på jobb.
2: Det vi får dramatiska konsekvenser både samhällsmässigt, samhällsekonomiskt men också för den enskilde bedrift. För det betyder ju att man trekker stora delar av arbetskraften ut av arbetsmarknaden.
29: Sedan 80-talet har alla fått mer fri i form av en extra ferieuke, säger Melsom.
2: Seniorer har fått sjätte ferieuke. Vi har fått utökt permissionsrättigheter bland annat i förbindelse med födsel. Och vi har också infört syke barnordningar.
29: Antonia Jarid Johansen har arbetsplatsen sin mellan tömmer och murväggar på kontoret i Trondheim.
0: Det är inte antal timer i den stolen föran Macen som täller mest.
29: Hon ser det fler än hon själv som nyter gott av ordningen.
0: Jag syns jag är absolut en bättre förälder till de guttarna mina. Kanske bättre fru också faktiskt. Så det att kunna disponera den dagen lite annorlunda gör ju självsagt massa skillnad för familjen också.
5: Reporter här var Sverre Lilleng och Tuva Tagseth och Kristin Olsås, du är forskningschef och Fafo, god morgon.
16: God morgon.
5: Du, vad säger forskningen om hur nyttigt det är att en arbetsgivare gör sånt som detta arkitektkontoret här och tillbyr kortare arbetsvecka?
16: Vi vet egentligen så väldigt mycket om det. Det har varit någon sån här försök upp genom åren, men det har varit väldigt begränsat på en enkelt verksamhet. Men det man har sett där är att någon säger att arbetsmiljön blir bättre, någon säger att sjukfrånvaron går ner. Men så är det att det är ganska sån korta försök, kanske max ett år, och hur långtidsverkningarna är liksom när den första sån euforien har fått lagt sig, det vet man mindre om.
5: Men vilka yrken eller alltså här var det ju arkitekter. Hvis du ska se på det du kan om arbetslivet sån generellt sett kunde ha utbyte av och jobba lite mindre då.
16: Det är ju kanske särskilt som står i liksom som krävande jobba både som kanske turnusjobba eller jobba som anses att ha många såna arbetsmiljöutfordringar. Och de som typisk kanske argumenterar för detta är ju hälso- och omsorgsyrken. Så jobba turnus står ju mycket som emotionella krav och så vidare. Och där ser det ju också att det är en del som har individualiserat detta att det, det är många som jobbar deltid och det argumenteras för att de jobbar deltid för att de inte klarar att stå i full stilling. Så de vill kanske kunna ha nytta av det.
5: Så hörde vi någon säga här i saken att det är inte timme föran Macen som täller, är det riktigt?
16: Det kommer ju an på perspektivet alltså av hvilken jobb du har. Hvis du jobbar i en butik så är det klart att någon må vara till stede där hela tiden. Så då vill det ju vara timmar i den butiken så telle. Så det här är nog väldigt sån ulikt allt det hur man är i arbetsmarknaden.
5: Och så är det säkert väldigt hvis man nå får tillbud om att du kan jobba kortare och du får behålla lönna dig och si ja tack till det sån omedelbart och hoppa på det. Kan det ha någon bakdelar också för arbetstagare?
16: Altså, det kommer jo selvfølgelig an på hva du bruker den fritiden til, men jeg tror liksom, et av de poengene som kommer frem her også, ikke sant, jo hva er det som skjer de timene du på jobb? Skal du gjøre like mye på samme tid, så kan jo det også føre til mer stress når du på jobb. Så det jo også noe man må ha et sånn bevisst forhold til fra begge parter, at man ikke, at man ikke blir syk av å skulle presse inn mer på kortere tid, men at det faktisk må være en sånn slekk som man kanskje kan ta ut gjennom kortere arbeidstid.
3: Og i dette eksempelet så hadde man jo prøvd med en løsning først hver fredag, og så hadde man funnet at det ikke var bærekraftig økonomisk sett. Hvilke hensyn må man ta hvis man både fra arbeidsgivers og arbeidstakers side skal gå inn i en løsning som dette?
16: Nei, altså arbeidsgiver, og du hørte jo at NHO var skeptisk til det, og det her er jo også litt mer sånn på sikt også at man trenger den arbeidskraften man har i Norge. Men jeg tror det nettopp det at man må tenke over, ok, det er fint å kutte arbeidstiden, men hvordan skal vi få løst de oppgavene vi har her, og hvordan skal vi få gjøre det at bedriften likevel går rundt? Så det er kanskje det aller viktigste som man må diskutere og bli enige om.
3: Så hørte vi saken her, 7 av 10 arbeidstakere vil ha kortere arbeidsuke, men hvis vi gir de litt alternativer flere da, kortere arbeidsuke, mer fleksibel arbeidstid eller høyere lønn, hva tror du de vil velge da, Kristin Alsås?
16: Det er sikkert litt forskjell, og det er jo en del som har kortere, altså selv tar kortere arbeidstid nå, men hvis man ser vel på erfaringene fra Danmark, der de nettopp kan gjøre disse individuelle valgene, så er det flest som tar økt lønn.
3: Forskningssjef for Fafo, Kristin Alsås, takk for at du kom til Nyhetsmorgen.
16: Takk for det.
7: Flytrafikken i sommer vil være ustabil, og folk må være forberedt på kanselleringer, også dersom Hormuzstredet blir åpnet igjen for normal trafikk. Det mener BI-professor Espen Andersen, som sier det kan ta lang tid å gjenopprette normal oljefrakt. Tilgang på flydrivstoff har vært betydelig mindre på grunn av krigen i Iran. Vi har spurt reisende på flytogterminalen på Oslo S om de er bekymret for sommerens flyreiser.
26: Jeg kan ikke gå rundt og tenke på det. Så da går det, så går det. Hvis ikke, så får han finne en annen måte.
8: Er du bekymret for at det blir noen trøbbel i sommer med flybensin eller streik eller noe?
17: Jeg tror det skal være greit, for vi skal fly med Norwegians. Ikke har problemer med flystoffsikring.
20: Er du bekymret for dine sommerplaner?
21: Nei, jeg er ikke bekymret. At all. If shit happens, it happens.
22: Selv om de vi møtte på vei til sin flygning ikke var særlig bekymret for sommerferiens flyreiser, er professor i samfunnsøkonomi ved Norges Handelshøyskole i Bergen, Frode Sten, mer spent på ferieturen sin i sommer.
24: Og jeg skal veldig mye reise med jobb i vår, så jeg tror nok at det kan bli spennende.
22: Det er fare for at enda flere flyavganger blir kansellert hos flyselskaper som allerede har kuttet i flyvninger. Som SAS og Lufthansa, sier han. Sten viser til at det har blitt langt dyrere for flydrivstoff etter at Iran-krigen brøt ut. Men prishoppet slår forskjellig ut for flyselskapene, fordi noen flyselskap har sikret prisen fram i tid.
24: Noen flyselskap har kjøpt mer drivstoff på kontrakt, det vil si de har sikret seg prisoppgangen. Men så har de kjøpt mindre, og de som har kjøpt mindre de får en mye tøffere kostnadssmell. Alle signaler styrer jo for eksempel på at SAS har veldig lite på kontrakt.
22: I løpet av mai innstilles 1200 flyavganger ifølge det danske bransjenettstedet Check-in, som har basert antallet på en oversikt fra AeroRoutes. SAS sin pressesjef Øystein Schmidt hadde ikke anledning til å stille til intervju, men svarer på e-post, her lest opp av en kollega i NRK.
25: Det blir ikke riktig å kommentere på tall og informasjon satt sammen av eksterne aktører. De fleste av justeringene i ruteprogrammet skjer på høyfrekvente ruter, der vi som regel kan omboke kunder til samme dag.
22: I tillegg til økte drivstoffpriser starter kabinansatte hos SAS sine lønnsforhandlinger i dag. Hvis ikke en avtale kommer på plass, kan flypersonellet streike. Men dosent ved Institutt for strategi og entreprenørskap ved BI, Espen Andersen, tror ikke det er stor fare for flytrøbbel på grunn av streik.
28: Det er jo ikke noe lurt tidspunkt å streike på når selskapet står overfor store økonomiske utfordringer. Da blir på en måte forhandlingsmakten svekket. Jeg kjenner ikke fagforeningens krav. Jeg vil tro at sannsynligheten for å gå til streik er nok så liten, gitt at det ikke er noe lurt tidspunkt.
22: NHH-professor Sten har ett reisetips til sommeren.
24: Reis med håndbagasje hvis du kan. Det er mye mer forsinkelse på de store flyplassene med bagasje.
22: Og de NRK møtte har sine tips for å mestre stresset på utfordrende flyturer.
4: Jeg har jo lest at det er bra at man, om man åker med samme flygbolag fram og tilbake, og gjerne innom en sånn allians, så er det litt lettere.
9: Hva er ditt beste tips hvis noen kommer ut for flytrøbbel? Hvordan skal man takle stresset?
10: Hvis det ferie, så tenker jeg man bare kan ta det rolig. Da har man ferie også, selv om man må vente litt.
26: Det vet jeg ikke, men en ting som ikke hjelper det å kava seg opp på hylla og skrika.
3: Reportere her var Astrid Huse og Håkon Nesse Morå.
7: Det skal bli høyere terskel for å sykemelde pasienter 100%. Nå innfører helseminister Jan Christian Vestre tiltak som pålegger leger å gi flere graderte sykemeldinger og skrive en egen begrunnelse i de tilfellene hvor de likevel sykemelder 100%.
11: Fastlegene vil fortsatt kunne utøve sitt faglige skjønn, men dette vil gi fastlegene bedre beslutningsstøtte. Det vil også gjøre det enklere å vite hva som er riktig sykemeldingslengde for ulike diagnosegrupper. Hvis en er syk og ikke kan jobbe, så skal en selvfølgelig ha sykemelding. Men i mange tilfeller så vet vi også at det å være litt i jobb, litt i aktivitet, komme seg tilbake igjen til arbeidsfellesskapet, det har også helsegevinster og helseeffekter. Og da er det jo for det første viktig at vi holder fast ved hovedregelen om at sykemeldinger skal være graderte, og også at en forsøker å begrense sykemeldingslengden og heller legger til rette for at en kan stå delvis i arbeid.
7: Legeforeningen mener regjeringen legger for mye ansvar på fastlegene for å få ned sykefraværet, og alt dette skal handle mer om hos oss smarte.
3: Ja, for vi tar med oss sykemeldingen inn i politisk kvarter, Trond Lydersen.
12: Ja, for dette blir jo litt bråka. Som nevnte, legene de mener nesten at de misbrukes litt grann her. De vil kurere folk, ikke stå som en sånn portvokter for å holde folk borte fra sykelønn. Og så er det SV, regjeringens støtteparti, de mener dette er en ren mistillit til eget folk. Helseminister Jan Christian Vestre kommer til meg, Kathy Lie fra SV og presidenten i Legeforeningen.
3: Da blir det debatt om ganske nøyaktig en halv time.
7: Dette er Nyhetsmorgen, klokka er straks 7:15 denne mandagen.
3: Britenes statsminister Keir Starmer kan bli formelt utfordret i dag. Presset øker etter nederlag i lokalvalget før helga.
7: Sykehus er ikke rustet for langvarig krise og krig. På Helgeland etterlyser de investeringer i beredskap.
3: Regjeringen feirer filmen Affeksjonsverdi i dag. Regissør Joachim Trier kommer til Nyhetsmorgen rett før klokka 9.
7: Fullstendig uakseptabelt. Det er det Donald Trump skriver om det siste fredsforslaget til iranerne. Forslaget var egentlig ventet å komme på fredag, men det kom sent i går, og det var et svar på det siste amerikanske utspillet som ble overlevert til Iran tidligere i forrige uke. Og hvis du er forvirret, så kan du følge med, så får vi se om det hjelper, eller om du bare blir mer forvirret. Halvard Sandberg, du skal prøve å oppklare litt for oss, for den amerikanske presidenten. Han har ikke kommet med noen detaljer om det som er fullstendig uakseptabelt, men vet vi noe egentlig om det iranerne skriver?
13: Ja, det er noen lukkede kilder til sånn offisielle iranske nyhetsbyråer, og da kan du se, det kommer liksom fra regimet da. Og det er veldig mye av det samme. Det er som det som iranske posisjonen hele tiden virker det som, for veldig mye har vært lukket. Så det virker ikke som ballen har beveget seg noe særlig der. Som sånn, Iran skal ha kontroll over Hormuzstredet, vi skal ha penger for all den krigsskadene, og vi skal, liksom, våre nasjonale interesser skal respekteres av USA, så vi bør oss ikke.
7: Nei, for hva sier de nå om kravene egentlig?
13: Ja, de sier at de vil ikke underkaste seg de totalt uakseptable kravene fra USA. Altså les, Iran hevder at de egentlig har vunnet en seier med å ikke tape, og at det er USA som sitter hardt presset her, og hvis de bare sier nei, nekter, så har de vunnet, og USA har tapt.
7: Og hva med det iranske atomprogrammet da? For det var jo litt av bakgrunnen for hele krigen her.
13: Ja, altså her kom det som er litt forvirrende, fordi at det, i følge andre lukkede kilder, så er det slik at USA har sagt at la oss ta dette med Hormuzstredet og alt det andre, og så tar vi snakker senere om dette atomprogrammet og alle de greiene der. Vi bare får til fred først. Så sier iranerne nei, ikke snakke om. Vi skal ha en fullstendig pakke, her skal det kriges inntil alt ordnet. Og så det sånn at Iran skal ha fått henvendelse fra Russland om at Putin sier, kom igjen, vi kan ta imot all den der urangreiene, så det ikke noen problem. Mens USA krever, skal kreve, at de skal ta imot alt, og det skal liksom lagres i Fort Knox i USA eller et eller annet sted, ikke sant, skal til USA. Og det uakseptabelt for iranerne, for da liksom bøyer de hodet og sier, vær så god, her greiene våre.
7: Så hvor står vi nå da?
13: Nei, vi står at Hormuzstredet låst. Det en tiendel av trafikken fra før krigen. Det en ille situasjon for hele verden.
7: Og vi har jo merket en del konsekvenser av det allerede, men kan det bli verre?
13: Ja, absolutt. Altså, vi mangler 20% av oljeproduksjonen. Så for å få til en løsning på dette her, så må da verden bruke 20% mindre olje. Vi har ikke gjort det før. Og for å bruke 20% mindre olje, så må økonomien ned. Altså, vi må ned i en depresjon, altså, i økonomien. Og knekkpunktet ligger i juni, det liksom et sånt der, da det gått skikkelig dårlig. Og hvis dette varer over sommeren, så står verden foran seg en økonomisk, ja, ikke sammenbrudd, man greier det meste, men det vil se skikkelig stygt ut, i lang, lang tid.
7: Oppløftende, utenriksreporter Halvard Sandberg, takk for at du kom og forklarte litt for oss.
1: Og vi skal med oss enda en aktør i denne konflikten, for krigen mot Iran ikke slutt før kjernefysisk materiale hentet ut av landet. Det det Israels statsminister Benjamin Netanyahu som sier i et intervju med TV-programmet 60 Minutes, og det ble sendt i natt norsk tid. Han sier også at han nå vil starte arbeidet med å avvikle den amerikanske militærhjelpen til Israel.
2: I want to draw down to zero the American financial support, the financial component of the military cooperation that we have, because we receive $3.8 billion a year. And I think that it's time that we weaned ourselves from the remaining military support.
6: Over tid vil jeg ha den amerikanske bistanden ned til null, sier Israels statsminister Benjamin Netanyahu i intervjuet med 60 Minutes i natt. Han anslår at det bør skje over den neste tiårsperioden. Israel får i dag rundt 3,8 milliarder dollar i året, eller 35 milliarder norske kroner, i militærhjelp fra USA, som har forpliktet seg til dette nivået frem til 2028. Men signalet fra Netanyahu at denne æraen nå snart bør ta slutt, mens støtten til Israel også har vært på nedadgående siden Israels svar på 7. oktober-angrepet i 2023. 60% av amerikanerne har nå et negativt syn på landet, ifølge Pew Institute.
2: But I want to start now. I don't want to wait for the next Congress. I want to start now.
6: Det det første intervjuet Netanyahu gir til amerikanske medier siden Israel og USA angrep Iran i slutten av februar. Bare uker tidligere var Netanyahu i Det hvite hus, der han ifølge en New York Times-artikkel som har fått mye oppmerksomhet her, overbeviste Trump og hans nære medarbeidere om å gå til angrep i en krig som skulle bli effektiv og kortvarig. Nå, snart 3 måneder senere, sier Netanyahu at alle mål ikke nådd, og at det kjernefysiske materialet i Iran må hentes ut.
2: You go in and you take it out.
14: With what? Special forces from Israel, special forces from the United States?
2: Well, I'm not going to talk about military means, but what President Trump has said to me, I want to go in there. And I think it can be done physically, that's not the problem.
6: Du går inn og henter det ut, sier han til 60 Minutes, og understreker at det beste å få en avtale med Iran på plass, der dette kan skje i ordnede former. Men hva som skjer om det ikke blir en avtale, vil den israelske statsministeren ikke svare på.
2: Well, you're going to ask me these questions, I'm going to dodge them.
7: Det var vår USA-korrespondent Peter Svår som hadde laget denne saken.
1: Bak en av verdens mest berømte dører ligger en fyr som kanskje ikke har sovet så godt gjennom helgen, for i dag kan den hardt pressa britiske statsministeren Keir Starmer bli formelt utfordret. Han gjorde jo han står bak et elendig lokalvalgresultat før helgen, og etter det så har kravet om at han må gå økt i styrke gjennom helgen. Starmers partikollega Catherine West har sagt at hvis ingen andre utfordrer Starmer inn i dag, så kommer hun til å gjøre det. Og korrespondent Gry Blekastad Almås i London, hva betyr egentlig det?
0: Det betyr at dagen I dag blir en veldig viktig dag for statsminister Keir Starmer, fordi dette utspillet fra Catherine West, det et forsøk på å tvinge fram en lederkamp I det regjerende Labour-partiet her I Storbritannia. Det stor misnøye med måten Keir Starmer har ledet partiet og landet på, og den misnøyen har også vokst blant Labours egne parlamentarikere gjennom helgen. Nå det rundt 40 parlamentarikere som ønsker at Keir Starmer skal gå av og som sier det offentlig. Og hvor mange flere som mener det samme, det vet man ikke. Men West har her prøvd å tvinge fram en rask endring I på toppen I partiet ved å si at hvis ingen andre utfordrer Keir Starmer innen helgen, som ingen har gjort, så vil hun gjøre det I dag. Og så det selvfølgelig spørsmål ved hvorvidt hun får den nødvendige støtten. Her det et regelverk som må følges, og over 80 parlamentarikere fra Labour må støtte hennes kandidatur hvis hun da utløser denne lederkandidaturen. Kampen, og hennes håp jo at flere skal melde seg på den. Jeg tror ikke hun har noen ambisjoner om selv å bli statsminister I Storbritannia.
3: Akkurat hvor dårlige var disse valgresultatene, Gry?
0: Nei, for Labour var det jo helt katastrofalt dårlig I lokalvalgene I England. En tredel av lokalstyrene var på valg før helgen. Så forsvarte Labour 2500 seter, lokalseter I kommunestyrene, og tapte nesten 1500 av dem. I Wales så tapte Labour makten for aller første gang og havna på en tredjeplass, og også I Skottland så gjorde Labour et ganske dårlig valg. Så det har jo ført til denne debatten om hva Labour må gjøre I et forsøk på å ikke bare bli sittende fram til neste parlamentsvalg, men også ha en sjans for I det hele tatt å gjenvinne makten da, som selvfølgelig noe de ønsker.
3: Og Starmer han blir altså sittende likevel. Hva hans strategi for å overleve dette?
0: Ja, den får vi høre mer om I dag når han nå I morgentimene eller formiddagstimene skal holde en tale som sannsynligvis den viktigste han holder I hele sitt politiske liv. Da skal han prøve å overbevise ikke bare Catherine West og de andre parlamentarikerne som kritisk til hans lederstil, men også velgere rundt omkring I landet om at han likevel, til tross for dette dårlige valgresultatet, riktig mann på toppen. For Keir Starmer har gjort det klart I helgen at han ikke ønsker å gå av og at han ikke kommer til å gjøre det uten en kamp. Han har til og med antydet at den strategien han har for å forandre ting I dette landet her tar to perioder, altså opp mot 10 år. Men I dag kommer han nok til å si at han har forstått at forandring kreves raskere enn det, og særlig innen økonomisk vekst, innen forsvar, innen forholdet til Europa, som man kommer til å snakke mye om, og også innen energipolitikken. Og hvordan den talen I dag blir mottatt, blir helt essensielt for hans videre skjebne.
3: Veldig kort til slutt, Gry Blekås Almås, hvorfor det ingen av disse lederne eller utfordrerne som utfordret han tidligere?
0: Det en vanskelig situasjon for de som kandidater eller som ønsker denne jobben, og kanskje for man helst ønsker en tidsplan, at Keir Starmer kan gå ut og si ja, jeg går av, men om noen måneder eller et eller annet sånt nå. Og blant annet fordi den som aller mest populær av hans utfordrere. Han sitter ikke I parlamentet I dag. Han ordfører I Stormanchester, Andy Burnham, og reglene sier at man må sitte I parlamentet for å kunne bli valgt til leder. Så mange da I partiet ønsker seg tid til at han kan bli valgt som parlamentariker først, og dermed stille som lederkandidat.
3: Tusen takk skal du ha.
7: Helgelandssykehuset ikke rustet for krise og krig, det mener eiendomssjef Bjørn Beck Hansen. Han sier det langt mellom forventningene og det sykehuset kan levere I dag.
5: De kan sammenlignes med en hjertestarter, for de to dieselaggregatene utgjør hjertet I sykehuset I Boirana hvis strømmen skulle bli borte. Uten dem stanser alt av behandling og operasjoner.
8: Dette nødstrømsaggregatene våre til dette sykehuset, og de starter automatisk av en datamaskin visste at strømmen skulle gå.
5: Som eiendomssjef for sykehusene I Moirana, Morsjøen og Sandnessjøen han bekymret for hva som vil skje hvis strømmen skulle bli borte over lengre tid.
8: Det et gap imellom det myndighetene mener på at vi skal kan levere og det vi klarer å levere, men det hovedsakelig knyttet opp imot tidsaspektet. Sånn at sykehusene sikre sånn som de I dag I forhold til en normal situasjon. Men I en skikkelig krisesituasjon over lengre tid, så trenger vi investeringer for å få det her ordentlig.
5: Også et tak opp I sykehushierarkiet I Helse Nord mener de at verdenssituasjonen krever økt oppmerksomhet rundt beredskapen.
15: Og der vi I fjor hadde et oppdrag fra våres eier om å være forberedt på kriser, så det jo sånn at vi har et forsterket oppdrag nå om å være forberedt på kriser og krig.
5: Beredskap ved sykehusene så mye. Vannforsyning og tilfluktsrom viktig. Og hva skjer dersom strømmen kuttes over lengre tid?
15: Ja, alle sykehusene har jo en beredskap der, og de har jo strømaggregat alle sammen, og det nylig gjort en vurdering av både strøm og vannforsyning og hva slags kapasiteter som vi har. Og det jo de analysene

0: grepet?
1: Nei, det er ganske sjukt, rett og slett. Og det bare sier at vi bør merke oss det, og vi bør ta det på alvor.
2: Det sa eiendomssjef i Helgelandssykehuset Bjørn Beck-Hansen, og reportere her var Barbara Andersen og Frank Nygaard.
3: Og etter klokka 8, Marte, så er det mandagspanelet.
2: Ja, da skal det blant annet handle om korpselinn. Har du spilt i korps?
3: Ja, jeg har det.
2: Kunne du tenkt deg å steppe inn dersom du skulle bli korpsmangel nå på 17. mai?
3: Jeg vet ikke om folk hadde fått den riktige nasjonaldagsstemningen av det, for å være helt ærlig.
2: Da får vi høre med mandagspanelet om de vil ha Spotify eller Linn Vik tilbake i uniform på nasjonaldagen. Det er rett over klokka 8, men nå er det først klart for siste nytt.
4: Podcast fra NRK. Nå er det på tide at leseklubben løfter blikket utover i verden, Kristoffer.
5: Absolutt, Kristine. Nå drar vi til Japan, og den utrolig populære forfatteren Haruki Murakami.
4: Vi skal lese Kafka på stranden. Et spennende univers med mystikk, magi og snakkende dyr. Det er noe som passer vår gjest Vidar Magnussen ypperlig.
6: Snakkende dyr, katter og hunder, helt opp min gate. Gleder meg sykt!
4: Hør leseklubben i appen NRK Radio.
7: God morgen fra NRK Dagsnytt, nå er klokka 7.30. Dyrt flydrivstoff, bagasjekrøll, innstillinger og mulig streik. Det er mye som kan trøble til flyreisen i sommer, uten at alle lar seg stresse av det.
8: Kanskje går rundt og tenker på det. En ting som ikke hjelper det å kava seg opp på hylla og skrika.
7: 7 av 10 nordmenn vil ha kortere arbeidsuke, ifølge ny undersøkelse. Og det er ny norsk golfbragd. Kristoffer Reitan vant PGA-turneringen i USA. Flytrafikken i sommer kommer altså til å bli ustabil, og folk må være forberedt på innstillinger, også dersom Hormuzstredet blir gjenåpnet for normal trafikk. Det mener BI-professor Espen Andersen, som sier det kommer til å ta lang tid å gjenopprette normal oljefrakt. Tilgang på flydrivstoff har blitt betydelig mindre på grunn av krigen i Iran. Vi har spurt reisende på flytogterminalen på Oslo S om de er bekymret for sommerens flyreiser.
8: Jeg kan ikke gå rundt og tenke på det. Så da går det, så går det. Hvis ikke, så får han finne en annen måte.
9: If shit happens, it happens.
10: Selv om de vi møtte på vei til sin flygning ikke var særlig bekymret for sommerferiens flyreiser, sier professor i samfunnsøkonomi ved Norges Handelshøyskole i Bergen, Frode Sten, at det er fare for at enda flere flyavganger blir kansellert hos flyselskaper som allerede har kuttet i flyvninger, som SAS og Lufthansa.
11: Drivstoffprisene har doblet seg, og det øker kostnadene til flyselskapene. Det som er interessant, det er for så vidt at det øker kostnadene til flyselskapene på ulike vis.
10: Sten viser til at det har blitt langt dyrere for flydrivstoff etter at Iran-krigen brøt ut. Men prishoppet slår forskjellig ut for flyselskapene, fordi noen flyselskap har sikret prisen fram i tid. I løpet av mai innstilles 1200 SAS-flyvninger ifølge det danske bransjenettstedet Check-in, som har basert antallet på en oversikt fra AeroRoutes. SAS sin pressesjef Øystein Schmidt hadde ikke anledning til å stille til intervju, men svarer på e-post, her lest opp av en kollega i NRK.
12: Det blir ikke riktig å kommentere på tall og informasjon satt sammen av eksterne aktører.
10: Selv etter blokkeringen av oljetransporten i Iran er opphevet, vil det ta lang tid å gjenopprette normal oljefrakt. Det vil påvirke flytrafikken, sier dosent ved Institutt for strategi og entreprenørskap ved BI, Espen Andersen.
13: Ja, jeg vil tro at det vil være mer ustabilhet enn det som er vanlig på sommeren.
10: De NRK møtte har sine tips for å mestre stresset på utfordrende flyturer.
14: Hvis det er ferie, så tenker jeg man bare kan ta det rolig, selv om man må vente litt.
8: Det er en ting som ikke hjelper det å kava seg opp på hylla og skrika.
7: Reportere Astrid Huse og Håkon Nesse Morå. Og så ble det skrevet norsk idrettshistorie mens du sov i natt. Golfspiller Kristoffer Reitan vant PGA-turneringen i Nord-Carolina i USA. Han endte turneringen på 15 slag under par og vant med 2 slag ned til toerne Nikolai Høygaard og Ricky Fowler.
15: Men der sitter han, jogger meg.
16: Han vinner!
15: Og det er så tullete moro.
16: Er det mulig?
17: Putten satt for Kristoffer Reitan, som med det vant Truce Championship natt til i dag. Han måtte i etterkant tørke en tåre, for dette var uventet fra 28-åringen.
18: Jeg har ikke turt å drømme så mye, faktisk. Men det er utrolig kult å kunne se, ja, fra å ha opplevd hvor fort det kan gå ned, til å kunne oppleve hvor utrolig fort det kan gå opp.
17: Før turneringen sto han med 100 odds til å vinne. Truce Championship en del av de åtte signatur

0: golfturneringene på PGA-touren, og seieren betyr at han I flere år fremover får innpass I de aller største turneringene. Etterpå takket han mamma og pappa.
1: Det var definitivt først og fremst kanskje foreldrene mine som gjort det til en prioritet at jeg skal kunne satse fullt ut på golf. De har definitivt vært veldig, veldig store bidragsytere.
2: Reporter Even Bertelsen. 7 av 10 nordmenn vil ha kortere arbeidsuke, det viser en ny spørreundersøkelse gjort for NRK. I år så det 40 år siden 7,5 timers arbeidsdag, og jobbing 5 dager I uka ble vanlig for mange nordmenn. Det siste året så det flere bedrifter som har begynt å teste ut kortere arbeidsuker.
3: I morgen så skal jeg bland annat spille samvolleyball, ta med en tur langs sjøen, tenkte jeg, og jeg skal høre på en... kurs faktisk.
4: Anna hver fredag har Antonia og de andre ansatte det de kaller plussdag. Da jobben deres å hente seg inn. Det forteller Johannes Smith, som daglig leder på kontoret.
5: Du på jobb for Agraf, men Agraf, vårt kontor, har sagt at den dagen, den skal den ansatte disponere selv. Og noen som drar på hytteturer, noen leser en bok.
4: Og en viktig forutsetning at de ansatte må levere like mye som før.
5: De tallene vi trenger for lønnsomhet, trenger vi for lønnsomhet.
4: Smith synes det rart at normalarbeidsdagen fortsatt 37,5 eller 40 timer I uka, det samme som I 1986.
5: Vi har ikke prøvd å gjøre det samme på kortere tid, og være smartere på den måten og få mer tid I det vi vil. Vi prøver bare å sitte like lenge, og så få dyttet inn og gjøre enda mer på den samme tiden. Og det en dårlig idé.
4: En spørreundersøkelse laget av Norstat for NRK viser at rundt 6 av 10 ønsker seg 4 dagers uke. 1 av 10 vil ha enda kortere arbeidsuke, mens resten vil ha det sånn cirka som I dag. Nina Melsom I NHO, en organisasjon for norske bedrifter, mer enn småskeptisk til at så mange drømmer om mindre tid på jobb.
6: Det vi får... dramatiske konsekvenser, både samfunnsmessig, samfunnsøkonomisk, men også for den enkelte bedrift.
3: Det ikke antall timer I den stolen foran Mac-en som teller mest.
2: Reportere Sverre Lilleng og Tuva Tagseth. Streiken I hotell- og restaurantnæringen går inn I sin fjerde uke og trappes ytterligere opp I dag. Krav om at arbeidsgiverne skal legge ut for sykepenger helt til støtten fra NAV på konto, førte I helgen også til streik blant renholderne. Arbeidsminister Kjersti Stenseng avviser forslaget, mens Høyre mener regjeringen bør lage en midlertidig ordning.
7: Det ikke riktig at folk venter ukesvis på å få sykepengene sine, samtidig som at bedriftene blir pålagt å være gratis bank for staten.
8: Høyres Anna Molberg har fått nok. Hun mener regjeringen må få på plass en midlertidig ordning for utbetaling av sykepenger. På den måten kan de bidra til at streiken I hotell- og restaurantnæringen og blant renholdere kan avsluttes. Streiken inne I sin fjerde uke og trappes ytterligere opp I dag. Rundt 4500 hotell- og restaurantarbeidere nå I streik, og I helgen fikk de følge av kolleger I renholdsbransjen. Her forbundsleder Brede Edvardsen I Norsk Arbeidsmannsforbund.
9: I akkurat I denne saken så står man veldig langt fra hverandre, og da det prinsipper det går I, og da er det ofte vanskelig å komme til enighet.
8: Prinsippet han snakker om forskuttering av sykepenger. I offentlig sektor og flere steder I det private legger arbeidsgiver nemlig ut for sykepenger inntil støtten fra NAV på plass. Men det gjelder ikke overalt. I mars fortalte industriarbeider Frode Ellingsen at han måtte låne penger av venner og kolleger da han ble syk.
10: Heldigvis så har jeg veldig gode kolleger som hjelper til og støtter.
8: Men arbeidsminister Kjersti Stenseng mener Høyres forslag om en midlertidig statlig ordning helt uansvarlig.
11: Nå vil de jo bare gi fra seg kontrollen over skattepengene. Det Høyre sier nå jo at du bare setter statskassa på gata, utbetaler penger, uten noen form for dokumentasjon om folk har rett på sykepenger.
7: Jeg stiller meg helt uforstående til den kritikken. Vi plasserer ansvaret der det hører hjemme, nettopp hos NAV og hos staten. Det ikke privat næringsliv og bedrifter og pubben på hjørnet som skal stå ansvarlig for utbetaling av sykepenger.
2: Reporter Mats Rønning og Kristian Skårdalsmo. At yngste barna I søskenflokken gjør det svakere enn de eldre, det har blitt slått fast tidligere av en norsk forsker, men nå har en ny internasjonal studie funnet flere årsaker til hvorfor nettopp dette har vært og fortsatt et typisk mønster I store deler av verden.
12: Jeg veldig glad for at jeg har hatt 4 eldre brødre. Det har gjort meg ganske tøft da.
13: Mange ganger verdensmeister I handball Heidi Løke nummer 5 I en søskenflokk på 7. Hun mener det har vært en stor fordel for henne.
14: Så jeg synes alt har vært veldig fint å ha de å strekke meg etter.
13: En ny internasjonal studie viser at jo lenger bak i søskenflokken en jo dårligere gjør en det, blant annet når det kommer til utdanning og inntekt.
15: Dette mønsteret finner du i mange land og dermed mange kulturer, og du finner det i mange tidsperioder.
13: Kjell Salvanes, professor ved Norges Handelshøgskole, gjorde de samme funnet i en studie for 20 år siden, sammen med to andre internasjonale forskere.
15: Det som vi hadde som forklaringer var to ting. Den eldste har mer tid med foreldrene alene enn nummer to. Den andre forklaringen vi hadde sier at de eldste ungene har en oppdragelsesrolle i forhold til de yngre.
13: Men den nye studien som amerikanske og danske forskere står bak har funnet at også sykdom spiller inn.
15: Det vil si at de eldre som går først i barnehagen, det drar barnesykdommer med seg som de yngre blir utsatt for, og det har en negativ effekt på den yngre sin utvikling.
2: Det var Helga Thunheim som var reporter her. I dag så er det Anne Skårseth som har ansvaret for NRK Dagsnytt. Jeg heter Anders Borgen Werring.
16: Klokka 7.40 og Nyhetsmorgen fortsetter med en tur aller lengst nord i landet vårt, for befolkningstallet i Finnmark går ned, og fylket har lange avstander. I forrige uke så møttes Kompetanseforum Arktis for å stake ut en ny kurs for hvordan vårt nordligste fylke med de utfordringene skal møte fremtiden. Mange vil ta i bruk kunstig intelligens for å avlaste kommuner og næringsliv. Det er helt nødvendig for å følge med i tida, sier viserektor ved Universitetet i Tromsø, Norges Arktiske Universitet i Alta, Bente Haug.
17: Vi har en tendens til å planlegge fremtiden med utgangspunkt i hvor vi står nå, eller hva vi har erfaringer med tidligere. Og det vi står overfor nå med KI, det er som å sammenligne med da vi fikk strøm, eller den industrielle revolusjonen. Altså dette vil endre veldig, veldig mye av samfunns- og næringsliv. Og det er ikke et spørsmål man ønsker å ta i bruk KI, det må vi gjøre alle sammen, og det må være tilpasset den bruken vi har.
18: Det sier Bente Haug, som viserektor for region og samfunn ved UiT, Norges arktiske universitet i Alta. Kompetanseutvalget i Arktis var fredag samlet for å diskutere hvordan bruk av kunstig intelligens skal være i fremtiden. Finnmark sliter med å rekruttere folk, spesielt i helsesektoren. Derfor er bruk av KI i helsetjenestene og skolen noe som det skal satses på de neste årene. Et viktig steg for utviklingen i Finnmark, sier Haug.
17: For Finnmarks en del som har så store geografiske avstander, så handler det også om at man kanskje i mye større grad kan løse en del utfordringer helt lokalt. Mm. At kommunene blir i stand til å gi svar på ting eller løse utfordringer. Det handler veldig mye om å redesigne arbeidsoppgaver, kartlegge hva man faktisk har behov for, og ikke minst ta i bruk teknologien som kan løse dette på en mye enklere måte.
18: Selv om kunstig intelligens er et spennende verktøy med mange muligheter, bør man være forsiktig. Det sier Kent Gudmundsson, generalsekretær i Kompetanseforbundet. Han er i utgangspunktet KI-optimist, men sier at man må sikre at folk ikke mister jobben.
19: Vi skal være KI-optimister, men vi skal også være ganske rasjonelle på det. Det må være sånn at vi gjør det skrittvis, så ikke folk blir arbeidsledige, at du får sosiale utfordringer ved at du ikke greier omstilling i takt med teknologien. Så sett fra mitt ståsted så er det viktig at vi greier å fokusere på kompetanseheving på arbeidsplassene, så at vi jobber smartere og kanskje løse nettopp de utfordringene vi har på mangel av hender i alle områder i samfunnet som vi i dag har mye fokus på.
20: Altså, kunstig intelligens er et kvantesprang. Det er en revolusjon som vi står midt oppi. Den går kjemperaskt, og den kommer til å endre samfunnet på alle måter.
18: Finnmark fylkeskommune har som mål å bli full digital fylkeskommune innen 2030. Det forteller Raimond Robertsen, hovedutvalgsleder for kompetanse i Finnmark fylkeskommune.
20: Vi har valget, skal vi stå og se på hva som skjer, eller skal vi være med og påvirke og ikke minst utnytte de oppsiden som kunstig intelligens og teknologi gir oss. I Finnmark har vi valgt det siste. Vi skal ikke stå og se på hva som skjer. Vi skal ta aktiv del i utviklingen, og vi skal bruke ny teknologi og nye muligheter aktivt I hele organisasjonen og I hele samfunnet.
18: Der kunstig intelligens før ble sett på som en trussel av lærerne, mener Robertsen at det kan gi bedre undervisning for elevene.
20: Det med tilpasset undervisning kommer til å bli revolusjonert I fremtiden. Vi kommer til å bruke kunstig intelligens til å gi alle elevene opplæring på det nivået de på. Og det tror vi kan lette situasjonen for I skolen, og det kommer til også til å gi en bedre kompetanse. Når det sagt, så I dag snakker vi jo dessverre alt for lite om kunstig intelligens I skolen. I dag snakker man om det som en trussel. Og det ikke en trussel. Dette kommer vi også til å se I klasserommene I hele Norge, og det kommer til å revolusjonere hvordan vi tenker utdanning I fremtiden.
16: Reporter her var Johan Isak Niska. Dette Nyhetsmorgen, og Kina bekrefter at Donald Trump kommer på besøk denne uka. Og Netanyahu vil gjøre Israel uavhengig av USAs militærhjelp, det ser han I et intervju med 60 Minutes I natt. Og så tar vi med at Kristoffer Reitan går forbi Viktor Hovland på en fersk liste over verdens beste golfspillere. Og det skjer etter at 28-åringen vant PGA-turneringen I Nord-Carolina sent I går kveld. Reitan nå på 25. Plass på rankingen. Og her øverst på programleder Politisk kvarter rankingen, Trond Lydersen klar med sending.
0: Standardiserte sykemeldinger regjeringens nye resept for å få ned sykefraværet I Norge. Psykisk uhelse, muskel- og skelettplager står øverst på lista over lidelser hvor mange trolig får kortere sykemeldinger og krav om å møte litt på jobb. Filer regjeringen egentlig litt på den sykelønnsordningen de sier de vil verne? Jan Christian Vestre, helse- og omsorgsminister, velkommen.
21: God morgen.
0: Dere lager altså nå det som formelt en faglig normering av sykemeldinger. Hva det gjør egentlig?
21: Da må jeg bare først si at det et klart mål I regjeringens plan for Norge at vi skal få ned sykefraværet. Sykefraværet for høyt. Får vi det ned med 1 prosentpoeng tilbake til omlag det nivået vi hadde før pandemien, så vil det gi en gevinst på omlag 15 milliarder kroner for samfunnet, og vi vil få omlag 29 000 flere sysselsatte. Så dette viktig for samfunnet, men også viktig for den enkelte som kommer seg jobb og aktivitet. Og så har Arbeiderpartiet sagt at vi garanterer for sykelønna. Da det viktig at vi også kan gjøre andre tiltak, og nå legger vi fram 3 nye tiltak I dag, hvor en av de handler om å starte arbeidet med faglig normering av sykemeldingene.
0: Og da kan vi kanskje komme ned til hva det egentlig betyr.
21: Det betyr at fastlegene, som gjør en veldig viktig jobb I dette arbeidet allerede, vil få et sterkere og tydeligere beslutningsunderlag. Konkret betyr det at helsedirektoratet nå, I samarbeid med fastlegene, vil lage et faglig normeringsprodukt, som det heter. Jeg har bedt dem om å begynne der hvor potensialet størst, og der hvor vi har mye sykemeldinger. Det for eksempel på muskel- og skelett og psykiske lidelser. Og da vil fastlegen altså kunne bruke denne normeringen og si at denne type diagnose skal vanligvis gi såpass lang sykemelding og med denne type graderingen. Og hvis han da ikke følger den normen, så må det særskilt begrunnes.
0: Du har nevnt knyttet til disse lidelsene, for eksempel slapphet, tretthet og vond rygg. Som da ikke lenger skal gi en naturlig mulighet til å være helt bort fra jobben.
21: Legen vil fortsatt ha sitt faglige skjønn, men det en hovedregel I dag at sykemeldinger skal være graderte. Vi ser at svært få av korttidsfraværet graderes, og selv på langtidsfraværet så det fortsatt et stort potensial for mer gradering. Det betyr rett og slett at du kan jobbe delvis. Vi har mye forskning som underbygger at det bra for mange å komme seg delvis tilbake igjen I arbeid og jobbe med den helsa de har. Men når vi ser at det bare 39% av sykemeldingene som I dag graderes, så ønsker jeg også nå å innføre et såkalt følg- eller forklar-prinsipp, som betyr at når fastlegen ikke graderer, så skal det kort begrunnes og dokumenteres I pasientjournal.
0: Men når du sier det 39% som har gradert sykemelding, det det legene gir. Du stoler ikke på at faktisk det det legene mener, det de som faktisk bør ha det, og de andre bør være hjemme.
21: Jeg stoler på norske leger, men
1: det høres ikke sånn ut.
21: Ja, de har bedt om bedre beslutningsstøtte.
1: Og så det deres initiativ, de vil ha det?
21: Legene har bedt om bedre beslutningsstøtte, og det vårt ansvar å sette inn tiltak for å få sykefraværet ned. Det har blitt en utvikling der flere pasienter kommer til fastlegen, har en ganske klar formening om egen diagnose. Jeg møter fastleger som forteller meg at det av og til vanskelig å stå imot presset, og at det av og til sånn at hadde man hatt en tydeligere normering og dette følge- eller forklarprinsippet, så blir det også enklere å fortelle oss som går til fastlegen hvor lang sykemelding vi skal ha og ikke.
1: Anne-Karin Rime, president i Legeforeningen, velkommen.
5: Takk.
1: Denne gode hjelpen du får fra regjeringen, er du takknemlig?
5: Nei, jeg er vel ikke helt enig med Vestre i det han skriver. Vi har allerede en normerende veileder fra Helsedirektoratet som man kan bruke. Det mulig at den kan strammes opp, men jeg mener at her må vi skille på korttidsfravær og langtidsfravær. For på korttidsfraværet, det i snitt 8 dager, da du som regel sykdommer som går over av seg selv, som ikke trenger lege for å gå over. Du går til legen eventuelt for å få en sykemelding. Og det tror jeg viktig at vi heller da stoler på arbeidsgiver og arbeidstaker, at på korttidsfraværet så kan de ordne opp. Jeg kan spørre deg, har du som arbeidsgiver, har du vondt i ryggen? Kan du jobbe litt? Og så kan vi bli enige om hva du kan gjøre. Men på langtidsfraværet, der trenger du legen mye mer, fordi det viktig for folk å være i arbeid. Det viktig å ha de lange samtalene som Vestre sier her, på at man faktisk klarer å hindre at folk faller utenfor.
1: Men konkret, altså, Vestre sier dette en støtte for dere. Det flere fastleger som har sagt, altså pasienter kommer med ønske om at de vil ha full sykemelding. Det et press. Og de føler noen ganger at de blir presset selv om de ikke alltid sier det det legefaglige rådet. Alltid. Er det en positiv ting for dere at dere får dette svart på hvit?
5: Nei, jeg tror at den normeringen som fortsatt ligger her, dette vil ikke løse problemet. Pasienten vil ha akkurat samme egenvurdering av at du ikke kan jobbe. Så her må man ha også lederne inn for å vurdere at jo, du kan jobbe litt, jeg kan tilby deg noe jobb.
1: Vestre, i tillegg til å lage en norm, så kommer dere også til å putte litt penger på dette, for dere lager nå en endring som gjør at legene får litt mindre betalt for å sykemelde helt, og så skal de få mer betalt for å ikke sykemelde. Hva er det du driver med?
21: Dette noe vi skal forhandle med Legeforeningen om, men jeg stoler på Legeforeningen når de sier at takster og insentiver fungerer, og jeg får også tilbakemeldinger fra fastleger i dag som sier at det av og til fortvilende, for de vil gjerne hanke inn de som har vært langtidssykemeldt, og der jeg helt enig med Rima at det viktig å fokusere også på den gruppa. Og så sier de at ja, men vi har 20 minutter konsultasjon tilgjengelig, det det vi får lov til å takste, og vi klarer ikke å ta samtalen med de som har vært lenge utenfor arbeidslivet, om hvordan de har det, hvordan det kan tilrettelegges, hvordan det står til med helsa, hvordan de forebygger, om de har aktivitet, på 20 minutter. Og da mener jeg vi må betale mer for den type aktivitet i fastlegeordningen, og litt mindre for det å gjøre en kjapp sykemelding, som i enkelte tilfeller.
1: Det du krever, det at hvis du skal gå på akkord, eller altså bryte litt med de normene du kommer med nå, da må jo legen komme med en særskilt begrunnelse. Det tar jo tid. Og det den sykemeldingen du har tenkt å gi dem mindre betalt for. Mindre betalt for mer arbeid.
21: De skal få betalt for arbeidet sitt, og nå skal vi forhandle om dette i oppgjøret med Legeforeningen. Jeg helt sikker på at vi kan finne en god løsning på dette, men det veldig lett å være mot nye tiltak og skyve ansvaret over på andre, men jeg vil bare understreke at alle har et ansvar for å få ned sykefraværet. Åpenbart arbeidsgiverne. Arbeidsinkluderingsministeren har jo sendt på høring forslag om å styrke deres veiledningsplikt, rettleggingsplikt, men også fastlegene må bidra i dette arbeidet. Ellers så sier vi at fastlegene ikke spiller noen rolle, og det gjør de faktisk.
5: Og takster viktig, men faglighet det som viktig. Det skal være faglig riktig begrunnelse, og det det legen må ha tid til.
1: Kateli, helsepolitisk talsperson i SV, velkommen.
22: Takk.
1: Flere studier sier jo at det å være helt bort fra jobben, det veien til å havne helt på utsida. Er det ikke viktig å gjøre disse grepene nå?
22: Altså, jeg mener at dette en mistenkeliggjøring av syke mennesker. Og så det en overstyring av legenes faglige vurderinger. Og legene, de gjør disse vurderingene hver eneste dag basert på en lang medisinsk utdanning. Så jeg mener at hverken arbeidsgivere eller politikere har kompetanse til å overprøve beslutningen som lege og pasient kommer fram til sammen. Og jeg mener at hvis helseministeren mener at å bestride sykemeldingen vil redde oss fra personellmangel eller få ned sykefraværet, så må man sørge for gode arbeidsmiljø og for at det nok folk på jobb i krevende yrker som barnehage, skole og helsevesen. Man legger mer ansvar på arbeidsgivere for å tilrettelegge.
1: Har du null bekymring for det høye sykefraværet i Norge? I hvert fall det som mange sier er høyt.
22: Ja, så det er alltid bekymringsverdig hvis sykefraværet er høyt, men i Norge så er vi også et av de landene som er best på å inkludere folk i arbeidslivet som har forskjellige utfordringer, funksjonsvariasjoner, og det fører i seg selv til at sykefraværet blir noe høyere. Det må vi akseptere, for ellers vil de folk ha stått helt utenfor jobb.
1: Vestre, mistillit til folk, mistillit til leger,
21: Det er det ikke, men jeg mener at alle har et ansvar for å få sykefraværet ned, og det vet jeg at SV også er opptatt av, og så har vi kanskje litt forskjellig tilnærming til hvordan det skal gjøres. Nå er det prøvd en del tiltak. Vi ser at det har ikke hatt tilstrekkelig effekt, og da mener jeg at da må vi gå mer strukturert til verks. Jeg er ikke enig i at den retningslinjen vi har i dag er særlig normerende. Den kan en følge hvis en vil, men en trenger ikke å følge den. Og det å få et ordentlig normeringsprodukt som skal utvikles selvfølgelig sammen med fastlegene, dette er jo medisinskfaglige vurderinger som må gjøres, ikke politiske, det vil gjøre det enklere for fastlegene også å kunne si nei, og også å måtte begrunne dersom de da fraviker det normgivende produktet. Vi har høyere sykefravær enn mange land rundt oss, og det må vi jobbe sammen med å få ned for hele samfunnet vårt sitt beste.
1: Nå kommer du med disse ganske harde grepene, samtidig som du sitter i en regjering som sier man skal verne om at du får full lønn når du er syk. Og mye av det du gjør er fordi det er for høyt trykk mot å sykemelde lenger. Du synes opplagt at folk blir sykemeldt for lenge. Er dette egentlig at du driver og filer litt i den sykelønnsordningen dere er så opptatt av å verne?
21: Absolutt ikke, og det er veldig viktig å skille på disse spørsmålene, fordi det å stå opp for sykelønna, og den garanterer vi for, det handler om at når folk blir syke, så skal de ha inntektssikring. Det å tulle og rokke ved sykelønnsordningen, det vil skape mye usikkerhet.
1: Det er tydeligvis ikke så sikker på at de er så syke som de påstår, da.
21: Jo, men det er jo mange som sykemeldes som er syke og skal ha sykemelding, og la meg understreke at er du syk, så skal du selvfølgelig ha sykemelding. Vi har da bygget en velferdsstat som skal brukes. Problemet her er at det er for mange som blir sykemeldt for lenge, og det er for få som har en gradert sykemelding, enda vi har massevis av forskning som underbygger at det er bra for alle. Da kan vi ikke bare sitte og se på det, da må vi gjøre noe med det, og nå legger vi nye og offensive tiltak på bordet, og de to jeg kommer til å virke.
1: Ja, men, tror du det kommer til å virke?
22: Nei, jeg er veldig skeptisk til det, men vi igjen, de har nå innført en ny arbeidsmiljølov, at psykisk helse skal være viktig på jobben. Det må få virke. Det vet du, ministeren sa jo i sted, at psykiske enkle lidelser er en stor årsak til sykefraværet. Da må vi sette tiltak inn på arbeidsplassen der vi vet at det kan ordnes.
1: Kati Li, er det egentlig nødvendig å ha mistro til folk for hvor lang sykemelding de trenger, at det er legen som skal sette stempel, eller kunne man egentlig hatt en egenmelding hvor man hadde tiltro til at folk sier de er syke, så er de syke?
22: Altså, vi har jo allerede en IA-avtale som kan ligge til grunn for at folk kan være borte hvis de er forkjølet eller den type ting. Og så mener jeg at vurderingen av om man trenger å være helt sykemeldt, kan være litt på jobb eller egentlig ikke på sykemeldes, den må gjøres mellom lege og pasient i det tillitsforholdet de har. Og så er det om man trenger å være helt sykemeldt, eller om man kan jobbe gradert. Det handler jo også veldig mye om hvilken type jobb man har. Så man kan ikke sette en standard for alt folk. For eksempel de som jobber i helsevesenet, der er det lavere, må det være lavere terskel for at man er helt sykemeldt når man for eksempel har ting som kan smitte pasientene man skal hjelpe.
21: Det siste er jo helt riktig, og dette vil jo en faglig normering selvfølgelig også ta innover seg. Men en annen grunn til at...
1: Så vil det si at hvis du har ett yrke, så vil du få en annen sykemelding enn et annet yrke?
21: Nei, men vi har jo egne regler for helsepersonell. Det er klart du skal ikke være sykepleier eller lege eller helsefagarbeider og gå rundt og smitte andre pasienter. Så her vil det jo være faglig skjønn. Ingen som setter det over styr, men det er en annen utfordring også i dag, og det er at vi ser det er veldig store variasjoner fra fylke til fylke, hvor det kan være mange uker gjennomsnitt som skiller hvor lenge en er borte fra jobb. For eksempel hvis du har ryggplager og symptomer, det kan være uro, lettere psykiske lidelser, hvor det i enkelte fylker er kanskje 30-40 dager fravær, og det kan være 60-70 andre steder også. Og det kan jo være at det er grunner med kjønnssammensetning, alderssammensetning, næringsstruktur som forklarer dette, men jeg tror også det er at vi ikke har hatt tydelig nok normer på hvordan likt fravær skal vurderes, og hvordan lik diagnose skal vurderes.
1: Og denne likheten, når er det den gjelder fra i Norge?
21: Ja, dette følger eller forklarprinsippet for graderinger, det vil jeg sende ut et brev til fastlegen om med en gang. Jeg har tillit til at det blir fulgt opp. Vi får se hvordan det går. Hvis det blir behov for å endre pasientjournalforskriften, så er jeg også villig til å gjøre det. Men nå prøver vi med den ubyråkratiske og raske måten først, og så jobber helsedirektoratet med faglig normering. Det skal legeforeningen involveres aktivt i, og det håper jeg vi kan komme i gang med allerede fra neste år, så raskt som mulig. Jeg er utålmodig, dette arbeidet haster.
1: Dere vil jo ha dette skrota før det har blitt født.
22: Ja, jeg er skuffet.
1: Hva skal dere gjøre da? Dere støtter regjeringen?
22: Nei, altså jeg er skuffet over at dette kommer fra Arbeiderpartiet, og vi er ikke med på å hverken mistenkeliggjøre pasientene eller betvile legenes faglighet. Så her må vi gjøre mer på den andre siden av bordet, nemlig hos arbeidsplassene. Arbeidsgiverne må ta et større ansvar og tilrettelegge, og så må man sørge for at det er nok folk på jobb. Fordi at folk nå, de går i så krevende arbeidshverdager at de blir helt utslitt, og da blir man syk.
1: Er det arbeidshverdagen som egentlig er problemet, og så skal du tvinge dem inn i en jobb hvor de egentlig blir syke, Vestre?
21: Alt spiller inn, og selvsagt har arbeidsplassen stor betydning. Her har arbeidsgiverne et stort ansvar. Vi arbeidstakere har også et ansvar. Fastlegene, som jo selvfølgelig ikke dette sykefraværet starter hos, men de er jo avgjørende både når vi blir sykemeldt og når en sykemelding eventuelt skal forlenges, har jo en kjempeviktig jobb, og de gjør en god jobb. Og med det opplegget vi nå legger frem, så får de bedre beslutningsstøtte, og jeg tror at sykefraværet kommer til å gå ned.
1: Det som er helt sikkert, vi skal være mer på jobb. Takk til dere tre. Takk for debatten. Dette var Politisk kvarter. Mitt navn er Trond Lydersen.
2: Dette er NRK Nyheter. Nå er klokka 8. Mange nordmenn vil ha kortere arbeidsuke. I år så er det 40 år siden 7,5 timers arbeidsdag, og jobbing 5 dager i uka ble vanlig for mange nordmenn. De siste årene er det flere bedrifter som har begynt å teste ut kortere arbeidsuker. Blant annet Agraf Arkitektur i Trondheim. Annenhver fredag så er jobben deres å hente seg inn.
3: Du er på jobb for Agraf, men Agraf, vårt kontor, har sagt at den dagen, den skal den ansatte disponere selv. Og noen som drar på hytteturer, noen leser en bok.
4: Det forteller Johannes Smith, som er daglig leder på kontoret. En spørreundersøkelse laget av Norstat for NRK viser at rundt 6 av 10 ønsker seg 4-dagersuke. En av 10 vil ha enda kortere arbeidsuke, mens resten vil ha det sånn cirka som i dag. Og en viktig forutsetning er at de ansatte må levere like mye som før.
6: De tallene vi trenger for lønnsomhet, trenger vi for lønnsomhet.
2: Reporter Sverre Lilleeng. Prisene i april var 3,4% høyere enn på samme tid i fjor. Det viser tall fra Statistisk sentralbyrå som ble lagt frem akkurat nå. Prisveksten i Norge er altså fortsatt langt over Norges Banks mål på 2%. Dette blir det mer om i Nyhetsmorgen på P2 og NRK 1 om få minutter. Nå blir det høyere terskel for å sykemelde pasienter 100%. Helseminister Jan Christian Vestre innfører tiltak som pålegger leger å gi flere graderte sykemeldinger og skrive en egen begrunnelse i de tilfellene de likevel sykemelder 100%. I tillegg så skal helsedirektoratet komme med standardiserte sykemeldinger for ulike lidelser som legene skal følge. Legeforeningen mener regjeringen legger for mye ansvar på fastlegene for å få ned sykefraværet. Golfspiller Christoffer Reitan vant i natt PGA-turneringen i Nord-Carolina i USA. PGA-turneringen er en av de viktigste i golfverden, både når det gjelder prestisje, publikumsinteresse og ikke minst premiepenger. Reitan får med seg en premie på rundt 33 millioner kroner. Og Reitan var overveldet etter seieren.
23: Jeg har ikke turt å drømme så mye, faktisk. Jeg ble veldig, veldig jordnær der en periode, etter å ha opplevd ganske mye motgang i spillet. Men det er utrolig kult å kunne se, ja, fra å ha opplevd hvor fort det kan gå ned, til å kunne oppleve hvor utrolig fort det kan gå opp. Så nei, det har vært en sinnssyk reise, og ja, jeg er bare utrolig happy med å stå der jeg står nå.
2: Spiller Christoffer Reitan. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
24: God
16: mandag. Klokka 08.03. Tusen takk for at du begynner uka di med Nyhetsmorgen.
8: Kjersti Haugland, sjeføkonom i DNB. Når det nå prisvekst, og den øker, og vi får høyere rente, hvem sin skyld det?
9: Det et komplisert spørsmål, men jeg må si at veldig høye lønnsoppgjør over flere år kanskje hovedårsaken.
8: Du blir med oss videre og forklarer mer.
16: Apropos lønn, 7 av 10 nordmenn vil ha kortere arbeidsuke, det viser en ny spørreundersøkelse gjort for NRK.
10: Det ikke antall timer i den stolen foran Mac-en som teller mest.
8: Og liker du lyden av dette på 17. mai?
16: Noen steder i landet vårt så kan du ende opp med å måtte høre denne på Spotify på en rullende høytaler i 17. mai-toget. Det skal vi snakke mer om i mandagspanelet.
8: Og vi som med deg her i studio denne mandagen, det Marte Kaasa Arntzen og Linn Vik. Og vi begynner altså da med at prisen i april var 3,4% høyere enn på samme tid i fjor. Det viser nye tall fra Statistisk sentralbyrå, og vi har med oss deg Kjersti Haugland, sjeføkonom i DNB Carnegie. Hva betyr egentlig det?
9: Nej, det betyr at vi fortsatt en situasjon der prisveksten høyere enn Norges Bank sitt mål. Og det har det vært veldig lenge nå, og det derfor Norges Bank har da bestemt seg for å heve rente. De gjorde jo det nå i forrige vekka, og de har jo varslet at det kan komme en renteheving til på grunn av denne høye prisveksten.
8: Ja, hva tror du de tenker nå når de ser dette tallet?
9: Det som vi fikk nå, pristallet nå, hvis vi ser på prisveksten utenom energi, som det som Norges Bank setter renter på grunnlag av, hvis den sier det litt enkelt, så den på 3,2%. Det akkurat sånn som Norges Bank har forventet at den skulle være i april måned.
8: For det du sier nå, altså vi sier jo at prisen i april egentlig var 3,4% høyere enn prisen i fjor, men det egentlig 3,2 sånn i praksis, da, hvis man tenker på hva som påvirker renta i hvert fall.
9: Det som påvirker renta, det viktigast fordi Norges Bank prøver måned for måned å se vekk fra disse store svingningene som kan være i energipriser, drivstoff, strøm og så videre. Så da rensker de vekk det for å se på hva som den underliggende kostnadsprisveksten i samfunnet, og det den de mest opptatt av når de setter renta. For folk flest så det jo den totale inflasjonen som viktig. Så det jo viktig for folk at den litt høyere da, men tross alt da, så har drivstoffavgiftskuttet bidratt til å trekke den da litt ned, eller i hvert fall mer ned enn det en skulle tro når en ser på at vi nå har hatt en liten oppgang i denne kjerneinflasjonen.
8: Ja, for drivstoffkutt, regjeringens pengebruk, krig i Midtøsten, leiepriser, lønnsoppgjør, det jo mange grunner som blir kastet frem og tilbake på hvorfor vi ender opp med å få høyere rente. Hva den viktigste grunnen, tenker du, til prisveksten nå?
9: Den viktigste grunnen til den prisveksten vi ser nå flere år med høy lønnsvekst. I år der effektivitetsveksten i norsk økonomi ikke har vært så veldig sprek. Og det betyr at kostnadsveksten blir stor i bedriftene, og da vil det være da et ønske om å velte økte kostnader, i alle fall delvis over til forbrukerne, sånn at den da passer på sin egen lønnsomhet. Og det hovedårsaken at kostnadsoppgangen har vært høy de siste årene. Og så det sånn at når en bruker mye penger over statsbudsjettet, det har det jo blitt gjort år etter år, så bidrar jo det til å holde aktiviteten i norsk økonomi oppe på en annen måte enn uten denne pengebruken. Og det betyr også at norsk økonomi gjør det ganske bra. Vi har en låg arbeidsledighet, vi har en vekst som omkring rundt det som normalt for norsk økonomi, og da betyr det at rento, som kanskje mange oppfatter som høy nå, den bidrar jo ikke da til å trekke norsk økonomi, kan jeg si da, nedenom og hjem, fordi det andre krefter som holder denne veksten oppe, så det går jo bra med norsk økonomi, og så prisveksten for høy, og da må rentenivået justeres litt opp.
8: Mm. Kjersti Haugland, sjeføkonom i DNB Carnegie, takk for at du kom til oss.
16: I forrige uke så var det forsiktig optimisme om at det faktisk skjedde noe positivt i forhandlingene mellom USA og Iran. Kanskje krigen kunne stoppe, det var tanken. Men det ser ut som det håpet var for ingenting, for den amerikanske reaksjonen på det siste iranske utspillet følgende. Totalt uakseptabelt, skriver Trump. Og Midtøsten-korrespondent Aida Korami, Iran har nå levert sitt svar på det amerikanske forslaget. Hva sier de?
7: Ja, det oppleves nok nesten som å rykke tilbake til start. Iran har levert et motforslag via de pakistanske meglerne til USA. Her har de fokusert på blant annet full iransk suverenitet over Hormuzstredet, at USA løfter sanksjonene fra Iran, og også en slutt på krigen på alle fronter. Og dette har jo Donald Trump kalt totalt uakseptabelt, og nå jobber Saudi-Arabia, Qatar, Tyrkia, Kina i tillegg til meglerlandet Pakistan og få partene til å møtes på en slags middelvei og få en avtale på plass.
11: Hva er det egentlig som skiller USA og Iran nå, hvis du skal si litt om hva det er de ikke blir enige om?
7: Ja, det er nærmest to store gaper. Det ene er atomspørsmålet. USA har krevd at Iran stanser all anriking av uran de neste 12 årene, og så sender lagret av høyanriket uran ut av landet. Iran har nærmest konsekvent sagt at de vil først få en avslutning på krigen før de begynner å diskutere disse tyngre spørsmålene. Og så er det andre, Hormuzstredet, som ikke var et spørsmål før krigen. Etter at USA og Israel angrep Iran, så har dette blitt et av kjernepunktene. Iran krever full iransk suverenitet over dette viktige stredet. Det vil ikke USA gå med på. Og derfor mener også flere politiske eksperter at enten så må vi se at begge parter strekker seg langt, at de går med på store innrømmelser, eller så må dette rammeverket være så vagt at begge kan gå med på det, og det har vi foreløpig ikke sett.
11: Og så må vi innom denne våpenhvilen mellom Israel og Libanon, og så Aida Khorami, den utløper denne uka. Hva er det som skjer der?
7: Ja, den forlengede våpenhvilen mellom Israel og Libanon, den går ut denne uken. Samtidig så har det jo vært angrep i Libanon. Rundt 500 mennesker har blitt drept siden våpenhvilen trådde i kraft. Nå skal de møtes til samtaler i Washington denne uken, og så har Iran også sagt at de kun vil forhandle med USA så lenge Israel ikke angriper Libanon. Derfor er det også knyttet stor spenning til å se om det blir en større offensiv de neste dagene som kan få forhandlingene til å spore av.
11: Og hvordan passer det Libanon-spørsmålet inn i hele denne USA-Israel-Iran-krisa?
7: Ja, dette har jo vært et av kravene fra den iranske siden, at krigen må bli avsluttet også i Libanon. Derfor henger jo disse to delene sammen. Så det blir også spennende å se om det blir en forlengelse av våpenhvilen, og i den forlengelse om det blir om disse forhandlingene mellom Iran og USA kommer til å falle sammen, for det kommer nok til å påvirke våpenhvilen mellom Israel og Libanon.
11: Aida Khorami, takk for at du var med i Nyhetsmorgen.
8: 7 av 10 nordmenn vil ha kortere arbeidsuke. Det viser en ny spørreundersøkelse gjort for NRK. I år er det 40 år siden 7,5-timers arbeidsdag, 5 dager i uka, ble vanlig for mange nordmenn. De siste årene så har det vært noe diskusjon om 6-timers dag og 4-timers uke, men det er faktisk også noen som tester det ut i praksis.
4: Det er en helt vanlig torsdag i en helt vanlig by på et litt uvanlig kontor. Klokka er cirka 11:30, og de noen av 20 ansatte tråkker opp trappa til det felles spiseområdet for å spise lunsj. Her er de på jobb 7,5 timer om dagen. Men i motsetning til de aller fleste av oss kan Antonia Gjerøyd Johansen og de andre på Agraf Arkitektur i Trondheim ta tidlig helg annenhver uke.
12: I morgen så skal jeg blant annet spille samvolleyball, og jeg skal høre på en kurs faktisk på noen timer på, som handler om komplekse profiler. Og så skal jeg hente ungen litt tidlig, tenkte jeg.
4: Annenhver fredag har Antonia og de andre ansatte det de kaller plussdag. Da er jobben deres å hente seg inn. Det forteller Johannes Smith, som er daglig leder på kontoret.
3: Du er på jobb for Agraf, men Agraf, vårt kontor, har sagt at den dagen, den skal den ansatte disponere selv. Du skal disponere den dagen til noen ting som gir deg påfyll, restituering og kompetanseutvikling.
4: Smith synes det er rart at normalarbeidsdagen fortsatt er 37,5 eller 40 timer i uka, det samme som i 1986.
3: Jeg har ikke prøvd å gjøre det samme på kortere tid, og være smartere på den måten og få mer tid i det vi vil. Vi prøver bare å sitte like lenge, og så få dyttet inn og gjøre enda mer på den samme tiden. Og det er en dårlig idé.
4: På arkitektkontoret testet de først å ha plussdag hver eneste fredag. Men det fikk de ikke til å gå rundt økonomisk, så de måtte endre det til annenhver fredag. Og en viktig forutsetning er at de ansatte må levere like mye som før.
6: De tallene vi trenger for lønnsomhet, trenger vi for lønnsomhet. Det er... Du forhandler ikke med bunnlinja, på en måte.
4: En spørreundersøkelse laget av Norstat for NRK viser at rundt 6 av 10 ønsker seg 4-dagersuke. 1 av 10 vil ha enda kortere arbeidsuke, mens resten vil ha det sånn cirka som i dag. Nina Melsom i NHO, en organisasjon for norske bedrifter, er mer enn småskeptisk til at så mange drømmer om mindre tid på jobb.
13: Det vi får dramatiske konsekvenser, både samfunnsmessig, samfunnsøkonomisk, men også for den enkelte bedrift. For det betyr jo at man trekker store deler av arbeidskraften ut av arbeidsmarkedet.
4: Siden 80-tallet har alle fått mer fri i form av en ekstra ferieuke, sier Melsom.
13: Seniorer har fått sjette ferieuke. Vi har fått utøkt permisjonsrettigheter, blant annet i forbindelse med fødsel. Og vi har også innført syke barnordninger.
4: Antonia Jarid Johansen har arbeidsplassen sin mellom tømmer og murvegger på kontoret i Trondheim.
14: Det er ikke antall timer i den stolen foran Mac-en som teller mest.
4: Hun sier det er flere enn hun selv som nyter godt av ordninga.
14: Jeg synes jeg er absolutt en bedre forelder til de guttene mine. Kanskje bedre fru også, faktisk. Så det å kunne disponere den dagen litt annerledes gjør jo selvsagt masse forskjell for familien også.
15: Reporter her var Sverre Lilleng og Tuva Tagseth.
16: Det er en nyhetsmorgen, klokka er 08.14, og så finner du blant annet i NRK radioappen.
15: Nye tall fra Statistisk sentralbyrå nå på morgenen. Mat- og drikkeprisene har økt med 6,6% på et år.
16: Luftfartseksperter sier at vi må være forberedt på kanselleringer i sommer.
15: I Danmark tar de borgerlige med forsvarsminister Truls Lund Paulsen i spissen over ledelsen i regjeringsforhandlingene etter at Mette Fredriksen mislyktes. Det er snart 7 uker siden folketingsvalget.
16: Kommer til å bli flere gule vester å se rundt omkring i landet vårt, for streiken i hotell- og restaurantnæringen går inn i sin 4. uke, og så trappes den ytterligere opp i dag. Kravet om at arbeidsgiverne skal legge ut for sykepenger helt til støtten fra NAV er på konto, førte i helgen også til streik blant renholderne. Høyre mener regjeringen bør lage en midlertidig ordning for utbetaling av sykepenger, men arbeidsminister Kjersti Stenseng avviser forslaget og kaller det for uansvarlig. Her hører vi Høyres Anna Molberg.
17: Det er ikke riktig at folk venter ukesvis på å få sykepengene sine, samtidig som at bedriftene blir pålagt å være gratis bank for staten.
24: Høyres Anna Molberg har fått nok. Hun mener regjeringen må få på plass en midlertidig ordning for utbetaling av sykepenger. På den måten kan de bidra til at streiken i hotell- og restaurantnæringen og blant renholdere kan avsluttes.
17: Så vi foreslår en midlertidig forskutteringsordning til regjeringen har fått orden i NAV sine saksbehandlingstider.
24: Streiken er inne i sin 4. uke og trappes ytterligere opp i dag. Rundt 4500 hotell- og restaurantarbeidere er nå i streik, og i helgen fikk de følge av kolleger i renholdsbransjen. Her er forbundsleder Brede Edvardsen i Norsk Arbeidsmannsforbund.
25: I akkurat i denne saken så står man veldig langt fra hverandre, og da er det prinsipper det går i, og da er det ofte vanskelig å komme til enighet.
24: Prinsippet han snakker om er forskuttering av sykepenger. I offentlig sektor og flere steder i det private legger arbeidsgiver nemlig ut for sykepenger inntil støtten fra NAV er på plass. Men det gjelder ikke overalt. I mars fortalte industriarbeider Frode Ellingsen at han måtte låne penger av venner og kolleger da han ble syk.
26: Jeg hadde jo problemer med albuen, som da ikke var helt sånn opp og gikk. Heldigvis så har jeg veldig gode kolleger som hjelper til og støtter. Vi er jo bare et eneste stort team, hele gjengen.
24: Og Høyre er ikke alene om å kreve handling. I forrige uke sendte 6 landsforeninger i NHO et brev til partiene på Stortinget om saken. Administrerende direktør Kristin Krohn Devold i NHO Reiseliv er utålmodig.
27: Og nå er vi 16 000 bedrifter som står sammen og må si at dette er jo en statlig oppgave, og da er det Stortinget som må sørge for at staten løser det oppdraget. og gir sine klare bestillinger til arbeidsministeren.
24: Men arbeidsminister Kjersti Stenseng mener Høyres forslag om en midlertidig statlig ordning helt uansvarlig.
0: Nå vil de jo bare gi fra seg kontrollen over skattepengene. Det Høyre sier nå jo at du bare setter statskassa på gata, utbetaler penger, uten noen form for dokumentasjon om folk har rett på sykepenger. Den ordningen mener jeg uansvarlig. Du betaler ut store summer uten å ha noe kontroll i det hele tatt på om folk har krav på penger.
17: Jeg stiller meg helt uforstående til den kritikken. Vi plasserer ansvaret der det hører hjemme, nettopp hos NAV og hos staten. Det ikke privat næringsliv og bedrifter og puben på hjørnet som skal stå ansvarlig for utbetaling av sykepenger.
0: Det altså opp til partene i arbeidslivet å avtale om arbeidsgiver skal forskuttere sykepenger. Staten har ikke pålagt arbeidsgivere å gjøre det. Det noe arbeidsgivere går med på selv frivillig gjennom tariffavtaler.
15: Det var Mats Rønning og Kristian Skårdalsmo som hadde laget denne saken, og vi skal til deg, reporter Reidar Gregersen, for du står sammen med en av dem som streiker ved Scandic Hotel på Hamar.
1: Ja, det en ganske kjølig morgen her på Hamar, og allerede så det møtt opp en 12-15 stykker av de som streiker ved Scandic her i Hamar. Totalt det tatt ut 27 stykker her, og hovedtillitsvalgt Wenche Samuelsen, hvordan det å bli tatt ut i streik nå mandag morgen?
5: Nei, vi må jo bare gjøre som alle de andre kameratene våre har gjort ellers i landet, så det, vi har vel ikke, ja. Vi streiker jo for en god sak.
1: Ja, hva hovedgrunnen til at dere nå streiker?
5: Det jo for å få økt kjøpekraft og forskuttering av sykepenger. Få en tryggere hverdag når du blir syk.
1: Dere jo tatt ut 27 stykker her på hotellet. Hva slags konsekvenser tror du det får for drift av hotellet?
5: Nei, det vet vi jo ikke. Det må dere nesten snakke med direktør om.
1: Nå har jo denne streiken vært siden 19. april, og det i den fjerde uka, og det virker som det lite kontakt mellom partene. Hvordan ser dere på en måte om streiken kommer til å bli langvarig?
5: Jeg tror jo den kan bli langvarig, for vi har jo ikke hørt om noe kontakt mellom partene, vi heller. Så, men jeg håper ikke den blir det. Jeg håper de kan komme til forhandlingsbord igjen og bli enige.
1: Hvordan stemningen her blant de ansatte? Da har dere snakket om det, om hvordan streikeviljen er.
5: Ja, streikeviljen er jo stor, så vi streiker jo så lenge vi må.
1: Ja, det var en liten statusrapport fra Hamar, og det jo hovedsakelig medlemmer i Innlandet som har tatt ut i denne sjette streikeuttaket da, med 21 bedrifter fra Lillehammer, Hamar, Gjøvik og Ringsaker, og også noen fra Drammen.
15: Tusen takk skal du ha, kollega Reidar Gregersen, altså på Hamar.
16: Nå skal vi se litt fremover på det vi tror blir ukas viktigste saker. Det skal handle om politisk pengekrangel, tror vi, og det skal definitivt handle om tynne blåserekker. Og da ønsker vi velkommen til Emil André Gjerstad, du ansvarlig redaktør i Panorama Nyheter.
18: Takk.
16: Og Svein Tore Bergestuen, rådgiver i Sandemo Bergestuen.
18: Hei,
16: god morgen. Det ukas mandagspanel, og vi begynner med morgendagen, for da legges revidert statsbudsjett fram. Jens Stoltenberg klar med det han håper at bare skal være å banke gjennom versjon 1, med noen få enkle endringer, men...
18: Vi opptatt av å gjøre det et revidert budsjett ment å være, nemlig en revisjon av det budsjettet som ble vedtatt.
16: Blir det så enkelt, Emil André Gjerstad?
18: Nei, det har jo de siste månedene vist at det tviler jeg veldig på at det blir. Jeg tror det blir tøffe forhandlinger i Stortinget. Det veldig mange som opptatt av å sette sitt avtrykk på dette her. Senterpartiet har sine posisjoner, og vi har sett noe med dieselopprør og avgiftskutt og noe renteheving. Så dette blir komplisert og sannsynligvis tøffe forhandlinger.
16: Ja, Svein Tore Bergestuen, hvordan stemningen på rød-grønn side nå?
2: Nei, den noe usikker, tror jeg. Altså, SV mener at den bedre enn den det kan se ut som. Men tilliten jo skjørere enn den har vært på lenge. Dette her kjempevanskelig. Og Og så leste jeg et interessant intervju med Jens Stoltenberg i Morgenbladet, hvor han liksom tenker de lange tankene, han mimrer tilbake til pensjonsforliket, han interessert i en reformpolitisk bølge i Stortinget, og tenker hvordan skal vi løse samfunnets utfordringer, mens dette budsjettet, og spesielt revidert, handler jo bare om, kan vi få penger til det vi har lyst til? Og så han inne på noe som interessant, ikke sant? Historisk sett så har dette vært en teknisk justering, altså hvis vi går langt tilbake i tid.
11: Han siterer jo Trygve Bratteli blant annet.
2: Absolutt, og dette jo noe vi har holdt på med, å justere budsjettet, men de senere årene og de senere liksom kampene har jo vist at revidert nasjonalbudsjett jo like mye en politisk slagmark som det første budsjettet. Så ja, det blir ikke rolig, tror jeg.
11: Nei, Kirsti Bergstø, SV-leder, var ute i går og sa at dette her kommer til å bli beinhardt. Hvem vil du helst vært på rød-grønn side nå, hvis du tror hvem det som har overtaket?
18: Ikke Kirsti Bergstø, jeg tror hun har litt av første jobben. Jeg tror kanskje det derfor hun sier det. De er tvunget opp i et hjørne og må på en måte nå vise at de har en eksistensberettigelse mellom Arbeiderpartiet og Rødt. Så kanskje hvis jeg skulle valgt noen å være på rød-grønn side, så tror jeg kanskje ville vært Tonje Brenna, Jens Stoltenberg og Arbeiderpartiet i denne situasjonen. Det kommer til å bli tøffe forhandlinger, men de sitter tross alt i regjeringen og kan gjennomføre politikken. Eller så altså Marie Sneve Martinussen, Rødt, har også en veldig gunstig posisjon her, som skviser SV fra venstrekanten.
2: Og Rødt var vel eneste parti som mente at dette var et veldig, veldig godt budsjett da de la det fram, altså i høst. Så spørsmålet om de er like fornøyde etter denne runden da.
11: Ja, da var det de som var pragmatikerne her. Hva med den andre siden da? Hvor godt rustet er Sylvi Listhaug til å ta over nå, hvis det skulle bli aktuelt?
2: Listhaug er veldig klar for å overta debatten hele tiden, og sette dagsorden og vise at de er det alternativet som man må se på, men hvor klar hun er til å overta landet og styringen, det tror jeg mer usikkert. Men de definerer jo veldig mye av problembeskrivelsene nå, og det jo det problemet Arbeiderpartiet har, er at de har gode, eller noen vil si gode politiske analyser, men de har jo ingen fortelling ennå heller i forkant av dette budsjettet.
18: Ja, jeg tror hvis Sylvi Listhaug overtar nå, så tror jeg det ikke er noe ønskescenario det helt tatt, fordi da får velgerne se hennes alternativ frem til valget om 3 år. Det tror jeg ikke nødvendigvis kommer til å være en ønskesituasjon for FRP som nå kan stå og hamre løs på ting som ikke nødvendigvis er Jonas Gahr Støre sin feil, men krigen i Midtøsten og andre ting som påvirker norsk økonomi, det vil hun måtte ta ansvar for.
11: Vi skal marsjere videre, vil. Åh, det var litt dårlig gjort å velge akkurat det klippet.
2: Ja, det var det faktisk. Du, nå nører du opp under en slags myte om at korps er noe ræl, men det er det jo ikke. Det er noe veldig viktig.
11: Men jeg visste jo at du som erfaren korpsmann ville ta oss med i riktig retning i forkant av nasjonaldagen, Svein Tore Bergestuen, fordi det er nemlig sånn at flere steder i landet vårt så kan det hende at man ikke får gleden av å marsjere bak et korps, men heller må ta til takke med Spotify på en høyttaler. Nord- og Uvdal er blant kommunene som har sagt at vi har ikke folk nok vi til å få til et korps på 17. mai. Hvor alvorlig er det da for korpsentusiasten?
2: Altså, 17. mai uten korpsmusikk, det går ikke. Det er som jul uten julesanger. Og så er det en mer alvorlig dimensjon, og det er selvfølgelig at korps er tradisjonelt vært, det er ikke bare nostalgi for meg som har spilt i Jevnaker skolekorps og vært korpsmedlem i 15 år, men det er en ekstremt viktig både inkluderingsarena og en fellesarena. Alle kan ikke drive med idrett, og korps har i veldig mange kommuner rundt omkring i hele Norge vært en kjempeviktig arena for mestring, fellesskap, følelse av å være med på noe viktig. Og det er jeg lei meg for når det går i feil retning.
11: Hva kan kommuner som Nord- og Uvdal gjøre, for eksempel, Emland Rærstad?
18: Oi, jeg var han fyren som ikke tok med den korpslappen hjem når korpset
11: skulle rekruttere.
18: Ja, og jeg kom fra en skikkelig korpsbygd. De vant NM i korps. Og mange.
2: Radøy fantastiske korps.
18: Så jeg har jo kjent på det utenforskapet å ikke være i korpset. Men, så jeg vet ikke om jeg har gode råd til Uvdal. Men jeg synes jo det høres fryktelig trist ut. Og den her Spotify-varianten, det høres ut som en sånn dystopi. En sånn scene, en sånn her det må vi prøve å unngå.
11: Nå sier altså Norges Korpsforbund at sånn jevnt over så er rekrutteringen ganske god, så kan i alle fall hende at det ordner seg til neste år, men kan veteraner trå til her? Altså, du klar, Svein Tore Bergsund, for å få på den uniformen nå?
7: Altså, dette et veldig viktig poeng, for dette skjer hele tiden. I bygder og steder hvor det ikke har fullt skolekorps, for eksempel, så går ungdomskorpset eller veterankorpset sammen, og det en herlig blanding. Ofte ser du gamle folk som står og dundrer stortrommet, sammen med niåringer som spiller kornett. Så det må man gjøre, man må samle alle korpskrefter i den kommunen og få et blandet korps, ja, da får man i hvert fall gammel jegermarsj.
11: Er det noe annet vi gleder oss til 17. mai, enten det blir med Spotify eller om det blir ordentlig korps? Er det noe annet du gleder deg til denne uka, Emil Andrejstad?
18: Det jo Kristi Himmelfartsdag, da. Det jo den høytidsdagen i året jeg gleder meg mest til hvert år. Nei,
11: det var vanskelig å skjønne. Er han i ro?
18: Ja.
11: Eller er det den inneklemte dagen etterpå du gleder deg?
18: Den inneklemte dagen blir nok jobbing fort for min del. Nå, men jeg gleder meg til den turen i marka eller et eller annet på torsdag. Det tror jeg blir veldig fint.
11: Er det korps på 17. mai, Svein Tore?
7: Jeg spiller faktisk der jeg tar på meg gamle uniformen og tromma spiller trommars alene sammen med barna ned til flaggeisen klokka 8 om morgenen, så der er det uansett korps, det ikke tull engang. Nei, men jeg gleder meg jo til Kristi Himmelfartsdag, for den fri, og veldig mange kunder har litt rolig inneklemt fredag, så det mulig jeg reiser på hytta og tar det helt med ro. Det en slags

0: med Netanyahu I et intervju med TV-programmet 60 Minutes.
1: Helseministeren strammer inn. Nå blir det høyere terskel for å sykemelde pasienter 100%. Det en mistenkeliggjøring av syke mennesker, ifølge SV.
0: Affeksjonsverdiregissør Joachim Trier han kommer straks hit til oss for å dele sine tanker om regissørkollega Anja Breien som døde I går.
1: Flytrafikken I sommer den kommer til å være ustabil. Folk må være forberedt på kanselleringer, også dersom Hormuzstredet blir gjenåpnet for normal trafikk. Det mener BI-professor Espen Andersen, som sier at det kommer til å ta lang tid å gjennomprette normal oljefrakt. Tilgang på flydrivstoff har blitt betydelig mindre på grunn av krigen I Iran. Vi har spurt reisende på flytogterminalen I Oslo om de bekymret for sommerens reiser.
2: Jeg kan ikke gå rundt og tenke på det. Så da går det, så går det. Hvis ikke, så får han finne en annen måte.
3: Du bekymret for at det blir noen trøbbel I sommer med flybensin eller streik eller noe?
4: Jeg tror det skal gå greit, for vi skal fly med Norwegians. Ikke har problemer med flystoffsikring.
5: Are you worried about your summer plans?
6: No, I'm not worried. At all. If shit happens, it happens.
7: Selv om de vi møtte på vei til sin flygning ikke var særlig bekymret for sommerferiens flyreiser, professor I samfunnsøkonomi ved Norges Handelshøyskole I Bergen, Frode Sten, mer spent på ferieturen sin I sommer.
8: Og jeg skal veldig mye reise med jobb I vår, så jeg tror nok at det kan bli spennende.
7: Det fare for at enda flere flyavganger blir kansellert hos flyselskaper som allerede har kuttet I flyvninger. Som SAS og Lufthansa, sier han. Sten viser til at det har blitt langt dyrere for flydrivstoff etter at Iran-krigen brøt ut. Men prishoppet slår forskjellig ut for flyselskapene, fordi noen flyselskap har sikret prisen fram I tid.
8: Noen flyselskap har kjøpt mer drivstoff på kontrakt, det vil si de har sikret seg på prisoppgangen, men så har de kjøpt mindre, og de som har kjøpt mindre de får en mye tøffere kostnadssmell. Alle signaler styrer for eksempel på at SAS har veldig lite på kontrakt.
7: I løpet av mai innstilles 1200 flyavganger ifølge det danske bransjenettstedet Check-in, som har basert antallet på en oversikt fra AeroRoutes. SAS sin pressesjef Øystein Schmidt hadde ikke anledning til å stille til intervju, men svarer på e-post, lest opp av en kollega I NRK.
9: Det blir ikke riktig å kommentere på tall og informasjon satt sammen av eksterne aktører. De fleste av justeringene I ruteprogrammet skjer på høyfrekvente ruter, der vi som regel kan omboke kunder til samme dag.
7: I tillegg til økte drivstoffpriser starter kabinansatte hos SAS sine lønnsforhandlinger I dag. Hvis ikke en avtale kommer på plass, kan flypersonellet streike. Men dosent ved Institutt for strategi og entreprenørskap ved BI, Espen Andersen, tror ikke det stor fare for flytrøbbel på grunn av streik.
10: Det jo ikke noe lurt tidspunkt å streike på når selskapet står overfor store økonomiske utfordringer. Da blir på en måte forhandlingsmakten svekket. Jeg kjenner ikke fagforeningens krav. Jeg vil tro at sannsynligheten for å gå til streik nok så liten, gitt at det ikke noe lurt.
7: NHH-professor Sten har ett reisetips til sommeren.
8: Reis med håndbagasje hvis du kan, for det mye mer forsinkelse på de store flyplassene med bagasje.
7: Og de NRK-møtte har sine tips for å mestre stresset på utfordrende flyturer.
11: Jeg har jo lest at det bra at man, om man åker med samme flygbolag fram og tilbake, og gjerne innom en sånn allians, så det litt lettere. Ja.
3: Hva ditt beste tips hvis noen kommer ut for flytrøbbel? Hvordan skal man takle stresset?
12: Hvis det ferie, så tenker jeg man bare kan ta det rolig. Da har man ferie også, selv om man må vente litt.
2: Det vet jeg ikke, men en ting som ikke hjelper det å kava seg god på hylla og skrika.
1: Og det var Astrid Huse og Håkon Nessemorå som hadde laget denne saken. Nå skal det handle om prisstigning og priser, for de siste 12 månedene så har også prisene steget med 3,4%, eller I april blir det riktig å si. Det går frem av SSBs siste tall for konsumprisindeksen, som ble lagt frem for ganske nøyaktig en halvtime siden. Det betyr at prisstigningen går litt ned fra I mars, for da lå den på 3,6%, og det jo et mål dette her på hvordan varer og klær og tjenester, for eksempel bussbilletter og frisører, Cecilie Langebekker, har steget over 10, økonomikommentator her I NRK. Hvorfor går prisveksten litt ned nå fra mars til april?
0: Det är ju en väldigt liten ändring då, men det vi jo ser är att även om det går lite grann ner så ligger det fortsatt väldigt långt över målet till Norges Bank. Norges Bank har ett mål om en prisväxt på 2%. Och det skedde ju nog

0: I løpet av vinteren, når Norges Bank ikke fikk de svarene de ville ha fra prisveksttallene, og man og vi gikk fra en situasjon da hvor Norges Bank kuttet renten til at de begynte å skru den opp igjen. Det kjempeuvanlig. Jeg har dekket renter i 25 år og aldri opplevd at man måtte snur sånn. Så den høye prisveksten den har jo virkelig bitt seg fast, og det noe som bekymrer Norges Bank.
1: Men har dette noe med, altså for det drivstoff særlig da, i mars som bidro til at prisen gikk opp, hvordan henger dette sammen med den nedgangen nå?
0: Nei, vi har jo hatt et kutt i drivstoffavgiftene, som jo bidrar til å trekke prisveksten ned. Men dette jo også midlertidige effekter, og så vet vi jo at hele denne krigen i Midtøsten, som vi har hørt til det nyhetsmålen i dag, som det fortsatt en veldig uavklart situasjon. Vi ser at oljeprisen stiger litt igjen i dag. Vi vet ikke helt hvordan dette kommer til å slå ut i prisveksten fremover. Det veldig stor usikkerhet, så selv om vi nå har fått litt lavere nå, så kan det også snu opp igjen, og det Norges Bank veldig klar over. Og som sagt, dette med disse nyheter rundt situasjonen i Iran som kom i dag, det vel ikke noe positivt da, for prisveksten fremover.
1: Men hva tror du de tenker i Norges Bank nå da?
0: Jeg tror de tenker veldig mye. Jeg tror de litt preget av den debatten som har vært rundt det riktig å sette opp renten nå? Hvor kommer prisveksten fra? Norges Bank kan ikke gjøre noen ting med situasjonen i Iran. Hvorfor skal de reagere på den? Det har vært veldig mye debatt rundt renten det siste året. Det synes de nok krevende. De har vært mye tydeligere sin kommunikasjon nå. Når de ser de tallene som kom i dag, så får de på en måte bekreftet den virkelighetsoppfatningen som de hadde forrige uke da de satte opp renten. Og sånn sett, kanskje det er godt å få den bekreftelsen, men allikevel de ønsker å få prisveksten ned. Og så ser vi jo nå mot neste møte, som juni. Det liksom 50-50 nå. Får vi enda en renteheving i juni, da har vi altså fått to renteheving på rad, altså to før sommeren. Og disse tallene her, de omtrent sånn som Norges Bank hadde sett for seg, men så det kan hende at vi får, det utelukker i hvert fall ikke en renteheving i juni.
1: Nei, hvis du skulle satt pengene dine på hva Ida Wolden Bakke gjør ved det neste rentemøtet.
0: Det er veldig vanskelig, men akkurat nå så kanskje et sånt, nei, jeg vil si det er 50-50 altså, om vi får en renteheving til i juni, og det jo ikke det folk håper på inn i sommerferien, selvfølgelig ikke.
1: Så hørte vi Kjersti Haugland fra DNB Carnegie snakke om at dette nok kanskje henger sammen med den høye lønnsveksten som vi har hatt. Hva skjer med reallønnsveksten i landet vårt nå som vi ser denne prisveksten?
0: Det er fortsatt reallønnsvekst med det lønnsoppgjøret som vi hadde nå. Det endte jo på 4,4%, altså på rammen i frontfaget. Og så har vi da en prisvekst på litt over 3%, så det blir jo reallønnsvekst. Så sant ikke prisene nå begynner å stige enda mer igjen. Og så er det jo... Det er jo ikke populært å si dette med lønnsveksten. Vi vet at sjeføkonomen i LO, Roger Bjørnstad, han liker ikke at det hele tiden blir trukket frem som en grunn til at prisene stiger. Så er jo her mye av debatten ligger, men det klart at når lønnsveksten så høy, det blir økte kostnader for bedriftene, og det veltes jo over i økte priser, sånn at det bidrar i hvert fall til å holde prisene høyere lenger, og da rentene høyere lenger.
1: Cecilie Langenbecker, takk for at du kom til Nyhetsmål. Så har vi ikke anbefalt noen å gamble i dag heller.
2: Regjeringen strammer inn på sykemeldingsordningen. Legene får normer for hvor lang sykemelding den enkelte lidelsen kvalifiserer for, og hvor mye pasientene likevel må møte opp på jobb. Helseminister Jan Christian Vestre sier det nødvendig for å få ned sykefraværet.
3: Jeg har bedt dem om å begynne der hvor potensialet størst, og der hvor vi har mye sykemeldinger. Det for eksempel på muskel og skjelett og psykiske lidelser. Og da vil fastlegen altså kunne bruke denne normeringen og si at denne type diagnose skal vanligvis gi såpass lang sykemelding, og med denne type graderingen. Og hvis han da ikke følger den normen, så må jo det særskilt begrunnes.
4: Du stoler ikke på at faktisk det er det legene mener, det er de som faktisk bør ha det, og de andre bør være hjemme?
3: Jeg stoler på norske leger, men
4: det høres ikke sånn ut.
3: Ja, men de har bedt om bedre beslutningsstøtte.
4: Så er det deres initiativ, de vil ha det?
3: Legene har bedt om bedre beslutningsstøtte, og det vårt ansvar å sette inn tiltak for å få sykefraværet ned. Det har blitt en utvikling der flere pasienter kommer til fastlegen, har en ganske klar formening om egen diagnose. Jeg møter fastleger som forteller meg at det av og til vanskelig å stå imot presset, og at det av og til sånn at hadde man hatt en tydeligere normering, og dette følger eller forklarer prinsippet, så blir det også enklere å fortelle oss som går til fastlegen hvor lang sykemelding vi skal ha og ikke.
4: Anne-Karin Rime, president i Legeforeningen, velkommen.
5: Takk.
4: denne gode hjelpen du får fra regjeringen, du takknemlig?
5: Nei, jeg vel ikke helt enig med Vestre I det han skriver. Vi har allerede en normerende veileder fra helsedirektoratet som man kan bruke. Det mulig at den kan strammes opp.
4: Det en positiv ting for dere at dere får dette svart på hvit?
5: Nei, jeg tror at den normeringen som fortsatt ligger her, dette vil ikke løse problemet. Pasienten vil ha akkurat samme egenvurdering av at du ikke kan jobbe. Så her må man ha også lederne inn for å vurdere at jo, du kan jobbe litt, jeg kan tilby deg noe jobb.
4: Vestre, I tillegg til å lage en norm, så kommer dere også til å putte litt penger på dette. For dere lager nå en endring som gjør at legene får litt mindre betalt for å sykemelde helt, og så skal de få mer betalt for å ikke sykemelde. Hva du driver med?
3: Dette noe vi skal forhandle med legeforeningen om, men jeg stoler på legeforeningen når de sier at takster og insentiver fungerer faktisk.
5: Og takster viktig, men faglighet det som viktig. Det skal være faglig riktig begrunnelse, og det det legen må ha tid til.
4: Kateli, helsepolitisk talsperson I SV, velkommen.
6: Takk.
4: Flere studier sier jo at det å være helt bort fra jobben, det veien til å havne helt på utsida. Det ikke viktig å gjøre disse grepene nå?
6: Altså, jeg mener at dette en mistenkeliggjøring av syke mennesker, og så det en overstyring av legenes faglige vurderinger. Legene de gjør disse vurderingene hver eneste dag basert på en lang medisinsk utdanning, Så jeg mener at hverken arbeidsgivere eller politikere har kompetanse til å overprøve beslutningen som lege og pasient kommer frem til sammen. Og jeg mener at hvis helseministeren mener at, at å bestride sykemeldingen vil redde oss fra personellmangel eller få ned sykefraværet, så må man sørge for gode arbeidsmiljø og for at det nok folk på jobb I krevende yrker som barnehage, skole og helsevesen. Så man legger mer ansvar på arbeidsgivere for å tilrettelegge.
3: Ja, dette følger eller forklarer prinsippet for graderinger. Det vil jeg sende ut et brev til fastlegen om med en gang. Jeg har tillit til at det blir fulgt opp. Vi får se hvordan det går. Hvis det blir behov for å endre pasientjournalforskriften, så jeg også villig til å gjøre det. Men nå prøver vi med den ubyråkratiske og raske måten først.
2: Det sa helseminister Jan Christian Vestre.
1: Krigen mot Iran den ikke slutt før kjernefysisk materiale hentet ut av landet, det sier Israels statsminister Benjamin Netanyahu I et intervju med TV-programmet 60 Minutes som ble sendt I natt norsk tid. Han sier også at han nå vil starte arbeidet med å avvikle den amerikanske militærhjelpen til Israel.
7: I want to draw down to zero the American financial support, the financial component of the military cooperation that we have. Because we receive $3.8 billion a year. And I think that it's time that we weaned ourselves from the remaining military support.
8: Over tid vil jeg ha den amerikanske bistanden ned til null, sier Israels statsminister Benjamin Netanyahu I intervjuet med 60 Minutes I natt. Han anslår at det bør skje over den neste tiårsperioden. Israel får I dag rundt 3,8 milliarder dollar I året, eller 35 milliarder norske kroner, I militærhjelp fra USA, som har forpliktet seg til dette nivået frem til 2028. Men signalet fra Netanyahu at denne æraen nå snart bør ta slutt, mens støtten til Israel også har vært på nedadgående siden Israels svar på 7. oktober angrepet I 2023. 60% av amerikanerne har nå et negativt syn på landet, ifølge Pew Institute.
7: But I want to start now. I don't want to wait for the next Congress. I want to start now.
8: Det det første intervjuet Netanyahu gir til amerikanske medier siden Israel og USA angrep Iran I slutten av februar. Bare uker tidligere var Netanyahu I Det hvite hus, der han ifølge en New York Times-artikkel som har fått mye oppmerksomhet her, overbeviste Trump og hans nære medarbeidere om å gå til angrep I en krig som skulle bli effektiv og kortvarig. Nå, snart 3 måneder senere, sier Netanyahu at alle mål ikke nådd, og at det kjernefysiske materialet I Iran må hentes ut.
7: You go in and you take it out.
9: With what? Special forces from Israel, special forces from the United States?
7: Well, I'm not going to talk about military means, but what President Trump has said to me, I want to go in there. And I think it can be done physically, that's not the problem.
8: Du går inn og henter det ut, sier han til 60 Minutes, og understreker at det beste å få en avtale med Iran på plass, der dette kan skje I ordnede former. Men hva som skjer om det ikke blir en avtale, vil den israelske statsministeren ikke svare på.
7: Well, you're going to ask me these questions, I'm going to dodge them.
1: Det var USA-korrespondent Peter Svår som hadde laget denne saken.
2: Det ekko på P2 om et kvarter, og Jan Erlend Leine, hva skal handle om oss der I dag?
10: Du, det skal handle om boksing, for hva gjør vi egentlig med unge lovbrytere som trenger å komme på rett kjøl? På Stovner kjenner de dem like godt I bokseringen. Det kan høres ut som et paradoks å kurere for eksempel vold med boksing, men det viser seg å funke. Her det jernhard disiplin som gjelder. Men boksing egentlig en straff, og skurrer det ikke litt med hva folk flest tenker straff?
2: Det kan du få med deg 9:03 på P2.
1: Regjeringen legger for mye ansvar på fastlegene for å få ned sykefraværet, det mener Legeforeningen, når regjeringen nå hever terskelen for å gi pasienter 100% sykemelding.
2: Kina bekrefter at USAs president Donald Trump besøker landet fra onsdag til fredag denne uka.
1: Og noe av det mest romantiske jeg vet om, det fordi jeg gammel, en mixtape om de gamle kassettene man drev og lagde til folk man var litt forelsket I, har noe til felles med det nye dataspillet det skal våre anmelder snart forklare det.
2: Nå skal det handle om en pioner innen norsk film. Filmregissør Anja Breien døde I går, 85 år gammel. Hun var en av de første som nådde ut både internasjonalt og samtidig traff et bredt publikum her hjemme. I 1979 så ble hun tatt ut I hovedkonkurransen I Cannes med filmen Arven, og det tok 36 år før en annen norsk filmskaper fikk oppleve det samme. Og han som fikk oppleve det sitter ved siden av oss I studio her nå. Joachim Trier, velkommen til Nyhetsmorgen.
11: Takk.
2: Hva slags filmskaper det vi har mistet I Anja Breien nå?
11: Vi har nok mistet en av de største filmskaperne Norge noen gang sinne hatt. Og en veldig, veldig filmisk filmskaper. Det betyr en som brydde seg om kunstformen film, men også ble anerkjent internasjonalt, en som var en veldig varm og generøs kollega, og en person som også hadde en relevant måte å lage film på, som samfunnsmessig engasjerte folk. Jeg tenker spesielt da på Hustruer, som på 70-tallet ble en kjempehit, og folk snakket om, og det handlet om feminisme, og kvinnekamp og identitet I samfunnet vårt. Så hun, det et veldig, veldig trist dag å ha mistet Anja.
2: Hvordan var din relasjon til henne?
11: Jeg var så heldig å møte henne da jeg holdt på å lage noen kortfilmer, og hun ga meg en pris I Grimstad da hun satt I en jury, og hun var et veldig generøst menneske. Norsk filmbransje ikke kjent for at folk alltid så snille mot hverandre. Eller, det mange som vil fremme spisse albuer, men Anja var det motsatte. Og jeg husker at jeg satt en gang på en kafé, da jeg helt ukjent og holdt på med kortfilm og var nervøs for om jeg skulle få lage spillefilm selv, så satt hun ved bordet ved siden av og ble intervjuet av Klassekampen. Og da brukte hun det intervjuet på å hilse på meg og trekke meg frem, og det skulle jeg bli så rørt da. Hun var den typen liksom, hun så andres talent og ville liksom få andre folk frem.
2: Hun trakk ikke opp stigen etter seg?
11: På ingen måte.
2: Nå har vi jo nesten blitt vant til at norske filmer lykkes I utlandet, blant annet med din egen film, Affeksjonsverdien nå sist, men hvor stort var det å lykkes på den måten hun gjorde den gangen?
11: Det var nesten unikt, det veldig få andre I norsk filmhistorie som har fått det. Hun var også tatt ut I Venezia, hun vant pris I Berlin, på den, der har hun på en måte de tre kanskje største festivalene I verden, ikke sant? Cannes, Venezia og Berlin. Hun vant for en kortfilm I Berlin også senere. Så hun var en som orienterte seg. Hun gikk på IDEC I Frankrike på filmskole og kom inn I norsk film på en måte med med internasjonalt perspektiv. Film en internasjonal kunstform. Vi ser film fra andre språk. Vi forstår hverandre gjennom film. Og det var veldig rørende. I fjor så var jeg til stede I Lyon. 130-årsjubileet for film. Filmens oppfinnelse av Lumière-brødrene, de fant opp filmkamera faktisk I Lyon I Frankrike, og der feiret man 130-årsjubileum. Der hadde de retrospektiv I fjor av Anja Breiens filmer, og franskmenn jublet og syntes det var virkelig stort.
2: Hvordan vil du beskrive blikket hennes på mennesker?
11: Hun var samfunnsengasjert, hun var nysgjerrig, hun lagde ikke dogmatiske filmer, men hun snakket om tematikk som ofte handlet også om kvinnekamp. Hennes debutfilm Voldtekt fra 1971 var et viktig innspill I den debatten. Jeg synes hun hadde en interessant, men også egen måte å se samfunn og mennesker på.
2: Du sa I sted at man ikke nødvendigvis var så snille mot hverandre I norsk filmbransjebestandet. Vi hadde regissør Maria Sødal her tidligere I dag, som sa også at man ikke alltid blir så gammel innen norsk film. Påvirket det henne på noen måte?
11: Ja, jeg jo her for å snakke snakke om hvor fantastisk hun var og feire henne på en måte i det hun har gått bort, men jeg vil si at det er et tankekors at hun siden 1996 med denne suksessen hun har hatt i sin karriere ikke fikk lov å lage en spillefilm de siste årene av sitt liv, og da snakker vi om 30 år. Altså det er... Det,
2: hun ikke fikk støtte.
11: Hun fikk ikke støtte, rett og slett, nei. Nei, og men bransje og politisk også er vanskelig å lage film, men jeg synes det synes jeg er pussig, og det kan ikke tyde på noe annet enn aldersdiskriminering, fordi man var veldig opptatt av å få frem kvinner i norsk film på 2000-tallet, men hun tok kamera i hånden selv, hun lagde kortfilmer, hun ga aldri opp, og lagde noen helt fantastisk interessante kortfilmer også. Men hun kjempet og fikk da ikke lage langfilm siste tiden av sitt liv. Synes jeg er tankekors.
2: Joachim Trier, tror du vi kan se noe breiensk i dine filmer?
11: Det vet jeg ikke, men vi står alle på hennes skuldre i norsk film. Den der motet til å tørre å lage noe som eget. Ikke tenke bare kommersielt, selv om hun også lagde filmer som var populære. Det er veldig inspirerende.
2: Og hvis du skulle satt deg ned i kveld og valgt en film av henne som du skulle sett, hvilken ville det være?
11: Jeg tenker kanskje nettopp Arven, som var i Cannes i 1979, en veldig spennende film. Eller kanskje Hustru-trilogien. Mm. Kanskje man kan spore noe om å være kvinne i Norge gjennom den perioden hun lagde de tre filmene.
2: Joachim Trier, tusen takk for at du kom til oss.
11: Takk.
0: Og vi skal fortsette å snakke om visuell historiefortelling her i Nyhetsmorgen, for tv-serien Adolescence ble kveldens store snakkis på BAFTA-TV-prisutdelingen i går kveld. Og reporter Helga Thunheim, hvorfor ble det en så historisk utdeling for akkurat denne serien?
12: Ja, kortserien Adolescence, som handler om en gutt som blir anklaget for drap. Denne serien som hadde premiere på Netflix i mars i fjor og ble en stor snakkesag her til lands. Den vant hele fire priser under BAFTA-prisutdelingen i går, og det er det meste for en enkelt serie noensinne. Serien gjorde nesten rent bord i skuespillerkategoriene, der både Stephen Graham, som kommer rett fra Norge, han jo på innspilling her i Norge nå, med filmen om Ibelin, han vant pris, det samme gjorde Christine Trimarco, begge vant priserne for sine roller som foreldre, og så 16 år gamle Owen Cooper, han ble den yngste noensinne til å vinne pris for beste mannlige birolle, og han får også skryt for talen sin, der han siterer John Lennon. And the BAFTA goes to Owen Cooper, Adolescence.
13: In the words of John Lennon, you won't get anything unless you have the visions to imagine it.
0: Og så var det en dokumentar som fikk oppmerksomhet også.
12: Ja, dokumentaren Gaza Doctors Under Attack vant prisen for beste aktualitetsprogram. Den dokumentaren ble opprinnelig droppet av BBC fordi innholdet risikerte å skape en oppfatning av partiskhet, og BBC de er ekstremt strenge når det kommer til nøytralitet. Men så ble dokumentaren allikevel vist på Channel 4 i stedet, og produsentene de rettet et tydelig stikk til BBC fra scenen og takket journalisterne på bakken i Gaza.
0: Så BAFTA handler ikke bare om underholdning, men også om de historiene som vanskelig å fortelle. Tusen takk skal du ha, kulturreporter Helga Thune.
2: Det ble skrevet norsk idrettshistorie mens du sov i natt, for golfspiller Kristoffer Reitan vant i natt PGA-turneringen i Nord-Carolina i USA.
14: Men der sitter han, jagger meg.
15: Han vinner!
14: Og det er så tullete moro.
15: Åh, er det mulig?
16: Putten satt for Kristoffer Reitan, som med det vant Truth Championship natt til i dag. Han måtte i etterkant tørke en tåre, for dette var uventet fra 28-åringen.
17: Jeg har ikke turt å drømme så mye, faktisk. Men det er utrolig kult å kunne se, ja, fra å ha opplevd hvor fort det kan gå ned, til å kunne oppleve hvor utrolig fort det kan gå opp.
16: Før turneringen sto han med 100 odds til å vinne. Truth Championship er en del av de 8 signaturturneringene på PGA-touren, og seieren betyr at han i flere år fremover får innpass i de aller største turneringene. Etterpå takket han mamma og pappa.
17: Det var definitivt først og fremst kanskje foreldrene mine som gjort det til en prioritet at jeg skal kunne satse fullt ut på golf. De har definitivt vært veldig, veldig store bidragsytere.
2: Reporter her, det var Even Bertelsen.
1: Nå til en helt annen type spill, for I Mixtape så blandes kjærlighet til musikk og forlokkende nostalgi til en spillopplevelse, som vår anmelder kaller de beste timene man kan ha I noe medium akkurat nå. Her en liten smakebit.
18: Slater.
19: Ja.
18: You think you'll ever cut your hair?
19: You know, people say cutting your hair is not metal. But you know what's not metal?
18: What?
19: Caring about people's hair.
18: Ah, true.
1: I studio spillkritiker Rune Fjell Olsen. Det her høres ut som et spill som har sendt deg rett tilbake I ungdomstida.
20: Ja, det skal jeg love deg, og jeg jo veldig målgruppa for dette spillet her. Det foregår på starten av 90-tallet, de 17 år gamle. Tilfeldigvis var jeg omtrent I samme alder på den tiden. Dette var jo før internett, før sosiale medier, før alt dette her. Og de driver og spoler tilbake kassetter med blyanter og hører på Discman og sånne ting. Så dette jo en opplevelse som litt sånn John Hughes, Breakfast Club, high school, filmvibber, blandet med kjærlighet for musikk.
1: Ja, hva går det ut på?
20: Det går rett og slett ut på at du på siste kveld med gjengen. Det tre veldig gode venner som har hengt sammen I tykt og tynt gjennom high school, og så nå skal de spres for alle vinner. Så det som skjer at hovedpersonen mimrer da tilbake på ungdomsskoletiden, og med musikk. Så hun velger ut låter for spesifikke minner, som skal liksom da tonesette disse minnene. Så dette jo en... Skal vi si et eksempel på at faktiske minner kan knyttes til faktisk musikk. Og noen har jo den egenskapen, for noen musikk bare bakgrunnslyd I livet på en måte, mens for andre så det kjempeviktig. Og du kan høre en låt, og du kan bringes tilbake I tid til et viktig hendelse, for eksempel.
1: Under the Bridge of Red Hot Chili Peppers, da kjenner jeg bållukta fra den klassefesten den gangen.
20: Ja, det var russelåta vår, ikke sant? Og Informer. Sant? Ja. Så det noe med musikk, og hvis du veldig glad I musikk, og dette åpenbart også et spill laget av folk som fryktelig glad I musikk.
1: Det det som gjør det så unikt, eller det noe annet her også?
20: Ja, altså, det litt den der følelsen av hvordan musikk kan løfte deg, hvor den kan inspirere deg til å la tankene fare. Så du tar utgangspunkt I veldig sånn hverdagslige ting her. For eksempel, de på en fest, politiet bryter opp festen, de rømmer I en handlevogn. Men da I spillet så kommer jo da ene politibilen etter den andre, det kommer politihelikopter, plutselig på motorveien, ikke sant? Det blir fulgt av et nyhetshelikopter. Så det et eller annet med å ta det hverdagslige og så løfte det til noe litt sånn surrealistisk. Så gjennom disse 3,5-4 timene dette varer, så vil du hele tiden sitte og bli liksom overrasket over hvor de tar ting. Og det det som så spennende, at ikke du vet hvor det går.
1: Og du skriver at du blir rørt til tårer av å spille Mixtape. Hvor ofte skjer det når du sitter og spiller, Rune?
20: Ikke veldig ofte, men jeg tror akkurat I tilfelle Mixtape så det en kombinasjon av den speilingen av min kjærlighet for musikk, og denne tidsperioden hvor du ser på verden, og dere snakket akkurat om adolescence. Dette var jo før sosiale medier, det var en mye mer sånn ren tid, kan man si, hvor ting var litt mindre komplisert og skummelt. Og jeg fikk en sånn der bølge av nostalgi for hvem jeg var som 17 år, for hvordan verden så ut, og så videre, kombinert med denne fantastiske kjærligheten for musikk, som ble rett og slett litt mye. Det var flott, altså.
1: Vi skal ha et lite klipp til.

0: Hva det som skjer her, Rune Fjell Olsen?
1: Du, jeg tror de aller, aller fleste vil nok ha et ganske klart minne om sitt aller første sånn skikkelige kyss. Dette er jo da Rockfords, også hovedpersonen i spillet, sitt første kyss. Dramatisert til det, altså du kan holde på så lenge du vil, faktisk. Og det er ganske absurd, altså. Så jeg husker jo det øyeblikket veldig godt, og... Ja.
2: Hadde du hatt litt mer tid, så kunne
0: jeg si. Rett og slett lyden av et godt gammeldags tungekyss der. Altså, terningkast helt til slutt, Rune Fjell Olsen, jeg tror jeg kan gjette.
1: Ja, for meg er dette en blank sekser. Det er en fantastisk spillopplevelse.
0: Soleklar anbefaling av Mixtape. Takk for at du kom til Nyhetsmorgen.
3: Så håper vi det blir et soleklart vær også, for vi har Terje Alsvik Vallo inn på vei til oss akkurat nå. Og mange lurer jo selvfølgelig på 17. mai vær, Terje, men du får jo begynne med kanskje dagen i dag da.
4: Det er nok å snakke om i dag. Det er litt kjølig, altså det har vi kommet hit nysnø faktisk. Nord i Innlandet fylke, Røros for eksempel, ligger vidt på bakken flere steder der nå i morgentimene. Så det dukker opp noen lokale byger sør på Østlandet, men de kommer i form av regnbyger da, i dagtimene, blant med litt sol også. Stort sett skyet på Sørlandet. Vestlandet får en del soldag, men kjølig, bare sånn rundt maks rundt 10 grader og litt vind også. Så Vestlandet har hatt en skikkelig kjølig mai så langt, og sagt knapt 10 grader i dag, eller rundt 10 grader. Men det er sol altså. Trøndelag og Møremsdal får bedre vær i dag enn ja til helgen, så oppholdstall stort sett i dag, og perioder med sol også for mange. Og så er det litt variabelt i Nord-Norge, ikke noe særlig med nebel, så øst i Finnmark, som Kirkenes, kan få nesten landets høyeste temperatur i dag, sånn 13-14 grader i Kirkenes, drøyt 10 grader i Tromsø, så det er ikke så verst i Troms og Finnmark, kan komme litt sånn småttere med regn lengs Sør-Troms og Nord-Nordland, ellers oppå seg. Og på Spitsbergen så ligger temperaturen på rundt 0, litt under 0, og mye soldags og strålende vær i Longyearbyen.
3: Hvis du skulle valgt akkurat per i dag, hvor du skulle vært på 17. mai, hvor ville du dratt da?
4: Kanskje Kirkenes, men det er litt sånn, fortsatt litt variabelt. Altså,
3: ja.
0: I dag er det Anne Skovseth, Hanne Lunås, Henriette Stenesæter og Linn Vik og Marte Kåse Arntzen, blant andre som har lagd Nyhetsmorgen. Tusen takk for følget. Vi høres igjen i morgen, presis klokka 6.30.
5: Dette er NRK Nyheter. Nå er klokka 9. Regjeringen legger for mye ansvar på fastlegene for å få ned sykefraværet, det mener Legeforeningen. Når regjeringen nå hever terskelen for å gi pasienter 100% sykemelding, helseministeren vil heller ha flere graderte sykemeldinger. President i Legeforeningen, Anne-Karin Rime, mener det er feil medisin.
6: Jeg mener at her må vi skille på korttidsfravær og langtidsfravær. For på korttidsfraværet, det er i snitt 8 dager. Da er det som regel sykdommer som går over av seg selv, som ikke trenger lege for å gå over. Du går til legen eventuelt for å få en sykemelding. Det tror jeg er viktig at vi heller da stoler på arbeidsgiver og arbeidstaker, at på korttidsfraværet så kan de ordne opp. Jeg kan spørre deg, har du som arbeidsgiver, har du vondt i ryggen? Kan du jobbe litt? Og så kan vi bli enige om hva du kan gjøre. Men på langtidsfraværet, der trenger du legen mye mer, fordi det er viktig for folk å være i arbeid.
5: Prisene på mat har steget med over 6% det siste året, det viser nye tall fra Statistisk sentralbyrå. Samlet steg prisene 3,4% fra april i fjor til april i år. Prisveksten i Norge er altså fortsatt langt over Norges Banks mål på 2%. Prisvekst, det er et mål på hvor mye prisene på varer som mat eller klær og tjenester som bussbillett eller frisør har steget over tid. Justisminister Astrid Aas Hansen åpner for å sende statsråder til Midtøsten og Nordafrika for å hente gjengkriminelle som har stukket av for å unngå straff. Sverige har de siste årene sendt myndighetspersoner til Midtøsten og Nordafrika for å få hjem gjengkriminelle og bakmenn. Dette har de gjort ved å få til et rettslig samarbeid med ulike land. Til VG sier Aas Hansen at regjeringen vurderer løpende om hun skal reise til Marokko eller om myndighetene der skal inviteres hit. Så ble det skrevet norsk idrettshistorie mens du sov i natt. Golfspiller Kristoffer Reitan vant PGA-turneringen i Nord-Carolina i USA. Han endte turneringen på 15 slag under par og vant med 2 slag ned til toerne Nikolai Høygård og Ricky Fowler.
7: Men der sitter han, jogger meg.
8: Han vinner!
7: Og det er så tullet og moro.
9: Putten satt for Kristoffer Reitan, som med det vant Truth Championship natt til i dag. Truth Championship er en del av de 8 signaturturneringene på PGA-touren, og seieren betyr at han i flere år fremover får innpass i de aller største turneringene. Etterpå takket han mamma og pappa.
8: Det var definitivt først og fremst kanskje foreldrene mine som gjort det til en prioritet at jeg skal kunne satse fullt ut på golf. De har definitivt vært veldig, veldig store bidragsytere.
5: Golfspiller Kristoffer Reitan der. Reporter, det var Even Bertelsen, og det var NRK Nyheter. Jeg heter Anders Borgen Væring.
10: Dette Ekko.
11: Da rentene ble satt ned i fjor sommer, håpet mange at dette bare var begynnelsen. Det håpet brast før helgen. Renta gikk opp igjen til 4,25%, og det svir i lommeboka. Og i dag kom tallene som viser at matvareprisene fortsetter å stige mye mer enn Norges Bank ønsker. Vi har innkalt Norges Bank for å høre hva som skal til for at renta blir satt ned igjen, og at maten ikke blir så dyr. Dette Ekko. Jeg heter Jan Erlend Leine. Ja, så det på'n igjen. Dyrere boliglån og husleie. Og nå det flere som ønsker seg svenske tilstander, for Sverige holder renta uendret. Amerikanerne også, og deres renter mye lavere enn de norske. I Norge får vi høre at viktige grunner til renteoppgangen høye priser, lavere arbeidsledighet og det som skjer ute i verden. Her sjefen for de høyere renter, Ida Wollen Bakke.
12: Mange stiller spørsmål ved om det riktig å heve renten i en situasjon som nå, hvor mye annet blir dyrere, og hvor temperaturen i økonomien ikke spesielt høy. At vi mener det nødvendig å heve renten, skyldes ikke bare krigen i Midtøsten, og at prisene på olje og andre råvarer har økt. Norges Bank kan selvfølgelig ikke påvirke prisene på verdensmarkedet, men det betyr ikke at vi kan se bort fra dem når vi setter renten.
11: Ja, slik forklarte Ida Wollen Bakke i Norges Bank situasjonen. Velkommen til Ekko, Ole Christian Bech Moen.
13: Takk for det.
11: Du direktør for pengepolitikken i Norges Bank. Det var jo mange som jublet over et godt lønnsoppgjør, men den jubelen varte ikke lenge. Renteøkninga tok vekk en del av gleden. Hvordan det å være festbrems?
13: Ja, nå har vi fått et oppdrag fra Stortinget og regjering. Og vi forholder oss til det, og i den bestemmelsen så står det jo blant annet at vi skal sørge for lav og stabil prisvekst over tid, med et mål på konsumprisveksten på 2%, og det forholder vi oss til i den løpende rentesettingen.
11: Ja, men hvis du hadde et grillparty i helga, så vet jeg at du jobber jo sentralt i Norges Bank. Det noen som kommer bort til deg og sier, ærlig talt? Hvorfor holder dere på sånn?
13: Ja, det veldig mange meninger om innretningen av pengepolitikken, både i grillselskaper og andre steder. Og det tenker jeg det også naturlig at det diskusjoner rundt, og vi forsøker å tegne og forklare hvorfor vi gjør som vi gjør.
11: Ja, og nå du her for å tegne og forklare. Det altså styringsrenta som satt opp til 4,25%. Hva det denne styringsrenta skal være medisinen for eller mot?
13: Ja, denne styringsrenta den påvirker jo mange andre renter til husholdninger, altså boliglånsrenta, til bedrifter, til markedet for øvrig. Og når styringsrenta går opp, så går disse rentene vanligvis opp, og det påvirker økonomien gjennom flere ulike kanaler og fører etter hvert til lavere prisvekst. Og jeg kan jo ta noen eksempler kanskje, så når renta går opp og husholdninger med boliglån for eksempel, de vil jo få noe mindre å rutte med, og noen husholdninger vil kanskje spare mer, ikke låne penger for å forbruke i dag, heller sette noen penger av på konto, du får jo høyere betalt for det, og det vil dempe forbruket. Mens bedrifter, de vil ha litt mer vanskeligheter for å regne hjem prosjektene sine, det blir litt færre prosjekter som lønnsomme, det jo dyrere å lånefinansiere dem for eksempel, så de vil typisk investere noe mindre. Så både lavere forbruk blant husholdningene og lavere investeringslyst blant bedriftene vil jo dempe etterspørselen i norsk økonomi. Og da blir det litt vanskeligere for bedrifter å velte over kostnadsøkninger I sine utsalgspriser til forbrukerne, konsumentene. Og det vil også være sånn at det kan bli litt mindre kamp om arbeidskraften, og det kan føre til at lønnsveksten kanskje ikke blir like høy, som igjen vil dempe kostnadene til bedriftene, og da igjen utsalgsprisene til bedriftene. Mm. Så dette kaller vi etterspørselskanalen, så høyere rente demper etterspørselen, og dermed prisveksten. Så det en viktig kanal. Ellers så påvirker vi jo vanligvis også kronekursen med renta. Høyere rente går ofte hånd I hånd med sterkere kronekurs. Og du kan jo tenke deg at du sitter som investor I Europa, du har kanskje plassert 100 I amerikanske dollar og 100 I norske kroner. Si til omtrent samme rente I utgangspunktet, så stiger rentene I Norge. Ja, høyere forventet avkastning på å plassere penger I Norge. Da vil kanskje investoren selge noen amerikanske dollar og kjøpe noen norske kroner, og det vil gjøre at kronen blir sterkere. Og når kronen blir sterkere, ja, da blir jo prisen på det vi importerer lavere, selv om prisene I internasjonal valuta ikke har endret seg, så blir jo prisen I norske kroner, som vi opptatt av, lavere. Så det også en måte vi demper prisveksten på, ved å sette renten høyere.
10: Mm. Når du snakker nå, så skjønner jeg jo også hvor viktig det dere gjør altså fordi det får så mange konsekvenser på mange måter. Og hvis du skal sammenligne det med medisin da, hvis jeg tar en medisin, så det to ting som kan skje. Det bivirkninger, og det at jeg blir bedre. Den medisinen Norges Bank gir norsk økonomi, virker den som dere ønsker?
13: Ja, vi har godt belegg for å si at høyere rente demper prisveksten. Og det jo en del av mandatet til Norges Bank, å sørge for at prisveksten lav og stabil over tid. Vi har også godt belegg for at den demper etterspørselen, og hvis man da, det også en del av mandatet vårt, at vi skal bidra til høy og stabil produksjon og sysselsetting. Og I noen situasjoner så kan det jo være da en avveining mellom disse hensynene. Hvis noe skjer som gjør at prisveksten stiger, og utsiktene til den stiger, samtidig som aktiviteten dempes, altså ledigheten går opp I norsk økonomi, så blir det jo en avveining mellom disse hensynene, for hvis renta settes opp da, ja, da vil det dempe prisveksten, men det vil jo kjøle økonomien ytterligere ned. Så typisk I de tilfellene så vil jo Norges Bank ta og bruke lengre tid på å få prisveksten tilbake til målet enn I et tilfelle hvor prisveksten høy fordi det høy etterspørsel I Norge og ledigheten veldig lav.
10: Mm. Og når du sier målet, ikke sant, inflasjonsmålet, det vedtatt at det på 2%.
13: Ja.
10: Hvorfor akkurat 2%?
13: Nei, så det står I bestemmelsen at det en årsvekst I konsumprisene som skal være 2%, nær 2% over tid. Og det det vanligste å ha I andre sentralbanker. Det jo kanskje den prisindeksen der ute som mest kjent, og den inngår I mange kontrakter. Og så det ikke sånn at det lett å argumentere hardt for at det akkurat 2% som det optimale målet. Men når dette ble endret til 2% I 2018, så vi ikke noen tungtveiende argumenter for å ha et annet mål enn hva våre nærmeste handelspartnere har, og det 2%. Og nå det mange som har gått gjennom mandatene sine og sine strategier av sentralbanker rundt omkring I verden, og det egentlig ingen som har landet på å endre det målet fra 2% til noe annet. Men sånn fra forskningslitteraturen om du vil, så det et, skal det være et tall som positivt og ikke alt for høyt.
10: Og da 2% midt i blinken.
13: Det passer i hvert fall med det.
10: Ja. Og så var det altså konsumprisindeksen som kom med oppdatering i dag, altså hvor mye prisen har steget siste måneden på mat og drikke, er det ikke sånn? Mm. Og det er jo noen prosent over det Norges Bank sikter mot, altså 2% her i landet. Når du ser at prisen går opp, får du følelser da, eller tenker du nei, følelsen er det politikerne som må, for det er det som beveger massene?
13: Nei, altså dette er jo et tall som vi følger veldig nøye med på, siden det er så sentralt i bestemmelsen vår, men vi er nok mer opptatt av hva det kan fortelle oss om hva prisveksten vil være litt frem i tid. Fordi det tar tid, vet du, før renta virker på økonomien og på prisveksten. Så når vi ser på tall som kommer inn for prisveksten, så er vi først og fremst opptatt av ja, hva kan vi lære om prisveksten frem i tid. Og nå kom jo inn, et tall som kom inn i dag, var jo at ser vi bort fra prisene på energiprodukter, de svinger veldig mye, så de ser vi ofte litt bort ifra. I det korte bildet så var prisveksten i april på 3,2%. Og det var det som vi hadde anslått i vår mars-rapport, så det var det vi forventet. Når vi
10: så du sa yes, dere traff rett og slett?
13: Ja, vi ønsker å få prisveksten ned, snarere enn å nødvendigvis treffe på prognosene våre.
10: Men det var litt godt å vite at forarbeidet ligger der, og dere så riktig an, samtidig som målet er å få det ned mot 2%.
13: Man får bekreftelse på at analysene man har gjort virker rimelige, så sånn sett så er det noe trygghet i det, og så har ikke jeg fått sett på alle detaljene på det tallet som kom klokka 8 i dag tidlig.
10: Mm. Så tilbake til styringsrenta, som er satt opp til 4,25% for å bremse prisvekst, for å bremse inflasjon. Det at styringsrenta er satt opp, kan det i seg selv bidra til å dytte prisene enda mer oppover?
13: Ja, så det er en kanal som også kan ha en sånn effekt, den kalles kostnadskanalen. Og når du får høyere renter, så kan du jo tenke at noen får da høyere kostnader og prøver å lempe disse over i sine priser. Letteste eksempel å tenke på er kanskje husleie. Så hvis det er noen som har kjøpt en leilighet, tatt lån for å kjøpe den leiligheten for utleie, og så går lånekostnaden opp, ja, da kan det jo være fristende å prøve å øke husleia for å dekke det. Mm. Så det finnes en sånn kostnadskanal, men det som det er ganske bred enighet om er at disse andre kanalene dominerer denne, slik at når rentene stiger, så kommer prisveksten ned. Men diskusjonen der ute er først og fremst på hvor raskt vil det skje, og hvor kraftig vil den effekten være, og det diskuteres det stadig vekk, og det er ikke sikkert at det er likt til enhver tid heller. Så det er en diskusjon vi selvsagt følger veldig tett.
10: Mm. Så er det, som du sikkert har forklart mange ganger, forskjell på styringsrenta og de rentene bankene setter. Fordi det er jo bankene som låner oss penger til bolig og kredittkort, og utlånsrenta deres er naturlig nok høyere enn styringsrenta, fordi de må også tjene penger. Men det at bankene setter renter, og noen setter dem jo ganske høyt, er det med på også påvirker prisveksten og inflasjonen i landet, måten de setter renta på i bankene?
13: Ja, og det følger vi med på. Både hvordan de setter renten sin til husholdninger, som er primært boliglånsrenter, og hvordan de setter renten sin til bedrifter. Og så følger vi også med på hva slags renter som finansmarkedene må forholde seg til. Så det er utrolig mange ulike renter der ute som vi følger med på. Alle blir påvirket i mindre, større eller mindre grad av styringsrenta, men det kan være også andre forhold som gjør at disse beveger seg, og det er jo hva disse rentene er til syvende og sist som påvirker hvor sterkt økonomien reagerer på våre renteendringer.
10: Mm. Så er det mange som ser til Sverige, blant annet også hvordan de har vedtatt matmoms, nemlig halvering av matmoms. for da får jo svenskene mer mat for pengene. Kan Norge gjøre noe lignende?
13: Ja, det mange som sammenligner med Sverige, og det, jeg har lyst til å begynne med å si at det utrolig krevende å sammenligne hva som skjer mellom ulike land. Det forskjellige typer statistikk, og det ulik økonomisk situasjon. Og vi setter jo renten ut fra norske forhold. Men noen betraktninger om Sverige jo at der jo prisveksten kommet mye ned, også før halveringen av matmomsen. Og de har en svakere konjunktursituasjon. Der det flere ledige ressurser i økonomien. Arbeidsledigheten har steget mer. Og begge disse forholdene taler for en lavere rente enn det vi har i Norge. Når det gjelder matmomsen, så vil jo det, i Sverige så den midlertidig, og det vil jo føre til en mekanisk nærmest nedgang i prisveksten i det korte bildet.
10: Ja, for man ser det jo helt konkret at nå går det fra 12 til 10 kroner for eksempel.
13: Ja, men som jeg var innom tidligere i samtalen vår, så ser jo vi lengre frem, der da renten kan ha en påvirkning. Og hvis en avgiftsendring midlertidig, så vil jo det prisnivået komme tilbake igjen når denne midlertidige avgiftsreduksjonen borte. Og i mellomtiden så har man da muligens fått høyere etterspørsel i økonomien som kan påvirke prisveksten i motsatt retning, altså oppover. Mm. Og det avhenger helt av hvordan den finansiert, denne avgiftsreduksjonen.
10: Mm. Det vanskelig å sammenligne epler og pærer, og det vanskelig å sammenligne Norge og Sverige, for eksempel. Men du nevnte jo arbeidsledighet, at den øker i Sverige. Mm. Dere følger med på arbeidsledighetstallene i Norge, selvfølgelig. Helt kort igjen, hvorfor er det så viktig for rentesettingen?
13: Nei, det en del av mandatet vårt er jo at vi også skal bidra til høy og stabil produksjon og sysselsetting. Så sysselsetting er jo tett knyttet til arbeidsledighet. Så det en av grunnene til at det veldig sentralt for oss. Når vi følger med på produksjon og sysselsetting, da, så arbeidsmarkedet sentralt, og arbeidsledigheten en av de sentrale tingene vi følger med på der.
10: Mm, men hva det perfekte tallet på arbeidsledighet for renta?
13: Nei, vi tror ikke det finnes et sånt tall som gitt der til evig tid. Vi tror nok at noe som dette avhenger helt av hvordan arbeidsmarkedet egentlig fungerer, og det endrer seg over tid. Vi tror dette tallet nok har gått ned over en årrekke nå. Det ble mer effektivt å matche arbeidsgivere og arbeidstakere når internett kom, for eksempel. Det blir lettere å finne jobb og finne arbeidstagere. Og nå har vi kanskje sett en liten endring med mulighetene for hjemmekontor eller Teams-møter, som gjør at man kanskje ikke trenger å flytte dit hvor jobben men man kan ta en jobb fra der man bor her og nå, på et annet geografisk sted. Det kan også gjøre det lettere å treffe arbeidstagere og arbeidsgivere. Og det kan gjøre at man kan ha en lavere ledighet uten at prisveksten, samtidig som at prisveksten kan være 2%. Nå tenker vi at arbeidsledigheten hverken spesielt høy eller uvanlig lav, så kanskje vi rundt et sånt nivå her og nå.
10: Mm. Men apropos hvordan man bruker prosent, da, fordi NAV forteller i april at bare 2,1% arbeidsledige her i landet. SSB har et helt annet tall. Deres tall viser 4,7% arbeidsledige her i landet. Ganske stor forskjell. Hvordan henger dette sammen?
13: Ja, nei, vi følger jo med på begge disse tallene, og flere andre tall fra arbeidsmarkedet, for å prøve å danse et bilde av hva som skjer der. Den største forskjellen mellom NAV og SSB sine tall er jo at NAV sine tall, det tall på registrerte ledige, de som har registrert seg som ledige. Det en fulltelling. Mens arbeidskraftsundersøkelsen, AKU, det en utvalgsundersøkelse, hvor man intervjuer en rekke personer for å høre om de ønsker seg jobb, om de søker jobb, og om de er tilgjengelig for å ta en jobb. Og hvis de er det, så er de ledige ifølge den definisjonen. Men det er jo ikke alle som nødvendigvis har et insentiv for å registrere seg som ledige, selv om de er arbeidsledige ifølge denne AKU-definisjonen. Ta en ung student, for eksempel, som ønsker seg en deltidsjobb. Studenten har ikke nødvendigvis noen rettigheter, for eksempel til dagpenger, og har da kanskje ikke noe insentiv for å registrere seg som arbeidsledige. Og hvis han ikke gjør det, så vil han ikke dukke opp i NAV-tallene, men han vil dukke opp i AKU-tallene. Mm.
10: Så er det store spørsmålet da, i Norges Bank så forholder dere, må du arrestere meg hvis jeg tar feil, men jeg tror at dere forholder dere mest til NAV-tallene når det gjelder arbeidsledige, og de er veldig lave, 2,1%. Mm. Og ikke til SSB-tallene, som er 4,7%, som du har forklart. Ja. Hvorfor, la oss si dere hadde valgt heller å forholde dere til SSB da? Da kunne du hatt lavere rente da?
13: Kan jeg delvis arrestere deg?
10: Ja, du skal få lov til det.
13: Vi følger med på begge disse tallene. Begge tallene gir nyttig informasjon om tilstanden i arbeidsmarkedet. Men vi lager prognoser kun for den registrerte ledigheten. Og grunnen til det er at når vi skal følge utviklingen i arbeidsmarkedet fra måned til måned, så mener vi at det er bedre å følge utviklingen i den registrerte ledigheten. Som jeg var innom, så er det en fulltelling, så den gir ganske presis informasjon, mens arbeidskraftsundersøkelsen er en utvalgsundersøkelse, så den hopper og spretter en god del fra måned til måned. Men når vi titter på tall for å si noe om hvordan er det ståa er i arbeidsmarkedet her og nå, så vil vi legge vekt på begge de to, men også tall som sysselsetting, hvor mange er det som faktisk har jobb, sysselsettingsandelen, altså hvor mange er det som har jobb i forhold til befolkningen, antall ledige stillinger. Vi ser på, vi spør bedrifter i vårt regionale nettverk om sysselsettingsplaner, så vi har mange indikatorer for å måle temperaturen i arbeidsmarkedet.
10: Mm. Nå åpner jeg kanskje et nytt kapittel, men la det være veldig kort. Svenskene, måler de typisk NAV-aktig eller typisk SSB-aktig?
13: Så de har begge målene der også. Typisk er det det i veldig mange land, at du har en AKU-type undersøkelse og en undersøkelse som går på hvor mange som har registrert seg som ledige. Når det gjelder, hvis man skal velge ett tall og sammenligne på kryss, så vil jeg anbefale å gå AKU-veien. Der er det litt likere standarder på tvers av ulike land, men selv der så må man vite hva man sammenligner. Det er blant annet en del land som har hatt utfordringer nå med å få tak i gode, gjennomføre gode intervjuer i sine utvalgsundersøkelser.
10: Og jeg kjenner at det er mange spørsmål som presset på når det gjelder for eksempel hvor mange arbeidsledige Norges Bank tåler før dere setter renta ned. Ja, vi kan jo kort, har du noe tall da, eller vil du si at det er vanskelig å sette et tall?
13: Nei, det vil alltid være en helhetsvurdering, men det er jo sånn at hvis prisveksten skulle komme raskere ned, eller arbeidsledigheten øke mer enn det vi har i våre prognoser, så vil det typisk tale til fordel for den lavere rente enn det vi har i våre prognoser.
10: Nettopp. Jeg har skjønt at det er relativt nytt at Norges Bank avslører litt av diskusjonene på kammerset før dere tar en avgjørelse. Hva var det mest diskusjon om før dere landet på å sette opp renta?
13: Ja, vi har begynt å publisere litt flere nyanser og detaljer fra diskusjonene. Og det vil jo alltid være diskusjoner om nettopp de tingene vi har diskutert i dag, altså prisveksten og arbeidsmarkedet. Denne runden så var det også spesielt mye diskusjon om situasjonen i Midtøsten og krigen i Iran og situasjonen i Hormuzstredet. Og for å trekke frem én ting, var det noen som var opptatt av hva vil skje med verdensøkonomien fremover her hvis bortfallet av oljeproduksjonen skulle vedvare over tid.
10: Krangler dere, eller er dere veldig dannede, så det krangel er uhørt?
13: Nei, det er ulike meninger. Det dannede folk, så krangling vil jeg ikke si. Men man kommer jo inn der med ulike perspektiver, ulike synspunkter, og så det gode diskusjoner i komiteen. De søker å finne konsensus, men så kan det være ulike nyanser og ulike detaljer som de ulike medlemmene legger litt ulik vekt på, og det forsøker vi nå også å vise frem til publikum.
10: Ja, uenighet, det kan være veldig sunt, helt enig. Det bør ikke være sånn superenighet alltid, men man kan komme til enighet etter uenighet, det bra. Men du nevnte jo Hormuzstredet for eksempel. Det en veldig urolig verden. Så det noen, det har gått en offentlig debatt nå, liksom at mange opplever at Norges Bank straffer hjermetegn nordmenn med høy rente, når de høye prisene egentlig skyldes forhold i utlandet, for eksempel energi da, og det jo ting vi ikke kan kontrollere. Hva svarer du til det?
13: Nei, det jo mange priser som Norges Bank ikke kan påvirke direkte, vi kan åpenbart ikke påvirke oljeprisen på internasjonale markeder direkte, men vi kan påvirke i hvor stor grad økte kostnader til bedrifter her hjemme blir veltet over i utsalgsprisene til de bedriftene gjennom de kanalene som jeg nevnte innledningsvis. Og vi kan påvirke kronekursen slik at de prisene i norske kroner på de internasjonale varene ikke stiger like mye eller faller. Så vi har påvirkning på resten av prisene både her og litt frem i tid, selv om vi ikke kan gjøre noe direkte med oljeprisen.
10: Mm. Og nordmenn jo verdensmestere i høy gjeld. Mange sliter med å beholde sine hjem, og så går renta opp. Du jo ikke politiker,

0: forstå hvordan renta virker på den samlet økonomien. Og så har jeg lyst til å legge til at I våre prognoser, selv med høyere drivstoffpriser og høyere rente, så ser det ut til at de aller fleste får bedre råd fremover, både I år og årene som kommer.
1: Ja, det jo et veldig positivt budskap der, men et siste spørsmål, det kunne du sikkert svart på en halvtime, men kort, hva skal til for at Norges Bank setter ned renta igjen?
0: Ja, renta vil avhenge av de økonomiske utsiktene, og de kan skifte brått. Det har vi lært, pandemi, krig og så videre. Så det hvis prisveksten kommer raskere ned, det utsikter til det. Hvis det utsikter til at det går svakere I norsk økonomi, kanskje begge deler samtidig, så kan det føre til en lavere rente enn det som vi nå legger opp til.
1: Og der minner du meg på at om en halvtime skal vi ha spørreko om hantaviruset og andre uhumskheter, og som du sier, til og med sånne ting følger Norges Bank med på, fordi alt henger sammen med alt. Takk for at du kom, direktør for pengepolitikk I Norges Bank, Ole Christian Bech Moen.
0: Tusen takk for det.
1: Og denne saken ble forberedt av reporter Beate Riser.
2: Podcast fra NRK.
3: Hei, Hans Olav Brenner her. Jeg tilbake med nye episoder av Brenner deler dikt. Med kjente gjester deler vi dikt til oppmuntring, plutselig innsikt og en god del trøst.
4: Bare alle disse følelsene, skam og angst, og det jo da man vil bli holdt rundt og bli kost med, og det poesien som skriftens versjon av en god klem.
3: Mimir Kristiansson fikk hjelp av et helt spesielt dikt da det stormet som verst.
2: Brenner deler dikt I appen NRK Radio. Dette Ekko I NRK P2.

0: Stovner bokseklubb tar imot unge lovbrytere som dømt til samfunnsstraff og lærer dem å bokse. Men det å bokse en straff? Spørsmålet om beinhard disiplin og idrettsglede faktisk fungerer bedre enn tradisjonell soning for å få unge på rett kjøl. Hina Saidi, velkommen til Ekko.
1: Tusen hjertelig takk.
0: Det du som trener og leder Stovner bokseklubb. Mange kjenner deg også som skuespiller. Hva fikk deg til å kontakte kriminalomsorgen for å få unge lovbrytere inn i bokseringen?
1: Ja, det et fint spørsmål. Fordi vi i Stovner bokseklubb har jo egentlig jobbet ganske forebyggende i lang, lang tid. Vi har startet Stovner bokseklubb på frivillig basis, og så var det en stiftelse som hukket tak i meg og spurte, men hva skal til for at dere skal utvikle dere enda mer, kunne gjøre enda mer av det dere allerede gjør? Og da sa jeg, det kunne vært gøy hvis vi kunne fått litt midler til å ansette hovedtreneren vår. Så da gjorde vi det, og så gikk jeg inn i en liten administrasjonsstilling, og det åpnet opp for at vi da kunne huke tak i instansene i bydelen, barnevernstjenesten og kriminalomsorgen og litt forskjellig, for å kunne nå ut til sårbare grupper.
0: Fordi da hadde jo dere tenkt at ja, dette må være bra for å nå sårbare grupper.
1: Yes.
0: Hvordan holdt jeg på å si, overtalte du bydelene og de som sitter på midlene til å tro på dette?
1: Ja, fordi vi har jo jobbet med barn og ungdom lenge. Jeg er også barnevernspedagog, og det å bruke boksing som et verktøy til å bygge opp mennesker, det gjør jo vi generelt i klubben. De kommer til oss, de møter på mestring, tilhørighet. Tenkte, ok, ja, det å nå ut til folk som kanskje allerede har falt litt utenfor, eller er på vei dit. Hva kan vi tilby? Jo, kanskje vi kan tilby dem trening på dagtid. For det er jo det åpner opp for, at dersom man kan ansette vår hovedtrener Mostafa Meri i en 100% stilling,

0: så åpner det opp for at vi kan også gjøre noe på dagtid. Mm. Det var det som fikk ballen til å rulle.
1: Mm. Så de ungdommene som har fått dette tilbudet, altså som samfunnsstraff, jeg skal kalle det tilbud, ja, eller straff, det kommer vi tilbake til, men de møter jo, sånn som jeg ser for meg, det som skjer i bokseringen, ganske sterke krav til disiplin, og ja, du skal holde til å si, du skal vite hva du gjør når du er i bokseringen. Hvordan reagerer disse ungdommene på det?
0: Ja, det å bli møtt med, som du sier, krav, disiplin. Du kommer et sted, så blir du jo møtt med blanke ark. Ikke sant? Her skal du komme og lære noe nytt. Og måten man også møter disse ungdommene på. Det er jo ikke fortiden din som skal definere hvem du er. Du er et menneske som først og fremst skal bli møtt som et menneske. Ikke sant? Og da inviterer vi dem inn, åpner en dør til et positivt fellesskap. Vi har jo et veldig godt miljø, vi jobber veldig målrettet med å ha gode ungdommer, gode rollemodeller i klubben, så dersom de kommer til oss, så skal de også få lov til å loses inn i lavterskeltilbudet vi har på kveldstid.
1: Mm. Ja, fordi du har jo ganske mange øvrige medlemmer, mange her.
0: Ja, vi er aktive medlemmer, rundt ja, rundt 500, kan man si.
1: Ja, hvordan, altså du sier at det er jo flott om de som kommer som en del av samfunnsstraffen på dagtid for å bokse, at de også da kan kanskje fortsette på kveldene, ja. Så det blir et større miljø og integrering i det andre miljøet, men hvordan reagerer de 500 aktive medlemmene på de andre unge som kommer?
0: Ja, det som er at vi informerer jo ikke dem at de kommer fra kriminalomsorgen.
1: Nei, setter ikke merkelapp på dem liksom.
0: Nei, fordi det handler også om at det jeg sa, at du blir møtt med blanke ark, så vi vet jo ikke hva slags bakgrunn resten av våre medlemmer egentlig har. Ikke sant? Kravet vårt er at du kommer dit, er deg selv, bidrar til et godt miljø, og så er det vi trenere som følger opp de som eventuelt kommer fra kriminalomsorgen eller barnevernstjenesten eller andre instanser.
1: Mm. Nettopp. Altså, vi har to folk her fra kriminalomsorgen. Det skal snart få slippe til, for her er det mye spennende å snakke om. Men jeg må først spørre deg, Hina. Når vi sier ungdom og unge mennesker, hvor unge mennesker er det snakk om?
0: Det kan jo være fra... Vi har jo samarbeid med også andre instanser, så ja, fra barneskolealder og opp til unge voksne. Det spørs hva slags behov som finnes.
1: Ja, altså nesten fra 10 år og oppover da?
0: Ja,
1: ja.
0: Mm. For det er noen som trenger den å bli møtt og bygge relasjon til en trener. Mm. Så da møter de meg og min kollega Magnus Nygaard, som også er miljøarbeider i klubben, så møter de oss, vi bygger relasjon, og målet er jo da etter hvert at de skal loses inn i kveldstilbudet, sånn at de trygges på å komme dit på frivillig basis.
1: Mm. Så, og livet er jo ikke sånn at det er rett linja. Opp og nedturer. Hvis du skal fortelle hvordan det har gått, altså hva har vært bra og hva har vært vanskelig, og hva har du lyst til å trekke fram som yes?
0: Ja, nei, det er at selve boksingen, at det er med å bygge dem opp innifra, og når man opplever at ungdommer, de blir stødigere i seg selv, de får økt selvtillit, og at de føler på den tilhørigheten til klubben, og får en stolthetsfølelse, det gjør meg stolt.
1: Ja. Og så det vanskelige da?
0: Det vanskelige, som det alltid er, det er jo... Det er jo egentlig finansieringen. Det er at...
1: Jeg trodde du skulle si at folk er så vanskelige, men du sier at det er rett og slett pengene som er det vanskelige.
0: Ja,
1: fordi selve tilbudet, det går så det
0: griner. Det går så det suser. Ja. Men det er ressursene, mangel på ressursene. Fordi vi har en form på klubben som gjør at vi bygger opp den kommende generasjonen med trenere. Så vi er med å legge et kjempegodt grunnlag, og... Men dersom vi kan ansette for eksempel en person til på dagtid, hvor mye tilbud hadde økt da, det kan man bare tenke seg.
1: Ja, høres ut som en lissepasning nå til kriminalomsorget der, for nå sitter også dere her, Camilla Solan og Siam Sidali, henholdsvis seniorrådgiver Camilla og avdelingsleder Siam. Først til deg, Siam, hva tenkte du da Stovner Bokseklubb tok kontakt?
2: Ja, først og fremst så vil jeg bare si litt om friomsorgskontoret. Vi ligger jo under kriminalomsorgen og gjennomfører ja, over halvparten av alle straffreaksjoner i landet, ute i samfunnet. Vi har en egen fagavdeling som jobber spesifikt med unge saker. De ungdommene vi møter på har ofte belastninger. Det kan være alt fra psykiske lidelser, omsorgssvikt, vold, rus og så videre. Og de vi jobber med har et oppfølgingsbehov. Så vi er opptatt av at når de får en dom, så er den veldig tidsavgrenset. De blir idømt etter et visst antall timer som skal gjennomføres over et visst antall gjennomføringstid. Så gjør vi en grundig kartlegging, men formålet er jo da, med straffen er jo at den da skal forebygge ny kriminalitet gjennom rehabilitering og samfunnsnyttig arbeid.
1: Ja.
2: Og rehabilitering for oss vil jo være å finne de aktørene som vil være der etter en straffegjennomføring, for det, gjennomføringstiden kan være normalt opp til et år.
1: Ja, og nå så, ser du på Hina, fordi hun er en av de som da kan klare å hjelpe dere med å nå målene deres.
2: Absolutt. Mm. Vi er jo avhengig av nye tiltak som jobber med ungdom. Stovner Bokseklubb, de presenterer da et tilbud som jobber tverrfaglig og sosialfaglig, som Hina har nevnt nå, mot utenforskap, og da ble vi nysgjerrige.
1: Ja.
2: Og så kan jeg si litt om hva vi kvalitetssikre før vi går i gang med samarbeid med nye, er jo i retningslinjene våre så kan vi kun samarbeide med offentlige eller offentlig undersøkte virksomhet eller frivillig sektor.
1: Ja, og da, for å stoppe det da, ja. Frivillig sektor sitter her ved Hina, ikke sant? Mm. Ja, ok, så det var check.
2: Det var check.
1: Det kan dere samarbeide med.
2: Absolutt. Så det sjekket vi opp imot Brønnøysundregisteret. Nå ser jeg på Camilla som er koordinator for samarbeidspartnerne våre. I tillegg så har vi jo jurister internt på kontoret som vi også sjekker i forhold til vedtekter om verdiene våre samsvarer med hverandre. Noe de gjorde, så bruker vi jo Salto-modellen, som står for sammenlaget vi trygt Oslo, SLT-koordinator i bydelene, i forhold til hva de er kjent med av tiltak som finnes i bydel. Og til slutt så vil jeg også nevne at det gjøres en sikkerhetsvurdering opp imot nærpolitiet også,
1: ja.
2: I forhold til om det er forsvarlig å samarbeide med de tiltakene som er rundt omkring.
1: Ja, og nå skjønner jeg jo godt hvorfor du ville gå gjennom det, fordi her er det viktig å gjøre det riktig.
2: Ja.
1: Altså, her er det jo det er saker som handler om juss selvfølgelig, og å bryte loven, og dere må i hvert fall ikke bryte loven, og deres retningslinjer. Og når det ble check, ja, dette oppfylte kravene. Dere må bare snakke, både Camilla og Siam, jeg vet ikke hvilket liksom, ekspertisefelt dere har, men jeg vil gjerne vite, liksom, når dere det hadde sjekket ut, og så tok dere kontakt, eller ville dra dit, hva var første inntrykket da av det Hina holdt på med?
3: Første inntrykket var vel det at verdiene til det arbeidet som klubben, også som Hina så flott har presentert her, samsvarer jo veldig mye med mange av våre verdier. Det med å jobbe med utenforskap, være inkluderende, jobbe med mestring, det å skape tillit i relasjoner nettopp for å kunne jobbe med endring. Så det er jo, det var på en måte lett å koble seg på det. Så måtte jo selvfølgelig alle de andre tingene som Siam nettopp har sagt også være på plass. Vi må liksom ha begge deler.
1: Dere må ha begge deler.
3: Ja.
1: Dette var, altså, jeg ser at du koser deg nå, Hina.
0: Jeg gjør det.
1: Ja.
0: Ja, det er jo gøy å høre. Man er jo ute etter å nå samme mål. En endring i en persons liv og sinne, sånn at man blir møtt med noe som ikke definerer din fortid hele tiden, men at du kanskje endres, det endrer noe i deg, sånn at du tar bedre valg for din fremtid.
1: Ja. Altså, jeg holdt på å skrive her noe liksom, omsorg, eller å se mennesker, egentlig bunn og grunn kjærlighet, det er det
2: absolutt.
1: Det handler om. Ja, det er utrolig hva kjærlighet kan gjøre, altså. Men så er det, altså, jeg må innrømme at jeg kommer ikke til å gå inn i en boksering frivillig. Jeg synes det er skummelt, og det handler jo mye om ja, det å slå mot hverandre, da, og slåss. Hva er det som funker å få folk til å, skal vi si, mestre og ta imot ny kunnskap i bokserinken, av alle steder.
0: Ja, det er jo for det første hvordan du blir møtt hos oss, ikke sant? Alle kommer, og du starter med, helt rolig, du lærer deg teknikk, du får mulighet til å teste det på en boksesek, på pads, du blir kjent med andre med felles interesse. Du ser opp til din trener, som kanskje også er ung, for vi har jo en del unge trenere hos oss. Og den tilhørigheten, eierskapen du, vi også legger til rette for at du kan ha mulighet til å ha overfor Stovner bokseklubb, det er jo også med på å gi deg en inngang inn i noe som kan være, bli en del av deg. Og det å tilhøre et sted, det er noe som vekker stolthet i deg. Mm. Og det som er med boksing, ikke sant, det er jo mye fordommer knyttet til kampsport. Men jeg tror at det, når du da blir kjent med din styrke, din smerteterskel, det er struktur, det er disiplin, du får kjapt respekt for deg selv, respekt for de andre du trener med, og det gjør noe med deg. Det gjør noe med selvfølelsen din, det gjør at du, ja, som jeg sa i stad, kanskje velger å ta noen andre valg, fordi det finnes veldig mange destruktive miljøer i samfunnet vårt som driver og drar deg. Det er kanskje tiltrekkende, det er der du kanskje får oppleve tilhørighet. Da må vi være et mer attraktivt tilbud, at det er idretten som kan da huke tak i deg. Kom til oss, kom til oss. Her kan du, her er du god nok sånn som du er. Og vi har jo så mange medlemmer, og du kan komme til oss og for vennskapens skyld, du kan komme til oss for å bli god, du kan komme til oss for å ha noen du har felles interesse med. Så, det, ja.
1: Så kan det virke som et paradoks å kurere for eksempel vold med boksing? Hva tenker du om det, Camilla?
3: Jo, det var vel ikke så langt unna det vi selv også tenkte. Vi måtte gå noen runder med oss selv, vi også. Det er jo ikke så mange av oss ansatte som har kampsporterfaring. Det finnes noen. Men det å på en måte da igjen da jobbe med egne fordommer i forhold til hva vi tenkte om, hva er dette her, og hva gjør det, og hvordan kan vi sikre oss at de ungdommene vi, altså hvis vi skal inngå et samarbeid med dette, hvordan kan vi sikre oss at vi sender ungdommer dit som, at det ikke ender opp å bli vondt verre?
1: Og hvordan, ja, for de får seg teknikker som kan brukes feil
3: ja,
1: også.
3: Ja, så, og hvordan ser det ut å lære seg mer om dette? Men etter å ha blitt godt kjent med de og fått mer innsikt nettopp i hva kampsport faktisk er, altså den intensjonen i bunn og grunn med selvbeherskelse, med kontroll og mestring, så ble vi enige om at dette her er jo bra. Dette er noe vi kan stå inne for. Og jeg tenker, eller vi tenker mye at boksingen er litt da, det er jo på en måte bare middelet her, og målet er på en måte, er vi jo enige om. Og erfaringene da, når vi da begynte å lete litt rundt i egen etat og andre samarbeidspartner i forhold til hva er på en måte kampsport, hva er trening, så det å få den, altså, bli møtt av noen som ser deg, at du prøver og at du tør å komme dit, at du får tillit, og at du da får en mer sånn selvbeherskelse av egen kropp, kan jo også hjelpe til nettopp. Det høres rart ut, men altså det med sinne da, litt sånn som vi snakket om her i stad også, eller sånn før vi kom inn her, men det at man ved å ha mer tillit til egen kroppsbeherskelse og, eget, og tilgang til egen forståelse av hva man faktisk kan gjøre og ikke gjøre. Mm. At man
1: lærer seg, og ja, man
3: kan deskalere situasjoner og roe, fordi man roer seg selv ned, og da blir man kanskje ikke så trigget og sinnet som man ville vært hvis man egentlig var redd for det motsatte.
1: Nå vil bokseklubblederen ha et ord her.
0: Ja, jeg tenker, vi liker jo å si at når du kan slåss, så slutter du å slå. Havner du i situasjoner hvor du for eksempel føler deg utrygg, eller det er noen som ønsker å angripe deg, så selvfølgelig vi legger vekk på at det beste selvforsvar er jo å skrike og løpe og komme seg vekk fra situasjonen. Men også dersom du blir slått en gang, er det noen som slår, så vet du at du tåler det, så du trenger ikke å gå inn i en panic mode. Du tåler det, du prøver å finne en annen måte å komme deg ut av situasjonen på, og er det ikke det, kanskje du klarer å slå fra deg kontrollert, og så løpe vekk. Så jeg føler at man får veldig mye kontroll over sitt eget sinne når man da trener kampsport, og det tror jeg flere kan være enige i.
1: Mm. Så et stort og prinsipielt spørsmål, samfunnsstraff. Hva er poenget med samfunnsstraff?
2: Med formålet med samfunnsstraff er jo at den skal forebygge ny kriminalitet. Og det tenker vi gjøres gjennom rehabilitering og samfunnsnyttig arbeid, som jeg nevnte litt innledningsvis. Og forskning viser jo at fysisk aktivitet det er rehabiliterende.
1: Mm.
2: Og vi samarbeider med ulike fritidsaktiviteter, fordi fysisk helse henger ofte sammen med psykisk helse. Og det å trene, det gir jo både fokus, struktur, disiplin, bedre psykisk helse, kroppskontroll, og det er jo dette tverrfaglige og helhetsperspektivet som gjelder i det kriminalitetsforebyggende arbeid. Og så vil jeg også si at det er ofte sammensatt hvorfor ungdom begår kriminalitet, og det må derfor møtes med ulike og sammensatte tiltak. Og først og fremst er det viktig også å få frem at ungdom som gjennomfører timer hos dere på Stovner bokseklubb, gjennomfører en liten andel av idømte timer.
1: Nettopp en liten andel, for det er ikke liksom hele
2: Det er ikke hele straffereaksjonen. De resterende timene planlegges og fordeles ut fra behov og ressurser til ungdommen.
1: Jaha, fordi da, nå svarte du egentlig på det jeg tenkte på nå, nemlig det at det er jo en del som stusser på at boksing er straff.
2: Og det er fullt forståelig. Mm. Og det er det vi tenker at vi belyser litt andre sider ved å være her i dag.
1: Fordi jeg hørte, jeg fortalte at jeg skal snakke om boksing som samfunnsstraff. Ja, hva gjør det med folks rettsfølelse da? Hva er liksom reaksjonen på det? Altså, når man har gjort noe kriminelt, så skal man dømmes, og det skal svi. Men boksing virker jo gøy. Hva svarer dere da?
3: Ja, nei, altså, hva betyr straff, og hva er straff? Det er jo et stort spørsmål, og jeg tenker at det kan ikke besvares med en sånn setning der. Det er jo ikke så lenge siden vi straffet både med å slå tilbake, lærere hadde stokk på skolen, altså, jeg tenker vi, husarrest som man brukte på barn.
1: Ja, skammekrok.
3: Skammekroken, ikke sant? Sånn at ordet straff har vi jo endret litt innhold, og jeg tenker mye av grunnen til at det har endret innhold er at man har funnet hva er det som fungerer. Og jeg prøver ofte, eller når jeg forklarer hva jeg jobber med, så er det jo det at man, hvem vil du ha som nabo senere? Altså det å hjelpe mange av de som har gjort kriminelle handlinger, gjør det jo ikke alltid av bevisst uvilje. Mye av det som vi møter er jo det at ungdommene er en del av noe større og ikke forstår konsekvensene og så videre. Og så er det jo også sånn at vi jobber med ungdommer, så de er ikke ferdig utviklet, det kognitive er ikke helt landet. Så det å jobbe med hva som kan gjøre at man velger, som du sa, som jeg tenker kampsporten har en del av også i seg, at velger å få kontroll på situasjonen og velger å gjøre noe som er bra for deg selv og da også bra for samfunnet, er jo på en måte det vårt hovedanliggende med dette med forebygge ny kriminalitet. Og hvordan kan man forebygge? Da må man jo lære hva man faktisk skal gjøre. Hvordan skal man håndtere de vanskelige situasjonene? Hvordan skal man håndtere indre sinne og frustrasjon når man blir oppgitt over noen som står ved siden av seg? Så det å mestre seg selv og mestre livet gjør jo at du blir en bedre samfunnsborger. Så det tenker jeg er en fin del av samfunnsstraffen.
1: Men selv om jeg vil kanskje tro at Hina er uenig med meg nå, jeg tror ikke alle vil bokse, tross alt. Dere sier jo at man må være kreativ. Er det altså ulike ungdommer med ulike ønsker? Hva andre ting, for eksempel utover boksing?
3: Altså, vi sender jo ikke alle til boksing. Nei, det er ikke sånn. Nei, alle som kommer til oss etter at de har fått dommen sin, må gjennom kartlegging av hvem de er og hva behov og alt sånt nå. Men før de kommer så langt, så må de gjennom et krav. Altså, vi har en liste med krav fra hva som er reglene av hva man skal møte opp til, og hvordan man skal oppføre seg gjennom hele straffegjennomføringen, både i forhold til oss de møter på kontoret, men også da alle de møter ute i de ulike tiltakene som er der ute. Og hvis det viser seg at man ikke klarer å forholde seg til de kravene, så er det jo på en måte, blir det regulert med reaksjoner.
1: Ja.
3: Men i forhold til det med boksing, så er det jo sånn, det er jo, som Siam sa, det er jo bare en liten liten del av reaksjonen, og det andre er jo at det er veldig, vi samarbeider med over 400 samarbeidspartner i Oslo, av ulike tiltak, ulik størrelse og format. Noen har en-til-en-tilbud, noen har litt større grupper som de kan ta imot. Og det, vår jobb er jo å finne ut hvem er det som passer til å være hvor. Sånn at boksing er ikke for alle, og alle skal heller ikke dit.
1: Men sånn helt konkret, noen som for eksempel kan ri på hest, eller, dere kan jo alt dette. Ja. Hva slags tilbud for eksempel er det?
3: Ja, vi har ulikt samarbeid med noen steder hvor det er dyr. Det kan være veldig fint for noen. Jeg tenker også, nå har vi også samarbeid med andre typer idretter, både fotball, basket, golf, jeg vet ikke. Ja.
1: Også, golf, det var jo en nordmann som nå virkelig gjorde det topp, så det er kanskje... Ja. Ja.
3: Men vi har jo også, det er jo på en måte en liten del av det. I noen steder og noen klubber så er det jo noe av arbeidet er ikke nødvendigvis å gjøre sporten, men at man bidrar til for eksempel opprettholdelse av fellesarealer, klubbhus, litt sånn type, som kan være mer enn det fysiske arbeidet. Vi har også veldig mye innhold som er kurs av ulik art, samfunn, altså sinnemestring, det kan være gjeldsproblematikk, seksuallovbrudd, altså ulike kategorier som vi tenker passer den det gjelder, etter at vi nettopp har blitt kjent med det gjennom en kartlegging. Ja. Så det må skje først.
1: Det er mye spennende og mye å holde styr på, Siham.
2: Det er det.
1: Ja. Og, jeg ser du blar i dine papirer, for det er viktig å ha tunga rett i munnen her.
2: Ja, med avtaler.
1: Ja, ikke sant? Helt kort, er dette et samarbeid som du tenker kan videreutvikles, altså når det gjelder bokseklubben?
2: Ja, absolutt. Vi ser gode resultater. Vi har tilbakemeldinger fra ungdom som opplyser at de opplever det som veldig inkluderende. Det er ikke dømmende et fellesskap, en positiv arena som de har savnet tidligere. Han ene ungdommen sa at han var overrasket over seg selv, at han klarte å møte opp, for det hadde han ikke trodd, men hadde ikke det vært for samfunnsstraffen. Det å også få mestring i en fysisk arena, jeg må bare gjenta det, at det er så viktig, for veldig mange av våre har ikke det positive stedet å gå til. Og det gjør jo da at de oppsøker, det er lavere terskel for å oppsøke andre steder som kan være negative for
1: dem. Ja.
3: Men, et fellesskap.
2: Absolutt et fellesskap.
3: Utenforskap er ikke bra for samfunnet.
2: Mm.
1: Og la oss skrive det med store bokstaver. Ja. Utenforskap er ikke bra for samfunnet. Og da må vi jo i de siste par minuttene til deg, Hina, fordi du lever jo tett på dette som leder av denne bokseklubben. Har du noen gode eksempler på ungdom som sier at boksinga blir det avgjørende vendepunktet for dem?
0: Ja, det er flere som har sagt at Hina, hadde ikke vi for eksempel møtt deg, så vet jeg ikke hvor jeg hadde vært i dag. Så jeg ble jo jentetrener for 10 år siden, og det er en av de jentene der som sa det til meg, og da, det var ganske følsomt. Og så tenker jeg, han jeg jobber med tettest, han var jo en ungdom, liksom. Magnus Nygaard, og han startet å trene hos oss da han var 17 år gammel, etter bare et halvt år, så ble han såpass flink at han ble hovedtrener for barnegruppa, og har vært med å bygge klubben fra vi var, jeg vet ikke, 40 medlemmer til nå vi er såpass mange. Og da har han vært innom litt forskjellige verv i styret og sånne ting, og han har vært en veldig viktig brikke i vår utvikling. Og nå så har vi, er han 24, og vi har ansatt han som både trener og miljøarbeider i klubben, og 100%, og han har nå det sportslige ansvaret, og det er utrolig gøy å jobbe med en så dyktig og god rollemodell som han.
1: Mm. Og så helt til slutt da, det kjedelige, men utrolig viktige, det er jo økonomien. Du har vært litt inne på det.
0: Mm.
1: Hva skal til for at dette blir et levende tilbud i mange år fremover?
0: Da må politikerne vite at de må satse på forebyggende arbeid. Måten vi er bygd opp på, det er frivilligheten, og så er det de private stiftelsene som Ferd er jo de første som hadde trua på oss. Vi samarbeider med Zuccarello-stiftelsen, Anton-stiftelsen, Sparebank-stiftelsen, og så er det Oslo kommune. Ikke sant? Og så er det Oslo idrettskrets og alle de. Så det at vi, privat og kommunalt og frivillighet, når de jobber sammen, så kan det være ganske bærekraftig i fremtiden.
1: Å jobbe sammen for å unngå utenforskap, det er viktig. Takk skal dere ha, Hina Saidi i Stovner Bokseklubb og Camilla Solland og Siham Sidali ved Oslo Friomsorgskontor. Denne saken ble forberedt av reporter Jon Haukeland. Det nærmer seg en oppdatering fra NRK Nyheter her på P2, men i Ekko skal vi holde deg med selskap helt fram til klokka 11, og når vi tilbake etter nyhetene kan du spørre om alt du måtte lure på om virus eller bakterier. For hantaviruset som rammet passasjerer på et cruiseskip minner oss på hvor sårbare vi er. Så hvilke andre virus og bakterier er aktuelle nå, og hvordan kan vi beskytte oss, spør vi. Og vi vil jo gjerne ha spørsmål fra deg som hører på. Gå inn i appen NRK Radio, søk opp Ekko og skriv inn til oss. Vi høres veldig snart.
4: Klokka 10, her NRK Nyheter. På Nordmøre tre personer funnet omkomne etter en omfattende leiteaksjon i sjøen utenfor Smøla. Ifølge politiet det tre utenlandske turister som reiste ut for å fiske i går og ble meldt savnet da de ikke kom tilbake som avtalt. Både redningshelikopter, redningsskøyter, kystvakt og frivillige har deltatt i leitinga i natt.
5: Kystvakta skal være nå på vei til båten for å få hentet inn den, og båten den var altså kolva da de fant den uten at de vet noe mer om årsaken til det, men den var funnet i nærheten av skjær og holma, og Smøla er altså en øy som da består av 5800 skjær og holma, så det er ganske krevende sted å kjøre båt. Det kan være smalt, det kan være grunt og vanskelig å ha oversikten her, og spesielt da på Vestsmøla hvor jeg befinner meg nå, der de her turisterne var. Det er et veldig populært sted for fisketurister der.
4: Sa reporter på Smøla Eirik Haukenes. Priserne på mat har stiget med over 6% det siste året, det viser nye tall fra Statistisk sentralbyrå. Samlet steg priserne 3,4% fra april i fjor til april i år. Prisveksten i Norge altså fortsatt langt over Norges Bank sitt mål på 2%. Og prisvekst et mål på hvor mye priserne på varer som mat eller klede og tjenester som bussbillett eller frisør har stiget over tid. Fredsforhandlingene mellom USA og Iran står fremleis i stampe. Sent i går kveld leverte Iran sitt svar på det amerikanske forslaget som USAs president i natt omtalte som uakseptabelt.
6: Ja, det oppleves nok nesten som å rykke tilbake til start. Iran har levert et motforslag via de pakistanske meglerne til USA. Her er de fokusert på blant annet full iransk suverenitet over Hormuzstredet, at USA løfter sanksjonene fra Iran, og også en slutt på krigen på alle fronter. Og dette har jo Donald Trump kalt totalt uakseptabelt, og nå jobber Saudi-Arabia, Qatar, Tyrkia, Kina i tillegg til meglerlandet Pakistan og få partene til å møtes på en slags middelvei og få en avtale på plass.
4: Sa Midtøsten-korrespondent Aida Korami. Så skal vi høre at flere søker seg til folkehøgskoler, og den usikre værsituasjonen blir trekt fram som mulig årsak. Folkehøgskolene her til lands har nå over 20% flere søkere enn på samme tid i fjor. Unge uten arbeidserfaring opplyser at det vanskelig å skaffe seg jobb, i tillegg til usikkerhet knytt til reising, grunnet kriger og drivstoffpriser, ifølge de som driver folkehøgskolene her til lands. NRK Nyheter, Hanna Kolås.
7: Dette er Ekko.
1: Hantaviruset skaper frykt over hele verden, og det er faktisk mange som lurer på om de skal avlyse sydenturen etter at cruiseskipet med smitten ombord fikk anker opp ved Tenerife. Ja, kanskje dra på hytta i stedet? Men lite vet de at hantaviruset kan ligge og vente på dem akkurat der, i muselorten i kjøkkenskuffen. Men hvorfor gir den norske musa oss bare nyretrøbbel, mens slektingene ute i verden angriper lungene våre og dreper? Dette er Spør Ekko om virus og bakterier. Jeg heter Jan Erlend Leine. Det akkurat som om vi alle får en uhyggelig flashback-følelse til den dystre covid-tida for 6 år siden. Cruiseskipet følges med argusøyne. Ja, til og med sendt NRK.no direkte i 20 timer for bare å følge den båten. Relativt langsomt TV. Her reporter Silja Bjørklund Einarsdottir på Tenerife.
8: Og her rundt meg så står det et stort pressekorps, folk fra ulike land. Det mye spanske medier her, men det også noen internasjonale. Skipet skal kaste anker litt utenfor havna her. Det skal ikke fysisk legge til kai. Det har spanske myndigheter bestemt etter sterk motstand fra kanariske myndigheter mot nettopp det de har vært redde for smitte.
1: Nettopp redde for smitte, og så virker liksom ikke beroligelsene helt heller, kan det virke som. Vi trenger hjelp til å rydde i både frykt og smitte. Velkommen, Terje Hol.
9: Mange takk.
1: Du overlege ved infeksjonsmedisinsk avdeling på Ullevål, Oslo Universitetssykehus, tidligere smittevernoverlege i Oslo. Velkommen også til deg, Øystein H. Hoddevik.
10: Tusen takk.
1: Du overlege ved avdeling for patologi på Rikshospitalet, Oslo Universitetssykehus, og du har skrevet boka Virus på reisefot, fordi reise, det noe virusene veldig gode på. Men aller kort først, hva fikk deg, Terje, til å bli interessert i virus og bakterier?
9: Ja, da jeg var medisinstudent, og det begynner å bli mange år siden, på Kaptein Wilhelms og Frues bakteriologisk institutt på Rikshospitalet. Da, mange hadde jo sommerjobb andre steder, mens jeg hadde sommerjobb på mikrobiologen. Og da var det at jeg fikk lov til å drive og så ut skåler med bakterier på, og så var det en skål som det vokste, hele skåla ble gjennomsiktig av denne bakterien som var der, og det viste seg at det var kjøttetende bakterier. Og bakvakta kom, altså professoren kom syklende fra Asker, og før han kom så vågte jeg meg til å ringe ut svaret, og da holdt denne pasienten som hadde fått trukket en tann på å stryke med av disse bakteriene. Og dette satte jo spor i meg, så siden har jeg vært interessert i bakterier, og denne professoren han jo veldig glad i bakterier da, så han mener at bakterien gjør mer nytte for seg hos menneskene enn ugagn. Og når det gjelder virus, så da jeg spesialiserte meg som assistentlege på folkehelsa, så jobbet jeg da på, med bakterier og virus, og sammen med faren til Hoddevik, som en virolog, så hadde vi mye morsomt sammen når vi holdt på med både bakterier og virus.
1: Ja. Åh, du, nå tror jeg kanskje fikk et lite hint om hvorfor du ble så interessert i virus og bakterier, for du har en far nemlig.
10: Ja, jeg har tatt mine første år som, hva skal vi si, fast ansatt i Folkehelseinstituttets barnehage, og da personalet der gikk hjem, så kom min far og hentet meg, og så gikk vi opp på labben hans. Så det eneste bildet vi hadde på biblioteket hjemme på veggen, det var av humant immunsviktvirus. Så det vet jeg egentlig godt hvordan det ser ut.
1: Det var ikke munk, altså, men det var humant
10: immunsviktvirus.
1: Nettopp, nettopp. Så da var interessen så veldig, veldig tidlig hos deg, Øystein Hoddevik. Men hvis vi da går til det veldig aktuelle viruset, hantaviruset. Hva er spesielt med dette hantaviruset som nå herjer på cruiseskipet, og som også har begynt å spre seg litt sånn, for stadig hører en smittet, en antydning til smitt hos en amerikaner og så videre. Det kalles jo andesviruset.
9: Ja. Det som spesielt med det i forhold til andre andesvirus kommer jo fra Andesfjellene, og Hantan kommer fra Hantan-elva i Korea, som renner gjennom Sør- og Nordkorea. Altså Hantan-virus ble jo først oppdaget på 70-tallet, 76, og så Andesvirus ble beskrevet først i 1995, og det finnes jo over 40 varianter av Hantan-virus, som går på forskjellige gnagere, og så smittet kan noen av dem, et 20-tall, kan smitte over til mennesker. Og de vanligste, som vi har i Europa og som vi har i Asia, noen milde og noen litt mer alvorlige, de går hovedsakelig på nyrene og smittes kun fra gnagere til mennesker. Det ikke noe, smitter ikke mellom mennesker. Mens det nye, når det gjelder dette andesvirus, at det også, i tillegg til at det kan smittes fra gnagere, også kan smittes mellom mennesker. Og det andre utfordringen med dette at det hovedsakelig går på lungene, slik at det kan spres ved dråpesmitte, nærdråpesmitte.
1: Mm. Ja, ikke noe hyggelig helt tatt. Kjære lytter, send inn spørsmål til våre to eksperter på virus og bakterier. Da går du til appen NRK Radio og finner Ekko, så kommer faktisk spørsmålet rett inn til oss her i studio. Og her et spørsmål mange lurer på, Øystein. Hva sier du til dem som redde for å dra til Tenerife på grunn av dette handtannviruset?
10: Ja, jeg så i forberedelsene til dette programmet, så sendte du ut det spørsmålet der, og da tenkte jeg nesten at jeg skulle replisere med et annet spørsmål, for dere her i Norges Rikskringkasting, dere har jo sendt en journalist ned til Tenerife. Jeg kunne nesten ha stilt spørsmålet tilbake, hvordan kommer dere her i NRK-bygningene på Marienlyst til å forholde dere til Einarsdottir når hun kommer hjem?
1: Yeah.
10: Kommer du til å rekke ut hånden og håndhelse på henne, Jan Erlend?
1: Jeg ser desperat rundt meg og tenker, i all verden, hva skal jeg svare nå? Nei, jeg vet ikke. Kan ikke du komme med gode råd hvordan jeg skal forholde meg.
10: Jeg pleier å si, og det tror jeg står seg ganske godt, selv om dette her er vel strengt tatt psykologi, men det jeg er mest redd for, det er det jeg ikke forstår. Så hvis man har innsikt, så tror jeg at det kan være en ganske effektiv kur. Og det som Hol her sier, er at disse virusene har vi studert i lang tid. Dette har vi god kjennskap til. Både det som heter Pumala-viruset, eller varianten, som sprer seg her til lands, og som man da finner i muselort på fjellet, og Andes-varianten som nå sprer seg. Så det å få innsikt i hva disse virusene er, og ikke minst inkubasjonstid og smittemåte, og forstå hva dette utbruddet er, det tror jeg utgjør ganske betryggende fakta for alle og enhver. Det skal jo da også sies at Einarsdottir er ikke den eneste som har tatt turen til Tenerife. Sjefen for Verdens helseorganisasjon har jo også tatt turen dit og blir avbildet i kaia med skipet som bakgrunn.
1: Mm. Vil du si at den voldsomme frykten mange har er overdrevet?
10: Ja, men jeg skjønner jo for så vidt godt at folk er redde når vi diskuterer dødelig virus og et utbrudd hvor det tilsynelatende er noen som har gått fra bordet, så det er reell smittesporing. Men altså, jeg tror ikke jeg håndhelste på Terje Hol da jeg traff han i dag morges, så jeg kommer ikke til å gjøre noe annet. Det er ingen grunn til å tro at vi får dette viruset hit til lands.
1: Nei, og når jeg ser deg, Terje Hol, tidligere smittevernoverlege, smile når han sier at det er ikke noen grunn til frykt. Så du er enig i det?
9: Jeg er helt enig i at det er ikke noe frykte. Hvis jeg ser på utbruddene og sånt nå, så er jo dette et lite utbrudd. Det er faktisk mye farligere å gi trafikken. Og det er ingen reiserestriksjoner der skipet ligger i opplag utenfor. Og hovedsmitten skjer jo hovedsakelig fra gnagere, og det første tilfellet ble jo sannsynligvis smittet da vedkommende var på fugletitting. Og det kan være mer spennende i våpersområdet, hvor da denne gnageren, altså langhalet rotte, risrotte som er i området, kan overføre viruset. Så sannsynligvis ble indekskasset satt i det første tilfellet smittet på den måten. Og så er det sånn at når det gjelder dråpesmitte, så er det nærkontakt. Så det at samboeren og skipslegen eventuelt ble smittet før de visste hva det var, for det kan ligne på ganske mye annet til å begynne med, ikke sant? Du kan begynne med influensasymptomer og feber, og så kan det etter hvert bli muskelsmerter og frysninger, og da er det sånn at man er ikke noe redd for å ta kontakt med dem. Men dette som, når det gjelder dråpesmitte, så er det sånn at det er nærdråpesmitte, så en bør holde litt avstand, og eventuelt hvis det er en person som er syk, ta på munnbind, og så god håndhygiene. Vask av hendene etter at du har tatt på vedkommende. Og det samme gjelder når det gjelder gnagere. Hvis du er i kontakt med gnagere eller muselort der du er, så gjelder det også å vaske hendene etterpå. Og ikke spreie, ikke for eksempel tørke av med våt klut, og ikke vifter det med en støvsuger som sprer det utover, eller en mopp som mopper det utover, så det kommer som en sånn aerosol, altså som en luftspredning.
1: Ja, og nå har du egentlig gitt en listepassning til flere av lytterne. Det er mange som sender inn spørsmål akkurat om dette når det gjelder mus, for det har vi mye av i Norge, og jeg tror jeg bare kan lese noen av dem, for eksempel fra Kjersti. Jeg hadde norsk musepest for noen år tilbake, fikk nyresvikt og var innlagt på sykehus en drøy uke. Så spør hun faktisk, jeg har lyst til å stoppe der, Kjersti, du har et godt spørsmål angående beskyttelse, men først, Øystein, må vi høre om dette. Hva er likheten mellom det som skjer på cruiseskipet nå, handtannviruset, og når vi snakker om norsk musepest?
10: Altså begge er det hantavirus, eller hantan. Og da skal det sies at i mitt daglige virke på patologen så får jeg nyrebiopsier, og da i ny og ned så får vi nyrebiopsi fra en pasient som har fått nyresvikt, for mistanken er rettet nettopp mot denne infeksjonssykdommen med humalaviruset, som da er i familien hantavirus. Og så er da hvordan skal man forklare forskjellene? Hvorfor gir pumalavirus nyresvikt primært, og da ikke smitter via luftveiene, mens andesviruset gjør det, sånn som det her gjør det på MV Hondius, som jeg tror er navnet på dette cruiseskipet. Og da er den analogien som jeg pleier å rendyrke for å forstå dette, som jeg synes er pedagogisk, som ingen lærte meg på medisinstudiet riktig nok, men det er at virusene, de foretar jo, de er på reisefot hele tiden. De smitter mellom oss, men de foretar også en indre reise i oss, og da er spørsmålet, hvilke celler er det de kan trenge inn i? Og ikke minst da, hvilken immunrespons er det de trigger når de er der? Og sånn jeg leser litteraturen, uten at jeg er den som kan mest om hantavirus, så tror jeg at noe av forskjellene ligger nettopp der. Det er hvilke celler disse virusene, de ulike to variantene, Pumala i Norge, Andes i tilfelle Hondius-skipet, kan trenge inn i.
1: Ja, så dette Pumala-viruset i Norge er spesielt glad i nyrer, holdt jeg på å si?
10: Ja, det er, altså det er flere typer celler. Det er både hvite blodlegemer, av typen det som heter monocytter og makrofager, og så er det de cellene, og det er det mest problematiske, som kler innsiden av blodårene våre. Og det er klart at blodet sirkulerer rundt oss og gir oksygen og næring til absolutt alle organer, men de cellene er ikke helt de samme, avhengig av hvilken karseng du er i. Så de uttrykker litt forskjellige proteiner, om det så er i nyrer, i lunger eller i hjerne for eksempel. Og da er Pumala-viruset, og det har fått sitt navn etter stedet i Finland, hvor det ble beskrevet første gangen. Så det er en gjennomgangs, hva skal vi si, et tema for navngivningen av disse virusene her. Så Pumala-viruset, det påvirker da det såkalte endotelet, altså innsiden av blodårene i nyrene. De cellene dør ikke, men de trigger en immunrespons. Og den gjør jo at du får betennelse, og da får du problemer med vevet som ellers skulle fått næring og oksygen fra blodårene, og helt konkret da, så får du nyresvikt. Så ja. I nyrebiopsiene så ser vi blødning, vi ser betennelse, massevis av uspesifikke funn, og diagnosen det er det sånne som Terje Hol som stiller ved å ta blodprøve av pasienten og påvise enten virusrester eller eventuelt da en immunrespons da, med immunglobuliner, altså antistoffer.
1: Men nå er, altså så nyresvikt er virkelig ingen spøk, det er en alvorlig diagnose det også, men er det slik at hvis du blir smittet av dette pumalaviruset, så får du nyresvikt, eller er det noen få som får det?
11: Nei, det behøver du ikke.
1: Det må godt høre.
11: Det behøver du ikke. Men man kan få det, og det er alle grader av det, og den er veldig mild, og du blir frisk igjen. Det kan hende at det går så langt at du begynner å tisse blod.
1: Men ja, det er ikke noe hyggelig.
11: Men du blir allikevel frisk igjen. De aller fleste, og det er dødeligheten er på under 1%. Men det er også de som har andre tilgrunnliggende sykdommer som er mer utsatt. Også når det gjelder den norske varianten, selv om den er snill og god, og du blir frisk, og nyrefunksjonen går tilbake igjen. Slik at
1: så underliggende sykdommer?
11: Ja, underliggende sykdommer, og det ser vi også på disse cruiseskipene. Det er ofte eldre personer som har andre tilgrunnliggende sykdommer, som gjør at de kan bli alvorlig syke også av denne varianten.
1: Mm. Og så lovte jeg deg, Kjersti, at jeg skulle jo også stille spørsmålet du hadde, for du skrev at du hadde norsk musepest for noen år tilbake. Fikk nyresvikt og var innlagt på sykehus en drøy uke. Vil dette gi meg noen beskyttelse mot hantaviruset? Det er spørsmålet. Blir hun altså immun på en måte?
11: Ja, sannsynligvis så gir det noe beskyttelse. Men vi vil ikke satse på det, for vi har ingen vaksine mot hantavirus. Det driver på med forskning, og det finnes vaksiner som ikke er godkjent, som Walter Reed Hospital i USA har laget en DNA-vaksine. Dette er et RNA-virus. Vi har ikke sett at det har blitt lagt inn, at det har fått det flere ganger. Slik at det gir nok en viss beskyttelse, i hvert fall mot den samme varianten. Men som sagt, det finnes over nærmest nærmere 40 varianter av hantavirus, så det ikke usikkert at du kan bli smittet av en annen variant. Slik at jeg vil nå si det at hvis du på hytta, og det muselort her, du åpner den i påsken, kanskje det har vært stengt noen tider, og du har hatt mat liggende på kjøkkenbenken, og hvis du tror at det på kjøkkenbenken ligger smuler etter brødsmuler og sånt nå, så vil jeg ta tørka benken gitt med en fuktig klut, for dette kan være muselort. Det kan se ut som små sjokoladebiter også, og det ikke lett å se hvis du ikke akkurat kommer inn og bretter ut mat på benken og er sulten på vei opp til hytta. Så tørka benken med en fuktig klut, det samme gjelder når du kommer på hytta, så kanskje det litt kaldt og du skal fyre opp i peisen, og da er det sånn at i vedstabelen der kan det også være mus. Og det er denne musa som overfører det pumlaviruset her i landet, det er jo hovedsakelig to musearter. I Sør-Norge så er det klatremus, og i Nord-Norge så er det rødmusa. Og disse musene, de følger da disse musehårene, musepest. Altså, da har de har et sånt syklus, så at når det er smågnagerår, så er det mye mus, og da, og når de er sultne, så invaderer de jo hyttene våre og vedstabelen vår. Og når vi skal inn der, så er det sånn at hvis vi inhalerer denne muselorten, eller får den på brødskiva, får den i oss, og musepiss, så vi ikke ser i gang, så kan vi bli smittet. Men det er å si det at det er mellom 20 og 40 som blir smittet hvert år, og noe mer da i smågnagerår. Og i fjor så hadde vel en 37 tilfeller, og 6 hittil i år da. Så hyttene er jo laget litt mer nå bedre som holder musa unna med sånne barrierer under, slik at ikke musa klatrer opp i veggen og ut på kjøkkenbenken.
1: Ja, viktig. Men altså, så har jeg lagt merke til du flere ganger sier at man må bruke en fuktig klut, for hvis jeg kommer på hytta, så ser jeg muselort på kjøkkenbenken, og så tenker jeg, vekk med det, bare vifter det vekk. Ja, det er... hvorfor er det dumt?
11: Jo, fordi da vifter du opp så det blir aerosoler som du kan inhalere, puster det. Selv det mopp er det verste du kan rengjøre med på sykehus og andre steder. Du mopper det opp, så det, og når det er dråpesmitte, så kan det da sveve som sånne smådråper da, i lufta, og så inhalerer du det. Så får du det, går det til nyrene. Så, men det går over, så
1: det er viktig.
11: De aller fleste selv, vi gjorde en undersøkelse for langt tilbake, hvor vi undersøkte alle gravide som fikk dette her, og de ble jo ikke noe problem, hverken for fostre eller den gravide.
1: Nettopp. Og så, du nevnte både altså, rødmus og klattermus, som mange forbinder bare med noen veldig hyggelige sanger og sånn, ikke sant? Men Terje Alvheim skriver, hantaviruset er, som jeg forstår, musepest, ja, så skjønner vi det er ulike varianter da, men han skriver, våre tre katter tar mye mus og spiser dem. Det er jo det gjerne katter gjør. Vil dette kunne overføres på mennesker basert på spising og at katt steller pelsen sin med tunga si? For vi koser jo også med kattene.
10: Ja, jeg har hund. Så det er, men når vi svarer på det, altså det er gode spørsmål. Det vi har diskutert da, om klatremus, altså fra Torbjørn Egner sitt univers, det er jo dette konseptet som innen virologien kalles for reservoir. Det betyr hvor viruset oppbevares. Sånn jeg forstår det, uten å være veterinær, så blir disse gnagerne, de får en langvarig infeksjon som de i praksis overlever. Så det er en livslang infeksjon, og det er derfor det er de som er, kall det vektoren, eller i praksis reservoaret som det heter, hvor viruset oppbevares. Og da er jo, ikke sant, når dette en sjelden gang smitter over på mennesker, men at det rammer nyrene våre, altså pumalaviruset, og dermed ikke smitter videre til oss, så er det jo ikke noen egentlig mulighet for viruset å tilpasse seg oss, og det er derfor dette her er enkelttilfeller i Norge, og når det gjelder andesviruset, så er det på ingen måte like smittsomt som for eksempel det SARS-CoV-2 var. Så det er jo ikke, det kommer ikke inn nok i mennesker til at det kan tilpasse seg oss. Men altså, kan kattene som spiser musene spre disse viruspartiklene? Det er jo ikke så mange kasus det er snakk om. Det har ikke jeg oversikt over. Jeg ville tenkt at det er en teoretisk mulighet, men jeg tipper at det går helst godt, ja.
1: Det går helst godt, men så vil jeg gjerne holde litt fast på dette med klatremus, fordi jeg har jo tenkt at mus er mus, men på hytta er det vel ofte mer klatremus, er det sånn? Mens hjemme i mer, skal vi si, boligene våre, så er det husmus?
11: Ja, ja dette med mus er jo spennende, og også andre gnagere. Det er jo hovedsakelig Sør-Norge, det er klatremus. Og hvis den nordpå, så det rødmusa som kan overføre nefropatia epidemica eller pumulavirus, altså dette som går på, nyrene, dette hantanviruset. Det er jo sånn at det er jo ikke noe smitte mellom mennesker når det gjelder den norske varianten. Og det er heller ikke noe smitte mellom sannsynligvis katter, de har vi ikke noe beskrivelse av, og heller ikke andre dyr, slik at når dette viruset går på nyrene på mennesker, så sprer vi det ikke med noe dråpesmitte. Så det vi har ikke noen belegg for at hvis vi for eksempel pisser i maten, at det skulle kunne gå over, men hvis musa gjør det, så er den et reservoir, slik at det kan gå over både med muselort og musepiss og sånt, slik at grunnen til at du egentlig bør rengjøre dette her, og god håndvask etterpå, hvis det er mus og gnagere der du er.
10: Det jeg prøvde å komme frem til i sted, er jo nettopp det at det er musene som er smittesprederne, og ikke kattene. Ikke sant? Så dette viruset tror ikke jeg lager infeksjoner hos katter, så i så måte så går det nok helt bra å ha katter i denne sammenheng. Det som er interessant med denne diskusjonen er at den stien som vi nå er i ferd med å gå opp, det er jo akkurat det samme som vi gjorde med SARS-CoV-2 som forårsaket covid-19-pandemien. Her snakker vi om grunnleggende kjennskap til smittemåter, det er smittevern. Dette her er en lekse som vi i praksis har gitt til hele, ikke bare den norske befolkningen, men verden. Så dette er begrep om smittemåte som jeg tror nå alle har kjennskap til. Derfor så tror jeg også det at det vil være gå ganske greit å berolige folk når de forstår hva Pumala-varianten og hantavirus er.
1: Ja, og det er bra. Men så er det noen som også husker det at, og vet av egen erfaring at covid, det førte til, altså dette viruset som ga oss covid-19, det muterte jo. Og så fikk de nye egenskaper, og det ga nye måter i kroppen vår å reagere på. Kan også dette, for eksempel norske hantaviruset, som dere nå sier, ok, nyresvikt, men det går som regel bra til slutt, kan det også mutere og bli farligere?
10: Klart det kan mutere. Virus muterer de.
1: Ja, men de er programforpliktet. Da vil de være urolig igjen, ikke sant?
10: Men som sagt, så er det nettopp denne at fordi Pumala-varianten, ikke smitte mellom oss. Det kunne vel teoretisk sett ha gjort det, det får kanskje Hol svare på, hvis vi ikke hadde utøvd god håndhygiene for eksempel. Altså at man ikke vasker hendene sine etter å ha vært på toalettet når man har vært syk. Men fordi viruset da ikke sprer seg inni oss og mellom oss, så får du ikke tilgang til så fryktelig mange av våre celler. Og da reduserer du risikoen for at viruset tilpasser seg oss. Men i det øyeblikk du får menneske til menneskesmitte, så øker jo sannsynligheten for at ting kan mutere. Men tør jeg spørre Hol om, hva er den teoretiske muligheten for menneskesmitte med for eksempel Pumala-varianten?
1: Er det mulig?
11: Teoretisk så er det vel mulig, men vi har ikke noe eksempler på det i det hele tatt. Dette at virus muterer, det er jo sånn at viruset er jo også en skapning som er avhengig av en vert, og hvis verten stryker med, så har den ikke noe sted å være, slik at den vil ikke mutere seg bort. I så fall, hvis den muterer, så er det for oss å kunne spre seg enda mer, og overleve enda mer. Mm. Og denne hantanvirus, eller den pumlaviruset vi har, er jo såkalt RNA-virus, ribonukleinsyre, og det består av fire basepar, og de kan jo skifte plass, slik at, og de har en kappe rundt seg, slik at hvis de får kraftige utfordringer for å kunne formere seg mer og gå over i cellene, så kan det sikkert mutere. Og derfor har vi også i hvert fall en 20 varianter som kan smittes fra gnagere over til mennesker, men kun en som vi kjenner til kan smitte mellom mennesker, og det er dette Andes-varianten. Det som er spørsmålet her når det gjelder dette, har det skjedd mellom mennesker på båten? Vi må ikke utelukke at det kan ha kommet riserått ombord på båten, gitt. Eventuelt noe ris de har fått som har vært gnagelort i. Slik at derfor blir jo ikke båten, får ikke den legget i land uten videre, og de som kommer i land, de bør jo kommer land de som er syke, for de har større sjanser for oss å greie seg og bli friske og overleve hvis de kommer på et akuttmottak, eller hvor det er ordentlig, hvor de kan behandle symptomene, selv om vi ikke har noen direkte behandling mot selve viruset forløpig.
1: Ja, altså muselort i risen, det kan jo skje for oss alle, da.
10: Ja, det kan du si. Kan jeg bare si det, at jeg synes tidvis, Jan Erlend, at dine spørsmål litt farget av Hollywood sine katastrofefilmer, hvor frykt en gjenganger. For det, når man snakker om at virus skal mutere, så har Hollywood på mange måter indoktrinert oss til å tenke at nå det verdens ende. Men i praksis så jo det som Hol her beskriver, nettopp det som virusene programforpliktet til. Det mekanismene de driver disse infeksjonene til å bli mildere, og så det klart at helt initialt, hvis et virus kommer over i en annen art, så kan det ha en dødelighet, men da vil jo de som overlever spre flere, så alle insentiver for viruset og drivkrefter, de vil jo sørge for at de infeksjonene etter hvert blir mindre dødelige.
1: Ja. Jeg tar den, takk skal du ha. Jeg er selvfølgelig preget av Hollywood, som vi veldig mange altså, og frykt, det driver jo på mennesker også på mange måter videre, og når vi hører om frykten folk på Tenerife føler på da, for et skip som bærer med seg dødelig smitte, så får man jo også uvegelige assosiasjoner til 1300-tallet, og da svartedauden kom til Norge, da ble det jo relativt tynt av folk i Norge etter hvert, og Terje Hol, du har jo selv erfaring med skip, altså du var smittevernoverlege i Oslo, du har erfaring med skip som kan ha farlige virus ombord, fortell.
11: Ja, da var det ikke akkurat virus, det var altså svartedauden, det var Yersinia pestis, var pesten det. Og pest har vi fremdeles i dag. Og noe fordel med at det er Yersinia pestis en bakterie, så den kan vi behandle med antibiotika. Derfor har vi enkelttilfeller, men vi får ikke de store utbruddene. Så på midten av 90-tallet så var det jo

0: uka, og det fremdeles enkelttilfeller, så pesten, den lever fremdeles, som, og vi har en fetter av Yersinia pestis også, den som heter Yersinia enterocolitica, som gir mavetrøbbel her I landet. Så, så bakterier og virus jo spennende, og det, det gjelder dette med karantene, det passer jo ganske godt. Da måtte jo båtene, hvis de hadde syke ombord, måtte ligge I 40 dager før de kunne legge til land. 40 dager, det også inkubasjonstiden, kan være for nefropatia epidemica, altså fra du blir smittet til det bryter ut, kan ta fra en eller to uker til, til, til cirka 6 uker. Så...
1: Betyr det også at det kom skip til Norge som du måtte forholde deg til og sørge for at ikke det... Altså Ikke råttene gikk fra bordet og kom inn I Oslo?
0: Ja, altså, det ble jo, var jo få tilfeller I forhold til antall innbyggere. På midten av 90-tallet så var det vel en bekreftet at ca. 600 blant mange hundre millioner mennesker I India. Så at smittefrykten og nyhetene, de sto på for å oppa ilde befolkningen.
1: Pregte Hollywood, ja.
0: Så det var egentlig ikke noe annet problem enn at båtene fikk, som kom fra Bombay, de fikk legge til. Men vi vil, hvis det var smågnager ombord, så vi ville ikke slippe de I land.
1: Nei. Nettopp. Og veldig fint at du påpeker at det forskjell på virus og bakterier, for vi har fortsatt virksom antibiotika. Og så sier du også at det ikke noe problem for eksempel med pesten med svartedauden, fordi antibiotika kan ta den. Nå skal ikke jeg være for Hollywoodsk her, altså, men det jo også mange multiresistente bakterier etter hvert. Kan det også være noe som kan føre til at det som for eksempel ga svartedauden, også kan, den bakterien kan bli immun mot antibiotika?
0: Ja, det jo en stor utfordring at vi bruker mye antibiotika på infeksjoner som går over av seg selv uten antibiotika. Slik at alvorlige infeksjoner bør vi forbeholde bruk av antibiotika, og så det spørsmål om vi skal bruke bredspektret antibiotika eller smalspektret antibiotika. Noe av det samme vi ikke problemet når det gjelder virus, men også der det antivirale medikamenter. Og så har vi en utfordring når det gjelder for eksempel at det tar lang tid å lage vaksiner mot alvorlige sykdommer. Nå har vi fått erfaring med at det går an å lage vaksiner ganske så raskt, og så det sånn at det ingen vaksiner som gir noe 100% beskyttelse, slik at vi er midt oppe I dette som både spennende og interessant, og heller vi mennesker jo avhengige av disse mikrobene. De gjør mer nytte kanskje enn skade også. Menneskekroppen består av 100 000 flere bakterieceller enn av menneskeceller, og hadde det ikke vært for dem, så hadde vi ikke greid å fordøye maten vår. Og hvis jeg sitter her og rister litt på armene, så drysser det flere bakterier av meg enn det finnes mennesker på hele jorden. Det spredningspotensialet.
1: Ja, så drysser det akkurat, sa du? Ja.
0: Og vårt genetiske materiale, det I hvert fall bygd opp av, I stor del, kanskje 10% av virus som vi har blitt smittet med tidligere. Mm.
1: Nå har vi jo snakket mye om mus og muselort og han-tann-virus, men som du sier, det så mye virus og bakterier I verden at de langt overgår mennesker og kanskje stjernene for den saks skyld. Og vi må snakke litt om andre ting som opptar folk. Altså, under denne klokka her så har jeg et arr. Det var et utrolig smart sted for en flott å gjemme seg. Da var det ikke sant, varmt og tett. Den vokste seg stor og feit, og da begynte jeg å merke at det var etterhatt under der, og da skjønte jeg at det var en flått. Stadig flere blir bitt av flått. Hvorfor skal vi være på alerten når det skjer?
2: Ja, en fellesnevner for alle disse smittsomme problemstillingene vi diskuterer. Vi går jo i ganske stor bredde her. Vi jo nesten gjennom hele læreboken I infeksjonsmedisin, både virus og bakterier og diverse, og nå vi også I insektslære. Så da hva det som viktig, tenker jeg? Og det å forholde seg til de riktige kildene. Jeg synes at Folkehelseinstituttet sider kjempegode. Og hvis du da slår opp for eksempel skogflått, gå inn på foi.no og slår opp skogflått, så får du raskt vite om to sykdommer. Den ene forårsaket av bakterier, og det det vi kjenner som borreliose. Og den andre sykdommen den forårsaket av et virus som på engelsk heter TBE, tick-borne encephalitis virus, eller altså skogflått encefalitt. Det andre som står, og det veldig raskt å lese seg til, det det at man kan forebygge sånn alle tilfeller av borreliose hvis du sjekker deg en gang I døgnet. Så hvis du plukker av den flotten under klokka,

0: den har sittet på I 24 timer, så minimerer du risikoen din for å få borreliose. Det derimot ikke tilfelle for skogflått encefalitt, som da forårsaket av dette viruset. Det smitter, slik jeg forstår det, som oftest ved bitt. Og da spørsmålet, har vi en behandling for TBE? Svaret nei, men vi har en vaksine som man kan ta.
1: Ja. Bør man gjøre det I Norge I dag?
0: Skal, kan, bør, må. Altså, det du stiller jo vanskelige spørsmål. Jeg kan fortelle at fordi min kone jobbet som diplomat, så bodde vi I Stockholmsområdet I 3 år. Og der var det sikreste vårtegnet. Det var ikke hjemisbilen som spiller Grieg, sånn som den gjør her I nærområdene. Det var, det var vaksinebilene som kjørte rundt. Fordi I Stockholmsskjærgården og tilgrensende områder, så det ganske hyppig forekommende, dette viruset. Og dermed så det da kommersialisert, og her kjører du da rett og slett busser rundt hvor man kan kjøpe vaksinen. Altså de så man, når våren kom, så man disse bussene overalt. Så
1: dette en kjempeidé?
0: Ja, jeg synes det en god idé. La meg si det på den måten. Jeg tok den vaksinen, og da jeg som militærlege skulle sende hele troppen vår ned til Østersjøen på øvelse, så vaksinerte jeg hele den troppen også.
1: Ja.
0: For å forebygge det, I møte med en alvorlig sykdom, For dette jo encefalitt, og encefalon det viser til hjernen, så dette et virus som kan gi infeksjoner og skader I hjernen. Mm. Det et organ du ikke har lyst til å ha betennelse I, fordi de cellene kommer ikke tilbake. Så for min del, jeg kan bare snakke for meg selv, men jeg tar den vaksinen fordi jeg ferdig I områder hvor det flott som har dette viruset.
1: Ja, hva med deg, Terje?
2: Ja, jeg også vaksinert. Nå det jo sånn at flåten, den jo I høyt gress, så hvis du skal ut og rulle deg I gresset, og koser deg, så det nok lurt å være vaksinert. Når det gjelder, som sagt, det jo to, både virus og bakterier. Når det gjelder hjernebetennelse, altså TBE, så har vi en god vaksine, og nedover I Europa, hvor det mer av den, så har de også I Sør-Sverige tatt den med, slik at de vaksinerer opp hele befolkningen. Her I landet så det jo hovedsakelig sånn at vi ser den nedover på Sørlandet oppover, og nå det kommet også høyere til fjells. Du vet, flåtten den skal ha to, I hvert fall minst to blodmåltider. Det første når de små nymfer, og da de så bittesmå, og så skal flåtten, hundflåtten, den skal ha et blodmåltid også, og da går den ofte på små mus og gnager og sånt nå, når den, disse små nymfene. Og så har det vært en økning av hjortebestanden her, rådyr og sånt har tatt seg opp, så når flåtten skal ha neste blodmåltid, så går den på rådyr og elg og sånt nå, og så kan den også sitte på nebber rundt fuglene, slik at den kan spres over store deler av landet. Og når du får en sånn flåttbit, så gjelder det å plukke den av, eventuelt bruke armer og dekke seg til hvis den I høyt gress. Og hvis den får en flått, så gjelder det å pelle den av, og det går an også å bruke eventuelt også noen myggrepellenter, altså DET som flåtten ikke liker. Mm. Jeg har bikkja, den får flått rett som det Den ruller seg, og jeg plukker av flått nesten daglig av den da. Ja. Og når det gjelder vaksiner, så, og til dyr og katter, så har de en vaksine mot borreliose, altså den bakterien, men det ikke noe vaksine mot TBE. Og til mennesker så det vaksine mot TBE, men ikke mot borreliose. Mm. Så da jeg skulle ut og rulle meg I gresset, så vaksinerte jeg både bikkja og meg, med begge to. Oh, men den ikke godkjent, den som til bikkja. Det var en vaksine mot borreliose for en tid siden, men borreliose kan vi som sagt behandle med antibiotika. Det kan vi ikke med TBE.
1: Ja. Du, jeg må bare informere om at I Ekko I morgen så skal vi dykke videre ned I flåtten, fordi flåtten, som du sier, den blir stadig mer glad I Norge, og for å si det sånn, også I oss som bor her, så det skal vi dykke videre ned I. Men nå mot slutten av denne spør Ekko Øystein. Du far til
3: fire.
1: Når dere planlegger sommerferie, det slik at kunnskapen du har om virus påvirker planleggingen?
0: Jeg har enn så lenge ikke satt foten ned for en reisedestinasjon. Men Nei. Nå har ikke vi vært I Indre Afrika heller. Jeg nok ikke lykkelig uvitende om de smittsomme problemstillingene man kan møte. Så jeg nok den I familien som mest skeptisk. Men jeg har ikke satt foten ned for mine døtre for eksempel, som på barneleirer i Sør-Amerika, men da de skulle dit, og det var også i rurale områder, da fikk de rabiesvaksine, som et eksempel. Ja. Fordi det finnes der. Men sant, du må titrere responsen din i henhold til hva du skal utsettes for. Hvis du skal til et område hvor det ikke er løshunder, og hvor det ikke er noen grunn til at du skal bli bitt av flaggemus, da kommer du ikke til å få rabies. Så da trenger du kanskje ikke å ta den vaksinen. Så svaret ditt, eller svaret på spørsmålet ditt, vel at jeg ikke lykkelig uvitende, men jeg har ikke stoppet reiseplanene våre enn så lenge.
1: Nei. Men altså, du sier rabis som en av de tingene vi absolutt ikke vil ha. Hva andre ting må vi passe oss for på utenlandstur nå om dagen?
0: Nei, altså listen over smittsomme sykdommer, den er lang for å si det på den måten, men vanlige ting skjer jo ofte. Og de færreste tingene er jo alvorlige. Det vanligste er vel at man blir smittet med et eller annet virus som kan gi oppkast og diaré i seg. Hvis man er langt fra folk og blir dehydrert, spesielt med små barn, så kan jo det være farlig. Men det går jo over, det er stort sett selvbegrensende problemstillinger. Skal man på leir, så er jo vaksinene mot smittsom hjernehinnebetennelse, de er absolutt verdt å vurdere. Og generelt sett i Norge, så er fastlegene et godt utgangspunkt hvis man skal på reise. Det er ikke verre enn å stille spørsmålet i den retning. Noen kommuner har også vaksinestasjoner hvor man får veldig gode råd. Mm. Men det er jo en avveining egentlig basert på hvor man skal og hva man da kan bli eksponert for der. Det begynner også i hvilke statistikk vi har tilgjengelig da, som er ganske god, for å si det sånn. Mm.
1: Vi snakket jo om at Hollywood har gitt oss en frykt, apokalyptisk frykt, og der er jo virus og bakterier en del av den fortellingen. Samtidig så merker jeg også at du har en viss uro, Øystein, men du lar liksom tvilen komme turen til gode, hvis jeg skal si det sånn. Som tidligere smittevernoverlege Terje Hoel, tenker du bare sånn kanskje at livet er jo et usikkert prosjekt, vi vet aldri hva som skjer, og vi må jo oppleve likevel å dra ut i verden, selv om det finnes mye rart der ute?
2: Ja, det å reise, det er å leve. Så jeg synes vi skal ut og reise, ja. Det er veldig viktig. Og så er det noen som sier at du skal ikke reise fordi du har til grunnleggende sykdommer, men det er mange som vil ha den siste opplevelsen og den siste reise, slik at, og da er ikke smittsomme sykdommer, den er ikke øverst på lista. Øverst på lista er trafikk og trafikkskader. Og så går det an å forholde seg til smittsomme sykdommer på en sånn måte at du sannsynligvis ikke blir smittet. Ikke sant? Hvis det er dyr som er syke, så kan du kontakte det. Syke dyr bør ikke klappes på eller kontaktes, og hvis du skal ta kontakt med dem, så gjelder det også at du er vaksinert, da, for det går an å vaksinere seg mot. Det er ikke på alt det går an å vaksinere seg mot. Men det å bruke sunn fornuft og god håndhygiene, og da skal ikke jeg ha noen reklame for noen spriting av hendene, men god vask med vann og såpe, og ikke hoste folk rett opp i ansiktet, holde litt sånn avstand hvis det er snakk om personer som er syke, og også holde litt avstand hvis det er snakk om dyr som kan ha forskjellige smittsomme sykdommer. Ikke sant? Finner du en død rått eller død gnager, så ikke ta den opp, eventuelt en død hare for eksempel, så overføre harepest, men det er jo her i landet også, og det blir jo slått opp som om det kan være farlig, men ut og reise, og vaksinere deg for det som du blir utsatt for, hvis du skal utsette deg for litt mer ting som kan være utfordrende. Det å smake på maten i de forskjellige landene, da kan det være aktuelt at du, for eksempel hvis du reiser i India, vaksinerer mot tyfoidfeber, og hvis du skal spise på steder hvor den hygienen kan være mindre. Mm.
1: Helt til slutt, Øystein, du nevnte jo rabies, det går an å vaksinere seg mot det, men hvis man er et sted der det er rabies i landet, så klarer man ikke å la være å klappe den veldig søte hunden. Og så skjer det noe. Er det for sent da, hvis denne hunden skulle vise å ha rabies, eller kan man gjøre noe likevel?
0: Ja, nå er det ikke klapping av en hund som gjør at du blir smittet med rabies. Da må den i praksis bite deg.
1: Ja, men du vet, små hunder har jo en tendens til å småbite deg litt.
0: Da. Ja, for det er jo 2019, ikke sant? Og vi kan hedre den unge kvinnen sitt minne. Så dette var et tilfelle. Første gangen vi har hatt rabies i fastlands-Norge på 200 år i 2019, og hun var vel på ferie, tror jeg, i Filippinene, og plukket opp nettopp en forkommen valp i en grøftekant. Og på valpevis så begynte den å bite på fingrene hennes, og så fikk hun noen små rifter. Men den var jo ikke rabiat. Det er jo ikke alle hunder som blir rabiate av rabies. Og symptomen hennes, hun kom hjem til Norge, og symptomen hennes, de dukket dermed opp for sent, for viruset, det har jo da funnet veien inn i fingertuppen hennes, og det beveger seg inn i nervene, og så kommer det til hjernen, og i praksis, når det har kommet så langt, da er det for sent. Men hvis du blir bitt da det fremdeles muligheter for ikke bare å redde livet, men å få behandling. Du kan jo både vaksineres, og så har vi også medikamenter som kan gis der og da, som i praksis da binder seg direkte til viruspartiklene. Så nei, det ikke for sent. Så et godt reiseråd kan jo være den at hvis du i tvil, så oppsøk lege og still spørsmålet du har til noen som kan og har innsikt i problemstillingen.
1: Mm. Og da et kort oppfølgingsspørsmål til deg, fordi altså, rabies det jo virkelig det siste man vil ha, men i Norge da, altså du nevnte hunden din med mye flått, ikke sant? Ja. Hvis man først bitt av flått, da, det da også...
2: Nei, det gjelder å plukke av flåtten, og det ikke all flått som kan gi sykdom, og det ikke alle som blir syke, selv om det blir smittet, på langt når alle blir syke. Slik at når det gjelder rabies, så det jo sånn at hvis du blir bitt av et sykt dyr, så bør du kontakte helsevesenet, selv om du er vaksinert på forhånd, slik at ikke går glipp av det, for du må vaksineres i etterkant også. Og hvis du ikke er vaksinert på forhånd, så holder du stort sett å bli vaksinert i etterkant. Hvis du kommer til tidlig, hvis du burde bytt ørenes hals, så det kortere tid, og armene, så kan det være lengre inkubasjonstid fra du blir bitt til du blir så syk at du ikke går an å behandle det.
1: Vi kunne hatt et spør ekko om hvert enkelt virus og bakterie, for det her det som du sier, Øystein, du har tatt omtrent hele pensumlitteraturen for dette temaet nå. Men hjertelig takk for at dere kom, Øystein H. Hoddevik, overlege ved avdeling for patologi på Rikshospitalet, Oslo Universitetssykehus, og forfatter av boka Virus på reisefot, og Terje Hol, overlege ved infeksjonsmedisinsk avdeling på Ullevål, Oslo Universitetssykehus. Jeg tror vi lærte ganske mye om både virus og bakterier. Takk skal dere ha.
2: Takk for at vi fikk komme.
3: Ja, tusen takk.
4: Dette er Ekko i NRK P2.

0: Det blir litt virus og bakterier i morgendagens ekko også, kollega Jean-Kristin Sena.
1: Ja, det stemmer, for som du nevnte nå i stad, så skal vi begynne dagene våre med å snakke litt om flått. For flere og flere tar vaksiner mot flåttbitt, samtidig så ser FHI at også flere blir syke av flåttbitt. Hvorfor det sånn? Begynner vi å spørre om i morgen.
0: Ja, det høres mystisk ut, men så skal dere også ha en spør ekko om noe helt annet.
1: Ja, for i dag så stadfester jo Kina. Donald Trump kommer dit på statsbesøk denne veka, men hva kan vi egentlig forvente av dette her statsbesøket da? Trump har jo mellom annet skulda på Kina for at han vil ta over Grønland, og sagt at han må gjøre det før de gjør det.
0: Ja. Er det en kamp mellom to stormakter som skal gå for seg bak lukkede dører? Er Kina i ferd med å overta tronen som supermakt?
1: Det er noe av det vi må høre med ekspertene om, og hva er egentlig Kinas sine ambisjoner for makt i verden? Så lurer vi også på hvordan det gikk egentlig fra å være klimaversting til å bli nærmest en grønn supermakt, for de har jo blitt veldig flinke innovative innenfor fornybar energi. Og hvordan skal vi balansere at vi trenger teknologien der med frykten vår for overvåking og spionasje?
0: Ja, mye å lure på i morgen altså. Også hvis du, kjærlytter, også sitter med spørsmål eller refleksjoner om Kina, er det altså bare å åpne opp igjen appen NRK Radio, søk opp ekko og skrive til oss der. Gjerne så kort og konkret som mulig, slik at det lettere å lese opp under sendinga. Svarene får du altså i ekko i morgen, og Jean, hvem kommer for å svare?
1: Vi får besøk av seniorforskerne Gøril Merete Heggelund fra Fridtjof Nansens institutt og Hans Jørgen Gåsømy fra NUPI Norsk Utenrikspolitisk institutt, begge med lang erfaring fra og med Kina. Og dessuten kommer også vår egen utenriksjournalist og tidligere Asia-korrespondent Kjersti Strømmen.
0: Ja, og du kommer for å holde orden på det hele.
1: Stemmer.
2: En podcast fra NRK. Et helikopter med 13 mennesker ombord skal snart lande. Men så løsner rotoren.
3: Hva i all verden skjer det her nå?
2: Resten av helikopteret deiser i bakken.
4: Brann, fuel, lukt.
3: Dette her er vårt helikopter. Hva har jeg gjort galt?
5: Hør helikopterstyrten i appen NRK Radio.
6: Dette er
0: Så er det tid for forskningsnyheter her i Ekko. Forskere vet nå hvorfor noen hus blir spøkelseshus. Og ja, det har en naturlig forklaring. Her er et utdrag fra forskningsfronten med våre kollegaer i Abelstårn, Torkel Jemterud, Hanne Aas og Andreas Wall.
7: Og så skal vi nærme oss da et forlatt gammelt hus, så går vi inn der. Så kan vi tenke oss at det er helt tomt og støvet der inne. Vi går litt rundt i gangene, så stopper vi opp, og så står vi og lytter, og det er helt stille. Men allikevel så er det en sånn klam, uggen følelse. Ikke sant? Det går kaldt opp etter ryggen på deg. Og hvor kommer den følelsen fra? Det er det forskere nå har prøvd å finne ut av. Så jeg må bare høre med dere først da. Kan dere kjenne igjen den følelsen?
8: Du burde jobbe i et sånt spøkelseshus.
9: Ja.
8: Du var god på å formidle den følelsen.
9: Jeg kjente at tårnet reiste seg i nakken bare nå.
8: Ja.
9: Jeg kjente den følelsen i noen gamle hus.
8: Ja.
9: Jeg blant annet kjente på den der en del av Universitetet i Oslo som ligger i Drøbak, forskningsstasjonen der.
8: Mhm.
9: Der skal det liksom angivelig gå igjen en vaskedame eller et eller annet sånt vaskedame, det var jo det det het før, ikke sant? Altså rengjøringspersonell. Jeg vet ikke, jeg har ikke noe belegg for noe av dette her, men jeg ble fortalt den historien, og så var jeg der en sen kveld, og vi hører noen komme opp trappa, ingen som vi ventet av besøket, og så kommer jo bare et helt vanlig menneske inn da, på vei opp trappa der, da kjente jeg det veldig godt.
7: Ja, det var så spooky feeling, ja.
9: Veldig.
8: Husker dere jeg var i Stavanger for noen uker siden?
9: Ja.
8: Da, det var et prosjekt sammen med Stavanger Symfoniorkester, og jeg fikk bo i dirigentboligen, som ligger midt i parken der. Og grunnen til at jeg fikk den, som ikke var dirigent, er at noen dirigenter ikke vil bo der.
9: Fordi det spøker deg?
8: Yes.
7: Hå? Er det et gammelt bygg?
8: Det er et gammelt bygg, ja.
7: Hvordan ser det ut? Eller hvordan, hvor...
8: Et lite, litt sånn, det er ikke skjevt, men overrasker meg hvis alt er rett. som ligger i en sånn liten bakke i en park og er innredet for i løpet av de siste 10-20 årene, så det ikke sånn helt moderne standard innendørs, men det har nok stått der i en 100 år pluss. Og da blir man jo, altså jeg tenker spøkelsesgreiene må jo, det er forventningsstyrt så bare det at jeg visste det på forhånd når jeg kom dit så selv jeg som tenker at jeg nå ikke er så redd for spøkelser og klarer å rasjonalisere bort litt frykt og sånn, jeg kjenner det jo at det er noe, at jeg, det er forventning der og det var masse rare lyder, men jeg sov helt fint, ja.
7: Det kan være at det var noe mer enn bare forventninger du kjente på, skjønner du?
8: Oi.
7: Jeg husker selv at da jeg var speider, så pleide vi da å starte ut fra gamle Dikemark sykehus, når vi skulle gå på, opp til en av hyttene der oppe i skaven. Og det, gamle Dikemark sykehus, der turte vi jo ikke gå inn da. Eller, jeg vet ikke om vi hadde kommet oss inn, men, men uansett da. Jeg tror særlig den type bygg, gamle mentale institusjoner.
9: Det har vært mange triste skjebner og sånn.
7: Mange triste skjebner, men også veldig utsatt for dette fenomenet som kanadiske forskere nå har sett nærmere på. Dette er altså kanadiske forskere fra Edmonton, og det kommer til å være et poeng snart at de er fra Edmonton. Og de har nå publisert i noe som heter Altså, det må nesten være et slags sånn søskentidsskrift av forskningsfronten, for det heter nemlig Frontiers in Behavioral Neuroscience.
9: Ja, å, så gøy!
7: men ideen her, det er at ikke sant, når du har en spøkelsesfilm, eller sånn som når jeg startet nå i stad, så har du musikk ikke sant, som lager denne creepy-følelsen. De tror også at mye av det kan handle om lyd, men ikke lyd vi hører, nemlig infralyd. Lyd lavere enn den laveste hørbare frekvensen, og at det kan det være i gamle hus, særlig de hvor de har gamle rørsystemer som, hvor det kan gå luft i, eller kanskje gamle sånne fyrrom med fyrkjeler eller gamle ventilasjonsanlegg, og der foregår det en del sirkulasjon som lager disse her veldig lavfrekvente sakene.
8: Som vi ikke kan høre, som men likevel
7: kan oppfatte. Kjenne.
9: Sånn som bromming liksom da? Som...
7: Ja, som du hører dem ikke, men du bare kan fornemme at noe er der. Og dette noe, det, hvis man er i riktig stemning da, og har fortalt noen spøkelseshistorier, så kan man jo da rett tolke denne fornemmelsen, den kroppslige fornemmelsen, som at det kan være spøkelser. Dette har vært tenkt på tidligere. Så tidligere så har noen forsøkt å gjøre et eksperiment i et lokalt spøkelseshus i Edmonton.
9: Altså et spøkelseshus altså et, ja, som er kjent for at det liksom skal spøke. Ja.
7: Og det er et spøkelseshus som da kalles for Deadmonton.
9: Edmonton og Deadmonton, ok.
7: Hvor de da har prøvd å sette på noen høyttalere med sånn infralyd for å se om folk blir ekstra skremt når de går inn der. Men det var litt dårlig gjennomførte forsøk, så litt vage resultater også av dette her, så nå vil de gjøre det ordentlig disse, ved det lokale universitetet her. Så da satte de opp i helt vanlig bygg i kjedelige kontorlokaler, satte de opp noen forsøksrom og hvor frivillige gikk inn, og så skulle de da enten høre på beroligende liksom sånn der yogamusikk, nemlig akkurat denne musikken her. Ikke sant? Så behagelig, da blir du sittende og høre på det i en 5-10 minutters tid. Og så skulle de svare på et spørreskjema. Førte de, var musikken interessant? Var den irriterende? Var den trist? Og noen flere sånne parametre. Mens den andre gruppa, de fikk da skummel spøkelsesmusikk. Og dette visste de om, dette var åpent, ikke sant? Men det de ikke visste var å ta halvparten fikk i tillegg da innfra lyden. Altså både de som hadde den beroligende musikken, og de som fikk spøkelseslyden.
8: Og da ble antagelig spørsmålet om spøkelseslyd pluss infralyd gir mer frykt enn spøkelseslyd alene.
7: Ikke sant?
8: Er det det?
7: Men også om de oppfattet noe annerledes med den beroligende musikken, den der fine yoga-musikken. Og så ikke bare var det spørreskjema, men de gjorde også spytttester for å måle kortisolnivået i spyttet.
9: Det er så smart, ass! Ja. I søren.
7: Og de fikk en merkbar, tydelig effekt da. Folk, de ble også spurt på slutten om de hadde hørt, det ble opplyst om at det kunne ha vært en infralyd der, hadde de hørt eller ikke, Og der var det helt tilfeldig, så ingen hadde da hørt
8: ingen hadde merket det.
7: Ingen hadde merket det. Men det viste seg helt tydelig på dette spyttnivået, kortisol i spyttet, at de som hadde fått infralyd, de hadde da mer sånn stressreaksjoner i kroppen, og de skårte også musikken som tristere, men også mindre interessant av en eller annen grunn. Ja. Altså, de fulgte mindre med på den, men kanskje var mer opptatt av de kroppslige følelsene.

0: Ja, du hørte et utdrag av Forskningsfronten, og vil du høre hele, finner du den i appen NRK Radio. Bare søk opp Abelstårn. Ekko går mot slutten, og det betyr at det straks klart for drivkraft her I P2, og programleder Vegard Larsen, hvem får du besøk av I dag?
1: I dag så møter jeg 25 år gamle Tim Christian Holter Moen, bedre kjent som Tim Christian. Han en av landets mest profilerte skjønnhetsinfluensere, med over en halv million følgere I sosiale medier. I tillegg så han altså en ettertraktet reality-deltaker på TV, ja. Det vil jeg si.
0: Ja, det litt annen verden enn min, ja. Hva vil du snakke med han om?
1: Kanskje han har noen sminktips til deg?
0: Ja, det
1: Nei, altså, dette en mann som var opptatt av sminke fra han var helt liten. Han skjønte tidlig at dette ville han drive med, begynte å få betalt og oppdrag allerede som 11-åring. Løy på alderen faktisk for å få til det. Så dette en målrettet type fra veldig ung alder. Det synes jeg interessant, fordi han har fortalt at han har noe som heter afantasi.
0: Ja, altså tilstanden som gjør at man ikke kan visualisere minner og fremtidige hendelser.
1: Ja, som 3-4% hvis noen har. Så han mener det at han kan ikke se for seg bilder I hodet. Mm. Og hvordan klarer han da å sette seg store mål og ha fremtidsambisjoner som denne fyren absolutt har hatt I livet?
0: Ah, spennende. Du møter altså sminkeinfluencer Tim Christian I Drivkraft 3 minutter over 11 hos Vegard Larsen. Vi som har laget dagens sending Beate Riser, Jon Haukeland, produsenten heter Lena Gundersby Gravdal, jeg heter Jan Erlend Leine, og vi tilbake I morgen til samme tid. Da skal det blant annet handle om konfirmasjon, for bryr dagens 15-åringer seg om denne markeringen, sånn bortsett fra gavene, eller det kanskje viktigere enn noen gang med slike merkedager I en så urolig verden som nå? Det blir det mer om I morgen, så vi håper du skrur på radioen da også. Vi høres!
2: Klokka 11, her NRK Nyheter. Priserne på mat har stiget over 6% det siste året, det viser nye tal fra Statistisk sentralbyrå. Samlet steg priserne 3,4% fra april I fjor til april I år. Prisveksten I Norge altså fremleis langt over Norges Bank sitt mål på 2%. Det kan bety enda et rentehopp I juni, sier NRKs økonomikommentator Cecilie Langum Becker.
3: Nå det litt sånn 50-50 om vi får en renteheving til før vi går inn I sommerferien, og det vil jo selvfølgelig være veldig dårlige nyheter for nordmenn på vei inn I sommerferien, og vi vet at I august så må de betale enda mer, for det går jo 6 uker fra man varsler en renteheving til banken skrur opp renten. Men det kommer jo sannsynligvis uansett en renteheving da I løpet av høsten, dersom det ikke kommer nå på forsommeren, så spørsmålet hvor mye har det egentlig å si. Jeg tror at nordmenn må belage seg på at vi kommer til å ha høyere renter en ganske god stund nå. Det henger jo sammen med også dette utrolig gode lønnsoppgjøret vi fikk nå nylig, 4,4%.
2: På Nordmøre tre personer funnet omkomne etter en omfattende leiteaksjon I sjøen utenfor Smøla. Ifølge politiet det tre utenlandske turister som reiste ut for å fiske I går og ble meldt saknet av resten av turfølget da de ikke kom tilbake som avtalt. Leitemannskaper fant båten kantra, men vet ikke hva som var årsaken til ulykka. Israels statsminister Benjamin Netanyahu ønsker å gjøre Israel uavhengig av USAs militærstøtte I løpet av 10 år. Det sier han I et intervju I programmet 60 Minutes på SBS News. Israel mottek rundt 33 milliarder kroner I amerikansk militærbistand I året, ifølge Netanyahu.
4: I want to draw down to zero the American financial support, the financial component of the military cooperation that we have.
5: Over tid vil jeg ha den amerikanske bistanden ned til null, sier Israels statsminister Benjamin Netanyahu I intervjuet med 60 Minutes I natt. Han anslår at det bør skje over den neste 10-årsperioden. Israel får I dag rundt 3,8 milliarder dollar I året, eller 35 milliarder norske kroner I militærhjelp fra USA, som har forpliktet seg til dette nivået frem til 2028.
4: But I want to start now. I don't want to wait for the next Congress. I want to start now.
2: USA-korrespondent Peter Svår hadde laget denne saken. En fransk og en amerikansk statsborger som var ombord på cruiseskipet Hondius har testet positivt på hantavirus, det opplyser helsestyresmaktene i Frankrike og USA. Utbrottet av hantavirus ble oppdaget da cruiseskipet var på vei over Atlanterhavet fra Argentina. Et nederlandsk ektepar av tysk kvinne døde etter at de ble smittet. NRK Nyheter, Hanna Kolås.
6: NRK P2
1: Tim Christian Oen en av landets største influensere innen sminke og hudpleie. Han kjent fra sosiale medier, der han har over en halv million følgere, men også fra TV-program som Ekstrem Gjemsel og Boksen. Jobben sin skapte han selv da han løy på alderen sin som 11-åring for å få sminkeoppdrag.
6: Dette Drivkraft med Vegard Larsen i NRK P2.
1: Tim Christian Moen, velkommen til Drivkraft.
7: Takk skal du ha. Jeg glad for å være her.
1: Jeg veldig glad for å ha deg. Hvordan har du det?
7: Jeg har det liksom alltid, jeg. Stabilt.
1: Stabilt. Altså flatt. Flatt bra?
7: Ja, flatt bra.
1: Ja, så på en skala, sånn generelt på en sekser, eller?
7: Åh, som regel alltid på en 7-8.
1: Ja, og hvorfor er du i Norge egentlig? For du bor i Thailand for tiden.
7: Stemmer. Ja. Jeg har en del konfidensiell jobb, vet du. Ja. Du vet hvordan det er som influencer.
1: Nei, jeg vet ikke hvordan det er som influencer.
7: Etter å ha intervjuet 1000 mennesker så regner jeg med det, Vegard.
1: Jeg begynner å få et slags innblikk, men hvordan vil du si at det er?
7: Nei, altså, nå i 2026 så har det jo blitt flere komponenter av det å være en influencer, så nå må man jo være på TV i tillegg og så gjøre sånn som dette da, vet du. Så det blir til at man kommer tilbake til Norge på en 11-timers flytur, og så er man her.
1: Ja, og spiller inn forskjellige TV-ting og forskjellige podcaster og greier.
7: Stemmer, gjør litt presse.
1: Holde seg liksom... hva skal man si, synlig.
7: Nettopp. Ja. Alle målgrupper bør vite hvem Tim Christian er.
1: Ja, er det målet? Er det målet?
7: Det er vel det i teori, men man tenker ikke sånn over det. I hvert fall ikke jeg.
1: Gjør du ikke det?
7: Nei, ikke sånn. Og nå skal jeg passe på å dekke den yngre målgruppen, og nå skal jeg dekke den eldre. Bare prøver å gjøre litt av alt da.
1: Ja, du er jo ditt eget sånn mediehus, så du må jo liksom sånn, ok, nå, jeg ser at aldersgruppe 25, der faller jeg litt utenfor nå.
7: Ja, du sier kanskje det der. Heldigvis så har jeg ikke hatt det problemet enda.
1: Nei, ja, da, denne våren så har jeg sett deg i TV2-programmet Boksen. Mm-hmm. Altså der du har vært deltaker, og deltakerne der blir utsatt for en rekke rare utfordringer.
7: Det kan man si.
1: Den ene verre enn den andre, holdt jeg på å si. Ja, og da slår det meg at det fremstår for meg som om du er en mann som ikke føler frykt.
7: Ja, jeg kan ikke si at jeg har opplevd mye frykt i mitt liv, nei.
1: Nei, men sånn blir du, altså har du, som du sier, du er en flat sjuer. Føler du på følelsen frykt noe særlig?
7: Helt ærlig, nei.
1: Nei.
7: Men det føles jo litt rart å si. Men ja, mitt liv er såpass komfortabelt ettersom jeg har skapt det sånn. Så det blir til at jeg ikke opplever mye frykt, nei.
1: Nei.
7: Og så klarer man jo ikke ta et sånt TV-program så seriøst at nei, da, det går skal, på livet.
1: Du skal fires ned fra en bro... Det synes jeg bare er gøy.
7: Ja. Ingen problem.
1: Nei.
7: Jeg er mer bekymret for hvordan jeg ser ut etter å gjøre alt disse tingene.
1: Så der ligger frykten.
7: Ja.
1: Ja.
7: Vet du hva? Den eneste personen, de kuttet bort det fallet var mitt. For jeg gjorde det så graciøst at de syntes det var usjarmerende på TV.
1: Ja, hva slags fall var dette? I
7: denne fire snevs hoppe fra broen.
1: Ja, det var for graciøst, ja.
7: Ja.
1: Hva er det verste du kan tenke? Og så måten jeg ser ut på, hva er det mest utenkelige du kan tenke deg at du kan se ut?
7: Nei, altså, det mest irriterende er jo faktisk å bli dynket i vann.
1: Ja, ok.
7: Så jeg passet på at jeg bare falt som en liten fe. Og det... det var et lite problem da, fordi da så det for lett ut på TV.
1: Ja. Jeg har sett en video av deg angående med frykt, for jeg har sett en video av deg på sosiale medier.
7: Jo. Oh.
1: Som du har filmet selv da, fra 2025.
7: Ja.
1: Det er jordskjelv i Thailand. Det første du gjør er å dra frem telefonen og filme deg mens det pågår.
7: Ho, vent nå litt. Ja. Jeg filmet allerede.
1: Du filmet allerede?
7: Nettopp.
1: Var dette tidlig på morgenen? Eller?
7: Ja. Det var... Hadde akkurat stått opp,
1: ja.
7: Så å si ble jeg vekket av det. Men jeg er en person som gjerne starter å filme i senga mi.
1: Ja, ok.
7: Ja, så jeg hadde allerede startet å filme.
1: Ja.
7: Og plutselig så hører vi at det braker. Og da, vet du, da skrur man ikke akkurat av.
1: Nei, for da tenker du, dette bra innhold.
7: Nettopp. Ja. Tenk hva som kan skje nå. Ja. Hva dette? Og det på en måte noe man lærer innenfor TV-bransjen, at når det først skjer noe spennende, det ikke da man skurer av, for å si det sånn.
1: Nei.
7: Så jeg fortsatte, jeg.
1: Ja.
7: Og plutselig så hører vi at det faller ting fra veggen, malerier, orkideer.
1: Du filmer ut av vinduet, et svømmebasseng på nærliggende topplokk.
7: Ja, etter en 20 sekunders tid så...
1: Og der går vannet ut av svømmebassenget.
7: Nettopp.
1: Så det vugger greit.
7: Ja, det vugger relativt greit, spesielt når du i 30. etasje.
1: Ja.
7: Så jeg ser det da, oi shit, dette et jordskjelv. Ja, da må jeg ta med de tingene jeg verdsetter. Og det var da på det øyeblikket Labubu, små søte kosedyr som man har på vesken.
1: Ja.
7: For det var eksklusivt på akkurat den tiden i fjor. Og hudpleie, for jeg hadde tross alt jobb jeg måtte gjøre den dagen, og jeg hadde deadlines å sende inn. Så jeg kan jo ikke være en uprofesjonell person og ikke fylle det.
1: Men du fortsetter å filme?
7: Stemmer.
1: Ja.
7: Hele prosessen, så hele min prosess innad dette jordskjelvet filmet.
1: Ja.
7: Og det var interessant, men jeg løp for livet til slutt, jeg gjorde det.
1: Ja, du følte på frykt til slutt.
7: Ja, absolutt. Det var vel det nærmeste jeg har kommet frykt. Jeg tenkte, oi, shish, dette her kan være siste sekund. Jeg ser i hvert fall bra ut.
1: Når jeg ler nå... Hva tenker du om det?
7: Nei, det gir mening. Ja. Det er ikke akkurat så normalt, kanskje. Men jeg bare elsker skjønnhet og yrket mitt.
1: Ja.
7: Jeg brenner for det.
1: Ja. Men var det mannen din som sa, nå må vi gå ut?
7: Ja, han sa, vi er nødt til å løpe.
1: Ja.
7: Og da løp vi ned, da, vet du, 30 etasjer, ned i en liten sånn korridor, og fy faser, vi så at korridoren sprakk opp mens vi løp, og det er da vi innså at, oh shit, dette kan være siste sekund.
1: Ja.
7: Men jeg filmet likevel.
6: Dette Drivkraft med Vegard Larsen i NRK P2.
1: Og i dag skjønnhetsinfluencer og reality-deltaker Tim Christian gjest hos meg her i Drivkraft på NRK P2. Det med at du bor i Bangkok.
7: Mm-hmm.
1: Hvor lenge har du bodd her nå?
7: Cirka 1,5 år.
1: Ja, hvorfor det?
7: Nei, altså, når du driver med mitt yrke,
1: ja,
7: så gir det mening å dra i senter av det. Og det er jo ikke noe tvil om at Asia har noen av den beste skjønnhet har å by på. Og da
1: så Asia er skjønnhetssenter? Er det det,
7: ja? Ja.
1: Hvorfor er det sånn?
7: Det sies at Asia, spesielt Korea, er rundt 13 år foran oss i Vesten.
1: Ja.
7: Innenfor skjønnhet.
1: Ja, for jeg har en kvinnelig kollega. Jeg kan ikke så mye om skjønnhetsprodukter, såpass ærlig må jeg være.
7: Mm.
1: Men jeg har en kvinnelig kollega som sa, spør han om hvorfor koreanske produkter blir pratet så mye om.
7: I Asia så ser de på skjønnhet som en valuta. Så jo vakrere du ser ut, jo lenger vil du komme i livet. Og det deres teori, så da vil si at de har dedikert sin industri og sine penger på å optimalisere sitt utseende.
1: Hvordan merker man det kontra her hjemme, eller på Ås for eksempel, hvor du har vokst opp? Hva er den største forskjellen?
7: Nei, det er vel det at vi nordmenn, vi er jo ganske joviale, og vi er jordnære, og vi er ydmyke. Du vet, jantelov!
1: Ja.
7: Så man skal, det skal se ut som du bare våkner vakker. Mens i Asia så er det nesten sånn at jo mer kunstig du ser ut, jo bedre.
1: Hm.
7: Og det kan jo en person som verdsetter kunsten av skjønnhet,
1: ja,
7: like.
1: Ja, for hva mener du med det, kunsten av skjønnhet?
7: Nei, altså, sminke og skjønnhet, det er jo en kunst.
1: Ja.
7: Det krever mye. Hvis du... I den største graden da, så kan man jo tenke seg til filmsett, hvor du skal sminke en person som akkurat har vært i en bilulykke. Det er jo kunst.
1: Mm-hmm.
7: Det er vanskelig, det krever talent. Og jeg er en person som liker teoriene og teknikkene av skjønnhet.
1: Ja, hva vil det si for en som ikke skjønner greia?
7: Nei, altså, jeg liker å være en all-arounder, som vi kaller det. At jeg vil kunne litt av alt.
1: Ja.
7: Og så spesialiserer jeg meg innenfor skjønnsminke, som da er liksom brudesminke og det som får spesielt kvinnen til å føle seg fabelaktig på en spesiell anledning som bryllupet sitt.
1: Ja, og hva er viktig å tenke på da?
7: At personen skal føle seg så glamorøs som den ønsker,
1: ja,
7: men likevel føle seg ut som seg selv.
1: Mm.
7: Og det er jo det som er kunsten, å finne balansen.
1: Ja, så for mye er feil.
7: Det, da kan man fort føle seg som noen andre, ja. Og det vil man ikke, spesielt på en bryllupsdag, så du skal se tilbake på bildene om 50 år, liksom.
1: Ja, hva er det viktigste man gjør da? Fordi dette, jeg har fått noen spørsmål fra min kvinnelige kollega. Mm. Jeg har trengt veldig mye hjelp i dag i forhold til disse sminkrelaterte spørsmålene. Ja. Hva er det viktigste man kan da gjøre for å bremse hudens aldring og se yngre ut?
7: Oi, oi, oi. Ja. Det var et godt spørsmål. Ja. Og folk, spesielt nå for tiden, trenger å lære dette. Men sola og soleksponering er årsaken til opp til 90% av synlig hudaldring.
1: Ja.
7: Som vil si at hvis du holder deg unna sola hele livet, altså på det nivået at du ikke brenner deg selv, så vil du se ut som deg selv for resten av livet. Altså den personen du ser på deg selv som en ungdom. Da. Så med andre ord så vil man se helt strøken ut nesten om du holder deg unna solen. Og så er det jo det at vi her i Vesten, vi verdsetter jo en liten tan, en liten brun farge, en liten solskisseglød. Ja. Så det blir jo til at vi tanner da, vet du.
1: Ja, du gjør det selv da.
7: Nei, jeg gjør ikke det.
1: Nei, du gjør ikke det?
7: Nei, for jeg bor jo ikke her. Så da må jeg jo nesten optimalisere meg selv og tilpasse meg mitt marked jeg er rundt, ja. Som da er Asia.
1: Ja, men du tanner ikke i Bangkok?
7: Nei, det er null tern på meg. Ser jeg tern ut?
1: Det er ikke, for du har jo vært igjennom din rutine i dag, har du ikke det da?
7: Jo da, men tro det eller jeg har ikke på noe hudsminke.
1: Nei.
7: Det er bare min hud.
1: Ja, hva har du gjort i dag?
7: I dag så har jeg frisket opp bryna, og jeg har tatt litt eyeliner. Og så er jeg good to go, med litt lipgloss i tillegg.
1: Ja, hvordan er en hverdag i Bangkok? En vanlig tirsdag, hva gjør du?
7: En vanlig tirsdag? Da kan jeg stå opp, ha mest sannsynlig besøk, elsker besøk fra Norge.
1: Ja.
7: Og da har jeg gjerne venner, eventuelt kollegaer, som kommer til meg, gjerne bor hos meg, om de ønsker det.
1: Ja, hvordan bor du?
7: Jeg bor i en penthouse i Bangkok. Plass til flere mennesker. Så da vil de gjerne bo hos meg, vet du, og det synes jeg er ekstra kos.
1: Ja.
7: Og så kan vi ta oss en liten frokost. Jeg liker best brunch. Og så tar vi oss en tur på for eksempel en thailandsk makeover sted. Og så får vi oss et lite kostyme / nasjonaldrakt. Og så kan vi valse rundt i Thailand, vet du, og kose oss.
1: Hvordan koser du deg da? Hva gjør du da?
7: Det blir jo mye mat, for Thailand er kjent for god mat.
1: Ja, hva spiser du? Hva er favoritten?
7: Og min favoritt, det er noe de kaller for tørr khao soi, som er en slags gjerne kyllingrett med litt krydder og nudler, kjent med suppe. Men jeg liker den tørr, så slipper jeg å søle på klærne mine.
1: Ja. Men så du bor der sammen med mannen din?
7: Stemmer.
1: Hvorfor er det viktig? Altså, sånn hadde det vært, hva gir det i forhold til å bo der alene?
7: Nei, altså, jeg får til hva jeg enig vil, jeg. Så hvis jeg måtte bo alene, så hadde jeg gjort det, altså.
1: Ja.
7: Men er det ikke hyggelig å ha en mann, da?
1: Jo, hva ser du ut av vinduet?
7: Hva jeg ser ut av vinduet?
1: Ja, hvordan ser du ut der du bor?
7: Og jeg ser masse høye luksusbygninger.
1: Ja.
7: Og jeg ser sola. Og det er det.
1: Ja. Det med at du har vært åpen om at du har lest deg frem til at du har afantasi.
7: Mm-hmm.
1: Gjør det at du, kan du stå i leiligheten din der og ha drømmer?
7: Ja, det er interessant, for det er ikke noe jeg har, altså. Jeg har aldri dagdrømmet i mitt liv, og jeg visste jo før denne afantasien om dens eksistens, så visste jeg ikke engang hva folk mente med å dagdrømme. Så da klassekammerater satt og så opp i taket, så skjønte ikke jeg hva de drev med.
1: Nei.
7: For det høres jo snålt ut for noen som ikke har hørt dette før,
1: ja.
7: Men afantasi, det handler jo om å ikke ha evnen til å se for seg noe i hodet.
1: Mm.
7: Jeg er en person som da ikke kan lukke øynene mine og se for meg min egen mor sitt ansikt engang. Jeg kan ikke se for meg et tall, Så da jeg var i mattetimen, så skjønte jo ikke jeg hva de mente med hoderegning.
1: Nei.
7: Hoderegning skal jo da være tall som du ser i hodet, som du da kan flytte på. Og jeg har aldri forstått det. Så det har jo da vært en temmelig stor hindring i mitt liv, uten at jeg helt tatt visste det før for et par år siden.
1: Hvordan kom du over det?
7: Det var en venninne av meg som hadde sett en TikTok av alle ting. Og spørsmålet var da, hvis du skal se for deg et eple i hodet, i hvilken skala gjør du det?
1: Ja.
7: Og jeg spurte, hva mener du med se for seg et eple i hodet?
1: Ja.
7: Jeg skjønte ikke engang hva konseptet var. Og hun kunne da se for seg et tegnet eple. Så stilte jeg samme spørsmål til mine nærmeste venninne, og hun sa, her, hva mener du med bare en tegning av eple? Jeg kan se for meg eple tredimensionalt med hver minste pore og tekstur.
1: Ja.
7: Bare, hva?
1: Ja.
7: Hva mener du? Du kan se for deg det. Så gjorde jeg litt mer research da, og så innså jeg, åja, jeg kan ikke engang se for meg en tegnet versjon av et eple. Jeg kan ikke se for meg noen ting. Så man kan jo da se på A-fantasi som 0% fantasi i hodet, visuell fantasi, og 100% visuell fantasi vil da være fotografisk hukommelse.
1: Ja. Du har ikke fått det diagnostisert av en lege, altså dette har du bare lest deg frem til og treffer deg.
7: Stemmer.
1: Ja.
7: Altså, det er jo ikke akkurat noen fordel å ha dette her, så det er jo ikke noe jeg ønsker å ha, Nei. Men jeg bare innså at ja, dette her er noe som virkelig kan påvirke ens persons liv, og så vet man ikke engang om det.
1: Nei.
7: I tillegg til det, så har jeg ikke en indre monolog i hodet, som da er den stemmen av seg selv som regel. Noen har andre personer sine stemmer, som for eksempel sin mor, men altså den stemmen som sier til deg, å, du er ikke god nok, eller å, dette her bør du kanskje gjøre annerledes. Jeg har ikke den stemmen heller.
1: Nei.
7: Så det har jo vært ekstra snålt å lære om hvordan alle mennesker er. Og det som er så interessant er det at alle er forskjellige.
1: Ja.
7: Folk er i ulike grader. Man har jo kanskje hørt at, oi, ja, hun Victoria, hun har en livlig fantasi.
1: Ja.
7: Og det er det de mener med det.
1: Ja.
7: Rett og slett høyere prosent med fantasi. Mens andre, og jeg har da inntrykk av at menn har lavere, jeg bare sier det, så det er veldig interessant hvis du spør en person, ja, hvordan er du fantasimessig? Ja? Og så skjønner de ikke engang spørsmålet, og så må du forklare litt da, vet du. Og så sier de da som regel, ja, ja, jeg kan se et eple sånn halvveis. Og så spør den mannen kona si da,
1: ja.
7: Ja, kona kan se det helt plettfritt som det skulle vært ekte.
1: Ja.
7: Så det er superfascinerende.
1: Men hvis du lukker øynene og tenker på et eple, hva er det da?
7: Helt svart.
1: Helt svart?
7: Helt svart. Absolutt ingenting som skjer.
1: Men det er jo fascinerende, for du driver jo innenfor et kreativt yrke.
7: Mm-hmm.
1: Og jeg har sett bilder av når du har tatt sminkejobber, og for eksempel sminket frem en hjerne i pannen til noen, for eksempel, som også sånn filmatisk sminkeprosesser, som kan passe på Halloween, for eksempel.
7: Mm-hmm.
1: Hvordan gjør du det da?
7: Nei, det er jo det jeg fant ut, og grunnen til at jeg har kommet en dag i dag, holdt jeg på å si, grunnen til at jeg har kommet hit jeg er i dag, er jo nok fordi jeg var nødt til å være ekstra talentfull i alt.
1: Ja, men hvordan ser du for deg de tingene når du lager de?
7: Jeg kan ikke se det for meg,
1: Nei.
7: Så jeg må bare vite det.
1: Ja, men har du da et bilde som du kopierer, eller?
7: Gjerne det.
1: Ja.
7: Gjerne et bilde som jeg kan kopiere. Eller så må jeg rett og slett finne ut av hvordan det skal være for hvert eneste strøk jeg gjør.
1: Ja.
7: Veldig mange i min industri ser på det de kaller for en eyeliner som utfordrende. Og det er da gjerne en strek nær øyet som skal få øyet ditt til å se løftet ut.
1: Mm-hmm.
7: Og gjerne så skal den streken være skarp og nydelig. Og andre sminkører ser som regel den linjen for seg før de tegner den.
1: Ja.
7: Jeg må bare vite det.
1: Ja.
7: Så det er det jeg mener med at jeg liksom måtte anstrenge meg for å være eksepsjonelt god. For hvis ikke så hadde jeg bare ikke klart meg.
1: Ja, men du kan lese ting og huske det.
7: Så vidt.
1: Nei.
7: Når jeg leser en setning, så kan jo ikke jeg høre ordene jeg leser.
1: Nei.
7: Så sannsynligheten for at jeg får med meg setningen fra første lesning er lavere enn det en person som kan lytte til det de leser kan.
1: Hvordan var det på skolen da?
7: Et mareritt.
1: Fordi?
7: Nei, altså, man jo lært opp til en viss måte å lære på. Altså, ja, les dette. Les denne boken, les dette avsnittet. Og så hører man som regel, de aller fleste, det bare et par prosent som kan føle det samme som meg, at de kan høre stemmen i hodet.
1: Ja.
7: Jeg kan jo ikke det. Så for meg så blir det ofte bare ord som ikke går inn.
1: Nei.
7: Så det var rett og slett et mareritt på skolen som gjorde at jeg var nødt til å bare prøve å bli eksepsjonelt flink for å i det hele tatt kunne bestå.
1: Ja, hva gjorde du da? Hva var teknikken?
7: Åh, jeg elsket å jukse.
1: Ja, ok, hvordan gjorde du det?
7: Nei, altså, på eksamen så hadde jeg en kalkulator. Jeg visste det at, oi, i den virkelige verden, ja, da optimaliserer man livet sitt, ja. Så det er ikke sannsynlig å ikke ha en kalkulator. Så jeg hadde en kalkulator mellom bena, jeg. Men annet enn det, på de tingene jeg ikke kunne jukse på, ja, så måtte jeg bare anstrenge meg skikkelig og passe på at jeg kunne alt ut og inn som det var jeg som hadde skrevet det. Det var jo også et stort problem da man skulle holde presentasjoner og slikt. For det ble jo da til at de andre i klassen, de kunne nesten se for seg manuset i hodet med bullet points. Aha. Jeg kunne ikke det. Så jeg måtte lære teksten min så grundig at jeg kunne hvert minste punkt og prikke, bokstavlig talt, hver eneste punktum.
1: Ja. Til Christian, du sier å optimalisere livet. Hva betyr det for deg?
7: Det betyr å work smarter, not harder. Som i, jeg ønsker at livet mitt skal være så sømløst som overhovedet mulig. For eksempel i min jobb, som en influencer, som de liker å kalle meg,
1: ja,
7: så har jeg to telefoner, og jeg har en partner som har en tredje telefon. Det er slike ting som kan gjøre min jobb enklere.
1: Hvorfor alle disse telefonene?
7: Nei, du vet, hvis du skal poste på en telefon, så får du ikke klippet på den andre. Og så får du ikke snakket på et viktig møte om du da er okkupert med to telefoner. Så da har jeg partneren min sin telefon som jeg kan snakke med mens jeg gjør disse tingene.
1: Ja.
7: Så det er bare å prøve å gjøre livet så lett som overhovedet mulig i en verden der alt liksom prøver å få deg til å slite.
1: Er alt potensielt innhold? Fordi jeg har snart hatt 1000 mennesker inn i dette studio. Du er den første som setter opp et stativ å ha med eget kamera.
7: Oh, jaså. Ja, altså, ja, jeg er en person som liker å skape innhold, og jeg vet hva som er innhold, og hvem vet? Kanskje det denne telefonen jeg har foran meg kan være til bruk. Om det så er et par snapper til om dagen, ja, så er det et par kroner ekstra.
1: Ja, hvor mye kroner bringer inn en snap?
7: En snap, det er vanskelig å si,
1: ja,
7: men det er jo de kontinuerlige snappene da, flere hundre av dem, som kan gi en god inntjening.
1: Ja.
7: Og jo lenger og selvfølgelig mer spennende den er,
1: ja,
7: jo bedre.
1: Ja.
7: Og heldigvis så har jeg et spennende liv.
1: Ja, så det handler om å holde dem fra morgen til kveld på et vis?
7: Ja, jeg vil, det er ikke hovedfokuset mitt. Mitt hovedfokus er å skape kvalitetsinnhold.
1: Ja.
7: Og så er det opp til dem om de verdsetter min dag den dagen, for alle dager er forskjellige.
1: Ja.
7: I dag kan for eksempel ikke være like interessant, fordi jeg har valgt å være her med deg, Vegard.
1: Ja. Så det er ikke bra nok innhold?
7: Nei, dette er ikke godt innhold for seeren.
1: Nei.
7: Men dette kan være fint for andre ting.
1: Ja, for hvilken plattform da?
7: Hva denne tingen...
1: Ja, det er videoen du filmer nå.
7: Ja. Min telefon filmer nå til Snapchat og potensielt Instagram.
1: Ja. Hvilken plattform er viktigst nå?
7: For øyeblikket så er det Snapchat som er viktigst. Deretter TikTok. Så kommer Instagram. Og så har vi YouTube.
1: Ja, hvorfor Snapchat? Hvorfor er det den viktigste plattformen for tiden?
7: Nei, altså, jeg blir jo sett på som den største Snapchatteren i Norge. Så det blir jo til at jeg er der folket er.
1: Ja.
7: Og sånn er det. Hadde det vært med TikTok der jeg var størst og viktigst, da hadde jeg fokusert på det. Jeg er der folket ønsker meg.
1: Hva? Ingen, så det følger, du bytter ut hvis det er ny.
7: Stemmer.
1: Ja.
7: Altså for bare et par, ja, før covid egentlig,
1: ja,
7: så var ikke TikTok en greie.
1: Nei.
7: Og så plutselig så ble det det. Og da må man tilpasse seg. Hvis ikke, så dør du ut.
1: Ja.
7: Og jeg har jo holdt på i over 10 år, så man må jo nesten holde seg relevant og holde seg på føttene.
1: Føler du på noen, hva skal man si, ansvar?
7: Ansvar? Nei, jeg gjør ikke det altså.
1: Nei, fordi?
7: Jeg startet på et tidspunkt der det ikke var viktig.
1: Nei.
7: Så da har det holdt seg sånn altså.
1: Ja. Men hvis du blir et forbilde for noen?
7: Åh, jeg et forbilde for mange.
1: Ja, hva tenker du om det da?
7: Nei, altså, jeg vet jo i mitt hjerte at jeg en god person. Så jeg ikke bekymret.
1: Nei.
7: Jeg vil som regel alltid alle det beste, spesielt om de gode mennesker.
1: Ja. Hva en god person da?
7: Nei, altså, en god person, det jo vanskelig å si.
1: Men for deg?
7: En god person for meg er veldig få, egentlig.
1: Hvem den beste personen i livet ditt?
7: Åh, den beste personen i mitt liv, det er min partner.
1: Hvorfor det da?
7: Han bringer meg glede og kjærleik og...
1: Hvordan gjør han det?
7: Og han hjelper meg med ting, og han viser meg kjærlighet via tjenester og gaver og nærvær. Alt en partner skal.
1: Ja. Sig Christian, skal vi spille litt musikk?
7: Ja.
1: Du har med en klassiker.
7: Ja, fortell lytterne hva det er.
1: Du har med vikingernes lene guldbruna øgon. Hvorfor det?
7: Er ikke det en charmerende sang?
1: Jo, men hvorfor er du så glad i den?
7: Min mor, selv da hun slet på som mest, så lyttet hun på den sangen, og det bringet henne glede.
1: Ja.
7: Så hver gang jeg hører den sangen, så blir jeg nesten litt rørt.
1: Ja.
7: Og så kommer jeg i så godt humør.
1: Skal vi høre da?
7: Yes. Yes.

0: NRK Nyheter klokka 12. DNB den første av de store bankene som setter opp renta. Det skjer etter at Norges Bank i forrige uke økte styringsrenta med 0,25 prosentpoeng til 4,25%. DNB opplyser at de setter opp renta både på lån og på innskudd. NHO er skeptisk til at mange nordmenn vil ha kortere arbeidsuke. En ny spørreundersøkelse gjort for NRK viser at 7 av 10 vil ha nettopp dette. I år er det 40 år siden 7,5 timers arbeidsdag 5 dager i uka ble vanlig for mange nordmenn. Kortere arbeidsuke vil få dramatiske konsekvenser, det sier NHO-direktør Nina Melsom.
1: Både samfunnsmessig, samfunnsøkonomisk, men også for den enkelte bedrift. For det betyr jo at man trekker store deler av arbeidskraften ut av arbeidsmarkedet.
2: Siden 80-tallet har alle fått mer fri i form av ei ekstra ferieuke, sier Melsom.
1: Seniorer har fått sjette ferieuke. Vi har fått utøkt permisjonsrettigheter, blant annet i forbindelse med fødsel. Og vi har også innført syke barnordninger.
0: Reporter var Sverre Lilleng. Tre personer er funnet omkommet etter en omfattende leteaksjon i sjøen utenfor Smøla på Nordmøre. Politiet bekrefter at det er tre utenlandske turister som har mistet livet. De tre reiste ut for å fiske i en leid fritidsbåt og ble meldt savnet da de ikke kom tilbake som avtalt. Over hele landet kuttes antall timer å besøke hjemmetjenesten. Hos Erik Ralger på Romsås i Oslo hoper støvet seg opp. Nå får han hjelp bare én time i måneden.
3: Men skal du gjøre jobben ordentlig, så holder ikke med en time.
4: Erik har klare tanker om hvorfor det kuttes.
3: På grunn av byrådet skal spare penger og gi skatter dette.
5: Det er jo definitivt gjenkjennbart, og noe som går igjen i flere kommuner enn Oslo.
4: Det sier Nasjonalt pasientombud Jannicke Bruvik.
5: Man enten mangler pengene eller folkene til å gi den praktiske bistanden som befolkningen ønsker og trenger.
4: Helsebyråd Saliba Korkun sier kommunen må prioritere hardt økonomisk, og at de ikke kan bruke masse penger for at bydelene skal slippe kutt.
6: Vi snudde jo nettopp underskudd til overskudd, og det er nettopp ved å prioritere hardt og gjøre tøffe kutt.
0: Reporter var Jenny Dahl Bakken. Den indiske statsministeren Narendra Modi kommer til Norge på offisielt besøk 18. og 19. mai. Det melder regjeringen. Det er første gang siden 1983 at en indisk statsminister kommer til Norge. Modi skal møte statsminister Jonas Gahr Støre og representanter for indisk og norsk næringsliv. Og kong Harald skal også motta Modi audiens. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.

0: Hva har Olav den Hellige til felles med antikke guder, ei ugle, regnbuer og livets tre? Jo, alle er det å finne som symboler i norske skolefaner. Hør om hvorfor de her flagrende tøystykkene har blitt et symbol på demokrati, nasjonsbygging og skolehistorie straks. Og så, fra fattig skuespiller til Kinas første dame, Jiang Qing spilte ulike roller hele livet, men ingen rolle spilte så bra som glødende revolusjonær og frykta kulturkriger. Men hvordan kunne kona til Mao falle så hardt som hun gjorde? Hør en ny episode i vår serie om totalitære kvinner i Kompass på en mandag med Pål Plassen i studio. Vi er programmet som spenner fra norske barnetog til den himmelske fredsplass, mens vi prater om livssyn, etikk, verdier og filosofi. Og vi skal holde oss i en dag som nærmer seg veldig. Og jeg tror jeg kan garantere at du kommer til å følge nøye med på ikke bare barn med flagg og skolekorps i barnetoget, men litt mer så kommer du til å zoome inn på en annen detalj som du kanskje ikke har tenkt så mye på før. For helt foran hver skole i toget så går det som regel en person med en fane der navnet på skolen står og et motiv og kanskje litt tekst. Og hvorfor går vi i tog med en stang og et tøystykke oppå toppen der, og hvorfor ser de ut som de gjør? Velkommen til Kompass, Nina Falkmar.
1: Tusen takk.
0: Du er skolehistoriker og har skrevet boka Skolefanen fra kampduk til merkevare sammen med mannen din, Per Egil i Mjåvatten. Og jeg vet at ideen til boka kom da dere sto et år og så på barnetoget i Trondheim. Fortell.
1: Ja, vi sto faktisk ved Olavsstatuen og så toget komme fra Nidarosdomen ned Munkegata og hadde veldig god utsikt. Og så kom først katedralskolens fane og med et velkjent motiv, og på baksiden står det Per Ardua Adastra, som betyr gjennom motgang mot stjernene. Og rett etterpå kom Huseby skole med en fane, og der stod det husebyskole.no. Da tenkte jeg, nå, her har det skjedd noe. Så det var sånn det hele startet. Nettopp. Så da samlet vi igjen et stort materiale fra hele Trondheim kommune.
0: Og da får selvfølgelig en skolehistoriker blod på tann. Velkommen til deg også, Ingrid Lundahl.
2: Tusen takk.
0: Direktør ved Nordenskjelske kunstindustrimuseum i Trondheim og Trondheim Kunstmuseum. Du har da en doktorgrad i tekstilhistorie og veldig glad i skolefanene. Kan du huske de her fanene fra da du var litt da?
2: Ja, absolutt. Jeg husker det veldig godt, og spesielt hvis man var så heldig å få for eksempel bære duskene til skolefanen i toget.
0: Ja, for det var en del av æren selvfølgelig. Mm. Hvorfor er du så interessert i det her fenomenet?
2: Nei, jeg er jo skikkelig tekstilnerd, og noe av det som interesserer meg med tekstiler er jo hvordan vi bruker det i ritualer og feiringer i livet. Og liksom det her konseptet med at vi tar et stykke stoff, fester det på en stang og går i tog bak det, det er jo egentlig veldig merkelig.
0: Mm. Og så vet jeg at det trigger historienørden i deg også. Mm. Det skal vi komme tilbake til litt senere. Men Nina, det her med skolefaner, barnetogene kom jo på 1870-tallet, og hele denne miksen er ganske unikt for Norge, stemmer ikke det?
1: Jo. Jeg har prøvd å finne ut om de har en tradisjon for dette andre steder i verden, og det, så vidt meg bekjent, så finnes ikke denne tradisjonen. Fordi det henger jo veldig knyttet til barnetoget, som også er et norsk fenomen.
0: For å ta det aller mest grunnleggende da, hva er en skolefane for noe?
1: Ja, en skolefane er jo et merke som symboliserer noe av skolen, men det har endret seg over tid, så funksjonen til skolefanen har endret seg over tid, fordi at den oppsto i den perioden hvor vi var i union, først med Danmark og så Sverige, og kampen for nasjonal frihet. Mm. Så det var i det det oppsto som med skolefanene.
0: Hvordan så det ut i børjan på sånn slutten av 1800-tallet?
1: Ja, på slutten av 1800-tallet så var det kjennetegnet at det var ofte nasjonalromantiske symboler, men også veldig kombinert med det religiøse. Så både altså skolens funksjon som religiøs og moralsk oppdrager, i kombinasjon med at dette ble brukt som kampduge for nasjonal frihet. Så det gjenspilte seg i motivene.
0: Og da kunne man for eksempel se frihetsgudinner og sånne ting som et frihetstre og sånn.
1: Ja, men det var mest i de høyere skoler. Når skolefanen oppstod som en tradisjon for grunnskolen, så var det mer andre motiv som kom til syne. Og altså, det henger jo sammen med at for at vi skulle bli en tradisjon for skolene, så måtte vi for det første så måtte vi ha få faste skoler, for, og det fikk vi 1889, og vi fikk femårig skolegang, som gjorde at alle barn hadde tilknyttet en skole, og dermed så kunne de også gå i barnetog.
0: Skolen i Norge startet som kirkeskole, det har du vært og pratet om hos oss før, Nina, men så blir jo da skolen etter hvert mer sekularisert, og det kan vi også se i fanene. Altså, vi kan jo ta Ila skole i Trondheim, stor byskole, sin fane som eksempel. Hvordan ser den ut?
1: Den er rød, og så har den ornamenter i gull. Og det viktigste symbolene der er at de har en eikekrans i gull, og så har de en bok som er oppslått, og det regner vi med er bøkenes bok, altså Bibelen, og så er det en fakkel. Og i tillegg til denne fanen så ble det laget en sang til en innvielse av denne fanen, og ut ifra den sangen så kan du lese at det var både en kamp for frihet, men det var også en kamp for lys. Og, så du kan lese den som både en kamp for opplysning og en kamp for frihet.
0: Ingrid, som selverklært tekstilnerd, hva tenker du når du ser det her? Altså, det ser ut som det er veldig samvittighetsfullt og fint laget.
2: Ja, og håndverket er jo en utrolig viktig del av denne fanetradisjonen, og det at det har vært fanekomiteer ved skolene, og at fanelaginga er et så det er et viktig håndverk da, som ligger bak.
0: Og så kommer man til 1905, da har man etter hvert fått norsk frihet og selvstendighet, vi blir fri fra Sverige. Hva skjer da egentlig, Nina? For jeg vet at en annen skole i Trondheim, Åsvang skole sin fane, er typisk der.
1: Ja, men der ser du, den fanen er veldig flott i og med at den kombinerer ulike elementer i en overgangsfase. Det er en fane som hovedmotiv. Så er det en jente og en gutt som vanner planter. Og så er det en bord øverst som består av de norske fargene, en sikksakkbord med rødt, hvitt og blått, og så er det en rad med kors. Så der har du både det nasjonale, det religiøse, og så har du det nye som kommer inn nå, med dette barnemotivet som kommer til å gå igjen i mange faner i ettertid, som i hvert fall som vi tolker som det er gjennombruddet for den barnesentrerte pedagogikken, reformpedagogikken.
0: Man begynte å se mer på barna, rett og slett.
1: Ja, altså barnet i sentrum. Ikke mer bare kunnskapen skulle inn i barnet, men barnet. Dette er som på en måte at barn, hvis du på en måte gir barna de rette tingene, så vokser det og trives og læres. Og så underbygges dette av teksten på baksiden, som er «Som du sår, skal du høste». Og det er jo et bibelsitat, Men det bygger også opp under dette bildet på forsiden om at barnet, altså skal du gi det fruktbar jord, så vil det trives og lære.
0: Man slapp ikke helt unna litt pekefinger selv om det var på 17. mai.
1: Nei,
0: nei. Det skulle være litt moral inne I bildet her. Du lytter på Kompass NRK P2. Vi pratet om skolefaner og hvordan de først var en slags kampduk for norsk selvstendighet før de utover 1900-tallet får større fokus på skolen som et sted for barna med læring og personlig vekst. Vi har besøk av Nina Folkmar som ekspert på skolehistorie og tekstilhistoriker Ingrid Lundan. Og vi skal hoppe til etterkrigstida. Det altså da sosialdemokratiet som trår veldig frem her. Tanken på at skolen skal jevne ut sosiale forskjeller til stede, og hvordan ser vi det her I skolefanen, Nina?
1: Ja, altså, dette jo I overgangen fra 7-årig skole til 9-årig skole for alle. Og her fortsetter dette motivet med barn, altså jente og gutt, gjerne I natur, skjønn og omgivelser, og så det fokus på kunnskap. Og I Ladeskolefane fra 1954 så står det, så det et slikt bilde på forsiden, og så står det på baksiden «les og lær». Så da kan du si at det kristne tones noe ned, og så kommer mer kunnskapsinnlæring tydeligere fram. Og en del av disse fanene, også, så kommer du også mer vekt på samvær, at du ser at det barn som leker.
0: Man kan ikke si annet enn at tekstil kan også komme med et budskap.
2: Absolutt, og nå går vi jo liksom inn I den tida som kanskje noen av mine favorittfaner fra, nemlig de her 70-tallsfanene med applikasjon og veldig sånn fargesterke, fine motiver, hvor også norske tekstilkunstnere kombinerte arbeid med sine tekstiler og fanemaking.
0: Og så får etter hvert også barna slippe til Nina med sine tegninger.
1: Ja, det kommer litt sånn typisk som på 80-tallet, så det flere av fanene som blir lagd av elever og lærere I fellesskap. Og da kan, vi har et eksempel, for eksempel fra Stabbursmoen skole, det typisk lagd I tykk, tung lærrett, og så det et motiv på forsiden som basert på en barnetegning, og der et bilde av et stabbur, et bjørketre og barn med norske flagg. Og det rett og slett malt på lærrett. Og så på baksiden så det bilde av barn med ulik hudfarge, og så står det glede og trivsel. Så dette også litt typisk for den tida der, men vi har altså flere faner fra akkurat den perioden som såkalt hjemmelagd.
0: Hva var det vi lærte på 80-tallet, Ingrid? Et godt sted å være, et godt sted å lære? Var det ikke veldig sånn sitater fra planer og sånn som kom frem da?
2: Ja. Barn av regnbuen.
0: Ja, ja. Men det fant veien til fanen også, gjorde de ikke det, Nina?
1: Ja, det gjorde jo det.
0: At man så nesten sånn sitatet fra planen for hva barna skulle lære?
1: Ja, altså fordi at nå var det ikke, nå var det bare de skolene som lagde replikasjoner av sine gamle faner, som ble beholdt bibelsitat, og mer fra nasjonallitteraturen, sånn som Bjørnstein og Bjørnson og sånn. Nå var det at skolene lagde egne virksomhetsplaner med visjoner og fynnord, og de kom på fanene.
0: Hva sier det her om barn, altså synet på barn, tenker du, måten skolefanen har utviklet seg på?
1: Nei, det blir jo at barna blir mer og mer med I utviklingen av fanene, og så typisk nok også så det ofte det at de I større grad får inn eksempler og forslag fra barna, så barna med I prosessen. Det kan det også være, selv om det en profesjonell fanemaker som lager fanene, så kan det være basert på elevenes ideer og tegninger.
0: Ingrid Lundan, som tekstilhistoriker, altså, må jeg spørre deg, skolefanene har jo en lang historie. Hvorfor det sånn at mennesker stiller seg opp I gata, og så reiser noen en stang med et stykke tøy på, med et symbol på, og så går vi bak det? Hvorfor driver vi med det her?
2: Vi vet i hvert fall at vi kan spore det tilbake til middelalderen, og at dette har man gjort i Trondheim også på 1200-tallet. Det var jo vanlig med profesjonsfana, og ved store helgenfeiringer så tok man med fanen til den helgenen ut i gataen og gikk i rett og slett i tog. Så for eksempel på Olsok, så vet vi at alle større kirker hadde nok Olavsfana, som det ble da gått i kirkelige prosesjoner med Olavsfana. Vi har, Nina nevnte jo en fane som var malt på lerret, og faktisk så også mange av de middelalderske prosesjonsfanene malt på lerret. Vi har en nydelig en fra 1250 cirka, fra Lavik kirke, som viser Olav stående stolt på en drage, som er et veldig godt tidlig eksempel på nettopp denne tradisjonen.
0: Mm. Og forskjellige laug, fortell litt mer om det.
2: Jo, det er klart at de tidlige laugene, for eksempel et skomakerlaug, det var jo ikke bare en faglig samling, men det var også en religiøs og sosial samling. Ofte hadde lauget også skytshelgene og religiøse sammenkomster. De kunne betale for et alter, for eksempel, i katedralen. Sånn at laugsfanene var på en måte egentlig en videreutvikling igjen av disse tidligere helgenfanene. Og det går jo en rød tråd, hvis man kan bruke et tekstilt uttrykk, fra disse laugsfanene og inn til de tidlige skolefanene.
1: Ja, fordi at skolefanene var jo ikke på en måte oppfunnet per se, det var jo en tradisjon der allerede. Så du kan si at de tok en tradisjon fra et annet felt, og så overførte det på et nytt, og at det var ofte lokalinitiert.
0: Mm. Og det her med faner er det jo veldig mange som har vært glad i, ikke bare de som har gode hensikter, men nazistene for eksempel elsker jo faner.
2: Mm. Det er jo et ekstremt symboltungt tekstil, akkurat dette med fana. Og det ser vi også i språket. Jeg tenker at jeg er veldig interessert i det, for jeg ser at vi ofte bruker mange tekstilord uten at vi vet eller tenker over det. Men det med fanesak, fanebærer, holde sin fane høyt, flykte fra fanene, det kan man ofte si uten at man kanskje tenker på hva det er, hvor disse uttrykkene kommer fra.
0: Mm. Nina, vil du si at det var veldig stor forskjell da du gransket de her skolefanene, særlig i Trondheim, da, men du kjenner jo sikkert til litt resten av landet også. Er det stor forskjell på by og bygd?
1: Ja, i hvert fall i de første perioden så kan du tydelig se at de bygdeskolene, altså det var initiert fra skolene selv, og da valgte de gjerne mer sånn nasjonalromantiske motiv som bonde, åker, du kan si, det kan også være religiøst som såmann, hav og fjell, altså at det ligger igjen i motivene og ikke i den grad i byskolene.
0: Mm. Vil dere si at det var stor forskjell på kvaliteten i fanene? Altså, kunne man spore rik og fattig skole alt det på å si?
1: Jeg vet i hvert fall at det er veldig, kan være veldig kostbart å skaffe seg en fane. Og for eksempel den tidligere nevnte fanen fra Åsvang skole, der fant vi også et regnskap. Altså det var snakk om å samle inn kroner og øre for å få råd til å lage denne fanen, så det var en stor utgift, og to av de fanene vi har funnet fra landsbygda helt fra den første perioden, der er det mest sannsynlig skiltmakere som har malt motivet.
2: Å lage fana har jo alltid vært kostbart, og det, jeg håper at man fortsetter å prioritere og bruke ordentlige kunsthåndverkere og ordentlige materialer i fanemakinga. For det er en veldig viktig del av tradisjonen. Så, ja.
0: Men blir det laget nye nå da?
2: Det er jo kunsthåndverkere og tekstilkunstnere som fremdeles får oppdrag med å lage faner, men det er også mange faner som bestilles fra Kina.
0: Ja, hva vet du om det, Nina?
1: Nei, altså vi har jo fulgt noen fanemakere, så vi har i hvert fall faner fram til langt etter 2000-tallet, hvor de engasjerer kunstnere til å lage det. Men jeg har også hørt om at i den senere tid at man får lagd i Kina, for eksempel.
0: Men hvordan ser de nye fanene ut da? Du nevnte jo en som bare hadde, hva var det det sto? En nettadresse?
1: Nettadresse, ja. Men den var faktisk fra 2001.
0: Ja.
1: Så, men vi har jo en fane, den er nå fra 2005. Men der var det, det var Åsheim skole, og de engasjerte en kunstner som heter Lars Fiske, som hadde, var kjent for å dekorere melkekartongene til skoleelevene. Så de ville ha hans moderne uttrykk, så det var nå en kunstner som er brukt i 2005. Og vi har også eksempler på det frem til langt ut på 2000-tallet. Nå har jeg nettopp fått nytt om at det er kommet en helt ny skolefane i Trondheim, og den er basert på barnetegninger, men jeg vet ikke om produksjonen, om de er satt bort til kunstnere eller hvordan de har gjort det.
0: Spennende å høre dere fortelle om skolefaner. Tenk at det fantes så mye historie rundt det. Takk for at dere kom hit. Professor Emerita i pedagogikk ved NTNU, Nina Folkmar, og direktør ved Trondheim Kunstmuseum og Nordensfjelske Kunstindustrimuseum, Ingrid Lundan, som også har en doktorgrad i kunsthistorie. Og så er du tilbake på onsdag, du allerede, Ingrid, Etikketaten, for å prate blant annet om bunaden.
2: Ja, det gleder jeg meg til.

0: Du er vårt, gamle Norge. Vi vil kle deg rødt, hvitt og blått. Sang Jens Bok Jensen i sin versjon av Norge i rødt, hvitt og blått. Og det kunne jo ikke passe bedre etter at vi hadde pratet om de her fanene som går foran skoleelevene. Men de går jo også ofte foran korpsene. Det var Lars-Erik Larsson og Finn Bø som står bak Norge i rødt, hvitt og blått.
1: Dette er Kompass med Pål Plassen i NRK P2.
0: Har du hørt om Yang Qing? Kona til Mao Zedong er knapt nevnt i kinesiske historiebøker, annet enn den som bærer skylda for massakrene under kulturrevolusjonen i Kina. Men i dag så skal det handle om henne. Ida Rydning, velkommen til oss.
2: Tusen hjertelig takk.
0: Du og Nora Stenberg har dratt et knippe totalitære kvinner ut fra glemselens mørke kroker, gitt en plass mellom to permer i boka I det ondes tjeneste, og Yang Qing er altså en av de her. Du, uttale kan jo være litt vanskelig på kinesisk her. Hva har dere lagt dere på når det gjelder Yang Qing?
2: Vi har lagt oss på den gode norske uttalelsen, som er da Yang Qing. På kinesisk så er det noe sånn som Qiang Qing. Og så er det en rekke andre navn som går gjennom hele kapitlet hennes, som jeg også uttaler da på godt norsk da.
0: Nettopp. Men nå hoppet vi inn i tidsmaskinen, og året er 1914, og tidenes mest kjente pistolskudd avfyres i Sarajevo, og første verdenskrig bryter løs. I Kina så har den siste keiseren abdisert, og punktum er satt for det gamle keiserdømmet. Og et foreldrepar nordvest i Kina har nettopp måttet svelge skuffelsen over at de nok en gang har fått en datter. Men det de ikke vet er at barn de har fått i hus om noen tiår skal bli en av landets mektigste personer. Ida, kan ikke du fortelle litt om hva slags verden den unge Yang Qing vokser opp i? Altså, da er vi da i Zhuang i Kina. Hvordan er levekårene her?
2: Levekårene i Zhuang er i utgangspunktet ganske gode. Det er et frodig område. Det er gode muligheter for jordbruk, og provinsen har også tilgang til da Gulehavet, som gjør at det har vært et historisk handelspunkt. Men to år før Yang Qing blir født, så skjer det noe drastisk i Kina. Du har et 2000 år gammelt keiserdømme som faller. Dette er da Qing-dynastiet, som har vært de siste 250 årene. Og dette skaper mye oppstandelse. Det er politisk fragmentering. Det er utbredt vold. Og de myndighetene som tar over etter keiserdynastiet, de er veldig svake.

0: fordi hun hadde en voldelig far, hun hadde trøblete hjemme, og hun hadde liksom nedarvet og slitte klær, ja. Så hun hadde det ikke veldig lett, og havnet da I slåsskamp med medelever støtt og stadig.
1: Et av vendepunktene til Jiang Qing kom da hun flyttet til Shanghai, for det var helt annen kultur enn det hun var kjent med I oppveksten inn I storbyen med vår hovedperson. Hvordan opplevde hun det?
0: Det klart at på den konservative bygda hvor hun kommer fra, så var det veldig tradisjonelle og konservative krefter fremdeles, men I byen, der liksom feminismen på fremmarsj, og det mye liberale ideer. Så hun da ser på andre kvinner I Shanghai, de veldig, de flørtende og frie, og de høylytte, og de mye mer da. Men Jiang Qing jo allerede en sånn kvinne egentlig, så hun føler seg veldig hjemme I Shanghai fra første stund.
1: Hun et teatermenneske, og startet så smått sin karriere på scenen. Fortell mer om det, for teater ikke bare teater, altså I miljøene rundt så kunne det foregå litt av hvert.
0: Ikke sant? Teatret jo kunst og kultur I storbyene tett sammenvevd med venstrepolitikk og da denne gryende kommunismen som brer seg ut over Kina fra 20-årene. Så da får hun jo muligheten til å både bedrive sine interesser innenfor scenekunst, men også følge opp da kommunismen, da, altså sitt politiske interesse.
1: Men så, tilbake til storpolitikken, for I 1937 ble Kina okkupert av Japan, og da forandret alt seg. Skuespillerkarrieren feider ut. Shanghai ikke lenger den byen som Jiang Qing kjenner, og ikke en trygg havn for kommunister I alle fall, og da forlater hun Shanghai og må bestemme seg om hun på nasjonalistenes eller kommunistenes parti. Hva gjør hun da?
0: Nei, altså naturlig nok så trekker hun jo mot kommunistene og reiser da til Yan'an, som var da Maos revolusjonære Mekka på den tiden. Det var her de hadde sin hovedbase. Her begynner hun på partiskolen, som var jo typisk sånn rekruttskole for, kall det, ikke fullverdige medlemmer da, enda. Og så møter hun da etter hvert formannen selv, Mao Zedong. Det litt forskjellige versjoner av akkurat hvordan de møtes, men det etter at hun har stått på scenen, for hun tok jo med seg sitt skuespillertalent inn til denne kommunistbasen, og det etter å ha sett henne på scenen da, at de møtes. Mao Zedong blir tatt med inn på bakrommet og får da hilse på denne teaterspiren, og hun jo da, tror jeg, hun jo da 24 år gammel, og ung og vakker, og han jo da 45, og får jo da mye oppmerksomhet fra henne, sikkert vanskelig å la være.
1: Hvem han på den tiden her?
0: Han leder av kommunistpartiet, og såkalt sånn ideolog, begynner jo da å ta denne rollen som ideologisk far, stamfar, I kommunistbevegelsen.
1: Hva slags Kina var det de her to ser for seg, Mao Zedong og Jiang Qing?
0: Det altså, de ser for seg et fullent kommunistisk samfunn. Det veldig typisk for totalitære ideologier. Målet å skape et fullkomment samfunn. Så må de bli kvitt det gamle Kina, med alt det innebærer av fattigdom og klassekilder, patriarkalske strukturer, og hvor få har mye makt over de mange. Ikke sant? Og dette skal jo skapes gjennom en streng ideologi og disiplin og kamp, altså revolusjon. Revolusjon jo ikke bare et middel, men det jo et mål I seg selv, og det kommer veldig tydelig fram i Jiang Qings mange taler opp gjennom sin karriere. Det et veldig konstant liksom, mas om at samfunnet må være I kontinuerlig revolusjon for at klassekampen kan fortsette, og så videre, og så videre.
1: Men så blir jo gravid. Og da jo Ma fortsatt gift med en annen kvinne, og det blir bråk I partiet. Hva slags konsekvenser får det for Jiang Qing?
0: Ja, altså, det skaper jo ramaskrik for formannen. For det første jo gift, men da skiller seg fra henne for å da gifte seg med Jiang Qing. Men hun mistenkes jo av partieliten for å være maktsyk. Og ha skumle intensjoner, altså. Hun har på kun ett år da, I en annen, så har hun gått fra å egentlig være ingenting til å bli liksom kommunistkongens utkårede. Så I stedet for å få noe mer makt egentlig, så blir hun

0: holdt utenfor. Hun signerer da en sånn ekteskapssamtale som sier at hun primært skal være hans kone, ta vare på hans vel og ve, og frastå all politisk aktivitet for de neste 30 årene.
1: Hvordan tok hun det?
0: Nei, det er jo et katastrofalt steg i feil retning. Samtidig så godtar hun dette her og nå. Et barn kommer jo og befester liksom ekteskapet deres, og så videre, og så videre. Og enn så lenge så er det prisen hun må betale da, for å være gift med formannen.
1: Men det virker jo som om hun har blitt sugen på makt og innflytelse allerede på det punktet her.
0: Ja, jeg tror hun har fått, hun har en ambisjon, det er tydelig det, fra hun er liten jente. Og nå har hun på en måte fått smake litt på denne makten, hun har vært en kjent person i Shanghai, og jeg tror allerede her at hun sikter ganske høyt.
1: Tror du at hennes skuespillertalent skulle hjelpe henne her videre i å på en måte takle rollen også som en slags førstedame?
0: Ja, på mange måter. Hun, i sin senere karriere så var hun jo ikke snau med, å, liksom, med selvpromotering og sånne ting. Og mens kameraene rullet så bistod hun jo og hjalp bønder på marka og hun, ja, slike ting. Og så er det jo veldig heldig da at Mao også er jo dypt opptatt av nettopp kunst og kultur. Så de finner jo veldig sammen i interessen for dette.
1: Du lytter på NRK P2, og vi pratet om totalitære kvinner i dag ved Yang King, og med meg kompass, Ida Rydning, som greier ut om det her, og nå til Beijing, Ida, og 1. oktober 1949, da erklærer Mao Folkerepublikken Kina på den himmelske fredsplass. Kommunistpartiet har lovet å befri massene, som du sa, vi kjenner historien, det er jo ikke da mye som ligner på befrielse her, men kort, si litt mer hva som skjer nå.
0: Nå tar jo kommunistene over førersetet, og det går jo ikke lang tid før de da installerer denne ettpartistaten med da kommunistpartiet på toppen, og så har du på en måte staten underlagt kommunistpartiet. En stor seier for kommunistene. Yang King imidlertid er ikke i Kina. Når ektemannen proklamerer det nye regimet, hun er i Sovjetunionen for behandling av sykdom. Hun er svært utbrent, og hun har blitt tynn og mager, det har vært intense maktkamper innad i partiet, så hun er ikke til stede rett og slett når dette skjer.
1: Men klarer hun å finne en vei inn igjen til makten da?
0: Det er jo akkurat det. Hun er klarer listig nok å få en fot innenfor en filmkomité i partiet, som da skal overse kunsten da, i filmutvikling, for å da, som jeg snakket om litt tidligere, bli kvitt disse gamle, tradisjonelle verdiene, og så inn med de nye revolusjonære ideer som da skal forme all kunst herfra.
1: Det høres jo ut som en umiddelbart sånn ut som en ganske liten stilling. Hva fikk hun ut av den?
0: Hun klarer jo på indirekte å påvirke den kunsten og kulturen som kommer ut, og da er jo målet å styre det folk skal tenke, også som typisk totalitært tegn, at du skal, liksom, du skal skape det nye mennesket, du skal skape det nye kommunistiske mennesket, og da skal du endre en menneske helt inn i kroppen, helt inn i det du driver med og tenker. Og dette får hun da muligheten til gjennom denne filmkomiteen.
1: Mao Zedong er utålmodig. Han vil ha et kommunistisk samfunn nå, og i 1958 så lanserer han den katastrofale kampanjen som han kaller for det store spranget. Og mange av oss kjenner jo til det her, Ida, men fortell litt om hva det her betydde og hva det hadde å si for årene fremover.
0: Ja, uffa meg, dette er jo grusomme greier. Det store spranget er jo Maos forsøk for å gjøre Kina til en industrimakt på rekordtid, altså med stor R. Og det som skjer er at bønder blir jo kastet inn og organisert i sånne masse kollektiv. Jordbruket kollektiviseres på tvang, hvor man da skal produsere urealistisk mye mat og stål, brennkvikt, og det bryter ut hungersnød. Og så hjelper det jo heller ikke at liksom, det kommer flere andre tullete kampanjer fra staten for å liksom, booste industrien enda mer. Dere har kanskje hørt om hvordan Mao prøvde å utrydde alle spurvene, fordi de trodde de spiste opp alt kornet, som bare fører til at insektbestanden øker kraftig og ødelegger avlingene ytterligere, sånn at det blir enda mer hungersnød i landet.
1: Og som om katastrofen ikke var et faktum fra før, så kommer altså da Yang King på banen. Nå er det kulturen som skal vaskes ren for borgerlighet og kapitalisme. Hvor er hun i systemet nå egentlig?
0: Hun har fått en helt sentral rolle under da kulturrevolusjonen, som da blir initiert i 1966, hvor hun da står i spissen for denne såkalte Firrer-banden. Hun sitter da som medlem i revolusjonskomiteen, det vil si at hun er en av de som styrer denne kulturrevolusjonen som nå er lansert.
1: Og hva var Firrer-banden for noe?
0: Firrer-banden var disse fire menneskene i partiet som finnes på den helt radikale venstrefløyen i partiet, altså de som er mest radikale, de som er mest for revolusjon, og er da dypt inn i denne, inn i maoismen da. Mao også står jo ganske langt til venstre. Og så har du høyresiden, som er litt mer moderate. De mener jo at for eksempel etter det store spranget, så trenger de en mer moderat politikk for å liksom rydde opp i katastrofene etter det store spranget. Og dette her er en spenning i partiet, som da virkelig kommer til uttrykk i nettopp kulturrevolusjonen.
1: Mm. Og hva er kulturrevolusjonen igjen?
0: Ikke sant? Det ble jo lansert til dels for at Mao skal vinne tilbake litt av makten sin. Etter det store spranget så er han nødt til å fordele makten på flere hender. Han beholder sin stilling som sånn sjefsideolog og partileder, men presidentskapet for eksempel, det går videre til en som heter Liu Shaoqi og andre mennesker. Så han skal vinne tilbake mye av makten sin. Samtidig så er kulturrevolusjonen et ledd i denne totalitære ideologien, et ledd i denne strategien for å skape det nye mennesket som jeg var litt inn på i sted. Her er det landets kultur- og kunstliv som skal endevendes, og der hvor de har gjort tiltak nå for å bli kvitt gamle verdier og det gamle Kina, så skal de nå virkelig gå inn for å skape dette kommunistiske samfunnet og endre mennesket, grunnleggende endre det kinesiske mennesket.
1: Og hvordan skal de gjøre det?
0: Nei, da, det, blant annet så lanserer de jo en politisk kampanje hvor alt som er, de kaller det for kontrarevolusjonært, det vil si alle som ikke står i stil med den nye politiske linjen til kommunistpartiet, blir for eksempel fratatt jobbene sine, de blir dratt ut på gata og banket opp, henrettet, ja, tvangsflyttet, ja, ikke sant, det er millioner av mennesker som er skadelidende av denne kulturrevolusjonen, med enten da tap av liv eller arbeid eller familiemedlemmer eller hva det er.
1: Og her kommer da muligheten for Yang King til å hevnes på et vis mot alle de som har prøvd å presse ut i den politiske kulla, eller?
0: Ja, det er i hvert fall en av beretningene om henne. Du har litt forskjellige fremstillinger av Yang King opp gjennom historien. Det er en bok som heter The White-Boned Demon, altså hvitbeinede demonen, som hun senere fikk kallenavnet som. Og han beskriver Yang King som sånn, veldig sånn hevngjerrig, og at hun utnytter toppstillingene sine nettopp for å ta hevn på alle som har motarbeidet henne i livet. Og det stemmer nok, men hun var absolutt ikke alene altså om å gjøre dette her i partieliten, og de menneskene som hun skal ha liksom tatt hevn på utgjør bare en bitteliten dråpe altså i det revolusjonære straffehavet i kulturrevolusjonen. Men absolutt, hun har jo hatt problemer med autoritetspersoner hele livet, og kanskje tenkte hun at nå skal jeg søren meg ta igjen litt.
1: Ja, for i august 1967 så er hun med på en innsats der hun virkelig kvalifiserer seg til å bli stemplet som totalitær. Hva er det som skjer da?
0: I august 1967 så eskalerer det altså voldsomt. De bredere samfunnslagene blir jo på en måte ytterligere politisert. Så her det, altså, eliten oppfordrer samfunnet til å gå til angrep på de som ikke viser den politiske linjen, de som kontrarevolusjonære. Og det når sitt høydepunkt her, omkalt som dødsmåneden, hvor det en haug med massearrestasjoner, offentlige ydmykelser og drap. Disse såkalte røde gardistene, som spesielt ungdommen, også et veldig totalitært trekk, det med at man absolutt skal forme og aktivisere ungdommen, det tross alt de som skal liksom lede landet inn i ny generasjon og så videre. Disse røde gardistene går til angrep på både politikere og lærere og intellektuelle, som da blir banket opp og ofte tvunget da, til å tilstå offentlig.
1: Altså, kulturrevolusjonen slo veldig hardt ned på de intellektuelle. Altså, var det en frykt for noen andre skulle prøve å ta makten da, rett og slett?
0: Selvfølgelig. Og Mao var jo veldig redd for at samfunnet ikke var kommunistisk nok, ikke revolusjonært nok. Og når han i tillegg da måtte fordele makten utover i partiet, så får han litt hetta, rett og slett. Så det absolutt et forsøk på å sentralisere mer makt om seg selv og sin politiske ideologi.
1: Det jo litt sånn fascinerende å tenke på at Yang King, som var så opptatt av teatret, sikkert i kontakt med mange forfattere, de som har skrevet manus, altså regissør og så videre, med på det her.
0: Ja. Men det her jo hennes domene, ikke sant? Hun går jo aktivt inn, ikke sant, og kontrollerer alle disse tingene som senere andre mennesker i livet hennes har kontrollert, ikke sant? Oppsetting av teater og film og opera.
1: Og operaen fikk særlig merke det, gjorde det ikke?
0: Ja, hun jo liksom arkitekten bak denne revolusjonsoperaen, reformoperaen, som nå kun skal handle om Kina og kinesisk og kommunistenes historie. Her sprader hun inn uanmeldt og kjefter høylytt på da regissører og andre som ikke følger linjen.
1: Mm. Så mens andre må lide, så skyter karrieren fart for Yang King i denne sammenhengen med kulturrevolusjon. I 1969 så ble hun da utnevnt som medlem i politbyrået, som da øverst i denne kommunistiske strukturen. Hva betyr det? Hva du oppnår gjennom sitt toppolitiske verv her?
0: Det jo ganske utrolig, egentlig. For hun har jo blitt holdt utenfor politikken veldig lenge, nettopp fordi hun skal være en tradisjonell hustru. Og så ender hun jo da opp som eneste kvinnelige medlem i da dette politbyrået. Det vil si at hun med i alle beslutninger som tas over hele, altså hele landet. Hun har fått plass i sentralkomiteen også, og hun representerer også Shandong i parlamentet. Det jo knapt stillinger igjen, altså, som hun ikke kan fylle som kvinne.
1: Og blir også synlig i omverdenen, altså tar imot Nixon blant annet?
0: Ja, hun tar imot flere celebriteter, Richard Nixon og Imelda Marcos, og også Elena Ceausescu, som en av våre andre totalitære kvinner i boken. Men ja, hun blir jo tar imot Richard Nixon, og han beskriver jo henne etterpå som veldig selvsikker, og indirekte som en slags nøkkelperson, nettopp bak kulissene i Kina, at hun har lyktes med å gjøre teater og kunst til god propaganda i Kina. Hun tar han også med for å se et stykke som heter Den røde kvinnebataljon. Det bilder og greier av dette her.
1: Ja, og det var jo en veldig historisk hendelse når en amerikansk president drar til det her kommunistiske landet.
0: Det klart det. Og at hun får en såpass stor rolle i det hele sier litt om hvor fremtredende hun er.
1: Så dør Mao i 1976, og da står Yang King klar til å ta over roret egentlig, men det går virkelig ikke etter hennes plan, Ida. Hva det som skjer da?
0: Nei, altså, i dagene etter Maos død så forsøker hun jo å dra maktkampen mot sin opinion i partiet. Hun blir jo faktisk også foreslått til å ta over litt av ledelsen etter landet i et møte i politbyrået. Men dette rekker hun aldri, fordi de motpartene har allerede organisert seg og planlegger da et statskupp. Og der de tre medsammensvorene i da Firer-banden blir jo arrestert, og Yang til slutt blir jo da tatt på senga, bokstavlig talt, av politiet.
1: Hun lå og sov.
0: Hun lå og sov, og blir da vekket av at det liksom stormer værelsen hennes. Mm. Og hun blir jo da veldig opprørt, selvfølgelig. Og hun skal ha skreket at liksom, formannslik er ennå ikke kaldt, og dere har liksom nerver til å gjennomføre et kupp. Mm. Føler seg veldig, veldig sveket.
1: Og er jo veldig kjent og ganske populær i mange miljøer, men hva gjør da det nye regimet for å på en måte undergrave henne?
0: Ja, de er jo klar over hennes popularitet. Hun har jo da vært kona til den viktigste personen i Kina gjennom en årrekke. Og det er kanskje derfor det går 5 år før rettssaken faktisk begynner. Det er, og i mellomtiden her så blir det lansert en massiv svertekampanje, hvor hun da får skylden, hun får hovedskylden for lidelsene landet har vært gjennom da under Mao, under det store spranget, og ikke minst da under kulturrevolusjonen.
1: Og de får folket til å snu seg mot henne?
0: De gjør det. Jeg tenker kineserne på dette punktet er slitne, altså. Nå har det vært en flere tiår med politisk galskap og forskrudde kampanjer, så det er ikke til å stikke under en stol, altså, at de går definitivt på dette. Og så er det litt sånn, det er noe iboende i oss mennesker, altså, at fæle kvinner blir fort fælere enn fæle menn. Jeg tror ikke det var så problematisk, jeg, å fremstille henne som en sånn der maktpolitisk kynisk person som bare ønsket å bli keiserinne. Det er jo også det disse karikaturene gjerne viser. Her blir hun jo også litt seksualisert. De karikaturene legger jo veldig vekt på at hun har liksom store former, kvinnelige former, hun har høye hæler, og så holder hun da en pergamentrull hvor det står kvinner kan også være keisere.
1: Og de trengte vel en syndebukk for å komme litt videre med det kommunistiske prosjektet sitt da?
0: 100%. Og samtidig så renvasker det jo Mao, for det, altså hun blir jo fremstilt som en som liksom har ligget seg til alle oppnåelser i dette livet, og Mao har jo da dessverre i gåseøyne, ikke sant, latt seg forføre, og så har Firer-banden lurt han egentlig trille rundt, altså han blir jo fremstilt som sånn, fortsatt sånn ufeilbarlig egentlig, og renvasker på en måte ettermælet hans, samtidig som Yang Qing blir stemplet som da scapegoat. Og dette blir jo også veldig tydelig gjennom rettssaken, hun er jo den eneste av de 10 tiltalte som dømmes til døden.
1: Si litt om den rettssaken, for det var ganske formidable greier i 1980, når hun blir tatt inn i rettssalen på direkte som TV, bundet på ryggen, altså hendene på ryggen.
0: Ikke sant. De prøver jo å terge henne selvfølgelig. Hun var jo kjent for å ha temperament. Men hun beholder mye, hun er veldig selvbehersket og rolig gjennom mye av rettssalen, og de prøver jo på en måte å snu skylden på henne, stille mye spørsmål om dette, hvorfor hun har signert papirene på for eksempel å sende han ene, Deng Xiaoping heter han, han ble sendt i eksil under kulturrevolusjonen. Men da snur hun spørsmålet tilbake på det og bare sånn, ja, jeg signerte på papirene, men det var da virkelig i overensstemmelse med alle dere som sitter her. Hvorfor prøver dere å renvaske dere selv?
1: Men hun blir jo dømt til døden, men den blir jo ikke gjennomført, den dommen.
0: Nei. Den blir senere gjort om til sånn husarrest. Så hun lever jo ut sine dager egentlig med mye sykdom. Hun var jo mye, mye dårlig og isolert. Så til slutt er i hvert fall den offisielle historien at hun har hengt seg selv da på badet, så sent som i 1991 faktisk.
1: Da tar hun sitt eget liv. Kan hun ta ære for noe som helst som er bra i det kinesiske samfunnet?
0: Ja, men det er jo her det blir litt vanskelig da, for hun bryter jo åpenbart noen ganske store barrierer i Kina, vokser jo opp i et samfunn med begrensede muligheter, og så havner hun jo da på toppen som eneste kvinne, som en ganske mektig politiker. Akkurat det er jo bemerkelsesverdig. Hun utfordrer jo også tradisjonelle kjønnsmønster gjennom kunst og kultur, særlig da disse revolusjonsoperaene, hvor kvinner blir mer synlige og fremstilles som både sterke og aktive og handlekraftige, og så videre, og så videre. Men, og det er jo et ganske stort men, allt detta sker ju innanför rammene av liksom Maos Kina och kulturrevolutionen och så vidare som är präget av våld, utrensningar och undertryckelse. Och hon är ju inte bara passiv deltagare här, ikke sant? Hon är en aktiv del av detta systemet. Så samtidigt som hon spränger gränser för kvinnor så gör hon det genom ett system som påfører enorma lidelser. Och det gör ettermelenes ganska ambivalent.
1: Mm. Vad tror du det står om henne i kinesiska skolböcker idag?
0: Vet vad det vet jag inte, men jag tror de spiller vidare på den officiella historien.
1: Men vad tror du själv tänkte om sin egen politiska karriär, alltså kulturrevolutionen i Kina och brutaliteten i allt det här?
0: Alltså jag sitter igen med ett intryck av att hon i stor grad uppfattat sig själv som en som handlat riktigt. Hon är ju helt överbevist av denna totalitära kommunistiska ideologin och allt det hon gör är nödvändigt, alltså nettop detta med att målet helger medlen. Så jag tror hon ser på sig själv som en som handlat riktigt. Gitt det de stod ovanför.
1: Det går liksom igen det, hos de totalitære kvinnene.
0: Det gjør det, og det er jo nettopp greia med totalitære ideologier her, at alle virkemidler er tillatt, også vold og terror, om det er nødvendig.
1: Ida Rydning, du skal ha stor takk for at du kom på besøk til Kompass, forfatter altså av boka I det ondes tjeneste, som, der vi har lært om flere totalitære kvinner. I dag så var det altså Jiang Qings rolle i kinesisk historie. Og så kommer Ida tilbake om litt, og da skal hun fortelle om opptakten til terrorangrepene i USA 11. september 2001. Og så skal vi bli kjent med en person som jeg aldri i hvert fall har hørt om før, men som er ekstremt fascinerende, nemlig den islamistiske australske Rabia Hutchinson, som spilte en rolle i de her grusomhetene, og hvordan hun gjorde det skal du få høre om i Kompass etter hvert. Men det her, det var det vi rakk den her mandagen. I morgen er det tirsdag, og da skal du få møte Thea Seljås Thorsen her i Kompass. Hun har skrevet en bok som heter Rot, som jeg skrev over klassisk mal, som et læredikt, sånn som man gjorde i oldtiden. Og det er rett og slett et kjærlighetsdikt til Norge, skal du få høre om i morgen. Det var Margrethe Novik som var produsent for dagens sending, og hun laget programmet i dag sammen med Lise Sørensen og meg, som heter Paul Plassen. Høres!

0: ut. Mye selskap som driver med utleie av båter. Og så vi jo langt ut I havet, og klart været, det kan være heftig ut her, og det kan snu ganske fort da.
1: Reporter var Eirik Haukenes. Det avdekket flere brudd på lover og regler I en omfattende kontroll av norsk sjømat. I vinter ble 85 fisketransporter kontrollert, og det ble blant annet avdekket mangelfull rapportering av fangst og kritikkverdige arbeidsvilkår. Myndighetene varsler nå at flere av sakene blir fulgt opp med sanksjoner og politianmeldelser. Regjeringen legger for mye ansvar på fastlegene for å få ned sykefraværet. Det mener Legeforeningen når regjeringen nå hever terskelen for å gi pasienter 100% sykemelding. Helseministeren vil heller ha flere graderte sykemeldinger. President I Legeforeningen Anne-Karin Rime mener det feil medisin.
2: Jeg mener at her må vi skille på korttidsfravær og langtidsfravær. For på korttidsfraværet, det I snitt 8 dager, da det som regel sykdommer som går over av seg selv, som ikke trenger lege for å gå over. Du går til legen eventuelt for å få en sykemelding. Det tror jeg viktig at vi heller da stoler på arbeidsgiver og arbeidstaker, at på korttidsfraværet så kan de ordne opp. Jeg kan spørre deg, har du som arbeidsgiver, har du vondt I ryggen? Kan du jobbe litt? Og så kan vi bli enige om hva du kan gjøre. Men på langtidsfraværet, der trenger du legen mye mer, fordi det viktig for folk å være I arbeid.
1: Både DNB og Sparebank 1 Sør-Norge øker innskudds- og utlånsrenta. Det skjer etter at Norges Bank I forrige uke økte styringsrenta med 0,25 prosentpoeng. Flere unge her I landet søker seg nå til folkehøyskoler, og den usikre verdenssituasjonen trekkes fram som en mulig årsak. Folkehøyskolene har nå over 20% flere søkere enn på samme tid I fjor. Ifølge folkehøyskolene selv så opplyser de unge at det vanskelig å skaffe seg jobb, og at krig og høye drivstoffpriser gjør at det vanskeligere å reise enn før. Og derfor søker altså flere seg til folkehøyskolene. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.
3: God formiddag og velkommen til Urix. I Russland paraden under markeringen av seiersdagen etter 2. verdenskrig nå over. Var det ukrainerne som hadde størst grunn til å glede seg over årets markering? Og næringslivet I Russland begynner for alvor å kjenne de dårlige tidene på kroppen. Vår korrespondent har fått flere bedriftseiere I tale.
4: Små og mellomstore bedrifter har det svært vanskelig nå, sier Aksana. Vi møter den 46 år gamle kvinnen på en kafé I Irkutsk.
3: Og du får møte henne om noen minutter her I Urix. Og så skal du få være med vår utenriksreporter på reportasjereise midt ute I Hormuzstredet, forkledd som turist.
5: Jeg bare litt sånn bli først og gjør litt sånn applegøyer og sånn. Bak meg her så ligger Hormuzstredet, og 2 timer med speedbåt den veien så når man Iran.
3: Og tror du fremmedfrykt og innvandringsmotstand bare noe som foregår I Europa? Vi tar deg med til Sør-Afrika I dag. Dessuten, Peter Magyar tas I ed I dag, men det jo spørsmål om det har skjedd endringer I Ungarn allerede. Vi skal snakke om det. Dødshjelp I Frankrike, storpolitikk under kunstbiennalen I Venezia og hvordan det å leve I Libanon med den konstante lyden av summende israelske droner. Urix får du I dag med Birger Kotsrud Jåsund I studio. Ja, vi jo blitt vant til å se Russland flekse sine militære muskler den 9. mai. Lange rekker av soldater og våpensystemer som defilerer over den røde plass I Moskva. Men I år var det annerledes. I år var det ingen skumle og truende stridsvogner, rakettsystemer og bomber, bare synkront marsjerende soldater. Korrespondent I Moskva, Jan Espen Kruse, hvordan så den ut årets seiersdag I Russlands hovedstad?
6: Ja, det var jo helt klart en annerledes markering enn det som har vært tidligere år. Som du sier, det var ingen våpen som ble presentert, det var ingen stridsvogner som rullet over den røde plass, men det var tusenvis av soldater fra forskjellige våpengrener, og også en del av de soldatene som har kjempet på russisk side I Ukraina var til stede på den røde plass I dag, så definitivt annerledes.
3: Hvordan var stemningen?
6: Ja, det jo en alvorlig stemning på denne dagen, sånn tradisjonelt til minne om at Sovjetunionen jo mistet 27 millioner mennesker omtrent i 2. verdenskrig i kampen mot nazistene. Så i sin tale så la president Vladimir Putin vekt på denne kampen, men så kom han ganske raskt inn på krigen, fullskalakrigen i Ukraina, hvor han sa at de russiske styrkene kjemper mot aggressive krefter i NATO, som han sa. Han hevdet også at russerne har den moralske retten på sin side, og at Russland alltid vil seire, fordi russerne alltid seirer i krig. Sånn at det var ikke snakk om noen forlenget våpenhvile eventuelt, og ikke noe kompromissvilje.
3: Korrespondent i Kiev, Fredrik Tomra, tror du det var noen ukrainere som gosset seg litt ekstra i dag?
7: Ja, det tror jeg, eller det vet jeg, fordi det ble veldig mye oppstyr rundt et sånn lite dekret som Volodymyr Zelenskyj publiserte i går etter at denne tredagers våpenhvil ble bekreftet, der han la inn koordinatene på disse hjørnene til den røde plass og skrev at han ville tillate at det ble holdt en parade i Moskva i det tidsrommet. Og det er jo egentlig for å vise at dette er noe som ikke har vært ukrainernes initiativ. Det har vært Russland som har ønsket å kunne gjennomføre paraden, mens ukrainerne de har da gått med på denne løsningen, fordi de får 1000 krigsfanger i retur. Og det har jo vært en litt sånn spesiell uke med veldig mye trusler og for første gang så sier jo egentlig ukrainerne nei takk til en sånn foreslått eller påtvungen våpenhvile fra Russland.
3: Men hvordan tror du ukrainere flest ser på denne markeringen i dag?
7: Nei, de ser jo på dette som et prestisjenederlag for Russland, fordi disse droneangrepene som stadig treffer dypere inn i Russland, det er jo det som har ført til at ting ikke blir som tidligere. De ser at de er i større stand til å ramme Russland der det smerter mest, og der de ikke lenger har like stor sjanse til å forsvare seg. Russland er et enormt land, og de har ikke luftforsvar til å skyte ned alt som kommer inn. Og det at det både er nedskalert, og at de har sett at de har tydd til det mange her ser på som litt sånn desperate trusler om å bombe sentrum av Kyiv, det ser de på som et svakhetstegn hos Russland. Og så er det jo vanskelig å si om det er viktigheten av å gjennomføre denne paraden, eller om det er det at Russland ikke kan garantere for sikkerheten, som gjør at de er så urolige at de faktisk må ha denne nå tredagers våpenhvil.
3: Jan Espen, er det tegn som tyder på at det begynner å gå opp for den russiske ledelsen at denne krigen kanskje ikke går så veldig bra for Russland?
6: Ja, det gjør det nok, men de sier jo ikke det offisielt ut. Sånn som Putin i dag, han understreker at de russiske styrkene går fremover, selv om det faktisk går veldig sakte på slagmarken, at det er i realiteten en stillingskrig i Ukraina. Men det fremstilles i den russiske propagandaen som om ting går veldig fort fremover, noe det da faktisk ikke gjør.
3: Fredrik, ukrainerne flyttet jo sin seiersdag fra 9. mai, som var Sovjets gamle seiersdag egentlig, og over til 8. mai på linje med resten av landet i Europa. Og så markerer de Europadagen, som de kaller den i dag, 9. mai. Hvordan ser den ut i Ukraina?
7: Nei, det ser ut som en ganske vanlig lørdag så langt. Altså, det er klart Zelenskyj har lagt ut et innlegg på sine sosiale medier, og det gjøres jo et poeng ut av det, men dette her kom jo litt sånn på trass etter fullskala invasjonen, at de ville vise hvor fremtiden til Ukraina lå. Og så har jo 8. mai også, som er seiersdagen for 2. verdenskrig, blitt kraftig redusert de siste årene. Det er selvfølgelig ingen parader som holdes i Ukraina nå, men det vil det nok fremover. Men akkurat denne Europadagen har ikke veldig dype røtter enda, i hvert fall.
3: Jan Espen Kruse og Fredrik Tomra, korrespondenter i henholdsvis Russland og Ukraina. Takk for at dere var med i Urix. Vi skal riktig nok fortsette I Russland, for der peker de økonomiske pilene nedover, og problemene går spesielt utover mindre og mellomstore bedrifter. I Irkutsk I Sibir forteller nå bedriftseiere om skyhøye renter og faren for at bedriften går konkurs. Og folk på gata mener at krigen I Ukraina hovedårsaken til de økonomiske problemene.
4: En mellomstor kjøkkenmaskin står og surrer og går I et lite produksjonslokale. En hvitkledd kvinne heller opp I forskjellige ingredienser. Det kunne kanskje vært et bakeri, men det som lages her kosmetikk som brukes I lokale spa.
8: Dette selvfølgelig skrab til kjellet. Sibirske pikta.
4: Dette skal bli en saltskrubb for kroppen. Den inneholder naturlige oljer fra sølvgran, sier kjemikeren Alina Borisenko. Eierne har holdt på I flere år, og sier at hovedpoenget å bruke mest mulig råvarer fra Sibir. De begynte for alvor å merke de økonomiske nedgangstidene det siste året. Det helt klart at mange bestemmer seg for å legge ned virksomheten sin. Det også noen som oss, som reduserer sin fortjeneste, men fortsetter å jobbe videre for å holde seg flytende, sier Galina Izepchik, som driver virksomheten sammen med sin mann.
9: Это зона бани. Здесь мы выполнили полноценную баню с
4: Галина viser rundt I det elegante spa-anlegget. Om en halvtime kommer dagens første kunder. En del av dem kjøper med seg hjem kosmetikk som de har fått prøve I behandlingene. Dette anlegget ligger midt I Irkutsk. Ifølge Izepchik det lett for kunden å komme innom på vei til eller fra jobb. Det ligger lang tids arbeid bak å få intervjuavtaler I Russland. Og de svært få som sier ja krever at vi ikke skal stille spørsmål om politikk. Russiske myndigheter karakteriserer Norge som et uvennlig land, og det gjør at russere flest sier nei til å snakke med oss. Det gjelder også ute på gata, men noen gjør unntak. Den siste tiden har prisene økt kraftig. Vi nok I en liten krise, sier Tatjana.
10: Конечно, в нашей стране сейчас время такое тяжелое, и поэтому, думаю, цены поднимаются.
4: Det tunge tider I landet vårt nå, og derfor øker prisene, sier Kristina. Andre sier rett ut at årsaken til de økonomiske problemene Russlands krigføring I Ukraina, og de håper at den vil ta slutt snarest mulig. Den russiske presidenten bekreftet nylig at økonomien krymper.
11: Уже 2 месяца подряд экономическая динамика, к сожалению, снижается.
4: Den økonomiske dynamikken har dessverre allerede pekt nedover 2 måneder etter hverandre, sa president Vladimir Putin. Han påpekte at nedgangen størst I industriproduksjonen og byggesektoren, og krevde at regjeringen igjen får fart på økonomien.
12: Økonomika, скорее всего, уйдет в рецессию, небольшой спад.
4: Økonomien vil mest sannsynlig gå inn I en resesjon, en liten nedgang, sier Natalia Zubarevich til NRK. Hun en kjent russisk økonom. Hun forventer ikke at økonomien skal bryte sammen, men at den vil tilpasse seg verre forhold. Zubarevich understreker at det ikke ligger an til rask økonomisk vekst. Små og mellomstore bedrifter har det svært vanskelig nå, sier Aksana. Vi møter den 46 år gamle kvinnen på en kafé I Irkutsk. Hun bor I en naboby der hun de siste 5 årene har drevet forskjellige virksomheter. En møbelbutikk gikk bra til å begynne med, men etter hvert tappte hun penger på den. Nå selger hun skjønnhetsprodukter via en nettside og gir råd til folk som ønsker å starte noe på egen hånd. Gjennomsnittslønna der jeg bor 40 000 rubler. Det tilsvarer 4 900 norske kroner. Aksana sier det lite penger blant folk. De fleste sparer der de kan. Hun har en venn som nylig ble nødt til å legge ned en restaurant, fordi mange ikke lenger går ut, og fordi strømmen har blitt 10% dyrere.
13: Кто финансово безграмотный, наверное, все-таки залазит, потому что ставки до 40% по кредитам.
4: Det bare folk som ikke har greie på økonomi som tar opp lån nå, understreker Aksana. En bankrente på inntil 40% synes hun et mareritt. Men hun har ikke tenkt å gi opp selv om flere rundt henne har gått konkurs. På et eller annet tidspunkt må situasjonen normaliseres, mener 46-åringen I Sibir.
14: Да, да.
3: studiet. Korrespondent Jan Espen Kruse hadde vært I Irkutsk. Per Christian Aale, mangeårig korrespondent I Russland for Aftenposten og nyslått mottaker av den store journalistprisen 2026. Velkommen til Urix.
14: Takk skal du ha. Hyggelig å være her.
3: Når du hører bedriftseier som Aksana her, I hvilken grad tror du hun representativ for eier av småbedrifter rundt om I dette enorme landet Russland?
14: Veldig representativ. Det vi ser over hele Russland, små og mellomstore bedrifter går konkurs, kutter arbeidsstyrken og så videre. Og hvis vi ser på det litt større bildet, altså I økonomien, så har jo Russland vært gjennom, I 2023 og 2024, så var det gjennom en krigsdrevet økonomisk boom på grunn av den voldsomme pengebruken. Men det var ikke en bærekraftig modell. I 2025, I fjor, så var det bråstopp. Og så I år har vi sett at det kommet inn en nedgang. Og der Russland får stadig mer en todeling av økonomien, altså, hvor du ser den sivile sektoren sliter mer og mer, og egentlig gjort I flere år, mens den militære sektoren, der det et rubelregn. Mm. Og store bedrifter, altså sivile store bedrifter, kutter arbeidsstokken ganske betydelig. Små og mellomstore bedrifter går konkurs, og arbeiderne sluses inn I den militære industrien som skriker etter arbeidskraft. Da.
3: Men hvordan altså, hvordan russere, vi hørte jo hun Aksana her, som ok, så gikk det ikke så bra med den ene bedriftsmodellen, hun prøver en ny bedriftsmodell, forsøker å finne måter å tjene penger på. Hvordan den måten å tenke på sånn småbedriftsideologien, da, for å kalle det det, I Russland?
14: Det klart, de jo kreative, og de gjør så godt de kan, og jeg har godt eksempel, jeg kjenner som jeg kjenner selv, altså der jeg bor I Moskva, min stamsted, hyggelig liten restaurant for vanlige russere, ikke for rike moskovitter som har penger uansett hvordan det går. De har jo slitt lenge, og prisene øker hele tiden, prisene på råvarer øker hele tiden. Hvis de setter opp prisene, så forsvinner kundene. Og det de har gjort å være kreative. De prøver å endre oppskriftene, de kutter ut kjøtt I suppe, de finner billigere råvarer og så videre, og på den måten så har de klart å holde prisene I hvert fall relativt lavere, da. Ikke økte så mye. Men det går inn til et punkt, og nå for par-tre uker siden så gikk de konkurs. Ja. Og sånn skjer over hele Russland.
3: Men det forskjell på næringslivet I de store byene, som for eksempel St. Petersburg og Moskva, sammenlignet med næringslivet I distriktene og de mer fjerne regionene?
14: Ja, til en viss grad. Altså, faktisk, det litt sånn paradoksalt. Det man ser jo at det går noe bedre I regionene. Altså, Irkutsk også jo en stor by, og I de store byene så går det faktisk litt dårligere. Altså, en del av regionene så går det overraskende noe bedre, og det på grunn av krigen, altså det at Putin har innført et system der soldater får ekstremt høy lønn for å verve seg, og når de blir drept så får familiene stor kompensasjon, altså enorme 15-20 årslønner. Og det klart det har en økonomisk effekt, altså, og det særlig regionene der soldatene rekrutteres fra. Da. Men det jo, for å snakke litt om det store bildet, så jo det vi ser jo at Russland kannibaliserer den sivile sektoren, og så sluses jo folk inn I den militære sektoren, men den jo gjennomsyret av korrupsjon, den ineffektiv, og situasjonen for Russland blir jo bare verre og verre, og man kan jo trekke en parallell til Norge, altså det med store offentlige forbruk, altså Norge på 1970-tallet brukte enorme offentlige penger for å bygge opp oljesektoren, men det var investeringer I fremtidige inntekter, mens I Russland de bruker jo ikke penger på infrastruktur, på utdannelse og så videre, de bruker pengene på stridsvogner, på raketter som skytes I stykker, altså. Og det jo bildet på situasjonen I Russland, altså gradvis så offrer Putin Russlands økonomiske fremtid for å fortsette denne krigen.
3: Kommer misnøyen med den russiske økonomien snart til å sive inn I den politiske samtalen, tror du? Vi har cirka 30 sekunder på det svaret.
14: Ja, det skulle man jo ønske, men jeg tror ikke det, altså. Det er ingenting som tyder på det. Og Putin har vist at han offrer alt framfor denne krigen. Han strammer inn på alle samfunnsområder, unntatt det som gjelder krigen, og sånn kommer det nok til å fortsette en god stund fremover.
15: Per Christian Aale, korrespondent i Russland for Aftenposten. Takk for at du kom til Urix. Flere afrikanske land advarer sine borgere om at de kan bli angrepet om de oppholder seg i Sør-Afrika. En bølge av demonstrasjoner mot innvandring har skapt uro i landet, et land som vertskap for flere millioner migranter. De siste ukene har det vært nye runder med slagord.
16: Det synges kampsånger i Johannesburgs gata. Mange går med fløyter, andre går med plakater der det står «Sør-Afrika for sørafrikanere» eller «På tide å prioritere sørafrikanere». En stor gruppe menn har kledd seg i tradisjonelle Zulu-klede, svarte bukser, bar overkropp og et hovedplagg i leopardmønster. De roper kamprop og ser ut som de skal i krigen. Demonstrantene protesterer mot innvandring og spesielt illegale migranter som har funnet seg jobber i Sør-Afrika. Dra tilbake til landet dykker, vi er så lei av å ha dykk her. Det har kommet til Sør-Afrika for å ødelegge landet vårt, roper en kvinne i retning av noen innvandrere. Sky News sin reporter i Johannesburg forteller om demonstranter som ser ut til å bruke elektrosjokkvåpen mot en innvandrer. Skyldningene om xenofobi og fremmedfrykt er mange. Men i Sør-Afrika er det mange som mener slike påstander er ei sidespor. Sky News snakket med nokre som forklarte bakgrunnen for deres frustrasjon. Jeg er arbeidsløs. Jeg klarer ikke å finne noe å gjøre, sier en av dem. Nå fokuserer vi på ulovlige innvandrere, afrikanere med svart hud. Om du reiser til et sykehus, vil du se ulovlige utlendinger der. Og om du drar til en skole, vil du se ulovlige innvandrere der, sier en mann som heller ikke han sier hva han heter. Raseriet blir skapt på grunn av en kombinasjon av stor arbeidsløs i Sør-Afrika på 31,4% og den enorme mengden av innvandrere. Offisielle tal sier at det er 2,4 millioner migranter i Sør-Afrika. Hovedsakelig fra andre afrikanske land. I tillegg kommer et stort mørketal av mistenkte ulovlige migranter.
17: Sør-Afrika er en motor økonomisk på kontinentet, og folk tiltrekkes av muligheten for arbeidsplasser og muligheten for å skape seg et liv i landet.
16: Det sier Liv Tørres, som i dag leier LO sitt internasjonale solidaritetsarbeid, og som tidligere har jobbet tett på sørafrikanske fagrørsler.
17: Så er dette samtidig et land med omfattende arbeidsledighet, fattigdom, over halvparten av befolkningen lever under fattigdomsgrensen. Og det er klart i den settingen de lever i, sørafrikanerne, så oppfattes alle utlendinger egentlig som en trussel.
16: Uroa i Sør-Afrika er ikke ny, og skyldninger om at mange i Sør-Afrika utviser xenofobi og fremmedfrykt, de skyldningene har vært der lenge. Et klipp som har versert på sosiale medier og opprørt mange er av noen barn med foreldre fra Vest-Afrika som er på vei inn på en skole. Demonstranter omringer skolen i protest mot at skolen gir undervisning til utlendinger. Så eskalerer det hele. Lyden av tåregasspatroner fører til at barna blir ekstra redde. I Sør-Afrika mange leie av å være en slags trygg hamn for afrikanere, fra mindre fungerende økonomier og samfunn. I tillegg sliter regjeringspartiet ANC, Nelson Mandelas gamle parti, med oppslutninger. Tørres tror det meste ligger til rette for mer uro fremover.
17: Kombinasjonen av disse tingene, økende fremmedfrykt, økende økonomiske problemer blant sørafrikanerne og redusert tillit til regjeringen og vilje til å lytte til regjeringen gjør jo at bekymringen øker for hva som kan skje fremover.
15: Reporter, det var vår Afrika-korrespondent Vegard Kjørom. Blokaden av et smalt havstykke i Midtøsten preger verden og skaper en desperat situasjon for 20 000 sjøfolk som hverken kommer seg inn eller ut. Noen av dem får ikke nok forsyninger, men vi vet ikke om alle får. Noen skip har fått byttet mannskap, men vi vet ikke hvor mange. Å være journalist ute i det stredet, det er ikke lett å få til. Myndighetene i landet rundt vil jo helst ha skip ut av den bukten og ikke negativ omtale. Så vår reporter måtte opptre som turist for å se Hormuz-blokaden med egne øyne.
18: Når sola nå i ferd med å gå ned, så ser vi også at militæret på plass og patrullerer. Jeg tror jeg skal sette meg litt lenger ned i båten, sånn at vi ikke synes at vi filmer.
19: Du hører på Urix, og jeg heter Tove Bjørgaas. Og dette har vært en både forvirrende og dramatisk uke i krigen mellom USA og Iran. Der mye har handlet om et havstykke i Midtøsten som er kjempeviktig for hele verden. Anja Strønen, du utenriksjournalist her i NRK, og har vært i Dubai og Oman hele uka for å vise oss hva som foregår i Hormuzstredet. Aller først, du må sette dette på kartet for oss.
20: Altså, hele Hormuzstredet er jo rundt 160 kilometer langt, og så er det ned mot 30 kilometer bredt på det smaleste. Og dette er jo den eneste sjøveien inn og ut av Persiabukta. Den her flaskehalsen der rundt en femtedel av verdens oljeforsyning passerer. Det er det sikkert ganske mange som har hørt om ganske mange ganger nå, men det er utrolig viktig. Men det ligger liksom klemt mellom Irans kyst i nord og Oman og Emiratene i sør.
5: Jeg bare er litt sånn bli først og gjør litt sånn applegøyer og sånn. Bak meg her så ligger Hormuzstredet, og to timer med speedbåt den veien, så når man Iran.
19: Anja, hva er det egentlig vi hører her?
20: Her hører vi meg og min fotograf Rolf Petter Olaisen på en liten båt i Hormuzstredet. Der vi ønsker å se og filme alle skipene som ligger og venter der. Men det er jo ikke sånn som journalister egentlig skal drive med nå. De ønsker jo ikke, myndighetene ønsker jo ikke noen form for, ja, hva de kaller negativ omtale. Så da drar man uten noe stort proftutstyr, og så tenker man at her er vi turist.
21: Did you sleep? Okay, captain. I will get in touch soon this afternoon again, okay?
19: En kaptein ombord på ett av skipene som venter snakker med det internasjonale transportarbeiderforbundet. Fagforeningsleder Mohammed Arachedi forsøker å hjelpe noen av de nesten 23 000 sjøfolkene som sitter fast. Noen av dem har bare mat og vann for et par dager til, forteller han til The Wall Street Journal.
21: Situation on barge is very critical and only 2-3 days remain and then is no food on barge.
19: Sist søndag sa USA at amerikanske styrker skulle eskortere skip gjennom Hormuzstredet.
22: It's to rescue. As you know, over the weekend the president announced this project Freedom and the goal of it is to frankly, if you want to talk about it, it's to rescue like almost 23,000 civilians from 87 different countries that are trapped inside of the Gulf. And left for dead in the Persian Gulf by this Iranian regime.
19: Men bare tre skip fikk slik eskorte før president Trump satte den på pause for å få til forhandlinger om en slutt på hele krigen.
23: They want to make a deal. We've had
0: Very good talks over the last 24 hours.
19: Jo Jakobsen, du professor I statsvitenskap ved NTNU I Trondheim. Hva det du mest interessert I når du ser på det som skjer I Hormuzstredet nå?
1: Ja, man kan vel si at det jeg mest interessert I og fascinert over, det er at dette ren geopolitikk I sin reneste form. Og geopolitikk rett og slett blandingen mellom geografi og makt. Og nå ikke jeg noen religiøs person, men hvis jeg bruker det bildet, så kan du si at Gud har skapt en verden hvor forholdet mellom land og vann veldig interessant. Det en god del sånne streder rundt om I verden som trange passasjer, og som opp gjennom verdenshistorien har vært ekstremt viktig, og ekstremt givende for de som kontrollerer dette stredet. Sånn at den geopolitiske dimensjonen, comeback egentlig til, geopolitikk I ren forstand. Det som fascinerer meg mest med Iran sin kontroll og utnyttelse av Hormuzstredet.
19: Ja, det er jo veldig interessant det du sier, for det vel det vi ser akkurat nå, det kan vi jo se at dette viktig, at du ser at det ligger masse skipstøkk I den kanalen. Altså det rett og slett, det viser hvordan verden henger sammen på en måte.
1: Riktig, det synlig, det har vært veldig synlig.

0: verden, deres egen kapasitet, deres egen kontroll, geopolitiske kontroll, og det blir veldig synlig, og det berører selvfølgelig verdensøkonomien, alle verdenshjørnene på en ganske dramatisk måte.
1: Hormuzstredet det aller viktigste for Iran i denne krigen?
0: Hormuzstredet har blitt det aller viktigste, det man gjerne kan kalle et forhandlingskort, et pressmiddel, en demonstrasjon til amerikanerne og til for så vidt gulfstatene generelt og til hele verden, at dette er et stred vi kontrollerer i dag, vi kontrollerer det i morgen, og vi kontrollerer det om ett år, ti år, 50 år, sånn at det å angripe Iran, det å gå til militært angrep, det å gå til krig mot Iran, det å presse Iran for mye, det kan nå og i fremtiden føre til at Iran beslutter å stramme inn passasjerettigheter til skip i Hormuzstredet. Så sånn sett så har Iran, noe de har visst veldig lenge, men de har demonstrert det egentlig for første gang nå, at de er villige til å bruke dette pressmiddelet, forhandlingskortet. Men vi kommer nok til å se en en konflikt, en lav intensitetskrig i kanskje i veldig, veldig lang tid fremover. Og det er langt fra sikkert at Hormuzstredet normaliserer seg på, egentlig på mange år.
1: Anja Strønen, du har jo dekket blokaden i Hormuzstredet denne uka ved å leke turist. Men hvordan er det med turismen på land i Dubai, der du er nå?
2: Altså, turismen her i Dubai, den har jo rett og slett kollapsa. I januar så lå landet an til nye rekorder i antall turister. Nå sies det at på enkelte av hotellene så er belegget nede på 5%. Flere av de største luksushotellene er stengt, og den offisielle forklaringen er at det skal pusses opp. Og han som tok oss med ut på tur, og som var veldig stolt av området, hadde jobbet der i mange år og ville vise oss hvor vakkert det var, han sa at de var jo ganske fortvilet, for ikke kom det noe særlig med turister. Jeg så vel to andre båter som var ute, og det var et stort problem for fiskerne i området, fordi at hele havet der var jo bare fullt av skip som ventet.
1: Jeg må nesten spørre, Anja, hva det sånn at dere badet?
2: Ja, vi gjorde det. Vi gjorde det. Nå stusset jeg litt når jeg skulle svare, for jeg tenkte, høres det helt sprøtt ut?
1: Neida, det gjør ikke det. Altså, her hadde du dratt ut med en turistbåt for å få bilder som vi har sett på TV og på nett her i Norge hele uka. Følte du liksom at dere måtte bade for å opprettholde bildet at dere faktisk var på en slags turistbadetur?
2: Ja, vi følte vel egentlig det. Og det var når vi hadde kjørt et godt stykke vekk fra skipene, litt lenger inn i fjorden. Vi kjørte inn i en sånn fjordtarm, og da var kapteinen på båten ganske tydelig at her er det helt fantastisk å bade. Og vi hadde jo tatt med oss badetøy, sånn at vi kunne framstå som reelle turister. Så vi hoppet i vannet, og jeg kan love at det var utrolig deilig og varmt.
3: Så da kom det minst to gode ting ut av reportasjeturen i Hormuzstredet til Anja Strønen og Rolf Petter Olaisen. Et deilig bad, og ikke minst bidrag til Tove Bjørgaas sin podcast, som du for øvrig kan høre i sin fulle lengde i appen NRK Radio. Verdens mest prestigetunge kunstarrangement, Venezia-biennalen, åpner i dag. Men i år er Russland tilbake i varmen, så det betyr at kunsten i år følges av konflikter og store protester.
4: Vi står her ute i regnet mens de drikker vodka og champagne i paviljongen som er dynka i blodet fra ukrainske barn, sier Nadia Tolokonikova fra Pussy Riot.
3: Og mer fra både Pussy Riot og Kari Scheie får vi om noen minutter her i Urix. Det har gått nesten en måned siden opposisjonsleder Peter Madjars tilhengere kunne juble over en overveldende valgseier i Ungarn.
5: Amazing!
6: Amazing!
7: Can't describe it.
6: We cannot describe it.
8: We are so happy that Orban is finally gone.
7: Koshut hope finally.
5: Yes!
6: After.
5: Yes! We changed the system.
8: We

0: change the system.
1: Peter Madjar erstatter altså Viktor Orbán, som satt I 16 år og tok landet I en vesentlig mindre demokratisk retning. Men I dag så blir altså Madjar tatt I ed og tar formelt over som Ungarns statsminister. Europakorrespondent Sofia Paszkiewicz, Madjar blir altså sverget inn I dag, men kan vi allerede se politiske endringer I det ungarske samfunnet?
2: Ja, altså ikke mange dager etter at han vant valget så stilte Madjar opp på ungarsk statlig TV og fortalte på direkten til programlederen at hun og hennes kolleger hadde jobbet I en løgnfabrikk og drevet med propaganda på lik linje med Nordkorea. Han sa da at de bør, altså redaktører og sjefer bør fratre sine stillinger og det ganske lik beskjed sendte han også ut til landets president og andre fremtredende Fidesz-støttespillere som sitter I forskjellige ledende stillinger. De fikk altså beskjed om å fratre sine stillinger, og så har han også vært I Brussel og begynt forhandlinger om å få tilbake økonomiske midler som EU har holdt tilbake på grunn av Orbáns reformer.
1: Men I 16 år så har det jo vært tette bånd mellom Orbáns regjering og sjefer I statlige og private bedrifter. Hvordan har Madjar tenkt til å endre på det, for det går vel ikke helt av seg selv?
2: Ja, det første har han sagt han skal innføre formueskatt, og så har han bedt landets skattemyndighet og politi om å fryse midler som selskapet har tilegnet seg på ulovlig vis. Så har han allerede vært ute og advart og sagt at folk flytter midler fra Ungarn til Uruguay og Singapore og sagt at disse midlene skal de nå forsøke å fryse, og så det etterforskninger I gang, og vi har allerede en oligark som igjen på direkte TV har sagt at han nå gir fra seg sitt medieselskap tilbake til staten med alle midlene. Så ting allerede I gang, så får vi se om det blir like enkelt fremover.
1: Men har Orbán og miljøet rundt ham virkelig trådt til siden, slik man jo skal etter alle demokratiske regler? Eller driver han fremdeles med skumle ting I kulissene?
2: Altså, han var jo veldig tidlig ute med å anerkjenne valgnederlag, og så har han frasagt seg sin stilling I parlamentet. Og så har Orbán sagt at han vil gjerne fortsette å lede partiet Fidesz for å reorganisere og styrke den nasjonale leiren. Og så har det vært rykter I forskjellige medier som sier at Orbán på vei til USA, hvor han jo har mange støttespillere I Trumps leir. Og så har Orbán vært ute og tilbakevist disse ryktene og sagt at han bare på vei til fotball-VM, for han elsker fotball. Så foreløpig så ser det ut som han spiller etter reglene og vil ha litt mer tilbaketrukket posisjon I Ungarn.
1: Ok, så opposisjonsleder da opposisjonsleder Peter Madjar blir altså statsminister I løpet av dagen. Sofia Paszkiewicz, takk for at du var med oss. Vi tar et lite hopp til Frankrike, for aktiv dødshjelp et spørsmål der. Aktiv dødshjelp blir jo tillatt I stadig flere land I Europa. I Frankrike skal et lovforslag om aktiv dødshjelp behandles I senatet til uken, og lovforslaget krever at det må være en alvorlig og uhelbredelig tilstand I så fall. Europakorrespondent Anders Børingbo har møtt Caroline Recibois, mannen hennes, døde av ALS etter et tøft sykeleie, og begge ønsket at aktiv dødshjelp hadde vært et alternativ.
3: Alors mon mari est tombé malade à l'âge de 43 ans.
4: Mannen min fikk ALS da han var 43, forteller Caroline Recibois til meg. Han hadde vært aktiv, drevet med sport, men musklene hans sluttet å fungere en for en. Til slutt kunne han bare så vidt bevege øyelokkene.
3: Aller au bout de la maladie. Et ce n'est pas eux qui choisissent.
4: Caroline forteller hvordan degenerative sykdommer bryter ned litt etter litt. Til slutt følte mannen hennes at han ble kvalt, uten at behandling kunne hjelpe ham fullt ut. Nå Frankrike I ferd med å vedta en lov om aktiv dødshjelp. Noe Loïc Recibois snakket om selv før han døde. Med den svake stemmen, svekket av ALS, fortalte Loïc om sin situasjon både på TV og I sosiale medier. Faktisk lovforslaget I Frankrike om aktiv dødshjelp delvis inspirert av hans historie.
3: S'il avait eu la possibilité, il aurait choisi évidemment de pouvoir en bénéficier.
4: Han ønsket en lov om aktiv dødshjelp, og ville brukt den selv, forteller Caroline.
3: Vraiment.
4: Til uka skal lovforslaget behandles I det franske senatet. Der det motstand, som hos flere, blant andre I organisasjonen Vita, som sier den kjemper for retten til livet.
0: Eh bien, il y a toujours autre chose à faire pour soulager, pour accompagner, pour consoler et pour prévenir justement la désespérance.
4: Det viktigste argumentet imot retten til liv, og at det finnes alternativer gjennom smertelindring og behandling ved livets slutt, sier talsmann I Vita, Togdual Derville, til oss.
3: On va sortir par là? Allez.
4: I Amien Caroline og de to barna hennes ute og lufter hunden. Jeg spør henne om motargumentet om at ingen bør ha rett til å ta noens liv.
3: Je l'entends cet argument. En effet, alors déjà la loi telle qu'elle est écrite pour l'instant, elle prévoit dans la grande majorité des cas.
4: Loven gir først og fremst rett til assistert selvmord der personen må være bevisst og klar over hva han gjør, sier Caroline. Lovforslaget sier også at det må være fastslått uhelbredelig sykdom med en legeerklæring. Dermed forslaget I Frankrike noe strengere enn praksis for eksempel I Nederland og Belgia. Kommer Frankrike med, vil ni land I Europa ha en form for aktiv dødshjelp eller assistert selvmord.
3: Des petits... Vous voulez d'autres photos? Je sens que, enfin, je sais qu'il y a des personnes qui attendent, qui sont dans la même situation que la nôtre, que celle de Loïc. Et je sais qu'il y a des gens.
4: Caroline gleder seg til at loven kan bli vedtatt. Til uka går den I senatet, trolig med en del motstand. Men de fleste tror likevel at aktiv dødshjelp blir vedtatt av den franske nasjonalforsamlingen I juli.
1: Europakorrespondent var Anders Børingbo. I Danmark har det aldri tatt så lang tid å danne ny regjering. 7 uker etter valget står danskene fortsatt uten en ny ledelse, og jokeren Lars Løkke Rasmussen fra Moderatene brøt I går samtalene med fungerende statsminister Mette Frederiksen fra Sosialdemokraterne.
5: Svarte limousiner gikk inn og ut av Amalienborg I går kveld. Kongelige vakter I svart og blå uniform med karakteristisk dansk duskelue står og passer på. Det ser ordnet ut, men I realiteten det et salig kaos I dansk politikk.
6: Venstreformand Troels Lund Poulsen står overfor en svær oppgave når han som ny kongelig undersøker nu skal lede forhandlingene om en ny regjering.
5: I går slapp leder for Moderatene Lars Løkke Rasmussen en liten bombe og brøt forhandlingene om en ny regjering med fungerende statsminister Mette Frederiksen fra Sosialdemokraterna. Den piperøykende utenriksministeren sier det på tide med en ny regjering nå.
7: Og derfor det vores vurdering at vi nødt til på en eller anden måde at skifte spor. Vi udelukker ikke at statsministeren kan komme til at hedde Mette Frederiksen, men jo sådan set heller ikke at statsministeren kunne komme til at hedde noget andet.
8: Jeg har netop meddelt hans majestæt kongen, at jeg villig til at påtage mig opgaven som kongelig undersøger.
5: Rett ut fra en prat med kong Fredrik kommer Truls Lund Poulsen gående ut til pressen. Han fra Venstre, Høyres søsterparti I Danmark, og han skal nå prøve å få til en blå regjering. Men alt tyder på at det ikke går. For det kan gå mot en bred sentrumsregjering. Likevel Mette Frederiksen forberedt på å miste statsministerposten.
9: Jeg vet det da godt. Altså, danskerne gav Socialdemokratiet et dårligere valg, og har sammensatt Folketinget på en sånn måte at det godt kan dannes en borgerlig regjering. Og det kan jo godt være at det I virkeligheten det, som vi ser starten på nå.
5: Men mye kan skje I politikken, hos våre gamle koloniherrer I København de neste dagene.
1: Og det sa utenriksreporter Øyvind Nyborg. Kunstbiennalen I Venezia åpner I dag, og Venezia-biennalen jo verdens mest prestisjefylte og innflytelsesrike mønstring for samtidskunst, ofte kalt kunstverdenens OL. Men som ved de olympiske leker så siver også politikken inn I biennalen I Venezia, ikke minst internasjonal storpolitikk. Og det det flere eksempler på siden den første biennalen I 1895, så også I år.
10: Onsdag denne uka. Et 40-talls kvinner I rosa balaklavar aksjonerer utenfor den russiske paviljongen. Blod Russlands kunst, ropes det. mens området fylles av politi og journalister og rosa røyk. Kvinnene fra det russiske kunstkollektivet Pussy Riot og den ukrainske feministgruppa Femen. De forbanna over at Russland får delta på biennalen for første gang siden fullskalakrigen I 2022. Vi står her ute I regnet mens de drikker vodka og champagne I paviljongen som dynka I blodet fra ukrainske barn, sier Nadia Tolokonikova fra Pussy Riot. At Russland tatt inn I varmen igjen har ført til kaos før årets åpning. Sist uke trakk juryen seg. De mente at de ikke kunne dele ut priser til land der lederne ettersøkt av den internasjonale straffedomstolen, noe både Russlands president og Israels statsminister Men presidenten for Venezia-biennalen, Pietrangelo Botafogo, angrer ikke. Hvis biennalen skulle velge kunstverk, ikke ut fra visjoner, men pass, ville den slutte å være det den alltid har vært, sa han. Man må også bringe folk som I krig med hverandre sammen, har han sagt til en italiensk avis. Men de protesterende kvinnene ikke I tvil. De mener kunst og kultur en del av Russlands militære strategi, og at Kreml bruker den I sin propaganda for å påvirke Vesten. Tolokonikova I Pussy Riot synes det hele merkelig og trist.
11: It's weird to me that Europe keeps saying that Ukraine is a shield for entire Europe, but it opens its doors to Russian propaganda, and it's just so heartbreaking for me.
1: Reporter her, det Kari Scheie. Kunstkritiker Mona Palle-Bjerke, velkommen til Urix.
12: Takk.
1: Det hjerteskjærende at Russland med på Venezia-biennalen, sa medlemmer av Pussy Riot, som vi hørte her. Hvordan det for folk som opptatt av samtidskunsten, tror du?
12: Nei, dette har jo vekket veldig sterke reaksjoner. Her har kritikken haglet, for Russland har jo vært utestengt 2022-2024, og det jo ingen stor endring I den angrepskrigen. Den fortsetter med uforminsket styrke, så folk skjønner jo ikke hvorfor det skal være annerledes I år. Mm. Så dette det kjempesterke reaksjoner på, og veldig det mange som har snakket om at man skal I år boykotte biennalen. Og selvfølgelig også knyttet til Israels deltagelse. Israel var jo aldri utestengt, og sist gang da I 2024 så var det de selv, altså den israelske kunstneren og den israelske kuratoren som valgte å henge opp et plakat på paviljongen. Denne paviljongen stengt, inntil vi får en våpenhvile I Gaza og frigivelse av gislene. Og da var det tungt bevepnede soldater på utsiden, som var ganske ubehagelig faktisk, som et sånt tilsnitt på en kunstutstilling.
1: Mm. Men kan ikke du beskrive hvordan kunstbiennalen I Venezia tar seg ut. Hvordan den utformet? Det jo ganske store greier dette her.
12: Det jo helt fantastisk, ikke sant? For her har vi denne spydspissen inn I samtidskunsten som plassert I denne eldgamle, vakre byen som på en måte bildet på forgangen skjønnhet. Og det jo et veldig forfall, ikke sant? Så denne brytningen mellom det gamle og det nye som veldig virkningsfullt. Og så jo dette en by bygget på påler ute I en lagune. Så når du går rundt I denne byen så det veldig få hager. Og du kan formelig lukte hagen når det kommer. Og det en enorm hage, og det det Giardini, som betyr hage på italiensk, og det den store biennaleparken, der biennalen har foregått helt siden I gamle dager. Og så det har man jo 100 år etter omtrent, eller litt mindre, etter at biennalen ble opprettet, etablert også en sånn biennalested til, som Arsenale, som det gamle verftsanlegget, hvor Marco Polo på 1400-tallet gjorde klar sine skuter, og som det største båtbyggeriet I Europa I helt frem til Napoleon tok byen I 1700-tallet.
1: Det jo ingen som kan styre kunsten. Den gjør som den vil, men kan du si noe om hvordan kunstbiennalen I Venezia reflekterer den politiske situasjonen I verden?
12: Det veldig sterkt, ikke sant? Det en veldig gammeldags måte å ha en kunstutstilling, med sånn, dette nasjonen, her har vi Storbritannia, her har vi Tyskland. Og derfor så det også ofte utgangspunkt for debatt, ikke sant? Og det vel derfor de opprettholder denne litt gammeldagse måten I en globalisert kunstvirkelighet også, fordi det gir en dynamikk til biennalen, og her sitter vi og diskuterer det opp mot nasjoners deltagelse og så videre, så det vel derfor de har beholdt denne litt gamle måten å gjøre det på, og veldig ofte så skyller jo kunstbegivenhetene inn, ikke sant? Mellom 1960 og 1990-tallet så var jo Sør-Afrika utestengt på grunn av apartheid-regime på i 1970 så var det jo tror jeg mer enn halvparten av de amerikanske kunstnerne som ikke ville være med på grunn av Vietnamkrigen. Mm. 1968 var det studentopprør hvor man sa at biennalen død, så sånn har det vært, og den har vært politisert, kan man godt si, og man
1: men
12: har brukt der, utstengelse.
1: Men apropos det der å ikke være med, den fagjuren, den trakk seg jo i år.
12: Ja, veldig dramatisk. Nå 30. april så trekker fagjuren seg. Dette er jo den juryen som utdeler verdens viktigste kunstpris, Gulløven, og de bare sier de vil ikke dele ut en pris, eller risikere å dele ut en pris til et land hvis leder er under etterforskning av straffedomstolen. Det dreier seg om Russland og Israel, det da er snakk om, og de trakk seg. Og det har biennalen svart med å opprette en folkepris, altså de gjør denne gulløven til en folkepris, hvor alle som, ja, en tullepris, rett og slett, hvor alle som har billett og har sett biennalen skal kunne si hva som er det beste kunstverket.
1: Vi må ha med det store spørsmålet til slutt, Mona Palle-Bjerke. Skaper storpolitiske spenninger i verden god kunst?
12: Det er veldig interessant, og det er jo kanskje en sånn klisjé at i motgang så skjer det ting, og i vanskelige tider så blomstrer kunsten, og jeg tror jo det er sant også, men det er klart at blir kunsten for parolepreget, og for på en måte eksplisitt kritisk, så kan jo det også falle litt igjennom, for kunsten skal jo være dobbeltbundet, og det skal være mange veier inn i den, men jeg tror det er noe mer enn en klisjé at det er i krisetider at kunsten får en blomstring.
1: Mm. Ok. Kunstkritiker Mona Palle-Bjerke, takk for at du kom til Urix. Venezia-biennalen, verdens største samtidskunstarrangement, åpner altså i dag. I Libanon har folk blitt vant til å leve med israelske droner som stadig summer over dem før de bomber boligblokker, hus og biler. Vår Midtøsten-korrespondent Jamal Wolasmal bor i den libanesiske hovedstaden Beirut. I ukens korrespondentbrev så forteller han om livet under de israelske drapsmaskinene.
13: Det plinger på mobilen. Jeg står i kø hos den lokale grønnsakshandleren. Et varsel tikker inn på WhatsApp i en av de mange libanesiske gruppene. Libanesere flest er med i slike grupper hvor man får løpende oppdateringer om israelske angrep og hvor folk publiserer bilder og videoer fra angrep som er gjennomført. Vi har blitt vant til varslene fra IDF, men dette skremmer ekstra. Til beboere i Bashura-nabolaget. IDF skal bombe det markerte bygget på kartet. Alle innenfor 500 meter må evakuere. Jeg stivner. Bashura er nabobydelen vår. Målet IDF har pekt ut ligger bare 10 minutters gange fra leiligheten der familien min er hjemme. Vi er utenfor evakueringszonen og i teorien trygge, men det føles ikke slik. Jeg ringer kona mi Shara. Hun har allerede startet rutinene våre. Jentene er flyttet inn i TV-rommet innerst i leiligheten, vekk fra de store vinduene. Vi bor i 12. etasje med utsikt over Beiruts betongjungel. Jeg har satt på tegnefilm litt høyt så de ikke skal høre smellet, sier Shara. Jeg skynder meg hjemover, men rekker ikke frem før drønnet kommer. Det israelske missilet jevner bygget i Bashura med jorden på sekunder. Heldigvis ble det tømt i tide. Da jeg kommer inn døren sitter jentene og ser på TV i sofaen. De knasker gulrøtter og agurkstrimler som Shara har lagt frem. De vet ikke at en bombe akkurat har knust en 7 etasjer høy bygning. Fra soveromsvinduet deres ser man støvskyen etter eksplosjonen. Ambulanser og brannbiler uler gjennom gatene. Slik er livet under de israelske dronene som sirkler over Beirut. Nesten hele tiden. En konstant summing over hodet, dag og natt. En påminnelse om at bombene kan falle når som helst. De israelske dronene overvåker Libanon og leter etter Hezbollah-ledere og krigere. Når IDF finner et mål, slippes presisjonsvåpen fra luften. Jeg har sett en israelsk drone drepe en enkelt motorsyklist i tett trafikk uten å skade andre rundt ham. Jeg har sett bomber treffe én bestemt leilighet uten å knuse vinduene hos naboene. Kontrasten til Gaza er enorm. I Libanon er angrepene varslet, de er målrettet. I Gaza hele nabolag utslettet. Jeg får ofte spørsmål om hvordan vi kan bo her med familien. Svaret at det finnes et slags system i galskapen. Ikke alle områder av Beirut bombes. Vi bor for eksempel i en kristen bydel hvor Hezbollah har ingen støtte. Og IDF varsler ofte før angrepene slik at folk rekker å evakuere. Det gjør ikke situasjonen trygg, bare forutsigbar. Men mentalt dronene utmattende. Du sitter på kafé i Beirut-solen, summing over hodet. Du tar barna med på lekeplass, summing over hodet. Du på middag hos venner, summing over hodet. Og du legger deg om kvelden, fortsatt summing over hodet. De dagene dronene borte føles nesten merkelige. Da kan jeg stå med morgenkaffen på balkongen og høre fuglene igjen. Det som om byen plutselig puster. Libanesere har også utviklet egne måter å håndtere galskapen på. Det finnes faktisk nettsider hvor folk rater israelske overlydsdrønn over Beirut som om det var Eurovision. Oi, den der var sterk. Soleklar sekser. Eller, kom igjen, Israel, du klarer bedre. Jeg skvatt ikke engang. 4 av 10. Det høres absurd ut, fordi det absurd. Men humor blir en måte å overleve på, en måte å gjøre det uutholdelige levelig. Mens jeg skriver dette korrespondentbrevet sitter jeg langt unna summingen jeg har blitt vant til. Jeg sitter på Torgallmenningen i Bergen. Jeg her i forbindelse med Gullruten, hvor jeg nominert for intervjuprogrammet Yama utfordrer. Jeg ringer hjem for å høre hvordan jentene har det. Shara slår på video. Jentene går på rulleskøyter i bakgården. De har blitt flinke. De hopper, snur og bremser uten å falle. Mens jeg ser dem le og rulle rundt i gården, hører jeg det i bakgrunnen. Den velkjente summingen. De israelske drapsmaskinene tilbake i himmelen over Beirut.
1: Det var Midtøsten-korrespondent og nyslått gullrutevinner, må jeg få lov til å nevne, Yama Wolasmal. Og dermed Urix slutt for denne gang. Følg gjerne utenriksstoffet vårt på nrk.no/urix. Teknisk ansvarlig i dag, Annika Selin Bogen. Produsent var Ulf Tannes Fjell, og her i studio Birger Kolsrud Jåsund. Ha en fin dag videre i NRK-universet.

0: NRK Nyheter klokka 14. Arbeidsgiver og NAV må bidra mer for å få ned sykefraværet, det mener Allmennlegeforeningen. Helseminister Jan Christian Vestre varslet i dag nye tiltak som pålegger leger å gi flere graderte sykemeldinger. Dersom noen skal sykemeldes 100%, må legen skrive en egen begrunnelse. Men flere enn fastlegene må på banen, det sier leder i Allmennlegeforeningen Hans Christian Myklestuhl.
1: Og her er det viktig at vi får til den digitale samhandlingsplattformen hvor fastlege, arbeidsgiver, arbeidstaker, NAV kan snakke tettere sammen om hva som er den faktiske arbeidsoppgaven og det reelle mulighetsrommet for tilrettelegging på de forskjellige arbeidsplassene. Det er må være et felles mål at vi skal få et riktig sykefravær, og at de som kan jobbe litt skal jobbe litt, og at de som trenger full sykemelding skal ha full sykemelding. Og så er det forvalter vi mye av fellesskapets ressurser, og da er det viktig at det er et fokus på det her i offentligheten, og så må jo partene sitte sammen rundt bordet og diskutere sånn at vi får til en best mulig sykefraværsoppfølging.
0: Norge bidrar med 30 millioner kroner til Røde Kors-komiteens arbeid med å spore opp savnede personer i Ukraina-krigen. Pengene skal blant annet gå til å spore opp savnede ukrainske barn og deres familiemedlemmer som kan ha blitt bortført til Russland. Dom i saken mot Marius Borg Høyby faller 15. juni, det bekrefter Oslo tingrett. Retten skal da ta stilling til 40 tiltalepunkter, deriblant 4 voldtekter, vold og mishandling i nære relasjoner. Høyby nekter straffskyld for de mest alvorlige tiltalepunktene. Påtalemyndigheten mener han bør dømmes til 7 år og 7 måneders fengsel. En milepæl for norsk idrett, det sier NRK sportskommentator Jan Petter Saltvedt om den norske golfsensasjonen Kristoffer Reitan. I natt vant 28-åringen en av de viktigste golfturneringene i verden da han stakk av med seieren i PGA-turneringen i Nord-Carolina i USA.
2: Det er andre gang det skjer med en nordmann. Viktor Hovland er den eneste som har gjort det. Det er en pengepremie på 33 millioner kroner. Det er en indikasjon på hva omfanget her er. Golf er gedigent, både når det gjelder utbredelse, men også kommersielt sett. Noen av de største idrettsstjernene i verden spiller golf og ble slått av en 28-årig nordmann i natt.
0: Den indiske statsministeren Narendra Modi kommer til Norge på offisielt besøk 18. og 19. mai. Det er første gang siden 1983 at en indisk statsminister kommer til Norge. Han skal blant annet møte statsminister Jonas Gahr Støre og kong Harald. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.
3: Musikklivet.
4: Og hos oss så skal du få høre musikk og historiene bak musikken. Som for eksempel om hvordan Pompegris synger «Nei takk til å komme på familielag hjemme i Gudbrandsdalen», for de vil heller bli i byen og drikke øl. Eller om hvilken musikk dere har på øret, alle dere som denne helgen er ute og deltar i en av de 27 mosjonsløpene som arrangeres. Og så får vi en herlig gjest som skal løfte poteten til nye høyder. Sånn går musikklivet her. Jeg er Paul Arvid Jørgensen. Da Ida Maria slo igjennom i 2008 og ble punkdronninga, både i Norge og internasjonalt, så var det blant annet med denne låta her. Her er den i en ny versjon med kringkastingsorkestret fra fjor høst, der hun gjesta Urørt finalen. Finalen der alt starta for henne, og denne kjenner du kanskje igjen, og Ida Maria, hun er på vei inn i studioen.

0: La dem ring. Litt uvante toner fra Jørgen Noreng og deg da, Ida Maria. Men det handler jo om å la verden fare litt grann.
1: Ja, av og til så må man bare sette på pause.
0: Ja.
1: Alt det der styr og ståk og mas og sjans.
0: Ja, men akkurat nå er jeg jo glad for at du sitter sammen med oss her på Musikklivet da, Ida Maria. Da jeg ringte deg i forbindelse med at du har gitt ut tre singler, er på vei til å gi tre singler disse ukene her. Den tredje er med Linda Vidala og heter Dopamin. Så viser jeg jo egentlig at du har laget enda en sang som er en hyllest til en av de viktigste grønnsakene. Våre. Og det kanskje ikke så rart, for du har jo sittet i 8 år i kommunestyret i hjemkommunen din Nesna for MDG.
1: Og 2 år i fylkestyret.
0: Og 2 år i fylkestyret. Så dette ikke noe ukjent terreng for deg ved siden av artistkarrieren din. Men altså, la oss bare gå rett til kjernen. Mandelpoteten, Ida Maria.
1: Ja, det er noe med mandelpoteten som rører meg. Ja. Det er noe med mandelpoteten som rører flere. Mitt forhold til mandelpoteten utviklet seg veldig når jeg var, kan du si, lærling på en gård, en økologisk gård utenfor Nesna på Hannesøya, Hannesgaren, og der fikk jeg se veldig mange forskjellige typer poteter, og jeg forstod at mandelpoteten, den er ekstra, ekstra spesiell, og den er ikke så lett å dyrke som alle andre poteter, men hvis du får den til, så blir det kjempebra resultat. Så alle potetene har sin personlighet og hva de ønsker, og hvordan de ønsker å vekse opp og ha det bra, liksom.
0: Ja.
1: Mandelpoteten er ekstra spesiell. Jeg klarer ikke helt å sette fingeren på det. Det er folk som kan si det bedre enn meg, men det er noe med den poteten.
0: Ja. Men hvorfor er den så viktig for deg?
1: Den er viktig for meg fordi den på en måte symboliserer, kan du si, jordvernsaken i all sin enkelhet. At vi har veldig lite dyrkbar mark i Norge. Folk flest er ikke klar over hvor lite av norsk areal, Norges lands areal, som kan brukes til matproduksjon. Fordi vi har så mye fjell, vi har så mye hav og fjorda, og veldig lite jord til overs. Det er en helt annen situasjon i Sverige og Finland, som man kan tenke seg.
0: Mm.
1: Ikke sant? Så når det gjelder norsk jordbruk, så er det litt nøye hva man egentlig bruker arealet på.
0: Ja.
1: Og der vil jo jeg personlig slå et slag for mandelpoteten, fordi jeg synes det er fryktelig god potet til liksom salt kjøtt og fisk og julemat og forskjellig. Den har sånn søt god smak til det salte kjøttet. Og jeg synes det har vært veldig trist hvis vi ikke produserer norsk mandelpotet lenger. Det er bare så enkelt som at sånn føler jeg rundt det.
0: Ja,
1: ja.
0: Kan ikke vi høre den låta som du har skrivet? Du prøver å nå få spretten som et korarrangement, men her skal vi høre den sammen med Bilal. Men dette er en slags demoversjon, da.
1: Ja, vi satt bare og jamma ute på brygga her.

0: Ida Maria I en demoversjon av Mandelpotet-sangen, som du håper at blir en hit og egentlig grunnlag for næringspolitikken fremover.
1: Ida ja, så må jeg bare si at titelen jo O, en god mandel.
0: Ja, O, fordi, en god mandel.
1: For det var
0: ja.
1: Det mine to beste kompiser oppe I Nord-Norge utbrøt ja. Når jeg spurte hva vi var sånn, vi satt og snakket om krig og trasige ting. Ja. Det sånn cirka 3 år siden. Ukraina og Russland, alt det her triste. Og så sier han Egilsen her, kan ikke vi snakke om noe trivelig, det var så tung stemning her. Og, da, og hvis jeg får sjansen til å komme med et tema for å snakke om, så det jo potet alltid med meg. Så jeg sier jo, hva dere guttene sin favorittpotet?
0: Ja.
1: Og så reiste de seg opp, både Fredrik og han Egil, og bare, oh, en god mandelpotet, det det beste jeg vet. Siden begge to sånn, jeg elsker mandelpoteten, og du kan bruke den til kokfisk og kleppfisk og pinnkjøtt og steak, og så lister de opp alt det som mandelpoteten kan brukes til. Mm. Og jeg bare, shit, det her må vi putte I en sang. Det her jo helt vilt hvor mye mandelpoteten kan brukes til. Den jo helt utrolig versatile.
0: Ja. Ja.
1: Og de her guttene blir smeltet I hjertet når de snakker om mandelpoteten, så det jo nærmest en fredsvise, det her. Det her skaper jo fred på jord, mandelpoteten.
0: Ja.
1: Så det, vi skrev en låt, og de der guttene jo sånn rap-hip-hop-gutter da, og jeg noe rock, men det jo liksom en vise, det en slags sjømannsvise, det shanty, og jeg har blitt veldig overrasket over hvor glad folk I mandelpoteten.
0: Det ser du.
1: Det et ekte engasjement.
0: Ja. da kommer liksom avslutningsspørsmålet, Ida Maria. Kan en sang forandre verden?
1: En sang kan absolutt forandre verden. Jeg tror, jeg sier som han, professor emeritus Jon Roar Bjørkvall, jeg mer tro på sangens kraft som vei til fred og forsoning, enn på kanoner og krutt og geværer.
0: Ja.
1: Altså, jeg så enig I det statementet. Jeg helt sikker på at man kan skape fred på jord gjennom sang og musikk. 100%, og det derfor that's why I'm in the business
0: sa funkedronninga som vi kaller henne Ida Maria, og så slutter vi av med altså vi begynte da med litt bossa nova nå slutter vi av med en reggae-låt som du har gjort sammen med Nico Di, Norges store reggae-stjerne, også eneste nordmann som har hatt en nummer 1 hit på Jamaica.
1: Jamaica.
0: Ja.
1: Mm-hmm. Og han Nico Di, han jo en av Norges få utøvere av den her jamaikanske dialekten patois som en slags blanding av fransk og kreolsk, og, altså det en kjempespennende dialekt. Så han synger jo patois, engelsk
0: dialekt. Og dette første verset, ja.
1: Ja, helt prikkfritt.
0: Ja.
1: Og det skjønner de på Jamaica også, den dialekten. Så det kjempestas for meg, som en sånn musikknørd, og en barn av en musikklærer, og sånn her, å få være med på en ekte reggae-låt, sånn som det her, med en norsk reggae-artist,
0: ja.
1: Nico Di.
0: For du kommer inn I andre vers, med, på engelsk denne gangen da.
1: Ja, denne sangen handler jo om fred, og det jo en hilsen til verden. Selam. Du kan si, på arabisk kan du si salam aleikum, men på etiopisk da, så selam, det, altså den ortodoxe kristne hilsen også selam. Så både på arabisk og på egentlig fra en kristen tradisjon, så selam og salam, det betyr en slags helsa være med deg, fred være med deg. Det en hilsen som egentlig synes jeg hakket mer innholdsrik enn liksom ha det.
0: Ja. Jeg kunne ha innført den siste hilsen med deg, Ida Maria. Det må være ha en god mandelpotet da.
1: Ja, god mandel til deg da.
0: Ja, god mandel til deg også.
1: Hvorfor sier god mandel til deg I dag? Og

0: Selam, eller Peace som den også heter, nye låta til Nico D, der Ida Maria også med. Det musikklivet du hører på, og jeg skal ikke skryte på meg at jeg driver og jogger, men løpebølgen her til lands, den større enn aldri før. Og I dag så det Holmenkollstafetten I Oslo som utsolgt for andre gang parad med rekordmange deltagere. Og du ikke med I hovedstaden på dette, så kan det hende at du deltar på et av de 27 andre løpene rundt omkring I Norges land I helgen. Og så det jo vanlig å se folk da, løpe med musikk på øret, og det ikke så rart, for forskning viser nemlig at riktig musikk kan gjøre at vi yter bedre på trening, og I motionsløp da. Så vår reporter, Sara Sivertsen Farendorf, hun snørte på seg løpeskoa og utfordret seg selv en av morgenene tidligere denne uka for å sjekke med supermotionistene hvilken musikk de liker å løpe til.
1: Klokka ringer 05.45 fordi jeg har meldt meg på en løpetime på treningssenter for å lære mer om musikk og trening. For hvilket bedre sted å snakke om musikk og særlig løping enn på SATS sin mest populære treningstime med de aller ivrigste motionistene vi har. Men først, kaffe og bare lyden av denne maskinen kan jo få noen til å våkne. Kaffen blir med meg på min 20 minutters gåtur til treningssenteret med noen musikk som gjør meg klar til 45 minutter med bongass og en instruktør som ber

0: I løpet av Sweet Dreams av Eurythmics, I tillegg til noen andre sanger jeg liker å løpe til, jeg fremme på Sats Colosseum, hvor jeg skal delta på 45 minutter indoor running.
1: Nå jeg på vei inn på løpetimet, og jeg hører musikken fra den forrige timen, og det høy musikk, altså. Så her tror jeg bare det å stramme løpeskoene, og gjøre seg klar for å bli alt for sliten klokka 06.36 om morgenen. Ønsker meg lykke til.
0: Jeg møter også på Hans Oskar Morstad, som skal på samme time som meg, og heldigvis han et morgenmenneske og har lyst til å prate.
2: Skal på løpetime. Hvor viktig en god løpelåt for deg?
3: Alfa og Omega. Det får deg til å komme I gang og gire deg opp og ta ut ditt ytterste.
2: Hva skjer da hvis du på en sånn her type time, eller bare løper, og så kommer det en sang som du ikke liker? Hvordan påvirker det økta di?
3: Nei, det skal ikke si det påvirker økta mi I så veldig negativ forstand. Da begynner jeg vel å tenke på at jeg litt mer sliten enn jeg kanskje egentlig og så gleder jeg meg til neste låt.
2: Og hva det som definerer en god løpesang?
3: Alt relativt, men for min del så hjelper det hvis det tysk-inspirert tekno med mye bass og høy tempo.
0: Sånn her da, kanskje. Scooter med Nessaya.

0: Vi beveger oss inn I treningssalen, og jeg får besøk ved siden av Mølla av instruktør Rikard Apeland. Hei!
1: Bra.
0: Det går bra. Ja, ja, ja. Det blir kjempebra.
1: Det bra, det
0: du klar, eller?
1: Jeg veldig klar. Nå god stemning. Tirsdag morgen, mange faste medlemmer, det liker vi.
0: Veldig bra. Hva slags musikk har du planlagt I dag?
1: Alltid tekno, så få bort søvn I øya. Det blir nok det.
0: Og der vi I gang med nettopp tekno. Hvis det blir for høyt, finner du øretropper der borte, sa han akkurat nå. Ingen skal må snu. Jeg klarer meg her. Første drag ferdig. Føler det bra driv. Jeg kjenner jeg sulten. Ja, nå jeg sulten, og foreløpig liker jeg musikken, men savner kanskje noen låter å synge med på, selv om disse teknosangene har god rytme og sånn. Jeg liker å løpe til tekst, for da kan jeg heller tenke på teksten enn at jeg løper og sliten eller sulten. Denne kjenner jeg hvertfall til, og liker. Deilig det ikke.
2: Da får du betalt å streve deg. Kjenner pekken, kjenner beina. Skiver og strømmer.

0: Nå får vi ett minut pause. Ett minut pause går så fort. Det det fortaste minuttet du kommer til å oppleve I ditt liv. Det minuttet på løpetime. Nå det siste låt her. Innspurt. 2.13 igjen.
1: Her ble jeg så sliten at denne delen hopper vi over. Vi går rett til at intervallen ferdig. Som hos Oskar etterspurte, og Rikard lovte, ble det en god del tekno med innslag av andre sanger også. Heldigvis for meg, for det når musikken får meg til å føle at jeg på fest, at jeg skikkelig koser meg. Sangene på teamen har definitivt hatt godt tempo, de har hatt god rytme, mye bass, og volumet har vært absolutt høyt nok. Jeg kan jo definitivt like det. Det står to jenter ved siden av meg, så jeg tenker jeg skal høre med dem hva de syns om teamen.
0: Ja, da teamen ferdig. Hvordan går det?
2: Det var tungt, men det gikk fint.
3: En av de verste timene jeg har vært på, men bra. Det var drittungt.
0: Hva syns du?

0: med han under løping når det kommer en dårlig sang.
1: Jeg vil tenke på at jeg litt mer sliten enn jeg kanskje egentlig og så gleder jeg meg til neste låt.
0: En studie fra 2008 gjort av Kostas Karagiorgis, en av verdens fremste eksperter på musikk I treningssammenheng, viser at nøye utvalgt treningsmusikk kan øke prestasjonen din og få deg til å tro at du mindre sliten enn du faktisk Så dette gir mening, Hans Oskar. Etter timen hukker jeg tak I Rikard for å spørre om hvordan han velger ut musikk til timene sine.
2: Det handler jo om å bygge opp litt intensitet på stemningen I salen, så jeg vil stort sett at folk merker at når de kommer inn, så det litt bra musikk, men ikke det aller gærneste. Så at du jobber litt med takt og tone og rytme underveis, sånn at når du kommer mot slutten av økten, da det bånd, gass, full speaker. Så egentlig bare det fokuset, så har jeg listet med litt forskjellige låter, 100 låter, og så vet jeg litt hvor I løypa de ulike låtene og så trykker jeg litt etter hjerte og følelse.
3: Ja, så du har ikke planlagt på forhånd akkurat jeg skal ha den og den og den?
2: Har ikke det, altså jeg har en liten pool, akkurat som en DJ, og så ser jeg litt hva jeg føler for, men jeg vet jo da som sagt litt hvor I denne listen nivået ligger, så de første låtene typisk oppvarmingslåter, så har jeg jevnt over litt låter jeg kan bruke I pausene, som typisk har litt roligere melodi, litt lavere rytme, og mot slutten så det ganske mye techno-remixer som får søvn ut av øya til folk.
0: Aftenposten snakket selv med denne engelske forskeren I 2026. Og da skrev Karagiorgis til dem at han og kollegaene ser at hjernens områder for tretthet blir mindre aktive når man trener med lav til moderat intensitet og samtidig hører på musikk. En annen studie referert til norsk helseinformatikk gjort på roere viste at å lytte til musikk med rask rytme førte til at deltakerne I studien rodde raskere. Så kanskje rask musikk som tekno har noe for seg?
3: Englings løpelåta.
2: Oh, det et meget godt spørsmål, men jeg jo svak for Scooter, tysk tekno, så kanskje The Logical Song av Scooter, den ligger mitt hjerte nært.
0: Ja, Rikard, denne til deg.

Hvis dere som meg ikke nødvendigvis har tekno som deres ynglings løpesjanger, så får dere min favorittløpesang her. God trening!

som er reporter Sara Sivertsen Farndorf sin løpefavoritt. Det var Running av Naughty Boy sammen med Beyoncé og Arrow Benjamin. Her I musikklivet så oppfordrer jeg deg som lytter til å sende inn tips om musikkbiografifilmer, eller egentlig sånn dramatiserte biografier da. Fordi at vi snakket om filmen om Michael Jackson og lignende ting forrige lørdag. Og vi har blitt gjort oppmerksom på at vi har jo glemt en viktig film som riktig nok ikke har hatt premiere enda, men den annonsert, og den kommer, nemlig La det svinge. Den elleville sanne historien om hvordan Bobby Sox forandret verden altså på vei ut. Regissør, det Per-Olav Sørensen. Dette skal være en spillefilm med manus av Mats Løken, som man kan glede seg til på høsten til neste år, da, 2027. Og så skriver Leif Brynilsen. Han kom med noen andre forslag da stort sett dokumentarfilmer og de var vi jo enige om at vi ikke skulle ta med I vår lille samsnakk om dette her men Brynilsen skriver til slutt tillater jeg meg å avslutte med å nevne et eget bidrag, en kort dokumentar 50 år på sterke vinger det tittelen, en film om progrockbandet Høst bandet som spiller fortsatt med original besetning 50 år etter oppstart tipset han meg om Leif Brynsen var selv tekniker og lydmann som fulgte bandet Høst på deres reiser I 6 år på midten av 70-tallet og Høst, de var ganske banebrytende, for de spilte jo progrock som vi kjente med de store internasjonale bandene men disse tørte å synge rock på norsk og det var slett ikke vanlig

Sånn hørtes høst ut for 50 år siden. Og så var det kanskje noen av dere som fikk sett filmen til Leif Brynildsen da, for 50 år på Sterke Vinger. Den ble vist på Halden Internasjonale Filmfestival i 2024, og også på Nordic Docs i Fredrikstad, som viser vei sammen med et par andre filmfestival som også holder musikkfilmene høyt. Heldigvis. Og så får du også sjanse til å høre da, originalbesetningen av høst spiller altså fortsatt som nevnt, og det skjer i sommer på Ekbergsletta under Tons of Rock. Da avslutter vi praten om musikkfilmer for nå med Tormod. Han har brukt NRK radioappen til å sende oss en melding hvor han skriver «Vil se film om musikeren og menneske Prøysen». Selveste Alf Prøysen, altså. Og det ønsket, det tror jeg det mange som kan stille seg bak. Og på et imaginært lydspor der, så kan man jo tenke seg at man får et gjenhør med denne versjonen av «Kjem du i kveld?». Dette her Håkon Paulsberg. Musikk.

Jeg elsker folk som raske til å finne svar, løsninger eller bortforklaringer. Og her hadde Alf Prøysen lagt alle alternativene ut for eventuelt frier. Elsker den låta der. Kjem du I kveld? Her var den altså gjort med Håkon Perlsberg. Musikklivet skal følge festivalene I Norge I sommer, I hvert fall noen av dem da. For vi har nesten teppelagt både landet og kalenderen med festivaler I alle sjangre. Og vi trenger en guide noen ganger, og Folkemusikktimens Jon Ole Morken straks inne her for å gi oss noen av de stedene hvor nye folkemusikkartistene blir å høre. For eksempel disse her, Symre.

0: Det er Symre Taugbøll Bang som fronter bandet Symre og Uten Anker. Og Jon Ole Morken fra Folkemusikktimen, dette er jo både folkemusikk og så er det svømmende jazz, og så startet vi med årets instrument, vil jeg kalle det, Langeleiken.
1: Ja, det kan jeg nesten si. Og så Symre er jo, hun er jo oppvokst inn i en folkemusikktradisjon, men som vi hører på uttrykk inni oss, så har jeg jo som mange andre til sin, ja, si årsklasse da, så de står veldig bredt dagens musikere, så de er liksom ikke sånn rettet mot én ting. Men Symre er jo en person som virkelig har gjort litt sånn kometkarriere. Ja. Fikk jo stippen under fjolårets bylarm og på en måte vært litt oppdaget.
0: Nettopp.
1: Så kom jeg da med album da i nå i 2026 da, i februar da, som heter For Ikke Noe For Meg.
0: Ja, men dette var noe for meg i hvert fall. Hvor kan vi høre Symre i sommer? For vi skal nemlig på en rask liten folkemusikkfestivalguide sammen med deg, Jon Ole.
1: Ja, vi skal på en liten rundrese i Norges land. Mm. Da må vi til Ål i Hallingdal, for der har de Folkemusikkveka.
0: Ja.
1: De feirer 50 år i år.
0: Så, ja,
1: ja, ja, 1976 var første gangen på en måte det arrangementet så dagens lys, og er jo en tradisjonsrik festival, der du finner både det, kan jeg si, det tradisjonelle, men i de senere årene så har de jo fått inn det her mest, kallet for å bruke et moderne uttrykk, da, det hotte navnet. Da,
0: ja,
1: som
0: Symre.
1: Ja. Ja.
0: Men du, de skal ha fanitulltevling.
1: Ja.
0: Hva er det? Altså, fanitull, det er jo den slotten som åpnet Norsktoppen for de som er noen år gamle, og ellers liksom er en av, ja, det er jo en av klassikerne.
1: Det er hårda bud også, så det er ganske, ganske artukt, ganske intenst, og jeg må si det at der får jo utøveren vist seg på en litt annen måte, i og med at de får prate, for det får de ikke på en landskapleik, det må du bare sette på en stol og gjøre det du skal gjøre, og fremføre det du skal gjøre, og så gå til at men her får de jo få lov til å være sine egne personer, og du får et litt mer sånn personlig galleri, som også en del til greia når det gjelder fanetulltevlinga da.
0: Ja. På Folkemusikkveka i Ål startet altså allerede 24. mai. Men du, nå skal vi høre litt av låta Dritten i midten, og det er med bandet som heter Pumpegris, og jeg tror det er eneste utgivelsen som har fått terningkast 6 av våre folkemusikkanmelder her på NRK.
1: Pumpegris, de presenterte her nylig i veldig stor turneliste, så de er jo et av de kaller de mest aktive bandene vi har i Norge i dag, som på en måte ikke bare spiller på folkemusikkfestivaler, men spiller på mange slags festivaler. Og de gjester jo selvsagt også Folkemusikkveka på Ål.
0: Ja, og, i tillegg til
1: en hel bunch med andre, og flere av dem vi skal snakke oss igjennom her. Men også Pumpegris, de er jo helt genuin i sitt uttrykk, og Dritten i midten, her har de jo brukt en telespringer i botten, som de har diktet en tekst på. Astrid Garmo, som spiller gitar i bandet, har laget en tekst på Gudbrandsdøl.
0: Ja.
1: Så det er artig å kombinere den helt nyskrevet tekst med en veldig gammel feleslott, da, som ble Dritten i midten for dem da.
0: Ja, og så hører vi altså vokalisten Vera Sonne, som altså har skrivet om motviljen mot å bli invitert hjem til mor og far i Gudbrandsdøl. Hun bruker alle pengene sine på øl og tull og fanteri i storbyen og blir aldri som storbror.
1: Rett og

0: blind og ute av stand til å komme deg ut av stua hvis du ikke får med deg pumpegris I løpet av sommeren. I hvert fall I følge Jon Olav Morken som sitter sammen med meg her nå og guider oss gjennom folkemusikkfestivalene I Norge da. For de spiller nesten overalt.
1: De særs aktiv.
0: Ja. Du, vi må gå innom landskapleiken selvfølgelig. Den på Hovden I år, 24. Til 28. Juni, og I programmet ditt, folkemusikktimen, Jon Olav Morken, så deklarer jo den grundig. Og kanskje vi skal bare høre vinneren derfra I fjor.
1: Ja.
0: Og det en dame som virkelig gjør seg bemerket på I mange sjanger hun også.
1: Ja, og så Helga Myhr fra Torpå I Hallingdal. Hun kommer jo også med soloplate, noe som like om hjørnet, som tror skal slippes på folkemusikk I veka, som vi snakket om I sted. Ja. Så Helga en felespiller som du finner mange sammenhenger. Nå tror jeg nok på den plata så presenterer jeg det her tradisjonsrike materialet som hun har med seg hjemme fra Hallingdal. Da.
0: Hun gjør også lettere musikk, og hun gjør samtidsmusikk, og ja, bredt repertoar.
1: Og det jo det som jeg tykker litt artig da, for det at mange av dem du finner på landskappleiken, som på en måte det største folkemusikkarrangementet vi har her til lands, og kanskje den gamleste festivalen, hvis vi skal kalle en konkurranse for en festival da, som har pågått siden sist på 1800-årstallet, så finner jo det her utøverene som da I det ene øyeblikket gjerne helt annet, men så går de opp på scenen og spiller det her slottene, songene, eller danse, på det kalles I det tradisjonelle viset, slik som det har bestandig av vært. Så det vittner jo om at det her folkemusikerne våre og folkedanserne, de arbeider I mange forskjellige retninger, og Helga Myhr absolutt en av dem.

0: Den synste efter Sebald Sathun, det var en traditionell slott av eller framfört här av Helga Myhr. Och vi driver alltså och tegner upp Norges karte för första delen av sommaren för att tipsa dig som lytter om festivaler med huvudsakligen folkmusik. Artister, og Jon Ole Morken til daglig programleder I Folkemusikktimen klar med siste tipset eller ikke siste, for at du sier at man kan gå tørrskodd fra festival til festival gjennom hele sommeren
1: Ja, du kan kanskje rekke hjem om å vaske en maskin eller to med klær og forå men du kan faktisk forå fra festival til festival gjennom hele sommeren også
0: ja.
1: Så det her jo bare et lite knippe og festivalkartet I Norge det stort også
0: ja. Du mener kanskje at vi bedre enn svenskene der?
1: Ja, altså det flere som snakker om det at I Norge så har vi mange flere folkemusikkfestivaler også hvis vi tar hele året I betraktning så har nok vi flere festivaler enn det som kanskje nabolandet vårt Sverige har og det kan jo være mange årsaker til det
0: ja.
1: Men det tror jeg nok det å gjenspeile og litt av aktiviteten til utøvere som da skaper også et marked for festivaler
0: ja.
1: Så det her jo en sånn bra symbiose og selvfølgelig det jo noen navn som går at gjennom flere festivaler gjennom året så du kanskje du kan høre den som må artisten flere
0: ja.
1: Ganger da. Men,
0: ja, men sånn det jo.
1: Slik det.
0: Ja, og da tenker du for eksempel da på Synøve Brønnboplassen og Bendik Smøyåshjelten Kvam?
1: Ja, de skal på Førdefestivalen som da I ja, første del til juli.
0: Ja.
1: Og du finner jo, kan jo høre dem på forskjellige plasser, men også bare hvis vi går videre fra Førdefestivalen, så kan vi til Hilme I Valdres, da, som fra 5. juli til 3. juli, og så kommer Landsfestivalen I Gammeland, siste juli, som da I Vågå I år, og så kan du ta en tur nordover til Målselv og på Kalottspel da, I rundt den 5. til 9. august, og så kan du da ta et lite pust I bakken, og så får du en tur helt sør I landet til Farsund, da, og på Nordsjøfestivalen da, I slutten august.
0: Ja.
1: Så det mye bra, og det fantastisk mye fin musikk, så det egentlig bare å pakke ryggsekken og teltet, og rett og slett vør festivalgjenger også.
0: Støvsuger bilen. Og Synøve og Bendik, det parret som du skal høre, altså de bruker jo liksom visesjangeren til å føre folkemusikktradisjonen videre, og for det vant de jo Spellemannprisen I år.
1: Ja, Synøve, Brønnboplassen og Bendik Smøyåshjelten Kvam, de jo fra henholdsvis, og som Bendik fra Fåset, ikke opp med Tynset I Nordøsterdalen, og Synøve fra Folldal, så de jo på en måte naboer. De begynte jo å spille sammen på videregående på musikklinja på Tynset, egentlig før de visste de var en duo.
0: Oh, ja.
1: og de gjorde noen sånne småting, men så etter hvert så har de jo utviklet seg begge to til å bli en av to våre fremste folkemusikere. Og så ga de jo ut da I plate her, da, I duoplate som de ble lønnet med Spellemannspris før da, og de har jo på en måte blandet den her ja, vise sjangeren, men samtidig så spiller seg gjennom plata, så finner både Lyre og en Bendik jo da en mester på det her eldre folkemusikinstrumentet å høre. Så det I veldig variert plate da. Men Sven Svane, som vi skal høre nå, den på en måte litt lyden av Bendik og Synøve, som der du får det her litt neddampet gitarspillet og den her vokalen og den Synøve som flyter oppå der da. Så ved festivalpublikummet hører det her, da har de det bra.

0: Det bare å sjekke festivalplakatene for Synnøve Brøndboplassen og Bendik Smøshjelten Kvam. De kan du høre på flere steder I løpet av sommeren. Her framførte dem Sven Svane. Musikkliv I dag ble laget av Sara Sivertsen Farendorf, Jon Ole Morken og Amund Grepperud. Jeg Pål Arvid Jørgensen, og du har jo fått både litt alkohol, en mandelpotet, en joggesko og ei fele med deg den siste timen.
1: Her NRK Nyheter klokka 15. Regjeringen legger for mye ansvar på fastlegene for å få ned sykefraværet. Det mener Legeforeningen når regjeringen nå hever terskelen for å gi pasienter 100% sykemelding. Helseministeren vil heller ha flere graderte sykemeldinger. President I Legeforeningen, Anne-Karin Rime, mener det feil medisin.
2: Jeg mener at her må vi skille på korttidsfravær og langtidsfravær. For på korttidsfraværet, det I snitt 8 dager, da det som regel sykdommer som går over av seg selv, som ikke trenger lege for å gå over. Du går til legen eventuelt for å få en sykemelding. Det tror jeg viktig at vi heller da stoler på arbeidsgiver og arbeidstaker, at på korttidsfraværet så kan de ordne opp. Jeg kan spørre deg, har du som arbeidsgiver, har du vondt I ryggen? Kan du jobbe litt? Og så kan vi bli enige om hva du kan gjøre. Men på langtidsfraværet, der trenger du legen mye mer, fordi det viktig for folk å være I arbeid.
1: Dom I saken mot Marius Borg Høyby faller 15. juni, det bekrefter Oslo tingrett overfor NRK. Retten skal da ha tatt stilling til 40 tiltalepunkter, deriblant 4 voldtekter, vold og mishandling I nære relasjoner. Høyby nekter straffskyld for de mest alvorlige tiltalepunktene. Påtalemyndigheten mener han bør dømmes til 7 år og 7 måneders fengsel. Norge bidrar med 30 millioner kroner til Røde Kors-komiteens arbeid med å spore opp savnede personer I Ukraina-krigen. Pengene skal blant annet gå til å spore opp savnede ukrainske barn som kan ha blitt bortført til Russland. I dag det 100 år siden Roald Amundsen fløy luftskipet Norge over Nordpolen. Polarinstituttet og en delegasjon fra Italia I Ny-Ålesund på Svalbard for å markere dagen. Luftskipet og ekspedisjonen var et samarbeid mellom Amundsen og italienske Umberto Nobile. Det forteller direktør for Norsk Polarinstitutt Camilla Brekke.
3: For Norge så var det her en viktig ekspedisjon for å konsolidere narrativet om Norge som en polar- og havnasjon. For Italia så var det jo selvfølgelig viktig, for de hadde jo bygd og konstruert luftskipet Norge som tok ekspedisjon over polpunktet og videre til Alaska. Og så kan jeg også legge til at en del av oppdraget de hadde den gang var jo å sjekke ut om det fantes land nord for Svalbard og nord for Alaska, og det kunne man altså slå fast at det gjorde det ikke.
1: Den indiske statsministeren Narendra Modi kommer til Norge på offisielt besøk 18. og 19. mai. Det første gang siden 1983 at en indisk statsminister kommer til Norge. Modi skal blant annet møte statsminister Jonas Gahr Støre og kong Harald. NRK Nyheter var ved Tone Nordahl.
4: Dette NRK P2.
5: Hei, og velkommen til Studio 2, der vi de neste 3 timene skal prøve å forstå verden litt bedre.
6: Israel ønsker å bli uavhengig av amerikansk militærstøtte, sa Benjamin Netanyahu I et 60 Minutes-intervju med den amerikanske TV-kanalen CBS I natt. Hva fremtidsplaner har egentlig Netanyahu for Israel, spør med.
5: Og golfspiller Kristoffer Reitan overrasket alle da han vant PGA-turneringen I Nord-Carolina I USA natt til I dag. Vi snakker mer om den norske golfsensasjonen I Studio 2 I dag.
6: Hvorfor river deg sjelo når Markus Neby hører det klassiske stykket Carmina Burana? Kan det være en forkledd rockelåt, spør Wolfgang og Markus I podcasten sin.
5: Ja, dette Studio 2 I NRK P2 med Ida Yasin Andersen og meg, Christian Bendiksen, og vi med deg fram til klokka blir 18.
6: I et intervju I programmet 60 Minutes hos CBS sier statsminister Benjamin Netanyahu at han ønsker å gjøre Israel uavhengig av USAs militærstøtte I løpet av 10 år. Hva fremtidsplanene til Netanyahu, og hvordan står det egentlig til med forholdet mellom USA og Israel nå. Hanne Eggen Røislien, forsker I forsvaret og forfatter. Velkommen til Studio 2.
7: Tusen takk.
6: President Netanyahu ønsker altså å gjøre Israel militært uavhengig av USA. Hva vet man om hvorfor han ønsker det?
7: Altså, det mest interessante med det intervjuet egentlig ikke bare hva Netanyahu sier, men også hva han signaliserer om Israels strategiske retning nå etter Gaza-krigen og Iran-konflikten, eller Iran-krigen da. For når Netanyahu sier at han ønsker å draw down to zero den amerikanske militære finansieringen, så det et veldig stort geopolitisk signal, men det betyr ikke at Israel ønsker å bryte med USA. Så tvert imot så beskriver han jo Israel, forholdet mellom Israel og USA som sterkere noen gang, og kaller Israel en model ally, eller hva det nå i den duren. Men det altså sier noe om hvilken type stat han ønsker å forme, så til hvorfor spørsmålet, så det jo nettopp det at han signaliserer at Israel skal bli en regional stormakt. Han vil markere et Israel som ikke strategisk avhengig av amerikanske kongressvedtak, altså gjøre Israel mindre sårbar. Han vil også tydeligere grad markere Israel som militært egenrådig, og også som kan handle militært også dersom Washington nøler, og vi ser jo nå at Washington vakler på ganske mange ting. Og så det jo det at han ser Israel som, han vil markere da, et Israel som ser seg selv som kall det en permanent sikkerhetsgarantist mot Iran og iranske proxyer, så i sum så betyr jo det at han nå bruker muligheten for et, kall det altså en upopulær Trump, et litt vaklende USA, til å markere at Israel strategisk sterk, en strategisk autonomisk land som man trenger og som man ikke kan skyves ut.
6: Vi kan høre et lite klipp fra 60 Minutes intervjuet til Netanyahu hos CBS her.
8: To draw down to zero the American financial support, the financial component of the military cooperation that we have.
6: Det sa altså Benjamin Netanyahu hos CBS, og dette med at han vil bli militært uavhengig fra USA, altså flere strategiske grunner til det som du inne på, Hanne Eggen Røislien, men hvordan lander dette hos Donald Trump og USA?
7: Nej, det blir jo ganske spennende å se. Altså forløpig så den amerikanske presidenten, og ikke bare Trump, men jeg vil kalle det seg nesten presidenter, jo ganske, vil jo helst være, hva skal jeg si, storebror, og at Israel ses på som avhengig av dem. Det klart at det et veldig nært forhold mellom Israel og USA, det har vært i mange ti år. Men det ikke bare Trump som, håper jeg, har gjort, som har vært avhengig av Israel, og som også har spilt på dette forholdet. Vi kan også like gjerne ha pekt på Obama, Biden, Bush. Så dette veldig, skal jeg si, dette veldig velkjent, den dynamikken der, men Trump har jo gjort noe som disse andre presidentene ikke har, og det jo å rett og slett starte en krig mot noen av disse, og trukket Israel og andre land inn. Og det har jo gjort Trump mer sånn sett sårbar for israelsk støtte. Og det jo i dette mulighetsrommet her, da, hvis man kan kalle det det, det jo et mulighetsrom. Sett fra Israel så blir det da et mulighetsrom når man altså ser at Trump trenger israelsk støtte, og da ønsker israelerne også å markere seg. Særlig etter, selvfølgelig etter Gaza-krigen, så har jo Israel blitt på mange måter skjøvet ut I kullen etter folkemordet og den brutale krigen I Gaza. Og Israel under Netanyahus ledelse ønsker da at dette skal være en mulighet til å komme seg inn igjen I det kall det diplomatiske varmen.
6: Mm. Og så nevner du dette her med ønske om å bli en slags regional stormakt. Kan du si litt mer om hva dette intervjuet signaliserer om fremtidsplanene som Benjamin Netanyahu har for Israel?
7: Ja, altså vi ser jo på mange måter tre Netanyahu'er samtidig. Det ene krigsstrategen Netanyahu, som viser ganske mye om hvilken retning han ønsker å ta Israel. Han snakker fortsatt som en leder I en eksistensiell krig. Hele dette intervjuet jo bygget rundt ideen om at Iran ikke bare truer Israel, men hele Vesten og USA direkte. Så han forsøker jo på mange måter å universalisere Israels kamp, som sier at dette handler
9: handler ikke bare om oss, det handler om alle. Det nok ganske vanskelig for Netanyahu å nå fram med det, men det utrolig viktig for ham innenrikspolitisk når han prøver å kalle det samle Israel. Det nok vanskelig å se for seg at det skal gå an, men den andre jo den, kall det den historiske statsbyggeren, altså han framstår jo mer opptatt av Israels plass i historien enn av taktisk politikk. Altså han sier jo rett ut at Israel har gått fra å være en slags nær annihilasjon, altså blitt utslettet til å bli Midtøstens sterkeste stat. Det veldig sånn, et veldig klassisk Netanyahu. Han snakker om sikkerhet som et sånt sivilisasjonsprosjekt, og at Israel, krigene som Israel i, liksom, angår oss alle og sånn. Det veldig typisk han å snakke sånn, og så det... Det siste da, som den mer ideologiske, og kall det den mindre, jeg vil sagt, mindre kompromissorienterte Netanyahu. Det som slår meg mest er kanskje hvor lite diplomatisk eller modererende han har blitt. Nå har han aldri vært den store, kanskje den store, sånn, han har aldri snakket i forsoning, men han kom jo ganske godt til makten på 90-tallet ved å være, ikke sant, han har snakket sånn flytende, amerikansk, han var liksom, hadde en sånn diplomatisk fronttoning, men nå han jo bare blitt en ganske knallhard, kall det en teknokrat, og så han, det en ting til som jeg kanskje skal trekke frem, og det at han har blitt såkalt messiansk i sikkerhetsforståelsen sin. Altså, han snakker ganske store absolutter. Hezbollah må bort. Hamas må bort. Iran-regimet må svekkes. Det må falle. Altså, proxy-nettverken altså, det må kollapse. Så, når han snakker nå, så må jeg jo si at han åpner for en ganske langvarig konfliktlogikk. Det ikke noe. Han den knallhard Netanyahu, som man kunne noen ganger tro at han ikke kunne bli hardere, men det han jo.
6: Ja, for hva effekt tror du dette intervjuet her kan ha?
9: Nei, altså det markerer jo egentlig så intervjuet i seg selv, kan man si. Et intervju jo ikke så et stort vendepunkt, men det klart at så lenge han insisterer på å ikke snakke om et sluttpunkt, så sier jo det mye om hvilken retning han ønsker å styre Israel videre inn i. Man kan jo kanskje si at det ikke er så overraskende, altså det jo mye av dette som veldig typisk Netanyahu, men det jo også mye av dette som har tidligere fått ganske stort gehør internt i Israel også. Nå han ikke en særlig populær leder, men det går inn mot et nytt valg, og det jo ganske tydelig at han nå prøver å markere seg for å nettopp spille på de, kall det de strengene som har gjort at han så langt har beholdt makten og kjører Israel inn i en ganske hard militaristisk jeg vet ikke om jeg skal bruke det ordet, i hvert fall en ganske hard linje for å holde altså fortsette å markere Israel og bygge opp Israel som en militær stormakt i regionen. Det klart at det sier jo mye om at vi nok ikke ser et mer forsoningsvillig Israel under ledelsen av Netanyahu.
6: Og så nevner Netanyahu blant annet også i intervjuet at han ønsker å knytte sterkere bånd med flere arabiske land. Vi kan høre litt hva han sa under intervjuet.
8: I now see the possibility of the expansion and the deepening of the agreements we do have to alliances with Arab states of the kind that we never even dreamed of.
10: There is concern rising among the Gulf monarchies that it will not allow and does not want Israel to exercise strategic dominance over the Middle East. So has any of this been jeopardized?
8: I'm hearing different things. I'm hearing the fact from Arab countries, which I won't get into.
10: All of them?
8: No. But some of them, and I never heard that before, let's strengthen our alliance with Israel. Because that, in fact, deters Iran. Let's strengthen our alliance with Israel because we can do amazing things with Israel.
6: Da sa altså Benjamin Netanyahu til slutt der i intervju med CBS og 60 Minutes, så intervjueren Major Garrett sier at flere av golfstaterne har uttrykt bekymring om dette med at de ikke vil at Israel skal utøve strategisk dominans i Midtøsten, men Netanyahu sier at han hører andre ting. Hva tenker du om dette som Netanyahu sier her, at han ønsker å knytte sterkere bond med flere arabiske land, han egen røyslien?
9: Ja, det egentlig ikke så nytt.
7: før krigen i Gaza, så vi jo at Israel var i ferd med å, de var inne i det som heter en normaliseringsprosess med flere arabiske stater, emiratene blant annet. Vi så jo at israelere reiste på ferie til de arabiske emiratene, som jo for ikke alt for mange år siden var helt utenkelig. Og det var jo ganske tydelig uttrykk for både at det var, hva skal kalle det, trygt, men også store diplomatiske, kall det fremskritt da, i relasjonen mellom Israel og noen arabiske stater, og Israel er jo i stor grad avhengig av det også, altså mye av begrunnelsen nå for den tragiske krigen i Gaza var jo også at Netanyahu mener at Israel er et isolert, altså en liten stat i en fiendtlig region, det er jo en måte et språk som Netanyahu bruker. Men da må man jo forsøke å åpne opp dette, sånn at det er nok ikke tatt helt ut av løse luften at Netanyahu ønsker seg dette, kan man si, men så er jo veldig mye ser veldig annerledes ut siden før Gaza-krigen. Samtidig da, så er det det at Trump startet denne krigen i Iran, som jo også har gjort at det er mange stater som er ute og usikre på fremtiden. De har usikre økonomi. Mange arabiske stater har veldig dårlig økonomi nå etter dessen krigen i Iran, så det er mange usikkerhetsmomenter. Og som, så jeg vil si at dette siste her er jo også et utslag for at Israel igjen under Netanyahu ønsker å markere seg som en stat som de andre må forholde seg til.
6: Og dette er vel det første intervjuet Netanyahu gir til amerikansk TV etter invasjonen av Iran. Er det tilfeldig at han valgte 60 Minutes hos CBS, tror du?
7: Nei, det er ingenting Netanyahu gjør sånn sett er tilfeldig. Det har jo å gjøre med faktisk at vi sitter jo her og diskuterer det også. Og det blir lyttet til i USA i Washington, og det blir også sitert i sånt internasjonalt, sånn at han bruker jo de kanalene han kan få til, som har stort gjennomslag, til å få gehør, og til å bli lyttet til og sitert, og håper jeg får bruke et litt kanskje teit ord, og bli en snakkis. Det er jo det han har fått til denne gangen også.
6: For å oppsummere litt til slutt, altså hva slags inntrykk sitter du igjen med etter å ha sett intervjuet?
7: Nei, det er en Netanyahu litt på krigsstien, men som også markerer seg for valget i Israel, og også markerer seg i det kallet den vaklende internasjonale situasjonen som er både med USA i Midtøsten og det som Iran-krigen har medført. Altså, sånn at Israel ønsker å markere seg under Netanyahu da, som en sterk stat.
6: Hanne Eggen Røisli, en forsker i Forsvaret og forfatter. Tusen takk for at du var med i Studio 2.
11: Dette er Studio 2 i NRK P2.
5: Nå til nattas norske golfsensasjon. Vi spoler tilbake til cirka midnatt norsk tid, og Kristoffer Reitan putter for seier i PGA-turneringen i Nord-Carolina i USA.
12: Men der sitter han, jagger meg.
13: Han vinner!
12: Og det er så tullete moro.
13: Åh, er det mulig?
12: Og det er jo bare å gratulere Kristoffer Reitan og takke for underholdningen.
5: Ja, der vant altså Kristoffer Reitan. Og Marius Torp, tidligere profesjonell golfspiller, du kommenterte nattas bragd sammen med Henrik Bjørnstad for Eurosport og HBO Max, og dere fulgte jo innspurten slag for slag. Hvordan opplevde du de siste avgjørende minuttene her?
14: Ja, det var ekstremt følsomt, emosjonelt å følge med på sidelinjen og se han lykkes da, der ute. Det var en lang siste runde med mye opp og ned, og han fikk ledelsen tidlig, falt litt bak, og så ble de siste minuttene veldig behagelige da, når man skjønte at dette her har han full kontroll på, så det var en helt magisk opplevelse.
5: Men det hørtes jo ut, i hvert fall litt før det vi hørte her, da, som om dere knapt kunne tro deres egne øyne der i kommentatorboksen. Når skjønte dere at det kom til å gå veien av?
14: Nei, det vet man aldri på sånn tøff bane som det der, så er det ikke over før helt på slutten der, altså, for det er så mye som kan skje. Det er tøffe hull og veldig små marginer, og trenger ikke å slå det store feilslaget før det går galt, så vi skjønte vel kanskje det når han slår utslaget på det siste hullet i fairway og ligger godt plassert, og så hadde danske Høygård en mulighet til å gå et slag bak og misset den, da følte vi oss ganske trygge, men så skal det fortsatt gjøres, så man, det er jo det som holder, altså, gjør at man blir holdt litt på enden av stolen lenge der da.
5: Men hvor uventet var det at Reitan skulle vinne her? Jeg regner med dere hadde vel kanskje ikke noen bobler liggende klart på kjøling?
14: Nei, det var jo også, det en overraskende seier at han går hele veien til toppen og så vinner, vinner på en måte som han gjør, så er det selvfølgelig overraskende at det skjer allerede. Dette hans 15. PGA-turnering og kun andre gang han spiller en av disse store signaturturneringene, så det klart det overrasket i når du tar liksom settingen og tar alt det inn, men at han har kvalitetene til å vinne, det ikke så veldig overraskende, for det... At nivået der, det har vi fått nok bevis på i over en lang, lang tid nå, så det i seg selv ikke overraskende, det mer det at det skjer så tidlig og på den enormt store scenen da.
5: Ja, for det ikke hverdagskost at en nordmann vinner en sånn såkalt signaturturnering?
14: Nei, det ikke det. Altså, vi har bortskjent med prestasjonene til Viktor Hovland og hans utvikling de siste årene, og hatt gleden av å kunne følge det og sett de enorme prestasjonene han har bare gitt oss år etter år etter år, og det kommer en til nå, det ikke... Det ikke normalen det her, altså. Så det unike utøvere og fantastiske personligheter for norsk golf. Da.
5: Ja, hva egentlig en signaturturnering?
14: Det en sånn opphøyd turnering, kan du si. Altså, du har jo det samme i tennis, i Master, altså, ja, ATP 250 og Masters 1000 på en måte, turneringer. Så det en opphøyd turnering med litt mindre startfelt, men hvor de aller beste med, og det mer prispenger og mer prestisje i den turneringen, så det en av de største turneringene på kalenderen gjennom sesongen.
5: Ja, han snakker vel av med 33 millioner kroner, leste jeg et sted i første premie i denne turneringen her. Kan man sammenligne det her med Champions League i fotball for eksempel?
14: Det veldig vanskelig å sammenligne det her, altså det synes jeg, men det tror jeg ikke jeg tør å prøve meg på, men det dette en av de aller største turneringene i løpet av sesongen på PGA-tur-kalenderen da.
5: Du har jo selv vært profesjonell golfspiller, Marius Torp. Går det an å prøve å beskrive hva slags press det Reitan under i en sånn konkurranse?
14: Det vanskelig å prestere, men det er så små marginer. Du kan spille fantastisk bra og gjøre det meste riktig, men så kan det være at noen andre bare akkurat litt bedre, eller at det små marginer som gjør at det ikke faller din vei, så det en veldig tøff sport mentalt. Hvor du må ta imot mange smeller, og du må akseptere at du kommer til å feile veldig, veldig mange flere ganger enn du kommer til å lykkes, og så handler det om å ta muligheten og, når den kommer, og utenom det må du offre mye og gjøre jobben som trengs for å ha en mulighet til å slå deg inn i verdenstoppen. Det et ekstremt lite nåløy, det en stor bredde på den internasjonale scenen når det kommer til golf, både for herrer og damer, så det ja, sånn sett dette helt fantastisk, altså en helt enorm prestasjon sånn sett.
5: Og Kristoffer Reitan vurderte faktisk å legge opp bare for noen få år siden. Vi kan høre her hva han selv sa etter seieren i natt.
15: Jeg har ikke turt å drømme så mye faktisk. Jeg ble veldig, veldig jordnær der en periode etter å ha opplevd ganske mye motgang i spillet. Men det utrolig kult å kunne se... Ja, fra å ha opplevd hvor fort det kan gå ned til å kunne oppleve hvor utrolig fort det kan gå opp, så nei, det har vært en sinnssyk reise, og ja, jeg bare utrolig happy med å stå der jeg står nå.
5: Ja, det sa altså Kristoffer Reitan etter seieren, og Marius Torp, hva gjør denne seieren med ham, vil du si?
14: Jeg tror den bekrefter for han at alle de tingene han jobber med, de prosessene han i, det team han har rundt seg og det han holder på med som har tatt han opp dit nå er riktig. Og selvfølgelig at alt har vært det. Så det må bety utrolig mye. Han vant på en overbevisende måte. Det var ikke noen snubling over mållinjen. Han som var best når det gjaldt i går på den aller største scenen, og det må gi så mye gode følelser og så mye selvtillit på at dette kan jeg, og så kommer han til å hamne i en situasjon flere ganger. Kanskje går det, kanskje ikke, men da vet han i hvert fall akkurat hva han må gjøre.
5: Hva slags type han? Hvordan vil du beskrive han?
14: Jeg synes han en fantastisk god gutt med gode holdninger, gode verdier, ekstrem arbeidsmoral. Han trener mye, står på, er villig til å offre det som skal til for å bli best, og så har han et fantastisk talent i bunn også for å spille golf. Han har et voksent spill, han kan det meste, han ønsker å bli bedre, nysgjerrig, og så synes jeg bare han en utrolig fin representant. Han står, har begge bena godt plantet på jorda, alltid blir, alltid møtekommende, svarer på spørsmål, smiler, og han en utrolig fin gutt, og en Ja, vi har Viktor Hovland som har vært et fantastisk representant for Norge nå I på den største scenen I flere år, og så får vi enda en kar her nå som helt nydelig, så det fantastisk.
5: Ja, hva betyr en sånn seier for norsk golfsport da?
14: Jeg tror det veldig viktig. Viktor har nå gått foran I flere år på herresiden og gitt oss uforglemmelig øyeblikk og vist at det mulig, og så kommer det en til som samme generasjon, de har vokst opp sammen, men det samme generasjon og viser at det ikke noe blaff det her, vi kan få det til vi også, hvis man gjør de riktige tingene, tålmodig og ikke gir opp, så det klart at det her kommer til å være mange som møter opp på norske golfbaner I løpet av denne uka her nå, og tenker at de har lyst til å bli den nye Kristoffer Reitan også, og det jo bare helt nydelig, helt fantastisk.
5: Ja, for vi jo ikke vant til å tenke på Norge som et golfland, hvordan ligger Norge an sånn på det internasjonale golfkartet for tida?
14: Ja, si det, at vi skal ha, at vi I Norge skal ha to herrespillere, da topp 30 på verdensrankingen, det nesten ikke til å tro. At det har skjedd nå, det er helt vanvittig I en så stor idrett på verdensbasis. Så akkurat nå så Norge en ekte golfnasjon her. Akkurat I dag så kan man kanskje si det, og så får man håpe at alle andre kan la seg inspirere og følge etter også, både på herre- og damesiden.
5: Ja, bare for å prøve å beskrive det, altså hvor stor golfsporten I dag altså sammenlignet med andre store verdensidretter, vil du si?
14: Nei, den jo massiv, altså du ser jo premiepenger og hvordan denne dekkes på et internasjonalt plan da. Det 20 millioner dollar I premiepotten, det vel 33 millioner til Kristoffer drar med seg I første premie, ikke sant? Så det jo en indikasjon på størrelsen og hvor stor den idretten på verdensbasis. Det spesielt I USA, så det den en ordentlig verdensidrett, en av de aller største som følges av så mange og så mange som spiller også golf rundt om I verden, så en ganske mye større idrett enn det vi har tradisjon for å være her hjemme, og så vi jo på riktig vei, da. Det vokser jo som bare det I norske golfklubber også, så det veldig gledelig å se.
5: Og Kristoffer Reitan vant altså PGA-turneringen I Nord-Carolina I USA I natt, norsk tid. Tusen takk for at du var med oss her I Studio 2, Marius Torp, golfkommentator og tidligere golfproff.
6: Lytter altså til Studio 2 med Christian Bendiksen og Ida Yasin Andersen, og litt senere I sendingen skal det handle om Gaza.
5: Ja, fortsatt kommer det jevnlig inn skudd- og eksplosjonsskadde pasienter til sykehusene I Gaza, pasienter som etter sykehusbehandling blir skrevet ut til et liv I slitte og ødelagte telt der lus og rotter herjer. Men nå skal det handle om klassisk musikk her I Studio 2.
6: Ja, Markus Neby og Wolfgang Plagge lover at musikk aldri vil bli det samme igjen etter at du har hørt podcasten deres, Markus og Wolfgang snakker klassisk. Markus kjenner at det river I sjelo når han hører Carl Orff sin klassiker Carmina Burana. Men hvorfor da? Kan det være en forkledd rockelåt?

Du hører lyden av O Fortuna fra det store verket til Carl Orff, som heter Carmina Burana. På internett dette lyden av en katt som velter en kaffekopp I slow motion. Det lyden av en episk Fortnite headshot compilation. Eller det øyeblikket en random fyr filmer sin svigermor svinge inn I oppkjørselen. For mange dette selve lyden av dommedag. En ekte musikalsk dramatisk potet som har solgt alt fra øl til Airbnb, blitt brukt på Superbowl og fungert som oppvarming for Michael Jackson og gjengen I Jackass. Dette lyden du tyr til når du skal makse drama. Men hvordan ble det sånn? Og hva det vi egentlig hører? Hvorfor føles det som om universet kollapser? Bare fordi et tysk ord brøler på latin. Det skal jeg, Markus Neby, sammen med musikkorakel Wolfgang Plagge, bø. Finne ut av I dag. Der hørte dere han si bø. Han I dommedagsmodus allerede.

0: Markus og Wolfgang snakker klassisk, podcasten der vi bruker både hodene og instrumentene våre til å skjønne hvorfor denne klassiske musikken fortsatt styrer følelsene våre. Og husk, har du andre spørsmål om klassisk musikk, legg det igjen i appen NRK Radio. Legg gjerne igjen en stjernemarkering også, så Wolfgang skjønner at han er elsket av flere enn meg. Det var deilig, Wolfgang.
1: Ja.
0: Ja, der var bøen borte.
1: Ja, nå det plutselig alvor.
0: Det var alvor, ja.
1: Ja, alvor.
0: Ja, spøkelse har i hvert fall våknet, for nå skruer vi ned dommedagsfølelsene, takk, og skruer heller opp nysgjerrigheten. Vi skal dykke ned i selveste O Fortuna fra Carmina Burana av komponisten Carl Orff.

0: er veldig morsomt med det der at det også er veldig lik Bon Jovi sin Living on a Prayer.
1: Det er det faktisk.
2: Ja. Og bruken er altså ganske lik.
0: Ja, fordi begge er rytmer som ligger under der med hver sin motstand oppå.
2: Yes.
0: For det kunne nesten fungert med Bon Jovi-riffet under og Fortuna også.
2: Og omvendt.
0: Også.
2: Ja, spill.
0: Ja, okay. Skal jeg spille Bon Jovi?
2: Ja.
0: Bon Jovi har bare laget 2-0-versjonen av det riffet der.
2: Ikke sant?
0: Ja. Men kult, også det riffet ligger under der, men det ligger også en enda dypere basstone enda lenger ned.
2: Ja!
0: Og den er skummel.
2: Den er kjempeskummel, fordi den er på en gigantisk metallskive som kalles for tam-tam eller gong. Wow, sier den. Ja, det er sånn der ordentlig sånn radioteater-sender, mord på åpenlys dag. Altså, den typen ting der, sånn kjempeeffekt-greie, når den ikke er for sterk. Ja, så den ligger bare og ruger litt der. Når den ligger der under, så får du virkelig følelsen av at den kommer og tar deg. Men det merker du ikke nesten, sant?
0: Ja, fordi den ligger jo da også, den endrer seg ikke, den er jo gjennom hele verket,
2: ja.
0: Så den bare ligger der, og er det liksom på en måte djevelens og helvete som måtte ligger under der som et sånt skummelt fundament?
2: Ja, altså jeg tror ikke kanskje at Orff tenkte det.
0: Nei.
2: Men effekten er jo vanvittig elektrisk, altså du får en følelse av at du blir sugt inn i det.
0: Så ikke nødvendigvis djevelen, men noe annet som er interessant med akkurat det grepet ved å ha samme basstone, er at det går jo igjen i veldig mye heavy metal og rock, hvor det gjerne handler om djevelen.
2: Ikke sant?
0: Ikke sant? Men for eksempel Van Halen sin Running with the Devil.
2: Ja, ja, ja.
0: Hvis du bare spiller D-en da.
2: Ja.
0: Og så spiller jeg riffet.
2: Ja.
0: Du spiller D-en.
2: Kommer.
0: Og det finner du veldig mye metal. Og så sånn kvelertak også. Låta 1985, hvis du spiller den raskere.
2: Ja. Ja. Og hva skjer her? Det er egentlig akkurat det samme. Du etablerer rett og slett en følelse av uunngåelighet, ikke sant? Det er noe du ikke kan rømme fra, fordi det er der hele tiden, uansett hvilken tone du spiller ellers.
0: Ja.
2: Den er der hele tiden.
0: Ja, nettopp,
2: ja. Du får ikke rømt fra den.
0: Så du hører at ting på en måte på overflaten driver og leter litt i litt forskjellige retninger, men du slipper ikke unna den dype bassen som ligger under der.
2: Tenk deg hvor mye mindre farlig for eksempel starten på O Fortuna hadde vært hvis jeg hadde gjort sånn. Og ikke minst...
0: Også i dur da. Men hvis du spiller den fortsatt i mål da, men med samme følge.
2: Selv det er ganske uskyldig.
0: Det er fortsatt ganske uskyldig,
2: ja. Ja,
0: ja, fordi da er det mer liksom det der gnome i kjelleren som prøver å gå opp trappen.
2: Ja,
0: det er ikke djevelen som venter på deg.
2: Nei, men altså hvis han ligger her litt inn. Wow.
0: Ja, faen, fordi jeg får veldig bilde av at altså, den dype bassen, altså at den, det er på en måte helvete som passer på. Og så har du liksom djevels arbeidere som er
2: ja.
0: Og så har vi mennesker oppå der som merker at det er noe som lysker under oss.

Det er en tydelig melodi på topp, og så er det disse dissonansene som ligger der under. Det er mange folk på scenen. Det er et bassriff som vi kjenner igjen fra, fra rocken, som går og går, og en dyp basstone som alltid ligger der, som også vi kan kjenne litt fra rocken. Men det er ikke bare det her som gjør at det kribler litt grann i

0: rockefoten av å høre O Fortuna.
1: Skal vi ta den lange historien da, som begynner i Irland liksom? Nei, altså veldig kjapt. Ja. Det går på at irene, som jo har forsynt oss med veldig mye fint, blant annet den amerikanske R-en, og whiskyen, og ikke minst folkemusikken sin, da de kom over til USA, de har også tatt med seg en folkemusikkomponent som går på det vi kaller for modale tonarter.
0: Ja, og denne har de fått fra Italia og,
1: ja, og de har fått fra Hellas, ja, ja. Så det går langt, langt tilbake. Og det er altså en serie med tonerekker som vi som et felles, med felles begrep kaller for modale, og inneholder sånne ting som dorisk og jonisk og frygisk og sånne ting.
0: Som er skalaer, at hvis du har piano foran deg, hvis du begynner på C og spiller til C, så er det dur eller jonisk. Spiller du fra D til D uten noen svarte tangenter, så er det en dorisk. Spiller du fra E til E, så er det en frygisk. Spiller du fra F til F, så er det en lydisk. Spiller du en G til en G, mixolydisk. A til A. Og da er det en ionisk, som er den vanlige mollen vi kjenner til. Og så lokerisk til slutt da, som er den skummeleste. Den er skummel, Wolfgang.
1: Det er djevelen igjen.
0: Ja, så dette kommer altså, først fra grekerne, og så forplanter det seg en italienske kirken, og så kommer dette til irene igjen, og dette er en del av folkemusikken til irene. De tar det med seg til
1: USA. Over Blåmyra til USA, og så begynner hele greia med folkemusikk og popmusikk og rockmusikk, og mesteparten av den musikken vi hører som er kommet til resten av verden fra USA, er derfor også modal. Musikk, det vil si at vi har en, den har røtter i, ja, i hvert fall 2500 år med musikkhistorie, og på veien så ble også disse toneartene sentrale for all musikk i europeisk middelalder. Det vil si at i middelalderen så var musikken stort sett modal, altså ikke durmål, men modal, og når da Carl Orff skal begynne å skrive et musikkstykke som har røtter i middelalderen, så velger han modale tonarter.
0: Og et element da, som er modalt, som ikke nødvendigvis har med disse skalene å gjøre, er at den sentrerer seg veldig rundt en tone, og så kan hva som helst foregå rundt den. Så den ligger der, og så kan det så...
1: Akkurat.
0: Mens hadde det ikke vært modalt, hadde det kanskje vært...
1: Ja. Og så hadde det veldig ofte hatt en type sånn ledetone på slutten, for eksempel en sånn en. Her får vi bare... Med en lav... Ledetone.
0: Det bare flyter rundt den grunntonen hele tiden.
1: Ja, så vi får en veldig mer sånn sentral fokusering. Og de aller fleste europæere kjenner ubevisst på at de er i slekt med det der. Og også fordi da rockmusikken og popmusikken veldig ofte er modal, er det uunngåelig at folk føler en tiltrekning i denne modale musikken også.
0: Det er rått at dette kommer helt fra det gamle Hellas, altså, ja, ut i Orff og
1: det skulle Pythagoras ha visst.
0: Det skulle han ha visst, tenk så glad han hadde blitt.
1: Åh, ja. Han hadde sagt, Evreka hadde han sagt.
0: Ja.
1: Nei,
0: ja, så ufortrynda, vi kan nesten si det er en rocklåt forkledd i orkester og kor på latin, eventuelt omvendt da.
1: Eventuelt omvendt, ja. Det kan du også trygt si.

0: Dette verket, det har elementer fra middelalderen, ja. Men det kom i 1936, og jeg vet ikke med deg, Wolfgang, men jeg har i hvert fall fått med meg at vi er ferdige med middelalderen i 1936.
1: Ja, men det var sikkert mange middelalderne mennesker da også.
0: Det var ja, klart, ja. For det er det som er middelalder.
1: Neida, men altså, middelalderen er selvfølgelig for lengst passé,
0: ja.
1: Men Tyskland har behov for en historie. Og veldig mange kunstnere ble brukt for å skape en fortid i den unge nasjonen. Og det skjer også med musikken til Orff. Det er derfor den får så enormt fokus, fordi den treffer en identitet, kan du si, hos den unge tyske nasjonen. Det som er tragedien er at den tyske nasjonen også befinner seg i en tidlig fase av nazismen. Så 1936 er jo årstallet også for Hitlers OL i Berlin. Så jeg har en mistanke om at det kanskje også har spilt en rolle at musikken fikk et ekstra fokus, fordi den fokuserte på en tid som det var veldig om å gjøre for den tyske nazibevegelsen å dyrke. Om du ser på hvordan de store, svære masseopptrinnene, for eksempel med tyske soldater, så ut, så var de til forveksling like megaloversjoner av Julius Caesars opptog sånt, på, via Appia og sånn. Så det var helt klart et behov som ble dekket av makt og historiefølelsen hos de tyske menneskene som hørte dette verket.
0: Veldig komisk å være sånn, du er på tur til Tyskland, og så skal du oppleve litt kultur,
1: ja.
0: Så dra på konsert med et nytt verk av Karl Orff, og så hører du de voldsomme greiene der, og så har du fått med deg at det er litt nazisme, men du kommer hjem og bare, nei, jeg mistenker ikke noen ting, jeg. Det var veldig flott, det verket der, og ja, det var noen som drev å lefle litt med nazisme. Ok, så det var ikke noe sånn at du hørte et musikkverk som hørte ut som dommedag, som kan knyttes opp mot nazisme som driver og blomstrer bort det. Nei, det tror jeg ikke, det var veldig, veldig catch. Jeg fikk litt sånn middelalder-vibe, ja, av å høre de greiene.
1: Ja, og det gjør man jo på grunn av tonårsvalget.
0: Ja.
1: Men jeg tror heller ikke at Orff på noe som helst plan tenkte seg at nå skal jeg lage et naziverk.
0: Men det ble ikke sett på som et naziverk heller? Eller?
1: Det ble spilt veldig mye i nazitiden,
0: ja.
1: Etter 1945, men for det første...
0: For det er gøy at er, de onde faktisk hører på den musikken.
1: Ja.
0: Det er jo som på film, liksom, at de sitter, ja, virkelig og hører på storslått musikk som skaper dommedagsfølelse.
1: Helt sant, men du vet, tekstinnholdet er jo også slik at det treffer veldig mye bredere enn bare i en totalitær regimesammenheng. Men først og fremst tenker jeg at... at menneskene tente på det, fordi det er utrolig fint. Det låter kjempefint. Og Orff var aldri medlem av noen nazi-parti. Han måtte selvfølgelig, som tysk borger, måtte han melde seg inn i det som var komponistforeningen den gangen i Tyskland. Hadde han ikke gjort det, hadde han havnet i leir antagelig.
0: Ja.
1: Men derfor ble han heller ikke på noen som helst måte straffet etter krigen, fordi han var ikke medlem av partiet, men musikken hans ble definitivt misbrukt også av nazistene.
0: Og så må vi snakke om teksten.
1: Ja.
0: Karl Orff, han skal jo da visst nok ha vært besatt av konseptet skjebne og lykke. Jeg leser en historie om at han satt alene på gutterommet som barn og spilte dukketeater for seg selv, hvor han lekte Gud og styrte liv og død til egen musikk.
1: Ja,
0: og det er ganske, ja, du kjenner til det.
1: Oh, ja.
0: Ganske heftig hobby for en 8 år gammel gutt.
1: Ja, altså, jeg gjør ikke sånn, men det er veldig morsomt å se hvor tidlig det der, på å si... lærer-elev-opplegget slo til i hodet hans.
0: Ja, fordi han har på en måte det verket han da ga ut som voksen, Ofortuna, det har på en måte ligget i kroppen hans. Helt
1: det tror
0: han
1: jeg, ja, det er helt endemisk.
0: Ja, fordi da skriver han altså denne megahitten, Ofortuna, hvor Fortuna, det er en romersk gud for lykke.
1: For lykke, det er skjelmende gudinnen.
0: Ja, ja, Fortuna heter hun da. Og hva er det de synger om henne?
1: De synger egentlig om skjebnens eller lykkens forgjengelighet og det at den er så vanskelig å forutse. At livet er egentlig en jammerdal, ikke sant? Og dumme fortuna som aldri lar seg beregne.
0: Nettopp,
1: den er kjempeslem.
0: Ja, fordi du kan vite helt sikkert at når du har lykken, så kommer den også til å forsvinne.
1: Ja, ja. Det er et eller annet sånn veldig allment der, kan du si. Men det var noe man elsket å lage dikt og synge om.
0: Fordi det er litt sånn komisk, eller fordi det er trist, eller fordi det føles sant?
1: Jeg tror det er en blanding av alt det der. Ja. Først og fremst er det noe deilig med å kunne sette ord på det man irriterer seg over. Og det er jo sånn i vår tid også. Hvor mange av de mest kjente tekstene handler vel ikke om hva som ikke funket? Ikke sant? Og da er det greit å ha en fortuna å skylde på.

0: Og Fortuna er jo bare introen og outroen på et mye større verk som heter Carmina Burana. Ja. Carl Orff har laget musikken til denne tekstsamlingen. Mm-hmm. Og hva slags tekstsamling er det egentlig?
1: Det er en samling tekster som var det man moret seg med i middelalderens Tyskland. Og der er ikke folk så forskjellige fra den gangen nå heller. Så prompevitser og den typen ting lo de av den gangen, lo de i norsk norrøn middelalder også, ikke sant?
0: Ja, ja, ja.
1: Når de sier at det gjev stutt varme og pissa egga brok, så er jo det også en ganske vittig kommentar fra veldig lenge tilbake.
0: Hva betyr det?
1: Det gikk kort varme og tisse i egen bukse. Men altså, gjennomgående så er det et behov for å skape en koloritt av noe som er landlig og bondsk, ikke nødvendigvis knyttet til de store heltene eller de store gudene, men noe som folk nede på gulvet kunne kjenne seg igjen i.
0: Ja, og i hele verket så er det jo veldig mye grovt også.
1: Ja, altså det er ganske ubehøvlet humor mye av det,
0: ja.
1: Og det, blant annet så er det en sats som handler om en sørpedrittingsprest,
0: ja.
1: Ikke sant? Og det er massevis av morsomme innhold der, blant annet er det en scene som heter In taberna quando sumus, det betyr vi er på puben,
0: ja, ja.
1: Ja. Og det er massevis av slike vittige saker som har en ganske grovkornet bakgrunn, som minner litt om maleriene, for eksempel til en Hieronymus Bosch eller en Peter Bruegel og sånt noe. Det er en sånn landlig sceneskildring som inneholder hele mønstret av alt fra kjærlighet til hor på alle tenkelige og tenkelige måter.
0: Ja, for det kan også minne bare om historie fra Rorbua.
1: Ja, det kan det
0: så
1: absolutt.
0: Fordi du nevnte jo den der In taberna quando sumus, for jeg så litt på de forskjellige låtene her, og den der er jo en av mine favoritter der. Det må være en av de mest inkluderende drikkevisene noensinne. Fordi her er rett og slett alle invitert. Det er menn, kvinner, barn og voksne, rike og fattige, ja. Jomfruer og de som holder det gående. Det er tjenere og det er herrer. Alle sammen er invitert. På vertshuset er alle like, og moralen i låta er: de som ikke drikker, de havner i helvete, altså.
1: Riktig.
0: Så dette er drikkepress på høyt nivå, når du har et digert kor som står og tvinger deg til å ta et glass til.
1: Helt korrekt, men da må jeg bare si at bare noen århundre senere så sier Martin Luther altså, med noe som påstås å være et straight face, jeg tror det var ganske mye humor der også,
0: ja.
1: Så sier han: den som drikker mye øl, ja, kommer til himmelen. Og da er det så mange: den som drikker mye øl, sover godt, den som sover godt synder ikke, og den som ikke synder kommer til himmelen.
0: Ja, nemlig, ja. Så alkohol da, det er like å ikke synde det før i tiden.
1: Ja, jeg tror at de hadde et helt annet syn på alkohol, men det var også fordi vann var livsfarlig. Du kunne få alle mulige sykdommer av vann, ikke sant?
0: Ja, fordi det var urett da.
1: Ja, du kunne få kolera, du kunne få hva som helst. Mens det som da var gjæra, det var stort sett da kvitt den typen
0: problemer. Alkoholgiften var også et rensemiddel.
1: Ja, men jeg tenker snarere at hvis du drakk øl eller vin i begrensede mengder, ja, så var du mer sannsynlig at du sto opp dagen etter enn hvis du drakk vann.
0: Men skal vi da bare høre på denne drikkevisa, denne som sier da at moralen er at du havner i helvete hvis du ikke drikker, den heter In taberna quando sumus.
1: Ja.
0: Det skal godt være å stå imot dette drikkepresset her.

0: Det er veldig gøy. Det er jo det er nesten man hører på en måte som du er på vei til å ha tatt på deg jakka, og så hører 1-0 til. Ja. Kom igjen da, kom igjen da.
1: Det er veldig, altså akkurat det der er jo både en, en måte å sikre tysk ølkultur på, og altså ved å bruke fortiden som en, en grunn, liksom, ikke sant?
0: Ja, ja, ja.
1: Men det er også en måte å skape veldig vittig musikk på. Fordi det er ikke noe til å stikke under stolen at hele Carmina Burana har fra Orfs side også et stort smil om munnen.

0: Da tilbake til hovedspørsmålet vi ville dypdykke i dag. Hvorfor føles det som om universet kollapser? Bare fordi tysk kor brøler på latin. Og da har vi snakket om det her, det er denne basslinjen som går igjen. Hele veien. Som Bon Jovi har latt seg inspirere av. Og så er det den dype, rungende bassen som ligger under der, som gjør at du aldri slipper unna.
1: Det
0: er elementer fra det modale.
1: Ja, og så er det ikke minst en sekund, den der... Som det alltid krasjer, ja.
0: En tydelig melodi, og det er dissonanser.
1: Ja.
0: Det er mange mennesker. Og så er det repetitive rytmer.
1: Det er
0: ganske catchy.
1: Hele veien.
0: Og en annen ting er også denne teksten som vi nå har snakket om, men hvis man altså oversetter teksten til engelsk, så finner vi også en del sånn rockete ord.
1: Oi.
0: Eller ord du liksom finner i rockmusikken, for eksempel hateful life, poverty and power, melts them like ice, monstrous. Altså dette er jo tatt ut fra Metallica.
1: Wow.
0: Fate is against me, always enslaved, strikes down the strong man. Tilfeldig utvalg fra ordet oversatt fra latin til engelsk.
1: Du store, det har jeg faktisk ikke engang hørt. Og det, ja, som du sier, det treffer jo, jeg mener, meningsinnholdet i mesteparten av black metal musikken nå.
0: De gjør nettopp det, så derfor lurer jeg på nå, Wolfgang, om vi til slutt skal lage denne rockeversjonen av O Fortuna sammen, du og jeg.
1: Åh, hjelp.
0: Er du klar da, Wolfgang?
1: Jeg er klar.
0: Da kjører vi.
1: Ja.

0: Det er Grieg som har logget inn I NRK Radio og sendt inn dette spørsmålet her selv.
1: Jeg synes I hvert fall ikke at Grieg småharri.
0: Nei.
1: Han nok noe av det mest arketypiske vi har for norsk kunstmusikk, tenker jeg, på 1900-tallet. Men det var så få norske toppartister som made it abroad, kan du si.
0: Ja.
1: At vi har liksom, tror vi, hørt det meste av Grieg, og så begynner vi å høre hva som likt. Og så tenker vi at, all musikken hans sånn? Sånn. Fordi det lille motivet der, det dukker opp I nesten alt han har skrevet.
0: Ja, det på en måte signaturen hans.
1: Ja, det rett og slett fingeravtrykket hans. Mm. Og da tenker jeg, det kan ikke være noe gærent I at et menneske faktisk kan identifisere seg selv. Så det å bruke andres fingeravtrykk, det gjør man gjerne når man har noe kriminellt I hodet, ikke sant?
0: Ja.
1: Så jeg synes jo bare at det at Grieg faktisk har klart å la seg identifisere så fort, det betyr at han det alt annet enn Harry. Han tvers igjennom original.
0: Nemlig, så han nådde verden med sin signatur der. Kygo nådde verden med sin signatur synt-panfløyte.
1: Ikke sant?
0: Og hvis vi får Kygo til å lage noe spiller med synt-panfløyte, da har vi lyden av Norge.
1: Det kan vi si.
0: Men det riktig det innsender skriver om at Grieg liksom blir sett litt ned på av feinsmekkere? Fordi det ikke noe jeg har fått med meg.
1: Det noen som sikkert har lagt seg til en jargong som går på at ja, Grieg har vi jo hørt før, ikke sant?
0: Ja.
1: Og da det egentlig bare å finne fram et sjeldent spiltrykk av Grieg for eksempel.
0: Ja.
1: Plukke et lite avsnitt midt I og be dem si hvem komponisten. Da kan det hende at du plutselig får Det ikke sikkert man tar det med det samme. Fordi problemet hvis det et problem da,
0: ja.
1: Vi har hørt det før. Har vi ikke hørt det før, så det uhørt. Og jeg har aldri hørt noen bruke ordet uhørt positivt.
0: Og jeg føler også sånn, hører på Grieg, at det stadig dukker opp nye sånn hits og melodier som oi, hvorfor har jeg ikke fått med den
1: ikke sant? Der? Og det jo akkurat det som gjør musikken spennende, den har så mange aspekter. Hvor du enn befinner deg, så vil du kunne finne et stykke av Grieg som passer.
0: Tommel opp til Grieg her, anonym. Jeg hadde også en god Grieg-opplevelse nå I romhjula, fordi NRK TV de legger jo ut noen sånne klassiske konserter og klassiske dokumentarer, ja. Og hvor de filmer konsertserier og sånn, og da det en som heter klassiske opplevelser da, inspirasjoner fra Hardanger, hvor Leif Ove Andsnes, pianist, har kuratert festivalen.
1: Ja.
0: Og den åpner med et verk av Grieg, og de har jo alt for kompliserte titler det her, Wolfgang. Det må de ta selv kritikk på. Det jo mulig å huske disse titlene, men altså tredje sats fra strykekvartett I G-moll,
1: ja.
0: Som heter Intermezzo Allegro Molto Marcato.
1: Ja.
0: Den synes jeg bare, den var så utrolig catchy, så den har jeg tatt med meg inn I hverdagen. I stedet for å huske titlen, så kan du bare se på inspirasjoner fra Hardanger-episoden, hvor da de åpner med dette verket av Grieg. Utrolig kult.
1: Mhm.

0: Takk for praten og jammingen i dag.
1: I like måte, alltid like morsomt.
0: Og da denne episoden i mål, eller dur. Den i dur? Den startet i mål, akkurat som Carmina Burana,
1: ja.
0: Avslutter i dur, akkurat som Fortuna.
1: Herlig!

0: Markus Neby og Wolfgang Plagge snakker klassisk her i Studio 2 hver mandag på denne tida, og så finner du også flere episoder i appen NRK Radio.
1: Fortsatt kommer det jevnlig inn skudd- og eksplosjonsskadde pasienter til sykehusene i

0: Gaza i Studio 2 om noen minutter.
1: Så blir det også teater, for da teaterkritikeren vår skulle på teater i Sarpsborg, fikk hun beskjed om å finne en sliten småbarnsmor med tre gule påser og en barnevogn i gågata i Sarpsborg. Hvis hun fant denne damen, så ville hun da finne teaterstykket Serp Tropé. Om hun fant fram eller ikke, da får du vite litt senere i Studio 2. Men nå får du en liten oppdatering fra nyhetene.
2: NRK Nyheter klokka 16. Nødetaten er på stedet etter at en person er påkjørt av toget i Tønsberg, det melder Sør-Øst politidistrikt. Hendelsen fører til stans i togtrafikken mellom Tønsberg og Skoppum. Følge Vy må reisende regne med forsinkelser og innstillinger. Det norske jentekor setter samarbeidet med kronprinsesse Mette Marit på pause. Det skriver VG. Kronprinsessen har vært korets høyeste beskytter siden 2017. Flere titalls millioner mennesker kan bli rammet av sult dersom det ikke snart tillates at kunstgjødsel slipper gjennom Hormuzstredet. Det opplyser FN. Prisen på kunstgjødsel har steget kraftig den siste tida på grunn av krigen mot Iran og den påfølgende blokaden av Hormuzstredet. Stredet har til nå vært effektivt stengt for kommersiell skipstrafikk i over 70 dager. I Danmark kalte venstreleder Truls Lund Poulsen sammen alle partiene i Folketinget til nye regjeringsforhandlinger i dag. Det skjer etter at kong Fredrik før helgen ga ham oppdraget med å være såkalt kongelig undersøker. Da hadde sittende statsminister Mette Fredriksen forsøkt å stable en ny regjering på beina i 45 dager uten å lykkes. Det er valgresultatet som gjør det vanskelig å finne flertall, sier korrespondent Joachim Reikstad.
3: Det er fordi at danskene stemte fram et folketing som er sammensatt på en ganske spesiell måte. Man har Lars Løkke Rasmussen i midten. Det er derfor han kan nærmest bestemme hvem som skal være kongelig undersøker, fordi han sitter med de avgjørende mandatene. Enten må blå eller rød side være avhengig av han for å klare å finne et regjeringsalternativ.
2: DNB varslet i dag at de øker boliglånsrenta med 0,25 prosentpoeng. Kort tid etter varslet Obos-banken, Sparebanken Sør-Norge og flere mindre sparebanker at de også øker renta. Det skjer etter at Norges Bank i forrige uke satte opp styringsrenta til 4,25 prosent. Den iranske fredsprisvinneren, journalisten og menneskerettsaktivisten Narges Mohammadi er fortsatt under en intensivbehandling på sykehus. Det opplyser stiftelsen hennes. Mohammadi ble for 10 dager siden overført fra fengsel til et sykehus etter et mulig hjerteinfarkt. Stiftelsen opplyste i går at hun er innvilget utsatt soning mot høy kausjon. Rikskringkasterne i Spania, Irland og Slovenia skal ikke vise Eurovision i år. Musikkkonkurransen boykottes av landene som følge av Israels deltagelse. Slovenia kommer til å vise en serie som heter Voices of Palestine i stedet for Eurovision. Det var NRK Nyheter ved Tom Ingebrigtsen.
4: Dette er Studio 2 i NRK P2.
0: Hjertelig velkommen tilbake til Studio 2.
1: Den neste timen skal vi blant annet høre om superstjerno Helena Bonham Carter, som forlot innspillingen av tv-serien White Lotus, og komponisten som har trukket seg. Så hva skjer egentlig i kulissene, spør podcasten Oppdatert.
0: Og om ikke lenge tar vi turen til syden, det vil si til Serp Tropé, et teaterkompani som denne gangen har laget en forestilling som vår teaterkritiker kaller en chartertur til Sarpsborgs drømmeland. Kan jo være et greit alternativ til dyre flydrivstoffpriser det. Vi skal anmelde om litt.
1: Og vi er altså Studio 2 med Christian Bendiksen og Ida Yasin Andersen, og vi starter i Gaza.
0: Ja, for der får sykehusene fremdeles regelmessig inn pasienter med skader etter skudd og eksplosjoner. Det har vært en våpenhvileavtale mellom Hamas og Israel i et halvt års tid nå, siden oktober, men begge parter beskylder hverandre for å bryte denne avtalen, og senest i helga ble 3 palestinere skutt og drept i et israelsk angrep, ifølge helsemyndighetene i Gaza. Med oss nå, Morten Lyd. Syden Eng, du jobber ved Shifa sykehuset I Gaza for organisasjonen Norvak og har vært der I 2 uker nå før du reiser hjem til Norge igjen I morgen. Og hvordan opplever du situasjonen I Gaza akkurat nå?
5: Jo, den har jo da vært ganske lik de siste 6 månedene. Det har vært lite forandring etter våpenhvilen I forhold til tilgang på medisinsk utstyr, I forhold til situasjonen på sykehusene. Det betydelig færre skader som kommer inn, sånn som det var under krigen, men det fremdeles et utrolig behov for, behandling, og helsevesenet fremdeles under veldig høyt trykk til å komme igjennom det som behovene med de manglende mangel på utstyr, med de begrensede midlene de har, og selvfølgelig begrenset infrastruktur også, med mange sykehus som ødelagt, og mange avdelinger som ikke kan jobbe som de gjorde tidligere.
0: Ja, hvordan klarer dere på sykehus å ta imot og behandle disse pasientene? Altså, hvordan står det til med utstyr, for eksempel?
5: Nei, så de har jo hele tiden siden våpenhvilen hatt en del utstyr som de rett og slett ikke har noe tilgang på, som de har sånn zero stock, som de kaller det, altså ikke noe av det utstyret kommer inn, ikke noe om det medisiner eller om det kirurgisk utstyr, men de prøver å få til det de kan med det de har tilgjengelig. Så de har en del av traumeskaden og så videre som kommer inn, det har jo de blitt veldig vant til å behandle med de begrensede midlene de har. De har jo en utrolig kompetanse på å behandle disse skadene etter så lang tid I krigen, og med så mange skader som har kommet gjennom sykehuset, men det er en del behandling som ikke kan fungere uten riktige medisiner, uten riktig kirurgisk utstyr, uten alt det som på en måte får et sykehus til å gå rundt. Da. Og det jo det vi ser nå, at de rett og slett har pasienter som de vet trenger behandling, ofte viktig om det om snakk om kreft, eller om det snakk om behandling for å unngå at dette blir en forverring over tid, men at de ikke rett og slett ikke har det de trenger for å gjennomføre de operasjonene, og da blir ikke disse pasientene behandlet. Og det jo det vi har sett både nå I disse 6 månedene, og det fortsetter å være problemet nå.
0: Ja, hvordan tilgangen til nødvendigheter som for eksempel rent vann, da?
5: Nei, så hvis du kjører rundt I Gaza, så det jo da, ofte så ser man disse rekkene av sånne vann, sånne jerrycans og vannkonteinere som de bruker til å hente vann, og så kommer disse bilene rundt da, som leverer vann. For noen så betyr det at de må gå ganske langt for å hente vann hver dag. Dette vannet jo filtrert og tilgjengelig, men det jo da en utrolig jobb som skal til for å få vann til alle de som bor I teltleirene rundt om I Gaza. Og jeg har hatt kollegaer som har kommet på jobb, og ikke sant, man møter dem 8 på morgenen, og de sier at nå har jeg bært 200 liter vann før jeg kom på jobb I dag. Og det ofte da ikke over korte avstander. Så det for mange så det tilgjengelig vann. Det jo, vi hører jo fra både kollegaer, fra de pasientene vi snakker med, at det et stort problem, og at noen ikke får tak I det vannet de trenger, men det en utrolig belastning på på alle familiene rundt her, hvor mye tid de må bruke på å passe på at de får det vann de trenger, og at de for eksempel da ikke får nok vann til å holde seg rene, holde teltene sine rene, selv om de gjør en utrolig jobb med å holde hjulene I gang, til tross for de vanskelige posisjonene de I.
0: Så det jo, som du sa, litt roligere nå enn da krigen sto på som verst, men en ting jo akutthjelp, men hva med oppfølging av alle de krigsskadde pasientene I Gaza?
5: Jo, så nå, jeg jo fysioterapeut I bunn, og nå har jeg vært mye sammen med disse rehabiliteringssykehusene I Gaza. Det 2 som ligger I Gaza by og I nord I Gaza, og så det 1 som ligger I Kanyonis I sør. Og de har jo en utrolig venteliste med pasienter som vanligvis skulle fått flere måneder med behandling I Norge, og som nå, hvis de får plass på sykehuset, så får de kort behandling. Ofte så har de fått en del komplikasjoner I den tiden de har ventet på å få den behandlingen, som gjør at det vanskeligere å rehabilitere de. Og de da ofte behov for, sånn som mange pasienter har, at de ofte behov for på annen behandling I tillegg, altså en ny operasjon eller, medisiner som ikke tilgjengelige. Så det jo en utrolig vanskelig posisjon, og disse pasientene får noen ganger tilbud lokalt. Det mange, både organisasjoner og helsevesenet her, som tilbyr fysioterapi for eksempel, eller mental helsetjenester i både de områdene der hvor folk bor, men også på primærhelseklinikker og på sykehusene, men det langt ifra nok til å nå behovet, og det er så stort store behov i forhold til det så komplekse behov at det, det system som på plass nå, det strekker ikke til. De har en utrolig mindre kompetanse her på dette her. De er gode på traumeskader. De har behandlet sånn skuddskader og eksplosjonsskader, ting som ganske uvanlige å se som kliniker i Norge. Dette er de jobbet med fra tidligere kriger, fra tidligere konflikter. Men de trenger utstyret, de trenger gode fasiliteter som nå liksom, ofte har blitt angrepet og ødelagt under krigen og det de prøver å nå å få til som er, de gjør en utrolig jobb med å bygge opp helsevesenet sitt igjen, men uten at disse medisinene, uten at disse kirurgiske utstyr kommer inn, uten at pasientene har mulighet til å komme til sånn klinikktimer eller møte opp på operasjoner uten alt dette her til stede, og det er utrolig vanskelig for pasienter å flytte seg rundt her nå, spesielt hvis det for eksempel er en rullestolbruker i Gaza nå, så er det veldig vanskelig å komme seg til sykehuset for regelmessig oppfølging. Da er det utrolig vanskelig å behandle den pasientgruppen med det de trenger. Vi ser det samme innenfor mental helse, at dette er et utrolig umøtt behov. Vi har en psykiater inne den siste uken, og det er jo veldig høy bevissthet her på de psykologiske traumene som kommer som på en måte kommer frem nå som det har vært våpenvild en stund men behandlingen av det kommer til å kreve mye ressurser som de rett og slett ikke har for øyeblikket.
0: Ja, Morten Lyden Eng, du jo som du sa selv fysioterapeut i Bonn og vant til å jobbe med rehabilitering. Hvordan er det for deg å se dette? Altså, kjenner du på en sånn håpløshet eller?
5: Ja, så det er det er mange pasienter jeg møter her som jeg vet ville hatt vanskelig selv med et så godt helsevesen som vi har i Norge. Dette er jo store skader, det er mye som kan gå galt hvis ikke du har aldri på en måte ressursen du trenger, hvis ikke du har en familie som greier å ta vare på deg eller på en måte systemet rundt. Og det kan til tider føles litt håpløst, men de har en utrolig sånn ståpåvilje. De har et utrolig følelse av familie, og de tar vare på hverandre, både familiene til pasienten selv, men noen ganger på tvers. Sånn, jeg har møtt unge barn på avdelingene som har tidligere krigen som ble skutt i hodet, og den personen som står ved siden av senga var ikke en familiemedlem, det var en nabo, men det var den eneste personen som kunne ta vare på dem. Så de støtter hverandre, man ser de hjelper hverandre til å få tak i det de trenger som best de kan. Så de gjør en utrolig jobb med å ta vare på hverandre her, og prøve å få til ting, og de fysene jeg jobber sammen med, og de sykepleierne, ergoterapeutene, legene, på tvers av hele helsevesenet, gjør en utrolig jobb, men jeg vet jo også hvor vanskelig det er å få det til å fungere, og at når disse skadene er så ofte er så voldsomme, så blir jeg på en måte, man blir håpløst, men det er en pågangsvilje her som er utrolig for at de skal prøve å få til noe likevel, og de skal greie å holde disse pasientene sosialt engasjert, og at de skal på en måte få en rolle fremdeles etter skaden, da, og ikke bare ligge i en madrass i et telt eller her, men familien tar vare på dem og inkluderer dem likevel. Så det er jo utrolig fint å se.
0: Organisasjonen Leger uten grenser, som altså ikke er dem du er i Gaza for, kom før helga med en analyse av helsedata i de palestinske områdene og anklager der Israel for å hindre mat og nødhjelp til Gaza med overlegg, noe som rammer nyfødte babyer, gravide og ammende kvinner særlig hardt. Israelske myndigheter avviser disse anklagene og mener at Leger uten grenser tegner et falskt bilde av situasjonen i Gaza. Men Morten Lydereng, deler du oppfatningen fra dine legekolleger her?
5: Så vi ser jo da at vi også har problemer med å få inn utstyr. Vi har utstyr som sitter på grensa som vi søker inn og venter på. Vi vet ikke når det kommer inn. Noen ganger så tar det flere måneder, og noen ganger så blir ikke ting sluppet inn. Dette er et problem på tvers av flere organisasjoner. Så vi opplever jo også det at vi har utstyr som vi vet er et behov for, og som vi vet er humanitær hjelp som skal inn. Det er, man ser det når man kommer inn til Gaza, når man kjører inn over grensen til Gaza, så står alle de forskjellige trucksene med medisinsk utstyr og venter på å komme inn. Så dette er et problem som vi opplever i vår organisasjon, og som ikke gjør vår jobb så veldig lett da, når vi sender inn team, eller vi ser behov som vi har lyst til å dekke, og så har vi ikke muligheten til å få det inn. Så dette er en barriere som vi også opplever. Og det er jo noen ting som er veldig vanskelig å få inn. som da noen ganger det måte, som det viktigste på mange måter, det var ting som det et utrolig behov for, og som det nesten ikke noe igjen av, om det medisiner eller utstyr. Men det kommer ikke inn, og det sånn har det vært i lang tid. Så dette definitivt noe som både vi som organisasjon og andre organisasjoner i Gaza står overfor regelmessig.
0: Så langt om selve sykehuset og forholdene der, men vi skal også snakke litt grann om hva dere på sykehusene skriver ut svært mange pasienter til. Hva kan du si om boforholdene for mange på Gaza nå?
5: Nei, så nå er det, nå kom jeg akkurat, kjørte akkurat fra Nasser sykehus i Sør, så jeg kjørte akkurat igjen det som ja, flere kilometer med teltleirer. Mange av disse teltene har jo vært brukt nå, ofte flyttet fra sted til sted til tider under krigen, men de har blitt brukt nå i mange måneder. Av gangen, og det har jo en disse teltene er jo ikke langt for å vare så lenge, så man ser jo at de prøver å lappe dem sammen, de prøver å holde ting oppe, men det jo jeg som har nå kommet til over et år, så ser man jo hvordan dette gradvis blir vanskeligere og vanskeligere å holde, for eksempel at alle gjerne holde unna det som nå et tydelig problem i Gaza, det i forhold til rotter, så det jo infeksjon og pest på tvers av, som kommer på tvers av alle teltlærene her. Kollegaer som snakker om lus og hvor på en måte, vanskelig det å holde det rent hjemme, unngå at, at rottene kommer, og at det nå har jo, det er veldig lite, det er veldig få nye telt. Det er veldig mange telt som ser slitne og slitne ut, og jeg vet at det er mange som bruker en utrolig mengde penger når de har muligheten til det, til å prøve å finne en løsning hvor de har varetatt litt sikkerhet, at det tørt hjemme, at de kan ha det trygt for barn og familie hjemme.
0: Vi har altså med oss Morten Lydneng direkte fra Gaza, og lyden litt vaklete som vi hører, men vi skal se om den holder litt til, og så skal vi høre først litt fra BBC, som har rapportert om rotteproblemer i teltleirene i Gaza.
6: Rodents like these have infested Gaza. Pest populations have surged following the war, and they're spreading diseases. This newborn baby was recently bitten by a rat. This father of four lives next to a rubbish dump. He says he and his children can't sleep at night due to the sound of rats fighting. Now, with summer coming, infestations look set to get worse. People who've survived 2 years of war say the new battles are with pests.
0: Ja, den nye kampen er altså mot rotter og skadedyr. Morten Lydneng, direkte med oss fra Gaza. Det altså snakk om rotteinvasjon. Hva betyr det for helsesituasjonen?
5: Nei, det jo sånn de forholdene i teltlærene for mange pasienter, om det fordi de har kroniske lidelser som gjør dem spesielt utsatt for luftveisproblemer eller andre problemer, om de har en skade eller en nedsatt funksjon som gjør at de ikke at de er i fare for å få sår og så videre, eller om det rett og slett den vanskelige situasjonen med å beskytte mat fra rotter, unngå lus og alle sår og infeksjonene som kommer av dette her, og det jo noen pasienter som også da ender opp på sykehus etter å ha blitt bitt av rotter og så videre, så det jo det blir jo inn på hvilken behandling man ser på sykehuset, altså hvilken utfordring man har der, og så merker jeg hvor mye det påvirker de kollegaene som jeg har jobbet med og har jobbet med tidligere også, at dette her er enda en ting som de må prøve å ta tak i hverdagen sin, på tross for at de prøver å fortsatt holde seg i jobb og prøver å ta vare på familie og behandle pasientene sine. Så det store utfordringer for alle som jeg møter på sykehuset, både pasienter og kollegaer.
0: Morten Lydneng, til vanlig fysioterapeut ved Sunnaas spesialsykehus, men nå landansvarlig for Palestina i organisasjonen NORWAC. Helt til slutt, i morgen reiser du hjem altså etter 2 uker i Gaza. Hvordan blir det?
5: Det føles alltid merkelig å bare kunne dra når det så mange som ikke har noe valg enn å bli igjen. Så det, det føles alltid absurd å kunne bare sette seg på en buss og dra når de jeg drar fra ikke har hatt den muligheten og har stått dette her hver dag i ja, over 2,5 år. Så det, det er alltid en, litt tungt, og så er det jo selvfølgelig ja, alltid viktig å tenke på at jeg skal komme tilbake i fremtiden og prøve å fortsette å støtte de som jeg jobber med her.
0: Ja. Tusen takk for at du var med oss her i Studio 2 i dag, Morten Lyden Engas, direkte fra Gaza.

0: Studio 2 i NRK P2.
1: Nå gjør vi et sprang her i Studio 2 og skal snakke om tv-serien White Lotus, som har blitt en stor suksess med regissør og manusforfatter Mike White i spissen. Nå er fjerde sesong under innspilling på den franske rivieren, men det skjer ting i kulissene. Stjerneskuespiller Helena Bonham Carter har forlatt settet, mens komponisten bak dette populære lydsporet har også trukket seg. Begynner tv-suksessen å slå sprekke, spør podcasten Oppdatert.
2: Welcome to the White Lotus.
3: Whenever I stay at a White Lotus, I always have a memorable time. Always.
4: De siste ukene har folk verden over spekulert vilt. For på et av verdens mest attraktive tv-sett, midt I hjertet av den franske rivieren, har flere nøkkelpersoner sjekket ut. Hva det som skjer under innspillingen av White Lotus? Og hvem mannen bak det hele, stjerneregissør Mike White? Du på Oppdatert. Jeg heter Ida Kloppen Gladesjakk.
5: På kort tid har en av de virkelig store stjernene I casten, faktisk en av hovedrollene, forlatt innspillingen av The White Lotus sesong 4.
4: Ingen Andersen, du journalist her I Oppdatert.
5: Ja, og I tillegg til at en av skuespillerne har gjort en brå exit fra settet, så har også komponisten som har laget det etter hvert så ikoniske soundtracket til serien sluttet I protest, og angivelig skal begge ha sluttet på grunn av det som blir kalt kunstneriske uoverensstemmelser.
4: Og han som står midt I dramaet mannen som har skrevet og skapt White Lotus-universet, og som også sitter I registolen, nemlig Mike White.
5: Det 70-tallet, og I en by som heter Pasadena, like utenfor Los Angeles, vokser Mike White opp I et kristenkonservativt miljø. Faren en kristen pastor. Han gjør stor suksess på å skyggeskrive bøker for ledere på den religiøse høyresiden I USA. Og moren hun hjemmeværende, men tar etter hvert over som sjef for et av de største lokalteatrene I byen.
4: Og selv om foreldrene hans en del av et kristent miljø, de opptatt av frihet og oppfordrer sønnen til å utforske kreative sider ved seg selv. Og allerede som 8-åring, får Mike en kunstnerisk åpenbaring. For på denne tiden her går han og bærer på en bok han egentlig for ung til å forstå, men som han ikke klarer å gi slipp på. Et drama om en mørk familiehemmelighet.
5: Selv om han ikke forstår det der og da, det noe ved denne historien, altså hemmeligheten som truer idyllen, som rører noe dypt inn I Mike White, og som senere skal vise seg å bli en svært viktig brikke I karrieren hans.
4: Så, etter å ha forelsket seg I historiefortelling allerede på barneskolen, bestemmer Mike White seg for å forfølge en drøm om å leve av å skrive. Og ganske tidlig blir det klart for han at han vil skrive ærlig om det å være menneske. Så når han gammel nok, begynner han på et universitet I utkanten av New York og tar en bachelor I teater og engelsk. Etter å ha fullført studiene, tar det ikke lang tid før han søker tilbake til røttene sine I California og flytter til millionbyen Los Angeles.
5: Med litt drahjelp fra venner I starten, så gjør Mike seg ganske raskt bemerket som en ung og lovende manusforfatter. Og I 1998 så lander han en jobb som skal komme til å bety ganske mye. Han begynner nemlig å skrive for det som skal bli en av 90-tallets virkelig svære tv-dramaer, nemlig Dawson's Creek. Og den serien en mega suksess. Men for Mike White representerte det nok et møte med et Hollywood han senere har beskrevet som ganske falskt og konstruert.
4: Lenge sliter Mike med å både finne sin plass I drømmenes by og med å stable karrieren han drømmer om på beina.
5: Så i 2003 så skriver han filmen School of Rock med Jack Black I hovedrollen. Og den filmen blir en stor kommersiell suksess som åpner flere dører for Mike. Og litt senere får han endelig mulighet til å lage en mørk tv-serie for HBO, men på grunn av lave seertall så blir den serien raskt kansellert.
4: Men I 2018 tar Mike White et karrierevalg som skal få flere til å få øynene opp for den til nå ganske ukjente manusforfatteren. På en tropisk strand går flere lettkledde reality-deltagere desperat rundt på leting etter en gjenstand som gjemt ute I terrenget, mens et kamerateam følger de tett. Og det en fyr som skiller seg ut I mengden her. For I bakgrunnen vimser en fyr rundt med et nesten kritthvitt hår, en bandana på hodet og et digert vinglass I hånden, mens han tilsynelatende gjør et halvhjertet forsøk på å hjelpe de andre.
2: The clue is probably in the sand, but we're gonna start...
6: I'll find it.
2: Thank you.
6: Clue, where's the clue?
2: I think it's at the treetops. You know, really use the manpower to find my idol.
5: Fordi det viser seg at han en skikkelig reality-nerd, så melder Mike White seg på Survivor, altså Robinson-ekspedisjonen. Og nå, over natta, så blir han en megastjerne på den amerikanske reality-himmelen. Og blant annet scenen der Mike virrer rundt på stranda med et vinglass, går viralt og blir veldig fort en meme. Og det viser seg også at Mike White en skikkelig god deltaker. Ikke bare en vinnerinstinkt, han viser seg å være en ordentlig god strateg. Han rett og slett fryktelig god på å spille spillet.
4: Etter å ha endt opp på en andre plass I programmet, blir Mike White nå et kjent navn over hele USA. Og kanskje håper han at dette skal være det store gjennombruddet for skrivekarrieren hans. Og så, I 2020, mens verden blir satt på pause på grunn av koronapandemien, skjer det noe. Dette året her, mens folk over hele jorden mer eller mindre innesperret I hjemmene sine, får Mike White plutselig en overraskende henvendelse. Og de som tar kontakt HBO. Men det Mike ikke vet at oppdraget han I ferd med å takke ja til, skal sende karrieren hans til himmels.
5: Midt under pandemien, under nedstengingen runde 1, så får Mike White tilbud om å lage en serie I en karanteneboble på Hawaii. Han får veldig strenge rammer på grunn av pandemien, men stor frihet I forhold til idé og manus. Og nå finner han fram en idé han begynte på, og som han har hatt liggende I skuffen I nesten 15 år, men som han egentlig aldri har fått lov til å lage. Nå får ideen plutselig nytt liv.
4: Og sommeren 2021, etter et år med intens jobbing med strenge koronaregler, det endelig klart for premiere.
5: Endelig så får Mike White lov til å skrive noe som spiller på det mørke, akkurat sånn som I boka han leste da han var liten. Og det tar virkelig helt av. Serien får raskt millioner av fans over hele verden, og folk venter på nye episoder.
7: I want to get into other things. I want to, as they say, give you your flowers for
6: okay.
7: White Lotus.
6: Oh, thanks.
7: You were amazing. Thank you for doing that.
5: Over natta så kastes skuespillerne I serien, som ikke har vært I rampelys på årevis, opp I stjernehimmelen. Folk går bananas over plottet og karakterene om hvordan de lever. Det blir en skikkelig snakkis. Og serien tar jo for seg de rike og privilegierte, og en blanding av satyre, samfunnskritikk, klassekamp, og så skikkelig svart humor, I tillegg til en god krimtvist. Den treffer rett og slett pandemiens nerve helt perfekt. Og så vinner den drøssevis av TV-priser.
8: And the Emmy goes to
9: Mike White, The White Lotus.
10: Now I forgot what I was going to say. Oh, I just want to say I was on Survivor, and on Survivor, like you, the way to stay in the game is you lower your threat level, and it's like now I feel like I've raised my threat level, and it's like. I just want to stay in the game. Awards are great. I love writing. I love doing what I do. Like, don't come for me. Don't vote me off the island, please.
4: Etter at sesongen ferdig, skjønner Mike at han har laget en suksessoppskrift der han endelig kan utforske det som skjuler seg under perfekte overflater. Og når sesong 4 skal spilles inn, så det nok mange europæere som smiler litt ekstra stort.
5: Høsten 2025 så blir det kjent at sesong 4 skal spilles inn i Frankrike. Over hele verden begynner spekulasjonene om hva serien kommer til å handle om, og ikke minst hvem som skal spille i den. Men i kjent stil så holder Mike White og HBO kortene tett til brystet. Og så, etter å ha lusket rundt i Frankrike en god stund på jakt etter lokasjoner, bekrefter Mike White at det den franske rivieraen og to luksushoteller og den sagnomsuste filmfestivalen i Cannes som skal danne bakteppet for sesong 4. Og nå, etter at lokasjonene kjent, så annonseres også skuespillerne på løpende bånd.
4: Akkurat som i de tidligere sesongene ansetter Mike White både kjente og ukjente skuespillere, inkludert noen gamle gjengangere fra de tidligere sesongene. Norske Tobias Santelmann blir også bekreftet til serien, men det særlig en amerikansk skuespiller som får White Lotus-fansen til å juble.
5: Ja, for det ble tidlig kjent at Helena Bonham Carter, den Oscar-nominerte og sagnomsuste skuespilleren kjent fra svære filmer som Fight Club, Beetlejuice og Harry Potter, skal spille i serien. Og ifølge amerikanske medier så har Mike White bygget nesten hele universet i sesong 4 rundt nettopp Helena Bonham Carter. Så før noen i det hele tatt har sett en scene fra den nye sesongen, det knyttet stor spenning til akkurat hennes rolle.
4: Det blir vår 2026, og det klart for de første ukene på TV-settet i Frankrike. Etter hvert kommer det fram at sesongen skal handle om to rivaliserende spillefilmer på Cannes-festivalen, og at Bonham Carter har en helt sentral rolle. Men så, etter bare en drøy uke, slippes en nyhet fra luksussettet i Frankrike, som får ryktene på internett til å rase av gårde.
11: This is a disaster. I know their statement was all like, we can't wait to work together down the track. We're such huge fans. Shit would have to be so messy.
12: For someone to leave.
11: For her to walk off once filming's begun and she's the main character.
5: HBO kommer med en veldig kort og generell uttalelse. Helena Bonham Carter trekker seg etter bare en drøy uke i Frankrike. Angivelig på grunn av at hun ikke fungerer i rollen. Og selv om det skaper ganske store overskrifter, uttaler hverken Mike White eller Helena Bonham Carter seg direkte om saken.
4: Og som om ikke det var nok, har det allerede skjedd andre ting som har fått fansen til å steile. For han som lager musikken til White Lotus og kjenningsmelodien en hel verden har forelsket seg i, har også trukket seg fra serien.
5: Ja, igjen så skal det dreie seg om en dyp, kreativ uenighet mellom komponisten og Mike White. Og ikke bare trekker han seg, han beskriver også forholdet mellom seg selv og Mike White som ganske giftig. Mike White på sin side sier det ikke har vært en isfront mellom dem, men han innrømmer at det har vært uenigheter underveis. Men uansett så må jo fansen leve uten en høyt elsket.

0: ganske raskt etter at Helena Bonham Carter gir seg, så annonserer HBO at situasjonen løst, og at Mike White har skrevet en ny hovedrolle på rekordtid. Han henter inn sin gamle samarbeidspartner og venn, skuespilleren Laura Dern, og hun flys inn til Frankrike for å fylle Helena Bonham Carter sine sko. Så dermed så fortsetter innspillingen av White Lotus 4 på den franske solskissen som planlagt.
1: Ingrid Moholt Waller, du kulturjournalist her I NRK, og så har du sett alle de tidligere sesongene av White Lotus. Hvor spesielt det som har skjedd I kulissene her?
2: Det virker som det har oppstått en kunstnerisk uenighet mellom da Mike White og Helena Bonham Carter, og det at en kunstnerisk uenighet oppstår på et sett jo egentlig ikke så veldig unikt I seg selv, men det som kanskje litt unikt her jo at hovedrollen I en sopp stor satsning, rett og slett reiser en ganske sånn dramatisk exit 9 dager inn I innspilling, det det ikke så ofte man ser. Så det kan nok hende at det har vært litt sånn steilere fronter da, enn det som kanskje vanlig I en sånn prosess akkurat her.
1: Hvor sannsynlig det at Mike White kommer til å lage enda en sesong av White Lotus etter alt det som har skjedd nå?
2: Jeg tror fortsatt det stor sannsynlighet for det. White Lotus har vist seg å være en kassasuksess for HBO, og en C-magnet som skaper enormt mye blest. Så det jo liksom, alle snakker om. Hver gang det White Lotus, så snakker alle om det, på godt eller vondt. Så jeg tror jo at sannsynligheten stor for at det kommer en sesong til, og så håper jo jeg da på at vi endelig kan få en kald sesong av White Lotus. De har jo prøvd seg på en norsk sesong tidligere, men fikk ikke nok støtte fra Norsk Filminstitutt, så nå håper jeg at Tobias Santelmann skjarmerer Mike White I senk, og så kommer hele serien hit neste gang.
3: Ja, og masse mer oppdatert finner du I appen NRK Radio.
4: Du hører på Studio 2, og mandag betyr den faste spalten vår Team Europa her I Studio 2.
3: Ja, og I dag tar Team Europa turen til Belgia, som regnet som Europas politiske hjerte. Hvordan påvirker dette belgierne flest, spør vi?
4: Om litt her I Studio 2, som I dag med Christian Bendiksen og Ida Yasin Andersen.
3: Men nå, Ida Yasin, du en som feirer halvtårsdagen din?
4: Nei.
3: Hvor gammel du for eksempel?
4: 33,5.
3: Hvis jeg kan spørre om det.
4: 33,5.
3: Ja, du 33,5.
4: Ja, litt over et halvt faktisk, ja. Når jeg så litt på det tidligere I dag. Men nei, jeg har glemt det da litt å feire halvtårsdagen. Burde jeg da?
3: Kanskje, altså jeg må innrømme at jeg har ikke tenkt så mye på det etter at jeg fylte sånn cirka 10. Men, men altså, jeg har passert 53,5 for snart 2 måneder siden faktisk.
4: Gratulerer med høvstånd.
3: Og så det sånn sambarnen min og jeg har en bursdag som nesten på hverandres halvtårsdager. Så kanskje tenk litt på det av den grunn. Men halvtårsbursdager, det visst på vei til å bli inn. Masse folk rundt omkring på TikTok og Instagram for eksempel for tida som sier ting som det
5: Okay, this cake was such a fun concept. Have you ever heard of a half birthday cake? And I don't mean half birthday like this is for a baby that's 6 months old. I mean half birthday like this person's birthday is in December and they're celebrating her half birthday in June. So this is for two families.
3: Halvtårskake her altså. Halvt ditt og halvt datt og så videre. Og avisa The Guardian skriver også om dette her og forteller om butikker og restauranter som tilbyr sine kundemedlemmer ekstra tilbud, ikke bare på bursdagene deres, men også på halvtårsdagene.
4: Det fascinerende, altså.
3: Halvparten så bra tilbud, kanskje. Ja,
4: og halvt ditt og datt. Jeg regner med at den bare synger halve bursdagssongen og kutter tvert. Bukken ikke nøyes nu og sånn. Ferdig.
3: Ja, ikke sånn happy half birthday, hvis det noen som synger også.
4: Men hvorfor det blitt så stas å feire halvtårsbursdag da, sånn egentlig?
3: Nei, altså, The Guardian skriver videre at det fungerer som et slags sånn avbrekk fra hverdagen, en mulighet til å nullstille, og at det kanskje henger sammen med pandemien og alle feiringene vi gikk glipp av da, så man bare holdt fast videre på det. Og det gjelder også relativt voksne folk da, men det jo selvfølgelig mest for unge av dette her.
4: Ja, for det vel noen halvtårsbursdager som viktigere enn andre, eller?
3: Ja, den første selvfølgelig, når ungen faktisk feirer et halvt år,
4: er
3: 6 måneder, da jo selvfølgelig stort å feire halvtårsbursdager, og så det jo mange som for eksempel har bursdager som overskygges litt av andre høytider. Hvis du har bursdag 24. desember for eksempel, så det jo litt andre ting som skjer, så det kanskje lettere å få oppmerksomhet rundt halvtårsbursdagen 24. juni.
4: Ja, og 17. mai har jo hørt mange av de som når de var små tenkte at wow, alt dette på meg, ja. For å skjønne at det jo faktisk ikke din bursdag.

0: gjøre.
1: Da går det an å gå til 17. november, ikke sant? Mm-hmm. Men noen ganger så kan faktisk halvtårsdagen være en skikkelig milepæl også.
0: Ja, hvordan da?
1: Jo, for eksempel i California, der kan du øvelseskjøre når du fyller 15,5. Og i Idaho, der kan du gjøre det allerede når du passerer 14,5, så er det ikke kanskje greit å vite når man skal ut på veien der, hvis man skulle finne på å kjøre bil der. Og i Australia så kan du søke deg til militæret i det du fyller 16,5 år. Men da er det jo selvfølgelig viktig å få datoen riktig, for når er egentlig halvtårsdagen din, har du tenkt på det?
0: Ja, altså, du spurte meg om dette, jeg hadde jo ikke det klart for meg tidligere i dag, i hvert fall. 6. oktober er jo altså bursdagen da.
1: Ja, men det er jo ganske lett, for det blir jo 6. april.
0: Ja, nettopp.
1: Men hvis du for eksempel er født 31. august, da blir det jo ikke 31. februar, for det finnes jo ikke, så det blir jo 3. mars, og så blir det vel 2. mars da, hvis det er skuddår. Men det finnes masse bursdagskalkulatorer på nett som du kan finne ut dette.
0: Det hjelper å få. Ja. Altså, dette med å feire halvtårsbursdag, det er jo uansett en fin unnskyldning for å feire da.
1: Det er jo det det er. Det er jo bare å kjøre på. Eller så kan man gjøre som Lille Trille, altså Humpty Dumpty, som feirer ubursdag. Altså alle dager i året hvor han ikke har bursdag.
0: Lurt, etter kaka.
1: Veldig mange feil.
0: 364 dager i året.
1: Ikke sant. Ellers så kan man utvide med kvartbursdager. Jeg blir for eksempel 53¾ om en drøy måned. Og da er jo jeg nøyaktig 40 år eldre enn Adrian Mole. Jeg vet ikke om du husker han i
0: det. Det var jo litt før min tid.
1: Ja, men alle som er sånn cirka på min alder vet veldig godt hvem Adrian Mole var. Og hvis du har glemt det, så kommer du til å huske det snart nå. TV-serien gikk på andre halvdel av 80-tallet på NRK. Hemmelig dagbok for Adrian Mole, 13¾, også med en kjenningsmelodi som etter hvert, eller som fortsatt sitter som et skudd i hodet mitt i hvert fall, og så fant jeg ikke ut før noe nylig at det er jo også punk-ikone og en av brittisk rocks store personligheter Ian Dury som står bak. Vi unner oss den. Her er Ian Dury med Profoundly in Love with Pandora.
0: Og så regner jeg med du er invitert i stort lag på 3/4-bursdagen din.

0: In Love with Pandora fra TV-serien Adrian Moles hemmelige dagbok.
1: Dette Studio 2 i NRK P2.
2: Vi skal til Gågato i Sarpsborg nå, for der gikk NRK sin teaterkritiker rundt en kveld i forrige veka. Hun hadde fått følgende beskjed: «Se etter den slitne småbarnsmoro med tre gule påser og en barnevogn.» For hvis kritikeren vår fant hun, så ville hun også finne teaterstykket Serptropé, kvartal 99. Og vi har med oss NRK sin teaterkritiker her og nå, Karin Frøsland Nysteil. Nå jeg spent, fant du fram i Sarpsborg?
3: Ja da, jeg fant frem barnevogner og småbarnsmorer stod utenfor Kina-restauranten i Gågata, så det gikk greit. Og det var bra jeg fant henne, for hun måtte jeg sjekke inn hos. Hun ga meg et rødt sånn nøkkelbånd, og så ble jeg sendt til den gruppa med de andre som hadde rødt nøkkelbånd, og så kunne forestillingen etter hvert starte.
2: Ja, men innsjekk på teater vel kanskje ikke så vanlig. Hva slags forestilling dette her?
3: Nei, det ikke så veldig vanlig. Du viser som regel bare billetten og går rett inn. Men dette en type vandreteater der de deler da publikum inn i gruppe, og når jeg og de andre med rødt nøkkelbånd fant hverandre, så kom det en representant fra reisebyrået 99 Drømmereiser bort til dere med boardingkort og brosjyrer og litt sånn forskjellig, og så sendte de dere av gårde da til en park i bydelen Østre i Sarpsborg, og der møtte vi en skuespiller som sto og holdt på med noen greier ute i den parken, og det var hun da vi skulle følge, altså hennes karakter, og det var hennes historie, versjon av historien, eller hennes liv nesten da, som vi fulgte da. Så det var vel 6 grupper til sammen, og de fikk 6 forskjellige, jeg tror helt totalt forskjellige teateropplevelser egentlig, og det var både fint og litt frustrerende.
2: Ok, vi skal komme tilbake til frustrasjonen etter hvert, men før da, hvorfor hette det Serptropé, dette stykket?
3: Altså det jo et teaterkompani, Serptropé, og her har de samarbeidet med Østfold Teater når de nå spiller i Sarpsborg, men dette en fri scenekunstgruppe. Altså Østfold og Sarpsborg kommune jo på en måte del av Norges østligste solkyst, kan man kanskje si. I den brosjyren som jeg fikk med meg av denne reisebyrå-representanten.
2: Ja, du har den med deg her.
3: Jeg har med meg et kart over Østfold, og der finner du blant annet Playa del Plankebyen, Costa del Soli, Lanzarote, Skjeberg el Sheikh, Costa del Halden, og så videre. Så
2: her, skulle ut på chartertur, rett og slett.
3: Jeg trodde kanskje jeg skulle på chartertur, ja, men det var da inn i en slags sånn drømmeverden. Men for å ta Serptropé da, så lagde de sin første forestilling i 2023. Den heter Fengselet, og foregikk på det nedlagte fengselet i Sarpsborg. De fikk åpne opp dørene der, og det de egentlig gjør å spille ut på mange måter de forestillingene som sitter i veggene. Senere så gjorde de det samme med den nedlagt, eller tidligere, lokalene til den tidligere pappfabrikken i Sarpsborg. Pappen heter den forestillingen. Og nå har de altså tatt over en bygård i Østre bydel. Og alt dette her jo som sagt å vandre teater, og her da jeg var med nå, så vandret vi rundt inn på kjøkken og ned i kjellere og ut i bakgård og inn i noen butikk. Og litt av poenget med at bygget har så mye å si, altså stedet har så mye å si, det nettopp at stedet en historieforteller i seg selv. Det sitter fortellingen i veggene, og de plukker på en måte skuespilleren opp og gir dere som følger med de rundt.
2: Og kvartal 99 altså en del av titelen, og hva handler kvartal 99 om?
3: Jeg vil vel si at det handler om helt vanlige folk sine håp og drømme egentlig, og veldig ofte så handler det om, i hvert fall hos de karakterene som jeg møtte da, livet som ikke ble helt som en hadde tenkt egentlig. Men samtidig så kommer det jo helt an på hva for en karakter og hva for en historie du egentlig følger da. Men jeg ble jo sendt ut i en park, så min historie handlet om hun jeg traff der som sto på stand, eller det viste seg jo at min gruppe var meldt på et kurs der vi skulle lære å stå på stand. Så da var vi med på det med en gang. Så
2: måtte du ikke delta litt?
3: Ja, det er interaktivt og stedspesifikt, men du er liksom, det er en sånn ledergruppe med 10 personer, og da blir det veldig intimt og tett og lett å hive seg på egentlig. Så vi ble med henne etter hvert på kontoret, vi møtte datteren hennes som skulle på skoleball og trengte en ballkjole til mange tusen, og denne alenemora ikke på noen som helst måte hadde råd til, men som hun virkelig ønsket å gi datteren. Mannen hennes satt i fengsel, og så plutselig så bare spiller livet hennes seg ut, og vi får ta ganske sterk del i hennes utfordringer og problemer. Og det gjør vi gjennom å bli geleidet fra rom til rom, der hun har satt sine avtrykk, eller der folk hun er nær, som er en del av hennes historie, for å spille dette ut. Så altså, det er ganske interessant, altså. Men du må legge litt puslespillbrikke selv, selvfølgelig, underveis.
2: Ok, jeg tenkte vi kunne høre et lite klipp fra forestillingen.
4: Du flytter her? Her? Ikke faen. Pakk ned den leiligheten. Her skal du ikke bo. Her. Vi har overlevd deg. Vi overlevde deg. Vi overlevde deg. Vi overlevde deg. Jeg hadde ikke dritt. Jeg hadde ikke mat. Jeg hadde ingenting. Vi hadde ingenting.
2: Her hørte vi skuespillerne Sisve Bakwa i forestillingen Kvartal 99 og teaterkritiker Karin Frøsland Nystel. Hva var det som skjedde her?
3: Her møter Joy, som jeg spilte av Sisve Bakwa, det var hun jeg fulgte forresten. Hun møter mannen sin, han som sitter i fengsel, hun vet ikke at han har kommet ut, og jeg sto liksom kanskje 30 centimeter fra denne krangelen mellom de to, der hun er fortvilet over at han er ute, kanskje litt glad der hun på en måte snur ryggen til han, kaster han ut og sier, vi har overlevd deg, hvordan tror du at du bare kan komme her når du har begått kriminalitet, ødelagt livene våre, altså kom deg vekk. Det var en ganske sånn spent og intens situasjon å stå liksom tett på.
2: Og i meldingen din på NRK.no skriver du at forestillingen om Kvartal 99 er en øvelse i medmenneskelighet. Hva mener du med det?
3: Det er litt sånn som her da, i det vi hørte, kommer så utrolig tett på skjebnene til de personene du følger i stykket. Altså, her satt vi på et trangt kontor, og så kom plutselig eksen inn døra, og så eksploderer Joy rett foran noe. Hun mister kontrollen, hun gråter, hun er leise. Eller en annen situasjon der vi møter faktisk samme pappaen, samme eksen, spilt av Felipe Orellana, der han sitter på et kjempetrangt kjøkken. Gruppa er liksom stua inn på et trangt kjøkken, og han brister i gråt fordi han klarer ikke å betale leie, og han driver og blir lurt av noen i tillegg. Og da kjente jeg på at er jeg publikummer, eller er jeg medmenneske nå? Burde jeg, når du sitter liksom en halv meter fra noen som knekker sammen og gråter for noe, og så kjenner jeg, vanligvis så har jeg en distanse da som publikum, men her så blir vi involvert, vi blir spurt om råd underveis, vi må kanskje holde noe for noen, eller bære noe for noen, eller si fra hvis vi synes noe er helt idiotisk i løpet av forestillingen. Men her sitter de liksom, og plutselig så brister de i gråt, og da kjente jeg, hvem er jeg her i denne situasjonen? Så jeg kjente veldig på at jeg vil jo være et medmenneske, jeg vil jo være god, men jeg sitter jo her som en kritiker og skal ha en distanse. Så det utfordrer meg. Det utfordrer meg veldig på akkurat det der, hva gjør jeg i denne situasjonen, og hvem er jeg når alt kommer til alt? Bryr jeg meg ikke? Det er veldig interessant å bli satt i en sånn situasjon, og så er det jo, når du er så tett på, så oppstår det der skille mellom scene og sal, det forsvinner jo på en måte, og så blir det en sånn gråzone der du kan nesten strekke ut hånda og klappe den på ryggen hvis du vil. Men så er jo spørsmålet, burde du?
2: Ja, for var det sånn at instinktet var fristet til å ta over, selv om ikke du ble oppfordret til å svare på noe eller gjøre noe?
3: Jeg kjente meg i hvert fall veldig berørt i en del av situasjonen der jeg forstod. Altså, nå hadde jeg fulgt en karakter og skjønte hvordan karakteren tenkte, og når det da skjedde noe som ble opplevd som veldig dumt, trist eller urettferdig, så fikk jeg veldig sterk medfølelse med den det gjaldt. Jeg tenkte liksom, hadde dette vært liksom ute i det vanlige livet, så ville jeg jo hjulpe til. Men så er det jo bare teater da, så ja.
2: Og så nevnte du i sted at stykket både var fint og frustrerende. Kan du si litt mer om
3: det? Ja, det var litt frustrerende. Ikke bare litt egentlig, for etter hvert så skjønner du at her er det en kjempekompleks av historie som blir fortalt i denne bygården. Og jeg følger en av de. Jeg får litt av en kjempestor helhet med meg. Og hvis du for eksempel leser anmeldelsen til Aftenposten, kritikeren der var der dagen etter meg, han fulgte en annen karakter, han fulgte denne eksen da, viste det seg, og fikk en helt annen opplevelse, en helt annen historie enn meg. Så hvis vi drar dit du er, så kan vi gå ut derfra med helt forskjellige syn på liv omtrent.
2: Ja, bør en gå flere ganger da, kanskje?
3: Ja, hvis det er mulig, så bør en det. Jeg ble såpass interessert og tenkte, det burde jeg egentlig ha gjort for å kunne skrive ordentlig om det da. Men det som jeg merket med det, det var at når disse grupperne som vi var, når vi møttes, når våre karakterer barket sammen, begynte å krangle eller møttes, så jeg at de hadde en annen historie med seg, de hadde en annen inngang, de hadde en annen forståelse for det som kom til å skje enn det jeg selv hadde, fordi jeg hadde fulgt noen andre. Og det sa meg jo mest av alt at hver person, hver fortelling, hver situasjon har minst to sider, og det ble kjempe betydelig i denne forestillingen her. Det var noe av det kule med det. Det frustrerende var at det var mye som jeg ikke skjønte. Mange karakterer som bare sprang forbi, så jeg fikk et glimt av. Hvem var han som sto på rulleskøyte, liksom? Hvem var hun som eide den veska som bare sprang for... Altså, noen kjenner deres historie, men jeg gjør det ikke, og jeg synes det var ekstremt frustrerende å bare få noen sånn glimt som jeg ikke klarte å bygge videre på da.
2: Men dette her med at den kommer så tett på når de bryter ut i gråt for eksempel, føles det veldig privat å sitte og se på det?
3: Det tenkte jeg egentlig ikke på. Vi var bare sammen i en boble liksom, i en situasjon. Men det, når jeg tenker, bør jeg strekke ut hånda, så er jeg kanskje privat. Ja, det er kanskje det.
2: Nært. Men er det en god forestilling, synes du?
3: Ja, jeg synes den er god. De forrige har vært ekstremt populære, og jeg tror ikke det er så mange billetter igjen til denne her heller. Og det er interessant å følge helt vanlige folk med helt vanlig liv, og bli en så nær del av det en liten stund da. Og så er det kjempespennende med lokale bygg som blir åpnet opp, og de glemte historiene får lov å komme fram. Altså, det her er ganske unike teaterprosjekt som lar vanlige lokale historier, men allmennmenneskelige likevel, få lov å spille seg ut, og jeg vil jo si at det absolutt er en veldig stor kunstnerisk verdi, og det er jo Kulturdirektoratet også funnet ut av nå som de har gitt kompaniet 5 år i kunstnerstøtte. Og da har de sagt, ja, 5 år i kunstnerstøtte, vi lager 10 forestillinger på de 5 årene, så...
2: Ambisiøst?
3: Ambisiøst, her er det ingen som kviler i hvert fall.
2: Karen Frøsland Nysteil, takk for at du kom her til Studio 2, og hele den skriftlige meldingen, de kan en lese på nrk.no/anmeldelser.
1: Podcaster fra NRK. Nyhetsmorgen.
5: Ungdom som rekrutteres av kriminelle, de deles inn i kategorier etter hvor lett de lar seg påvirke. Kriminelle miljøer er ganske selektive i hvem de slipper inn.
1: Ekko.
6: Nobody knows debt better than me. I've made a fortune by using debt.
7: 37 trillioner dollar. Smak på det tallet. Hvordan har statsgjelder til USA vokst seg så enormt?
1: Oppdatert.
8: Er Xi Jinping i ferd med å danne en ny verdensorden?
9: Det er et forsøk på å tegne verden slik vi kjenner den på nytt.
8: Han som trekker i trådene er en av verdens mektigste menn. Kinas president, Xi Jinping.
1: Urix.
10: Gjennom stiftelsen Bill and Melinda Gates Foundation har han brukt en vesentlig del av formuen sin på kampen mot malaria. Målet er å utrydde sykdommen.
1: Hør podcastene i appen NRK Radio.
0: Og nå hører du på Studio 2 i NRK P2, og det kan du gjøre en time til frem til klokka blir 18. Da Sigrid Solund klar med Dagsnytt 18, og Sigrid, hva skjer hos dere I dag?
11: Jeg bare lurer på hvorfor ikke vi fikk være med den traileren, men...
0: ja, det, neste gang så dere med, vi, og okay. da vi med også, tror jeg.
11: Ok, endelig. Du, vi skal snakke om streiken blant ansatte på hoteller og restauranter som stadig trappes opp. Et av de viktigste kravene til de streikene at arbeidsgiveren deres skal legge ut for sykepenger, også etter perioden der bedriften skal betale. Nå vil Høyre utrede en løsning der NAV betaler ut uten å kontrollere alt det de egentlig skal kontrollere, men det vil ikke Arbeiderpartiet være med på. Og apropos Høyre blir det debatt mellom nestleder Henrik Asheim og en som håper å bli ny leder I Unge Høyre, og som mener at moderpartiet mangler retning og ikke lytter til sine egne tillitsvalgte. I tillegg rekker vi innom russebusser og Keir Starmer og ytringsfrihet for norske lærere.
0: Litt av hvert altså I Dagsnytt 18 med Sigrid Solund om nøyaktig en time, men før det så det mer I Studio 2 I dag sin.
2: Ja, vi feirer 70 år med Eurovision ved å se på noen av de tidligere jubileo og milepælene I en serie her I Studio 2. I dag skal vi til 10-årsjubileet I 1966. Ja.
0: På et time av Europa så skal vi til Belgia, men først nyheter.
2: Ja.
12: NRK Nyheter klokka 17. Det norske jentekor setter samarbeidet med kronprinsesse Mette Mari på pause frem til begynnelsen av 2027. Det opplyser korets daglige leder til VG. Kronprinsessen har vært korets høyeste beskytter siden 2017. Etter at kronprinsessens omfattende kontakt med seksualforbryter Jeffrey Epstein ble kjent I januar, har en rekke organisasjoner valgt å avslutte samarbeidet med henne. EU innfører sanksjoner mot 23 statlige institusjoner og tjenestepersoner som ifølge EU ansvarlig for Russlands deportasjon av ukrainske barn. Siden starten av Russlands angrepskrig mot Ukraina anslås det at Russland har deportert og tvangsflyttet over 20 000 ukrainske barn. Det skriver EU I en uttalelse. Indias statsminister Narendra Modi kommer på offisielt besøk til Norge 18. og 19. mai. Flere land har mer samarbeid med India nå enn for bare noen få år siden. Det en ganske enkel forklaring på det. Det forklarer Sunniva Eng, som førsteamanuensis I historie ved Universitetet I Oslo og forsker på India.
13: Det jo særlig den økonomiske veksten som India har blitt kjent for den siste tiden, og satsning på informasjonsteknologi, IT-selskaper og finans har blitt viktige sektorer. Men det også et stort infrastrukturprogram, så man bygger ut veier, jernbaner, infrastruktur for å frakte varer og tjenester og mennesker rundt omkring. Da. Og det vil mange land være med på.
12: Ja, som en del av besøket skal Modi besøke statsminister Jonas Gahr Støre og kong Harald. I dag det 100 år siden Roald Amundsen fløy luftskipet Norge over Nordpolen. Polarinstituttet og en delegasjon fra Italia på Svalbard for å markere dagen. Luftskipet og ekspedisjonen var et samarbeid mellom Amundsen og italienske Umberto Mobile, det forteller direktør for Polarinstituttet Camilla Brekke.
14: For Norge så var det her en viktig ekspedisjon for å konsolidere narrativet om Norge som en polar- og havnasjon. For Italia så var det jo selvfølgelig viktig, for de hadde jo bygd og konstruert luftskipet Norge som tok ekspedisjonen over polpunktet og videre til Alaska. Og så kan jeg også legge til at en del av oppdraget de hadde den gang var jo å sjekke ut om det fantes land nord for Svalbard og nord for Alaska, og det kunne man altså slå fast, og det gjorde det ikke.
12: En rekke banker varslet I dag at de øker boliglånsrenta med 0,25%. Økningen kommer etter at Norges Bank I forrige uke satte opp styringsrenta til 4,25%. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.
15: Dette Studio 2 I NRK P2.
2: Hjertelig velkommen til Studio 2 med Christian Bendiksen og Ida Yasin Andersen. Og det blir litt musikk her den kommende timen, Christian.
0: Ja, Eurovision Song Contest fyller 70 år I år, og det jo en voksen alder for en musikkonkurranse. Fram mot finalen på lørdag så skal vi mimre rundt noen av konkurransens tidligere jubileer, og I dag skal det handle om konkurransens 10-årsjubileum I 1966. da Åse Kleveland nesten tok pokalen hjem. Men det blir Europa nå også.
2: Ja, det travle tider i Brussel. I EU-kommisjonen pågår det hver dag viktige møter som griper rett inn i den geologiske dagsordenen og hverdagslivet til europeerne. Enten det handler om sikkerhetspolitikk, eller tollsatser, eller dyr bensin. Team Europa i dag tar turen til Belgia og ser på hva landet bringer inn i det europeiske fellesskapet, men først litt fakta.
16: Belgia et konstitusjonelt monarki med kong Philip som statsoverhode. Landet grenser til Frankrike, Luxemburg, Nederland og Tyskland. Offisielle språk nederlandsk, fransk og tysk. Belgierne teller 11,8 millioner, og alle svorne fans av de røde djevelene, det belgiske fotballlandslaget. Landslaget regnes som en av få faktorer som faktisk samler det splittede Belgia, en nasjon som delt mellom det nederlandsspråklige Flandern og franskspråklige Wallonia. Hovedstaden Bryssel også de facto hovedstad for både EU og NATO. Antwerpen regnes som verdens diamanthovedstad. Belgia har flere tegneserieskapere per kvadratkilometer enn noe annet land. Smurfene, Tintin, Lucky Luke og Sprint belgiske. Belgia et ølparadis med over 1500 forskjellige ølsorter. Og du en som liker sjokolade, så kan du besøke over 2000 sjokoladebutikker.
2: Ja, og med litt mer informasjon om Belgia setter vi direkte over til Brussel. Og deg, Charlene Lauritsen, du student i Metropolen. Hva det du studerer?
17: Jeg tar en master i noe som heter Diplomacy and Global Governance på Brussels School of Governance, som en underskole da, av VUB.
2: Ja, altså diplomati og global styring. Det høres ut som det perfekte å studere da, der som du er. Hvordan det å befinne seg midt i et internasjonalt knutepunkt?
17: Det jo veldig spennende. Det gjør jo studiet ganske praksisnært. Det at vi, holdt på å si, vi får jo professorer som jobber i disse institusjonene, enten om de jobber nåværende eller har jobbet i enten NATO, EU eller andre internasjonale organisasjoner. Da. Så vi får jo veldig dype innblikk inn i det vi jobber med, og vi får jo alltid et innsikt når vi i det, kontra om vi hadde vært i Norge.
2: Har du fått vært med på noe spennende i forbindelse med studiet?
17: Ja, vi får jo ofte delta. Vi var jo på FN-huset for et par måneder siden. Vi får ofte besøke EAS, og så har vi gjerne simulasjoner da, for å få litt mer den praksiserfaringen på dette.
2: Og Belgia som jeg hørte i faktaboksen, da, delt inn i en flamsk del og en fransk del. Merker du forskjell på flamske og franske belgiere?
17: Det gjør jeg. Nå jo Brussel, det skal jo være den hybriden som 50-50. Det nok mer fransk innflytelse her, men mellom Wallonia og Flandern så merker jeg det at det en litt forskjell. Ja. Det nok at Flandern, de nederlandske kulturen kanskje litt nærmere det Norge vant med, og Wallonia, den franske, litt da mer formell da.
2: Ja, men hva tenker du på da med hva Norge vant med? Hvordan vil du beskrive det i flamske?
17: At det er litt mer holdt på å si hverdagslig, og at man har ikke den høytidligheten da, som det kreves eventuelt mer av de franske.
2: Mm. Og så må jeg spørre deg, Charlene Lauritsen, hva oppfatter du at belgierne opptatt av for tio?
17: Jeg vil jo tro at jeg opptatt veldig mye av økonomispørsmål for tiden. Det litt endringer. Vi har jo endelig fått inn, i hvert fall i Brussel, en regjering etter 600 dager uten.
2: Ja.
17: Så det tok jo litt lang tid for å få inn en ny regjering i Brussel. Og da, han jo ganske, han nye, han jo et nytt skifte. Han litt mer konservativ og har litt mer andre blikk da, for hva han opptatt av fremover.
2: Mm. Og så har vi også med oss deg, Simen Ekern, europakorrespondent for Dagens Næringsliv, og du også en som selv har bodd i Brussel i mange år. Og jeg lurer litt på dette med festivallivet. Jeg har selv vært i Belgia mange ganger, men alltid i forbindelse med musikkfestival, rockverter og pukkelpop. To store da. Så jeg lurer på, Simen, hvor viktig vil du si at festivallivet i Belgia
18: Ja, nei, de har jo svære festivaler som du har vært på, og det jo veldig mye Musikk, vil jeg si. Generelt, liksom masse konserter. Også litt fordi at, I hvert fall om man bor I Bryssel da, men også I Antwerpen, tror jeg, så jo Belgia et land som ligger så sentralt plassert. Så jeg har en teori om at det så mange utstillinger og konserter I Belgia, fordi alle liksom på vei et eller annet sted, så kan de like gjerne stoppe I Belgia også. Men det nok også fordi folk entusiastiske. Det er masse bra festivaler I Bryssel sentrum også, som jeg har hatt stor glede av helt siden jeg også studerte I Bryssel for alt for mange år siden.
2: Men hvordan vil du beskrive belgierne?
18: Åh, det veldig vanskelig å beskrive belgierne, og det henger jo sammen med at de så veldig forskjellige. Så forskjellige at enkelte jo stadig hevder at Belgia ikke egentlig et ordentlig land. Det jo veldig stor forskjell. Vi har vært innom den språklige forskjellen, ikke sant? Som jo viktig. Den jo dramatisk på mange måter. Altså, det jo veldig mange, særlig de fransktalende, som overhovedet ikke snakker nederlandsk. Og det mange av de nederlandskspråklige som aller helst ikke vil si et fransk ord I det hele tatt. Så bare den lingvistiske forskjellen jo stor, og den henger også sammen med en historisk og kulturell forskjell som gjør at landet litt snålt, og det gjør også at det litt vanskelig å si hvordan belgere da, for de veldig mye forskjellige, men jeg liker det jo godt også, det en slags sånt merkelig eksperiment det landet da, på at det går an å bo sammen selv om han er veldig forskjellig, og så det jo Bryssel oppi det hele som jo en slags sånn europeisk metropol, ikke sant, med massevis av folk fra alle europeiske land.
2: Ja, for EU-kommisjonen jo plassert i Bryssel. Kan du si litt om hvorfor da?
18: Ja, nei, en teori jo litt at Belgia var et passende land å plassere viktige internasjonale institusjoner, fordi man kunne jo ikke ha dem I Frankrike eller I Tyskland eller I et land som var så stort og viktig på egen hånd at de andre ville føle at her var alt for mye av vekten lagt der, så sånn sett så tror jeg det henger litt sammen med at Belgia litt nøytralt og ufarlig og oppsplittet, og at det passer fint å ha det et sånt sted. Vi ser, det jo også en EU-parlamentet har jo en stor filial I Frankrike I Strasbourg, og der det alltid mye snakk om hvorfor det skal være I Frankrike, og det koster masse penger og men franskmennene vil absolutt ikke gi det fra seg, fordi det liksom viktig for dem. Kanskje best å liksom samle alt I Belgia, så kan alle være enige om at de kan få ha dette her uten at det betyr at de blir farlige og sjovinistiske og alt for store og høye på seg selv.
2: Men hvordan påvirker det belgierne at landet rommer hovedkvarteret til EU, vil du si?
18: Nei, det jo på sett og vis viktig. Det viktig for belgiske politikere iblant, fordi man blir liksom sett på en annen måte ved å være vertskap til alle disse store møtene. Jeg tror for liksom Bryssel-beboere flest, så kan det vel hende at det egentlig mest av et irritasjonsmoment. Det jo særlig sånn som det har vært etter, ja, under pandemien, men særlig etter fullskala invasjonen, og det var krisemøter både I EU og I NATO hele tiden, så det helikoptere som henger over, og det stengte veier, og det trafikkork, og det veldig mye sikkerhet og sånt, så det liksom maset og irriterende, men det også viktig selvfølgelig, det viktig for økonomien I byen, hoteller og restauranter, så jeg tror det litt dobbelt altså, det nok en del som liksom stolt av det, og så det ganske mange som ikke bryr seg om det helt tatt.
2: Men vil du si at belgierne politisk engasjert når så mye viktig politikk foregår rett ut forbi stovedør og...
18: Jeg sannelig ikke helt sikker på om de mer politisk engasjerte enn andre europæere. Så jeg husker da jeg jobbet som Europa-korrespondent for NRK, så måtte vi jo av og til lage litt sånn snakke med vanlige folk I gata om det ene eller det andre, og jeg opplevde vel at det var like stor sånn nærhet eller fjernhet til de store europeiske spørsmålene I Bryssel som det var I Roma eller I Paris. Jeg tror nok for belger også så er Europa paradoxalt nok et annet sted, som det ofte er mange steder I Europa, eller det er liksom en annet nivå. De europeiske institusjonene da, de representerer noe annet, selv om det da geografisk sett sånn at det foregår I Brussel, så driver belgiske innbyggere med sitt. Det jo mange belgere også som ikke opplever Belgia som så viktig heller, ikke sant, som institusjon, at man mest opptatt av lokalsamfunnet og der man bor, som man jo ofte mange steder.
2: Og så skal vi til dette litt store spørsmålet som alltid pleier å stille I denne spalt over Team Europa. For hva bidrar Belgia med inn I det europeiske fellesskapet, Simen Eken?
18: De bidrar med mye infrastruktur da, og møtelokaler. Det er en viktig del av dette. Det handler jo først og fremst om og møtes og diskutere disse problemene og ta avgjørelser I krisetider, som jo EU har måttet gjøre de siste årene I enorm grad og I veldig stor hastighet, igjen da, fra pandemi til krig og diskusjon om hva man skal gjøre med klimaendringene. Alt dette her blir jo av og til sett på som ting som liksom kan ødelegge Europa eller true samarbeidet, og så kommer det da an på disse fysiske møtene I stor grad I Belgia, der man skal finne en eller annen vei ut av floka, da. Så det viktig. Og så bidrar de med hva skal vi si? De bidrar med sjokolade og øl og som vi var inne på. Det veldig viktige deler av disse tingene. Og pommes frites, ikke minst. Angela Merkel, den tidligere tyske forbundskansleren, hadde jo sitt favorittsted for å kjøpe pommes frites underveis I EU-møtene, rett neden for EU-kommisjonen. Et legendarisk sted der hun også måtte stå I kø sammen med de andre som samles der. Så kanskje møtelokaler og mat og en slags som følelse av at ja, Europa mye rart, men å samles og prøve å finne en eller annen felles plan, det må skje I et land som også har mange litt forskjellige typer mennesker som bor på et lite område.
2: Charlene Lauritsen, som student I Brussel, hva tenker du at Belgia bringer inn I det europeiske fellesskapet?
17: Jeg tror det litt som ble sagt, at det jo kultureksport. Det at det ikke bare belgisk kultur, men at de da samler også kultur fra medlemslandene, hvor bare på lørdagen så feiret de jo Europe Day, men ikke bare var det Europe Day, men de samlet også da, hadde mumitrollparade fra Finland. Ikke sant? Og da får du jo en liten kultureksport inn der. Og så tror jeg liksom at det hjelper litt at det bidrar da på ryktespredning og litt sånt da. Mm.
2: Og så må vi snakke litt, nå har vi jo snakket om både sjokolade og øl, og, så når det gjelder det belgiske kjøkkenet, har du noen favoritt der, Charlene?
17: Jeg nok litt klisjé at jeg glad I fries, og så har man jo det klassiske sånn som boulevant og litt sånn, det jo mye comfort food, litt sånn gode sauser, pommes frites, og store kjøttstykker og ting som kan ligne litt sånn kjøttkaker og mediskakeraktig men ja, jeg synes jo ellers at det ganske greit, ja.
2: Ja. Hva med den belgiske ølet da? Du begeistret?
17: Det jo her jeg lærte å like meg øl for 3 år siden på en studietur men jeg vil jo si at den klassiske ølen som vi mer vant med I Norge nok fortsatt ikke helt min favoritt eller preferanse. Jeg går nok fortsatt med for surøl og fruktøl og sånt da.
2: Og Simen Eken, hva med deg? Har du noen belgiske matfavoritter?
18: Ja, jeg ganske glad I belgisk mat, ja, så, og jeg helt enig, det jo veldig mye som liksom frityrstekt eller kokt I mange timer I ølsaus, reke kroketter, selger de overalt, det liksom kanskje ikke så godt som man skal ha det til, men med sitron og litt persille og en litt sånn tung og sterk øl, så det veldig bra. Det nok kanskje sånn at belgisk mat best I Belgia. Men det jo også sånn I Brussel at man finner veldig mye mat fra veldig mange forskjellige steder. Igjen, I motsetning til for eksempel Roma, hvor jeg bor da, der alt handler allermest om italiensk mat. I ja. Bryssel er det litt mer variasjon.
2: Det rumler godt i magen til oss å sitte her i studio nå. Vi må distrahere oss med litt musikk, for du har fått lov å ønske deg en belgisk låt, Simen Ekern. Kort til slutt, hva det du har tatt med?
18: Jeg burde jo egentlig tatt Sandra Kim nå da, siden det var Melodi Grand Prix jubileum.
0: Men, den kommer snart, den kommer i morgen allerede, tror jeg.
18: Ja, nei, men det var godt å høre. Nei, altså, jeg har rett og slett gått for en veldig gammel klassiker, Jacques Brel. Ne me quitte pas. Det er jo litt sånn en klisjé når man skal finne fram noe belgisk musikk, så er han i hvert fall for liksom, tidligere generasjoner en veldig kjent visesanger, og det finnes nyere belgisk musikk man kan høre på. Men
2: han her er vel sample av Karpe også faktisk, norske Karpe?
18: Hva sa du?
2: Han her er vel sample av norske Karpe også, tror jeg, om jeg ikke tar helt feil.
18: Ja, det er han vel.
2: Holder det seg.
18: Da er det greit. Da får det være greit.
2: Ja. Tusen takk for at dere var med i Studio 2. Simen Ekern, Europakorrespondent for Dagens Næringsliv, og Charlene Lauritsen, student i Brussel. I dag har vi snakket om Belgia i Team Europa, og neste veke går turen til Aserbajdsjan. Her får du altså ønskelåten til Simen Ekern, Nemekitpa. Nemekitpa.

0: Studio 2 i NRK P2.
1: Denne uka braker det løs med Eurovision Song Contest I Wien og første semifinale allerede I morgen. I år feirer vi også Eurovisions 70-års jubileum. Og det jo ganske imponerende det for et TV-program som mange spådde en kort levetid I starten. Mye har skjedd siden den første finalen ble arrangert I et kasino I Lugano, og frem til årets finale I Wiener Stadthalle med plass til over 16 000 publikummere. Og frem mot årets finale skal vi se nærmere på konkurransens utvikling gjennom noen av de tidligere jubileene. Tidligere ESC-kommentator og programleder Ole Christian Øhn tar oss I dag med til Luxemburg og konkurransens 10-årsjubileum. Året 1966.
2: Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, bonsoir messieurs. Bonsoir amis présents dans l'auditorium de la Villa Louvigny à Luxembourg. Bonsoir amis lointains et proches cependant, grâce à la télévision. Amis des 18 pays qui figurent à l'affiche de ce grand prix Eurovision de la chanson 1966.
1: Sånn hørtes det ut da Eurovision Song Contest kunne feire 10-årsjubileet Grand Prix Eurovision de la Chanson Européenne I Luxemburg. Altså, hvordan ser det ut her?
3: Ja, du, altså, dette jo den 11. Konkurransen, men det 10. Året, altså, du vet, det blir alltid litt sånn ja, feil. Jo, da hadde, jeg kan jo bare si litt om hvorfor det I Luxemburg. Det var det på det samme stedet hvor de arrangerte I 1962, hvor Luxemburg vant første gangen I noe som heter Villa Louvigny, som en ganske beskjeden liten konsertsal I Luxemburgs TV-hovedkvarter egentlig. Masse blomster og orkestergrav, og så akkurat sånn, sånn tradisjonell teater, hvor det, orkestret sitter sånn litt gjemt unna, og så det en scene, og scenetepp og alt det der. Og det var jo fordi at Frans Gall hadde vunnet året før med Poupée de Cire på Pézisson, skrevet han kontroversielle Serge Gainsbourg.

0: den seieren ble viktig, fordi at det gjorde noe med elkonkurransen. Men nå vi i 1966, og konkurransen har jo vokst. Nå det 18 deltakerland. Irland ble det 18. landet i 1965, og deltar for andre 66. Og poengsystemene bytte litt sånn hit og dit. Og dette her første år med profesjonelle, altså musikere og sånt, nå også i juryene. Det en blanding av folkejury og fagjury. Og det trekker nok Norge ganske store veksler på.
1: Tror du ærlig talt vi har noen sjanse nå i den europeiske finalen?
2: Det jo så vanskelig å si om sin egen melodi, men den jo litt original da, i 5/4-takt. Noe som gjør at i alle fall hvis det sitter musikere rundt omkring i juryene i de forskjellige land, så vil de i alle fall reagere, de vil ligge merke til den.
3: Ja, for Norge gjør det ganske bra dette året her.
0: Ja, vi gjør det. Vi blir nummer tre, og så er det litt sånn at Norge, de sier at Norge alltid har gjort det dårlig, men vi gjorde ikke det i starten. Det var, vi var faktisk topp 10 i ja, dette her 7. gang vi med, i 5 av de 7 konkurransene var vi topp 10. Så vi var ikke så dårlig. Nedturen begynte etter dette. Men det var jo fordi at Arne Bendiksen sendte en litt sånn utradisjonell låt som jeg tror at trigget Europa, og spesielt kanskje fagjuryene, ja, vi skal høre mer på den senere, men jeg tror at nå ble på en måte resultatlista snudd på hodet. Nå var det veldig sånn at alle de landene som alltid hadde ligget nederst på resultatlista, var på topp, mens Frankrike, Italia, Storbritannia, alle disse som hadde ligget høyt oppe, og Schweiz, de lå plutselig liksom på bunn. Men så er det dette her man sier at vi driver i Norge og beskylder liksom Hellas og stemmer på Kypros alltid, men vi er da ikke det spøtt bedre vi. For dette her, 1966 var nesten litt sånn grotesk fra Skandinavia. Du hører det bues i salen når de gis poeng og sånn.
4: Good evening, Norway. Can you hear me?
5: Good evening, Luxembourg. Yes, we can. And here are the results of the Norwegian jury. Denmark, 1 point.
4: Denmark, 1 point. 1 point au Danemark.
5: Finland, 3 points.
4: Finland, 3 points. La Finlande, 3 points.
5: And Sweden, 5 points.
4: And Sweden?
6: Public n'a pas l'air d'accord.
4: 5 points.
0: Blant altså de nordiske landene, det var Norge, Sverige, Finland og Danmark som var med, så det gjør at av Sverige fikk 16 poeng, 15 poeng av de kom fra Danmark, Sverige og Finland. Så hadde ikke de deltatt, så hadde Sverige blitt sist. Nest sist med 1 poeng.
3: Men de fikk altså bare 16 poeng og ble nummer 2, så det var ikke noe toller inne i bildet ennå i poengsystemet her?
0: Det var, her ga de 5, 3 og 1 poeng. Altså 5 poeng til første, 3 poeng til andre og 1 poeng til tredjeplass. Det var bare 3 land som fikk poeng. Og mens Norge fikk egentlig poeng fra 7 forskjellige nasjoner, sånn at sånn sett så traff Åse Kleveland mye bedre planke enn det svenske Svante Thuresson og Lill Lindfors. Men også i 1966 så var det sånn at det var stadig sånn at Eurovision hadde jo egentlig ikke noe sånn, det var ikke spikret av noen sånn regelbok, det litt sånn, du vet, Tommyball, vet du, det blir litt sånn, oi sånn, ja, å, det hadde vi ikke tenkt på, nå ble det sånn. Og da ble det vurdert om hvert land bare skulle sende sang, altså med partitur og noter og sånn, og at det skulle være en mannlig og en kvinnelig vokalist som fremførte sangene til alle landene. Ikke sant? Kanskje på ett språk.
3: Det hadde vært litt nedtur, kanskje?
0: Ja, det tror jeg de gikk ganske fort bort fra. Men det som skjedde i 1966, vi må snakke litt om det, for det første gang Østerrike vinner, og i år så skal jo finalen igjen være i Wien. Faktisk, det blir jo jubileum, på en måte. Og han het Udo Jürgens, og han var den første som også sang og spilte et instrument. Og han satt og spilte piano, og Udo Jürgens, han var en ganske anerkjent internasjonal komponist allerede, fordi han hadde sin første verdenshit allerede i 1961, da selveste Shirley Bassey laget en engelskspråklig versjon av en av hans sanger, og fikk en hit med Reach for the Stars.

Og Udo Jürgens, han vant på sitt tredje forsøk. Han deltok tre ganger på rad. Altså, dette 1966. Da vant han på tredje forsøk med en melodi som heter Merci Chérie. Men den mest kjente av hans tre låter som var med i Eurovision var den som ble nummer 6 i 1964. Og den da var han, Matt Monroe, han vi snakket om i går, så vidt det var, han deltok for Storbritannia og ble nummer 2 i 1964. Men den låta han deltok med, den slo ikke noe særlig godt an i Storbritannia. Men den låta han fikk en hit med, det var nemlig en engelskspråklig versjon av Udo Jürgens Østerrike bidrag det året. Og den låta ble kanskje en av Monroes største hits, og den heter Walk Away.

Og så må jeg bare, jeg kom på en ting mens vi spilte Walk Away her, Christian, at Udo Jørgens, han jo mye mer kjent i Norge enn det vi vet, fordi han står nemlig også bak originalen til Wenche Myhres gigahit 66 år. Vi kan jo høre på den hvis noen, hvis den hadde gått noen hus forbi.

0: fikk slutt.
1: Altså, alt henger sammen med alt her, virker det så?
2: Ja da, ja, ja, ja, det det. Og Udo Jürgens er jo faktisk da, var jo en av de som aldri la skjul på at Eurovision betød mye for ham, og sånt. Men han hadde såpass karriere som låtskriver at han egentlig liksom ikke... det betød ikke så mye, det var bare liksom en av rekken av hits for han. Og han er jo

0: instrumental vers, og den ble sånn omtrent et minutt lenger. Så den versjonen som kjent, den som på en måte fra den internasjonale finalen, da. Men før vi hører på den, Christian, så kan jeg få komme med noe skikkelig, skikkelig nerdete fakta.
1: Ja, det må du gjøre.
0: Ja, fordi Lill Lindfors ledet jo Eurovision-finalen i 1985 når Bobby Sox vant, og hun ble nummer to i 1966. Henger du med?
1: Foreløpig.
0: Ja, Åse Kleveland, hun ble nummer tre i 1966, og ledet finalen i 1986 i Bergen. Så, og så det ikke bare det, skjønner du. Fordi at alle landene fra nummer to til nummer sju vant etter hverandre fra 1984 til 1989. Så der kan du se, kan du bare følge resultatlista.
1: Og der kunne man casha inn en del penger hvis man hadde fulgt med på den,
0: ja. Ja, det var akkurat det, ikke sant? Så sånn det. Men... Men jeg tenker at Åse Klevelands tredjeplass fikk som sagt poeng fra egentlig nesten halvparten av de som deltok, og det synes jeg på en måte var liksom litt sånn, det var ganske stort det at Norge fikk liksom den store anerkjennelsen ute. Og hennes tredjeplass, det skulle jo være det beste resultatet vi hadde helt fram til Bobby Sox vant i 1985. Så jeg tenker at skal vi liksom godt avslutte med Åse Kleveland og Arne Bendiksens tekst og melodi til Intet er nytt under solen?

0: Åse Kleveland dro I land en finfin tredjeplass I Eurovision Song Contest I 1966 med intet nytt under solen. Ole Kristian Øen tilbake I morgen her I Studio 2 med neste episode I vår Eurovision-serie, og da skal det handle om konkurransens 20-årsjubileum I 1976, da Norge så kulest ut, men dessverre havna helt sist.
1: Du hører altså på Studio 2 med Christian Bendiksen og Ida Yasin Andersen.
0: Israel ønsker å bli uavhengig av amerikansk militær støtte, sa Benjamin Netanyahu I et intervju med den amerikanske TV-kanalen CBS I natt. Hva for en Netanyahu var det vi så I dette intervjuet, og hva signaliserer han om fremtiden til Israel, spør vi om noen minutter.
1: Men Christian, det nærmer seg jo så smått fotball-VM.
0: Sier du det?
1: Ja, jeg vet ikke om du har fått det med deg, men noe som for enkelte minst like viktig som fotball musikken. Du husker jo sikkert dine. Porque esto es África, Samina, mina, waka, waka, Samina, mina, saca de gua, porque esto es África. Denne tok jo over verden, kan man vel egentlig si, I 2010 under VM I Sør-Afrika.
0: Ja, jeg husker den veldig godt, og den sitter jo fortsatt med skudd, den blant både store og små.
1: Ja, fortsatt har den et godt grep om verden, men den blir faktisk spilt I både bryllup og skoleavslutninger og alle mulige plasser da. Og akkurat nå så har den faktisk 4 milliarder strømminger på YouTube. Men ja, den har jo hatt andre offisielle VM-låter også. Hva husker du desidert best, Christian?
0: Ja, den låten jeg husker desidert best, det Ricky Martins La Copa La Vida. Kan vi høre en lite klipp av den også, kanskje?
1: Ja.

0: Dette var jo altså da Pitbull, Jennifer Lopez og Claudia Lett I fra 2014. Husker på han, altså jeg husker han jo når jeg hører han, men jeg husker kanskje ikke den her så godt som de to forrige.
1: Nei, jeg hadde ikke greid å plassere den her, tror jeg.
0: Nei, men denne har sånn cirka 1 milliard avspillinger på YouTube, så det jo ganske mange.
1: Det ikke
0: så Nei, det ikke så ille, men samtidig, han når ikke vaka til knær nå, sånn egentlig. Så da jo spørsmålet, for nå skal jo Shakira på nytt stå for VM-låt, så spørsmålet jo...
1: Ja, hvordan, ja, hvorfor gjør hun det, og hvordan skal hun stoppe toppe Waka Waka, jo kanskje det store spørsmålet.
0: Ja, det jo litt da de prøver på noe igjen, kanskje. Altså, nå skal Shakira gå fra Waka Waka til låten Dei Dei. Så det blir da Shakira sin andre offisielle VM-låt. Den ikke ute, den ikke sluppet enda, men nå har sluppet en liten teaser som jeg kan høre her.

0: Burna Boy med låta Last Last her I Studio 2.
1: Du hører Studio 2 I NRK P2.
2: Israel vil bli uavhengig fra amerikansk militærstøtte, da sa statsminister Benjamin Netanyahu I et intervju med det amerikanske TV-programmet 60 Minutes I natt. Men hva mener han egentlig med dette, og hvordan står det til med forholdet mellom Israel og USA nå? Hanne Eggen Røislien forfatter og forsker I forsvaret, og tror Netanyahu ønsker at Israel skal bli en regional stormakt.
3: Altså, det mest interessante med det intervjuet egentlig ikke bare hva Netanyahu sier, men også hva han signaliserer om Israels strategiske retning nå etter Gaza-krigen og Iran-konflikten, eller Iran-krigen da. For når Netanyahu sier at han ønsker å draw down to zero den amerikanske militære finansieringen, så det et veldig stort geopolitisk signal, men det betyr ikke at Israel ønsker å bryte med USA. Så tvert imot så beskriver han jo Israel, forholdet mellom Israel og USA som sterkere noen gang, og kaller Israel en model ally, eller hva det noe i den duren. Men det altså sier noe om hvilken type stat han ønsker å forme, så til hvorfor spørsmålet, så det jo nettopp det at han signaliserer at Israel skal bli en regional stormakt. Han vil markere et Israel som ikke strategisk avhengig av amerikansk kongressvedtak, altså gjøre Israel mindre sårbar. Han vil også tydeligere grad markere Israel som militært egenrådig og som kan handle militært også dersom Washington nøler, og vi ser jo nå at Washington vakler på ganske mange ting. Og så det jo det at han ser Israel som han vil markere da, et Israel som ser seg selv som kall det en permanent sikkerhetsgarantist mot Iran og iranske proxyer, så I sum så betyr jo det at han nå bruker muligheten for et kall det altså en upopulær Trump, et litt vaklende USA, til å markere at Israel strategisk sterk, en strategisk autonomisk land som man trenger, og som man ikke kan skyves ut.
2: Vi kan høre et lite klipp fra 60 Minutes-intervjuet til Netanyahu hos CBS her.
4: To draw down to zero the American financial support, the financial component of the military cooperation that we have.
2: Det sa altså Benjamin Netanyahu hos CBS, og dette med at han vil bli militært uavhengig fra USA, altså flere strategiske grunner til det som du inne på, Hanne Eggen Røislien, men hvordan lander dette hos Donald Trump og USA?
3: Nei, det blir jo ganske spennende å se. Altså, forløpig så jo den amerikanske presidenten, og ikke bare Trump, men jeg vil kalle det nesten presidenter, jo ganske, vil jo helst være, hva skal jeg si, storebror, og at Israel ses på som avhengig av dem. Det klart at det et veldig nært forhold mellom Israel og USA, det har vært I mange ti år. Men det ikke bare Trump som, håper jeg, har gjort, som har vært avhengig av Israel, og som også har spilt på dette forholdet. Vi kan også like gjerne ha pekt på Obama, Biden, Bush. Så dette veldig, dette veldig velkjent, den dynamikken der. Men Trump har jo gjort noe som disse andre presidentene ikke har, og det jo å rett og slett starte en krig mot noen av disse, og trukket Israel og andre land inn. Og det har jo gjort Trump mer sånn sett sårbar for støtte, israelsk støtte. Og det jo I dette mulighetsrommet her, da, hvis man kan kalle det det, jo et mulighetsrom. Sett fra Israel så blir det da et mulighetsrom når man altså ser at Trump trenger israelsk støtte, og da ønsker israelerne også å markere seg. Særlig etter, selvfølgelig etter Gaza-krigen, så har jo Israel blitt på mange måter skjøvet ut I kullen etter folkemordet og den brutale krigen I Gaza. Og Israel under Netanyahus ledelse ønsker da at dette skal være en mulighet til å komme seg inn igjen I det kallet diplomatiske varmen.
2: Og så nevner du dette her med ønske om å bli en slags regional stormakt. Kan du si litt mer om hva dette intervjuet signaliserer om fremtidsplanene som Benjamin Netanyahu har for Israel?
3: Ja, altså vi ser jo på mange måter tre Netanyahu'er samtidig. Det ene krigsstrategen Netanyahu, som viser ganske mye om hvilken retning han ønsker å ta Israel. Han snakker fortsatt som en leder I en eksistensiell krig. Hele dette intervjuet jo bygget rundt ideen om at Iran ikke bare truer Israel, men hele Vesten og USA direkte. Så han forsøker jo på mange måter å universalisere Israels kamp, som sier at dette handler ikke bare om oss, det handler om alle. Det nok ganske vanskelig for Netanyahu å nå fram med det, men det utrolig viktig for ham innenrikspolitisk når han prøver å holde det samle Israel. Det nok vanskelig å se for seg at det skal gå an, men den andre jo den, kall det den historiske statsbyggeren, altså han framstår jo mer opptatt av Israels plass I historien enn av taktisk politikk. Altså han sier jo rett ut at Israel har gått fra å være en slags nær annihilasjon, altså blitt utslettet til å bli Midtøstens sterkeste stat, og det veldig sånn, dette veldig klassisk Netanyahu. Han snakker om sikkerhet som et sånt sivilisasjonsprosjekt, og at Israel, krigene som Israel I, liksom, angår oss alle og sånn, det veldig typisk han å snakke sånn, og så det siste da, som den mer ideologiske, og kall det den mindre, mindre kompromissorientert enn Netanyahu. Det som slår meg mest kanskje hvor lite diplomatisk eller modererende han har blitt. Nå har han aldri vært den store, kanskje den store, sånn, han har aldri snakket I forsoning, men han kom jo ganske godt til makten på 90-tallet ved å være, ikke sant, han snakket sånn flytende amerikansk, han var liksom, hadde en sånn diplomatisk fronttoning, men nå han jo bare blitt en ganske knallhard, kall det en teknokrat, og så han det en ting til som jeg kanskje skal trekke frem, og det at han har blitt såkalt messiansk I sikkerhetsforståelsen sin. Altså, han snakker ganske store absolutter. Hezbollah må bort. Hamas må bort. Iran-regimet må svekkes. Det må falle. Altså, proxy-nettverken altså, det må kollapse. Så, når han snakker nå, så må jeg jo si at han åpner for en ganske langvarig konfliktlogikk. Det ikke noe Han den knallhard Netanyahu, som man kunne noen ganger tro at han ikke kunne bli hardere, men det han jo.
2: Ja, for hva effekt tror du dette intervjuet her kan ha?
3: Nei, altså det markerer jo egentlig intervjuet I seg selv, kan man si. Et intervju jo ikke så et stort vendepunkt, men det klart at så lenge han insisterer på å ikke snakke om et sluttpunkt, så sier jo det mye om hvilken retning han ønsker å styre Israel videre inn I. Man kan jo kanskje si at det ikke så overraskende, altså det jo mye av dette som veldig typisk Netanyahu, men det jo også mye av dette som har tidligere fått ganske stort gehør internt I Israel også. Nå han ikke en særlig populær leder, men det går inn mot et nytt valg, og det jo ganske tydelig at han nå prøver å markere seg for å nettopp spille på de, kall det de strengene som har gjort at han så langt har beholdt makten og kjører Israel inn I en ganske hard militaristisk jeg vet ikke om jeg skal bruke det ordet, I hvert fall en ganske hard linje for å holde altså fortsette å markere Israel og bygge opp Israel som en militær stormakt I regionen. Det klart at det sier jo mye om at vi nok ikke ser et mer forsoningsvillig Israel under ledelsen av Netanyahu.
2: Og så nevner Netanyahu blant annet også I intervjuet at han ønsker å knytte sterkere bånd med flere arabiske land. Vi kan høre litt hva han sa under intervjuet.
4: I now see the possibility of the expansion and the deepening of the agreements we do have to alliances with Arab states of the kind that we never even dreamed of.
5: There is concern rising among the Gulf monarchies that it will not allow and does not want Israel to exercise strategic dominance over the Middle East. So has any of this been jeopardized?
4: I'm hearing different things. I'm hearing the fact from Arab countries, which I won't get into.
5: All of them?
4: No. But some of them, and I never heard that before, let's strengthen our alliance with Israel. Because that, in fact, deters Iran. Let's strengthen our alliance with Israel because we can do amazing things with Israel.
2: Da sa altså Benjamin Netanyahu til slutt der I intervju med CBS og 60 Minutes, så intervjueren Major Garrett sier at flere av golfstaterne har uttrykt bekymring om dette med at de ikke vil at Israel skal utøve strategisk dominans I Midtøsten, men Netanyahu sier at han hører andre ting. Hva tenker du om dette som Netanyahu sier her, at han ønsker å knytte sterkere bond med flere arabiske land, han egen røyslien?
3: Ja, det egentlig ikke så nytt. Før krigen I Gaza, så vi jo at Israel var I ferd med å, de var inne I det som heter en normaliseringsprosess med flere arabiske stater, emiratene blant annet. Vi så jo at israelere reiste på ferie til de arabiske emiratene, som jo for ikke alt for mange år siden var helt utenkelig. Og det var jo ganske tydelig uttrykk for både at det var, hva skal kalle det, trygt, men også store diplomatiske, kall det fremskritt da, I relasjonen mellom Israel og noen arabiske stater og Israel jo I stor grad avhengig av det også, altså mye av begrunnelsen nå for den tragiske krigen I Gaza var jo også at Netanyahu mener at Israel et isolert altså en liten stat I en fiendtlig region, det jo en språk som Netanyahu bruker men da må man jo forsøke å åpne opp dette, sånn at det nok ikke tatt helt ut av løse luften at Netanyahu ønsker seg dette kan man si, men så jo veldig mye ser veldig annerledes ut siden før Gaza-krigen. Samtidig da, så det det at Trump startet denne krigen I Iran, som jo også har gjort at det mange stater som ute og usikre på fremtiden. De har usikker økonomi. Mange arabiske stater har veldig dårlig økonomi nå etter dessen krigen I Iran. Så det er mange usikkerhetsmomenter. Og som, så jeg vil si at dette siste her jo også et utslag for at Israel igjen under Netanyahu ønsker å markere seg som en stat som de andre må forholde seg til.
2: Og dette vel det første intervjuet Netanyahu gir til amerikansk TV etter invasjonen av Iran. Det tilfeldig at han valgte 60 Minutes hos CBS, tror du?
3: Nei, det ingenting Netanyahu gjør sånn sett tilfeldig. Det har jo å gjøre med faktisk at vi sitter jo her og diskuterer det også. Og det blir lyttet til I USA I Washington, og det blir også sitert sånt internasjonalt, sånn at han bruker jo de kanalene han kan få, som har stort gjennomslag, til å få gehør, og til å bli lyttet til, og sitert, og håper jeg får bruke et litt kanskje teit ord, og bli en snakkes. Det jo det han har fått til denne gangen også.
2: For å oppsummere litt til slutt, altså hva slags inntrykk sitter du igjen med etter å ha sitt intervjuet?
3: Nei, det en Netanyahu litt på krigsstien, men som også markerer seg for valget I Israel, og også markerer seg I det kallet det en vaklende internasjonal situasjon som både med USA I Midtøsten og det som Iran-krigen har medført. Altså, sånn at Israel ønsker å markere seg under Netanyahu da, som en sterk stat.
2: Da sa Hanne Eggen Røyslien, som forsker I forsvaret og forfatter. Om det var noe du gikk glipp av I intervjuet med Hanne Eggen Røyslien, så kan du gå inn I appen NRK Radio hvis du hører på sendingen der og spoler litt tilbake. Der inne kan du også stjernemerke oss, sånn at vi blir lettere tilgjengelig inne I appen din. Eurovision Song Contest.
6: To semifinaler og selve finalen Eurovision Song Contest starter 12. mai på NRK 1 og I NRK TV
0: Og nå hører du på Studio 2 I NRK P2 og denne sendingen I dag sin, den går mot slutten det må vel innrømme nå
2: Ja, det og jeg går meg
0: Ikke mange sekunder igjen, men de som har laget Dagens sending, det var Kadra Yusuf, Guri Scheie, Trine Bråten, Hilde Liengen, baksjef av Linn Børstad, produsent, det var Einar Li Slangsvold. Her I studio har du hørt Ida Yasin Andersen og meg, Christian Bendiksen. Og på NRK P2 nå, om bare noen få sekunder, så Sigrid Solund klar med Dagsnytt 18.

0: Jeg skal bevise at tvilerne tar feil, sa Keir Starmer I en tale I dag, som et ledd I Storbritannias statsministers kamp for å overleve politisk etter et elendig valgresultat. Unge Høyres nestleder beskylder Høyres ledelse for å stenge medlemmer ute fra reell påvirkning. Ingen melder seg inn I et parti bare for å drive valgkamp, sier han. Mange lærere tør ikke å snakke høyt om problemer på arbeidsplassen I frykt for negative konsekvenser. En professor I pedagogikk frykter for ytringsfriheten deres. Og russen har eksamen I stedet for å feste. Regjeringens tiltak for å dempe russefeiringen en kjip innblanding I voksne folks privatliv, mener FRP. God mandagskveld og vel møtt til Dagsnytt 18 med Sigrid Solund I studio. Og aller først I sendingen skal vi til en nyhet som kom rett før vår sending om at flere personer drept og såret I en skyteepisode I Nice I Frankrike. Og reporter her I NRK Marit Kolberg, hva siste nytt fra denne episoden?
1: Det som skal ha skjedd at en person på sparkesykkel kom over en av plassene I bydelen Mougins, og der skal han ha skutt rundt seg fra sparkesykkel. Tre personer døde allerede, tre ganske kraftig skadet, og I tillegg så tre lettere skadet. Gjerningsmannen skal deretter ha hatt en bil stående I nærheten, han blitt plukket opp ombord I denne bilen og nå på rømmen, og store politistyrker jakter selvfølgelig etter han og sjåføren av denne bilen.
0: Og hva mistenker de at dette handler om, hvem gjerningspersonen
1: Ordføreren I byen, Erik Ciotti, allerede kommet på stedet, og han knytter det til sammenstøt som vært med kriminelle miljøer I Nice. Han har uttalt seg skarpt og sint, og sier at dette en kamp mot republikken, og en kamp som blir stadig vanskeligere for oss å få kjempet imot, fordi de har våpen og de ressursene de tydeligvis har, og ber om hjelp fra mer sentrale myndigheter. Til å kjempe her.
0: For de mistenker at det handler om gjengkriminalitet.
1: Nettopp.
0: Takk skal du ha, Marit Kolberg. Og hvis det kommer noe mer om denne saken, så følger NRK dette utover kvelden. Streiken I hotell- og restaurantnæringen trappes stadig opp. Nå I underkant av 4000 ansatte I til sammen nesten 300 bedrifter I streik. Et av hovedkravene for de streikene at bedriften de jobber for skal legge ut for NAV hvis de blir sykemeldt lengre enn de første 16 dagene som bedriften uansett betaler for, slik at arbeidstakerne får sykepenger selv om NAV har lang behandlingstid. Henrik Asheim, stortingsrepresentant fra Høyre, dere kommer nå med et forslag hvor dere ber regjeringen utrede en midlertidig ordning for forskuttering av sykepenger. Og hva slags ordning dere ser for dere?
2: Altså bakgrunnen at det en litt pussig situasjon, for det ganske mange arbeidskonflikter nå, flere streiker som dreier seg om at arbeidsgivere skal forskuttere sykepenger som staten egentlig skal betale ut. Og da mener vi at når konflikten sånn som den nå, så bør vi også få utredet en ordning hvor NAV selv forskutterer de pengene, I stedet for at små bedrifter for eksempel må betale ut store beløp I forskudd på sykepenger. Da.
0: Og forskuttere da betyr at man skal hoppe over visse kontrollmekanismer og sånne ting som NAV gjør, for det jo NAV som skal betale uansett, men at de skal skynde seg da.
2: Det det, og det jo I mange situasjoner så du automatisert og kommer inn på konto I løpet av 4-5 uker. Men det en del situasjoner hvor ikke du får de sykepengene du skal, og det derfor jeg skjønner at arbeidstakerorganisasjonene krever at deres medlemmer skal få det, men vi synes det helt urimelig å si at det kravet kun skal stilles I arbeidsgiverne og ikke til NAV som jo har ansvaret for å betale ut sykepenger etter 16 dager.
0: Arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng, hva sier du til en sånn ordning?
3: Jeg opptatt av at sykepenger skal utbetales så raskt som mulig, og ikke minst at du får det beløpet du har krav på. Så det altså slik at NAV, som Asheim sier her, I de aller fleste tilfeller, cirka 7-10 tilfeller, så det automatisert, og det går veldig raskt, så det ikke noe problem. Så det noen saker som tek lang tid, og det jo en grunn til at mange av dem tek lang tid, og det nettopp at NAV mangler den dokumentasjonen de trenger for å utbetale riktig sum. Og jeg mener at det forslaget Høyre Asheim kommer her, det skaper et større problem for å løse et problem oss har I dag. Vi må få ned saksbehandlingstiden, det helt enig I, og det jobber oss for å gjøre. Den har også gått ned ganske mye. Bare si høst, så har den gått ned fra 8 til 5 uker på de sakene som der det tek lengre tid. Men det å betale ut penger uten noe kontroll over hodet, det har vi prøvd før, det fungerte dårlig. Det gjorde jo Høyre-regjeringen under pandemien på dagpenger. Folk fikk feil summer. NAV driver fortsatt å bruke ressurser på etterbetalingskrav ganske mange år etterpå. Så jeg litt forundret over at Høyre kommer med det forslaget, som åpenbart liker å fremstå som et ansvarlig parti, og som kritiserte meg I Stortinget for noen vikkelse, fordi hun hadde for lite kontroll på utbetaling til sykepenger.
4: Jeg mener Høyre at det ikke skal være noe kontroll før staten betaler ut av skattebetalernes penger?
2: Jo, men det som hele dette lønnsforhandlingen handler om nå, det jo om arbeidsgiverne skal betale ut de sykepengene før man da vet om de har krav på dem eller ikke. Det jo hele poenget med streiken. Og da spørsmålet, hvorfor det rimelig? Fordi dette skjedde først I det som heter frontfaget store industribedrifter. De som nå I konflikt, det små reiselivsbedrifter for eksempel, det frisørsalonger, det bedrifter som ikke kan legge ut disse pengene. Og I en sånn situasjon hvor ansatte da opplever ikke få sykepenger, ikke bare noen dager for sent, men altså ukesvis, kanskje månedsvis, uten noe inntekt, så synes jeg det veldig rart å ha en arbeidsminister som først og fremst opptatt av å forsvare det systemet, I stedet for å si da får vi på plass en sånn ordning, og så får vi finne en måte å få ned saksbehandlingstiden på.
4: Ja, for da mener dere, bare for å skjønne det, at alle automatisk skal få sykepenger når de søker om det?
2: Ja, situasjonen jo den at, altså la oss si for eksempel, det sier jo egentlig at man kan utrede litt også da, men si at det går 5 uker da, uten at du har fått utbetalt sykepenger, så bør du få det forskuttert fra NAV, fordi det det som kravet
4: etter
2: I tariffavtalen.
4: Etter 5 uker det å forskuttere?
2: Ja, altså, det jo, da får du det samtidig som du ville fått lønn normalt sett. Da. Du får jo først da, sykepenger fra arbeidsgiveren din I 16 dager, og så kommer da NAV-perioden din, og hvis det da går 4-5 uker uten at du får de pengene, så bør NAV forskuttere dem. For kravet nå jo at de skal forskutteres av arbeidsgiver, også små bedrifter som ikke har penger til å gjøre det.
4: Ja, for som sier at flere har varslet at de går konkurs hvis dette fortsetter Kjersti Stenseng, og hvis dette kravet blir opprettholdt. Hvor rettferdig det at noen skal ha dette godene, altså at arbeidsgiver I store bedrifter betaler, mens andre ikke skal få det.
3: Altså, I dag avtales det jo I tariffavtaler, og det en vanlig praksis I norsk arbeidsliv, men det jo ikke like at staten pålegger arbeidsgivere å utbetale den summen, det men
4: hadde det ikke vært bedre hvis ingen gjorde det? Det jo ikke det folk gjør.
3: Nei, og det en ganske vanlig praksis, og så skjønner jeg at det kan være vanskelig for en del bedrifter, men jeg mener ikke at du løser et problem med å betale ut penger til folk helt ut av kontroll, for så etterpå, så, som arbeidstaker, da, så kan du da komme I den situasjonen at du får store tilbakebetalingskrav fra staten. Så det vi må gjøre å ha trøkk på å få ned saksbehandlingstider. Det går altså veldig raskt I de fleste saker. Vi må få inn dokumentasjon fra arbeidsgivere og arbeidstakere raskere enn det vi ser I dag. Det noen kompliserte saker der en del har mange arbeidsgivere, kanskje litt ulike arbeidsforhold. Så det aller, aller viktigste å sette inn ressurser på å få ned saksbehandlingstiden. Men jeg mener det å begynne å utbetale penger fra statskassa uten å ha noe kontroll I det hele tatt, det mener jeg en veldig dårlig og uansvarlig løsning, og heller ikke bra for den som kommer I en situasjon der du får store tilbakebetalingskrav.
4: Men hvordan det bedre bruk av ressurser å kontrollere I etterkant med alt det kan få si både for NAV og ikke minst for den sykemeldte?
2: Ja, det
4: kunne kreve inn penger senere.
2: Det åpenbart bedre for den sykemeldte. Fordi situasjonen her jo at du har da mennesker som går kanskje flere måneder uten noe inntekt. Fordi de syke. Og situasjonen i dag jo at arbeidsgivere som forskutterer kan jo etterpå ha en situasjon hvor NAV bestrider de pengene for eksempel, og så bare blir det et stort tap. Og den store utfordringen her bare at liksom, statsråden veldig opptatt at det uansvarlig på vegne av statens penger, men det helt ansvarlig å si at en frisørsalong I Norge skal kunne betale ut de samme pengene og ta den samme risikoen, for dette jo kravet som nå ligger hos tariffpartene. Og det derfor jeg bare synes at det så passivt av statsråden og regjeringen og bare si at nei, sånn må det bare være. Faktum at hvis du blir syk I Norge, så skal du ha sykepenger, og da skal du få det utbetalt fra NAV, og hvis NAV ikke I stand til å utbetale sykepenger når de skal, så må vi lage en forskutteringsordning så du får de pengene du har krav på.
3: Men NAV I stand til å utbetale sykepenger, og så jeg helt enig I at saksbehandlingstida skal ned, derfor så har både NAV omprioritert ressurser til det. Jeg har svart riksmekleren I den henvendelsen jeg fikk fra riksmekleren om at oss skal sette inn tiltak for å få ned saksbehandlingstida. Men det også slik at det en gjennomsnittlig saksbehandlingstid på 5 uker på de kompliserte sakene.
4: Men hvorfor ikke sette en frist da og si at hvis man ikke etter 5 uker for eksempel har fått det, ja da får du de pengene og så får vi heller se etterpå om det var riktig å betale det.
3: Fordi man at det mye bedre at oss løser det problemet som I dag. At
4: Men hva skal de gjøre de som ikke får sykepenger da?
3: Det viktigste jo at du får levert in den nødvendige dokumentasjon så raskt som mulig, både fra arbeidstakere og arbeidsgivere, og at den utbetalingen kan skje raskt og kontrollert. Og Høyre prater veldig, det veldig motstridende her, fordi de er opptatt av mer kontroll og mindre kontroll, og så det jo slik at dette her handler om ressurser til NAV. Arbeiderpartiet har prioritert å styrke NAV på saksbehandlingstider, sykepenger er et område, men det er veldig mange andre områder, der Høyre hele tiden prater om at vi må avbyråkratisere NAV, kutte penger til NAV. Bare i årets budsjett så hadde Høyre et forslag om å kutte 500 millioner. Det tilsvarer flere stillinger enn alle dem som jobber med utbetaling til sykepenger. Så vær litt konsise døkker da, og ikke bare si at du skal kutte ressurser til NAV, samtidig skal NAV jobbe mye raskere.
4: Jeg tar det til slutt, Henrik Asheim. Hvordan skal de jobbe fortere med mindre budsjetter?
2: Det vi gjør helt konkret at vi flytter penger fra administrasjon til faktiske virkemidler, for eksempel arbeidsmarkedstiltak. Men det andre er, igjen, så har vi da en statsråd som står nå og ser på at det er streik i arbeidslivet.
3: For, tror du at de ikke skal blande inn i streiken,
2: Henrik? Det skal du ikke, men de streiker egentlig ikke mot arbeidsgiverne sine, de streiker mot deg. Fordi NAV klarer ikke å gjøre jobben sin, og da sier vi, la oss finne en politisk løsning på dette, en forskutteringsordning, sånn at folk får sykepengene sine når de trenger penger, og så får staten heller finne en annen måte å få de pengene.
3: Og sørge for at NAV kan gjøre jobben sin så raskt som overhovedet mulig, og det der er jeg opptatt av å sette inn til.
2: Og det går altså ikke så veldig bra.
4: Uansett om dere får flertall for dette, Henrik Asheim, så får det ikke noe å si for de streikene akkurat nå, for dette skal jo utredes og så eventuelt vetas og så eventuelt komme på plass om et halvt år eller et år eller noe sånt.
2: Men det kan få effekt innenfor den perioden som de nå forhandler om lønn.
4: Takk skal dere ha i hvert fall begge to, arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng og Henrik Asheim, som kommer tilbake til Dagsnytt 18 om litt.

0: flere og flere eldre her til lands, og mange av dem trenger helsehjelp. Men en del av dem som kunne fått hjelp i kommunen sin, blir i stedet lagt inn på sykehus, og når de ferdigbehandlet der, blir de liggende unødvendig lenge, fordi kommunene sliter med å ta dem imot. Fortsetter som kommer sykehusene til å bli overbelastet, advarer Riksrevisjonen. Og dere har advart mot det samme lenge, Lill Sverre Statte Larsen, du leder i Norsk Sykepleierforbund. Hvor det skoen trykker først og fremst?
1: Hovedårsaken jo mangel på sykepleiere, mangel på kvalifisert personell, særlig i kommunene. Og når kommunene da ikke klarer å forebygge sykdom, sånn at pasientene blir så syke at de må på sykehus, så er det et problem. Men også at du ikke har personell til å ta imot pasientene når de ferdigbehandlet på sykehus. Så da blir, blir sykehusene dem som gjør behandling av pleien som egentlig burde vært i kommunene på grunn av mangel på sykepleiere.
0: Mm. Helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre, det haster å øke kapasiteten i kommunene, sier Riksrevisjonen, eller så kommer spesialisthelsetjenesten til å knele. Hvordan skal du hindre at det skjer?
2: Det en veldig viktig rapport. Jeg kjenner meg igjen i den. Jeg har brukt noen av de samme ordene selv. Jeg tror det viktigste å ta ut av dette at nå må det være slutt på at vi skal flikke på det vi har. Nå må vi tenke radikalt annerledes. Vi har i 25 år minst snakket om behovet for bedre samhandling mellom kommunehelsetjeneste og spesialisthelsetjeneste. Men enda en gang så får vi en rapport nå fra Riksrevisjonen som forteller at mange av våre eldre blir kasteballer mellom de ulike forvaltningsnivåene. Og da nytter det ikke å ha samarbeidsavtaler. Da må vi grunnleggende til verk se på styring, finansiering, organisering, kapasiteten må opp, vi må ha nok helsepersonell, og det skal være integrerte pasientløp der ting henger sammen, og det det ikke i dag.
0: Men du sa selv at du snakket om det i 25 år, og det vel drøyt 15 år siden, eller noe sånt, når denne samhandlingsreformen kom, som skulle sørge for akkurat det samme, sømløs, altså brukte de samme ordene som dem du bruker i dag. Så hva skal man gjøre radikalt annerledes da, som du sier, som ikke handler om å flikke på problemet?
2: Ja, og Riksrevisjonen har jo hentet en data nå for det siste 10 året, så dette jo en utvikling over tid. Vi har nå satt i gang et stort arbeid med en helsereform, et helsereformutvalg som snart kommer med sin rapport og sine anbefalinger. Der har vi et veldig klart og tydelig målbilde. Vi skal ha en sammenhengende integrert helsetjeneste. Det skal ikke være sånn at innbyggerne våre blir kasteballer fra det ene forvaltningsnivået til det andre forvaltningsnivået, og så snart den rapporten med de forslagene kommer, så vil jo vi umiddelbart sette i gang arbeidet, og har allerede invitert alle partiene på Stortinget med på et forpliktende samarbeid, for her tror jeg vi kan finne sammen om løsninger som står seg over tid.
0: Hva kan vi gjøre annerledes nå enn det vi har snakket om i de siste 25 årene, Larsen?
1: Det jo egentlig veldig enkelt. Vi er nødt til å ha en tverrpolitisk samling. Det kan ikke være en krangel mellom de ulike partiene om hvem som har skylda eller hvem som har gjort mest. Vi er nødt til å ha en tverrpolitisk samling. På like linje enn vi har en langtidsplan for forsvar, så må du også ha en langtidsplan for helse. Og egentlig så er det tre ting særskilt som det handler om. Det handler jo om å beholde og rekruttere personell. Hvordan får du det til? Du må ha en faglig og nær, tett ledelse. Det har vi ikke i dag. Og du er nødt til å ha
0: ledelse, hvor mener du da?
1: Ledelse i sykepleietjenesten. Altså hver sykepleierleder i dag har i median 93 ansatte. Det er ingen andre tjenester som har et så stort lederspenn. Så du må ha faglig og nær ledelse for å ta vare på folkene dine og utvikle folkene dine. Og så må du gjøre noe med lønn, og så må man gjøre noe med kommunene, altså det å klare å rekruttere og beholde, kanskje da særlig til distrikt. De tre tingene.
0: Nå snakker du på vegne av sykepleierne, men det jo mange andre involvert også i helsetjenesten selvfølgelig.
1: Jeg snakker på vegne av sykepleietjenesten i all hovedsak, for det der vi mangler flest folk. Det sykepleiere, og det helsefagarbeidere.
0: Og så etterlyser du da tverrpolitisk samarbeid, og da har vi heldigvis deg her da, Christian August Eilertsen, stortingsrepresentant fra FRP. Hvilke strukturelle grep, altså hvilken politikk er det dere mener burde på plass for å løse dette problemet?
3: Vi er enige at vi må ta radikale grep nå i eldreomsorgen for å ikke havne i en situasjon der vi ikke er i stand til å ta vare på våre egne eldre innbyggere. Og det er jo det vi nå ser at skjer på Arbeiderpartiet sin vakt. Den rapporten som kom nå fra Riksrevisjonen er jo en totalslakt av Arbeiderpartiets innsats i eldreomsorgen de siste årene. Og det som er det fundamentale her...
0: Og som har vært en utvikling det, som vi hørte som har gått over lang tid da.
3: Det er at vi har alt for dårlig kapasitet i kommunene til å ta vare på de eldre. Det er alt for få sykehjemsplasser, det er alt for få omsorgsboliger, og det bygges heller ikke nytt. De neste 10 årene så skal det bli altså nesten 140 000 flere eldre over 80 år, samtidig som at det kun vil bli bygd 139 nye sykehjemsplasser. Og det sier seg selv at det ikke stand, man ikke stand til å håndtere den enorme utfordringen som dette kommer til å bli for kommunene. Mens vi ser at regjeringen slipper benene etter seg, så ønsker Fremskrittspartiet handling. Vi ønsker minst 3000 nye sykehjemsplasser i året, og vi må ha en statlig finansiert eldreomsorg. Det de radikale grepene vi må ta.
0: Og disse sykehjemsplassene har det vel vært lovet ved hvert valg også de siste, så lenge jeg kan huske i hvert fall. Hvorfor skjer det ikke da, Vestre?
2: Det bygges ikke nok sykehjemsplasser. Nå er vi også i den paradoksale situasjonen at kommunene bruker ikke engang opp det statlige tilskuddet vi har. I fjor var det 800 millioner som sto igjen på den ordningen, og da nytter det ikke å pøse på med flere plasser for staten sin side når kommunene ikke bygger det, og jeg har jo spurt kommunene hva er grunnen til at det tar så lang tid, og de sier blant annet at staten har innført alt for mange krav til hvordan de skal bygge, som er fordyrende og som gjør at dette drar ut i tid. Nå tok vi bort en del av disse kravene i dag, her under krav som Fremskrittspartiet innførte da dere satt i regjering, og nå ser vi at søkningen har økt med 2-3 ganger. I morgen kommer kommuneproposisjonen, jeg skal ikke avsløre for mye hva som står der, men det blir vel ikke en overraskelse, tror jeg, hvis kommunene der ser at nå kommer det forslag om ytterligere forenklinger. Så det nytter ikke bare å være verdensmester i å beskrive problemet, en må faktisk også ha løsninger, og det er det jeg er opptatt av, konkrete løsninger som gjør at man kan bygge.
3: Det er jo nettopp konkrete forslag vi kommer med, statlig finansiert eldreomsorg vil være med på å løse dette problemet her. Og så i andre sammenhenger, for eksempel når det snakker om å etablere asylmottak, da er det ikke måte på hvor ivrig staten etter kommer og skal ta ansvar for dette. Men når det gjelder landets eldre og syke, da overlater dere dette problemet til kommunene alene. Derfor må vi...
2: Det er kommunene som har ansvar for eldreomsorgen. Da Fremskrittspartiet satt i regjering, så ble det gjort forsøk med statlig overtakelse av finansieringen, altså flytte makt fra lokalpolitikere inn til Oslo. Det ble ikke bygget raskere og billigere. De eldre og de pårørende var ikke mer fornøyde med det. Så dere må gjerne tro at sånne forvaltningsmessige eksperimenter hjelper, men det er altså ikke det norske eldre trenger.
0: Larsen, nå fikk du akkurat den debatten du ikke ønsket deg, men hva tror du at det er det som skal til? Altså endre finansieringen, eller hvem som skal ta ansvar for dette?
1: Finansiering og hvem som skal ta ansvar for det vil jo være en del av det som ligger i helsereformutvalget, og det må være en finansieringsplan for det. Og kommunene, Kristian har helt rett i at kommunene kan ikke styre alt det alene, da blir det utifra hvordan kommunens økonomi er, og da er det alltid eldreomsorg, da er det alltid helse- og omsorgstjenestene som får kutt. Men vi kan heller ikke bare prate om kapasitet, vi kan ikke bare prate om antall sykehjemsplasser, for en sykehjemsplass er bare en vanlig seng på et hotell hvis du ikke har kvalifisert personell på plass. Hvis du ikke har sykepleiere, hvis du ikke har helsefagarbeidere på plass. Og per nu så er det det aller største problemet.
0: En sykehjemsplass er jo også billigere enn en sykehusseng altså per døgn. Hvordan skal man passe på at ikke det blir den der ballen man kaster fram og tilbake til hverandre fordi at ingen føler at de har råd til å ha disse menneskene?
2: Ja, det må blant annet bygges ut mer tilbud i kommunal regi, og vi vet om lag behovet. Statistisk sentralbyrå har sagt at det er om lag 18 000 flere sykehjemsplasser vi må ha i løpet av 10 år, så vår plan er å sette kommunene i stand til å gjøre det. Men igjen, da må vi også ha en ordning som er enkel og ubyråkratisk, sånn at kommunene kan bygge. Og så er det et veldig viktig poeng som Norsk Sykepleierforbund har, og det er at dette handler jo ikke bare om å pøse på med tilskudd til å bygge mer. En sykehjemsplass er ingenting verdt uten fagfolkene som jobber der. Og før sommeren så legger vi fram helsepersonellplanen. Den skal gi en forpliktende plan for hvordan vi skal ha nok helsepersonell i tjenesten fram til 2040. Det er riktig som Sykepleierforbundet sier at det er på sykepleiere og helsefagarbeidere vi kommer til å ha størst mangel. Og med den planen som kommer om få uker så vil vi vise hvordan vi har tenkt til å tette dette gapet mellom den forventede etterspørselen etter helsepersonell og det tilbudet vi har av folk i dag.
0: Men hovedproblemet her, Eilertsen, er jo også manglende samhandling. Da. Det, altså at man skal faktisk legge en plan, og så skal man den ene skal ta over når den andre er klar til å skrive ut. Hvordan blir det bedre med at staten overtar eldreomsorgen fra kommunene?
3: For da er det behovet hos den enkelte pasient som utløser finansieringen, altså pengene til kommunene. Og da er det ikke postnummeret som avgjør, eller kommuneøkonomien som avgjør om du vil få den hjelpen som du har behov for. Og vi ser jo i dag at det er store geografiske forskjeller på hvor god omsorg du får, om du får rett omsorg. Vi ser jo blant annet at i de største kommunene, som ofte er vertskommuner til sykehus, så er det dem som er dårligst på å ta imot sine egne eldre innbyggere fra sykehusene. Og resultatet av det er jo at veldig mange sykehusavdelinger driftes jo som om de har et sykehjem i dag. Og det er de overhodet ikke rigget for, og det går utover både tilbudet til de eldre som burde være på et sykehjem, og det går også utover drifta for, på det resten av avdelingen, som rammer både pasienter, rammer de ansatte som sykepleierforbundet representerer. Dette et kjempeproblem, og vi ser at regjeringen har en stø kurs mot en krise i eldreomsorgen, fordi at man slipper bena etter seg, kommer ikke med de nødvendige tiltakene for å få opp kapasiteten raskt, og det går an å ta to tanker i hodet samtidig, både rekruttere og bygge ut, men man gjør hverken
0: eller. Det er faktisk ikke fysisk mulig å ha to tanker i
2: hodet. Ja, det jo helt enig. Nå har jo jeg da fortalt mange av de tiltakene regjeringen jobber med. Det eneste jeg har hørt fra Fremskrittspartiet at man skal ha mer penger inn i en ordning som ikke virker. Men hvis jeg får snakke ferdig nå, så er det jo også sånn at det må være sammenheng mellom liv og lære. Og det er jo lett å skyte på alle andre, men ta Oslo, byen vi i nå. Der det Fremskrittspartiet som har hånda på rattet i budsjettpolitikken. Der har også flertallet valgt å bruke 600 millioner kroner på lavere eiendomsskatt, mest til de som har de dyreste boligene. Da det jo litt rart etterpå, og etter at man fikk en ekstra bevilgning fra regjeringen på 600 millioner før jul, og si at alt vondt og vanskelig, og det regjeringen som skyld, men de 600 millionene kunne man brukt på velferd.
0: Nå ble det mange debatter. Ta til slutt her, Vestre, det som sykepleierforbundet etterlyser en langtidsplan på lik linje som man har for forsvaret.
2: Ja, både helsepersonellplan som kommer før sommeren, håper jeg at vi kan ha et tverrpolitisk samarbeid om. Alle politiske partier har signalisert at det man villig til å se på. Og jeg også helt enig i at når den nye helsereformen klar, så det også noe vi bør forsøke å bli enige om. Og nå høres ut som vi uenige om alt her, det vi ikke. Det mange ting vi kan enes om, og det både våre eldre, de pårørende og ikke minst fagfolkene fortjener, det jo langsiktighet og at vi prøver å komme sammen om noen viktige prinsipper.
1: Og så må det finansieres. At det ikke blir nok en plan med gode intensjoner, men at det faktisk ligger finansiering til stede i den.
3: Helt enig, og derfor må vi ha statlig finansiert.
0: Da fikk du sagt det for fjerde gang. Og i morgen kommer revidert budsjett, så det blir spennende å se hva som ligger der. Takk skal dere ha alle sammen. Helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre, Christian August Eilsen fra FRP, og Lill Sverresdatter Larsen, leder i Norsk Sykepleierforbund. Da Høyre fikk ny ledelse tidligere i år, skulle partiet på ny finne seg selv og gjenreise tilliten. Men den nye ledelsen har ikke pekt ut noen retning. I stedet har de lagt lokk på interne debatter, sier du til VG Nikolai Østerby, nestleder i Unge Høyre, og også med et håp om å bli ny leder i Ungdomspartiet. Hva det som har skuffet deg med Høyres nye ledelse?
4: Altså, min kritikk handler jo først og fremst om at hvis Høyre skal klare å løfte seg som parti, så må vi begynne med oss selv. Og jeg tror rommet i Høyre for å diskutere store grep og politikkutvikling generelt de siste årene, det har ikke opplevd det stort nok. Og det handler nok både om at rommet for å diskutere store og vanskelige saker som sykelønn eller energipolitikk ikke har vært stort nok, men også at det et symptom på at når verden endrer seg veldig raskt og utfordringene endrer seg, så har nok den politiske debatten i Høyre stått stille. I tillegg til det så er jo da antallet arenaer som vi har i partiet for å diskutere politikk blitt færre, og da tror jeg den viktigste oppgaven vi har som parti fremover, det er egentlig å snu den kulturen, nettopp for at rommet for å diskutere politikk internt skal være større, for det er også en helt sentral forutsetning for å lykkes eksternt hos velgerne.
0: Vi tar den interne debatten her da, i studio, Henrik Asheim, nestleder i Høyre. Det var ikke noe god om dette her.
5: Nei, det er tydelig fra Unge Høyre som det pleier å være. Jeg synes jo at analysen din, Nikolai, egentlig er veldig god, og det er egentlig den analysen som jeg tror vi var ganske åpne om også ut av. Jeg tror vi var Høyre folk i studio her stort sett hver dag en periode, og snakket om at vi både må være mer systemkritiske, og vi må klare å diskutere politikk bedre internt i Høyre. Og det som er litt sånn dilemma vi har stått i nå, fordi etter valgnederlaget nå, men egentlig også etter de 8 årene som var i regjering, så ble sakte men sikkert mer og mer politikkutviklingen flyttet høyt opp i partiet. Jeg tror mange vanlige medlemmer opplevde å få servert politiske løsninger som man skulle forsvare på stand etterpå. Og det må vi få en slutt på. Vi er nødt til å utvikle politikken nedenfra. Men så er dilemma vårt da, det er at hvis vi da både skal helt tydelig peke akkurat hit skal Høyre, men vi skal først ha en veldig åpen prosess om hvor vi skal, så blir det en vanskelig kombinasjon. Og det derfor partiledelsen nå har brukt og kommer til å bruke veldig mye tid på å reise rundt i partiet. Bare de neste ukene skal vi til Bodø, skal til Kirkenes, Bergen, Trondheim, og møte medlemmer og diskutere ikke bare hva som viktig for Høyre, men hva viktig for dem, og hvordan kan vi gjenreise
0: partiet. Ja, hvordan skal man gjøre begge disse tingene samtidig, Stubi?
4: Jeg skjønner at det er en veldig krevende balansegang, og mitt poeng er jo at jeg tror det viktigste vi må ta tak i er nettopp den kulturen som har fått bygge seg over mange år, tror jeg dessverre, hvor det rommet for å diskutere politikk ikke har vært stort nok. Og det, jeg synes det veldig bra at partiledelsen ute og reiser og lytter for all del. Men jeg tror også det for eksempel handler om de arenene vi har i partiet for å diskutere
0: politikk. Vi skal komme til, men jeg vil bare sitere deg litt mer, at du sier at medlemmene reduseres til valgkampmaskiner, at Høyre har blitt en kampanjeorganisasjon, at ledelsen må ta inn over seg at ingen melder seg inn i et parti for å drive kampanjer eller gå på konferanser. Beskriv den følelsen som du og kanskje andre sitter med i Høyre da.
4: Ja, det jo egentlig litt som Henrik var gjennom også. Jeg tror mange har hatt en opplevelse av at man i stedet for å være med og utvikle og diskutere politikk, som jo grunnen til at man melder seg inn i et politisk parti, det i hvert fall grunnen til at jeg gjorde det, så har man i stor grad opplevd at man har blitt servert politikk man skal forsvare, så man egentlig ikke har vært med og diskutere det i hele tatt. Og da jo for eksempel en konkret ting som jeg pekte på i det intervjuet, det jo at vi for eksempel har sluttet å ha landsmøter hvert år, men heller har konferanser hvor folk får gå på, hvor vi ikke utvikler politikk, og det jo kanskje et eksempel på at de arenene vi har for å nettopp gjøre det i partiet er blitt færre, og det med på den kulturen som jeg mener vi må snu da.
0: Ja, hvilket signal sender dere med det, Henrik Asheim, at hele partiet skal samles annet hvert år, og så i mellomtiden så skal dere på toppen sitte og utvikle politikken?
5: Nei, og det ikke hensikten i det hele tatt. Dette var jo egentlig noe vi begynte vedtok for mange landsmøter siden, og det var faktisk landsmøtet som vedtok har landsmøte minst annet hvert år, som vi sier. Nå har vi jo hatt det hvert år i siste på grunn av også at vi valgte en ny partiledelse, men jeg tror det aller viktigste er at disse politiske diskusjonene, også det rommet, foregår ute i lokallag, ute i fylkesforeninger, og at det ikke bare er noe man sitter og snakker om rundt et bord, og så forsvinner det der. Det er derfor partiledelsen har vært opptatt av å reise fysisk ut, møte folk for å få de innspillene. Men vi har en jobb å gjøre fortsatt for å skape det klima, for at det er, liksom, det er lov å foreslå
0: for ulike ting. For dette var jo også en del av deres egen evaluering, at dere opplevde det som for lukket og toppstyrt.
5: Ja, og jeg tror rett og slett, og det er ikke et forsvar, men det er forsøk på en forklaring, jeg tror man ta med seg den kulturen når man sitter for eksempel i en koalisjonsregjering over lang tid. Kompromissene må bare bli sånn, ikke sant? Og de forhandles inn på et rom, og så opplever partiet å bli mer og mer en kampanjeorganisasjon og ikke et parti. Det er vår jobb å sørge for at det ikke er sånn. Det er derfor vi er nødt til å både få, altså, si at det er åpen for å foreslå ting, men også sørge for at det blir politisk diskusjon på flere av møtene, for eksempel.
0: Men nå har dere jo det siste blitt beskyldt for hopp og sprett politikk. Jeg vet jo at det ikke er noe du er enig i, men hvordan tror du det oppleves for høyre folk rundt i landet å ikke ane hva ledelsen og stortingsgruppa kan komme opp med rundt neste sving?
5: Ja, men det, når du tar, for det vi har fått liksom beskyldt for er at vi stemte for å redusere avgiften på drivstoff, som var litt sånn nytt at Høyre gjorde da. Det var jo for det første forankret på en sånn måte at man hadde diskutert dette også ute i partiet, men da vi landet det og bestemte oss for det, så var jo det et forsøk på nettopp ikke være så systemtro som vi har vært tidligere, og faktisk vise at vi kan handle når folk får dårligere råd. Det andre som Østby beskylder oss for er at det er ikke lov å snakke om sykelønnsordningen. Vel, jeg har vel vært i dette studio faktisk og fått ganske hard kritikk fra venstresiden for at vi har snakket om sykelønnsordningen, og at vi har sagt at det er en diskusjon vi må ta på nytt. Så vi forsøker virkelig å komme i gang med ny politikkutvikling, men vi har sittet i 2,5 måneder, så det må være lov å få litt tid.
0: Men er det en opplevelse som du har at Høyre medlemmer rundt omkring i landet vet hva Høyre er nå?
4: Altså, jeg kan ikke snakke på vegne av alle høyremedlemmer, men jeg kan først og fremst snakke på vegne av meg selv, og jeg synes det er positive signaler at man er villig til å reise mer rundt nå og lytte mer til organisasjonen. Og så er jo min rolle da, som nestleder i Unge Høyre, vi skal være vaktbikkjer, og vi skal passe på at disse faktisk gjør jobben sin. Så det er jo også bakgrunnen for at vi er tydelige også når vi opplever at den kulturen ikke er snudd godt nok enda. Og det er jo selvfølgelig en jobb for hele partiet, det skal vi også være med på.
0: Og du har jo også selv vært rådgiver på Stortinget for Henrik Asheim og daværende nestleder Tina Bru. Hvordan jobbet du selv med å lytte til fotfolket den gangen?
4: Jeg var opptatt av at vi skal bruke hele organisasjonen, og så har jeg en litt annen type rolle akkurat nå. Jeg er jo opptatt av at Unge Høyre skal være partiets salt. Det er vårt evige samfunnsoppdrag, og det vet Henrik veldig godt som har vært leder i Unge Høyre. Og det er vår jobb å passe på at ledelsen ikke sovner av, og det er jo egentlig nettopp det som er hensikten vår også.
0: Og når skal dere stake ut kursen da? Hvor mange må dere snakke med i forkant, Henrik Asheim?
5: Nei, vi er egentlig godt i gang med det allerede, fordi når vi er ute og snakker med folk, så holder jo først inne som ny partileder en ganske tydelig presentasjon om hva Høyre skal være og ikke være. Så vi er i gang med det.
0: Så dere har bestemt dere for det, altså?
5: Nei, ikke 100%, det er det som er poenget, men det å faktisk skissere litt. Ikke sant? Vi står i et dilemma som mange av våre søsterpartier står i, hvor man står mot måte, med partier til høyre for deg og til venstre for deg, som roper høyre, angriper hardere. Og da må vi utvikle vår politikk i stedet for å prøve å finne en rolle mellom
0: det. Ring når dere har funnet ut av det, da.
5: Skal lov å gjøre.
0: Takk. Henrik Asheim og Nicolai Østerby, takk for at dere kom. formiddag holdt den britiske statsministeren Keir Starmer en tale som blir omtalt som hans viktigste I den politiske karrieren hans. I det nylige lokalvalget mistet partiet hans Labour, altså det britiske arbeiderpartiet, rundt 1500 lokale representanter I England. Mange av hans egne partikolleger har også bedt ham om å gå av. Så det var mye som stod på spill da han talte I dag, korrespondent Gry Blekas Almås I London, og hvordan forsøkte han å overbevise dem om at han fortsatt riktig mann til jobben?
6: Ja, blant annet ved å fremstå som mer lidenskapelig engasjert enn det han ofte gjør I slike taler. Han påtok seg ansvaret for det dårlige valgresultatet, men han ville også ta ansvar for fortsettelsen, så han har absolutt ikke tenkt å ta sin hatt og gå. Han snakket direkte til folk med personlige historier og sa at jeg forstår at dere har det vanskelig, og han sa også at vi skal gjøre noe med det, og vi skal gjøre det raskere enn det vi har klart å gjøre til nå. Så en innrømmelse av at ting rett og slett har gått for tregt disse to årene han har sittet ved makten. Men så ramset han opp en del ting de allerede har gjort eller allerede har planlagt å gjøre, og kom altså ikke med noen nye store annonseringer om grep han vil ta i politikken her.
0: Erik Mustad, docent I britiske og amerikanske studier ved Universitetet I Agder. Hva det viktigste du sitter igjen med etter å ha hørt talen?
7: Nei, det jo et forsøk på å puste litt entusiasme og energi inn I Labour-politikken, som da leid dette massive nederlaget både I Skottland og Wales og I lokalvalgene sist torsdag. Å ta ansvar med, fra hans perspektiv, å bli sittende som leder. Og det da 45 av Labours parlamentsgruppe som har signert et opprop om at de ønsker en avvikling av hans lederskap I løpet av september, altså ved partikonferansen I Liverpool som skal avholdes sent september. Det må 81 parlamentsmedlemmer til for at det skal igangsettes en sånn type ny lederkamp I partiet. Og så det litt som Gry sier at det hjelper kanskje ikke å snakke om politikk hvis det ikke snakkes noe om politikkutforming. Et veikart videre som viser hva Keir Starmer har tenkt å gjøre, og ikke bare beskrivelser, men kanskje konkrete forslag på hva det Labour ønsker å oppnå I dette parlamentet. Hva det de ser for seg at de kan gjøre? Og så skal han jo innrømme at handlingsrommet til Keir Starmer begrenset. Det dårlig økonomi I Storbritannia, det lite inntekter, og det adresserte han jo også I talen, så det var på mange måter en mer entusiastisk og skal vi si, energirik statsminister vi så I dag. Nå står han med ryggen mot veggen, så han har ganske mye å ta fatt I nå, hvis han da klarer å beholde jobben, I hvert fall inntil videre.
0: Gry Blekas Almås, denne interne misnøyen, hvor samlet og organisert den, og hvor alvorlig den for Keir Starmer?
6: Ja, det var mange spørsmål på en gang, men det alvorlig for Keir Starmer.

0: samle opp med Keir Starmer I en lederkamp. Han sitter ikke I parlamentet, og man må sitte I parlamentet for å kunne stille som lederkandidat. Det snakk om Andy Burnham, som ordfører I Stor-Manchester, og som tilhører venstresiden I partiet, og det mange som ønsker at han skal utfordre Keir Starmer. Og da trenger de tid på at han først må velges inn I parlamentet I et suppleringsvalg I en valgkrets, for deretter å kunne utfordre Keir Starmer. Så her det flere fraksjoner I partiet. Det også kandidater som kan utfordre Keir Starmer nå, men som foreløpig har valgt å uttrykke støtte til ham, men som allikevel antas å planlegge et mulig kupp, om man kan bruke et slikt ord i bakgrunnen. Og kanskje det vi ser nå, de bevegelsene vi ser I parlamentet nå, med flere som går ut mot Starmer, en del av det. Men det litt for tidlig å si ennå.
1: Så noen trusler innenfra Erik Mustad, men også trusler utenfra, og særlig Reform UK og Nigel Farage fremstår som de store vinnerne etter dette lokalvalget. Hvordan analyserer du deres fremgang?
2: Nei, dette var jo forventet fremgang fra Reform og Nigel Farage. Han var jo en av brexit-generalene I 2016, og fikk Storbritannia ut av EU, og lovte jo bedre britisk økonomi. Pengene som de sprøyta inn I EU skulle brukes til velferd og helsetjenester, og så videre. De skulle få bukt med immigrasjonen. Ingenting av dette har jo skjedd, men Nigel Farage og Reform sitter jo ikke med makten. De har jo ikke noen konsekvenser av de utspillene og den politikken de fører, så det på mange måter enkelt for Farage å angripe, fordi at han aldri har vært I en ansvarlig posisjon selv. Og det gir jo gjenklang I velgerskaren. Det jo ingen tvil om at hans måte å adressere en del av disse spørsmålene på resonerer med veldig mange britiske velgere som føler seg glemt, føler seg oversett, føler at det går gal vei I forhold til lønnsutvikling, jobbmuligheter og så videre. Så dette jo et kjent, skal vi si, scenario hvor det en del partier som kommer med nok så lettvinne løsninger, men blir da ikke holdt ansvarlig for det fordi at de ikke sitter I regjering. Og Reform har gått fram spesielt I lokalvalgene I England, litt I Skottland og litt I Wales. Men det store problemet for Starmer, det ikke Farage, det hans eget parti og mangelen på politikkutforming, så vi kan se en vei videre. Hvor det Labour ønsker å gå, som jeg sa tidligere? Og det tror jeg mange velgere som da egentlig kanskje stemmer Labour, også ønsker å se. Så spørsmålet jo nå om det var for lite for sent for Starmer, om det bare et spørsmål om tid før han må ta sin hatt og gå.
1: Vi får følge spent med. Takk skal dere ha begge to. Erik Mustad, docent I britiske og amerikanske studier ved Universitetet I Agder og vår egen Gry Blekastad Almås I London. Mange lærere, 8 av 10, kvier seg for å snakke høyt om forhold på arbeidsplassen. Halvparten mener at de ikke frie til å uttale seg om politikk og samfunnsspørsmål offentlig, og enda flere sier at det ikke mulig å uttale seg uten å risikere negative sanksjoner. Det viser en undersøkelse som Utdanningsnytt har fått utført. Solveig Østrøm, professor I pedagogikk ved Oslo Met, du skriver om dette I Vårt Land I en kronikk hvor du bekymret for utviklingen. Hvorfor disse tallene verdt å bekymre seg over?
3: Jo, det grunn til å være bekymret, fordi skolen jo så viktig som del av vår demokratiske beredskap. Hvis lærere, som de som skal lære barn, hva det vil si å vokse opp I et åpent demokrati, hvor alle kan ytre seg fritt, får munnkurv, så har vi ikke lenger noen som kan bære den samfunnsbyggende rollen som lærerne skal ha.
1: Ja, og hvordan den rollen så viktig da, mener du, I samfunnet som stort?
3: Ja, fordi ytringsfriheten helt grunnleggende I et demokrati. Det det som det grunnlovsfestet, og det som da, alt som står I veien for at lærere kan ytre seg fritt, står I veien for at vi kan utvikle det demokratiet som skolen skal være med å bære.
1: Mona Søbyskogen, du forbundsleder I Skolelederforbundet, at 8 av 10 lærere sier de ikke fri til å uttale seg om forhold på sin egen arbeidsplass. Hvordan reagerer du på det?
4: Ja, Skolelederforbundet mener at undersøkelsen må tas på høyeste alvor. Og når så mange opplever at de ikke kan snakke fritt, så har vi ikke bare et arbeidsmiljøproblem, men et demokratisk problem, og jeg er veldig glad for at vi har denne debatten.

0: Og jeg tror at mange ledere I barnehage og skole også sitter med den samme utryggheten. Og jeg helt enig med Solveig at skolen og barnehagen skal jo være det stedet barn lærer demokrati og respekt for uenighet, og at vi trenger engasjerte fagfolk som bruker stemmen sin, både lærerstemmen og lederstemmen.
1: Men hvorfor tror du det sånn da?
0: Jeg ser jo også I undersøkelsen at godt over 80% av lærerne uttrykker at de ikke kjenner til eller vet om kommunen og arbeidsplassen har retningslinjer for ytringsfrihet, og at det viktig at vi, et flertall av våre medlemmer mener også at det for lite styring og, eller for lite støtte til ledere I disse situasjonene, og generelt.
1: Du brukte et ord som munnkurv, Østre, men det en faktisk holdt på sitt pålegg, eller en oppfattet eller frykt for at det kan, at de ikke vet hvor grensene går?
2: Nå erfarer lærere at de faktisk får munnkurv, at de innkalles på teppet, at de kan bli innkalt på rektorskontor, at de får muntlige og skriftlige advarsler, at de blir utskjelt, og de får trusler om tjenestepåtale, og de får anklager om brudd på etiske regler. Jeg har bare lyst til å kommentere det du sa om retningslinjer for ytringsfrihet. Det noe kommuner og barnehager og skoler ikke behøver, så det retningslinjer for ytringsfrihet, for vi har grunnloven, og den overordnet alle slags etiske regler. Noe av det som problemet med, som har blitt avdekket nå, at det finnes etiske regler, som hindrer lærere og barnehagelærere I å uttale seg.
1: Lojalitetskontrakter, som det kalt?
2: Lojalitetskontrakter, det opererer man gjerne med, eller en del av disse barnehagekjedene, opererer med lojalitetskontrakter, som, hvor det sies at barnehageansatte ikke kan ytre seg om interne forhold.
1: Og det lovstridig, har sivilombudet sagt, så hvorfor opereres det med sånne kontrakter I det hele tatt?
0: Jeg tror det bunner I utrygghet, ja, og at vi, altså lojalitet I skolen og barnehagen må ikke handle om å sitte stille. Det handler om å være tro mot, altså vi har et lovverk, et samfunnsoppdrag, og det må bidra med å si ifra om risiko, skape en saklig debatt, og sikre elevers rettigheter. Lojalitet skal ikke være munnkurv.
1: Men hvor flinke skolelederne til å oppfordre folk da? Oppfordre lærere, barnehagelærere til å gå ut og si frem ting de vil snakke om, og si at det skal være trygt å uttale seg, så lenge du ikke bryter taushetsplikten og andre viktige hensyn?
0: Jeg tror vi må sørge for at vi har en felles oppfatning, felles opplæring, og at vi har sunne og trygge ytringsarenaer, hvor vi blir enige om våre kjøreregler og etiske spilleregler, og at vi selvfølgelig skal gå gjennom de retningslinjene eller kontraktene vi har
1: I et profesjonsfellesskap. Når disse tallene som de hva sier det om hvor flinke skolelederne til å nettopp oppfordre og gjøre det trygt å kunne ytre seg?
0: Ja, det her må vi rydde opp, og jeg mener helt klart at vi må også ha mål for det ytringsrommet som ledere har I skolen, og at vi neste undersøkelse bør kanskje snakke litt om hvordan det står til, men...
1: Ja, for heller ikke rektorene tør å snakke fritt?
0: Jeg tenker at lederne har en særlig krevende rolle, og de fagperson, de arbeidstaker, de arbeidsgiver, og lederne skal sikre de trygge arbeidsforholdene og gjøre lærerne trygge I møte med elevene. Det det viktigste av alt, og vi mener at utgangspunktet med denne undersøkelsen viktig å jobbe videre med.
1: Østrøm.
2: Ja, noe av det som lærere ytrer seg om, det jo ikke hva som helst. Det jo forhold ved skole og barnehage som ikke optimalt. Og en av grunnene til at det oppleves truende for ledere, skoleledere, byråder, at lærere ytrer seg, jo at de peker på hvor skoen trykker, at de viser til kritikkverdige forhold. Og det noe vi trenger som samfunn, det er at lærere forteller om virkeligheten som de står I. Også når det oppleves ubehagelig. Og det håper jeg at dere I skolelederforbund jobber systematisk og for deres medlemmer med, at som styrer I barnehage, som leder I en skole, så må du også kunne tåle kritikk, og du må ønske uenighet og kritikk velkommen. Hvis ikke, så du ikke en god leder.
0: Som leder så har du ansvar for å sikre trygghet og uenighetsfellesskapet, at vi skaper rom for det. Og den beste barnehagen og skolen ikke den skolen der ingen tør å si ifra om noe, men det der vi håndterer uenighet med profesjonalitet og trygghet.
1: Men da lurer jeg fortsatt på hvorfor du tror at tallene så høye. Hvorfor så få føler at det trygt å ytre seg?
0: Jeg tror vi har generelt utrygghet I samfunnet mot å ytre seg, fordi det et hardt debattklima. Men vi trenger absolutt den trygge lederstemmen og lærerstemmen for å peke på. Det er viktigere enn noen gang at vi får kunnskap om forholdene vi jobber under, og at mandatet vi har i barnehage og skole blir etterlevd.
2: Jeg tror ikke at det er det harde debattklimaet primært som gjør at lærere ikke ytrer seg. Jeg tror det heller er at hensynet til omdømme til skolen og barnehagen veier tyngre enn lojaliteten til elevene og barna.
0: Hvordan skal dere i hvert fall bidra til å...
1: Ja, hvordan skal dere følge opp dette her da?
0: Altså, jeg mener jo at undersøkelsen er et godt utgangspunkt for de gode samtalene vi må ha i barnehage og skole, ikke minst, og med... Altså, som leder så er jobben vår å oversette da, mellom myndighetene, mellom medarbeiderne, og sørge for at vi har felles målforståelse og felles retning på jobben vi gjør for at barn og unge skal vokse opp i et trygt samfunn. Og det er helt riktig at vi er gode rollemodeller, og at vi må håndtere denne debatten her for å være gode eksempler og vise hvor vi skal gå.
2: Det kan også virke som at kunnskapen om ytringsfrihet og bevisstheten om betydningen av å hegne om ytringsfriheten er for svak.
0: Ja, det kan godt hende, og derfor så mener jeg at det ytringsklima og de felles arenaene som er trygge på skolen, at vi har disse samtalene hvor vi tar de avveiningene sammen er avgjørende.
1: Vi må sette strek der. Disse tallene kan man også lese i Utdanningsnytt. Takk skal dere ha begge to. Solveig Østrøm, professor i pedagogikk, og Mona Søbyskogen, som forbundsleder i Skolelederforbundet. Hvor det blitt av russen, har du kanskje tenkt ved fraværet av dunkende bass rundt i gatene når du prøver å sove? Svaret at de sitter inne og leser til eller avgir eksamen. Kanskje ikke midt på natten, men. Flytting av eksamenstid, strengere kår for kommersielle aktører og mulighet for å forby visse typer russeklær blant tiltakene regjeringen har innført for å regulere russetiden bedre. Simen Velle, stortingsrepresentant fra FRP. Arbeiderpartiet kjipe, sier du. Hvorfor det kjipt å prøve å få russefeiringen inn i litt mer ordnet forhold?
3: Nei, la meg starte med å si at dette en privat feiring. Hva russen bruker eller ikke bruker tiden sin på, så lenge det ikke fare for seg selv eller andre, det kunne ikke jeg eller Fremskrittspartiet brudde oss mindre om, for å være helt ærlig. Men jeg må jo innrømme at det oppleves litt kjipt når Arbeiderpartiet for eksempel i fylkesting rundt omkring i landet bestemmer seg for å forby russebusser fra å gå med russegensere, eller når de ved statlige påbud og forbud sørger for at man skal stramme inn på et x antall ting som en gang gjorde russetiden morsom. Jeg tror ikke russetiden den viktigste politiske saken for omtrent noen i dette landet, men noen må stå opp mot Arbeiderpartiet når de ventar dusteforbund og kjipe, og det opplever jeg absolutt at Arbeiderpartiet i denne saken.
1: Vebjørn Gorseth, du stortingsrepresentant fra nettopp Arbeiderpartiet. Hvorfor skal dere detaljstyre hvordan 19-åringer feirer at de ferdige med skolegangen så langt?
4: Det det heldigvis ingen som tar til ordet for, men vi har jo dessverre over spesielt de siste 10 årene sett en negativ utvikling på russefeiringen, spesielt knyttet til økt ekskludering. Det har vært mye kommersielle aktører som går inn på ungdommer, så ung som i 15-årsalderen, og oppmuntrer dem til å etablere russegrupper. Vi ser også da, det som bør kanskje være det aller viktigste forhold til at det går utover eksamensresultatene. Og derfor regjeringen har satt i gang det her arbeidet med å både flytte eksamen, sånn at man gjør seg ferdig med testen før festen, og at man sørger for at de farlige bussene bort fra norske veier.
1: Ja, feiring med utestenging og eksamen opp i masse drikking og sterke kommersielle krefter, var det bedre før, Simen Velle?
3: Nei, men jeg opplever ikke at Arbeiderpartiet helt klart å løse problemet heller. Misforstår meg rett, det å rydde opp i russetiden, det en fornuftig ting det, men du trenger ikke å forby ting for å gjøre det. Men det Arbeiderpartiet nå har gjort jo at man har flyttet litt på russetiden, og så har man flyttet ganske mye på eksamen, noe som ender opp med at tredjeklasse videregående elevene rundt omkring i hele landet straks ferdig med muntlig eksamen, og da allerede ferdig med pensum for året, og har nesten 2 hele måneder igjen på skolen. Hva skal man gjøre da, de siste 6 ukene av skolehverdagen? Lærere over hele landet synes dette veldig ufornuftig, og det var jo en grunn til at vi en gang avsluttet skoleåret med muntlig eksamen. Det var for at lærerne kunne fylle de siste ukene helt fram til muntlig eksamen med pensum, og dermed utnytte hele skoleåret. Det man burde gjort var å flytte russetiden, men det Arbeiderpartiet har gjort er å flytte eksamen, og det tror jeg var uklokt.
1: Hvordan skal man flytte russetiden uten å flytte eksamen da?
3: Da må man jo si tydelig fra til elevene at det går
1: om å gjøre. Du sa nettopp at det var du skal ikke legge det opp i hvordan voksne mennesker...
3: Men du kan si til russen at den rasjonelle tingen å gjøre for eksempel er å feire i sommerferien.
1: Det tror jeg folk har prøvd på i ganske mange år.
3: Ja, men det hjelper ikke å flytte eksamen av den grunn. Det man har gjort nå, det jo, ikke sant? Du har fått i pose og sekk av dårlige ting. Da. Du får både russ som fester i skoletiden, og du flytter eksamen så tidlig at man ikke får fullt utbytte av skoleåret. Før hadde man i hvert fall en av de utfordringene, og så kan man jo legge til da, at det ingen som har forsøkt å sette seg ned med russen på ganske lenge. Det regjeringen har brukt de siste 5 snart årene på å gjøre, det å kjeppjage russen fra, fra skanse til skanse, med nye forbud og nye reguleringer hvert eneste år. Man har ikke gått i dialog med russen. Det man har gjort å gå til angrep, og det tror jeg har vært uklokt.
1: Godt.
4: Altså, vi har snakket om russetida politisk, og vi har snakket om russetida siden slutten på 90-tallet. Det mange som har hatt gode intensjoner om å få gjort noe, og det ingen som har klart å gjøre noe. Nå det for første gang regjeringen som faktisk rydder opp i russetida. Ja, det er tatt blant annet, altså man kan ikke veta på Stortinget å flytte russetida. Det ville i hvert fall vært å gått direkte inn i privatfolk sine rettigheter. Men man har klart å gjøre det på en annen måte. Okay. Det fungerer på en måte som tross alt gjør at russen har flyttet russetida.
1: Men vi skal plukke opp på et stikkord som vi fikk her, nemlig disse bussene, hvor det ikke lenger skal være lov med sidevente seter. Man skal ha, enten så går de forover eller så går de bakover. Og da er det mange ungdommer som har kjøpt busser, de har bygget dem om, og så får de ikke godkjent dem. Hva skal de gjøre da, de som har brukt masse penger på en buss som de ikke får lov til å kjøre?
4: Hovedpoenget er jo at også i russetida så er vi først og fremst avhengig av trygghet. Det skal være de bussene som ruller på norske veier med massevis av norske ungdommer i høy fart, enten sittende, usikre eller stående.
1: Ja, og så er det mange som opplever at de får ikke godkjent den bussen de har brukt masse penger på. Hva skal de gjøre?
4: Det er fullt mulig å få godkjent og få bygd om bussene sine. Og det oppfatter jeg også at det er mulig å få gjort. Og så er det her et forbud som har vært varslet siden mars 2024, så det har vært mulig å tilpasse seg. Så mener jeg likevel at det er ikke et godt nok argument at det her går utover dem her, for okay. Å ikke ta grep om et viktig trafikksikkerhet.
1: Vi skal straks komme på Statens vegvesen, men du kan jo få rase litt først, Simen.
3: Tusen takk. Altså, for 2 år siden så sa regjeringen at sidestilte seter skulle forbys. Det sto jeg og advarte mot, men det er greit nok. Den saken er lagt død. Så har alle disse bussene, som man har betalt veldig mye penger for, det er flere millioner kroner i enkelte tilfeller, blitt bygd om ved godkjente norske verksteder for å sørge for å møte de kriteriene som din regjering har lagt fram. Så kommer man da for å godkjenne disse bussene, som disse godkjente verkstedene har bygget om. Og så kommer din regjering med Statens vegvesen og krever at disse bussene de skal godkjennes, altså ombyggingen skal godkjennes av verkstedet som en gang i tiden bygde bussen. I veldig mange tilfeller så er det verksteder og fabrikker som er lagt ned, selskaper som har gått konkurs. Og jeg stilte et spørsmål til samferdselsministeren i forrige uke i spørretimen om dette i Stortinget, og han sa rett ut at det var et urimelig krav. Men nå er det dager igjen til russetiden starter. Russen har da fått rullenekt av Statens vegvesen, som jeg minner deg på at det er regjeringens etat, og det er ingen som er interessert til å løse problemet. Kravet er fullstendig urimelig. Det man burde sørget for, det er EU-godkjenning, og at man ikke skal rulle med trafikkusikre busser, men det dere driver med, det er å være en alvorlig festbrems.
1: Ja, vi har med deg da, Arne Bakkevig, sjefingeniør ved fagseksjon for kjøretøy ved Statens vegvesen. Hvorfor er det blitt så mye vanskeligere å få godkjent disse russebussene enn det var før?
5: Ja, det er kanskje ikke så mye vanskeligere. Det er bare at vi har presisert at for å få godkjent disse her, så må vi ha en dokumentasjon på den jobben som er gjort. Dette er gamle busser som vi har bygd om i flere omganger, og uten at vi har mulighet til å gå i dybden på det på den korte kontrollen vi har på Statens vegvesen. Og derfor har vi presisert, som gjelder generelt ellers ved ombygging, at en ombygging må være dokumentert. Hovedregelen ved ombygging i regelverket vårt er dokumentasjon, og det er kun i enkelte unntakstilfeller at vi kan frafalle det kravet om dokumentasjon. Og så er det jo sånn at dokumentasjon som vi krever, den skal komme, som blir nevnt her, det kan fabrikant, kan være et alternativ, men i praksis så er det alltid det vi kaller for en såkalt teknisk testinstans som kontrollerer og undersøker bussen. Og vi har flere busser som har gått gjennom den prosessen med at en såkalt teknisk testinstans sender folk opp til Norge som går gjennom bussen grundigt og i mye mer detalj enn vi har anledning til å gjøre på den tiden vi har til disposisjon ved en kontroll i kjøs. Så det er fullt mulig å få en sånn type dokumentasjon som regelverket etterspør.
1: Men hvorfor er det da så mange som sier at de har ikke fått den godkjenningen som de trenger for å rulle?
5: Ja, nei, fordi de bussene som det nok i disse tilfellene snakker om, busser som ikke har, fått en sånn type dokumentasjon, altså de har ikke hatt denne testinstansen oppe og kontrollert og undersøkt bussen og gått god for at både setinfestingene, som jo vi kan se på en måte den under bussen og inne i bussen, men hva som mellom der og hvor kraftig dette det klarer ikke vi å se. Og hadde de, hvis de får opp en sånn, tar kontakt med en sånn testinstans, så kan de få godkjent, så lenge det godt nok, selvsagt. Og det jo det nettopp som den kvalitetssikringen som vi er avhengig av at det blir gjort, for å være sikre på at bussene trafikksikre. At de sitter i seter som ikke forflytter seg eller løsner i en kollisjon, hvis så galt skulle være.
1: Og hvorfor kan ikke dere heller bare sette litt mer tid, eller at det bare gjelder en sånn EU-kontroll som FRP ønsket seg her?
5: Nei, fordi at dette krav som OG til en viss grad må undersøkes, altså testes. Vi har ikke fasiliteter og utstyr til å foreta den type testing som nødvendig. Og dette egentlig systemet i hele Europa, som basert på at du har en fabrikant som bygger et kjøretøy, så har du en uavhengig testinstans som foretar all testing og dokumenterer, og så er det godkjenningsmyndigheten som på bakgrunn av den dokumentasjonen kan godkjenne kjøretøyet.
1: Du skulle få slippe å være med i en politisk debatt, Arne Bakkevik. Takk skal du ha for at du var med. Men Simen Velle, da, hvorfor ta noen sjanse når det gjelder trafikksikkerhet her?
3: Vi tar ingen sjanse når det gjelder trafikksikkerhet. Det Arbeiderpartiet driver med, det å fullstendig uten forutberegnelighet og endre reglene rett før russetiden starter. Russen som har disse bussene har gjentatte ganger de siste årene fått endret reglene. Absolutt alle de regelendringene har man føyd seg etter.
1: De kunne jo bestilt en sånn test da, bare hvis de var litt tidligere ute.
3: Men når du fikk vite at du trengte den testen to uker før rullingen startet, altså dette selskaper som har bygd om busser hvert eneste år siden 2004 for eksempel, det jeg besøkte. Det 22 år med erfaring. I 21 av 22 år så har det vært helt greit at det selskapet godkjenner den bussen. Men i år så har man bestemt seg for å endre det. Det er ikke en presisering, det er en endring. Og det man da kommer med, det at disse testlaboratoriene som har flere måneders ventetid, skal da gjennomføre testing på busser som 30 år gamle, fordi fabrikkene finnes ikke lenger, og så står Arbeiderpartiet og mener i fullt alvor at det for det første ikke er en regelendring, og det bare sånn det må være. Ja. Fordi alternativet til å vente måneder på en testfabrikant, altså å følge det lovverket som aldri har ført til en trafikkulykke, det visst nok å utsette veldig mange mennesker for trafikkfarlighet, og den går jeg rett og slett ikke med på.
4: Altså, jeg må starte med å si jeg er veldig takknemlig for at vi har dyktige fagfolk i Statens vegvesen som kan faget her, og derfor bør også vi som politikere...
1: Kunne dere varslet litt tidligere at husk å legge inn masse tid til at denne også skal godkjennes fra en faginstans?
4: Forskriftsendringen som regjeringen har stått for ble vedtatt i 2025, varslet i 2024, krafttredelse fra 2026, det er en varslet endring, og så er jeg... Først og fremst er jeg opptatt her av at det handler om tryggheten til ungene, og så skulle jeg virkelig ønske at representanten fra FRP kunne mønstre det samme engasjementet for de elevene som sier at de ikke tørs å møte på skolen fordi at de opplever russetida som ekskluderende, eller mora som har en sønn som har blitt ekskludert fra en russegruppe fordi at hun ikke var kul nok lenger. Jeg skulle ønske at engasjementet også dukket opp i dem type debatter.
1: Ja, du får 15 sekunder til det engasjementet, Simen Velle.
3: Ja, det å sørge for å ha en inkluderende russetid er kjempeviktig. Derfor er det viktig at private aktører, kommuner, fylkeskommuner og staten også stiller opp med de arealene som skal til for å løse det. Og jeg tror alle som ser på Dagsnytt 18 vet veldig godt at det er ting Fremskrittspartiet engasjerer seg for. Det var et forsøk på en avledningsmanøver fra Arbeiderpartiet som ødelegger russetiden.
1: Nå skal jeg avlede alt, i hvert fall ved å takke dere begge to, Simen Velle fra FRP og Vebjørn Gårseth fra Arbeiderpartiet, for Dagsnytt 18 er over for i dag, og vi takker for oss fra Mathias Hamre, Marianne Myhrvold og Sigrid Solund.

0: podcast fra NRK.
1: Hei, Hans Olav Brenner her. Jeg tilbake med nye episoder av Brenner deler dikt. Med kjente gjester deler vi dikt til oppmuntring, plutselig innsikt og en god del trøst.
2: Alle disse følelsene, skam og angst, og det jo da man vil bli holdt rundt og bli kost med, og det poesien som skriftens versjon av en god klem.
1: Mimir Kristiansson fikk hjelp av et helt spesielt dikt da det stormet som verst.
0: Brenner deler dikt i appen NRK Radio.
3: Eurovision Song Contest. To semifinaler. Og selve finalen. Eurovision Song Contest starter 12. mai på NRK 1 og i NRK TV.
4: Her NRK nyheter, klokka 19. Kapteinen på det smitterammet cruiseskipet Hondius forteller for første gang om reisen over Atlanterhavet der flere passasjerer døde. Han takker nå passasjerer og mannskap for måten de håndterte situasjonen på.
5: Utfordringene er ikke over for skipet Hondius, som blitt kjent for å ha fått hantaviruset ombord. I dag ble det kjent at også en amerikansk og en fransk statsborger smittet. Tilsammen 7 personer har så langt testet positivt på hantaviruset. Kapteinen takker nå passasjerer og mannskap for hvordan de har håndtert den krevende situasjonen.
6: The past few weeks have been extremely challenging to us all, as I'm sure you know. What touched me the most, what moved me the most, was your patience, your discipline, and also kindness that you showed to each other throughout.
4: Til slutt sa kapteinen at det var at passasjerer og mannskap var tålmodige, snille og disiplinerte som rørte han mest. Reporter her var Kjersti Strømmen. EU rekner med å starte forhandlingene med Ukraina om landet sitt medlemskap før sommeren. Det sier utenrikssjef i EU, Kaja Kallas, i dag. Ukrainas president Volodymyr Zelensky har tidligere sagt at han håper å bli del av EU innan 2027. Korrespondent Anders Børingbo orienterer.
7: Det vil jo i så fall være en full forhandling for Ukrainas del om å bli EU-medlem. Dette er jo noe Ukraina ønsker for sin sikkerhet når et NATO-medlemskap ikke er aktuelt. Så er dette helt nytt, så det er ikke landet enda, så vidt jeg forstår, at det er et formelt vedtak om å ta Ukraina inn i alle disse fasene i forhandlingene. Men det ses på som et nytt steg for Ukraina dette.
4: Minst 2 personer drepne og 3 andre skadde etter en skyteepisode i Nice sør i Frankrike i dag. Folk skal ha blitt skutt mot av en person som senere kom seg vekk i en bil i Moulin-distriktet. Det melder flere franske medium. Skytingen skjer etter en helg som startet med et angrep mot en matbutikk på fredag og en annen skyting lørdag. Ordfører i Nice, Erik Ciotti, knyter angrepet til øka konfliktnivå mellom kriminelle gjenger i byen, men ingen så langt pågripende etter skytinga. Så får vi til slutt med oss at flere banker i dag varsler at de hever bostadlånrenta med 0,25%. Øken kommer etter at Norges Bank i førre veke setter opp styringsrenta. NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold.
8: Hva har Olav den Hellige til felles med antikke guder, ei ugle, regnbuer og livets tre? Jo, alle de å finne som symboler i norske skolefaner. Hør om hvorfor de her flagrende tøystykkene har blitt et symbol på demokrati, nasjonsbygging og skolehistorie straks. Og så, fra fattig skuespiller til Kinas første dame, Jiang Qing spilte ulike roller hele livet, men ingen rolle spilte så bra som glødende revolusjonær og frykta kulturkriger. Men hvordan kunne kona til Mao falle så hardt som hun gjorde? Hør en ny episode I vår serie om totalitære kvinner I Kompass på en mandag med Paul Plassen I studio. Vi programmet som spenner fra norske barnetog til den himmelske fredsplass, mens vi prater om livssyn, etikk, verdier og filosofi. Og vi skal holde oss I en dag som nærmer seg veldig. Og jeg tror jeg kan garantere at du kommer til å følge nøye med på ikke bare barn med flagg og skolekorps I barnetoget, men litt mer så kommer du til å zoome inn på en annen detalj som du kanskje ikke har tenkt så mye på før. For helt foran hver skole I toget så går det som regel en person med en fane der navnet på skolen står og et motiv og kanskje litt tekst. Og hvorfor går vi I tog med en stang og et tøystykke opp på toppen der, og hvorfor ser de ut som de gjør? Velkommen til Kompassen, Nina Falkmar.
9: Tusen takk.
8: Du skolehistoriker og har skrevet boka Skolefanen fra kampduk til merkevare sammen med mannen din, Per Egil I Mjåvatten. Og jeg vet at ideen til boka kom da dere sto et år og så på barntog I Trondheim. Fortell.
9: Ja, vi sto faktisk ved Olavsstatuen og så toget komme fra Nidarosdomen ned Munkegata og hadde veldig god utsikt. Og så kom først katedralskolens fane og med et velkjent motiv og på baksiden står det Per Ardua Adastra som betyr gjennom motgang mot stjernene. Og rett etterpå kom Huseby skole med en fane og der stod det husebyskole.no. Da tenkte jeg, her har det skjedd noe. Så det var sånn det hele startet. Nettopp. Så da samlet vi igjen et stort materiale fra hele Trondheim kommune.
8: Og da får selvfølgelig en skolehistoriker blod på tann. Velkommen til deg også, Ingrid Lundahl.
10: Tusen takk.
8: Direktør ved Nordensfjelske kunstindustrimuseum I Trondheim og Trondheim Kunstmuseum. Du har da en doktorgrad I tekstilhistorie og veldig glad I skolefanene. Kan du huske de her fanene fra da du var litt da?
10: Ja, absolutt. Jeg husker det veldig godt, og spesielt hvis man var så heldig å få for eksempel bære duskene til skolefanen I toget.
8: Ja, for det var en del av æren selvfølgelig. Mm. Hvorfor du så interessert I det her fenomenet?
10: Nei, jeg jo skikkelig tekstilnerd, og noe av det som interesserer meg med tekstiler jo hvordan vi bruker det I ritualer og feiringer I livet. Og liksom det her konseptet med at vi tar et stykke stoff, fester det på en stang og går I tog bak det, det jo egentlig veldig merkelig.
8: Mm. Og så vet jeg at det trigger historienørden I deg også. Mm. Det skal vi komme tilbake til litt senere. Men Nina, det her med skolefaner, barntogene kom jo på 1870-tallet, og hele den her miksen ganske unikt for Norge, stemmer ikke det?
9: Jo. Jeg har prøvd å finne ut om de har en tradisjon for dette andre steder I verden, og det, så vidt meg bekjent så finnes ikke denne tradisjonen. Fordi det henger jo veldig knyttet til barnetoget, som også et norsk fenomen.
8: For å ta det aller mest grunnleggende da, hva en skolefane for noe?
9: Ja, en skolefane jo et merke som symboliserer noe av skolen, men det har endret seg over tid, så funksjonen til skolefanen har endret seg over tid, fordi at den oppstod I den perioden hvor vi var I union, først med Danmark og så Sverige, og kampen for nasjonal frihet. Så det var I det det oppstod som med skolefanene.
8: Hvordan så det ut I børjan på sånn slutten av 1800-tallet?
9: Ja, på slutten av 1800-tallet så var det kjennetegnet at det var ofte nasjonalromantiske symboler, men også veldig kombinert med det religiøse. Så både altså skolens funksjon som religiøs og moralsk oppdrager I kombinasjon med at dette ble brukt som kampduge for nasjonal frihet. Mm. Så det gjenspilte seg i motivene.
8: Og da kunne man for eksempel se frihetsgudinner og sånne ting som et frihetstre og sånn.
9: Ja, men det var mest I de høyere skoler. Når Skolefanen ble oppstod som en tradisjon for grunnskolen, så var det mer andre motiv som kom til syne. Og altså, det henger jo sammen med at for at vi skulle bli en tradisjon for skolene, så måtte vi for det første så måtte vi ha få faste skoler for, og det fikk vi 1889, og vi fikk femårig skolegang, som gjorde at alle barn gikk, hadde tilknyttet en skole, og dermed så kunne de også gå på gå i barnetog.
11: Mm. Skolen i Norge startet som kirkeskole, det har du vært å prate om hos oss før, Nina, men så blir jo da skolen etter hvert mer sekularisert, og det kan vi også se i fanene. Altså, vi kan jo ta Ila skole i Trondheim, stor byskole, sin fane som eksempel. Hvordan ser den ut?
9: Den er rød, og så har den ornamenter i gull. Og det viktigste symbolene der er at de har en eikekrans i gull, og så har de en bok som er oppslått, og det regner vi med er bøkenes bok, altså Bibelen, og så er det en fakkel. Og i tillegg til denne fanen så ble det laget en sang til en innvielse av denne fanen, og ut ifra den sangen så kan du lese at det var både en kamp for frihet, men det var også en kamp for lys. Og, så du kan lese den som både en kamp for opplysning og en kamp for frihet.
11: Mm. Ingrid, som selverklært tekstilnerd, hva tenker du når du ser det her? Altså, det ser ut som det er veldig samvittighetsfullt og fint laget.
10: Ja, og håndverket er jo en utrolig viktig del av denne fanetradisjonen, og det at det har vært fanekomiteer ved skolen, og at fanelaginga er et så det er et viktig håndverk da, som ligger bak.
11: Mm. Og så kommer man til 1905, da har man etter hvert fått norsk frihet og selvstendighet, så blir vi fri fra Sverige. Hva skjer da egentlig, Nina? For jeg vet at en annen skole i Trondheim, Åsvang skole sin fane, er typisk der.
9: Ja, men der ser du, den fanen er veldig flott i og med at den kombinerer ulike elementer i en overgangsfase. Det er en fane som hovedmotiv. Så er det en jente og en gutt som vanner planter. Og så er det en bord øverst som består av de norske fargene, en sikksakkbord med rødt, hvitt og blått, og så er det en rad med kors. Så der har du både det nasjonale, det religiøse, og så har du det nye som kommer inn nå med dette barnemotivet som kommer til å gå igjen i mange faner i ettertid, som i hvert fall som vi tolker som det er gjennombruddet for den barnesentrerte pedagogikken, reformpedagogikken.
11: Man begynte å se mer på barna, rett og slett.
9: Ja, altså barnet i sentrum. Mm. Ikke mer bare kunnskapen skulle inn i barnet, men barnet. Dette er som på en måte at barn, hvis du på en måte gir barna de rette tingene, så vokser det og trives og læres.
11: Mm.
9: Og så underbygges dette av teksten på baksiden, som er «Som du sår, skal du høste». Og det er jo et bibelsitat, men det bygger også opp under dette bildet på forsiden om at barnet, altså skal du gi det fruktbar jord, så vil det trives og lære.
11: Mm. Man slapp ikke helt unna litt pekefinger selv om det var på 17. mai.
9: Nei,
11: nei. Det skulle være litt moral inne i bildet her. Du lytter på Kompass NRK P2. Vi pratet om skolefaner og hvordan de først var en slags kampduk for norsk selvstendighet, før de utover 1900-tallet får større fokus på skolen som et sted for barna med læring og personlig vekst. Vi har besøk av Nina Folkmar, som er ekspert på skolehistorie, og tekstilhistoriker Ingrid Lundan. Og vi skal hoppe til etterkrigstida. Det er altså da sosialdemokratiet som trår veldig frem her. Tanken på at skolen skal jevne ut sosiale forskjeller er til stede, og hvordan ser vi det her i skolefanene, Nina?
9: Ja, altså, dette jo i overgangen fra 7-årig skole til 9-årig skole for alle. Og her fortsetter dette motivet med barn, altså jente og gutt, gjerne i natur, skjønn og omgivelser. Og så er det fokus på kunnskap. Og i Ladeskole Fane fra 1954 så er det et slikt bilde på forsiden, og så står det på baksiden «Les og lær». Så da kan du si at det kristne tones noe ned, og så kommer mer kunnskapsinnlæring tydeligere fram. Mm. Og en del av disse fanene, også, så kommer du også mer vekt på samvær, at du ser at det er barn som leker.
11: Mm. Man kan ikke si annet ting enn at tekstil kan også komme med et budskap.
10: Absolutt, og nå går vi jo liksom inn i den tida som kanskje noen av mine favorittfaner er fra, nemlig de her 70-tallsfanene med applikasjon og veldig sånn fargesterke, fine motiver, hvor også norske tekstilkunstnere kombinerte arbeid med sine tekstiler og fanemaking.
11: Mm. Og så får etter hvert også barna slippe til Nina med sine tegninger.
9: Ja, det kommer litt sånn typisk som på 80-tallet, så er det flere av fanene som blir lagd av elever og lærere i fellesskap. Og da kan, vi har et eksempel, for eksempel fra Stabbursmoen skole. Det er typisk lagd i tykk, tung lærrett. Og så er det et motiv på forsiden som er basert på en barnetegning. Og der er et bilde av et stabbur, et bjørketre og barn med norske flagg. Mm. Og det er rett og slett malt på lærrett.
11: Mm.
9: Og så på baksiden så er det bildet av barn med ulik hudfarge, og så står det glede og trivsel. Så dette er også litt typisk for den tida der, men vi har altså flere faner fra akkurat den perioden som er såkalt hjemmelagd.
11: Mm. Hva var det vi lærte på 80-tallet, Ingrid? Et godt sted å være, et godt sted å lære? Var det ikke veldig sånn der sitater fra planer og sånn som kom frem da?
10: Ja, barn av regnbuen.
11: Ja,
10: ja.
11: Men det fant veien til fanen også, gjorde de ikke det, Nina?
9: Ja, det gjorde jo det.
11: At man så sånn der, nesten sånn sitater fra planer for hva barna skulle lære?
9: Ja, altså fordi at nå var det bare de skolene som lagde replikasjoner av sine gamle faner, som ble beholdt bibelsitat og mer fra nasjonallitteraturen, sånn som Bjørnstjerne Bjørnson og sånn. Nå var det at skolene lagde egne virksomhetsplaner med visjoner og fynord, og de kom på fanene.
11: Hva sier det her om barn, altså synet på barn, tenker du, måten skolefanene har utviklet seg på?
9: Nei, det blir jo at barna blir mer og mer med i utviklingen av fanene, og så typisk nok også så er det ofte det at de i større grad får inn eksempler og forslag fra barna, så barna er med i prosessen. Det kan det også være, selv om det er en profesjonell fanemaker som lager fanene, så kan det være basert på elevenes ideer og tegninger.
11: Mm. Ingrid Luna, som tekstilhistoriker, altså, må jeg spørre deg, skolefanene har jo en lang historie. Hvorfor er det sånn at mennesker stiller seg opp i gata, og så reiser noen en stang med et stykke tøy på, med et symbol på, og så går vi bak det? Hvorfor driver vi med det her?
10: Vi vet i hvert fall at vi kan spore det tilbake til middelalderen, og at dette har man gjort i Trondheim også på 1200-tallet. Det var jo vanlig med profesjonsfana, og ved store helgenfeiringer så tok man med fanen til den helgenen ut i gatene og gikk i rett og slett i tog. Så for eksempel på Olsok så vet vi at alle større kirker hadde nok Olavsfana, som det ble da gått i kirkelige prosesjoner med Olavsfana. Vi har, Nina nevnte jo en fane som var malt på lerret, og faktisk så også mange av de middelalderske prosesjonsfanene malt på lerret. Vi har en nydelig en fra 1250 cirka, fra Lavik kirke, som viser Olav stående stolt på en drage. som er et veldig godt tidlig eksempel på nettopp denne tradisjonen.
11: Mm. Og forskjellige laug, fortell litt mer om det.
10: Jo, det er klart at de tidlige laugene, for eksempel et skomakerlaug, det var jo ikke bare en faglig samling, men det var også en religiøs og sosial samling. Ofte hadde lauget også skytshelgene og religiøse sammenkomster. De kunne betale for et alter, for eksempel, i katedralen. Sånn at laugsfanene var på en måte egentlig en videreutvikling igjen av disse tidligere helgenfanene. Og det går jo en rød tråd, hvis man kan bruke et tekstilt uttrykk, fra disse laugsfanene og inn til de tidlige skolefanene.
9: Ja, fordi at skolefanene var jo ikke på en måte oppfunnet per se, det var jo en tradisjon der allerede. Så du kan si at de tok en tradisjon fra et annet felt, og så overførte det på et nytt, og at det var ofte lokalinitiert.
11: Mm. Og det her med faner er det jo veldig mange som har vært glad i, ikke bare de som har gode hensikter, men nazistene for eksempel elsker jo faner.
10: Mm. Det er jo et ekstremt symboltungt tekstil, akkurat dette med fana. Og det ser vi også i språket. Jeg er veldig interessert i det, for jeg ser at vi ofte bruker mange tekstilord uten at vi vet eller tenker over det. Men det med fanesak, fanebærer, holde sin fane høyt, flykte fra fanene, det kan man ofte si uten at man kanskje tenker på hva det er, hvor disse uttrykkene kommer fra.
11: Mm. Nina, vil du si at det var veldig stor forskjell da du gransket de her skolefanene, særlig i Trondheim, da, men du kjenner jo sikkert til litt resten av landet også. Er det stor forskjell på by og bygd?
9: Ja, i hvert fall i de første perioden så kan du tydelig se at de bygdeskolene, altså det var initiert fra skolene selv, og da valgte de gjerne mer sånn nasjonalromantiske motiv som bonde, åker, du kan si, det kan også være religiøs som såmann, hav og fjell, altså at det ligger igjen i motivene og ikke i den grad i byskolene.
11: Mm. Vil dere si at det var stor forskjell på kvaliteten i fanene? Altså, kunne man spore rik og fattig skole alt det på å si?
9: Jeg vet i hvert fall at det kan være veldig kostbart å skaffe seg en fane. Og for eksempel den tidligere nevnte fanen fra Åsvang skole, der fant vi også et regnskap. Altså det var snakk om å samle inn kroner og øre for å få råd til å lage denne fanen, så det var en stor utgift, og to av de fanene vi har funnet fra landsbygda helt fra den første perioden, der er det mest sannsynlig skiltmakere som har malt motivet.
11: Mm.
10: Mm. Å lage fana har jo alltid vært kostbart, og det, jeg håper at man fortsetter å prioritere og bruke ordentlige kunsthåndverkere og ordentlige materialer i fanemakinga. For det er en veldig viktig del av tradisjonen. Så, ja.
11: Men blir det laget nye nå da?
10: Det er jo kunsthåndverkere og tekstilkunstnere som fremdeles får oppdrag med å lage faner, men det er også mange faner som bestilles fra Kina.
11: Ja, hva vet du om det, Nina?
9: Nei, altså vi har jo fulgt noen fanemakere, så vi har i hvert fall faner fram til langt etter 2000-tallet, hvor de engasjerer kunstnere til å lage det. Men jeg har også hørt om at i den senere tid at man får lage det i Kina, for eksempel.
11: Mm. Hvordan ser de nye fanene ut da? Du nevnte jo en som bare hadde, hva var det det sto? Nettadresse?
9: Nettadresse, ja. Men den var faktisk fra 2001.
11: Ja.
9: Så, men vi har jo en fane, den er nå fra 2005, men der var det var Åsheim skole, og de engasjerte en kunstner som heter Lars Fiske, som var kjent for å dekorere melkekartongene til skoleelevene. Så de ville ha hans moderne uttrykk, så det var nå en kunstner som var brukt i 2005. 5. Og vi har også eksempler på det frem til langt ut på 2000-tallet. Nå har jeg nettopp fått nytt om at det har kommet en helt ny skolefane i Trondheim, og den er basert på barnetegninger, men jeg vet ikke om produksjonen, om de er satt bort til kunstnere eller hvordan de har gjort det.
11: Spennende å høre dere fortelle om skolefaner. Tenk at det fantes så mye historie rundt det. Takk for at dere kom hit. Professor Emerita i pedagogikk ved NTNU, Nina Folkmar, og direktør ved Trondheim Kunstmuseum og Nordensfjelske Kunstindustrimuseum, Ingrid Lundan, som også har en doktorgrad i kunsthistorie. Og så er du tilbake på onsdag, du allerede, Ingrid, Etikketaten, for å prate blant annet om bunaden.
10: Ja, det gleder jeg meg til.

0: Du er vårt gamle Norge, vi vil kle deg rødt, hvitt og blått, sang Jens Bok Jensen I sin versjon av Norge I rødt, hvitt og blått, og det kunne jo ikke passe bedre etter at vi hadde pratet om de her fanene som går foran skoleelevene, men de går jo også ofte foran korpsene. Det var Lars-Erik Larsson og Finn Bø som står bak Norge I rødt, hvitt og blått.
1: Dette Kompass med Pål Plassen I NRK P2.
0: Har du hørt om Yang Qing? Kona til Mao Zedong knapt nevnt I kinesiske historiebøker, annet enn den som bærer skylda for massakrene under kulturrevolusjonen I Kina. Men I dag så skal det handle om henne. Ida Rydning, velkommen til oss.
2: Tusen hjertelig takk.
0: Du og Nora Stenberg har dratt et knippe totalitære kvinner ut fra glemselens mørke kroker, gitt en plass mellom to permer I boka I det ondes tjeneste, og Yang Qing altså en av de her. Du, uttale kan jo være litt vanskelig på kinesisk her. Hva har dere lagt dere på når det gjelder Yang Qing?
2: Vi har lagt oss på den gode norske uttalelsen som da Yang Qing. På kinesisk så det noe sånn som Qiang Qing. Og så det en rekke andre navn som går gjennom hele kapitlet hennes, som jeg også uttaler da på godt norsk da.
0: Nettopp. Men nå hoppet vi inn I tidsmaskinen, og året 1914, og tidenes mest kjente pistolskudd avfyres I Sarajevo, og første verdenskrig bryter løs. I Kina så har den siste keiseren abdisert, og punktum satt for det gamle keiserdømmet. Og et foreldrepar nordvest I Kina har nettopp måttet svelge skuffelsen over at de nok en gang har fått en datter. Men det de ikke vet at barn de har fått I hus om noen tiår skal bli en av landets mektigste personer. Ida, kan ikke du fortelle litt om hva slags verden den unge Yang Qing vokser opp I? Altså, da vi da I Zhuang I Kina. Hvordan levekårene her?
2: Levekårene I Zhuang I utgangspunktet ganske gode. Det et frodig område. Det gode muligheter for jordbruk, og provinsen har også tilgang til Gulehavet, som gjør at det har vært et historisk handelspunkt. Men to år før Yang Qing blir født, så skjer det noe drastisk I Kina. Du har et 2000 år gammelt keiserdømme som faller. Dette da Qing-dynastiet, som har vært de siste 250 årene, og dette skaper mye oppstandelse, det politisk fragmentering, det utbredt vold, og de myndighetene som tar over etter keiserdynastiet, de veldig svake.
0: Og her prater vi om henrettelser, vold, avkutte hoder som blir satt på påler, og det her kan nok den unge Yang da ha sett på vei til skolen. Hvordan påvirket det vår hovedperson?
2: Det jo helt klart at det jo forstyrrende å bevitne, og hun fortalte jo senere I livet også om at hun var svært redd om nettene, for hun hørte jo disse skuddene som liksom brøt nattens stillhet, og hun var svært redd, og dette jo passer jo godt med den type volden som da preget Kina I denne perioden, hvor da foregikk brutale maktkamper, og nettopp for å avskrekke da, så ble disse hodene ofte plassert ut på påler, så alle kunne da se disse. Som liten jente så var nok ikke det særlig gøy, men livet hennes var jo dessverre ingen dans på roser generelt. Da. Hun var jo da dessverre vant til å ha et ustabilt og turbulent hjem, også innenfor husets fire vegger. Ja. Mm.
0: Likevel, Yang Qing sikta høyt, og hun var et barn med temperament. Hvordan slo det ut?
2: Hun jo tidlig ganske utagerende, og det kommer jo veldig tydelig på skolen, hvor hun da et problembarn. Hun nekter for eksempel å snøre føttene sine.
0: Snøre føttene?
2: Ja, som fotbinding, vet du. Man bandt jo føttene I gamle dager for at føttene skulle se bittesmå og feminine ut, men det jo kjempevondt. Det jo veldig, veldig unormal posisjon å ha føttene I. Mm. Så det rett og slett gadd hun ikke. Hun ble jo også en del ertet fordi hun hadde en voldelig far, hun hadde trøblete hjemme, og hun hadde liksom nedarvet og slitte klær, ja. Så hun hadde det ikke veldig lett, og havnet da i slåsskamp med medelever støtt og stadig.
0: Et av vendepunktene til Jiang Qing kom da hun flyttet til Shanghai, for det var en helt annen kultur enn det hun var kjent med i oppveksten inn i storbyen med vår hovedperson. Hvordan opplevde hun det?
2: Det er klart at på den konservative bygda hvor hun kommer fra, så var det veldig tradisjonelle og konservative krefter fremdeles, men i byen, der er liksom feminismen på fremmarsj, og det er mye liberale ideer, så hun da ser på andre kvinner i Shanghai, de er veldig, de er flørtende og frie, og de er høylytte, og de er mye mer da. Men Jiang Qing er jo allerede en sånn kvinne egentlig, så hun føler seg veldig hjemme i Shanghai fra første stund.
0: Hun er teatermenneske og startet så smått sin karriere på scenen. Fortell mer om det, for teater er ikke bare teater, altså i miljøene rundt så kunne det foregå litt av hvert.
2: Ikke sant? Teatret er jo, kunst og kultur i storbyene er tett sammenvevd med venstrepolitikk og da denne gryende kommunismen som brer seg ut over Kina fra 20-årene. Så da får hun jo muligheten til å både bedrive sine interesser innenfor scenekunst, men også følge opp da kommunismen, da, altså sitt politiske interesse.
0: Men så, tilbake til storpolitikken, for i 1937 ble Kina okkupert av Japan, og da forandret alt seg. Skuespillerkarrieren feider ut. Shanghai er ikke lenger den byen som Jiang Qing kjenner, og ikke en trygg havn for kommunister i alle fall, og da forlater hun Shanghai og må bestemme seg om hun er på nasjonalistenes eller kommunistenes parti. Hva gjør hun da?
2: Nei, altså naturlig nok så trekker hun jo mot kommunistene og reiser da til Yan'an, som var da Maos revolusjonære Mekka på den tiden. Det var her de hadde sin hovedbase. Her begynner hun på partiskolen, som var jo typisk sånn rekruttskole for,

0: får jo da mye oppmerksomhet fra henne. Det er sikkert vanskelig å la være.
1: Hvem er han på den tiden her?
0: Han er leder av kommunistpartiet, og såkalt sånn ideolog, begynner jo da å ta denne rollen som ideologisk far, stamfar, i kommunistbevegelsen.
1: Hva slags Kina var det de her to ser for seg, Mao Zedong og Jiang Qin?
0: Det er, altså, de ser for seg et fullent kommunistisk samfunn. Det er veldig typisk for totalitære ideologier. Målet er å skape et fullkomment samfunn. Så må de bli kvitt det gamle Kina, med alt det det innebærer av fattigdom og klasseskiller, patriarkalske strukturer, og hvor få har mye makt over de mange. Ikke sant? Og dette skal jo skapes gjennom en streng ideologi og disiplin og kamp, altså revolusjon. Revolusjon er jo ikke bare et middel, men det er jo et mål i seg selv, og det kommer veldig tydelig fram i Yang Qings mange taler opp gjennom sin karriere. Det er et veldig konstant liksom mas om at samfunnet må være i kontinuerlig revolusjon for at klassekampen kan fortsette, og så videre, og så videre.
1: Men så blir hun gravid. Og da er jo Ma fortsatt gift med en annen kvinne, og det blir bråk i partiet. Hva slags konsekvenser får det for Jiang Qing?
0: Ja, altså, det skaper jo ramaskrik for formannen. For det første er jo gift, men da skiller seg fra henne for å da gifte seg med Jiang Qing. Men hun mistenkes jo av partieliten for å være maktsyk, og ha skumle intensjoner, altså. Hun har på kun ett år da, i en annen, så har hun gått fra å egentlig være ingenting til å bli liksom kommunistkongens utkårede. Så i stedet for å få noe mer makt egentlig, så blir hun holdt utenfor. Hun signerer da en sånn ekteskapssamtale som sier at hun primært skal være hans kone, ta vare på hans vel og ve, og frastå all politisk aktivitet for de neste 30 årene.
1: Hvordan tok hun det?
0: Nei, det er jo et katastrofalt steg i feil retning. Samtidig så godtar hun dette her og nå. Et barn kommer jo og befester liksom ekteskapet deres, og så videre, og så videre. Og enn så lenge så er det prisen hun må betale da, for å være gift med formannen.
1: Men det virker jo som om hun har blitt sugen på makt og innflytelse allerede på det punktet her.
0: Ja, jeg tror hun har fått, hun har en ambisjon, det er tydelig det, fra hun er liten jente. Og nå har hun på en måte fått smake litt på denne makten. Hun har vært en kjent person i Shanghai, og jeg tror allerede her at hun sikter ganske høyt.
1: Tror du at hennes skuespillertalent skulle hjelpe henne her videre i å på en måte takle rollen også som en slags førstedame?
0: Ja, på mange måter. Hun, i sin senere karriere så var hun jo ikke snau med, liksom, med selvpromotering og sånne ting. Og mens kameraene rullet så bistod hun jo og hjalp bønder på marka og ja, slike ting. Og så er det jo veldig heldig da at Mao også er jo dypt opptatt av nettopp kunst og kultur. Så de finner jo veldig sammen i interessen for dette.
1: Du lytter på NRK P2, og vi pratet om totalitære kvinner i dag ved Yang Qing, og med meg kompass, Ida Rydning, som greier ut om det her, og nå til Beijing, Ida, og 1. oktober 1949, da erklærer Mao Folkerepublikken Kina på Den himmelske fredsplass. Kommunistpartiet har lovet å befri massene, som du sa, vi kjenner historien, det er jo ikke da mye som ligner på befrielse her, men kort, si litt mer hva som skjer nå.
0: Nå tar jo kommunistene over førersetet, og det går jo ikke lang tid før de da installerer denne ettpartistaten med da kommunistpartiet på toppen, og så har du på en måte staten underlagt kommunistpartiet. En stor seier for kommunistene. Jiang Qing imidlertid er ikke i Kina når ektemannen proklamerer det nye regimet. Hun er i Sovjetunionen for behandling av sykdom. Hun er svært utbrent, og hun har blitt tynn og mager. Det har vært intense maktkamper innad i partiet, så hun er ikke til stede rett og slett når dette skjer.
1: Men klarer hun å finne en vei inn igjen til makten da?
0: Det er jo akkurat det. Hun er klarer listig nok å få en fot innenfor en filmkomité.

0: i partiet, som da skal overse kunsten da, i filmutvikling, for å da, som jeg snakket om litt tidligere, bli kvitt disse gamle, tradisjonelle verdiene, og så inn med de nye revolusjonære ideer som da skal forme all kunst herfra. Mm.
1: Det høres ut som en, umiddelbart sånn ut som en ganske liten stilling. Hva fikk hun ut av den?
0: Hun klarer jo på indirekte å påvirke den kunsten og kulturen som kommer ut, og da er jo målet å styre det folk skal tenke, også sånn typisk totalitært tegn, at du skal, liksom, du skal skape det nye mennesket, du skal skape det nye kommunistiske mennesket, og da skal du endre en menneske helt inn i kroppen, helt inn i det du driver med og tenker. Og dette får hun da muligheten til gjennom denne filmkomiteen.
1: Mao Zedong utålmodig. Han vil ha et kommunistisk samfunn nå, og i 1958 så lanserer han den katastrofale kampanjen som han kaller for det store spranget. Og mange av oss kjenner jo til det her, Ida, men fortell litt om hva det her betydde og hva det hadde å si for årene fremover.
0: Ja, uffa meg, dette er jo grusomme greier. Det store spranget er jo Maos forsøk for å gjøre Kina til en industrimakt på rekordtid, altså med stor R. Og det som skjer er at bønder blir jo kastet inn og organisert i sånne masse kollektiv. Jordbruket kollektiviseres på tvang, hvor man da skal produsere urealistisk mye mat og stål, brennkvikt, og det bryter ut hungersnød. Og så hjelper det jo heller ikke at liksom det kommer flere andre tullete kampanjer fra staten for å liksom booste industrien enda mer. Dere har kanskje hørt om hvordan Mao prøvde å utrydde alle spurvene, fordi de trodde de spiste opp alt kornet, som bare fører til at insektbestanden øker kraftig og ødelegger avlingene ytterligere, sånn at det blir enda mer hungersnød i landet.
1: Og som om katastrofen ikke var et faktum fra før, så kommer altså da Yang King på banen. Nå er det kulturen som skal vaskes ren for borgerlighet og kapitalisme. Hvor er hun i systemet nå egentlig?
0: Hun har fått en helt sentral rolle under da kulturrevolusjonen, som da blir initiert i 1966, hvor hun da står i spissen for denne såkalte Firrer-banden. Hun sitter da som medlem i revolusjonskomiteen, det vil si at hun er en av de som styrer denne kulturrevolusjonen som nå er lansert.
1: Og hva var Firrer-banden for noe?
0: Firrer-banden var disse fire menneskene i partiet som finnes på den helt radikale venstrefløyen i partiet, altså de som er mest radikale, de som er mest for revolusjon, og er da dypt inn i denne, inn i maoismen da. Mao også står jo ganske langt til venstre. Og så har du høyresiden, som er litt mer moderate. De mener jo at for eksempel etter det store spranget, så trenger de en mer moderat politikk for å liksom rydde opp i katastrofene etter det store spranget. Og dette her er en spenning i partiet, som da virkelig kommer til uttrykk i nettopp kulturrevolusjonen.
1: Mm. Og hva er kulturrevolusjonen igjen?
0: Ikke sant? Det ble jo lansert til dels for at Mao skal vinne tilbake litt av makten sin. Etter det store spranget så er han nødt til å fordele makten på flere hender. Han beholder sin stilling som sånn sjefsideolog og partileder, men presidentskapet for eksempel, det går videre til en som heter Liu Shaoqi og andre mennesker. Så han skal vinne tilbake mye av makten sin. Samtidig så er kulturrevolusjonen et ledd i denne totalitære ideologien, et ledd i denne strategien for å skape det nye mennesket som jeg var litt inn på i sted. Her er det landets kultur- og kunstliv som skal endevendes, og der hvor de har gjort tiltak nå for å bli kvitt gamle verdier og det gamle Kina, så skal de nå virkelig gå inn for å skape dette kommunistiske samfunnet og endre mennesket, grunnleggende endre det kinesiske mennesket.
1: Og hvordan skal de gjøre det?
0: Nei, jeg da? Det, blant annet så lanserer de jo en politisk kampanje hvor alt som er, de kaller det for kontrarevolusjonært, det vil si alle som ikke står i stil med den nye politiske linjen til kommunistpartiet, blir for eksempel fratatt jobbene sine, de blir dratt ut på gata og banket opp, henrettet, ja, tvangsflyttet, ja, ikke sant? Det er millioner av mennesker som er skadelidende av denne kulturrevolusjonen, med enten da tap av liv eller arbeid eller familiemedlemmer eller hva det er.
1: Og her kommer da muligheten for Yang King til å hevnes på et vis mot alle de som har prøvd å presse ut i den politiske kulla, eller?
0: Ja, det er i hvert fall en av beretningene om henne. Du har litt forskjellige fremstillinger av Yang King opp gjennom historien. Det er en bok som heter The White-Boned Demon, altså hvitbeinede demonen, som hun senere fikk kallenavnet som. Og han beskriver Yang King som sånn, veldig sånn hevngjerrig, og at hun utnytter toppstillingene sine nettopp for å ta hevn på alle som har motarbeidet henne i livet. Og det stemmer nok, men det var, hun var absolutt ikke alene altså om å gjøre dette her i partieliten, og de menneskene som hun skal ha liksom tatt hevn på utgjør bare en bitteliten dråpe altså, i det revolusjonære straffehavet i kulturrevolusjonen. Men absolutt, hun har jo hatt problemer med autoritetspersoner hele livet, og kanskje tenkte hun at nå skal jeg søren meg ta igjen litt.
1: Ja, for i august 1967 så er hun med på en innsats der hun virkelig kvalifiserer seg til å bli stemplet som totalitær. Hva er det som skjer da?
0: I august 1967 så eskalerer det altså voldsomt. De bredere samfunnslagene blir jo på en måte ytterligere politisert. Så her er det, altså, eliten oppfordrer samfunnet til å gå til angrep på de som ikke viser den politiske linjen, de som er kontrarevolusjonære. Og det når sitt høydepunkt her, omkalt som dødsmåneden, hvor det er en haug med massearrestasjoner og offentlige ydmykelser og drap. Disse såkalte røde gardistene, som er spesielt ungdommen, også et veldig totalitært trekk, det med å, at man absolutt skal forme og aktivisere ungdommen, det er jo tross alt de som skal liksom lede landet inn i ny generasjon og så videre. Disse røde gardistene går til angrep på både politikere og lærere og intellektuelle, som da blir banket opp og ofte tvunget da, til å tilstå offentlig.
1: Altså, kulturrevolusjonen slo veldig hardt ned på de intellektuelle, altså var det en frykt for noen andre skulle prøve å ta makten da, rett og slett?
0: Selvfølgelig. Og Mao var jo veldig redd for at samfunnet ikke var kommunistisk nok, ikke revolusjonært nok. Og når han i tillegg da måtte fordele makten utover i partiet, så får han litt hetta, rett og slett. Så det er absolutt et forsøk på å sentralisere mer makt om seg selv og sin politiske ideologi.
1: Det er jo litt sånn fascinerende å tenke på at Yang King, som var så opptatt av teatret, sikkert i kontakt med mange forfattere, de som har skrevet manus, altså regissør og så videre, er med på det her.
0: Ja, ja, ja. Det er jo, men det her er jo hennes domene, ikke sant? Hun går jo aktivt inn, ikke sant, og kontrollerer alt, alle disse tingene som senere andre mennesker i livet hennes har kontrollert, ikke sant? Oppsetting av teater og film og opera.
1: Og operaen fikk særlig merke det, gjorde det ikke?
0: Ja, hun er jo liksom arkitekten bak denne revolusjonsoperaen, reformoperaen, som nå kun skal handle om Kina og kinesisk og kommunistenes historie. Her sprader hun inn uanmeldt, og kjefter høylytt på da regissører og andre som ikke følger linjen.
1: Så mens andre må lide, så skyter karrieren fart for Yang King i denne sammenhengen med kulturrevolusjon. I 1969 så ble hun da utnevnt som medlem i politbyrået, som da er øverst i denne kommunistiske strukturen. Hva betyr det? Hva er det hun oppnår gjennom sitt toppolitiske verv her?
0: Det er jo ganske utrolig, egentlig. For hun har jo blitt holdt utenfor politikken veldig lenge, nettopp fordi hun skal være en tradisjonell hustru. Og så ender hun jo da opp som eneste kvinnelige medlem i da dette politbyrået. Det vil si at hun er med i alle beslutninger som tas i over hele, altså hele landet. Hun har fått plass i sentralkomiteen også, og hun representerer også Shandong i parlamentet. Det er jo knapt stillinger igjen, altså, som hun ikke kan fylle som kvinne.
1: Og blir også synlig i omverdenen, altså tar imot Nixon blant annet?
0: Ja, hun tar imot flere celebriteter, Richard Nixon og Imelda Marcos, og også Elena Ceausescu, som er en av våre andre totalitære kvinner i boken. Men ja, hun blir jo tar imot Richard Nixon, og han beskriver jo henne etterpå som veldig selvsikker, og indirekte som en slags nøkkelperson nettopp bak kulissene i Kina, at hun har lyktes med å gjøre teater og kunst til god propaganda i Kina. Hun tar han også med for å se et stykke som heter Den røde kvinnebataljon. Det er bilder og greier av dette her.
1: Ja, og det var jo en veldig historisk hendelse når en amerikansk president drar til det her kommunistiske landet.
0: Det er klart det. Og at hun får en såpass stor rolle i det hele, sier litt om hvor fremtredende hun er.
1: Så dør Mao i 1976, og da står Yang King klar til å ta over roret egentlig, men det går virkelig ikke etter hennes plan, Ida. Hva er det som skjer da?
0: Nei, altså, i dagene etter Maos død så forsøker hun jo å dra maktkampen mot sin opinion i partiet. Hun blir jo faktisk også foreslått til å ta over litt av ledelsen etter landet i et møte i politbyrået. Men dette rekker hun aldri, fordi de motpartene har allerede organisert seg og planlegger da et statskupp. Og der de tre medsammensvorne i da Firer-banden blir jo arrestert, og Yang til slutt blir jo da tatt på senga, bokstavlig talt, av politiet.
1: Hun lå og sov.
0: Hun lå og sov, og blir da vekket av at det liksom stormer værelsen hennes. Mm. Og hun blir jo da veldig opprørt, selvfølgelig. Og hun skal ha skreket at liksom, formannslik er ennå ikke kaldt, og dere har liksom nerver til å gjennomføre et kupp. Mm. Føler seg veldig, veldig sveket.
1: Og er jo veldig kjent, og ganske populær i mange miljøer. Men hva gjør da det nye regimet for å på en måte undergrave henne?
0: Ja, de er jo klar over hennes popularitet. Hun har jo da vært kona til den viktigste personen i Kina gjennom en årrekke. Det er kanskje derfor det går 5 år før rettssaken faktisk begynner. Det er, og i mellomtiden her så blir det lansert en massiv svertekampanje, hvor hun da får skylden, hun får hovedskylden for lidelsene landet har vært gjennom da under Mao, under det store spranget, og ikke minst da under kulturrevolusjonen.
1: Og de får folket til å snu seg mot henne?
0: De gjør det. Jeg tenker kineserne på dette punktet er slitne, altså. Nå har det vært en flere tiår med politisk galskap og forskrudde kampanjer, så det er ikke til å stikke under en stol, altså, at de går definitivt på dette. Og så er det litt sånn, det er noe iboende i oss mennesker, altså, at fæle kvinner blir fort fælere enn fæle menn. Jeg tror ikke det var så problematisk, jeg, å fremstille henne som en sånn der maktpolitisk kynisk person som bare ønsket å bli keiserinne. Det er jo også det disse karikaturene gjerne viser. Her blir hun jo også litt seksualisert. De karikaturene legger jo veldig vekt på at hun har liksom store former, kvinnelige former, hun har høye hæler, og så holder hun da en pergamentrull hvor det står kvinner kan også være keisere.
1: Og de trengte vel en syndebukk for å komme litt videre med det kommunistiske prosjektet sitt da?
0: 100%. Og samtidig så renvasker det jo Mao, for det, altså hun blir jo fremstilt som en som liksom har ligget seg til alle oppnåelser i dette livet, og Mao har jo da dessverre i gåseøyne, ikke sant, latt seg forføre, og så har Firebanden lurt han egentlig trille rundt, altså han blir jo fremstilt som sånn, fortsatt sånn ufeilbarlig egentlig, og renvasker på en måte ettermælet hans, samtidig som Yang King blir stemplet som da scapegoat. Og dette blir jo også veldig tydelig gjennom rettssaken, hun er jo den eneste av de 10 tiltalte som dømmes til døden.
1: Si litt om den rettssaken, for det var ganske formidable greier i 1980, når hun blir tatt inn i rettssalen på direkte sendt TV, bundet på ryggen, altså hendene på ryggen.
0: Ikke sant. De prøver jo å terge henne selvfølgelig. Hun var jo kjent for å ha temperament. Men hun beholder mye, hun er veldig selvbehersket og rolig gjennom mye av rettssalen, og de prøver jo på en måte å snu skylden på henne, stille mye spørsmål om dette, hvorfor hun har signert papirene på for eksempel å sende han ene, Deng Xiaoping heter han, han ble sendt i eksil under kulturrevolusjonen. Men da snur hun spørsmålet tilbake på det og bare sånn, ja, jeg signerte på papirene, men det var da virkelig i overensstemmelse med alle dere som sitter her. Hvorfor prøver dere å renvaske dere selv?
1: Men hun blir jo dømt til døden, men den blir jo ikke gjennomført, den dommen.
0: Nei. Den blir senere gjort om til sånn husarrest. Så hun lever jo ut sine dager egentlig med mye sykdom. Hun var jo var mye, mye dårlig og isolert. Så til slutt er i hvert fall den offisielle historien at hun har hengt seg selv da på badet så sent som i 1991 faktisk.
1: Da tar hun sitt eget liv. Kan hun ta ære for noe som helst som er bra i det kinesiske samfunnet?
0: Ja, men det er jo her det blir litt vanskelig da, for hun bryter jo åpenbart noen ganske store barrierer i Kina, vokser jo opp i et samfunn med begrensede muligheter, og så havner hun jo da på toppen som eneste kvinne, som en ganske mektig politiker. Akkurat det er jo bemerkelsesverdig. Hun utfordrer jo også tradisjonelle kjønnsmønster gjennom kunst og kultur, og særlig da disse revolusjonsoperaene, hvor kvinner blir mer synlige og fremstilles som både sterke og aktive og handlekraftige, og så videre, og så videre. Men, og det er jo et ganske stort men, alt dette skjer jo innenfor rammene av liksom Maos Kina og kulturrevolusjonen, og så videre, som er preget av vold, utrenskninger og undertrykkelse. Og hun er jo ikke bare passiv deltaker her, ikke sant? Hun er en aktiv del av dette systemet. Så samtidig som hun sprenger grenser for kvinner, så gjør hun det gjennom et system som påfører enorme lidelser. Og det gjør ettermælet hennes ganske ambivalent.
1: Hva tror du det står om henne i kinesiske skolebøker i dag?
0: Vet du hva, det vet jeg ikke, men jeg tror de spiller videre på den offisielle historien.
1: Men hva tror du selv tenkte om sin egen politiske karriere, altså kulturrevolusjonen i Kina, brutaliteten i alt det her?
0: Altså jeg sitter igjen med et inntrykk av at hun i stor grad oppfattet seg selv som en som handlet riktig. Hun er jo helt overbevist av denne totalitære kommunistiske ideologien og alt det hun gjør, er nødvendig, altså nettopp dette med at målet helliger midlene. Så jeg tror hun ser på seg selv som en som handlet riktig, gitt det de sto overfor.
1: Det går liksom igjen det hos de totalitære kvinnene.
0: Det gjør det, og det er jo nettopp greia med totalitære ideologier her, at alle virkemidler er tillatt, også vold og terror, om det er nødvendig.
1: Ida Rydning, du skal ha stor takk for at du kom på besøk til Kompass, forfatter altså av boka I det ondes tjeneste, som der vi har lært om flere totalitære kvinner. I dag så var det altså Jiang Qings rolle i kinesisk historie. Og så kommer Ida tilbake om litt, og da skal hun fortelle om opptakten til terrorangrepene i USA 11. september 2001. Og så skal vi bli kjent med en person som jeg aldri i hvert fall har hørt om før, men som er ekstremt fascinerende, nemlig den islamistiske australske Rabia Hutchinson, som spilte en rolle i de her grusomhetene, og hvordan hun gjorde det skal du få høre om i Kompass etter hvert. Men det her, det var det vi rakk den her mandagen. I morgen er det tirsdag, og da skal du få møte Thea Seljås Thorsen her i Kompass. Hun har skrevet en bok som heter Rot, som er skrevet over klassisk mal, som et læredikt, sånn som man gjorde i oldtiden. Og det er rett og slett et kjærlighetsdikt til Norge, skal du få høre om i morgen. Det var Margrethe Novik som var produsent for dagens sending, og hun laget programmet i dag sammen med Lise Sørensen og meg, som heter Paul Plassen. Høres!
2: Nå er klokka 20. Du hører NRK Nyheter. Den israelske ministeren for nasjonal sikkerhet, Itamar Ben-Gvir, kaller EU for antisemittisk. Unionen ble I dag enig om straffetiltak mot israelske bosettere på Vestbredda, som har trappet opp voldsbruken mot palestinere I det okkuperte området. Ekstremisme må få konsekvenser, sier Kaja Kallas, utenrikssjef I EU. Og EU har ventet lenge på å innføre dette tiltaket, sier korrespondent Anders Børingbo I Brussel.
3: Ungarn har lenge varslet veto mot å gjøre noe med israelske nybyggere på Vestbredden. Nå har man greid å gjøre et vedtak som da innebærer sanksjoner, straffetiltak mot det Kaja Kallas, utenrikssjefen I EU, kaller voldelig og umoralsk opptreden fra israelere mot palestinere. Det nå klart etter dagens møte, og det vil nok helt sikkert føre til reaksjoner fra den israelske regjering.
2: Miljøpartiet De Grønne krever at regjeringen ikke utvider området for oljeleiting likevel. Arbeiderpartiet-regjeringen lyste nylig ut 70 nye områder for oljeleiting og startet opp igjen gamle gassfelt samtidig. MDG-kravet kommer dagen før regjeringen legger frem sitt forslag til revidert nasjonalbudsjett, altså en oppdatering av statsbudsjettet for året vi inne I. Arbeiderpartiet sier at de ikke vil svare på enkelt krav fra blant annet MDG før forhandlingene faktisk I gang I morgen. Statsministeren I Storbritannia, Keir Starmer, har I dag en tale som blir omtalt som den viktigste I karrieren hans. I lokalvalget, som nettopp over, mistet partiet hans, Labour, rundt 1500 lokale representanter I England. Mange ber om at Starmer trapper ned som partileder og statsminister. I talen I dag tok han ansvar for problempartiet har hatt, men sa også at han vil ha ansvaret for fortsettinga, forteller korrespondent Gry Blekastad Almås.
4: Han snakket direkte til folk med personlige historier og sa at jeg forstår at dere har det vanskelig. Og han sa også at vi skal gjøre noe med det, og vi skal gjøre det raskere enn det vi har klart å gjøre til nå. Så en innrømmelse av at ting rett og slett har gått for tregt disse to årene han har sittet ved makten. Men så ramset han opp en del ting de allerede har gjort eller allerede har planlagt å gjøre, og kom altså ikke med noen nye store annonseringer om grep han vil ta.
2: Til slutt for meg at en rubin på 11 000 karat funnet I Myanmar, og en av de største som noen gang funnet I landet. Den set ikke en ny rekord for størrelse, men blir sett på som mer verdifull enn noen annen edelstein.
5: NRK P2.
6: Kristian Moen en av landets største influensere innen sminke og hudpleie. Han kjent fra sosiale medier, der han har over en halv million følgere, men også fra TV-program som Ekstrem Gjemsel og Boksen. Jobben sin skapte han selv da han løy på alderen sin som 11-åring for å få sminkeoppdrag.
5: Dette Drivkraft med Vegard Larsen I NRK P2.
6: Tim Kristian Moen, velkommen til Drivkraft.
7: Takk skal du ha. Jeg glad for å være her.
6: Jeg veldig glad for å ha deg. Hvordan har du det?
7: Jeg har det liksom alltid, jeg. Stabilt.
6: Stabilt. Altså flatt. Flatt bra.
7: Ja, flatt bra.
6: Ja, så på en skala, sånn generelt på en sekser, eller?
7: Som regel alltid på en 7-8.
6: Ja, og hvorfor du I Norge egentlig? For du bor I Thailand for tiden.
7: Stemmer. Ja. Jeg har en del konfidensiell jobb, vet du. Ja. Du vet hvordan det som influencer.
6: Nei, jeg vet ikke hvordan det som influencer.
7: Etter å ha intervjuet 1000 mennesker, så regner jeg med det, Vegard.
6: Jeg begynner å få et slags innblikk, men hvordan vil du si at det
7: Nei, altså, nå I 2026 så har det jo blitt flere komponenter av det å være en influencer, så nå må man jo være på TV I tillegg og så gjøre sånn som dette, da vet du. Så det blir til at man kommer tilbake til Norge på en 11-timers flytur, og så man her.
6: Ja, og spiller inn forskjellige TV-ting og forskjellige podcaster og greier.
7: Stemmer, gjør litt presse.
6: Holde seg liksom... hva skal man si, synlig?
7: Nettopp. Ja. Alle målgrupper bør vite hvem ting Kristian
6: er. Ja, Er det målet?
7: Det vel det, I teori. Men man tenker ikke sånn over det. I hvert fall ikke jeg.
6: Gjør du ikke det?
7: Nej, inte så. Och nu ska jag passa på att täcka den yngre målgruppen och nu ska jag täcka den äldre. Bara pröver att göra lite allt då.
8: Ja, du är ditt eget sån mediehus så du måste liksom sån okej, okay, nu jag ser att åldersgruppen 25 där faller jag lite utanför nu.
7: Ja, du säger kanske så där. Heldigvis så har jag inte det problemet ändå.
8: Nej. Nej, ja, denna våren så har jag sett dig i TV2-programmet Boxen. Mm-hmm. Alltså där du har varit deltagare och deltagarna blir utsatt för en räcke rare utmaningar.
7: Det kan man se.
8: Den ene värre än den andra, håller jag på att säga. Ja, och då slår det mig att det framstår för mig som om du är en man som inte känner frykt.
7: Ja, jag kan inte säga att jag upplevt mycket frykt i mitt liv, nej.
8: Nej, men så blir du alltså har du som du säger du är en flat sjuer, känner du på känslan frykt något särskilt?
7: Helt ärligt, nej. Men det känns lite rart att säga. Men ja, mitt liv är så pass komfortabelt eftersom jag har skapat det sån. Så det blir till att jag inte upplever mycket frykt, nej. Och så klarar man ju inte ta ett sån TV-program så seriöst att nej, da, det går på livet.
8: Du ska firas ner från bro. Det syns bara är gøy.
7: Ja. Ingen problem.
8: Nej.
7: Jag är mer bekymrad för hur jag ser ut efter att göra allt dessa ting.
8: Så där ligger frukten.
7: Ja. Ja. Vet du vad? Den enda personen ni kuttet bort det fallet var mitt för jag gjorde det så graciöst att de syns det var uskärmerande på TV.
8: Ja, vad slags fall var detta? I fallet
7: i denne fire snevs hoppe från broen.
8: Ja. Det var för graciöst, ja.
7: Ja.
8: Vad är det värsta du kan tänka och så måten jeg ser ut på, hva det mest utenkelige du kan tenke deg at du kan se ut?
7: Nei, altså, det mest irriterende ja. Er jo faktisk å bli dynket i vann.
8: Ja, ok.
7: Så jeg passet på at jeg bare falt som en liten fe. Og det... det var et lite problem da, fordi det så det for lett ut på TV.
8: Ja. Det, jeg har sett en video av deg angående med frykt, for jeg har sett en video av deg på sosiale medier.
7: Jo. Oh.
8: Som du har filmet selv da, fra 2025.
7: Ja.
8: Det er jordskjelv i Thailand. Det første du gjør å dra frem telefonen og filme deg mens det pågår.
7: Ho, vent nå litt. Ja. Jeg filmet allerede.
8: Du filmet allerede?
7: Nettopp.
8: Var dette tidlig på morgenen? Eller
7: ja, ja, ja. Det var... Hadde akkurat stått opp, ja. Så å si ble jeg vekket av det. Men jeg en person som gjerne starter å filme i senga mi.
8: Ja, okay.
7: Ja, så jeg hadde allerede startet å filme. Ja. Og plutselig så hører vi at det braker. Og da vet du, da skrur man ikke akkurat av.
8: Nei, for da tenker du, dette er bra innhold.
7: Nettopp. Ja. Tenk hva som kan skje nå.
8: Ja.
7: Hva er dette? Og det er på en måte noe man lærer innenfor TV-bransjen, at når det først skjer noe spennende, det er ikke da man skurer av, for å si det sånn.
8: Nei.
7: Så jeg fortsatte jeg.
8: Ja.
7: Og plutselig så hører vi at det faller ting fra veggen, malerier... orkideer.
8: Du filmer ut av vinduet, et svømmebasseng på nærliggende topplokk.
7: Ja, etter en 20 sekunders tid så...
8: Og der går vannet ut av svømmebassenget.
7: Nettopp.
8: Så det vugger greit.
7: Ja, det vugger relativt greit, spesielt når du i 30. etasje.
8: Ja.
7: Så jeg ser det da. Oi, shit, dette et jordskjelv. Ja, da må jeg ta med de tingene jeg verdsetter. Og det var da på det øyeblikket Labubu... små søte kosedyr som man har på vesken
8: ja.
7: For det var eksklusivt på akkurat den tiden i fjor og hudpleie, for jeg hadde tross alt jobb jeg måtte gjøre den dagen og jeg hadde deadlines å sende inn så jeg kan jo ikke være en uprofessionell person og ikke fylle det
8: men du fortsetter å filme
7: stemmer.
8: Ja.
7: Hele prosessen. Så hele min prosess innad dette jordskjelvet filmet.
8: Ja.
7: Og det var interessant. Men jeg løp for livet til slutt, jeg gjorde det.
8: Ja, du følte på frykt til slutt.
7: Ja, absolutt. Det var vel det nærmeste jeg har kommet frykt. Jeg tenkte, oi, shish, dette her kan være siste sekund. Jeg ser i hvert fall bra ut.
8: Når jeg ler nå... Hva tenker du om det?
7: Åh, nei, det gir mening. Ja. Det er ikke akkurat så normalt, kanskje. Men jeg bare elsker skjønnhet og yrket mitt.
8: Ja.
7: Jeg brenner for det.
8: Ja. Men var det mannen din som sa, nå må vi gå ut?
7: Ja, han sa, vi er nødt til å løpe.
8: Ja.
7: Og da løp vi ned, da, vet du, 30 etasjer, ned i en liten sånn korridor. Og fy faser, vi så at korridoren sprakk opp mens vi løp. Og det er da vi innså at, oh shit, dette kan være siste sekund.
8: Ja.
7: Men jeg filmet likevel.
5: Dette Drivkraft med Vegard Larsen i NRK P2.
8: Og i dag er skjønnhetsinfluencer og reality-deltaker Tim Christian Jesus, som her i Drivkraft på NRK P2. Det med at du bor i Bangkok. Hvor lenge har du bodd her nå?
7: Cirka 1,5 år.
8: Ja, hvorfor det?
7: Nei, altså, når du driver med mitt yrke, så gir det mening å dra i senter av det. Og det er jo ikke noe tvil om at Asia har noe av den beste skjønnhet har å by på.
8: Og da snakker vi... Så Asia er skjønnhetssenterum? Mekka. Er det det, ja?
7: Ja.
8: Hvorfor er det sånn?
7: Det sies at Asia, spesielt Korea, er rundt 13 år foran oss i Vesten.
8: Ja.
7: Innenfor skjønnhet.
8: Ja, for jeg har en kvinnelig kollega. Jeg kan ikke så mye om skjønnhetsprodukter, såpass ærlig må jeg være. Mm. Men jeg har en kvinnelig kollega som sa, spør han om hvorfor koreanske produkter blir pratet så mye om.
7: I Asia så ser de på skjønnhet som en valuta. Så jo vakrere du ser ut, jo lenger vil du komme i livet. Og det er deres teori, så da vil si at de har dedikert sin industri og sine penger på å optimalisere sitt utseende.
8: Hvordan merker man det kontra her hjemme, eller på Ås for eksempel, hvor du har vokst opp? Hva er den største forskjellen?
7: Nei, det er vel det at vi nordmenn, vi er jo ganske joviale, og vi er jordnære, og vi er ydmyke. Du vet, jantelov! Ja. Så man skal, det skal se ut som du bare våkner vakker. Mens i Asia så er det nesten sånn at jo mer kunstig du ser ut, jo bedre. Og det kan jo en person som verdsetter kunsten av skjønnhet like.
8: Ja, for hva mener du med det, kunsten av skjønnhet?
7: Nei, altså, sminke og skjønnhet, det er jo en kunst.
8: Ja.
7: Det krever mye. Hvis du, i den største graden da, så kan man jo tenke seg til filmsett, hvor du skal sminke en person som akkurat har vært i en bilulykke. Det er jo kunst.
8: Mm-hmm.
7: Det er vanskelig, det krever talent. Og jeg er en person som liker teoriene og teknikkene av skjønnhet.
8: Ja, hva vil det si for en som ikke skjønner greia?
7: Nei, altså, jeg liker å være en all-arounder, som vi kaller det. At jeg vil kunne litt av alt.
8: Ja.
7: Og så spesialiserer jeg meg innenfor skjønnsminke, som da er liksom brudesminke, og det som får spesielt kvinnen til å føle seg fabelaktig på en spesiell anledning som bryllupet sitt.
8: Ja, og hva er viktig å tenke på da?
7: At personen skal føle seg så glamorøs som den ønsker, men likevel føler seg jo som seg selv.
8: Mm.
7: Og det er jo det som er kunsten, å finne balansen.
8: Ja, så for mye er feil.
7: Det, da kan man fort føle seg som noen andre, ja. Og det vil man ikke.
8: Nei.
7: Spesielt på en bryllupsdag, så du skal se tilbake på bildene om 50 år, liksom.
8: Ja, hva er det viktigste man gjør da? Fordi dette, jeg har fått noen spørsmål fra min kvinnelige kollega.
7: Mm.
8: Jeg har trengt veldig mye hjelp i dag i forhold til disse sminkrelaterte spørsmålene.
7: Ja.
8: Hva er det viktigste man kan da gjøre for å bremse hudens aldring og se yngre ut?
7: Oi, oi, oi.
8: Ja, ja.
7: Det var et godt spørsmål.
8: Ja.
7: Og folk, spesielt nå for tiden, trenger å lære dette. Men sola og soleksponering er årsaken til opp til 90% av synlig hudaldring.
8: Ja.
7: Som vil si at hvis du holder deg unna sola hele livet, altså på det nivået at du ikke brenner deg selv, så vil du se ut som deg selv for resten av livet. Altså den personen du ser på deg selv som en ungdom. Da. Så med andre ord så vil man se helt strøken ut nesten, om du holder deg unna solen. Og så er det jo det at vi her i Vesten, vi verdsetter jo en liten tan, en liten brun farge, en liten solskisseglød.
8: Ja.
7: Så det blir jo til at vi tanner, vet du.
8: Ja, du gjør det selv da.
7: Nei, jeg gjør ikke det.
8: Nei, du gjør ikke det?
7: Nei, for jeg bor jo ikke her. Så da må jeg jo nesten optimalisere meg selv og tilpasse meg mitt marked jeg er rundt, som da er Asia.
8: Ja, men du tanner ikke i Bangkok?
7: Nei, det er null tern på meg. Ser jeg tern ut?
8: Jeg vet ikke, du har jo vært igjennom din, hva skal man si, rutine i dag. Har du ikke det da?
7: Jo da, men tro det eller jeg har ikke på noe hudsminke.
8: Nei.
7: Det er bare min hud.
8: Ja, hva har du gjort i dag?
7: I dag så har jeg frisket opp bryna, og jeg har tatt litt eyeliner. Og så er jeg good to go, med litt lipgloss i tillegg.
8: Ja, hvordan er en hverdag i Bangkok? En vanlig tirsdag, hva gjør du?
7: En vanlig tirsdag? Da kan jeg stå opp, ha mest sannsynlig besøk, elsker besøk fra Norge.
8: Ja.
7: Og da har jeg gjerne venner, eventuelt kollegaer, som kommer til meg, gjerne bor hos meg, om de ønsker det.
8: Ja, hvordan bor du?
7: jeg bor i en penthouse i Bangkok. Plass til flere mennesker. Så da vil de gjerne bo hos meg, vet du, og det synes jeg ekstra kos. Og så kan vi ta oss en liten frokost. Jeg liker best brunch. Og så tar vi oss en tur på for eksempel en thailandsk makeover sted. Og så får vi oss et lite kostyme slash nasjonaldrakt. Og så kan vi valse rundt i Thailand, vet du, og kose oss.
8: Hvordan koser du deg da? Hva gjør du da?
7: Oh, det blir jo mye mat, for Thailand er kjent for god mat.
8: Ja, hva spiser du? Hva favoritten?
7: Oh, min favoritt, det noe de kaller for tørr khao soi, som en slags gjerne kyllingrett med litt krydder og nudler, kjent med suppe. Men jeg liker den tørr, så slipper jeg å søle på klærne mine.
8: Ja. Men så du bor der sammen med mannen din?
7: Stemmer.
8: Hvorfor er det viktig? Altså, sånn hadde det vært, hva gir det i forhold til å bo der alene?
7: Nei, altså, jeg får til hva enn jeg vil, så hvis jeg måtte bo alene, så hadde jeg gjort det, altså. Ja. Men er det ikke hyggelig å ha en mann, da?
8: Jo, hva ser du ut av vinduet?
7: Hva jeg ser ut av vinduet?
8: Ja, hvordan ser du ut der du bor?
7: Åh, jeg ser masse høye luksusbygninger, og jeg ser sola, og det er det.
8: Ja. Det med at du har vært åpen om at du har lest deg fram til at du har afantasi.
7: Mm-hmm.
8: Gjør det at du, kan du stå i leiligheten din der og ha drømmer?
7: Ja, det er interessant, for det er ikke noe jeg har, altså. Jeg har aldri dagdrømmet i mitt liv, og jeg visste jo før denne afantasien om dens eksistens, så visste jeg ikke engang hva folk mente med å dagdrømme. Så da klassekammerater satt og så opp i taket, så skjønte ikke jeg hva de drev med.
8: Nei.
7: For det høres jo snålt ut for noen som ikke har hørt dette før, men afantasi, det handler jo om å ikke ha evnen til å se for seg noe i hodet. Jeg er en person som da ikke kan lukke øynene mine og se for meg min egen mor sitt ansikt engang. Jeg kan ikke se for meg et tall, så da jeg var i mattetimen, så skjønte jo ikke jeg hva de mente med hoderegning.
8: Nei.
7: Hoderegning skal jo da være tall som du ser i hodet, som du da kan flytte på, og jeg har aldri forstått det. Så det har jo da vært en temmelig stor hindring i mitt liv, uten at jeg helt tatt visste det før for et par år siden.
8: Hvordan kom du over det?
7: Det var en venninne av meg som hadde sett en TikTok av alle ting. Og spørsmålet var da, hvis du skal se for deg et eple i hodet, i hvilken skala gjør du det?
8: Ja.
7: Og jeg spurte, hva mener du med se for seg et eple i hodet?
8: Ja.
7: Jeg skjønte ikke engang hva konseptet var. Og hun kunne da se for seg et tegnet eple. Så stilte jeg samme spørsmål til mine nærmeste venninne, og hun sa, her, hva mener du med bare en tegning av eple? Jeg kan se for meg eple tredimensionalt med hver minste pore og tekstur.
8: Ja.
7: Bare, hva?
8: Ja.
7: Hva mener du? Du kan se for deg det. Så gjorde jeg litt mer research da, og så innså jeg, åja, jeg kan ikke engang se for meg en tegnet versjon av et eple. Jeg kan ikke se for meg noen ting. Så man kan jo da se på afantasi som 0% fantasi i hodet, visuell fantasi, og 100% visuell fantasi vil da være fotografisk hukommelse.
8: Ja. Du har ikke fått det diagnostisert av en lege, altså dette har du bare lest deg frem til og treffer deg.
7: Stemmer.
8: Ja.
7: Altså, det er jo ikke akkurat noen fordel å ha dette her, så det er jo ikke noe jeg ønsker å ha, Nei. Men jeg bare innså at dette her er noe som virkelig kan påvirke ens persons liv, og så vet man ikke engang om det.
8: Nei.
7: I tillegg til det, så har jeg ikke en indre monolog i hodet, som da er den stemmen av seg selv som regel. Noen har andre personer sine stemmer, som for eksempel sin mor, men altså den stemmen som sier til deg, å, du er ikke god nok, eller å, dette her bør du kanskje gjøre annerledes. Jeg har ikke den stemmen heller.
8: Nei.
7: Så det har jo vært ekstra snålt å lære om hvordan alle mennesker er. Og det som er så interessant er det at alle er forskjellige.
9: Ja.
7: Folk er i ulike grader. Man har jo kanskje hørt at, oi, ja, hun Victoria, hun har en livlig fantasi.
9: Ja.
7: Og det er det de mener med det.
9: Ja.
7: Rett og slett høyere prosent med fantasi. Mens andre, og jeg har da inntrykk av at menn har lavere, jeg bare sier det, så det er veldig interessant hvis du spør en person, ja, hvordan er du fantasimessig? Ja? Og så skjønner de ikke engang spørsmålet, og så må du forklare litt da, vet du. Og så sier de da som regel, ja, ja, jeg kan se et eple sånn halvveis. Og så spør den mannen kona si da,
9: ja.
7: Og ja, kona kan se det helt plettfritt som det skulle vært ekte.
9: Ja.
7: Så det er superfascinerende.
8: Men hvis du lukker øynene og tenker på et eple, hva er det da?
7: Helt svart.
8: Helt svart?
7: Helt svart. Absolutt ingenting som skjer.
8: Men det er jo fascinerende, for du driver jo innenfor et kreativt yrke.
7: Mm-hmm.
8: Og jeg har sett bilder av når du har tatt sminkejobber, og for eksempel sminket frem en hjerne i pannen til noen, for eksempel, som også sånn filmatisk sminkeprosesser,
7: ja.
8: Som kan passe på Halloween, for eksempel.
7: Mm-hmm.
8: Hvordan gjør du det da?
7: Nei, det er jo det jeg fant ut, og grunnen til at jeg har kommet en dag i dag, holdt jeg på å si, grunnen til at jeg har kommet hit jeg er i dag, er jo nok fordi jeg var nødt til å være ekstra talentfull i alt.
8: Ja, men hvordan ser du for deg de tingene når du lager de?
7: Jeg kan ikke se det for meg, nei. Så jeg må bare vite det.
8: Ja, men har du da et bilde som du kopierer, eller?
7: Gjerne det. Ja. Gjerne et bilde som jeg kan kopiere. Eller så må jeg rett og slett finne ut av hvordan det skal være for hvert eneste strøk jeg gjør.
9: Ja.
7: Veldig mange i min industri ser på det de kaller for en eyeliner som utfordrende. Og det er da gjerne en strek nær øyet som skal få øyet ditt til å se løftet ut.
9: Mm-hmm.
7: Og gjerne så skal den streken være skarp og nydelig. Og andre sminkører ser som regel den linjen for seg før de tegner den.
9: Ja.
7: Jeg må bare vite det.
9: Ja.
7: Så det er det jeg mener med at jeg liksom måtte anstrenge meg for å være eksepsjonelt god. For hvis ikke så hadde jeg bare ikke klart meg.
8: Ja, men du kan lese ting og huske det.
7: Så vidt.
8: Nei.
7: Når jeg leser en setning,
8: ja.
7: Så kan jo ikke jeg høre ordene jeg leser.
8: Nei.
7: Så sannsynligheten for at jeg får med meg setningen fra første lesning er lavere enn det en person som kan lytte til det de leser kan.
8: Hvordan var det på skolen da?
7: Et mareritt.
8: Fordi?
7: Nei, altså, man er jo lært opp til en viss måte å lære på. Altså, ja, les dette. Les denne boken, les dette avsnittet, og så hører man som regel, de aller fleste, det er bare et par prosent som kan føle det samme som meg, at de kan høre stemmen i hodet.
8: Ja.
7: Jeg kan jo ikke det. Så for meg så blir det ofte bare ord som ikke går inn.
8: Nei.
7: Så det var rett og slett et mareritt på skolen som gjorde at jeg var nødt til å bare prøve å bli eksepsjonelt flink for å i det hele tatt kunne bestå.
8: Ja, hva gjorde du da? Hva var teknikken?
7: Åh, jeg elsket å jukse.
8: Ja, ok, hvordan gjorde du det?
7: Nei, altså, på eksamen så hadde jeg en kalkulator. Jeg visste det at, oi, i den virkelige verden, ja, da optimaliserer man livet sitt, ja. Så det er ikke sannsynlig å ikke ha en kalkulator. Så jeg hadde en kalkulator mellom bena, jeg. Men annet enn det, på de tingene jeg ikke kunne jukse på, ja. Så måtte jeg bare anstrenge meg skikkelig og passe på at jeg kunne alt ut og inn som det var jeg som hadde skrevet det. Det var jo også et stort problem da man skulle holde presentasjoner og slikt. For det ble jo da til at de andre i klassen, de kunne nesten se for seg manuset i hodet med bullet points.
8: Aha.
7: Jeg kunne ikke det. Så jeg måtte lære teksten min så grundig at jeg kunne hvert minste punkt og prikke, bokstavlig talt, hver eneste punktum.
8: Ja. Til Christian, du sier å optimalisere livet.
7: Mm.
8: Hva betyr det for deg?
7: Det betyr å work smarter, not harder. Som i, jeg ønsker at livet mitt skal være så sømløst som overhovedet mulig. For eksempel i min jobb, som en influencer, som de liker å kalle meg,
8: ja.
7: Så har jeg to telefoner, Og jeg har en partner som har en tredje telefon. Det er slike ting som kan gjøre min jobb enklere.
8: Hvorfor alle disse telefonene?
7: Nei, du vet, hvis du skal poste på en telefon, så får du ikke klippet på den andre. Og så får du ikke snakket på et viktig møte om du da er okkupert med to telefoner. Så da har jeg partneren min sin telefon som jeg kan snakke med mens jeg gjør disse tingene. Ja. Så det er bare å prøve å gjøre livet så lett som overhovedet mulig i en verden der alt liksom prøver å få deg til å slite.
8: Er alt potensielt innhold? Fordi du er, jeg har snart hatt 1000 mennesker inn i dette studio, du er den første som setter opp et stativ og har med eget kamera.
7: Oh, jaså. Ja, altså, ja, jeg er en person som liker å skape innhold, og jeg vet hva som er innhold, og hvem vet, kanskje det denne telefonen jeg har foran meg kan være til bruk. Om det så er et par snapper til om dagen, ja, så er det et par kroner ekstra.
8: Ja, hvor mye kroner bringer inn en snap?
7: En snap, det er vanskelig å si, ja, men det er jo de kontinuerlige snappene da, flere hundre av dem, som kan gi en god inntjening.
8: Ja.
7: Og jo lenger, og selvfølgelig mer spennende den er, ja, jo bedre.
8: Ja.
7: Og heldigvis så har jeg et spennende liv.
8: Ja, så det handler om å holde dem fra morgen til kveld på et vis?
7: Ja, jeg vil, det er ikke hovedfokuset mitt. Mitt hovedfokus er å skape kvalitetsinnhold.
8: Ja.
7: Og så er det opp til dem om de verdsetter min dag den dagen, for alle dager er forskjellige.
8: Ja.
7: I dag kan for eksempel ikke være like interessant, fordi jeg har valgt å være her med deg, Vegard. Ja.
8: Så det er ikke bra nok innhold?
7: Nei, dette er ikke godt innhold for seeren.
8: Nei.
7: Men dette kan være fint for andre ting.
8: Ja, for hvilken plattform da?
7: Hva denne tingen...
8: Ja, det er videoen du filmer nå.
7: Ja. Min telefon filmer nå til Snapchat og potensielt Instagram.
8: Ja. Hvilken plattform er viktigst nå?
7: For øyeblikket så er det Snapchat som er viktigst. Deretter TikTok. Så kommer Instagram. Og så har vi YouTube.
8: Ja, hvorfor Snapchat? Hvorfor er det den viktigste plattformen for tiden?
7: Nei, altså, jeg blir jo sett på som den største Snapchatteren i Norge. Så det blir jo til at jeg er der folket er.
8: Ja.
7: Og sånn er det. Hadde det vært med TikTok der jeg var størst og viktigst, da hadde jeg fokusert på det. Jeg er der folket ønsker meg.
8: Hva? Ingen, så det følger, du bytter ut hvis det er ny?
7: Stemmer.
8: Ja.
7: Altså for bare et par, ja, før covid egentlig, ja, så var ikke TikTok en greie.
8: Nei.
7: Og så plutselig så ble det det. Og da må man tilpasse seg. Hvis ikke, så dør du ut.
8: Ja.
7: Og jeg har jo holdt på i over 10 år, så man må jo nesten holde seg relevant og holde seg på føttene.
8: Føler du på noen, hva skal man si, ansvar?
7: Ansvar? Nei, jeg gjør ikke det altså.
8: Nei, fordi...
7: Jeg startet på et tidspunkt der det ikke var viktig.
8: Nei.
7: Så da har det holdt seg sånn altså.
8: Ja. Men hvis du blir et forbilde for noen?
7: Jeg er et forbilde for mange.
8: Ja, hva tenker du om det da?
7: Nei, altså, jeg vet jo i mitt hjerte at jeg er en god person. Så jeg er ikke bekymret.
8: Nei.
7: Jeg vil som regel alltid alle det beste, spesielt om de er gode mennesker.
8: Ja. Hva er en god person da?
7: Nei, altså, en god person, det er jo vanskelig å si.
8: Men for deg?
7: En god person for meg er veldig få, egentlig.
8: Hvem er den beste personen i livet ditt?
7: Den beste personen i mitt liv, det er min partner.
8: Hvorfor det da?
7: Han bringer meg glede og kjærleik og...
8: Hvordan gjør han det?
7: Og han hjelper meg med ting, og han viser meg kjærlighet via tjenester og gaver og nærvær. Alt denne partner skal.
8: Ja. Sig Christian, skal vi spille litt musikk?
7: Ja.
8: Du har med en klassiker.
7: Ja, fortell lytterne hva det er.
8: Du har med vikingernes lene guldbruna øgon. Hvorfor det?
7: Er ikke det en charmerende sang?
8: Jo, men hvorfor er du så glad i den?
7: Min mor, selv da hun slet på som mest, så lyttet hun på den sangen, og det bringet henne glede.
8: Ja.
7: Så hver gang jeg hører den sangen, så blir jeg nesten litt rørt.
8: Ja.
7: Og så går med så godt humør.
8: Skal vi høre da?
7: Yes.

0: Ja, det kommer til å bli tøft som eldre. Når jeg vokser opp, da kommer jeg sikkert til å slite og kommer nesten ikke til å ha råd til dopapir, sa hun også. Ja, Tim, du må nok pante flasker som det jeg gjorde, for dopapir og brød. Og det hadde jeg alltid i tankene om at jeg ønsker ikke å pante flasker. Så nå panter jeg ikke flasker.
1: Nei.
0: Jeg får Steffen til å gjøre det for meg, altså min partner. Men ja, jeg visste at jeg er nødt til å bygge et imperium.
2: Men altså, det ble tidlig en målsetning, men hvem var du bortsett fra at du likte å bli bedre på sminking? Altså, hvem var du som barn?
0: Som et barn så er man jo mesteparten av tiden på skolen.
2: Ja.
0: Så det var skole, og så var det jobb. Skole, jobb, hele tiden.
2: Og karate?
0: Åh, ja, klart. Men det er jo på en måte som trening. Jeg teller ikke det som en del av hverdagen min.
2: Hvorfor begynte du med det?
0: Karate?
2: Ja.
0: Altså, som en person som startet å sminke seg som 5 år gammel,
2: ja,
0: så visste jeg det at, oi, jeg er jo et mobbeoffer potensielt. En gutt som driver med sminke, som er feminin og liten, det er jo det perfekte mobbeoffere.
2: Tenkte du det selv?
0: Stemmer.
2: Ja.
0: Så jeg visste at jeg bør være god i sport. Fordi da kan ingen ta meg. Da kan ikke gutta mobbe meg. Og så ble jeg jo...
2: Når var det du tenkte det?
0: Nei, altså helt fra første klasse. At jeg er jo så annerledes.
2: Du følte det annerledes?
0: Å ja, ja, klart. Altså, jeg var et eksemplar, en helt unik skapning. Jeg skilte meg sånn ut at lærerne tilkalte mamma og bare, hva er galt man, liksom?
2: Hæ? Hvorfor det?
0: Nei, altså... Jeg brukte jo da sminke, og ingen andre, selv ikke jentene, brukte sminke i andre klasse. Men ja, nei, jeg bare skilte meg ut på alle de rare måtene, spesielt på tidlig 2000-tallet, vet du.
2: Ja, fikk du høre det?
0: Åh, gjett om. Folk likte ikke at jeg skilte meg ut. Men så var jeg så dyktig i absolutt alt. Så det var ingen som kunne ta meg på noen ting. Jeg var front av sanggruppa. Jeg var favoritten til gymlæreren. Jeg var bare et eksemplar. Og det er jo noe som jeg ble tvunget til å være for å overleve.
2: Ja.
0: Og heldigvis for meg, nå vet jeg at det er mange som sier at perfeksjonisme, det er både en styrke og en svakhet. Men for meg så har det kun vært en styrke. For jeg klarer enn så lenge, å oppnå min definisjon av perfeksjon, uten så mye arbeid. Uten så mye hard arbeid. Det er klart, det er tidskrevende, men det er ikke vanskelig.
2: Denne selvtilliten, hvor kommer den fra?
0: Selvtilliten er naturlig, ettersom ting har gått såpass greit. Jeg har liksom ikke slitt i mitt liv. Ja, jeg har hatt mange utfordringer. Min egen mor og foreldre, de var jo kanskje...
2: Men dere er veldig tette i dag.
0: Stemmer.
2: Du og moren din.
0: Stemmer. Men det var ikke sånn da jeg var ung. Min mor og stefar var ikke fan av denne sminkingen. De ønsket at jeg skulle bli en arkitekt. Og da sa jeg til dem at... Men jeg skjønner ikke hva en arkitekt er. Jeg ønsker ikke å bli en arkitekt. Jeg ønsker å bli en sminkør. Så det, dessverre, mine egne foreldre var min største motstand som ung. Men motstand er jeg jo vant til. Ingen trodde på meg. Jeg måtte tro på meg selv og eget talent. Så mamma tok utstyret mitt og sminken min fra meg flere ganger, fordi hun ikke ønsket at jeg skulle drive med sminke.
2: Men velmenende, for å hjelpe deg i en annen retning, eller hva?
0: Rett og slett for redselen sin del.
2: Ja.
0: Mamma var livredd for at jeg var trans, og at jeg følte meg som en kvinne.
2: Ja.
0: Hun så dokumentaren «Født i feil kropp» på TV2, og hun var livredd for at det var meg. Så hun gjorde alt for at jeg skulle unngå de feminine sidene ved meg selv. Så jeg hadde sminke til opp til 30 000 kroner, som jeg kom hjem fra skolen en dag, der alt var borte. Så min største motstand i livet har vært mine foreldre. Men med en gang de forsto greia, som dessverre tok flere år, så ble de plutselig mine største fans.

0: Da jeg kom og viste min første million, da var de sånn, å ja, så du virkelig god. Og da sa jeg, jeg ikke bare god, jeg best.
1: Dette Drivkraft med Vegard Larsen i NRK P2.
2: Og i dag sminkeinfluencer Tim Christian her hos meg i Drivkraft på NRK P2. Hva synes du om at jeg kaller deg sminkeinfluencer?
0: Det gir mening. Ja. Det det jeg brandet meg som en gang i tida.
2: Ja.
0: Men nå jeg jo det mange sier som en TV-profil, og en kjendis, og en businessman,
2: ja,
0: en entreprenør, alt det der. Men jeg liker også sminkeinfluencer. Det charmerende, det.
2: Hender det fremdeles at du møter motstand, altså at folk ikke forstår deg?
0: Hele tiden. Bare for ett år siden, så ble jeg nektet 4 TV-program, som jeg ble ikke valgt. Folk tror ikke at jeg klarer å servere på TV fordi jeg ikke har en traumatisk historie. Men i teori så min historie traumatisk for noen, og den meget dramatisk med tanke på alkoholisert far og hele pakken.
2: Men det var motstand for deg å ikke bli valgt ut i reality-program?
0: Ja, altså, motstand, det blir jo det at folk ikke tror på meg, da.
2: Ja.
0: De tror ikke at jeg kan servere, ettersom man må ha en slags dramatisk historie å fortelle. Men jeg har det. Det er bare det at for meg så ikke så dramatisk.
2: Nei, det med å sette seg mål, Tim Christian, det fordi når man begynner opp med dette der, og sminke influensere, altså det big business, det mange som holder på med det verden over.
0: Influencing?
2: Ja, altså med make-up og sminke og skjønnhetsprodukter. Når du startet opp med dette her på sosiale medier, satt du deg da faktiske mål, og hadde du noen hva skal man si, strategier om hvordan du skulle bygge ditt eget, din egen merkevare?
0: Absolutt. Jeg visste fra første video at dette kommer til å bli min jobb. Og,
2: hvordan visste du det?
0: Nei, min fordel jo det at vi bor i Norge. Og vi i Norge, udiskuterbart, så henger vi litt etter resten av verden. Jeg kan for eksempel spå sminketrendene et år i forveien.
2: Ok, hvordan da?
0: Ved å se på markedet utad.
2: Ja, og dette en milliardindustri.
0: Ja, ja, ja.
2: En av verdens største industrier.
0: Nettopp.
2: Ja.
0: Så det flott å være den, altså.
2: Ja.
0: Ja, jeg ser på markedet hva som kommer til å lanseres neste år, og da vet jeg akkurat hva folka ønsker.
2: Ja, hva det da?
0: Folkene ønsker en mer glamorøs sminke. Nå har det vært nedtonet i et par år, men vi går i en retning der alt skal bli mer glamorøst. Vi snakker da mattere hud, mer dekkende sminke, og rett og slett hardere kanter,
2: ja,
0: som spennende for en sminkør.
2: Hva tenker du om alle skjønnhetsoperasjoner?
0: Skjønnhetsoperasjoner?
2: Ja.
0: Åh, elsker.
2: Du elsker det?
0: Ja, ja, ja. Jeg liker tanken på at folk kan føle seg bedre om de ønsker.
2: Ja.
0: Så handler det jo om å faktisk utføre de rette som får dem til å føle seg bedre. Hvis ikke, så det jo krise.
2: Ja.
0: Jeg hadde ikke anbefalt å dra til hvem som helst, nei. Det er sikkert og visst.
2: Nei, så sånn injektering av botox og sånne ting, det også en del av en normal, hva skal man si, sånn du ser det, en helt normal skjønnhetsindustri?
0: Altså, i min industri,
2: ja,
0: jeg vil si at 90%, om ikke mer, har slike behandlinger, og utfører det regelmessig. Så for meg så har jeg blitt litt sånn nøytralisert av tanken, jeg har det altså.
2: Ja.
0: Og det skal sies at
2: altså, jeg, det er så vanlig for deg at du tenker ikke over det.
0: Nettopp,
2: ja.
0: Det sier jo litt. Men ja nei, Sofie Lise kom akkurat ut med at hun har tatt ansiktsløft. Og hun dro da til den dyktigste i Beverly Hills, Dr. K.O., som introduserte verden for sin spesielle teknikk, som var å ta og løfte fra hårfeste, slik at det ikke gir noen synlige arr. Og da hintet hun til at både J.Lo var der samtidig som henne, i tillegg til andre kjendiser som Ariana Grande, etc., ja. Som også har vært hos han.
2: Ja, det er ryktene i hvert fall, eller?
0: Stemmer.
2: Ja.
0: Så det er jo rett og slett så normalt at ja, man blir ikke sjokkert når du jobber på et internasjonalt nivå som det jeg gjør. I Asia så er det jo, de er berømte for behandlinger.
2: Ja.
0: Så her i Norge så er det kanskje tabu. Men i Asia så bruker de plastere og tegn til at de har utført behandlinger som en flex, som kidsa sier.
2: Hva er det for noe?
0: De har på lenger enn de trenger, bare for å vise folk rundt seg at de har råd, og de har gjort.
2: Ja.
0: Så det er rett og slett bare helt ulike verdener.
2: Ja.
0: Og samme med USA da. Du ser Anne Hathaway og Lindsay Lohan plutselig ender opp med å... se helt ut som de gjorde da de var 30 år gamle.
2: Men, men for de som tenker da at dette er en forferdelig utvikling, hva tenker du om det?
0: Da har du dårlige nyheter i vente, og det er det at det kommer aldri til å stoppe. Så enten så bør du ta et grep om å stå ved ditt og ikke gjøre noe, og eller... Det mest ideelle er å bare akseptere at spesielt da kvinner ønsker å føle seg komfortable i egen hud.
2: Ja. Du har selv operert kjeven?
0: Ja, det er en medisinsk operasjon.
2: Det var en medisinsk operasjon.
0: Ja, ja. Men om jeg ikke var komfortabel med min kjeve, så kunne jeg gjerne ha operert den til å bli komfortabel.
2: Hvordan er det da i forhold til det at du har... hva skal man si, sett på ditt eget speilbilde i såpass stor grad som du har gjort, og da når du opererer kjeven altså, som en medisinsk operasjon på grunn av underbitt, når det endrer seg, hvordan er det?
0: Altså, jeg er en tilpassingsdyktig person. Jeg er selvsikker i meg selv og mitt indre. Så for meg, overraskende nok, selv om jeg i hovedsak diskuterbart har blitt styggere av denne medisinske operasjonen. Og ja, ikke se sånn, det er helt normalt, og det er bare fakta at ideelt sett mine proporsjoner er ikke like ideelle som de en gang var, men jeg har akseptert det, og sånn er det bare. Og jeg tar det ikke så trist at jeg ikke er like estetisk vakker som jeg en gang var før denne medisinske operasjonen.
2: Hva tenker du om de som sier at skjønnhet kommer innifra det?
0: At skjønnhet kommer innifra?
2: Ja.
0: Ja, de har rett på et vis.
2: Ja, hvordan da?
0: Nei, altså, du kan jo se helt nydelig og estetisk vakker ut på utsiden, men man har jo en viss aura. En aura som skinner gjennom. Øynene lyver ikke, sier min bestemor. Du kan se inn i øynene, og du kan se hvem de er, sier mormor. Åh. For 2 år siden så var jeg hos en spåkone og en auraleser, og hun leste min aura, og hun sa at jeg hadde en guddommelig hvit aura som kun én person i historien har hatt, og det var Jesus Kristus.
2: Hei, Tim Christian.
0: Det er sant?
2: Ja, ja, men hva, og da tenkte du?
0: Det er i mening.
1: Dette er Drivkraft med Vegard Larsen i NRK P2.
2: Og i dag er sminkeinfluencer Tim Christian Moen her hos meg i Drivkraft på NRK P2. Det at du har til sammen over 500 000 følgere på diverse sosiale medier. Du har jo det. Ja, det var, ikke var det en overdrivelse eller en underdrivelse?
0: Nei, det var vel akkurat korrekt.
2: Ja.
0: Flink, godt, god research.
2: Hva? Hva kommuniserer du med dem? Fordi det har jo blitt mer av ditt liv i det siste enn av liksom rene sånne make-up-oppskrifter.
0: Hva jeg kommuniserer med dem om?
2: Ja.
0: Jeg deler mitt liv, og så har de muligheten til å være en del av mitt liv via å forme det. Kommentarer, melding.
2: Hvordan former de det?
0: Nei, altså, jeg kan si, folkens, skal jeg gå til venstre eller høyre? Så sier de, ja, gå til venstre. Og da sier jeg, tusen takk, folkens. Da gjør jeg det. Og det har endret min dag.
2: Hæ. Du lar deg styre?
0: Ja, på en kreativ, morsom måte. Ja. Så de kan føle at de med. Og jeg ønsker at de skal være med også. For sannsynligheten for at meseparten av folket har rett stor når det snakk om flere 100 000 mennesker, ikke sant?
2: Ja.
0: Selvfølgelig. Det kan være tider, veldig sjeldent faktisk, de dyktige mine følgere. Men de gode til å ta avgjørelser, altså. Og jeg, som sagt, tilpassingsdyktig. Når du har blitt oppvokst så ydmykt som det jeg har, og opplevd det jeg har gjort.
2: Men tenker du da at... altså, hva tenker du om ditt eget selvbilde, at du har mange følgere? Hjelper det, eller har det ikke noe å si, dette tallet?
0: Det hjelper jo å bli kalt den beste, og få priser der og priser der, og dra dit.
2: Content Creator of the Year av TikTok, for eksempel, i hva var det, 2024?
0: Nettopp, og Beauty Influencer of the Year og alt det der. Ja. Det hjelper jo.
2: Hvordan hjelper det?
0: Nei, altså, det at andre ser på meg som det jeg alltid har følt.
2: Ja.
0: For en pris endrer jo ikke hvordan jeg ser på meg selv. Jeg vil alltid se realistisk på meg selv. Så hvis jeg faller av og mister det helt, ja, nei, da ser jeg at jeg har mistet det. Jeg ikke noen sånn type person som skal snakke meg selv opp uten grunn. Det blir for dumt, og da klarer du ikke å overleve i denne bransjen, for du nødt til å ha et realistisk bilde og jobbe med å forbedre deg selv på alle plan, om du ønsker å lykkes. Og det kan være fint det, å få en hittende TikTok, og du får 100 000 følgere over natten, men det ikke å være en influencer. Du må jobbe deg til en viss type liga som gjør at du klarer å opprettholde det.
2: Ja, mannen din jobber jo for deg.
0: Stemmer.
2: Hvordan legger dere et strategiløp sammen?
0: Altså, jeg vet alt som skal gjøres hele tiden, så jeg trenger ikke noen strategiske møter på det planet.
2: Nei.
0: Jeg har jo holdt på så lenge, så for meg går det på autopilot. Men han med på å hjelpe å gjøre dagen min enklere, og gjett om han gjør. Han gjør alt det jeg ikke ønsker å gjøre, som å boke ting og fikse ting og stelle i stand. Og så dukker jeg bare opp og gjør The Tim Christian fantasi.
2: Hva er det?
0: Bare leve av livet.
2: Ja. Når er du lykkeligst?
0: Vet du hva? Det klarer jeg ikke svare på.
2: Fordi?
0: For jeg føler meg likt hele tiden.
2: Ja.
0: Så å si hele mitt liv på en 7, 8 av 10. Og klart, det hjelper å bli anerkjent på en scene av tusenvis av mennesker. Så kanskje jeg på en 9 da. Men i all hovedsak så har jeg gjort alt for at livet mitt skal bli så optimalt at jeg elsker mitt eget liv, rett og slett.
2: Ja.
0: Og klart, har det vært utfordrende? Absolutt. Har jeg fått det til? Yeah!
2: Hvordan er kommentarfeltet nå? Trollene borte?
0: Nei, du, akkurat når det kommer til troll og slikt, jeg får det ikke med meg. For det typen som sensurerer. Men
2: ja, så han går gjennom og tar
0: han
2: bort.
0: Han filtrerer alt av drep deg selv, din fiffe.
2: Ja, for det finnes.
0: Nettopp.
2: Ja.
0: Hvorfor
2: tror du folk blir provosert?
0: Nei, altså, se på meg. Jeg jo en person som skiller meg litt ut. Jeg ser ikke nødvendigvis ut som den vanlige Markus i gata. Og i tillegg til at vi lever i en verden der jeg nødvendigvis ikke kan falle under visse rammer som folk har. Enten om det er religion eller bare tro og meninger.
2: Ja.
0: Så det blir jo til at jeg er provoserende av natur, og så åpner jeg munnen min. Og så hører de at jeg ikke en sånn størselig liten mann, selv om de gjerne...
2: Du unnskylder deg ikke, for å si det sånn.
0: Nei, det sikkert og visst.
2: Er det enklere da å bo i Thailand?
0: Altså, hvis vi virkelig skal gå inn på det, det ikke noe tvil
2: om
0: at... det mye mer komfortabelt å være en person som meg i Thailand og Asia.
2: Ja.
0: For i Thailand da, så de til og med kjente for å ha et tredje kjønn. Så det rett og slett mer aksept av annerledeshet. Hmm. Og du går ikke på gata uten å se en synlig homofil person.
2: Nei.
0: I for eksempel Thailand. Mens her så det jo knivstikking, og man skal være mer obs. Og jeg så jo det at Norge har falt ned på rankingen av sikkerhet.
2: Ja. Så, er det en av grunnene til at dere har valgt å bo der?
0: Nei da, egentlig ikke. Jeg liker bare Thailand. Hihi. Ja. Jeg er ikke redd for... jeg skulle si farlige menn. Jeg elsker litt motstanden på denne måten. For i karate så handler det jo om selvforsvar. Mm-hmm. Og man skal aldri angripe. Så hvis man da har muligheten til et angrep, så tar jeg den altså.
2: Ja, for du har svart belte.
0: Stemmer. Man ønsker gjerne å praktisere det man har lært, men man kan jo ikke det når man aldri kan starte. Så nei, klart jeg har vært i... Jeg har vært i knivkamper en gang i tiden, og det blir jo til at det setter jo en støkk, men for meg så er det bare en vanlig del av det å eksistere som annerledes. Jeg vet at det kan komme noen når som helst og slå meg ned. Ha. Spesielt etter den situasjonen på Aker Brygge med de to gutta som ikke fikk noen konsekvenser av å knivstikke et homofilt par, da begynner man jo å undre. Men for min del da, så er ikke det noe jeg går rundt og bekymrer meg over. Nei. Men jeg er alltid obs. Jeg tror at vi i Norge, vi har blitt lært opp til at alt er trygt og vi er gode, alle mann. Og de fleste av oss er det. Men så er det jo de scenariene som virkelig setter et realistisk innblikk i hvordan det er å være annerledes. Og jeg vil jo, hadde man spurt en kvinne, så ville de kanskje sagt at de ikke følte seg helt komfortabel heller, så det er vel ikke bare ulikheter som kan gjøre det.
2: Nei. Tim Christian, en time går fort. Hva er drivkraften din?
0: Min drivkraft?
2: Ja. Du kan jo ikke visualisere et eple, men kan du si noe om hva drivkraften er?
0: Det er å utvikle meg i min industri og nisje.
2: Og hva er målet?
0: Ingen mål.
2: Nei, men hvorfor er det viktig for deg å utvikle deg?
0: Det er bare fordi det er min lidenskap. Skjønnhet er det jeg brenner for. Så det blir til at jeg ønsker å være den dyktigste i mitt felt. Ja. Og da tvinger det meg til å våkne opp hver dag og lære om nye ting. Og jeg elsker å lære, og jeg elsker folk.
2: Tim Christian, tusen takk for at du kom hit til Drivkraft.
0: Takk, takk, Vegard. Så snakkes vi.
2: Hvis du vil høre denne samtalen her igjen, så finner du den og en rekke andre drivkraftintervjuer i appen NRK Radio. Der kan du også sende oss dine forslag til gjester. Det gjør du ved å logge deg inn i appen vår, følge Drivkraft ved å trykke på den stjerna du ser der og sende oss en melding inn i appen. Vi hører veldig gjerne fra deg der inne og svarer deg så fort vi får anledning til det. Produsent og researcher her i dag, det var Øyvind Vik Eng. Redaktør er Ingrid Nordstrand. Dette var Drivkraft. Jeg heter Vegard Larsen. Vi høres.
3: Hei, Hans Olav Brenner her. Jeg tilbake med nye episoder av Brenner deler dikt. Med kjente gjester deler vi dikt til oppmuntring, plutselig innsikt og en god del trøst.
4: Av alle disse følelsene, skam og angst, og det er jo da man vil bli holdt rundt og bli kost med, og det er poesien som er skriftens versjon av en god klem.
3: Mimir Kristiansson fikk hjelp av et helt spesielt dikt da det stormet som verst.
1: Brenner deler dikt i appen NRK Radio.
5: Her er NRK Nyheter, klokka er 21. Krigen er endret i Ukraina sin favør, det sier EU sin utenrikssjef Kaja Kallas. Og sier dette på den siste dagen av den tre dager lange våpenkvila som har vært mellom Russland og Ukraina.
6: Krigen i Ukraina var et viktig tema på EUs utenriksministermøte i Brussel i dag. Utenrikssjef i EU, Kaja Kallas, peker på det 90 milliarder store lånet, Russlands tap av soldater og Ukrainas angrep dypt inne på russisk territorie som noen av årsakene til at krigen har endret seg.
7: These all things show that the dynamics of the war are changing. Ukraine is in much better position than a year ago.
5: Ukraina är en mycket bättre position än för ett år sedan, sa Kallas till slut. Reporter här var Kristoffer Kleppmo. Och i Ukraina är president Volodymyr Zelensky sin tidigare stabschef Andrei Yermak siktad för korruption, säger det ukrainska antikorruptionsbyrået. Yermak har varit Zelenskys i höger hand och en av Ukrainas sina mäktigaste män, men han trakk sig från ställningen i fjol samtidigt som antikorruptionsstyresmakten i landet ransakade bostaden hans. Nu är Yermak siktad för kvitvaskning av pengar, skriver avisa The Kyiv Independent. Varken president Zelensky eller Yermak har kommenterat saken. Over 100 personer er drepne i et flyangrep mot en marknad i Nigeria, det skriver Amnesty Internationals avdeling i det vestafrikanske landet. Marknaden som ligger i delstaten Zamfara, nordvest i landet. En lokal leier i området sier at de fleste drepne er sivile, men det er vanskelig å kjenne alle detaljene fordi dette skjer i et område med få uavhengige vittne, det forklarer korrespondent Vegard Kjørom.
8: Ja, angrepet skal ha skjedd mot en marknadsplass som er kontrollert av kriminelle grupper. Og dette er grupper som Nigeria har forsøkt å stanse lenge, men denne her hendelsen her viser hvor vanskelig det kan være å stanse disse grupperne. For dette her er folk som blander seg med helt vanlige folk, med sivile. De skaffer seg inntekt ved å plyndre sivile, men også ved å kontrollere lokale næringskjeder og kreve inn skatt. Og sånn som ved denne her marknaden her, som har blitt angrepet, så var det da vanlige folk som drev med handel, mens de lokale væpnede gruppene som Nigerias militære prøver stanser, de kontrollerer marknadsplassen og krever inn skatter for å tjene penger.
5: Brannvesenet har nå kontroll på en brann i en trevarefabrikk i Levanger i Trøndelag. Nødetatene ryktet til staden like etter klokka 8 i kveld etter meldingen om kraftig røyk fra fabrikken som lager tre pellets. Nå er det altså kontroll på staden. NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold.
3: Dette er Studio 2 i NRK P2.
9: Hjertelig velkommen til Studio 2 med Christian Bendiksen og Ida Yasin Andersen. Og det blir litt musikk her den kommende timen, Christian.
10: Ja, Eurovision Song Contest fyller 70 år i år, og det er jo en voksen alder for en musikkonkurranse. Fram mot finalen på lørdag så skal vi mimre rundt noen av konkurransens tidligere jubileer, og i dag skal det handle om konkurransens 10-årsjubileum i 1966. Da Åse Kleveland nesten tok pokalen hjem, men det blir Europa nå også.
9: Ja, det er travle tider i Brussel. I EU-kommisjonen pågår det hver dag viktige møter som griper rett inn i den geologiske dagsordenen og hverdagslivet til europeerne. Enten det handler om sikkerhetspolitikk, eller tollsatser, eller dyr bensin. Team Europa i dag tar turen til Belgia og ser på hva landet bringer inn i det europeiske fellesskapet, men først litt fakta.
11: Belgia er et konstitusjonelt monarki med kong Philip som statsoverhode. Landet grenser til Frankrike, Luxemburg, Nederland og Tyskland. Offisielle språk er nederlandsk, fransk og tysk. Belgierne teller 11,8 millioner, og alle er svorne fans av de røde djevelene, det belgiske fotballlandslaget. Landslaget regnes som en av få faktorer som faktisk samler det splittede Belgia, en nasjon som er delt mellom det nederlandsspråklige Flandern og franskspråklige Wallonia. Hovedstaden Brussel er også de facto hovedstad for både EU og NATO. Antwerpen regnes som verdens diamanthovedstad. Belgia har flere tegneserieskapere per kvadratkilometer enn noe annet land. Smurfene, Tintin, Lucky Luke og Sprint er belgiske. Belgia er et ølparadis med over 1500 forskjellige ølsorter. Og er du en som liker sjokolade, så kan du besøke over 2000 sjokoladebutikker.
9: Ja, og med litt mer informasjon om Belgia setter vi direkte over til Brussel. Og deg, Charlene Lauritsen, du er student i Metropolen. Hva er det du studerer?
12: Jeg tar en master i noe som heter Diplomacy and Global Governance på Brussels School of Governance, som er en underskole da, av VUB.
9: Ja, altså diplomati og global styring. Det høres ut som det er perfekt å studere da, der som du er. Hvordan er det å befinne seg midt i et internasjonalt knutepunkt?
12: Det er jo veldig spennende. Det gjør jo studiet ganske praksisnært. Det at vi, holdt på å si, vi får jo professorer som har jobber I disse institusjoner, enten om de jobber nåværende eller har jobbet I enten NATO, EU eller andre internasjonale organisasjoner. Da. Så vi får jo veldig dype innblikk inn I det vi jobber med, og vi får jo alltid et innsikt når vi I det, kontra om jeg hadde vært I Norge.
9: Har du fått vært med på noe, noe spennende I forbindelse med studiet?
12: Ja, vi får jo ofte delta. Vi var jo på FN-huset for et par måneder siden. Vi får ofte besøke EAS, og så har vi gjerne simulasjoner da, for å få litt mer en praksiserfaring på dette.
9: Og Belgia som jeg hørte I faktaboksen da, delt inn I en flamsk del og en fransk del. Merker du forskjell på flamske og franske belgiere?
12: Det gjør jeg. Nå jo Brussel, det skal jo være den hybriden som 50-50. Det nok mer fransk innflytelse her, men mellom Wallonia og Flandern så merker jeg det at det en litt forskjell. Ja. Det nok at Flandern, de nederlandske kulturen kanskje litt nærmere det Norge vant med, og Wallonia, den franske, litt da mer formell da.
9: Ja, men hva tenker du på da med hva Norge vant med? Hvordan vil du beskrive det? I flamske?
12: At det litt mer, holdt på å si, hverdagslig, og at man har ikke den, for, den høytidligheten da, som det kreves eventuelt mer av de franske.
9: Mm. Og så må jeg spørre deg, Charlene Løresen, hva oppfatter du at belgierne opptatt av for Tio?
12: Jeg vil jo tro at jeg opptatt veldig mye av økonomispørsmål for tiden. Det litt endringer. Vi har jo endelig fått inn, en, I hvert fall I Brussel, en regjering etter 600 dager uten.
9: Ja.
12: Så det var jo, det tok jo litt lang tid for å få inn en ny regjering I Brussel. Og da, han jo ganske, han nye, han jo et nytt skifte. Han litt mer konservativ og har litt mer andre blikk da, for hva han opptatt av fremover.
9: Mm. Og så har vi også med oss deg, Simen Eken, Europakorrespondent for Dagens Næringsliv, og du også en som selv har bodd I Brussel I mange år. Og jeg lurer litt på dette med festivallivet. Jeg har selv vært I Belgia mange ganger, men alltid I forbindelse med musikkfestival, rockverter og pukkelpop. To store da. Så jeg lurer på, Simen, hvor viktig vil du si at festivallivet I Belgia
13: Ja, nei, de har jo svære festivaler som du har vært på, og det jo veldig mye musikk, vil jeg si, generelt, liksom masse konserter, også litt fordi at, I hvert fall om man bor I Brussel da, men også I Antwerpen, tror jeg, så jo Belgia et land som ligger så sentralt plassert, så jeg har en teori om at det så mange utstillinger og konserter I Belgia, fordi alle liksom på vei et eller annet sted, så kan de like gjerne stoppe I Belgia også. Men det nok også fordi folk entusiastiske. Det masse bra festivaler I Brussel sentrum også, som jeg har hatt stor glede av helt siden jeg også studerte I Brussel for alt for mange år siden.
9: Men hvordan vil du beskrive belgierne?
13: Åh, det veldig vanskelig å beskrive belgierne, og det henger jo sammen med at de så veldig forskjellige. Så forskjellige at enkelte jo stadig hevder at Belgia ikke egentlig et ordentlig land. Det jo veldig stor forskjell. Vi har vært innom den språklige forskjellen, ikke sant, som jo viktig. Den jo dramatisk på mange måter. Altså, det jo veldig mange, særlig de fransktalende, som overhodet ikke snakker nederlandsk. Og det mange av de nederlandskspråklige som aller helst ikke vil si et fransk ord I det hele tatt. Så bare den lingvistiske forskjellen jo stor, og den henger også sammen med en historisk og kulturell forskjell som gjør at landet litt snålt, og det gjør også at det litt vanskelig å si hvordan belgere da, for de veldig mye forskjellige, men jeg liker det jo godt også, det en slags sånt merkelig eksperiment det landet da, på at det går an å bo sammen selv om han er veldig forskjellig, og så det jo Brussel oppi det hele som jo en slags sånn europeisk metropol, ikke sant, med massevis av folk fra alle europeiske land.
9: Ja, for EU-kommisjonen jo plassert i Brussel. Kan du si litt om hvorfor da?
13: Ja, nei, En teori jo litt at Belgia var et passende land å plassere viktige internasjonale institusjoner, fordi man kunne jo ikke ha dem i Frankrike eller i Tyskland eller i et land som var så stort og viktig på egen hånd at de andre ville føle at her var alt for mye av vekten lagt der, så sånn sett så tror jeg det henger litt sammen med at Belgia litt nøytralt og ufarlig og oppsplittet, og at det passer fint å ha det et sånt sted. Vi ser, det jo også en EU-parlamentet har jo en stor filial i Frankrike i Strasbourg, og der det alltid mye snakk om hvorfor det skal være i Frankrike, og det koster masse penger, og men franskmennene vil absolutt ikke gi det fra seg, fordi det liksom er viktig for dem. Kanskje best å liksom samle alt i Belgia, så kan alle være enige om at de kan få ha dette her uten at det betyr at de blir farlige og sjovinistiske og alt for store og høye på seg selv.
9: Men hvordan påvirker det belgierne at landet rommer hovedkvarteret til EU, vil du si?
13: Nei, det jo på sett og vis viktig. Det viktig for belgiske politikere iblant, fordi man blir liksom sett på en annen måte ved å være vertskap til alle disse store møtene. Jeg tror for liksom Brussel-beboere flest så kan det vel hende at det egentlig mest av et irritasjonsmoment. Det jo særlig sånn som det har vært etter, ja, under pandemien, men særlig etter fullskala invasjonen, og det var krisemøter både i EU og i NATO hele tiden, så det helikoptere som henger over, og det stengte veier, og det trafikkork, og det veldig mye sikkerhet og sånt, så det liksom maset og irriterende, men det også viktig selvfølgelig, det viktig for økonomien i byen, hoteller og restauranter, så jeg tror det litt dobbelt, altså. Det nok en del som liksom stolt av det, og så det ganske mange som ikke bryr seg om det helt tatt.
9: Mm. Men vil du si at belgierne politisk engasjert når så mye viktig politikk foregår rett ut forbi stovedøra?
13: Jeg er sannelig ikke helt sikker på om de mer politisk engasjerte enn andre europæere. Så jeg husker da jeg jobbet som europakorrespondent for NRK, så måtte vi jo av og til lage litt sånn snakke med vanlige folk i gata om det ene eller det andre, og jeg opplevde vel at det var like stor sånn nærhet eller fjernhet til de store europeiske spørsmålene i Brussel som det var i Roma eller i Paris. Jeg tror nok for belger også så Europa paradoksalt nok et annet sted, som det ofte mange steder i Europa, eller det liksom en annet nivå. De europeiske institusjonene da, de representerer noe annet, selv om det da geografisk sett sånn at det foregår i Brussel, så driver belgiske innbyggere med sitt. Det jo mange belgere også som ikke opplever Belgia som så viktig heller, ikke sant, som institusjon, at man mest opptatt av lokalsamfunnet og der man bor, som man jo ofte mange steder.
9: Og så skal vi til dette litt store spørsmålet som alltid pleier å stille i denne spalt over Team Europa. For hva bidrar Belgia med inn i det europeiske fellesskapet, Simen Eken?
13: De bidrar med mye infrastruktur da, og møtelokaler. Det er en viktig del av dette. Det handler jo først og fremst om å møtes og diskutere disse problemene og ta avgjørelser i krisetider, som jo EU har måttet gjøre de siste årene i enorm grad og i veldig stor hastighet, igjen da, fra pandemi til krig og diskusjon om hva man skal gjøre med klimaendringene. Alt dette her blir jo av og til sett på som ting som liksom kan ødelegge Europa eller true samarbeidet, og så kommer det da an på disse fysiske møtene i stor grad i Belgia, der man skal finne en eller annen vei ut av floka, da. Så det viktig. Og så bidrar de med hva skal vi si? De bidrar med sjokolade og øl og som vi var inne på. Det veldig viktige deler av disse tingene. Og pommes frites, ikke minst. Angela Merkel, den tidligere tyske forbundskansleren, hadde jo sitt favorittsted for å kjøpe pommes frites underveis i EU-møtene, rett neden for EU-kommisjonen. Et legendarisk sted der hun også måtte stå i kø sammen med de andre som samles der. Så kanskje møtelokaler og mat og en slags som følelse av at ja, Europa mye rart, men, men å samles og prøve å finne en eller annen felles plan, det må skje i et land som, som også har mange litt forskjellige typer mennesker som bor på et lite område.
9: Charlene Lauritsen, som student i Brussel, hva tenker du at Belgia bringer inn i det europeiske fellesskapet?
12: Jeg tror det litt som ble sagt, at det jo kultureksport. Det at det ikke bare belgisk kultur, men at de da samler også kultur fra medlemslandene, hvor bare på lørdagen så feiret de jo Europe Day, men ikke bare var det Europe Day, men de samlet også da, hadde mumitrollparade fra Finland. Ikke sant? Og da får du jo en liten kultureksport inn der. Og så tror jeg liksom at det hjelper litt at det bidrar da på ryktespredning og litt sånt da. Mm.
9: Og så må vi snakke litt, nå har vi jo snakket om både sjokolade og øl, og, så når det gjelder det belgiske kjøkkenet, har du noen favoritt der, Charlene?
12: Jeg nok litt klisjé at jeg glad i fries, og så har man jo det klassiske sånn som bolognese og litt sånn, det jo mye comfort food, litt sånn gode sauser, pommes frites, og store kjøttstykker og ting som kan ligne litt sånn kjøttkaker og mediskakeraktig. Men ja, jeg synes jo ellers at det ganske greit, ja.
9: Ja. Hva med det belgiske ølet da? Er du begeistret?
12: Det jo her jeg lærte å like meg øl. For 3 år siden på en studietur. Men jeg vil jo si at den klassiske ølen som vi mer vant med i Norge er nok fortsatt ikke helt min favoritt eller preferanse. Jeg går nok fortsatt med for surøl og fruktøl og sånt da.
9: Og Simen Ekern, hva med deg? Har du noen belgiske matfavoritter?
13: Ja, jeg ganske glad i belgisk mat, ja, så, og jeg helt enig, det veldig mye som liksom frityrstekt eller kokt i mange timer i ølsaus, reke, kroketter, selger det overalt. Det liksom kanskje ikke så godt som man skal ha det til, men med sitron og litt persille og en litt sånn tung og sterk øl, så er det veldig bra. Det nok kanskje sånn at belgisk mat best i Belgia. Men det også sånn i Brussel at man finner veldig mye mat fra veldig mange forskjellige steder. Igjen, i motsetning til for eksempel Roma, hvor jeg bor da, der alt handler allermest om italiensk mat. I ja. Brussel er det litt mer variasjon.
9: Det rumler godt i magen til oss å sitte her i studio nå. Vi må distrahere oss med litt musikk, for du har fått lov å ønske deg en belgisk låt, Simen Ekern. Kort til slutt, hva er det du har tatt med?
13: Jeg burde jo egentlig tatt Sandra Kim nå da, siden det var Melodi Grand Prix jubileum.
10: Den kommer snart. Den kommer i morgen allerede, tror jeg.
13: Ja, nei, men det var godt å høre. Nei, altså, jeg har rett og slett gått for en veldig gammel klassiker, Jacques Brel, Ne me quitte pas. Det jo litt sånn en klisjé når man skal finne fram noe belgisk musikk, så han i hvert fall for liksom tidligere generasjoner en veldig kjent visesanger, og det finnes nyere belgisk musikk man kan høre på. Men
9: han her er vel sampler av Karpe også, faktisk, norske Karpe?
13: Hva sa du?
9: Han her er vel sampler av norske Karpe også, tror jeg, om jeg ikke tar helt feil.
13: Ja, det er han vel.
9: Det holder seg.
13: Da er det greit. Da får det være greit.
9: Ja. Tusen takk for at dere var med i Studio 2. Simen Ekern, Europakorrespondent for Dagens Næringsliv, og Charlene Lauritsen, student i Brussel. I dag har vi snakket om Belgia i Team Europa, og neste veke går turen til Aserbajdsjan. Her får du altså ønskelåten til Simen Ekern, Nemekitpa.

0: Studio 2 i NRK P2.
1: Denne uka braker det løs med Eurovision Song Contest i Wien og første semifinale allerede i morgen. I år feirer vi også Eurovisions 70-års jubileum, og det jo ganske imponerende det for et TV-program som mange spådde en kort levetid i starten. Mye har skjedd siden den første finalen ble arrangert i et kasino i Lugano, og frem til årets finale i Wiener Stadthalle med plass til over 16 000 publikummere. Og frem mot årets finale skal vi se nærmere på konkurransens utvikling gjennom noen av de tidligere jubileene. Tidligere ESC-kommentator og programleder Ole Christian Øhn tar oss i dag med til Luxemburg og konkurransens 10-årsjubileum. Året 1966.
2: Bonsoir mesdames, bonsoir mademoiselles, bonsoir messieurs. Bonsoir amis présents dans l'auditorium de la Villa Louvigny à Luxembourg. Bonsoir amis lointains et proches cependant, grâce à la télévision. Amis des 18 pays qui figurent à l'affiche de ce grand prix Eurovision de la chanson 1966.
1: Sånn hørtes det ut da Eurovision Song Contest kunne feire 10-årsjubileet Grand Prix Eurovision de la Chanson Européenne i Luxemburg. Altså, hvordan ser det ut her?
3: Ja, du, altså, dette jo den 11. konkurransen, men det 10. året, altså, du vet, det blir alltid litt sånn ja, feil. Jo, da hadde, jeg kan jo bare si litt om hvorfor det i Luxemburg. Det var det på det samme stedet hvor de arrangerte i 1962, hvor Luxemburg vant første gangen i noe som heter Villa Louvigny, som en ganske beskjeden liten konsertsal i Luxemburgs TV-hovedkvarter egentlig. Masse blomster og orkestergrav, altså akkurat sånn tradisjonelt teater, hvor orkestret sitter sånn litt gjemt unna, og så det en scene, og scenetepp og alt det der. Og det var jo fordi at Franz Gall hadde vunnet året før med Poupée de Cire på Pessons, skrevet han kontroversielle Serge Gainsbourg.

0: den seieren ble viktig, fordi at det gjorde noe med elkonkurransen. Men nå vi i 1966, og konkurransen har jo vokst. Nå det 18 deltakerland. Irland ble det 18. landet i 1965, og deltar for andre 66. Og poengsystemene bytte litt sånn hit og dit. Og dette her første år med profesjonelle altså musikere og sånt, men også i juryene. Det en blanding av folkejury og fagjury. Og det trekker nok Norge ganske store veksler på.
1: Tror du ærlig talt vi har noen sjanse nå i den europeiske finalen?
2: Det jo så vanskelig å si om sin egen melodi, men den jo litt original da, i 5/4 takt. Noe som gjør at i alle fall hvis det sitter musikere rundt omkring i juryene i de forskjellige land, så vil de i alle fall reagere, de vil ligge merke til den.
3: Ja, for Norge gjør det ganske bra dette året her.
0: Ja, vi gjør det. Vi blir nummer tre, og så det litt sånn at Norge, de sier at Norge alltid har gjort det dårlig, men vi gjorde ikke det i starten. Det var, vi var faktisk topp 10 i ja, dette her 7. gang vi med. I 5 av de 7 konkurransene var vi topp 10. Så vi var ikke så dårlig. Nedturen begynte etter dette. Men det var jo fordi at Arne Bendiksen sendte en litt sånn utradisjonell låt som jeg tror at trigget Europa, og spesielt kanskje fagjuryene, ja, vi skal høre mer på den senere, men jeg tror at nå ble på en måte resultatlista snudd på hodet. Nå var det veldig sånn at alle de landene som alltid hadde ligget nederst på resultatlista, var på topp, mens Frankrike, Italia, Storbritannia, alle disse som hadde ligget høyt oppe, og Schweiz, de lå plutselig liksom på bunn. Men så det dette her man sier at vi driver i Norge og beskylder liksom Hellas og stemmer på Kypros alltid, men vi da ikke det spøtt bedre vi. For dette her, 1966 var nesten litt sånn grotesk fra Skandinavia. Du hører det bues i salen når de gis poeng og sånn.
4: Good evening, Norway. Can you hear me?
5: Good evening, Luxembourg. Yes, we can. And here are the results of the Norwegian jury. Denmark, 1 point.
4: Denmark, 1 point. 1 point au Danemark.
5: Finland, 3 points.
4: Finland, 3 points. La Finlande, 3 points.
5: And Sweden, 5 points.
4: And Sweden?
6: Publisme pas l'air d'accord.
4: 5 points.
0: Blant altså de nordiske landene, det var Norge, Sverige, Finland og Danmark som var med, så det gjør at av Sverige fikk 16 poeng, 15 poeng av de kom fra Danmark, Sverige og Finland. Så hadde ikke de deltatt, så hadde Sverige blitt sist. Nest sist med 1 poeng.
3: Men de fikk altså bare 16 poeng og ble nummer 2, så det var ikke noe toller inn i bildet ennå i poengsystemet her?
0: Det var, her ga de 5, 3 og 1 poeng. Altså 5 poeng til første, 3 poeng til andre og 1 poeng til tredjeplass. Det var bare 3 land som fikk poeng. Og mens Norge fikk egentlig poeng fra 7 forskjellige nasjoner, sånn at sånn sett så traff Åse Kleveland mye bedre planke enn det svenske Svante Thuresson og Lille Lindfors. Men så i 1966 så var det sånn at det var stadig sånn at Eurovision hadde jo egentlig ikke noe sånn, det var ikke spikret noen sånn regelbok, det litt sånn, du vet, Tommyball, vet du, det blir litt sånn, oi, sånn, ja, å, det hadde vi ikke tenkt på, nå ble det sånn. Og da ble det vurdert om hvert land bare skulle sende sang, altså med partitur og noter og sånn, og at det skulle være en mannlig og en kvinnelig vokalist som fremførte sangene til alle landene. Ikke sant? Kanskje på ett språk.
3: Det har vært litt nedtur, kanskje?
0: Ja, det tror jeg de gikk ganske fort bort fra. Men det som skjedde i 1966, vi må snakke litt om det, for det første gang Østerrike vinner, og i år så skal jo finalen igjen være i Wien. Det blir jo jubileum, på en måte. Og han het Udo Jürgens, og han var den første som også sang og spilte et instrument. Og han satt og spilte piano, og Udo Jürgens, han var en ganske anerkjent internasjonal komponist allerede, fordi han hadde sin første verdenshit allerede i 1961, da selveste Shirley Bassey laget en engelskspråklig versjon av en av hans sanger og fikk en hit med Reach for the Stars.

Og Udo Jørgensen vant på sitt tredje forsøk. Han deltok tre ganger på rad. Altså, dette 1966. Da vant han på tredje forsøk med en melodi som heter Merci Chérie. Men den mest kjente av hans tre låter som var med i Eurovision var den som ble nummer 6 i 1964. Og den da var han Matt Monroe, han vi snakket om i går så vidt det var. Han deltok for Storbritannia og ble nummer 2 i 1964. Men den låta han deltok med, den slo ikke noe særlig godt an i Storbritannia. Men den låta han fikk en hit med, det var nemlig en engelskspråklig versjon av Udo Jürgens østerrikske bidrag det året. Og den låta ble kanskje en av Matt Monroes største hits, og den heter Walk Away.

Og så må jeg bare... Jeg kom på en ting mens vi spilte Walk Away her, Christian, at Udo Jørgens, han jo mye mer kjent i Norge enn det vi vet, fordi han står nemlig også bak originalen til Wenche Myhres gigahit 66 år. Vi kan jo høre på den hvis noen... Hvis den hadde gått noen hus forbi.

0: Altså, alt henger sammen med alt her, virker det som.
1: Ja da, ja, ja, ja, det er det. Og Udo Jürgens er jo faktisk da, var jo en av de som aldri la skjul på at Eurovision betød mye for ham, og sånt. Men han hadde såpass karriere som låtskriver at han egentlig liksom ikke... det betød ikke så mye, det var bare liksom en av rekken av hits for han. Og han er jo svær på i Tyskland og Schweiz og Italia og Frankrike, og veldig mange av låtene hans har jo slått an der. Men vi må jo tilbake til Norge, og det var jo Åse Kleveland som ble sendt til Eurovision Song Contest, selv om Gryne Molvik også sang i den norske finalen, men hun var opptatt da, så det var ikke aktuelt for henne å være med. Men Åse Kleveland sang i den internasjonale finalen, og det som var det at i den norske finalen så var sangen bare 1 minutt og 34 sekunder lang, og det syntes de var litt kort, så de la til et instrumentalvers, og den ble sånn omtrent 1 minutt lenger. Så den versjonen som er kjent er den som på en måte er fra den internasjonale finalen da. Men før vi hører på den, Christian, så kan jeg få komme med noe skikkelig, skikkelig nærhet til fakta.
0: Ja, det må dere.
1: Ja, fordi Lill Lindfors ledet jo Eurovision-finalen i 1985 når Bobby Sox vant, og hun ble nummer 2 i 1966. Henger du med?
0: Forbi.
1: Ja. Åse Kleveland, hun ble nummer 3 i 1966 og ledet finalen i 1986 i Bergen. Så, og så er det ikke bare det, skjønner du. Fordi at alle landene fra nummer 2 til nummer 7 vant etter hverandre fra 1984 til 1989, så der kan du se, der kan du bare følge resultatlista.
0: Og der kunne man casha inn en del penger hvis man hadde fulgt med på den,
1: ja. Ja, det var akkurat det, ikke sant? Så sånn er det. Men jeg tenker at Åse Klevelands tredjeplass fikk som sagt poeng fra egentlig nesten halvparten av de som deltok, og det synes jeg på en måte var liksom litt sånn, det var ganske stort det at Norge fikk liksom den store anerkjennelsen ute. Og hennes tredjeplass, det skulle jo være det beste resultatet vi hadde helt fram til Bobby Sox vant i 1985. Så jeg tenker at skal vi liksom godt avslutte med Åse Kleveland og Arne Bendiksens tekst og melodi til Intet er nytt under solen?

0: Åse Kleveland dro I land en finfin tredjeplass I Eurovision Song Contest I 1966 med Intet nytt under solen. Ole Kristian Øen tilbake I morgen her I Studio 2 med neste episode I vår Eurovision-serie, og da skal det handle om konkurransens 20-årsjubileum I 1976, da Norge så kulest ut, men dessverre havna helt sist.
1: Du hører altså på Studio 2 med Christian Bendiksen og Ida Yasin Andersen.
0: Israel ønsker å bli uavhengig av amerikansk militær støtte, sa Benjamin Netanyahu I et intervju med den amerikanske TV-kanalen CBS I natt. Hva for en Netanyahu var det vi så I dette intervjuet, og hva signaliserer han om fremtiden til Israel, spør vi om noen minutter.
1: Men Christian, det nærmer seg jo så smått fotball-VM.
0: Hva sier du det?
1: Ja, jeg vet ikke om du har fått det med deg, men noe som for enkelte minst like viktig som fotball musikken. Du husker jo sikkert dine. Parkestøs Afrika, Samina Mila, Waka Waka, Samina Mila, Sakadewa, Parkestøs Afrika. Denne tok jo over verden, kan man vel egentlig si, I 2010 under VM I Sør-Afrika.
0: Ja, jeg husker den veldig godt, og den sitter jo fortsatt med skudd, den blant både store og små.
1: Ja, fortsatt har den et godt grep på verden, men den blir faktisk spilt I både bryllup og skoleavslutninger og alle mulige plasser da. Og akkurat nå så har den faktisk 4 milliarder strømminger på YouTube. Men ja, den har jo hatt andre offisielle VM-låter også. Hva husker du desidert best, Christian?
0: Ja, den låta jeg husker desidert best, det Ricky Martin, slagkoppa da, La Vida. Kan vi høre en lite klipp av den også, kanskje?
1: Ja.

0: Ja, dette var jo altså da Pitbull, Jennifer Lopez og Claudia Lett I fra 2014. Jeg husker han jo når jeg hører han, men jeg husker kanskje ikke den så godt som de to forrige.
1: Nei, jeg hadde ikke greid å plassere den her, tror jeg.
0: Nei. Men denne har sånn cirka 1 milliard avspillinger på YouTube, så det jo ganske mange.
1: Det ikke så
0: ille. Nei, det ikke så ille, men samtidig, han når ikke vaka til kner nå, sånn egentlig. Så da jo spørsmålet, for nå skal jo Shakira på nytt stå for VM-låt, så spørsmålet jo...
1: Hvorfor gjør hun det, og hvordan skal hun stoppe toppe Waka Waka, jo kanskje det store spørsmålet.
0: Ja, det jo litt da de prøver på noe igjen, kanskje. Altså, nå skal Shakira gå fra Waka Waka til låten Dei Dei. Så det blir da Shakira sin andre offisielle VM-låt. Den ikke ute, den ikke sluppet enda, men nå har sluppet en liten teaser som jeg kan høre her.

0: Det er Burna Boy med låta Last Last her I Studio 2.
1: Du hører Studio 2 I NRK P2.
2: Israel vil bli uavhengig fra amerikansk militærstøtte, da sa statsminister Benjamin Netanyahu I et intervju med det amerikanske TV-programmet 60 Minutes I natt. Men hva mener han egentlig med dette, og hvordan står det til med forholdet mellom Israel og USA nå? Hanne Eggen Røislien forfatter og forsker I forsvaret, og tror Netanyahu ønsker at Israel skal bli en regional stormakt.
3: Altså, det mest interessante med det intervjuet egentlig ikke bare hva Netanyahu sier, men også hva han signaliserer om Israels strategiske retning nå etter Gaza-krigen og Iran-konflikten, eller Iran-krigen da. For når Netanyahu sier at han ønsker å draw down to zero den amerikanske militære finansieringen, så det et veldig stort geopolitisk signal, men det betyr ikke at Israel ønsker å bryte med USA. Så tvert imot så beskriver han jo Israel, forholdet mellom Israel og USA som sterkere noen gang, og kaller Israel en model ally, eller hva det nå I den duren. Men det altså sier noe om hvilken type stat han ønsker å forme, så til hvorfor spørsmålet, så det jo nettopp det at han signaliserer at Israel skal bli en regional stormakt. Han vil markere et Israel som ikke strategisk avhengig av amerikansk kongressvedtak, altså gjøre Israel mindre sårbar. Han vil også tydeligere grad markere Israel som militært egenrådig, og som kan handle militært også dersom Washington nøler, og vi ser jo nå at Washington vakler på ganske mange ting. Og så det jo det at han ser Israel som, han vil markere da, et Israel som ser seg selv som kall det en permanent sikkerhetsgarantist mot Iran og iranske proxyer, så I sum så betyr jo det at han nå bruker muligheten for et kall det altså en upopulær Trump, et litt vaklende USA, til å markere at Israel strategisk sterk, en strategisk autonomisk land som man trenger, og som man ikke kan skyves ut.
2: Vi kan høre et lite klipp fra 60 Minutes-intervjuet til Netanyahu hos CBS her.
4: To draw down to zero the American financial support, the financial component of the military cooperation that we have.
2: Det sa altså Benjamin Netanyahu hos CBS, og dette med at han vil bli militært uavhengig fra USA, altså flere strategiske grunner til det som du inne på, Hanne Eggen Røislien, men hvordan lander dette hos Donald Trump og USA?
3: Nej, det blir jo ganske spennende å se. Altså, forløpig så jo den amerikanske presidenten, og ikke bare Trump, men jeg vil kalle det si nesten presidenter, jo ganske, vil jo helst være, hva skal jeg si, storebror, og at Israel ses på som avhengig av dem. Det klart at det et veldig nært forhold mellom Israel og USA, det har vært I mange ti år. Men det ikke bare Trump som, håper jeg, har gjort, som har vært avhengig av Israel, og som også har spilt på dette forholdet. Vi kan også like gjerne ha pekt på Obama, Biden, Bush. Så dette veldig, skal jeg si, dette veldig velkjent, den dynamikken der. Men Trump har jo gjort noe som disse andre presidentene ikke har, og det jo å rett og slett starte en krig mot noen av disse, og trukket Israel og andre land inn. Og det har jo gjort Trump mer sånn sett sårbar for støtte israelsk støtte. Og det jo I dette mulighetsrommet her, da, hvis man kan kalle det det, det jo et mulighetsrom. Sett fra Israel så blir det da et mulighetsrom når man altså ser at Trump trenger israelsk støtte, og da ønsker israelerne også å markere seg. Særlig etter, selvfølgelig etter Gaza-krigen, så har jo Israel blitt på mange måter skjøvet ut I kullen etter folkemordet og den brutale krigen I Gaza. Og Israel under Netanyahus ledelse ønsker da at dette skal være kalt en mulighet til å komme seg inn igjen I det kalt det diplomatiske varmen.
2: Mm. Og så nevner du dette her med ønske om å bli en slags regional stormakt. Kan du si litt mer om hva dette intervjuet signaliserer om fremtidsplanene som Benjamin Netanyahu har for Israel?
3: Ja, altså vi ser jo på mange måter tre Netanyahu-er samtidig. Det ene er krigsstrategen Netanyahu, som viser ganske mye om hvilken retning han ønsker å ta Israel. Han snakker fortsatt som en leder I en eksistensiell krig. Hele dette intervjuet jo bygget rundt ideen om at Iran ikke bare truer Israel, men hele Vesten og USA direkte. Så han forsøker jo på mange måter å universalisere Israels kamp, som sier at dette handler ikke bare om oss, det handler om alle. Det nok ganske vanskelig for Netanyahu å nå fram med det, men det utrolig viktig for ham innenrikspolitisk når han prøver å kalle det samle Israel. Det nok vanskelig å se for seg at det skal gå an, men den andre jo den, kall det den historiske statsbyggeren, altså han framstår jo mer opptatt av Israels plass I historien enn av taktisk politikk. Altså han sier jo rett ut at Israel har gått fra å være en slags nær annihilasjon, altså blitt utslettet til å bli Midtøstens sterkeste stat, og det veldig sånn, dette veldig klassisk Netanyahu. Han snakker om sikkerhet som et sånt sivilisasjonsprosjekt, og at Israel, krigene som Israel I, liksom, angår oss alle og sånn, det veldig typisk han å snakke sånn, og så det det siste da, som den mer ideologiske, og kall det den mindre, mindre kompromissorienterte Netanyahu. Det som slår meg mest kanskje hvor lite diplomatisk eller modererende han har blitt. Nå har han aldri vært den store, kanskje den store, sånn, han har aldri snakket I forsoning, men han kom jo ganske godt til makten på 90-tallet ved å være, ikke sant, han snakket sånn flytende, amerikansk, han var liksom, hadde en sånn diplomatisk fronttoning, men nå han jo bare blitt en ganske knallhard, kall det en teknokrat. Og så han det en ting til som jeg kanskje skal trekke frem, og det at han har blitt såkalt messiansk I sikkerhetsforståelsen sin. Altså, han snakker ganske store absolutter. Hezbollah må bort. Hamas må bort. Iran-regimet må svekkes. Det må falle. Altså, proxy-nettverken altså, det må kollapse. Så, når han snakker nå, så må jeg jo si at han åpner for en ganske langvarig konfliktlogikk. Det ikke noe Han den knallhard Netanyahu, som man kunne noen ganger tro at han ikke kunne bli hardere, men det han jo.
2: Ja, for hva effekt tror du dette intervjuet her kan ha?
3: Nei, altså det markerer jo egentlig så intervjuet I seg selv, kan man si. Et intervju jo ikke så et stort vendepunkt, men det klart at så lenge han insisterer på å ikke snakke om et sluttpunkt, så sier jo det mye om hvilken retning han ønsker å styre Israel videre inn I. Man kan jo kanskje si at det ikke så overraskende, altså det jo mye av dette som veldig typisk Netanyahu, men det jo også mye av dette som har tidligere fått ganske stort gehør internt I Israel også. Nå han ikke en særlig populær leder, men det går inn mot et nytt valg, og det jo ganske tydelig at han nå prøver å markere seg for å nettopp spille på de, kall det de strengene som har gjort at han så langt har beholdt makten og kjører Israel inn I en ganske hard militaristisk jeg vet ikke om jeg skal bruke det ordet, I hvert fall en ganske hard linje for å holde altså fortsette å markere Israel og bygge opp Israel som en militær stormakt I regionen. Det klart at det sier jo mye om at vi nok ikke ser et mer forsoningsvillig Israel under ledelsen av Netanyahu.
2: Og så nevner Netanyahu blant annet også I intervjuet at han ønsker å knytte sterkere bånd med flere arabiske land. Vi kan høre litt hva han sa under intervjuet.
4: I now see the possibility of the expansion and the deepening of the agreements we do have to alliances with Arab states of the kind that we never even dreamed of.
5: There is concern rising among the Gulf monarchies that it will not allow and does not want Israel to exercise strategic dominance over the Middle East. So has any of this been jeopardized?
4: I'm hearing different things. I'm hearing the fact from Arab countries, which I won't get into.
5: All of them?
4: No. But some of them, and I never heard that before, let's strengthen our alliance with Israel. Because that, in fact, deters Iran. Let's strengthen our alliance with Israel because we can do amazing things with Israel.
2: Da sa altså Benjamin Netanyahu til slutt der i intervju med CBS og 60 Minutes. Så intervjueren Major Garrett sier at flere av golfstaterne har uttrykt bekymring om dette med at de ikke vil at Israel skal utøve strategisk dominans i Midtøsten, men Netanyahu sier at han hører andre ting. Hva tenker du om dette som Netanyahu sier her, at han ønsker å knytte sterkere bond med flere arabiske land, han egen røyslige?
3: Ja, det egentlig ikke så nytt. Før krigen i Gaza så vi jo at Israel var i ferd med de var inne i det som heter en normaliseringsprosess med flere arabiske stater, emiratene blant annet. Vi så jo at israelere reiste på ferie til de arabiske emiratene, som jo for ikke alt for mange år siden var helt utenkelig. Og det var jo ganske tydelig uttrykk for både at det var, hva skal kalle det, trygt, men også store diplomatiske, kall det, fremskritt da, i relasjonen mellom Israel og noen arabiske stater. Og Israel er jo i stor grad avhengig av det også. Altså, mye av begrunnelsen nå for den tragiske krigen i Gaza var jo også at Netanyahu mener at Israel er et isolert, altså en liten stat i en fiendtlig region, det er jo en måte et språk som Netanyahu bruker. Men da må man jo forsøke å åpne opp dette, sånn at det er nok ikke tatt helt ut av løse luften at Netanyahu ønsker seg dette, kan man si, men så er jo veldig mye ser veldig annerledes ut siden før Gaza-krigen. Samtidig da, så er det at Trump startet denne krigen i Iran, som jo også har gjort at det er mange stater som er ute og usikre på fremtiden. De har usikker økonomi. Mange arabiske stater har veldig dårlig økonomi nå etter dessen krigen i Iran. Så det er mange usikkerhetsmomenter. Så jeg vil si at dette siste her er jo også et utslag for at Israel igjen under Netanyahu ønsker å markere seg som en stat som de andre må forholde seg til.
2: Og dette er vel det første intervjuet Netanyahu gir til amerikansk TV etter invasjonen av Iran. Er det tilfeldig at han valgte 60 Minutes hos CBS, tror du?
3: Nei, det er ingenting Netanyahu gjør sånn sett det er tilfeldig. Det har jo å gjøre med faktisk at vi sitter jo her og diskuterer det også. Og det blir lyttet til i USA i Washington, og det blir også sitert sånt internasjonalt, sånn at han bruker jo de kanalene han kan få som har stort gjennomslag, til å få gehør, og til å bli lyttet til og sitert, og håper jeg får bruke et litt kanskje teit ord, og bli en snakkes. Det er jo det han har fått til denne gangen også.
2: For å oppsummere litt til slutt, altså hva slags inntrykk sitter du igjen med etter å ha sett intervjuet?
3: Nei, det er en Netanyahu litt på krigsstien, men som også markerer seg for valget i Israel, og også markerer seg i det kall det den vaklende internasjonale situasjonen som er både med USA i Midtøsten og det som Iran-krigen har medført. Altså, sånn at Israel ønsker å markere seg under Netanyahu da, som en sterk stat.
2: Det sa Hanne Eggen Røyslien, som er forsker i forsvaret og forfatter. Om det var noe du gikk glipp av i intervjuet med Hanne Eggen Røyslien, så kan du gå inn i appen NRK Radio hvis du hører på sendingen der, og spole litt tilbake. Der inne kan du også stjernemerke oss, sånn at vi blir lettere tilgjengelig inne i appen din. Eurovision Song Contest.
6: To semifinaler og selve finalen. Eurovision Song Contest starter 12. mai på NRK 1 og i NRK TV.
0: Og nå hører du på Studio 2 i NRK P2, og denne sendingen i dag sin, den går mot slutten, det må vi vel innrømme nå.
2: Ja, det er jo jeg og meg.
0: Ikke mange sekunder igjen, men de som har laget dagens sending, det var Kadra Yusuf, Guri Skeie, Trine Bråten, Hilde Liengen, vaktsjef Linn Bølstad, produsent, det var Einar Li Slangsvold. Her i studio har du hørt Ida Yasin Andersen og meg, Christian Bendiksen. Og på NRK P2 nå, om bare noen få sekunder, så er Sigrid Solund klar med Dagsnytt 18.

0: Her er NRK Nyheter, klokka 22. Utenriksminister Espen Barth Eide sier at Norge tar sikte på å utvide sanksjonene mot voldelige israelske bosettere. EU utvider sanksjoner mot bosetterne tidligere i dag. Situasjonen for palestinere på Vestbredda blir verre og farligere for hver dag som går. Volden fra ekstreme israelske bosettere har nådd nye høgder, sier Eide. Utviklingsfondet mener det viktig å satse på økt finansiering av matsikkerhet. FN advarer i dag om at flere titall millioner mennesker kan bli rammet av sult om det ikke snart blir tillatt at kunstgjødsel får komme gjennom Hormuzsundet. Ulf Flink, som generalsekretær i Utviklingsfondet, sier det må bli satset på omstilling til andre typer gjødsel.
1: En del av det handlar om en omställning till andra typer av gödsel som kanske då är ekologiskt baserat som ett exempel. Och vi arbetar ju med småbönder Afrikas horn som ett exempel. Och där handlar det om att man investerar i lokalsamfund genom till exempel såfröbanker, genom olika typer av lokala lösningar till gödsel som då gör att människor blir mindre påverkade av den här typen av externa kriser.
0: To rådgivare i den brittiska regeringen har sagt upp. De mener statsminister og Labour-partileier Keir Starmer må trappe ned. I lokalvalet mistet Labour rundt 1500 lokale representanter i England. Statsministeren holdt i dag en tale for partiet. I denne talen tok han ansvar for problemet partiet har hatt, men sa også at han vil ha ansvaret for fortsettinga, forteller korrespondent Gry Blekastad Almås.
2: Han snakket direkte til folk med personlige historier og sa at jeg forstår at dere har det vanskelig. Og han sa også at vi skal gjøre noe med det, og vi skal gjøre det raskere enn det vi har klart å gjøre til nå. Så en innrømmelse av at ting rett og slett har gått for tregt disse to årene han har sittet ved makten. Men så ramset han opp en del ting de allerede har gjort eller allerede har planlagt å gjøre, og kom altså ikke med noen nye store annonseringer om grep han vil ta.
0: Spanias helsedepartement opplyser i kveld at en spansk statsborger har fått påvist hantavirus etter å ha vært ombord på cruiseskipet Hondius. Skipet har kastet loss og er på vei mot Nederland. Tidligere i dag la det til KIV Tenerife grunnet dårlig vær. Der ble de siste passasjerene ombord hentet i land, mens en del av mannskapet nå altså segler videre. NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold.
3: Dette er Ekko.
4: Da rentene ble satt ned i fjor sommer, håpet mange at dette bare var begynnelsen. Det håpet brast før helgen. Renta gikk opp igjen til 4,25%, og det svir i lommeboka. Og i dag kom tallene som viser at matvareprisene fortsetter å stige mye mer enn Norges Bank ønsker. Vi har innkalt Norges Bank for å høre hva som skal til for at renta blir satt ned igjen, og at maten ikke blir så dyr. Dette er Ekko. Jeg heter Jan Erlend Leine. Ja, så er det på'n igjen. Dyrere boliglån og husleie. Og nå er det flere som ønsker seg svenske tilstander, for Sverige holder renta uendret. Amerikanerne også. Og deres renter er mye lavere enn de norske. I Norge får vi høre at viktige grunner til renteoppgangen er høye priser, lavere arbeidsledighet og det som skjer ute i verden. Her er sjefen for de høyere renter, Ida Wollen Bakke.
5: Mange stiller spørsmål ved om det er riktig å heve renten i en situasjon som nå, hvor mye annet blir dyrere, og hvor temperaturen i økonomien ikke er spesielt høy. At vi mener det er nødvendig å heve renten, skyldes ikke bare krigen i Midtøsten, og at prisene på olje og andre råvarer har økt. Norges Bank kan selvfølgelig ikke påvirke prisene på verdensmarkedet, men det betyr ikke at vi kan se bort fra dem når vi setter renten.
4: Ja, slik forklarte Ida Wollen Bakke I Norges Bank situasjonen. Velkommen til Ekko, Ole Christian Bech Moen.
3: Takk for det.
4: Du direktør for pengepolitikken I Norges Bank. Det var jo mange som jublet over et godt lønnsoppgjør, men den jublen varte ikke lenge. Renteøkninga tok vekk en del av gleden. Hvordan det å være festbrems?
3: Ja, nå har vi fått et oppdrag fra Stortinget og regjering, og vi forholder oss til det, og I den bestemmelsen så står det jo blant annet at vi skal sørge for lav og stabil prisvekst over tid, med et mål på konsumprisveksten på 2%, og det forholder vi oss til I den løpende rentesettingen.
4: Ja, men hvis du hadde et grillparty I helga, så vet jeg at du jobber jo sentralt I Norges Bank. Det noen som kommer bort til deg og sier, ærlig talt, hvorfor holder dere på sånn?
3: Ja, det veldig mange meninger om innretningen av pengepolitikken, både I grillselskaper og andre steder. Og det tenker jeg det også naturlig at det diskusjoner rundt, og vi forsøker å tegne og forklare hvorfor vi gjør som vi gjør.
4: Ja, og nå du her for å tegne og forklare. Det altså styringsrenta som satt opp til 4,25%. Hva det denne styringsrenta skal være medisinen for eller mot?
3: Ja, denne styringsrenta den påvirker jo mange andre renter til husholdninger, altså boliglånsrenta, til bedrifter, til markedet for øvrig. Og når styringsrenta går opp, så går disse rentene vanligvis opp, og det påvirker økonomien gjennom flere ulike kanaler og fører etter hvert til lavere prisvekst. Og jeg kan jo ta noen eksempler kanskje, så når renta går opp og husholdninger med boliglån for eksempel, de vil jo få noe mindre å rutte med, og noen husholdninger vil kanskje spare mer, ikke låne penger for å forbruke I dag, heller sette noen penger av på konto, du får jo høyere betalt for det, og det vil dempe forbruket. Mens bedrifter, de vil ha litt mer vanskeligheter for å regne hjem prosjektene sine, det blir litt færre prosjekter som lønnsomme, det jo dyrere å lånefinansiere dem for eksempel, så de vil typisk investere noe mindre. Så både lavere forbruk blant husholdningene og lavere investeringslyst blant bedriftene vil jo dempe etterspørselen I norsk økonomi. Og da blir det litt vanskeligere for bedrifter å velte over kostnadsøkninger I sine utsalgspriser til forbrukerne, konsumentene. Og det vil også være sånn at det kan bli litt mindre kamp om arbeidskraften, og det kan føre til at lønnsveksten kanskje ikke blir like høy. Som igjen vil dempe kostnadene til bedriftene, og da igjen utsalgsprisene til bedriftene. Mm. Så dette kaller vi etterspørselskanalen, så høyere rente demper etterspørselen, og dermed prisveksten. Så det en viktig kanal. Ellers så påvirker vi jo vanligvis også kronekursen med renta. Høyere rente går ofte hånd I hånd med sterkere kronekurs. Og du kan jo tenke deg at du sitter som investor I Europa, du har kanskje plassert 100 I amerikanske dollar og 100 I norske kroner. Si til omtrent samme rente I utgangspunktet, så stiger rentene I Norge. Ja, høyere forventet avkastning på å plassere penger I Norge. Da vil kanskje investoren selge noen amerikanske dollar og kjøpe noen norske kroner, og det vil gjøre at kronen blir sterkere. Og når kronen blir sterkere, ja, da blir jo prisen på det vi importerer lavere, selv om prisene I internasjonal valuta ikke har endret seg, så blir jo prisen I norske kroner, som vi opptatt av, lavere. Så det også en måte vi demper prisveksten på ved å sette renten høyere.
4: Mm. Når du snakker nå, så skjønner jeg jo også hvor viktig det dere gjør altså fordi det får så mange konsekvenser på mange måter og hvis du skal sammenligne det med medisin da, hvis jeg tar en medisin, så det to ting som kan skje, det bivirkninger og det at jeg blir bedre den medisinen Norges Bank gir norsk økonomi virker den som dere ønsker?
3: Ja, vi har godt belegg for å si at høyere rente demper prisveksten og det jo en del av mandatet til Norges Bank, å sørge for at prisveksten lav og stabil over tid. Vi har også godt belegg for at den demper etterspørselen, og hvis man da, det også en del av mandatet vårt, at vi skal bidra til høy og stabil produksjon og sysselsetting. Og i noen situasjoner så kan det jo være da en avveining mellom disse hensynene. Hvis noe skjer som gjør at prisveksten stiger, og utsiktene til den stiger, samtidig som aktiviteten dempes, altså ledigheten går opp i norsk økonomi, så blir det jo en avveining mellom disse hensynene, for hvis renta settes opp da, ja, da vil det dempe prisveksten, men det vil jo kjøle økonomien ytterligere ned. Så typisk i de tilfellene så vil jo Norges Bank ta og bruke lengre tid på å få prisveksten tilbake til målet, enn i et tilfelle hvor prisveksten er høy fordi det er høy etterspørsel i Norge, og ledigheten er veldig lav.
6: Mm. Og når du sier målet, ikke sant, inflasjonsmålet, det er vedtatt at det er på 2%.
3: Ja.
6: Hvorfor akkurat 2%?
3: Nei, så det står i bestemmelsen at det er en årsvekst i konsumprisene som skal være 2%, nær 2% over tid. Og det er det vanligste å ha i andre sentralbanker. Det er jo kanskje den prisindeksen der ute som er mest kjent, og den inngår i mange kontrakter. Og så er det ikke sånn at det er lett å argumentere hardt for at det er akkurat 2% som er det optimale målet. Men når dette ble endret til 2% i 2018, så vi ikke noen tungtveiende argumenter for å ha et annet mål enn hva våre nærmeste handelspartnere har, og det er 2%. Og nå er det mange som har gått gjennom mandatene sine og sine strategier av sentralbanker rundt omkring i verden, og det er egentlig ingen som har landet på å endre det målet fra 2% til noe annet. Men sånn fra litteratur, forskningslitteraturen om du vil, så er det skal det være et tall som er positivt og ikke alt for høyt.
6: Og da er 2% litt i blinken.
3: Det passer i hvert fall med det.
6: Ja, og så var det altså konsumprisindeksen som kom med oppdatering i dag, altså hvor mye prisen har steget siste måneden på mat og drikke, er det ikke sånn? Og det er jo noen prosent over det Norges Bank sikter mot, altså 2% her i landet. Når du ser at prisen går opp, får du følelser da, eller tenker du nei, følelsen er det politikerne som må, for det er det som beveger massene?
3: Nei, altså dette er jo et tall som vi følger veldig nøye med på, siden det er så sentralt i bestemmelsen vår, men vi er nok mer opptatt av hva det kan fortelle oss om hva prisveksten vil ha vært litt frem i tid. Fordi det tar tid, vet du, før renta virker på økonomien og på prisveksten. Så når vi ser på tall som kommer inn for prisveksten, så er vi først og fremst opptatt av ja, hva kan vi lære om prisveksten frem i tid. Og nå kom jo inn, et tall som kom inn i dag, var jo at ser vi bort fra prisene på energiprodukter, de svinger veldig mye, så de ser vi ofte litt bort ifra. I det korte bildet så var prisveksten i april på 3,2%. Og det var det som vi hadde anslått i vår mars-rapport, så det var det vi forventet når vi lagde prognoser i mars.
6: Så du sa gjest, dere traff rett og slett?
3: Ja, vi ønsker å få prisveksten ned, snarere enn å nødvendigvis treffe på prognosene våre.
6: Men det var litt godt å vite at forarbeidet ligger der, og dere så riktig an, samtidig så må det være å få det ned mot 2%.
3: Man får bekreftelse på at analysene man har gjort virker rimelige, så sånn sett så er det noe trygghet i det, og så har ikke jeg fått sett på alle detaljene på det tallet som kom klokka 8 i dag tidlig.
6: Mm. Så tilbake til styringsrenta, som er satt opp til 4,25% for å bremse prisvekst, for å bremse inflasjon. Det at styringsrenta er satt opp, kan det i seg selv bidra til å dytte prisene enda mer oppover?
3: Ja, så det er en kanal som også kan ha en sånn effekt, den kalles kostnadskanalen, og når du får høyere renter så kan du jo tenke at noen får da høyere kostnader og prøver å lempe disse over I sine priser. Letteste eksempel å tenke på kanskje husleie. Så hvis det noen som har kjøpt en leilighet, tatt lån for å kjøpe den leiligheten for utleie, og så går lånekostnaden opp, ja, da kan det jo være fristende å prøve å øke husleia for å dekke det. Mm. Så det finnes en sånn kostnadskanal, men det som det ganske bred enighet om at disse andre kanalene dominerer denne, slik at når rentene stiger, så kommer prisveksten ned. Men diskusjonen der ute først og fremst på hvor raskt vil det skje, og hvor kraftig vil den effekten være, og det diskuteres det stadig vekk, og det ikke sikkert at det likt til enhver tid heller. Så det en diskusjon vi selvsagt følger veldig tett.
6: Mm. Så det, som du sikkert har forklart mange, mange ganger, forskjell på styringsrenta og de rentene bankene setter. Fordi det jo bankene som låner oss penger til bolig og kreditkort, og utlånsrenta deres naturlig nok høyere enn styringsrenta, fordi de må også tjene penger. Men det at bankene setter renter, og noen setter dem jo ganske høyt, det med på også påvirker prisveksten og inflasjonen I landet, måten de setter renta på I bankene?
3: Ja, og det følger vi med på. Både hvordan de setter renten sin til husholdninger, som primært boliglånsrenter, og hvordan de setter renten sin til bedrifter. Og så følger vi også med på hva slags renter som finansmarkedene må forholde seg til. Så det utrolig mange ulike renter der ute som vi følger med på. Alle blir påvirket I mindre, større eller mindre grad av styringsrenta, men det kan være også andre forhold som gjør at disse beveger seg, og det jo hva disse rentene til syvende og sist som påvirker hvor sterkt økonomien reagerer på våre renteendringer.
6: Mm. Så det mange som ser til Sverige, blant annet også hvordan de har vedtatt matmoms, nemlig halvering av matmoms. For da får jo svenskene mer mat for pengene. Kan Norge gjøre noe lignende?
3: Ja, det mange som sammenligner med Sverige. Og jeg har lyst til å begynne med å si at det utrolig krevende å sammenligne hva som skjer mellom ulike land. Det forskjellige typer statistikk, og det ulik økonomisk situasjon. Og vi setter jo renten ut fra norske forhold. Men noen betraktninger om Sverige jo at der jo prisveksten kommet mye ned, også før halveringen av matmomsen. Og de har en svakere konjunktursituasjon. Der det flere ledige ressurser I økonomien. Arbeidsledigheten har steget mer. Og begge disse forholdene taler for en lavere rente enn det vi har I Norge. Når det gjelder matmomsen, så vil jo det I Sverige så den midlertidig, og det vil jo føre til en mekanisk nærmest nedgang I prisveksten I det korte bildet.
6: Ja, for man ser det jo helt konkret at nå går det fra 12 til 10 kroner for eksempel.
3: Ja, men som vi var innom tidligere I samtalen vår, så ser jo vi lengre frem, der da renten kan ha en påvirkning. Og hvis en avgiftsendring midlertidig, så vil jo det prisnivået komme tilbake igjen når denne midlertidige avgiftsreduksjonen borte. Og I mellomtiden så har man da muligens fått høyere etterspørsel I økonomien som kan påvirke prisveksten I motsatt retning, altså oppover. Mm. Og det avhenger jo helt av hvordan den finansiert, denne avgiftsreduksjonen.
6: Mm. Det vanskelig å sammenligne epler og pærer, og det vanskelig å sammenligne Norge og Sverige, for eksempel. Men du nevnte jo arbeidsledighet, at den øker I Sverige. Mm. Dere følger med på arbeidsledighetstallene I Norge, selvfølgelig. Helt kort igjen, hvorfor det så viktig for rentesettingen?
3: Nei, det en del av mandatet vårt jo at vi også skal bidra til høy og stabil produksjon og sysselsetting. Så sysselsetting jo tett knyttet til arbeidsledighet. Så det en av grunnene til at det veldig sentralt for oss når vi følger med på produktion og sysselsetting, da, så arbeidsmarkedet sentralt, og arbeidsledigheten en av de sentrale tingene vi følger med på der.
6: Mm, men hva det perfekte tallet på arbeidsledighet for renta?
3: Nei, vi tror ikke det finns ett sånt tall som gitt der til evig tid. Vi tror nok at noe som, dette avhenger helt av hvordan arbeidsmarkedet egentlig fungerer, og det endrer seg over tid. Vi tror dette tallet nok har gått ned over en årrekke nå. Det ble mer effektivt å matche arbeidsgivere og arbeidstakere når internett kom, for eksempel. Det blir lettere å finne jobb og finne arbeidstagere. Og nå har vi kanskje sett en liten endring med mulighetene for hjemmekontor eller Teams-møter, som gjør at man kanskje ikke trenger å flytte dit hvor jobben er, men man kan ta en jobb fra der man bor her og nå, på et annet geografisk sted. Det kan også gjøre det lettere å treffe arbeidstagere og arbeidsgivere. Og det kan gjøre at man kan ha en lavere ledighet uten at prisveksten, samtidig som at prisveksten kan være 2%. Nå tenker vi at arbeidsledigheten hverken er spesielt høy eller uvanlig lav, så kanskje er vi rundt et sånt nivå her og nå.
6: Mm. Men apropos hvordan man bruker prosent da, fordi NAV forteller i april at bare 2,1% er arbeidsledige her i landet. SSB har et helt annet tall. Deres tall viser 4,7% arbeidsledige her i landet. Ganske stor forskjell. Hvordan henger dette sammen?
3: Ja, nei, vi følger jo med på begge disse tallene, og flere andre tall fra arbeidsmarkedet for å prøve å danne seg et bilde av hva som skjer der. Den største forskjellen mellom NAV og SSB sine tall er jo at NAV sine tall, det tall på registrerte ledige, de som har registrert seg som ledige. Det en fulltelling. Mens arbeidskraftsundersøkelsen, AKU, det en utvalgsundersøkelse, hvor man intervjuer en rekke personer for å høre om de ønsker seg jobb, om de søker jobb, og om de er tilgjengelige for å ta en jobb. Og hvis de er det, så er de ledige ifølge den definisjonen. Men det er jo ikke alle som nødvendigvis har et insentiv for å registrere seg som ledige, selv om de er arbeidsledige ifølge denne AKU-definisjonen. Ta en ung student, for eksempel, som ønsker seg en deltidsjobb. Studenten har ikke nødvendigvis noen rettigheter, for eksempel til dagpenger, og har da kanskje ikke noe insentiv for å registrere seg som arbeidsledig. Og hvis han ikke gjør det, så vil han ikke dukke opp i NAV-tallene, men han vil dukke opp i AKU-tallene.
6: Mm. Så er det store spørsmålet da, i Norges Bank så forholder dere, må du arrestere meg hvis jeg tar feil, men jeg tror at dere forholder dere mest til NAV-tallene når det gjelder arbeidsledige, og de er veldig lave, 2,1%.
3: Mm.
6: Og ikke til SSB-tallene, som er 4,7%, som du har forklart.
3: Ja.
6: Hvorfor, la oss si dere hadde valgt heller å forholde dere til SSB da? Da kunne du hatt lavere rente da?
3: Kan jeg delvis arrestere deg?
6: Ja, du skal forholde til det.
3: Vi følger med på begge disse tallene. Begge tallene gir nyttig informasjon om tilstanden i arbeidsmarkedet. Men vi lager prognoser kun for den registrerte ledigheten. Og grunnen til det er at når vi skal følge utviklingen i arbeidsmarkedet fra måned til måned, så mener vi at det er bedre å følge utviklingen i den registrerte ledigheten. Som jeg var innom, så er det en fulltelling, så den gir ganske presis informasjon, mens arbeidskraftsundersøkelsen er en utvalgsundersøkelse, så den hopper og spretter en god del fra måned til måned. Men når vi titter på tall for å si noe om hvordan er det stå her i arbeidsmarkedet her og nå, så vil vi legge vekt på begge de to, men også tall som sysselsetting, hvor mange er det som faktisk har jobb, sysselsettingsandelen, altså hvor mange er det som har jobb i forhold til befolkningen, antall ledige stillinger, vi ser på, vi spør bedrifter i vårt regionale nettverk om sysselsettingsplaner, så vi har mange indikatorer for å måle temperaturen i arbeidsmarkedet.
6: Mm. Nå åpner jeg kanskje et nytt kapitel, men la det være veldig kort. Svenskene, måler de typisk NAV-aktig eller typisk SSB-aktig?
3: Så de har begge målene der også. Typisk er det det i veldig mange land, at du har en AKU-type undersøkelse, og en undersøkelse som går på hvor mange som har registrert seg som ledige. Når det gjelder, hvis man skal velge ett tall og sammenligne på kryss, så vil jeg anbefale å gå AKU-veien. Der er det litt likere standarder på tvers av ulike land, men selv der så må man vite hva man sammenligner. Det er blant annet en del land som har hatt utfordringer nå med å få tak i gode, gjennomføre gode intervjuer i sine utvalgsundersøkelser.
6: Og jeg kjenner at det mange spørsmål som presset på når det gjelder for eksempel hvor mange arbeidsledige Norges Bank tåler før dere setter renta ned. Ja, vi kan jo kort, har du noe tall der, eller vil du si at det vanskelig å sette et tall?
3: Nei, det vil alltid være en helhetsvurdering, men det jo sånn at hvis prisveksten skulle komme raskere ned, eller arbeidsledigheten øke mer enn det vi har i våre prognoser, så vil det typisk tale til fordel for den lavere rente enn det vi har i våre prognoser.
6: Nettopp. Jeg har skjønt at det relativt nytt at Norges Bank avslører litt av diskusjonene på kammerset før dere tar en avgjørelse. Hva var det mest diskusjon om før dere landet på å sette opp renta?
3: Ja, vi har begynt å publisere litt flere nyanser og detaljer fra diskusjonene. Og det vil jo alltid være diskusjoner om nettopp de tingene vi har diskutert i dag, altså prisveksten og arbeidsmarkedet. Denne runden så var det også spesielt mye diskusjon om situasjonen i Midtøsten og krigen i Iran og situasjonen i Hormuzstredet. Og for å trekke frem én ting, var det noen som var opptatt av hva vil skje med verdensøkonomien fremover her hvis bortfallet av oljeproduksjonen skulle vedvare over tid.
6: Krangler dere, eller er dere veldig dannede, så krangel er uhørt?
3: Nei, det ulike meninger. Det dannede folk, så krangling vil jeg ikke si. Men man kommer jo inn der med ulike perspektiver, ulike synspunkter, og så er det gode diskusjoner i komiteen. De søker å finne konsensus, men så kan det være ulike nyanser og ulike detaljer som de ulike medlemmene legger litt ulik vekt på, og det forsøker vi nå også å vise frem til publikum.
6: Ja, uenighet, det kan være veldig sunt, helt enig. Det bør ikke være sånn superenighet alltid, men man kan komme til enighet etter uenighet, det er bra. Men du nevnte jo Hormuzstredet for eksempel, det er en veldig urolig verden. Så er det noen, det har gått en offentlig debatt nå, liksom at mange opplever at Norges Bank straffer hjermetegn nordmenn med høy rente, når de høye prisene egentlig skyldes forhold i utlandet, for eksempel energi da, og det jo ting vi ikke kan kontrollere. Hva svarer du til det?
3: Nei, det jo mange priser som Norges Bank ikke kan påvirke direkte. Vi kan åpenbart ikke påvirke oljeprisen på internasjonale markeder direkte, men vi kan påvirke i hvor stor grad økte kostnader til bedrifter her hjemme blir veltet over i utsalgsprisene til de bedriftene gjennom de kanalene som jeg nevnte innledningsvis. Og vi kan påvirke kronekursen slik at de prisene i norske kroner på de internasjonale varene ikke stiger like mye eller faller. Så vi har påvirkning på resten av prisene både her og litt frem i tid, selv om vi ikke kan gjøre noe direkte med oljeprisen.
6: Mm. Og nordmenn er jo verdensmestere i høy gjeld. Mange sliter med å beholde sine hjem, og så går renta opp. Du jo ikke politiker, men jeg spør deg likevel, hvilke grep kan Norges Bank ta for å rekke ut en hånd til dem som sliter?
3: Ja, nå renten virker jo bredt, så det jo ikke et egnet virkemiddel i fordelingspolitikk. Vi kan ikke sette en rente for noen husholdninger og en annen for andre, eller en rente for noen næringer og en annen for andre. Så dette først og fremst andre sitt bord. Når det sagt, så det viktig for oss å følge med på hvordan renta påvirker ulike typer husholdninger, ulike næringer, for å bedre forstå hvordan renta virker på den samlet økonomien. Og så har jeg lyst til å legge til at i våre prognoser, selv med høyere drivstoffpriser og høyere rente, så ser det ut til at de aller fleste får bedre råd fremover, både i år og årene som kommer.
6: Ja, det jo et veldig positivt budskap der, men et siste spørsmål, det kunne du sikkert svart på en halvtime, men kort, hva skal til for at Norges Bank setter ned renta igjen?
3: Ja, renta vil avhenge av de økonomiske utsiktene, og de kan skifte brått. Det har vi lært, pandemi, krig og så videre. Så det hvis prisveksten kommer raskere ned, det utsikter til det. Hvis det utsikter til at det går svakere i norsk økonomi, kanskje begge deler samtidig, så kan det føre til en lavere rente enn det som vi nå legger opp til.
6: Mm. Og der minner du meg på at om en halvtime skal vi ha spørreko om Hanta-viruset og andre uhumskheter, og som du sier, til og med sånne ting følger Norges Bank med på, fordi alt henger sammen med alt. Takk for at du kom, direktør for pengepolitikk i Norges Bank, Ole Christian Bech-Moen.
3: Tusen takk for det.
6: Og denne saken ble forberedt av reporter Beate Riser.
7: En podcast fra NRK.
8: Hei, Hans Olav Brenner her. Jeg tilbake med nye episoder av Brenner deler dikt. Med kjente gjester deler vi dikt til oppmuntring, plutselig innsikt og en god del trøst.
9: Av alle disse følelsene, skam og angst, og det jo da man vil bli holdt rundt og bli kost med, og det poesien som skriftens versjon av en god klem.
8: Mimir Kristiansson fikk hjelp av et helt spesielt dikt da det stormet som verst.
7: Brenner deler dikt i appen NRK Radio. Dette Ekko i NRK P2.

0: Stovner bokseklubb tar imot unge lovbrytere som dømt til samfunnsstraff og lærer dem å bokse. Men det å bokse en straff? Spørsmålet om beinhard disiplin og idrettsglede faktisk fungerer bedre enn tradisjonell soning for å få unge på rett kjøl. Hina Saidi, velkommen til Ekko.
1: Tusen hjertelig takk.
0: Det du som trener og leder Stovner bokseklubb. Mange kjenner deg også som skuespiller. Hva fikk deg til å kontakte kriminalomsorgen for å få unge lovbrytere inn i bokseringen?
1: Ja, det et fint spørsmål. Fordi vi i Stovner bokseklubb har jo egentlig jobbet ganske forebyggende i lang, lang tid. Vi har startet Stovner bokseklubb på frivillig basis, og så var det en stiftelse som hukket tak i meg og spurte, men hva skal til for at dere skal utvikle dere enda mer, kunne gjøre enda mer av det dere allerede gjør? Og da sa jeg, det kunne vært gøy hvis vi kunne fått litt midler til å ansette hovedtreneren vår. Så da gjorde vi det, og så gikk jeg inn i en liten administrasjonsstilling, og det åpnet opp for at vi da kunne huke tak i instansene i bydelen, barnevernstjenesten og kriminalomsorgen og litt forskjellig, for å kunne nå ut til sårbare grupper.
0: Fordi da hadde jo dere tenkt at ja, dette må være bra for å nå sårbare grupper.
1: Yes.
0: Hvordan holdt jeg på å si, overtalte du bydelene og de som sitter på midlene til å tro på dette?
1: Ja, fordi vi har jo jobbet med barn og ungdom lenge. Jeg er også barnevernspedagog, og det å bruke boksing som et verktøy til å bygge opp mennesker, det gjør jo vi generelt i klubben. De kommer til oss, de møter på mestring, tilhørighet. Tenkte, ok, ja, det å nå ut til folk som kanskje allerede har falt litt utenfor, eller på vei dit, hva kan vi tilby? Jo, kanskje vi kan tilby dem trening på dagtid, for det er det det åpner opp for, at dersom man kan ansette vår daværende hovedtrener Mostafa Meri i en 100% stilling, så åpner det opp for at vi kan også gjøre noe på dagtid. Det var det som fikk ballen til å rulle.
0: Så de ungdommene som har fått dette tilbudet, altså som samfunnsstraff, jeg skal kalle det tilbudet, eller straff, det kommer vi tilbake til, men de møter jo, sånn som jeg ser for meg, det som skjer i bokseringen, ganske sterke krav til disiplin, og ja, du skal holde til å si, du skal vite hva du gjør når du er i en boksering. Hvordan reagerer disse ungdommene på det?
1: Ja, det å bli møtt med, som du sier, krav, disiplin. Du kommer et sted, så blir du møtt med blanke ark. Ikke sant? Her skal du komme og lære noe nytt. Og måten man også møter disse ungdommene på. Det er jo ikke fortiden din som skal definere hvem du er. Du er et menneske som først og fremst skal bli møtt som et menneske. Ikke sant? Og da inviterer vi dem inn, åpner en dør til et positivt fellesskap. Vi har jo et veldig godt miljø, vi jobber veldig målrettet med å ha gode ungdommer, gode rollemodeller i klubben, så dersom de kommer til oss, så skal de også få lov til å loses inn i lavterskeltilbudet vi har på kveldstid.
0: Ja, fordi du har jo ganske mange øvrige medlemmer, mange
1: her. Ja, vi er aktive medlemmer, rundt ja, rundt 500, kan man si.
0: Ja, hvordan, altså du sier at det er jo flott om de som kommer som en del av samfunnsstraffen på dagtid for å bokse, at de også da kan kanskje fortsette på kveldene, ja. Så det blir et større miljø og integrering i som det andre miljøet, men hvordan reagerer de 500 aktive medlemmene på de andre unge som kommer?
1: Ja, det som er at vi informerer jo ikke dem at de kommer fra kriminalomsorgen.
0: Nei, setter ikke merkelapp på dem liksom.
1: Fordi det handler også om at det jeg sa, at du blir møtt med blanke ark, så vi vet jo ikke hva slags bakgrunn

0: behov som finnes.
1: Ja, altså nesten fra 10 år og oppover da?
0: Ja.
1: Ja.
0: Mm. For det noen som trenger den å bli møtt og bygge relasjon til en trener. Mm. Så da møter de meg og min kollega Magnus Nygaard, som også miljøarbeider i klubben, så møter de oss, vi bygger relasjon, og målet jo da etter hvert at de skal loses inn i kveldstilbudet, sånn at de trygges på å komme dit på frivillig basis.
1: Mm. Så, og livet jo ikke sånn at det rett linje. Opp og nedturer. Hvis du skal fortelle hvordan det har gått, altså hva har vært bra og hva har vært vanskelig, og hva har du lyst til å trekke fram som yes?
0: Ja, nei, det at selve boksingen, at det med å bygge dem opp innifra, og når man opplever at ungdommer, de blir stødigere i seg selv, de får økt selvtillit, og at de føler på den tilhørigheten til klubben, og får en stolthetsfølelse, det gjør meg stolt.
1: Ja. Og så det vanskelige da?
0: Det vanskelige, som det alltid det jo... Det jo egentlig finansieringen. Det at...
1: Jeg trodde du skulle si at å, folk er så vanskelige, men du sier at det rett og slett pengene som det vanskelige.
0: Ja,
1: fordi selve tilbudet, det går så det
0: griner. Det går så det suser. Ja. Men det er ressursene, mangel på ressursene. Fordi vi har, vi har en form på klubben som gjør at vi bygger opp den kommende generasjonen med trenere. Så vi med å legge et kjempegodt grunnlag, og... Men dersom vi kan ansette for eksempel en person til på dagtid, hvor mye tilbud hadde økt av det, kan man bare tenke seg.
1: Ja, høres ut som en lissepassning nå til kriminalomsorget der, for nå sitter også dere her, Camilla Solan og Siam Sidali, henholdsvis senior rådgiver Camilla og avdelingsleder Siham. Først til deg, Siam, hva tenkte du da Stovner Bokseklubb tok kontakt?
2: Ja, først og fremst så vil jeg bare si litt om friomsorgskontoret. Vi ligger jo under kriminalomsorgen og gjennomfører over halvparten av alle straffreaksjoner i landet, ute i samfunnet. Vi har en egen fagavdeling som jobber spesifikt med unge saker. De ungdommene vi møter på har ofte belastninger. Det kan være alt fra psykiske lidelser, omsorgssvikt, vold, rus og så videre. Og de vi jobber med har et oppfølgingsbehov, så vi opptatt av at når de får en dom, så den veldig tidsavgrenset. De blir idømt etter et visst antall timer som skal gjennomføres over et visst antall gjennomføringstid. Så gjør vi en grundig kartlegging, men formålet med straffen er jo at den da skal forebygge ny kriminalitet gjennom rehabilitering og samfunnsnyttig arbeid.
1: Ja.
2: Og rehabilitering for oss vil jo være å finne de aktørene som vil være der etter en straffegjennomføring, for gjennomføringstiden kan være normalt opp til et år.
1: Ja, og nå så, ser du på Hina, fordi hun en av de som da kan klare å hjelpe dere med å nå målene deres.
2: Absolutt. Mm. Vi jo avhengig av nye tiltak som jobber med ungdom. Stovner Bokseklubb, de presenterer da et tilbud som jobber tverrfaglig og sosialfaglig, som Hina har nevnt nå, mot utenforskap, og da ble vi nysgjerrige.
1: Ja.
2: Og så kan jeg si litt om hva vi kvalitetssikrer før vi går i gang med samarbeid med nye, i retningslinjene våre så kan vi kun samarbeide med offentlig eller offentlig undersatt av virksomhet eller frivillig sektor.
1: Ja, og da for å stoppe deg da, frivillig sektor sitter her via Hina, ikke sant? Mm. Ja, ok, så det var check.
2: Det var check,
1: da sjekker vi det. Det kan dere samarbeide med?
2: Absolutt. Så det sjekket vi opp imot Brønnøysundregisteret. Nå ser jeg på Camilla som koordinator for samarbeidspartnerne våre. I tillegg så har vi jo jurister internt på kontoret som vi også sjekker i forhold til vedtekter om verdiene våre samsvarer med hverandre. Noe de gjorde, så bruker vi jo Salto-modellen, som står for sammenlager vi trygt Oslo, SLT-koordinator i bydelene, i forhold til hva de kjent med av tiltak som finnes i bydel. Og til slutt så vil jeg også nevne at det gjøres en sikkerhetsvurdering opp imot nærpolitiet også,
1: ja.
2: I forhold til om det forsvarlig å samarbeide med de tiltakene som rundt omkring.
1: Ja, og nå skjønner jeg jo godt hvorfor du ville gå gjennom det, fordi her er det viktig å gjøre det riktig.
2: Ja.
1: Her er det jo det er saker som handler om jus selvfølgelig, og å bryte loven, og dere må i hvert fall ikke bryte loven, deres retningslinjer.
2: Mm.
1: Og når det ble check, check, check, ja, dette oppfyllte kravene, dere må bare snakke både Camilla og Siam, jeg vet ikke hvilket liksom, ekspertisefelt dere har, men jeg vil gjerne vite, liksom, når dere det hadde sjekket ut, og så tok dere kontakt, eller ville dra dit, hva var første inntrykket da av det?

0: hinna holde på med?
1: Førsteinntrykket var vel det at verdiene til det arbeidet som klubben, også som Hinna så flott har presentert her, samsvarer jo veldig mye med mange av våre verdier. Det med å jobbe med utenforskap, være inkluderende, jobbe med mestring, det å skape tillit i relasjoner nettopp for å kunne jobbe med endring. Så det er jo, det var på en måte lett å koble seg på det. Så måtte jo selvfølgelig alle de andre tingene som Siam nettopp har sagt også være på plass. Vi må liksom ha begge deler.
0: Dere må ha begge deler.
1: Ja.
0: Dette var, altså, jeg ser at du koser deg nå, Hina.
2: Jeg gjør det. Ja. Ja, det er jo gøy å høre. Man er jo ute etter å nå samme mål. Liksom, endring i en persons liv og sinne, sånn at man blir møtt med noe som ikke definerer din fortid hele tiden, men at du kanskje endres, det endrer noe i deg, sånn at du tar bedre valg for din fremtid.
0: Ja. Altså, jeg holdt på å skrive her nå, liksom, omsorg, eller å se mennesker, egentlig bunn og grunn kjærlighet, det er det det handler om. Ja, det er utrolig hva kjærlighet kan gjøre, altså. Men så er det, altså, jeg må innrømme at jeg kommer ikke til å gå inn i en boksering frivillig. Jeg synes det er skummelt, og det handler jo mye om ja, det å slå mot hverandre da, og slåss. Hva er det som liksom funker å få folk til å, skal vi si, mestre og ta imot ny kunnskap i bokserinken, av alle steder?
2: Ja, det er jo for det første hvordan du blir møtt hos oss, ikke sant? Alle kommer, og du starter med, helt rolig, du lærer deg teknikk, du får mulighet til å teste det på en boksesek, på pads, du blir kjent med andre med felles interesse, du ser opp til din trener, som kanskje også er ung, for vi har jo en del unge trenere hos oss. Og den tilhørigheten, eierskapen du, vi også legger til rette for at du kan ha mulighet til å ha omfor Stovner Bokseklubb, det er jo også med på å gi deg en inngang inn i noe som kan være, bli en del av deg. Og det å tilhøre et sted, det er noe som vekker stolthet i deg. Og det som er med boksing, det er jo mye fordommer knyttet til kampsport, men jeg tror at det, når du da blir kjent med din styrke, din smerteterskel, det er struktur, det er disiplin, du får kjapt respekt for deg selv, respekt for de andre du trener med, og det gjør noe med deg. Det gjør noe med selvfølelsen din, det gjør at du, ja, som jeg sa i stad, kanskje velger å ta noen andre valg, fordi det finnes veldig mange destruktive miljøer i samfunnet vårt som driver og drar deg. Det er kanskje tiltrekkende, det er der du kanskje får oppleve tilhørighet. Da må vi være et mer attraktivt tilbud, at det er idretten som kan da huke tak i deg. Kom til oss, kom til oss. Her kan du, her er du god nok sånn som du er. Og vi har jo så mange medlemmer, og du kan komme til oss og for vennskapens skyld, du kan komme til oss for å bli god, du kan komme til oss for å ha noen du har felles interesse med. Så det, ja.
0: Så kan det virke som et paradoks å kurere for eksempel vold med boksing? Hva tenker du om det, Camilla?
1: Jo, det var vel ikke så langt unna det vi selv også tenkte. Vi måtte gå noen runder med oss selv, vi også. Det er jo ikke så mange av oss ansatte som har kampsporterfaring. Det finnes noen. Men det å på en måte da igjen da jobbe med egne fordommer i forhold til hva vi tenkte om, hva er dette her, og hva gjør det, og hvordan kan vi sikre oss at de ungdommene vi, altså hvis vi skal inngå et samarbeid med dette, hvordan kan vi sikre oss at vi sender ungdommer dit som, at det ikke ender opp å bli vondt verre?
0: Og hvordan, ja, for de får seg teknikker som kan brukes feil,
1: ja,
0: også.
1: Ja, så, og hvordan ser det ut å lære seg mer om dette? Men etter å ha blitt godt kjent med de og fått mer innsikt nettopp i hva kampsport faktisk er, altså den intensjonen i bunn og grunn, med selvbeherskelse, med kontroll og mestring, så ble vi enige om at dette her er jo bra dette er noe vi kan stå inne for, og jeg tenker, eller vi tenker mye at boksingen er litt da, det er jo på en måte bare middelet her, og målet er på en måte, er vi jo enige om, og erfaringene da, når vi da begynte å lete litt rundt i egen etat og andre samarbeidspartner i forhold til hva er på en måte kampsport, hva er trening, så det å få den, altså, bli møtt av noen som ser deg, at du prøver og at du tør å komme dit, at du får tillit, og at du da får en mer sånn selvbeherskelse av egen kropp, kan jo også hjelpe til nettopp. Det høres rart ut, men altså det med sinne da, litt sånn som vi snakket om her i stad også, eller sånn før vi kom inn her, men det at man ved å ha mer tillit til egen kroppsbeherskelse og, eget, og tilgang til egen forståelse av hva man faktisk kan gjøre og ikke gjøre. Mm. At man...
0: Man lærer seg, og ja, man,
1: ja, man kan, deskalere situasjoner, og roe, fordi man roer seg selv ned, og da blir man kanskje ikke så trigget og sinnet som man ville vært hvis man egentlig var redd for det motsatte.
0: Nå vil bokseklubblederen ha et ord her.
2: Ja, jeg tenker, vi liker jo å si at når du kan slåss, så slutter du å slå. Havner du i situasjoner hvor du for eksempel føler deg utrygg, eller du, det er noen som ønsker å angripe deg, så selvfølgelig vil jeg legge vekt på at det beste selvforsvar er jo å skrike og løpe og komme seg vekk fra situasjonen. Men også dersom du blir slått en gang, er det noen som slår, så vet du at du tåler det, så du trenger ikke å gå inn i en panic mode. Du tåler det, du prøver å finne en annen måte å komme deg ut av situasjonen på, og er det ikke det, kanskje du klarer å slå fra deg kontrollert, og så løpe vekk. Så jeg føler at man får veldig mye kontroll over sitt eget sinne når man da trener kampsport, og det tror jeg flere kan være enige i.
0: Mm. Så et stort og prinsipielt spørsmål, samfunnsstraff. Hva er poenget med samfunnsstraff?
3: Med formålet med samfunnsstraff er jo at den skal forebygge ny kriminalitet. Og det tenker vi gjøres gjennom rehabilitering og samfunnsnyttig arbeid, som jeg nevnte litt innledningsvis. Og forskning viser jo at fysisk aktivitet, det er rehabiliterende.
0: Mm.
3: Og vi samarbeider med ulike fritidsaktiviteter, fordi fysisk helse henger ofte sammen med psykisk helse. Og det å trene, det gir jo både fokus, struktur, disiplin, bedre psykisk helse, kroppskontroll, og det er jo dette tverrfaglige og helhetsperspektivet som gjelder i det kriminalitetsforebyggende arbeid. Og så vil jeg også si at det er ofte sammensatt hvorfor ungdom begår kriminalitet, og det må derfor møtes med ulike og sammensatte tiltak. Og først og fremst er det viktig også å få frem at ungdom som gjennomfører timer hos dere på Stovner Bokseklubb gjennomfører en liten andel av idømte timer.
0: Nettopp en liten andel, for det er ikke liksom hele
3: det er ikke hele straffereaksjonen. De resterende timene planlegges og fordeles ut fra behov og ressurser til ungdommen.
0: Aha, fordi da, nå svarte du egentlig på det jeg tenkte på nå, nemlig det at det er jo en del som stusser på at boksing er straff.
3: Og det er fullt forståelig. Mm. Og det er det vi tenker at vi belyser litt andre sider ved å være her i dag.
0: Fordi jeg hørte, jeg fortalte at jeg skal snakke om boksing som samfunnsstraff. Ja, hva gjør det med folks rettsfølelse da? Hva er liksom reaksjonen på det? Altså, når man har gjort noe kriminelt, så skal man dømmes, og det skal svi. Men boksing virker jo gøy. Hva svarer dere da?
1: Ja, nei, altså, hva betyr straff, og hva er straff? Det er jo et stort spørsmål. Jeg tenker at det kan ikke besvares med en sånn setning der. Det er jo ikke så lenge siden vi straffet både med å slå tilbake, lærere hadde stokk på skolen, altså, jeg tenker vi, husarrest som man brukte på barn.
0: Ja, skammekrok.
1: Skammekroken, ikke sant? Sånn at ordet straff har vi jo endret litt innhold, og jeg tenker mye av grunnen til at det har endret innhold er at man har funnet hva er det som fungerer. Og jeg prøver ofte, eller når jeg forklarer hva jeg jobber med, så er det jo det at hvem vil du ha som nabo senere? Altså det å hjelpe mange av de som har gjort kriminelle handlinger, gjør det jo ikke alltid av bevisst uvilje. Mye av det som vi møter er jo det at ungdommene er en del av noe større og ikke forstår konsekvensene og så videre. Og så er det jo også sånn at vi jobber med ungdommer, så de er ikke ferdig utviklet, det kognitive er ikke helt landet. Så det å jobbe med hva som kan gjøre at man velger som du sa, som jeg tenker kampsporten har en del av, også i seg, at velger å få kontroll på situasjonen og velger å gjøre noe som er bra for deg selv, og da også bra for samfunnet, er jo på en måte det vårt hovedanliggende med dette med forebygge ny kriminalitet. Og hva, hvordan kan man forebygge? Da må man jo lære hva man faktisk skal gjøre. Hvordan skal man håndtere de vanskelige situasjonene? Hvordan skal man håndtere innvendig, eller indre sinne og frustrasjon når man blir oppgitt over noen som står ved siden av seg? Så det å mestre seg selv og mestre livet gjør jo at du blir en bedre samfunnsborger. Så det tenker jeg er en fin del av samfunnsstraffen.
0: Mm-hmm. Men selv om jeg vil kanskje tro at Hina er uenig med meg nå, jeg tror ikke alle vil bokse, tross alt. Finnes, dere sier jo at man må være kreativ. Er det, altså ulike ungdommer med ulike ønsker, hva andre ting, for eksempel utover boksing?
1: Altså vi sender jo ikke alle til boksing, fordi de, nei, det er ikke sånn. Nei, alle som kommer til oss etter at de har fått dommen sin, må gjennom kartlegging av hvem de er og hva behov og alt sånt nå, men før de kommer så langt, så må de gjennom et krav. Altså vi har en liste med krav fra hva som er reglene av hva man skal møte opp til, og hvordan man skal oppføre seg gjennom hele straffegjennomføringen, både i forhold til oss de møter på kontoret, men også da alle de møter ute i de ulike tiltakene som er der ute. Og hvis det viser seg at man ikke klarer å forholde seg til de kravene, så er det jo på en måte, blir det regulert med reaksjoner.
0: Ja.
1: Men i forhold til det med boksing, så er det jo sånn, det er, som Siam sa, det er jo bare en liten del av reaksjonen, og det andre er jo at det er veldig, vi samarbeider med over 400 samarbeidspartner i Oslo av ulike tiltak, ulik størrelse og format. Noen har en-til-en-tilbud, noen har litt større grupper som de kan ta imot, og det, vår jobb er jo å finne ut hvem er det som passer til å være hvor. Sånn at boksing er ikke for alle, og alle skal altså, heller ikke dit.
0: Men sånn helt konkret, noen som for eksempel kan ri på hest, eller altså, dere kan jo alt dette her. Ja. Hva slags tilbud for eksempel er det?
1: Ja, vi har ulikt samarbeid med noen steder hvor det er dyr. Det kan være veldig fint for noen. Jeg tenker også, nå har vi også samarbeid med andre typer idretter, både fotball, basket, golf, jeg vet ikke. Ja.
0: Også, golf, det var jo en nordmann som nå virkelig gjorde det topp, ja, så det er kanskje... Ja. Ja.
1: Men vi har jo også, det er jo på en måte en liten del av det. I noen steder og noen klubber så er det jo noe av arbeidet er ikke nødvendigvis å gjøre sporten, men at man bidrar til for eksempel opprettholdelse av fellesarealer, klubbhus, litt sånn type, som kan være mer enn det fysiske arbeidet. Vi har også veldig mye innhold som er kurs av ulik art, samfunn, altså sinnemestring, det kan være gjeldsproblematikk, seksuallovbrudd, altså ulike kategorier som vi tenker passer den det gjelder, etter at vi nettopp har blitt kjent med det gjennom en kartlegging.
0: Ja.
1: Så det må skje først.
0: Det er mye spennende og mye å holde styr på, Siam.
3: Det er det.
0: Ja. Og jeg ser du blar i dine papirer, for det er viktig å ha tunga rett i munnen her.
3: Ja, med avtaler.
0: Ja, ikke sant? Helt kort, er dette et samarbeid som du tenker kan videreutvikles, altså når det gjelder bokseklubben?
3: Ja, absolutt. Vi ser gode resultater. Vi har tilbakemeldinger fra ungdom som opplyser at de opplever det som veldig inkluderende, det er ikke dømmende et fellesskap, en positiv arena som de har savnet tidligere. Han ene ungdommen sa at han var overrasket over seg selv, at han klarte å møte opp, for det hadde han ikke trodd, men hadde ikke det vært for samfunnsstraffen. Det å også få mestring i en fysisk arena, jeg må bare gjenta det, at det er så viktig, for veldig mange av våre har ikke det positive stedet å gå til. Og det gjør jo da at de oppsøker, da, det er lavere terskel for å oppsøke andre steder som kan være negative for de.
0: Ja.
1: Men, det er et fellesskap.
3: Absolutt et fellesskap.
1: Utenforskap er ikke bra for samfunnet.
3: Mm.
0: Og la oss skrive det med store bokstaver.
3: Ja.
0: Utenforskap er ikke bra for samfunnet. Og da må vi jo i de siste par minuttene til deg, Hina, fordi du lever jo tett på dette som leder av denne bokseklubben. Har du noen gode eksempler på ungdom som sier at boksinga blir det avgjørende vendepunktet for dem?
2: Ja, det er flere som har sagt at Hina, hadde ikke vi for eksempel møtt deg, så vet jeg ikke hvor jeg hadde vært i dag. Så jeg ble jo jentetrener for 10 år siden, og det er en av de jentene der som sa det til meg, og da, det var ganske følsomt. Og så tenker jeg, han jeg jobber med tettest, han var jo en ungdom, liksom. Magnus Nygaard, og han startet å trene hos oss da han var 17 år gammel, bare et halvt år, så ble han såpass flink at han ble hovedtrener for barnegruppa, og har vært med å bygge klubben fra vi var, jeg vet ikke, 40 medlemmer til nå vi såpass mange. Og da har han vært innom litt forskjellige verv i styret og sånne ting, og han har vært en veldig viktig brikke i vår utvikling. Og nå så har vi, er han 24, og vi har ansatt han som både trener og miljøarbeider i klubben, og 100%, og han har nå det sportslige ansvaret, og det er utrolig gøy å jobbe med en så dyktig og god rollemodell som han. Mm.
0: Og så helt til slutt da, det kjedelige, men utrolig viktige, det er jo økonomien. Du har vært litt inne på det. Hva skal til for at dette blir et levende tilbud i mange år fremover?
2: Da må politikerne vite at de må satse på forebyggende arbeid. Måten vi er bygget opp på, det er frivilligheten, og så er det de private stiftelsene som Ferd er jo de første som hadde trua på oss. Vi samarbeider med Zuccarello-stiftelsen, Anton-stiftelsen, Sparebank-stiftelsen, og så er det Oslo kommune. Ikke sant? Og så er det Oslo idrettskrets og alle de. Så det at vi, privat og kommunalt og frivillighet, når de jobber sammen, så kan det være ganske bærekraftig i fremtiden.
0: Og jobbe sammen for å unngå utenforskap, det er viktig. Takk skal dere ha, Hina Saidi i Stovner Bokseklubb og Camilla Solland og Siham Sidali ved Oslo Friomsorgskontor. Denne saken ble forberedt av reporter Jon Haukeland. Det nærmer seg en oppdatering fra NRK Nyheter her på P2, men i Ekko skal vi holde deg med selskap helt fram til klokka 11, og når vi tilbake etter nyhetene kan du spørre om alt du måtte lure på om virus eller bakterier. For hantaviruset som rammet passasjerer på et cruiseskip minner oss på hvor sårbare vi er. Så hvilke andre virus og bakterier er aktuelle nå, og hvordan kan vi beskytte oss, spør vi. Og vi vil jo gjerne ha spørsmål fra deg som hører på. Gå inn i appen NRK Radio, søk opp Ekko og skriv inn til oss. Vi høres veldig snart.
4: Her er NRK Nyheter klokka 23. Krigen er endret i Ukraina sin favør, sier EU sin utenrikssjef Kaja Kallas. Og dette sier hun på det som er den siste dagen av en 3 dager lang våpenkvile mellom Russland og Ukraina.
5: Krigen i Ukraina var et viktig tema på EUs utenriksministermøte i Brussel i dag. Utenrikssjef i EU, Kaja Kallas, peker på det 90 milliarder store lånet, Russlands tap av soldater og Ukrainas angrep dypt inne på russisk territorie som noen av årsakene til at krigen har endret seg.
6: These all things show that the dynamics of the war are changing. Ukraine is in much better position than a year ago.
4: Ukraina er i en mye bedre posisjon enn for 1 år siden, sa Kallas til slutt. Reporter her var Kristoffer Kleppmo. Utenriksminister Espen Barth Eide sa at Norge tar sikte på å utvide sanksjonene mot vanlige israelske bosettere. EU utvider sine sanksjoner mot bosettere tidligere i dag. Situasjonen for palestinere på Vestbredda blir verre og farligere for hver dag som går. Valden fra ekstreme israelske bosettere har nådd nye høgder, sier Eide. Israels minister for nasjonal sikkerhet, Itamar Ben-Gvir, sier EU er en antisemittisk union. Senest i april bestemte den israelske regjeringen seg for å opprette 34 nye bosettinger. Over 100 personer er drepne i et flyangrep mot en marknad i Nigeria, det skriver Amnesty Internationals avdeling i det vestafrikanske landet. Marknaden som ligger i delstaten Zamfara, nordvest i landet, blir påstått at er styrt av kriminelle bander, det forklarer korrespondent Vegard Kjørholm.
7: Det er en gruppe som Nigeria har forsøkt å stanse lenge, men denne her hendelsen her viser hvor vanskelig det kan være å stanse disse gruppen. Og sånn som ved denne her marknaden her som har blitt angrepet, så var det da vanlige folk som drev med handel, mens de lokale væpnede gruppene som Nigerias militære prøver å stanse, de kontrollerer marknadsplassen og krever inn skatter for å tjene penger. Og her kan Nigerias militære ha ønsket å ramme inntektsgrunnlaget til de væpnede gruppene. Samtidig er det å angripe i forluft ofte veldig upresist, og det medfører også at sivile liv går tapt, sånn som Amnesty hevder har skjedd her.
4: Miljøpartiet De Grønne krever at regjeringen ikke utvider området for oljeleiting likevel. Arbeiderpartiet-regjeringen lyste nylig ut 70 nye områder for oljeleiting og startet opp et gamle gassfelt. MDG-kravet kommer dagen før regjeringen legger frem sitt forslag til revidert nasjonalbudsjett, altså en oppdatering av statsbudsjettet for året vi nå inne i. NRK Nyheter, Magnus Vatte-Karlsson.
8: Dette Ekko.
0: Hantaviruset skaper frykt over hele verden, og det faktisk mange som lurer på om de skal avlyse sydenturen etter at cruiseskipet med smitten ombord fikk anker opp ved Tenerife. Ja, kanskje dra på hytta i stedet, men lite vet de at hantaviruset kan ligge og vente på dem akkurat der, i muselorten i kjøkkenskuffen. Men hvorfor gir den norske musa oss bare nyretrøbbel, mens slektingene ute i verden angriper lungene våre og dreper? Dette Spør Ekko om virus og bakterier. Jeg heter Jan Erlend Leine. Det akkurat som om vi alle får en uhyggelig flashback-følelse til den dystre covid-tida for 6 år siden. Cruiseskipet følges med argusøyne. Ja, til og med sendte NRK.no direkte i 20 timer for bare å følge den båten. Relativt langsomt TV. Her reporter Silja Bjørklund Einarsdottir på Tenerife.
9: Og her rundt meg så står det et stort pressekorps, folk fra ulike land. Det mye spanske medier her, men det også noen internasjonale. Skipet skal kaste anker litt utenfor havna her. Det skal ikke fysisk legge til kai. Det har spanske myndigheter bestemt etter sterk motstand fra kanariske myndigheter mot nettopp det de har vært redde for smitte.
0: Nettopp redde for smitte, og så virker liksom ikke beroligelsene helt heller, kan det virke som. Vi trenger hjelp til å rydde i både frykt og smitte. Velkommen, Terje Hol.
10: Mange takk.
0: Du overlege ved infeksjonsmedisinsk avdeling på Ullevål, Oslo Universitetssykehus, tidligere smittevernoverlege i Oslo. Velkommen også til deg, Øystein H. Hodvik.
11: Tusen takk.
0: Du overlege ved avdeling for patologi på Rikshospitalet, Oslo Universitetssykehus, og du har skrevet boka Virus på reisefot, fordi reise, det noe virusene veldig gode på. Men aller kort først, hva fikk deg, Terje, til å bli interessert i virus og bakterier?
10: Ja, da jeg var medisinstudent, og det begynner å bli mange år siden, på Kaptein Wilhelms og Frues bakteriologisk institutt på Rikshospitalet. Da, mange hadde jo sommerjobb andre steder, mens jeg hadde sommerjobb på mikrobiologen. Og da var det at jeg fikk lov til å drive og så ut skåler med bakterier på, og så var det en skål som det vokste, hele skåla ble gjennomsiktig av denne bakterien som var der, og det viste seg at det var kjøttetende bakterier. Og bakvakta kom, altså professoren kom syklende fra Asker, og før han kom så vågte jeg meg til å ringe ut svaret, og da holdt denne pasienten som hadde fått trukket en tann på å stryke med av disse bakteriene. Og dette satte jo spor i meg, så siden har jeg vært interessert i bakterier, og denne professoren han jo veldig glad i bakterier da, så han mener at bakterien gjør mer nytte for seg hos menneskene enn ugagn. Og når det gjelder virus, så da jeg spesialiserte meg som assistentlege på folkehelsa, så jobbet jeg da på, med bakterier og virus, og sammen med faren til Hodvik, som en virolog, så hadde vi mye morsomt sammen når vi holdt på med både bakterier og virus.
0: Ja. Åh, du, nå tror jeg kanskje fikk et lite hint om hvorfor du ble så interessert i virus og bakterier, for du har en far nemlig.
11: Ja, jeg har tatt mine første år som, hva skal vi si, fast ansatt i Folkehelseinstituttets barnehage, og da personalet der gikk hjem, så kom min far og hentet meg, og så gikk vi opp på labben hans. Så det eneste bildet vi hadde på biblioteket hjemme på veggen, det var av humant immunsviktvirus. Så det vet jeg egentlig godt hvordan det ser ut.
0: Det var ikke munk, altså, men det var humant
11: immunsviktvirus.
0: Nettopp, nettopp. Så da var interessen så veldig, veldig tidlig hos deg, Øystein Hoddevik. Men hvis vi da går til det veldig aktuelle viruset, hantaviruset. Hva er spesielt med dette hantaviruset som nå herjer på cruiseskipet, og som også har begynt å spre seg litt sånn, for stadig hører en smittet, en antydning til smitt hos en amerikaner og så videre. Det kalles jo andesviruset.
10: Ja, det som spesielt med det i forhold til andre andesvirus kommer jo fra andesfjellene, og hantan kommer fra hantanelva i Korea, som renner gjennom Sør- og Nordkorea. Altså hantanvirus ble jo først oppdaget på 70-tallet, 76, og så andesvirus ble beskrevet først i 1995, og det finnes jo over 40 varianter av hantanvirus som går på forskjellige gnagere, og så smittet kan noen av dem, et 20-tall, kan smitte over til mennesker. Og de vanligste, som vi har i Europa og som vi har i Asia, noen er milde og noen er litt mer alvorlige, de går hovedsakelig på nyrene og smittes kun fra gnagere til mennesker. Det er ikke noe, smitter ikke mellom mennesker. Mens det nye når det gjelder dette andesvirus er at det også, i tillegg til at det kan smittes flere ganger, også kan smittes mellom mennesker. Og det andre mulighet, andre utfordringen med dette her, er at det hovedsakelig går på lungene, slik at det kan spres ved dråpesmitte, nærdråpesmitte. Mm.
0: Ja, ikke noe hyggelig helt tatt. Kjære lytter, send inn spørsmål til våre to eksperter på virus og bakterier. Da går du til appen NRK Radio og finner Ekko, så kommer faktisk spørsmålet rett inn til oss her i studio. Og her et spørsmål mange lurer på, Øystein. Hva sier du til dem som redde for å dra til Tenerife på grunn av dette hantanviruset?
11: Ja, jeg så i forberedelsene til dette programmet, så sendte du ut det spørsmålet der, og da tenkte jeg nesten at jeg skulle replisere med et annet spørsmål, for dere her i Norges Rikskringkasting, dere har jo sendt en journalist ned til Tenerife. Jeg kunne nesten ha stilt spørsmålet tilbake, hvordan kommer dere her i NRK-bygningene på Marienlyst til å forholde dere til Einarsdottir når hun kommer hjem? Yeah. Kommer du til å rekke ut hånden og håndhelse på henne, Jan Erlend?
0: Jeg ser desperat rundt meg og tenker, i all verden, hva skal jeg svare nå? Nei, jeg vet ikke. Kan ikke du komme med gode råd hvordan jeg skal forholde meg?
11: Jeg pleier å si, og det tror jeg står seg ganske godt, selv om dette her er vel strengt tatt psykologi, men det jeg er mest redd for, det er det jeg ikke forstår. Så hvis man har innsikt, så tror jeg at det kan være en ganske effektiv kur. Og det som Hol her sier, er at disse virusene har vi studert i lang tid. Dette har vi god kjennskap til. Både det som heter Pumala-viruset, eller varianten, som sprer seg her til lands, og som man da finner i muselort på fjellet, og andesvarianten som nå sprer seg. Så det å få innsikt i hva disse virusene er, og ikke minst inkubasjonstid og smittemåte, og forstå hva dette utbruddet er, det tror jeg utgjør ganske betryggende fakta for alle og enhver. Det skal jo da også sies at Einarsdottir er ikke den eneste som har tatt turen til Tenerife. Sjefen for Verdens helseorganisasjon har jo også tatt turen dit og blir avbildet i kaja med skipet som bakgrunn. Mm.
0: Altså, vil du si at den voldsomme frykten mange har er overdrevet?
11: Ja, men jeg skjønner jo for så vidt godt at folk er redde når vi diskuterer dødelig virus og et utbrudd hvor det tilsynelatende er noen som har gått fra bordet, så det er reell smittesporing. Men altså, jeg tror ikke jeg håndhelste på Terje Hol da jeg traff han i dag morges, så jeg kommer ikke til å gjøre noe annet. Det er ingen grunn til å tro at vi får dette viruset hit til lands.
0: Nei, og når jeg ser deg, Terje Hol, tidligere smittevernoverlege, smile når han sier at det er ikke noen grunn til frykt. Så du er enig i det?
10: Jeg er helt enig i at det er ikke noe frykte. Hvis jeg ser på utbruddene og sånt nå, så er jo dette et lite utbrudd. Det er faktisk mye farligere å gi trafikken. Og det er ingen reiserestriksjoner der skipet ligger i opplag utenfor. Og hovedsmitten skjer jo hovedsakelig fra gnagere. Og det første tilfellet ble jo sannsynligvis smittet da vedkommende var på fugletitting. Og det kan være mer spennende i våpersområdet, hvor da denne gnageren, altså langhalet rotte, risrotte som I området, kan overføre viruset. Så sannsynligvis ble indekskasse satt det første tilfellet smittet på den måten. Og så det sånn at når det gjelder dråpesmitte så det nærkontakt. Så det at samboeren og skipslegen eventuelt ble smittet før de visste hva det var, for det kan ligne på ganske mye annet til å begynne med, ikke sant? Du kan begynne med influensasymptomer og feber, og så kan det etter hvert bli muskelsmerter og frysninger, og da det sånn at man ikke noe redd for å ta kontakt med dem. Men dette som, når det gjelder dråpesmitte, så det jo sånn at det nærdråpesmitte, så en bør jo holde litt avstand, og eventuelt hvis det en person som syk, ta på munnbind, og så god håndhygiene. Vask av hendene etter at du har tatt på vedkommende. Og det samme gjelder når det gjelder gnagere. Hvis du I kontakt med gnagere eller muselort der du så gjelder det også å vaske hendene etterpå. Og ikke spreie, ikke for eksempel tørke med våt klut, og ikke vifte det med en støvsuger som sprer det utover, eller en mopp som mopper det utover, så det kommer som en sånn aerosol, altså som en luftspredning.
0: Ja, og nå har du egentlig gitt en listepassning til flere av lytterne. Det mange som sender inn spørsmål akkurat om dette når det gjelder mus, for det har vi mye av I Norge, og jeg tror jeg bare kan lese noen av dem, for eksempel fra Kjersti. Jeg hadde norsk musepest for noen år tilbake, fikk nyresvikt og var innlagt på sykehus en drøy uke. Så spør hun faktisk, jeg har lyst til å stoppe der, Kjersti, du har et godt spørsmål angående beskyttelse, men først, Øystein, må vi høre om dette. Hva likheten mellom det som skjer på cruiseskipet nå, handtannviruset, og når vi snakker om norsk musepest?
11: Altså begge de hantavirus, eller hantann. Og da skal det sies at I mitt daglige virke på patologen så får jeg nyrebiopsier, og da I ny og ned så får vi nyrebiopsi fra en pasient som har fått nyresvikt, for mistanken rettet nettopp mot denne infeksjonssykdommen med humalaviruset, som da I familien hantavirus. Og så da hvordan skal man forklare forskjellene? Hvorfor gir pumalavirus nyresvikt primært, og da ikke smitter via luftveiene, mens andesviruset gjør det, sånn som det her gjør det på MV Hondius, som jeg tror navnet på dette cruiseskipet? Og da den analogien som jeg pleier å rendyrke for å forstå dette, som jeg synes pedagogisk, som ingen lærte meg på medisinstudiet riktig nok, men det at virusene de på reisefot hele tiden. De smitter mellom oss, men de foretar også en indre reise I oss, og da spørsmålet, hvilke celler det de kan trenge inn I, og ikke minst da, hvilken immunrespons de trigger når de der? Og sånn jeg leser litteraturen, uten at jeg den som kan mest om hantavirus, så tror jeg at noe av forskjellene ligger nettopp der. Det hvilke celler disse virusene, de ulike to variantene, Pumala I Norge, Andes I tilfelle Hondius-skipet, kan trenge inn I.
0: Ja, så dette Pumala-viruset, I Norge spesielt glad I nyrer, holdt jeg på å si?
11: Ja, det flere typer celler. Det både hvite blodlegemer av typen det som heter monocytter og makrofager, og så det de cellene, og det det mest problematiske, som kler innsiden av blodårene våre. Og det klart at blodet sirkulerer rundt oss og gir oksygen og næring til absolutt alle organer, men de cellene ikke helt de samme. Avhengig av hvilken karseng du I. Så de uttrykker litt forskjellige proteiner, om det så I nyrer, I lunger eller I hjerne for eksempel. Og da Pumala-viruset, og det har fått sitt navn etter stedet I Finland, hvor det ble beskrevet første gangen. Så det en gjennomgangs, hva skal vi si, et tema for navngivningen av disse virusene her. Så Pumala-viruset, det påvirker da det såkalte endotelet, altså innsiden av blodårene I nyrene. De cellene dør ikke, men de trigger en immunrespons. Og den gjør jo at du får betennelse, og da får du problemer med vevet som ellers skulle fått næring og oksygen fra blodårene, og helt konkret da, så får du nyresvikt. Så I nyrebiopsiene så ser vi blødning, vi ser betennelse, massevis av uspesifikke funn, og diagnosen det det sånne som Terje Hol som stiller ved å ta blodprøve av pasienten og påvise enten virusrester eller eventuelt da en immunrespons da, med immunglobuliner, altså antistoffer.
0: Men nå altså nyresvikt er virkelig ingen spøk, det en alvorlig diagnose det også, men det slik at hvis du blir smittet av dette pumalaviruset, så får du nyresvikt, eller det noen nei, få det, som får det?
10: Nei, det behøver du ikke.
0: Det må godt høre.
10: Det behøver du ikke. Men man kan få det, og det alle grader av det, og den veldig mild, og du blir frisk igjen. Det kan hende at det går så langt at du begynner å tisse blod.
0: Men ja, det ikke noe hyggelig.
10: Men du blir allikevel frisk igjen. De aller, aller fleste, og det dødeligheten på under 1%. Men det også de som har andre tilgrunnliggende sykdommer, som mer utsatt. Også når det gjelder den norske varianten, selv om den snill og god, og du blir frisk, og nyrefunksjonen går tilbake igjen. Slik at...
0: så underliggende sykdommer?
10: Ja, underliggende sykdommer, og det ser vi også på disse cruiseskipene. Det ofte eldre personer som har andre tilgrunnliggende sykdommer, som gjør at de kan bli alvorlig syke også av denne varianten.
0: Og så lovte jeg deg, Kjersti, at jeg skulle jo også stille spørsmålet du hadde, for du skrev at du hadde norsk musepest for noen år tilbake. Fikk nyresvikt og var innlagt på sykehus en drøy uke. Vil dette gi meg noen beskyttelse mot hantaviruset? Det er spørsmålet. Blir hun altså immun på en måte?
10: Ja, sannsynligvis så gir det noe beskyttelse. Men vi vil ikke satse på det, for vi har ingen vaksine mot hantavirus. Det driver på med forskning, og det finnes vaksiner som ikke godkjent, som Walter Reed Hospital i USA har laget en DNA-vaksine. Dette er et RNA-virus. Vi har ikke sett at det har blitt lagt inn, at det har fått det flere ganger, slik at det gir nok en viss beskyttelse, i hvert fall mot den samme varianten. Men som sagt, det finnes over... nærmere 40 varianter av hantavirus, så det ikke usikkert at du kan bli smittet av en annen variant. Slik at jeg vil nå si det at hvis du på hytta, og det muselort der, du åpner den i påsken, kanskje du har vært stengt noen tider, og du har hatt mat liggende på kjøkkenbenken, og hvis du tror at det på kjøkkenbenken ligger smuler etter brødsmuler og sånt nå, så vil jeg ta tørka benken gitt med en fuktig klut, for dette kan jo være muselort. Det kan se ut som små sjokoladebiter også, og det ikke lett å se hvis du ikke akkurat kommer inn og bretter ut mat på benken og sulten på vei opp til hytta. Så tørka benken med en fuktig klut, det samme gjelder når du kommer på hytta, så kanskje det litt kaldt, og du skal opp i peisen, og da det sånn at i vedstabelen, der kan det også være mus. Og det denne musa som overfører det pumlaviruset her i landet, det jo hovedsakelig to musearter. I Sør-Norge så det klatremus, og i Nord-Norge så det rødmusa. Og disse musene, de følger da disse musehårene, musepest, altså da de har et sånn syklus, så at når det smågnagerår, så det mye mus, og når de sultne, så invaderer de jo hyttene våre og vedstabelen vår. Og når vi skal inn der, så det sånn at hvis vi inhalerer denne muselorten, eller får den på brødskjua, får den i oss, og musepiss, så vi ikke ser det engang, så kan vi bli smittet. Men det å si det at det mellom 20 og 40 som blir smittet hvert år, og noe mer da i smågnagerår, og i fjor så hadde vel en 37 tilfeller, og 6 hittil i år da. Så hyttene jo laget litt mer nå bedre som holder musa unna med sånne barrierer under, slik at ikke musa klatrer opp i veggen og ut på kjøkkenbenken.
0: Ja, viktig. Men altså, så har jeg lagt merke til du flere ganger sier at man må bruke en fuktig klut, for hvis jeg kommer på hytta, så ser jeg muselort på kjøkkenbenken og så tenker jeg, vekk med det, bare vifter det vekk. Ja, hvorfor er det dumt?
10: Jo, fordi da vifter du opp så det blir aerosoler som du kan inhalere, pustere. Selv det mopp det verste du kan rengjøre med på sykehus og andre steder. Du mopper det opp, og når det dråpesmitte, så kan det da sveve som sånne smådropper da, i lufta, og så inhalerer du det, og så får du det går det til nyrene. Så, men det går over, så
0: ja, det viktig,
10: de aller, aller fleste ja. Selv, vi gjorde en undersøkelse for langt tilbake, hvor vi undersøkte alle gravide som fikk dette her, og de ble jo ikke noe problem, hverken for fostre eller den gravide.
0: Nettopp. Også, du nevnte både altså, rødmus og klattermus, som mange forbinder bare med noen veldig hyggelige sanger og sånn, ikke sant? Men Terje Alvheim skriver, hantaviruset er, som jeg forstår, musepest, ja, så skjønner vi det er ulike varianter da, men han skriver, våre tre katter tar mye mus og spiser dem. Det jo det gjerne katter gjør. Vil dette kunne overføres på mennesker basert på spising og at katt steller pelsen sin med tunga si? For vi koser jo også med kattene.
11: Ja, jeg har hund, Så der, men når du svarer på det, altså det er gode spørsmål. Det vi har diskutert da, om klatremus, altså fra Torbjørn Egner sitt univers, det er jo dette konseptet som innen virologien kalles for reservoir. Det betyr hvor viruset oppbevares. Sånn jeg forstår det, uten å være veterinær, så blir disse gnagerne, de får en langvarig infeksjon som de i praksis overlever. Så det er en livslang infeksjon, og det er derfor det er de som er, kall det vektoren, eller i praksis reservoaret som det heter, hvor viruset oppbevares. Og da er jo, ikke sant, når dette en sjelden gang smitter over på mennesker, men at det rammer nyrene våre, altså pumalaviruset, og dermed ikke smitter videre til oss, så er det jo ikke noen egentlig mulighet for viruset å tilpasse seg oss, og det er derfor dette her er enkelttilfeller i Norge, og når det gjelder andesviruset, så er det på ingen måte like smittsomt som for eksempel det SARS-CoV-2 var. Så det er jo ikke, det kommer ikke inn nok i mennesker til at det kan tilpasse seg oss. Men altså, kan kattene som spiser musene spre disse viruspartiklene? Det er jo ikke så mange kasus det er snakk om. Det har ikke jeg oversikt over. Jeg ville tenkt at det er en teoretisk mulighet, men jeg tipper at det går helst godt, ja.
0: Det går helst godt, men så vil jeg gjerne holde litt fast på dette med klatremus, fordi jeg har jo tenkt at mus er mus, men på hytta er det vel ofte mer klatremus, er det sånn? Mens hjemme i mer, skal vi si, boligene våre, så er det husmus?
10: Ja, ja det, dette med mus er jo spennende, og også andre gnagere. Det er jo hovedsakelig Sør-Norge, det er klatremus. Og hvis nordpå, så er det rødmusa som kan overføre nefropatia epidemica eller pumulavirus, altså dette som går på, nyrene, dette handtannviruset. Det er jo sånn at det er jo ikke noe smitte mellom mennesker når det gjelder den norske varianten. Og det er heller ikke noe smitte mellom sannsynligvis katter, de har vi ikke noe beskrivelse av, og heller ikke andre dyr, slik at når dette viruset går på nyrene på mennesker, så sprer vi det ikke med noe dråpesmitte. Så det vi har ikke noen belegg for at hvis vi for eksempel pisser i maten, at det skulle kunne gå over, men hvis musa gjør det, så er den et reservoir, slik at det kan gå over både med muselort og musepiss, og sånt, så slik at grunnen til at du egentlig bør rengjøre dette her, og god håndvask etterpå, hvis det er mus og gnagere der du er.
11: Det jeg prøvde å komme frem til i sted, er jo nettopp det at det er musene som er smittesprederne, og ikke kattene. Ikke sant? Så dette viruset tror ikke jeg lager infeksjoner hos katter, så i så måte så går det nok helt bra å ha katter i denne sammenheng. Det som er interessant med denne diskusjonen er at den stien som vi nå er i ferd med å gå opp, det er jo akkurat det samme som vi gjorde med SARS-CoV-2 som forårsaket covid-19-pandemien. Her snakker vi om grunnleggende kjennskap til smittemåter, det er smittevern. Dette her er en lekse som vi i praksis har gitt til hele, ikke bare den norske befolkningen, men verden. At dette er begrep om smittemåte som jeg tror nå alle har kjennskap til. Derfor så tror jeg også det at det vil være gå ganske greit å berolige folk når de forstår hva Pumala-varianten og hantavirus er.
0: Ja, og det er bra. Men så er det noen som også husker det at og vet av egen erfaring at covid, det førte til, altså dette viruset som ga oss covid-19, det muterte jo. Og så fikk de nye egenskaper, og det ga nye måter i kroppen vår å reagere på. Kan også dette, for eksempel norske hantaviruset, som dere nå sier, ok, nyresvikt, men det går som regel bra til slutt, kan det også mutere og bli farligere?
11: Klart det kan mutere. Virus muterer de.
0: Ja, men de er programforpliktet. Da blir jeg urolig igjen, ikke sant?
11: Men som sagt, så er det nettopp denne at fordi Pumala-varianten, ikke smitte mellom oss. Det kunne vel teoretisk sett ha gjort det, det får kanskje Hol svare på, hvis vi ikke hadde utøvd god håndhygiene for eksempel. Altså at man ikke vasker hendene sine etter å ha vært på toalettet når man har vært syk. Men fordi viruset da ikke sprer seg inni oss og mellom oss, så får du ikke tilgang til så fryktelig mange av våre celler. Og da reduserer du risikoen for at viruset tilpasser seg oss. Men i det øyeblikk du får menneske til menneskesmitte, så øker jo sannsynligheten for at ting kan mutere. Men tør jeg spørre Hol om, hva er den teoretiske muligheten for menneskesmitte med for eksempel Pumala-varianten? Er det mulig?
10: Teoretisk så er det vel mulig, men vi har ikke noe eksempler på det i det hele tatt. Dette at virus muterer, det jo sånn at viruset jo også en skapning som avhengig av en vert, og hvis verten stryker med, så har den ikke noe sted å være, slik at den vil ikke mutere seg bort. Men i så fall, hvis den muterer, så det for oss å kunne spre seg enda mer og overleve enda mer. Denne hantanvirus, eller den pumlavirus vi har så her sånn, jo såkalt RNA-virus, ribonukleinsyre, det består av fire basepar, og de kan jo skifte plass, slik at, og det har en kappe rundt seg, slik at hvis de får kraftige utfordringer for å kunne formere seg mer og gå over i cellene, så kan det sikkert mutere, og derfor har vi også i hvert fall en 20 varianter som kan smittes fra gnagere over til mennesker, men kun en som vi kjenner til kan smitte mellom mennesker, og det dette Andes-varianten. Det som spørsmålet her når det gjelder dette, har det skjedd mellom mennesker på båten? Vi må ikke utelukke at det kan ha kommet risrott ombord på båten, gitt. Eventuelt noe ris de har fått som har vært gnagelort i. Slik at derfor blir jo ikke båten, får ikke den legget til land uten videre, og de som kommer i land, de bør jo kommer land de som syke, for de har større sjanser for å greie seg og bli friske og overleve hvis de kommer på et akuttmottak, eller hvor det ordentlig, hvor de kan behandle symptomene, selv om de ikke har noen direkte behandling mot selve viruset forløpig.
0: Ja, altså muselort i risen, det kan jo skje for oss alle, da.
11: Ja, det kan du si. Kan jeg bare si det, at jeg synes tidvis, Jan Erlend, at dine spørsmål litt farget av Hollywood sine katastrofefilmer, hvor frykt en gjenganger. For det, når man snakker om at virus skal mutere, så har Hollywood på mange måter indoktrinert oss til å tenke at nå det verdens ende. Men i praksis så jo det som Hol her beskriver, nettopp det som virusene programforpliktet til. Det mekanismene de driver disse infeksjonene til å bli mildere, og så det klart at helt initialt, hvis et virus kommer over i en annen art, så kan det ha en dødelighet, men da vil jo de som overlever spre flere, så alle insentiver for viruset og drivkrefter, de vil jo sørge for at de infeksjonene etter hvert blir mindre dødelige.
0: Ja, jeg tar den, takk skal du ha. Jeg er selvfølgelig preget av Hollywood, som vi veldig mange altså, og frykt, det driver jo på mennesker også på mange måter videre, og når vi hører om frykten folk på Tenerife føler på da, for et skip som bærer med seg dødelig smitte, så får man jo også uvegelige assosiasjoner til 1300-tallet, og da svartedauden kom til Norge, da ble det jo relativt tynt av folk i Norge etter hvert, og Terje Hol, du har jo selv erfaring med skip, altså du var smittevernoverlege i Oslo, du har erfaring med skip som kan ha farlige virus ombord, fortell.
10: Ja, da var det ikke akkurat virus, det var altså svartedauden, det var Yersinia pestis, var pesten det. Og pest har vi fremdeles i dag. Og noe fordel med at det er Yersinia pestis en bakterie, så den kan vi behandle med antibiotika. Derfor har vi enkelttilfeller, men vi får ikke de store utbruddene. Så på midten av 90-tallet så var det jo et utbrudd av pest i India. Og det var også tilfeller på slutten av 90-tallet og begynnelsen av 2000-tallet, hvor det kom båter fra India, fra Bombay, og la til kai her. Og ombord i disse båtene, så var det ikke den norske kjente Rattus norvegicus, men det var den svarte rotta, Rattus, som kunne være ombord i båtene. Og den kunne føre med seg både virus og pest, altså Yersinia pestis, i land her. Det ikke noe stor frykt lenger, i og med at dette en bakterie som kan behandles med antibiotika, og det fremdeles enkelttilfeller, så pesten, den lever fremdeles, og vi har en fetter av Yersinia pestis også, den som heter Yersinia enterocolitica, som gir mavetrøbbel her i landet. Så bakterier og virus jo spennende, og det gjelder dette med karantene, det passer jo ganske godt. Da måtte jo båtene, hvis de hadde syke ombord, måtte ligge i 40 dager før de kunne legge til land. 40 dager, det også inkubasjonstiden, kan være for nefropatia epidemica, altså fra du blir smittet til det bryter ut, kan ta fra 1 eller 2 uker til cirka 6 uker. Så
0: betyr det også at det kom skip til Norge som du måtte forholde deg til og sørge for at ikke det, altså ikke rottene gikk fra bordet og kom inn i Oslo?
10: Ja, altså, det blev jo, var jo få tilfeller I forhold til antal innbyggere. På midten av 90-tallet så var det vel en bekreftet at cirka 600 blant mange hundre millioner mennesker I India. Så at smittefrykten og nyhetene, de stod på for å oppa ilkele befolkningen.
0: Prekende Hollywood. Ja.
10: Så det var egentlig ikke noe annet problem enn at båtene fikk, som kom fra Bombay, de fikk legge til. Men vi vil, hvis det var smågnager ombord, så vi ville ikke slippe de I land.
0: Nei. Nettopp. Og veldig fint at du påpeker at det forskjell på virus og bakterier, for vi har fortsatt virksom antibiotika, og så sier du også at det ikke noe problem for eksempel med pesten med svartedauden, fordi antibiotika kan ta den. Nå skal ikke jeg være for Hollywoodsk her, altså, men det jo også mange multiresistente bakterier etter hvert. Kan det også være noe som kan føre til at det som for eksempel ga svartedauden, også kan den bakterien kan bli immun mot antibiotika?
10: Ja, det jo en stor utfordring at vi bruker mye antibiotika på infeksjoner som går over av seg selv uten antibiotika. Slik at alvorlige infeksjoner bør vi forbeholde bruk av antibiotika, og så det spørsmålet om vi skal bruke bredspektret antibiotika eller smalspektret antibiotika. Noe av det samme vi ikke problemet når det gjelder virus, men også der det antivirale medikamenter. Og så har vi en utfordring når det gjelder for eksempel at det tar lang tid å lage vaksiner mot alvorlige sykdommer. Nå har vi fått erfaring med at det går an å lage vaksiner ganske så raskt, og så det sånn at det ingen vaksiner som gir noe 100% beskyttelse, slik at vi vi midt oppe I dette som både spennende og interessant, og heller vi mennesker jo avhengige av disse mikrobene. De gjør mer nytte kanskje enn skade også. Menneskekroppen består av 100 000 flere bakterieceller enn av menneskeceller, og hadde det ikke vært for dem, så hadde vi ikke greid å fordøye maten vår. Og hvis jeg sitter her og rister litt på armene, så drysser det flere bakterier av meg enn det finnes mennesker på hele jorden. Det spredningspotensialet.
0: Ja, så drysser det akkurat, sa du? Ja.
10: Og vårt genetiske materiale, det I hvert fall bygd opp av, I stor del, kanskje 10% av virus som vi har blitt smittet med tidligere. Mm.
0: Nå har vi jo snakket mye om mus og muselort og han-tann-viruset, men som du sier, det så mye virus og bakterier I verden at de langt overgår mennesker og kanskje stjernene for den saks skyld. Og vi må snakke litt om andre ting som opptar folk. Altså, under denne klokka her så har jeg et arr. Det var et utrolig smart sted for en flott å gjemme seg. Da var det ikke sant, varmt og tett. Den vokste seg stor og feit, og da begynte jeg å merke at det var etter at under der, og da skjønte jeg at det var en flått. Stadig flere blir bitt av flått. Hvorfor skal vi være på alerten når det skjer?
11: Ja, en fellesnevner for alle disse smittsomme problemstillingene vi diskuterer. Vi går jo i ganske stor bredde her. Vi jo nesten gjennom hele læreboken I infeksjonsmedisin, både virus og bakterier og diverse, og nå vi også I insektslære. Så da hva det som viktig, tenker jeg? Og det å forholde seg til de riktige kildene. Jeg synes at Folkehelseinstituttets sider kjempegode. Og hvis du da slår opp for eksempel skogflått, gå inn på foi.no og slår opp skogflått, så får du raskt vite om to sykdommer. Den ene forårsaket av bakterier, og det det vi kjenner som borreliose. Og den andre sykdommen den forårsaket av et virus som på engelsk heter TBE, tick-borne encephalitis virus, eller altså skogflått encefalitt. Det andre som står, og det veldig raskt å lese seg til, det det at man kan forebygge sånn alle tilfeller av borreliose hvis du sjekker deg en gang I døgnet. Så hvis du plukker av den flotten under klokka før den har sittet på I 24 timer, så minimerer du risikoen din for å få borreliose. Det derimot ikke tilfelle for skogflått encefalitt, som da forårsaket av dette viruset. Det smitter, slik jeg forstår det, som oftest ved bitt. Og da spørsmålet, har vi en behandling for TBE? Svaret nei, men vi har en vaksine som man kan ta.
0: Ja. Bør man gjøre det I Norge I dag?
11: skal, kan, bør, må. Altså, det du stiller jo vanskelige spørsmål. Jeg kan fortelle at fordi min kone jobbet som diplomat, så bodde vi I Stockholmsområdet I 3 år. Og der var det sikreste vårtegnet, det var ikke hjemisbilen som spiller Grieg, sånn som den gjør her I nærområdene. Det var vaksinebilene som kjørte rundt. Fordi I Stockholmsskjærgården og tilgrensende områder, så det ganske hyppig forekommende, dette viruset. Og dermed så det da kommersialisert, og her kjører du da rett og slett busser rundt hvor man kan kjøpe vaksinen. Altså de så man, når våren kom, så man disse bussene overalt. Så
0: dette en kjempeidé?
11: Ja, jeg synes det en god idé. La meg si det på den måten. Jeg tok den vaksinen, og da jeg som militærlege skulle sende hele troppen vår ned til Østersjøen på øvelse, så vaksinerte jeg hele den troppen også.
0: Ja.
11: For å forebygge det, I møte med en alvorlig sykdom, for dette jo encefalitt, og encefalon det viser til hjernen, så dette et virus som kan gi infeksjoner og skade I hjernen. Mm. Det et organ du ikke har lyst til å ha betennelse I, fordi de cellene kommer ikke tilbake. Så for min del, jeg kan bare snakke for meg selv, men jeg tar den vaksinen fordi jeg ferdig I områder hvor det flott som har dette viruset.
0: Ja. Hva med deg, Terje?
10: Ja, jeg også vaksinert. Nå det jo sånn at flåten, den jo I høyt gress, så hvis du skal ut og rulle deg I gresset og kose deg, så det nok lurt å være vaksinert. Når det gjelder, som sagt, det jo to, både virus og bakterier. Når det gjelder hjernebetennelse, altså TB,

0: Og så har det vært en økning av hjortebestanden her, rådyr og sånt har tatt seg opp. Så når flåten skal ha neste blodmåltid, så går den på rådyr og elg og sånt nå. Og så kan den også sitte på nebbet rundt fuglene, slik at den kan spres over store deler av landet. Og når du får en sånn flåttbit, så gjelder det å plukke den av, eventuelt bruke armer og dekke seg til hvis den er i høyt gress. Og hvis den får en flått, så gjelder det å pelle den av, og det går an også å bruke eventuelt også noen myggrepellenter. Altså DET som flåtten ikke liker. Mm. Jeg har bikkje, og den får flått rett som det er. Den ruller seg, og jeg plukker av flått nesten daglig av den da. Ja. Og når det gjelder vaksiner, så... Og til dyr og katter så har de en vaksine mot borreliose, altså den bakterien, men det er ikke noe vaksine mot TBE. Og til mennesker så er det vaksine mot TBE, men ikke mot borreliose. Mm. Så da jeg skulle ut og rulle meg i gresset, så vaksinerte jeg både bikkja og meg, med begge to. Oh, men den er ikke godkjent, den som er til bikkja. Det var en vaksine mot borreliose for en tid siden, men borreliose kan vi som sagt behandle med antibiotika. Det kan vi ikke med TBE.
1: Ja. Du, jeg må bare informere om at i Ekko i morgen så skal vi dykke videre ned i flåtten, fordi flåtten, som du sier, den blir stadig mer glad i Norge, og for å si det sånn, også i oss som bor her, så det skal vi dykke videre ned i. Men nå mot slutten av denne spør Ekko Øystein. Du er far til
2: fire.
1: Når dere planlegger sommerferie, er det slik at kunnskapen du har om virus påvirker planleggingen?
3: Jeg har enn så lenge ikke satt foten ned for en reisedestinasjon. Men Nei. Nå har ikke vi vært i Indre Afrika heller. Jeg er nok ikke lykkelig uvitende om de smittsomme problemstillingene man kan møte, så jeg er nok den i familien som er mest skeptisk. Men jeg har ikke satt foten ned for mine døtre, for eksempel, som er på barneleirer i Sør-Amerika. Men da de skulle dit, og det var også i rurale områder, da fikk de rabiesvaksine, som et eksempel. Ja. Fordi det finnes der. Men ikke sant, du må titrere responsen din i henhold til hva du skal utsettes for. Hvis du skal til et område hvor det ikke er løshunder, og hvor det ikke er noen grunn til at du skal bli bitt av flaggemus, da kommer du ikke til å få rabies. Så da trenger du kanskje ikke å ta den vaksinen. Så svaret ditt, eller svaret på spørsmålet ditt, er vel at jeg er ikke lykkelig uvitende, men jeg har ikke stoppet reiseplanene våre enn så lenge.
1: Nei. Men altså, du sier rabis som en av de tingene vi absolutt ikke vil ha. Hva andre ting må vi passe oss for på utenlandstur nå om dagen?
3: Nei, altså listen over smittsomme sykdommer, den er lang, for å si det på den måten. Men vanlige ting skjer jo ofte. Og de færreste tingene er jo alvorlige. Det vanligste er vel at man blir smittet med et eller annet virus som kan gi oppkast og diaré i seg. Hvis man er langt fra folk og blir dehydrert, spesielt med små barn, så kan jo det være farlig. Men det går jo over, det er stort sett selvbegrensende problemstillinger. Skal man på leir, så er jo vaksinene mot smittsom hjernehinnebetennelse, de er absolutt verdt å vurdere. Og generelt sett i Norge, så er fastlegene et godt utgangspunkt hvis man skal på reise. Det er ikke verre enn å stille spørsmålet i den retning. Noen kommuner har også vaksinestasjoner hvor man får veldig gode råd. Mm. Men det er jo en avveining egentlig basert på hvor man skal og hva man da kan bli eksponert for der. Det begynner også i hvilke statistikk vi har tilgjengelig da, som er ganske god, for å si det sånn. Mm.
1: Vi snakket jo om at Hollywood har gitt oss en frykt, apokalyptisk frykt, og der er jo virus og bakterier en del av den fortellingen. Samtidig så merker jeg også at du har en viss uro, Øystein, men du lar liksom tvilen komme turen til gode, hvis jeg skal si det sånn. Som tidligere smittevernoverlege Terje Hoel, tenker du bare sånn kanskje at livet er jo et usikkert prosjekt, vi vet aldri hva som skjer, og vi må jo oppleve likevel å dra ut i verden, selv om det finnes mye rart der ute?
0: Ja, det å reise, det er å leve. Så jeg synes vi skal ut og reise, ja. Det er veldig viktig. Og så er det noen som sier at du skal ikke reise fordi du har til grunnleggende sykdommer, men det er mange som vil ha den siste opplevelsen og den siste reise, slik at, og da er ikke smittsomme sykdommer, den er ikke øverst på lista. Øverst på lista er trafikk og trafikkskader. Og så går det an å forholde seg til smittsomme sykdommer på en sånn måte at du sannsynligvis ikke blir smittet, ikke sant? Hvis det er dyr som er syke, så kan du kontakte det. Syke dyr bør ikke klappes på eller kontaktes, og hvis du skal ta kontakt med dem, så gjelder det også at du er vaksinert, for det går an å vaksinere seg mot, det er ikke på alt det går an å vaksinere seg mot, men det å bruke sunn fornuft og god håndhygiene, og da skal jeg ikke ha noen reklame for noen spriting av hendene, men god vask med vann og såpe, og ikke hos folk rett opp i ansiktet, holde litt sånn avstand hvis det er snakk om

0: personer som syke, og også holde litt avstand hvis det snakk om dyr som kan ha forskjellige smittsomme sykdommer, ikke sant? Finner du en død rått eller død gnager, så ikke ta den opp, eventuelt en død hare for eksempel, så overføre harepest, men det jo her i landet også, og det blir jo slått opp som om det kan være farlig, men ut og reise, og vaksinere deg for det som du blir utsatt for, hvis du skal utsette deg for litt mer ting som kan være utfordrende, det å smake på maten i de forskjellige landene, da kan det være aktuelt at du, for eksempel hvis du reiser i India, vaksinerer mot tyfoidfeber, og hvis du skal spise på steder hvor den hygienen kan være mindre. Mm.
1: Helt til slutt, Øystein, du nevnte jo rabis, at det går an å vaksinere seg mot det, men hvis man et sted der det rabis i landet, så klarer man ikke å la være å klappe den veldig søte hunden. Og så skjer det noe. Er det for sent da, hvis den hunden skulle vise å ha rabis, eller kan man gjøre noe likevel?
2: Ja, nå er det ikke klapping av en hund som gjør at du blir smittet med rabies, da må den i praksis bite deg.
1: Ja, men du vet, små hunder har jo en tendens til å småbite deg litt.
2: Da. Ja, for det jo 2019, ikke sant? Og vi kan hedre den unge kvinnen sitt minne. Så dette var et tilfelle, første gangen vi har hatt rabies i fastlands-Norge på 200 år i 2019, og hun var vel på ferie, tror jeg, i Filippinene, og plukket opp nettopp en forkommen valp i en grøftekant, og på valpevis så begynte den å bite på fingrene hennes, og så fikk hun noen små rifter. Men den var jo ikke rabiat, det jo ikke alle hunder som blir rabiate av rabies. Og symptomen hennes, hun kom hjem til Norge, og symptomen hennes, de dukket dermed opp for sent, for viruset, det har jo da funnet veien inn i fingertuppen hennes, og det beveger seg inn i nervene, og så kommer det til hjernen, og i praksis, når det har kommet så langt, da det for sent. Men hvis du blir bitt, da det fremdeles muligheter for ikke bare å redde livet, men å få behandling. Du kan jo både vaksineres, og så har vi også medikamenter som kan gis der og da, som i praksis da binder seg direkte til viruspartiklene. Så nei, det ikke for sent. Så et godt reiseråd kan jo være den at hvis du i tvil, så oppsøk lege og still spørsmålet du har til noen som kan og har innsikt i problemstillingen.
1: Mm. Og da et kort oppfølgingsspørsmål til deg, fordi altså, rabis det jo virkelig det siste man vil ha, men i Norge da, altså du nevnte hunden din med mye flått, ikke sant? Hvis man først bitt av flått, da, det da også...
0: Nei, det gjelder å plukke av flåtten, og det ikke all flått som kan gi sykdom, og det ikke alle som blir syke, selv om det blir smittet, på langt når alle blir syke. Slik at når det gjelder rabies, så det jo sånn at hvis du blir bitt av et sykt dyr, så bør du kontakte helsevesenet, selv om du er vaksinert på forhånd, slik at ikke går glipp av det, for du må vaksineres i etterkant også. Og hvis du ikke er vaksinert på forhånd, så holder du stort sett å bli vaksinert i etterkant. Hvis du kommer til tidlig, hvis du blir bitt ørenes hals, så det kortere tid, og armene, så kan det være lengre inkubasjonstid fra du blir bitt til du blir så syk at du ikke går an å behandle det.
1: Vi kunne hatt et spør ekko om hvert enkelt virus og bakterie, for det her det som du sier, Øystein, du har tatt omtrent hele pensumlitteraturen for dette temaet nå, men hjertelig takk for at dere kom, Øystein H. Hoddevik, overleger avdeling for patologi på Rikshospitalet, Oslo Universitetssykehus, og forfatter av boka Virus på reisefot, og Terje Hol, overleger ved infeksjonsmedisinsk avdeling på Ullevål, Oslo Universitetssykehus. Jeg tror vi lærte ganske mye om både virus og bakterier. Takk skal dere ha.
0: Takk for at vi kom.
3: Ja, tusen takk.
4: Dette Ekko i NRK P2.

0: Det blir litt virus og bakterier i morgendagens ekko også, kollega Jean-Kristin Sena.
1: Ja, det stemmer, for som du nevnte nå i stad, så skal vi begynne dagene våre med å snakke litt om flått. For flere og flere tar vaksiner mot flåttbitt, samtidig så ser FHI at også flere blir syke av flåttbitt. Hvorfor det sånn? Begynner vi å spørre om i morgen.
0: Ja, det høres mystisk ut, men så skal dere også ha en spør Ekko om noe helt annet.
1: Ja, for i dag så stadfester jo Kina. Donald Trump kommer dit på statsbesøk denne veka, men hva kan vi egentlig forvente av dette her statsbesøket da? Trump har jo mellom annet skulda på Kina for at han vil ta over Grønland, og sagt at han må gjøre det før de gjør det.
0: Ja. Er det en kamp mellom to stormakter som skal gå for seg bak i lukkede dører? Er Kina i ferd med å overta tronen som supermakt?
1: Det er noe av det vi må høre med ekspertene om, og hva er egentlig Kinas sine ambisjoner for makt i verden? Så lurer vi også på hvordan det gikk egentlig fra å være klimaversting til å bli nærmest en grønn supermakt, for de har jo blitt veldig flinke innovative innenfor fornybar energi. Og hvordan skal vi balansere at vi trenger teknologien der med frykten vår for overvåking og spionasje?
0: Ja, mye å lure på i morgen altså. Også hvis du, kjærlytter, også sitter med spørsmål eller refleksjoner om Kina, er det altså bare å åpne opp igjen appen NRK Radio, søk opp Ekko og skrive til oss der. Gjerne så kort og konkret som mulig, slik at det er lettere å lese opp under sendinga. Svarene får du altså i Ekko i morgen, og Jean, hvem kommer for å svare?
1: Vi får besøk av seniorforskerne Gøril Merete Heggelund fra Fridtjof Nansens institutt og Hans Jørgen Gåsømy fra NUPI Norsk Utenrikspolitisk institutt, begge med lang erfaring fra og med Kina. Og dessuten kommer også vår egen utenriksjournalist og tidligere Asia-korrespondent Kjersti Strømmen.
0: Ja, og du kommer for å holde orden på det hele.
1: Stemmer.
2: En podcast fra NRK.
3: Et helikopter med 13 mennesker ombord skal snart lande. Men så løsner rotoren.
4: Hva i all verden skjer det her nå?
3: Resten av helikopteret deiser i bakken.
5: Brann, fuel, lukt. Dette her er vårt helikopter. Hva har jeg gjort galt?
6: Hør helikopterstyrten i appen NRK Radio.
7: Dette er
0: Så er det tid for forskningsnyheter her i Ekko. Forskere vet nå hvorfor noen hus blir spøkelseshus. Og ja, det har en naturlig forklaring. Her er et utdrag fra forskningsfronten med våre kollegaer i Abelstårn, Torkel Jemterud, Hanne Aas og Andreas Wall.
8: Og så skal vi nærme oss da et forlatt gammelt hus, så går vi inn der. Så kan vi tenke oss at det er helt tomt, støvet der inne. Vi går litt rundt i gangene, så stopper vi opp, og så står vi og lytter, og det er helt stille. Men allikevel så er det en sånn klam, uggen følelse. Ikke sant? Det går kaldt opp etter ryggen på deg. Og hvor kommer den følelsen fra? Det er det forskere nå har prøvd å finne ut av. Så jeg må bare høre med dere først da. Kan dere kjenne igjen den følelsen?
9: Du burde jobbe i et sånt spøkelseshus.
10: Ja.
9: Du var god på å formidle den følelsen.
10: Jeg kjente at tårnet reiste seg i nakken bare nå.
9: Ja.
10: Jeg kjente den følelsen i noen gamle hus.
9: Ja.
10: Jeg blant annet kjente på den der en del av Universitetet i Oslo som ligger i Drøbak, forskningsstasjonen der.
9: Mhm.
10: Der skal det liksom angivelig gå igjen en vaskedame eller et eller annet sånt. Vaskedame, det var jo det det het før, ikke sant? Mm. Altså rengjøringspersonell. Jeg vet ikke, jeg har ikke noe belegg for noe av dette her, men jeg ble fortalt den historien. Og så var jeg der en sen kveld, og vi hører noen komme opp trappa.
9: Mm.
10: Ingen som vi ventet besøk av. Og så kommer jo bare et helt vanlig menneske inn da. På vei opp trappa der, da kjente jeg det veldig godt.
8: Ja, det var så spooky feeling, ja.
10: Veldig.
9: Husker dere jeg var i Stavanger for noen uker siden?
10: Ja.
9: Da, det var et prosjekt sammen med Stavanger Symfoniorkester, og jeg fikk bo i dirigentboligen, som ligger midt i parken der. Og grunnen til at jeg fikk den, som ikke var dirigent, er at noen dirigenter ikke vil bo der.
10: Fordi det spøker deg?
9: Yes.
8: Er det et gammelt bygg?
9: Det er et gammelt bygg, ja.
8: Hvordan ser det ut? Eller hvordan,
9: et lite litt sånn, det ikke skjevt, men overrasker meg hvis alt rett, ja. Som ligger I en sånn liten bakke i en park, og innredet for I løpet av de siste 10-20 årene, så det ikke sånn helt moderne standard innendørs, men det har nok stått der I en 100 år pluss. Og da blir man jo, altså jeg tenker spøkelsesgreiene må jo, det forventningsstyrt så bare det at jeg visste det på forhånd når jeg kom dit så selv jeg som tenker at jeg nå ikke så redd for spøkelser og klarer å rasjonalisere bort litt frykt og sånn, jeg kjenner det jo at det noe, at det forventning der og det var masse rare lyder, men jeg sov helt fint, ja.
8: Det kan være at det var noe mer enn bare forventninger du kjente på, skjønner du?
9: Nei.
8: Jeg husker selv at da jeg var speider, så pleide vi da å starte ut fra gamle Dikemark sykehus, når vi skulle gå opp til en av hyttene der oppe I skaven. Og det, gamle Dikemark sykehus, der turte vi ikke gå inn da. Eller, jeg vet ikke om vi hadde kommet oss inn, men, men uansett da. Jeg tror særlig den type bygg, gamle mentale institusjoner.
10: Det har vært mange triste skjebner og sånn.
8: Mange triste skjebner, men også veldig utsatt for dette fenomenet som kanadiske forskere nå har sett nærmere på. Dette altså kanadiske forskere fra Edmonton, og det kommer til å være et poeng snart at de fra Edmonton. Og de har nå publisert I noe som heter Altså, det må nesten være et slags sånn søskentidsskrift av forskningsfronten, for det heter nemlig Frontiers in Behavioral Neuroscience.
10: Ja, å, så gøy!
8: men ideen her, det at ikke sant, når du har en spøkelsesfilm, eller sånn som når jeg startet nå I sted, så har du musikk ikke sant, som lager denne creepy følelsen. De tror også at mye av det kan handle om lyd, men ikke lyd vi hører, nemlig infralyd. Lyd lavere enn den laveste hørbare frekvensen, og at det kan det være I gamle hus, særlig de hvor de har gamle rørsystemer som, hvor det kan gå luft I, eller kanskje gamle sånne fyrrom med fyrkjeler eller gamle ventilasjonsanlegg, og der foregår det en del sirkulasjon som lager disse veldig lavfrekvente sakene.
9: Som vi ikke kan høre, som vi ikke vil
8: kan kjenne.
10: Ja, som bromming liksom da som...
8: Ja, som du hører dem ikke, nei. Men du bare kan fornemme at noe der og dette noe, det, hvis man I riktig stemning da og har fortalt noen spøkelseshistorier så kan man jo da rett tolke denne fornemmelsen, den kroppslige fornemmelsen som at det kan være spøkelser dette har vært tenkt på tidligere så har noen forsøkt å gjøre et eksperiment I et lokalt spøkelseshus I Edmonton.
10: Altså et spøkelseshus altså et, ja, som liksom, kjent for at det liksom skal spøke. Den, ja.
8: Ah. Det et spøkelseshus som da kalles for Deadmonton.
10: Edmonton og Deadmonton, ok.
8: Hvor de da har prøvd å sette på noen høyttalere med sånn infralyd for å se om folk blir ekstra skremt når de går inn der.
10: Ah.
8: Men det var litt dårlig gjennomførte forsøk, så litt vage resultater også av dette her, så nå vil de gjøre det ordentlig disse, ved det lokale universitetet her. Så da satte de opp I helt vanlig bygg I kjedelige kontorlokaler satte de opp noen forsøksrom og hvor frivillige gikk inn og så skulle de da enten høre på beroligende liksom sånn der yogamusikk, nemlig akkurat den musikken her. Ikke sant? Sånn behagelig, der blir sittende og høre på det I en 5-10 minutters tid. Og så skulle de svare på et spørreskjema. Førte de, var musikken interessant? Var den irriterende? Var den trist? Og noen flere sånne parametre. Mens den andre gruppa, de fikk da skummel spøkelsesmusikk. Og dette visste de om, dette var åpent, ikke sant? Men det de ikke visste var å ta halvparten fikk I tillegg da innfra lyden. Altså både de som hadde den beroligende musikken, og de som fikk spøkelseslyden.
9: Og da ble antagelig spørsmålet om spøkelseslyd pluss infralyd gir mer frykt enn spøkelseslyd alene.
8: Ikke sant?
9: Er det det?
8: Men også om de oppfattet noe annerledes med den beroligende musikken, den der fine yoga-musikken. Og så ikke bare var det spørreskjema, men de gjorde også spytttester for å måle kortisolnivået I spyttet.
10: Det så smart, ass!
8: Ja. Og de fikk en merkbar, tydelig effekt da. folk, de ble også spurt på slutten om de hadde hørt det ble opplyst om at det hadde vært kunne ha vært en infralyd der. Hadde de hørt eller ikke? Og der var det helt tilfeldig, så ingen hadde da hørt.
9: Ingen hadde merket det?
8: Ingen hadde merket det. Men det viste seg helt tydelig på dette spyttnivået, kortisol i spyttet, at de som hadde fått infralyd, de hadde da mer sånn stressreaksjoner i kroppen, og de skårte også musikken som tristere, men også mindre interessant av en eller annen grunn. Ja. Altså, de fulgte mindre med på den, men kanskje var mer opptatt av det kroppslige følelsen da.

0: Ja, du hørte et utdrag av Forskningsfronten, og vil du høre hele, finner du den i appen NRK Radio. Bare søk opp Abels tårn. Ekko går mot slutten, og det betyr at det straks klart for drivkraft her I P2, og programleder Vegard Larsen, hvem får du besøk av I dag?
1: I dag så møter jeg 25 år gamle Tim Christian Holter Moen, bedre kjent som Tim Christian. Han en av landets mest profilerte skjønnhetsinfluensere, med over en halv million følgere I sosiale medier. I tillegg så han altså en ettertraktet reality-deltaker på TV, ja. Det vil jeg si.
0: Ja, det litt annen verden enn min, ja. Hva vil du snakke med han om?
1: Kanskje han har noen sminktips til deg?
0: Ja,
1: nei, altså dette en mann som var opptatt av sminke fra han var helt liten, han skjønte tidlig at dette ville han drive med, begynte å få betalt og oppdrag allerede som 11-åring, løy på alderen faktisk for å få til det. Så dette en målrettet type fra veldig ung alder, det synes jeg interessant, fordi han har fortalt at han har noe som heter afantasi.
0: Ja, altså tilstanden som gjør at man ikke kan visualisere minner og fremtidige hendelser.
1: Ja, som 3-4% visst nok har. Så han mener det at han kan ikke se for seg bilder I hodet. Mm. Og hvordan klarer han da å sette seg store mål og ha fremtidsambisjoner som denne fyren absolutt har hatt I livet?
0: Ah, spennende. Du møter altså sminkeinfluencer Tim Christian I Drivkraft 3 minutter over 11 hos Vegard Larsen. De som har laget dagens sending Beate Riser, Jon Haukeland, produsenten heter Lena Gundersby Gravdal, jeg heter Jan Erlend Leine, og vi tilbake I morgen til samme tid. Da skal det blant annet handle om konfirmasjon, for bryr dagens 15-åringer seg om denne markeringen, sånn bortsett fra gavene, eller det kanskje viktigere enn noen gang med slike merkedager I en så urolig verden som nå? Det blir det mer om I morgen, så vi håper du skrur på radioen da også. Vi høres!
2: Her NRK Nyheter ved midnatt. Det brenner kraftig I et leilighetsbygg I Holmestrand, skriver politiet. Brannen startet på en terrasse. Nå har brannvesenet oversikt, sier operatør Kenneth Brenden.
3: Kraftig røkutvikling og mye flammer. Vi har kommet fram for 19 stund siden. Mm. Da det meldt om brann på en terrasse. Vi har begynt å få kontroll på de. Og vi har også sjekket leilighetene som I tilknytning, og det ser ikke ut som at brannen har spredt seg inn der. Og brannvesenet begynner å få kontroll. Alle mennesker evakuert, og det heller ikke som vi vet om meldt om noe personskade.
2: I Ukraina president Volodymyr Zelenskyjs tidligere stabsjef sikta for korrupsjon. Andrej Jermak var frem til november I fjor en av Ukrainas mektigste, men trakk seg fra stillingen som stabsjef da politiet ransaket huset hans.
4: Nå Andrej Jermak siktet for hvitvasking av penger, ifølge den ukrainske avisen Kyiv Independent. Summen det snakk om skal være I underkant av 100 millioner norske kroner, som ble hvitvasket ved bygging av luksuseiendommer, ifølge Ukrainas antikorrupsjonsbyrå. Jermak sier han ikke vil kommentere saken før etterforskningen over. Saken som Jermak innblandet I en av de største korrupsjonsskandalene landet noen gang har sett.
2: Det sa reporter Kristoffer Klepp Mo. Dette ser ikke bra ut for president Zelenskyj, forteller korrespondent I Ukraina, Fredrik Tombra.
5: Både fordi at folk begynner å rette pekefingeren mot han, men også fordi at Ukraina helt avhengig av støtte utenifra for å kunne fortsette å forsvare landet sitt. Og så lenge disse korrupsjonsanklagene fortsatt pågår, og når presidentens aller, aller nærmeste medarbeider siden fullskalainvasjonen startet frem til for et halvt år siden siktet, så ikke det bra for presidenten I det hele tatt.
2: Miljøpartiet De Grønne krever at regjeringen ikke utvider områder for oljeleting likevel. Arbeiderpartiregjeringen lyste nylig ut 70 nye områder for oljeleting og startet opp I en gamle gassfelt. MDG-kravet kommer dagen før regjeringen legger frem sitt forslag til revidert nasjonalbudsjett, altså en oppdatering av statsbudsjettet for året vi inne I. Arbeiderpartiet sier de ikke vil svare på kravet fra MDG før forhandlingene I gang. Så tar vi med en rubin på 11 000 karat funnet I Myanmar, og en av de største som noen gang funnet I landet. Myanmar kjent for edelstenene sine, men den 2,2 kilo tunge rubinen som funnet I Mogok-dalen I Mandalay-provinsen utenom det vanlige. Mogok-rubinene de dyreste I verden og blir solgt for millioner av kroner. Selv om rubinen ikke slår rekorden for hvor mange karat det I den, blir den sett på som mer verdifull enn noen annen edelsten som funnet I området. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.
6: Jeg skal bevise at tvilerne tar feil, sa Keir Starmer I en tale I dag, som et ledd I Storbritannias statsministers kamp for å overleve politisk etter et elendig valgresultat. Unge Høyres nestleder beskylder Høyres ledelse for å stenge medlemmer ute fra reell påvirkning. Ingen melder seg inn I et parti bare for å drive valgkamp, sier han. Mange lærere tør ikke å snakke høyt om problemer på arbeidsplassen I frykt for negative konsekvenser. En professor I pedagogikk frykter for ytringsfriheten deres. Og russen har eksamen I stedet for å feste. Regjeringens tiltak for å dempe russefeiringen en kjip innblanding I voksne folks privatliv, mener FRP. God mandagskveld og vel møtt til Dagsnytt 18 med Sigrid Solund I studio. Og aller først I sendingen skal vi til en nyhet som kom rett før vår sending om at flere personer drept og såret I en skyteepisode I Nice I Frankrike. Og reporter her I NRK Marit Kolberg, hva siste nytt fra denne episoden?
7: Det som skal ha skjedd at en person på sparkesykkel kom over en av plassene I bydelen Mougins, og der skal han ha skutt rundt seg fra sparkesykkel. Tre personer døde allerede, tre ganske kraftig skadet, og I tillegg så tre lettere skadet. Gjerningsmannen skal deretter ha hatt en bil stående I nærheten, har blitt plukket opp ombord I denne bilen og nå på rømmen, og store politistyrker jakter selvfølgelig etter han og sjåføren av denne bilen.
6: Og hva mistenker de at dette handler om, og hvem gjerningspersonen
7: Ordføreren I byen, Erik Ciotti, allerede kommet på stedet, og han knytter det til sammenstøt som vært med kriminelle miljøer I Nice. Han har uttalt seg skarpt og sint, og sier at dette en kamp mot republikken, og en kamp som blir stadig vanskeligere for oss å få kjempet imot, fordi de har våpen og de ressursene de tydeligvis har, og ber om hjelp fra mer sentrale myndigheter til å kjempe.
6: For de mistenker at det handler om gjengkriminalitet.
7: Nettopp.
6: Takk skal du ha, Marit Kolberg. Hvis det kommer noe mer om denne saken, så følger NRK dette utover kvelden. Streiken I hotell- og restaurantnæringen trappes stadig opp. Nå I underkant av 4000 ansatte I tilsammen nesten 300 bedrifter I streik. Et av hovedkravene for de streikene at bedriften de jobber for skal legge ut for NAV hvis de blir sykemeldt lengre enn de første 16 dagene som bedriften uansett betaler for, slik at arbeidstakerne får sykepenger selv om NAV har lang behandlingstid. Henrik Asheim, stortingsrepresentant fra Høyre, dere kommer nå med et forslag hvor dere ber regjeringen utrede en midlertidig ordning for forskuttering av sykepenger. Og hva slags ordning dere ser for dere?
8: Altså bakgrunnen at det en litt pussig situasjon, for det ganske mange arbeidskonflikter nå, flere streiker som dreier seg om at arbeidsgivere skal forskuttere sykepenger som staten egentlig skal betale ut. Og da mener vi at når konflikten sånn som den nå, så bør vi også få utredet en ordning hvor NAV selv forskutterer de pengene, I stedet for at små bedrifter for eksempel må betale ut store beløp I forskudd på sykepenger.
6: Og forskuttere da betyr at man skal hoppe over visse kontrollmekanismer og sånne ting som NAV gjør, for det jo NAV som skal betale uansett, men at de skal skynde seg da.
8: Det det, og det jo I mange situasjoner så du automatisert og kommer inn på konto I løpet av 4-5 uker. Men det en del situasjoner hvor ikke du får de sykepengene du skal, og det derfor jeg skjønner at arbeidstakerorganisasjonene krever at deres medlemmer skal få det. Men vi synes det helt urimelig å si at det kravet kun skal stilles til arbeidsgiverne og ikke til NAV som jo har ansvaret for å betale ut sykepenger etter 16 dager.
6: Arbeidsinkluderingsminister Kjersti Stenseng, hva sier du til en sånn ordning?
9: Jeg opptatt av at sykepenger skal utbetales så raskt som mulig, og ikke minst at du får det beløpet du har krav på. Så det altså slik at NAV, som Asheim sier her, I de aller fleste tilfeller, cirka 7-10 tilfeller, så det automatisert, og det går veldig raskt, så det ikke noe problem. Så det noen saker som tek lang tid, og det jo en grunn til at mange av dem tek lang tid, og det nettopp at NAV mangler den dokumentasjonen de trenger for å utbetale riktig sum. Og jeg mener at det forslaget Høyre og Asheim kommer med her, skape et større problem for å løse et problem vi har i dag. Vi må få ned saksbehandlingstida. Det er jeg helt enig i, og det jobber oss for å gjøre. Den har også gått ned ganske mye. Bare si høst, så har den gått ned fra 8 til 5 uker på de sakene som der det tek lengre tid. Men det å betale ut penger uten noe kontroll over hodet, det har vi prøvd før, det fungerte dårlig. Det gjorde jo Høyre-regjeringen under pandemien på dagpenger. Folk fikk feil summer. NAV driver fortsatt å bruke ressurser på etterbetalingskrav ganske mange år etterpå. Så jeg litt forundret over at Høyre kommer med det forslaget, som åpenbart liker å framstå som et ansvarlig parti, og som kritiserte meg i Stortinget for noen vikkelse, fordi hun hadde for lite kontroll på utbetaling til sykepenger.
10: Jeg mener Høyre at det ikke skal være noe kontroll før staten betaler ut av skattebetalernes penger?
8: Jo, men det som hele dette lønnsforhandlingene handler om nå, det er jo om arbeidsgiverne skal betale ut de sykepengene før man da vet om de har krav på dem eller ikke. Det er jo hele poenget med streiken. Og da er spørsmålet, hvorfor er det rimelig? Fordi dette skjedde først i det som heter frontfaget store industribedrifter. De som nå er i konflikt, det er små reiselivsbedrifter for eksempel. Det er frisørsalonger, det er bedrifter som ikke kan legge ut disse pengene. Og i en sånn situasjon hvor ansatte da opplever ikke få sykepenger, ikke bare noen dager for sent, men altså ukesvis, kanskje månedsvis, uten noe inntekt, så synes jeg det er veldig rart å ha en arbeidsminister som først og fremst er opptatt av å forsvare det systemet, i stedet for å si da får vi plass en sånn ordning, og så får vi finne en måte å få ned saksbehandling.
10: Ja, for da mener dere, bare for å skjønne det, at alle automatisk skal få sykepenger når de søker om det?
8: Ja, situasjonen er jo den at, altså la oss si for eksempel, det sier jo egentlig at man kan utrede litt også da, men si at det går 5 uker da, uten at du har fått utbetalt sykepenger, så bør du få det forskuttert fra NAV, fordi det er det som er krav i tariffavtalen.
10: Etter 5 uker er det å forskuttere?
8: Ja, altså, det er jo, da får du det samtidig som du ville fått lønn normalt sett. Da. Du får jo først da sykepenger fra arbeidsgiveren din 16 dager, og så kommer da NAV-perioden din, og hvis det da går 4-5 uker uten at du får de pengene, så bør NAV forskuttere dem, for kravet nå er jo at de skal forskutteres av arbeidsgiver, også små bedrifter som ikke har penger til å gjøre det.
10: Ja, for som sier at flere har varslet at de går konkurs hvis dette fortsetter, Kjersti Stenseng, og hvis dette kravet blir opprettholdt. Hvor rettferdig er det at noen skal ha dette godene, altså at arbeidsgiver i store bedrifter betaler, mens andre ikke skal få det?
9: Altså, i dag avtales det jo i tariffavtaler, og det er en vanlig praksis i norsk arbeidsliv, men det er jo ikke like at staten pålegger arbeidsgivere å utbetale den summen. Det er
10: hadde det ikke vært bedre hvis ingen gjorde det? Det er jo ikke det folk gjør.
9: Nei, og det er en ganske vanlig praksis, og så skjønner jeg at det kan være vanskelig for en del bedrifter, men jeg mener ikke at du løser et problem med å betale ut penger til folk helt ut av kontroll, for så etterpå, så, som arbeidstaker, da, så kan du da komme i den situasjonen at du får store tilbakebetalingskrav fra staten. Så det vi må gjøre er å ha trykk på å få ned saksbehandlingstider. Det går altså veldig raskt i de fleste saker. Vi må få inn dokumentasjon fra arbeidsgivere og arbeidstakere raskere enn det vi ser i dag. Det er noen kompliserte saker der en del har mange arbeidsgivere, kanskje litt ulike arbeidsforhold. Så det aller, aller viktigste er å sette inn ressurser på å få ned saksbehandlingstida. Men jeg mener det å begynne å utbetale penger fra statskassa uten å ha noe kontroll i det hele tatt, det mener jeg er en veldig dårlig og uansvarlig løsning, og heller ikke bra for den som kommer i en situasjon der du får store tilbakebetalingskrav. Nei,
10: hvordan er det bedre bruk av ressurser å kontrollere i etterkant med alt det kan få si både for NAV og ikke minst for den sykemeldte?
8: Ja, det er åpenbart, kreve inn
10: penger senere.
8: Ja, åpenbart bedre for den sykemeldte. Fordi situasjonen her er jo at du har da mennesker som går kanskje flere måneder uten noe inntekt, fordi de er syke. Og situasjonen i dag er jo at arbeidsgivere som forskutterer kan jo etterpå havne i en situasjon hvor NAV bestrider de pengene for eksempel, og så bare blir det et stort tap. Og den store utfordringen her er bare at statsråden er veldig opptatt av at det er uansvarlig på vegne av statens penger, men det er helt ansvarlig å si at en frisørsalong i Norge skal kunne betale ut de samme pengene og ta den samme risikoen, for dette er jo kravet som nå ligger hos tariffpartene. Og det er derfor jeg bare synes at det er så passivt av statsråden og regjeringen å bare si at nei, sånn må det bare være. Faktum er at hvis du blir syk i Norge, så skal du ha sykepenger, og da skal du få det utbetalt fra NAV, og hvis NAV ikke er i stand til å utbetale sykepengene når du skal, så må vi lage en forskutteringsordning så du får de pengene du har krav på.
9: Men NAV er i stand til å utbetale sykepenger, og så er jeg helt enig i at saksbehandlingstida skal ned, derfor så har både NAV omprioritert ressurser til det. Jeg har svart Riksmekleren i den henvendelsen jeg fikk fra Riksmekleren om at oss skal sette inn tiltak for å få ned saksbehandlingstida. Men det er også slik at det er en gjennomsnittlig saksbehandlingstid på 5 uker på de kompliserte sakene.
10: Men hvorfor ikke sette en frist da og si at hvis man ikke etter 5 uker for eksempel har fått det, ja, da får du de pengene, og så får vi heller se etterpå om det var riktig å betale ut?
9: Fordi jeg mener at det er mye bedre at oss løser det problemet som er i dag.
10: Men hva skal de gjøre, de som ikke får sykepenger da?
9: Det viktigste er jo at du får levert fort inn den nødvendige dokumentasjon så raskt som mulig, både fra arbeidstakere og arbeidsgivere, og at den utbetalingen kan skje raskt og kontrollert. Og Høyre prater veldig, er veldig motstridende her, fordi de er opptatt av mer kontroll og mindre kontroll, og så er det jo også slik at dette her handler om ressurser til NAV. Arbeiderpartiet har prioritert å styrke NAV på saksbehandlingstider, sykepenger er et område, men det er veldig mange andre områder, der Høyre hele tiden prater om at vi må avbyråkratisere NAV, kutte penger til NAV. Bare i årets budsjett så hadde Høyre et forslag om å kutte 500 millioner. Det tilsvarer flere stillinger enn alle dem som jobber med utbetaling til sykepenger. Så vær litt konsise døkka da, og ikke bare si at du skal kutte ressurser til NAV, samtidig skal NAV jobbe mye raskere.
10: Jeg tar det til slutt, Henrik Asheim. Hvordan skal de jobbe fortere med mindre budsjetter?
8: Det vi gjør helt konkret er at vi flytter penger fra administrasjon til faktiske virkemidler, for eksempel arbeidsmarkedstiltak. Men det andre er, igjen, så har vi da en statsråd som står nå og ser på at det er streik i arbeidslivet.
9: For, tror du at de ikke skal blande med streiken,
8: Henrik? Det skal du ikke, men de streiker egentlig ikke mot arbeidsgiverne sine, de streiker mot deg. Fordi NAV klarer ikke å gjøre jobben sin, og da sier vi, la oss finne en politisk løsning på dette, en forskutteringsordning, sånn at folk får sykepengene sine når de trenger penger, og så får staten heller finne en annen måte å få de pengene.
9: Vi må sørge for at NAV kan gjøre jobben sin så raskt som overhodet mulig, og det der er jeg opptatt av å sette inn.
8: Og det går altså ikke så veldig bra.
10: Uansett om dere får flertall for dette, Henrik Asheim, så får det ikke noe å si for de streikene akkurat nå, for dette skal jo utredes, og så eventuelt vetas, og så eventuelt komme på plass om et halvt år eller et år eller sånt.
8: Men det kan få effekt innenfor den perioden som de nå forhandler om lønn.
10: Takk skal dere ha i hvert fall begge to, arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng og Henrik Asheim, som kommer tilbake til Dagsnytt 18 om litt.

0: flere og flere eldre her til lands, og mange av dem trenger helsehjelp. Men en del av dem som kunne fått hjelp I kommunen sin, blir I stedet lagt inn på sykehus, og når de ferdigbehandlet der, blir de liggende unødvendig lenge, fordi kommunene sliter med å ta dem imot. Fortsetter som kommer sykehusene til å bli overbelastet, advarer Riksrevisjonen. Og dere har advart mot det samme lenge, Lill Sverre Statte Larsen, du leder I Norsk Sykepleierforbund. Hvor det skoen trykker først og fremst?
1: Hovedårsaken jo mangel på sykepleiere, mangel på kvalifisert personell, særlig I kommunene. Og når kommunene da ikke klarer å forebygge sykdom, sånn at pasientene blir så syke at de må på sykehus, så det et problem. Men også at du ikke har personell til å ta imot pasientene når de ferdigbehandlet på sykehus. Så da blir, da blir sykehusene dem som gjør behandling av pleien som egentlig burde vært I kommunene på grunn av mangel på sykepleiere.
0: Mm. Helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre, det haster å øke kapasiteten I kommunene, sier Riksrevisjonen, eller så kommer spesialisthelsetjenesten til å knele. Hvordan skal du hindre at det skjer?
2: Det en veldig viktig rapport. Jeg kjenner meg inn I den. Jeg har brukt noen av de samme ordene selv. Jeg tror det viktigste å ta ut av dette at nå må det være slutt på at vi skal flikke på det vi har. Nå må vi tenke radikalt annerledes. Vi har I 25 år minst snakket om behovet for bedre samhandling mellom kommunehelsetjeneste og spesialisthelsetjeneste. Men enda en gang så får vi en rapport nå fra Riksrevisjonen som forteller at mange av våre eldre blir kasteballer mellom de ulike forvaltningsnivåene. Og da nytter det ikke å ha samarbeidsavtaler. Da må vi grunnleggende til verk, se på styring, finansiering, organisering, kapasiteten må opp, vi må ha nok helsepersonell, og det skal være integrerte pasientløp der ting henger sammen, og det det ikke I dag.
0: Men du sa selv at jeg snakket om det I 25 år, og det vel drøyt 15 år siden, eller noe sånt, når denne samhandlingsreformen kom, som skulle sørge for akkurat det samme, sømløs, altså brukte de samme ordene som dem du bruker I dag. Så hva skal man gjøre radikalt annerledes da, som du sier, som ikke handler om å flikke på problemet?
2: Ja, og Riksrevisjonen har jo hentet inn data nå for det siste 10 året, så dette jo en utvikling over tid. Vi har nå satt I gang et stort arbeid med en helsereform, et helsereformutvalg som snart kommer med sin rapport og sine anbefalinger. Der har vi et veldig klart og tydelig målbilde. Vi skal ha en sammenhengende integrert helsetjeneste. Det skal ikke være sånn at innbyggerne våre blir kasteballer fra det ene forvaltningsnivået til det andre forvaltningsnivået, og så snart den rapporten med de forslagene kommer, så vil jo vi umiddelbart sette I gang arbeidet og har allerede invitert alle partiene på Stortinget med på et forpliktende samarbeid, for her tror jeg vi kan finne sammen om løsninger som står seg over tid.
0: Hva kan vi gjøre annerledes nå enn det vi har snakket om I de siste 25 årene, Larsen?
1: Det jo egentlig veldig enkelt. Vi nødt til å ha en tverrpolitisk samling. Det kan ikke være en krangel mellom de ulike partiene om hvem som har skylda eller hvem som har gjort mest. Vi nødt til å ha en tverrpolitisk samling. På like linje enn vi har en langtidsplan for forsvar, så må du også ha en langtidsplan for helse. Og egentlig så det tre ting særskilt som det handler om. Det handler jo om å beholde og rekruttere personell. Hvordan får du det til? Du må ha en faglig og nær, tett ledelse. Det har vi ikke I dag.
0: Og du nødt til å ha ledelse, hvor mener du da?
1: Ledelse I sykepleietjenesten. Altså hver sykepleierleder I dag har I median 93 ansatte. Det ingen andre tjenester som har et så stort lederspenn. Så du må ha faglig og nær ledelse for å ta vare på folkene dine og utvikle folkene dine. Og så må du gjøre noe med lønn, og så må man gjøre noe med kommunene, altså det å klare å rekruttere og beholde kanskje da særlig til distrikt. De tre tingene.
0: Nå snakker du på vegne av sykepleierne, men det jo mange andre involvert også I helsetjenesten selvfølgelig.
1: På vegne av sykepleietjenesten I all hovedsak, for det der vi mangler flest folk. Det sykepleiere, og det helsefagarbeidere.
0: Og så etterlyser du da tverrpolitisk samarbeid, og da har vi heldigvis deg her da, Christian August Eilertsen, stortingsrepresentant fra FRP. Hvilke strukturelle grep, altså hvilken politikk det dere mener burde på plass for å løse dette problemet?
3: Vi enige at vi må ta radikale grep nå I eldreomsorgen for å ikke havne I en situasjon der vi ikke I stand til å ta vare på våre egne eldre innbyggere. Og det jo det vi nå ser at skjer på Arbeiderpartiet sin vakt. Den rapporten som kom nå fra Riksrevisjonen jo en totalslakt av Arbeiderpartiets innsats I eldreomsorgen de siste årene. Og det som det fundamentale her...
0: Og som har vært en utvikling som vi hørte som har gått over lang tid da.
3: Det at vi har alt for dårlig kapasitet I kommunene til å ta vare på de eldre. Det alt for få sykehjemsplasser, det alt for få omsorgsboliger, og det bygges heller ikke nytt. De neste 10 årene så skal det bli altså nesten 140 000 flere eldre over 80 år, samtidig som at det kun vil bli bygd 139 nye sykehjemsplasser. Og det sier seg selv at det ikke stand, man ikke stand til å håndtere den enorme utfordringen som dette kommer til å bli for kommunene. Mens vi ser at regjeringen slipper benene etter seg, så ønsker Fremskrittspartiet handling. Vi ønsker minst 3000 nye sykehjemsplasser I året, og vi må ha en statlig finansiert eldreomsorg. Det de radikale grepene vi må ta.
0: Og disse sykehjemsplassene har det vel vært lovet ved hvert valg også de siste, så lenge jeg kan huske I hvert fall. Hvorfor skjer det ikke da, Vestre?
2: Det bygges bygges ikke nok sykehjemsplasser. Nå vi også I den paradoxale situationen, at kommunene bruker ikke engang opp det statlige tilskuddet vi har. I fjor var det 800 millioner som stod igjen på den ordningen, og da nytter det ikke å pøse på med flere plasser for staten sin siden av kommunen ikke bygger det, og jeg har jo spurt kommunene hva grunnen til at det tar så lang tid, og de sier blant annet at staten har innført alt for mange krav til hvordan de skal bygge, som fordyrende og som gjør at dette drar ut I tid. Nå tok vi bort en del av disse kravene I dag, herunder krav som Fremskrittspartiet innførte da dere satt I regjering, og nå ser vi at søkningen har økt med 2-3 ganger. I morgen kommer kommuneproposisjonen, skal ikke avsløre for mye hva som står der, men det blir vel ikke en overraskelse, tror jeg, hvis kommunene der ser at nå kommer det forslag om ytterligere forenklinger. Så det nytter ikke bare å være verdensmester I å beskrive problemet, en må faktisk også ha løsninger, og det det jeg opptatt av, konkrete løsninger som gjør at man kan bygge.
3: Det jo nettopp konkrete forslag vi kommer med, statlig finansiert eldreomsorg vil være med på å løse dette problemet her. Og så når I andre sammenhenger, for eksempel når det snakker om å etablere asylmottak, da det ikke måte på hvor ivrig staten etter kommer og skal ta ansvar for dette. Men når det gjelder landets eldre og syke, da overlater dere dette problemet til kommunene alene. Ja,
1: derfor må vi...
2: Det kommunene som har ansvar for eldreomsorgen. Da Fremskrittspartiet satt I regjering, så ble det gjort forsøk med statlig overtakelse av finansieringen, altså flytte makt fra lokalpolitikere inn til Oslo. Det ble ikke bygget raskere og billigere. De eldre og de pårørende var ikke mer fornøyde med det. Så dere må gjerne tro at sånne forvaltningsmessige eksperimenter hjelper, men det altså ikke det norske eldre trenger.
1: Okay. Larsen, nå fikk du akkurat den debatten du ikke ønsket deg, men hva, tror du at det det som skal til, altså endre finansieringen eller hvem som skal ta ansvar for dette?
4: Finansiering og hvem skal ta ansvar for, det vil jo være en del av det som ligger I helsereformutvalg, og det må være en finansieringsplan for det. Og kommunene, Kristian har helt rett I at kommunene kan ikke styre alt det alene, da blir det utifra hvordan kommunen sin økonomi og da det alltid eldreomsorg, det det alltid helse- og omsorgstjenestene som får kutt. Men vi kan heller ikke bare prate om kapasitet, vi kan ikke bare prate om antall sykehjemsplasser, for en sykehjemsplass bare en vanlig seng på et hotell hvis du ikke har kvalifisert personell på plass, hvis du ikke har sykepleiere, hvis du ikke har helsefagarbeidere på plass. Og per nu så det det aller største problemet.
1: En sykehjemsplass jo også billigere enn en sykehusseng altså per døgn. Hvordan skal man passe på at ikke det blir den der ballen man kaster fram og tilbake til hverandre fordi at ingen føler at de har råd til å ha disse menneskene?
2: Ja, det må blant annet bygges ut mer tilbud I kommunal regi, og vi vet om lag behovet. Statistisk sentralbyrå har sagt at det om lag 18 000 flere sykehjemsplasser vi må ha I løpet av 10 år, så vår plan å sette kommunen I stand til å gjøre det. Men igjen, da må vi også ha en ordning som enkel og ubyråkratisk sånn at kommunene kan bygge. Og så det et veldig viktig poeng som Norsk Sykepleierforbund har, og det at dette handler jo ikke bare om å pøse på med tilskudd til å bygge mer. En sykehjemsplass ingenting verdt uten fagfolkene som jobber der. Og før sommeren så legger vi fram helsepersonellplanen. Den skal gi en forpliktende på plan for hvordan vi skal ha nok helsepersonell I tjenesten fram til 2040. Det riktig som Sykepleierforbundet sier at det på sykepleier og helsefagarbeidere vi kommer til å ha størst mangel. Og med den planen som kommer om få uker så vil vi vise hvordan vi har tenkt til å tette dette gapet mellom den forventede etterspørselen etter helsepersonell og det tilbudet vi har av folk I dag.
1: Men hovedproblemet her jo også manglende samhandling. Da. Det, altså at man skal faktisk legge en plan, og så skal man den ene skal ta over når den andre klar til å skrive ut. Hvordan blir det bedre med at staten overtar eldreomsorgen fra kommunene?
3: For da det behovet hos den enkelte pasient som utløser finansieringen, altså pengene til kommunene, og da det ikke postnummeret som avgjør, eller kommuneøkonomien som avgjør om du vil få den hjelpen som du har behov for. Og vi ser jo I dag at det store geografiske forskjeller på hvor god omsorg du får, om du får rett omsorg. Vi ser jo blant annet at I de største kommunene, som ofte vertskommuner til sykehus, så det dem som dårligst på å ta imot sine egne eldre innbyggere fra sykehusene. Og resultatet av det jo at veldig mange sykehusavdelinger driftes jo som om de var et sykehjem I dag. Og det de overhovedet ikke rigget for, og det går ut over både tilbudet til de eldre som burde være på et sykehjem, og det går også ut over drifta på de resten av avdelingen, som rammer både pasienter rammer de ansatte som sykepleierforbundet representerer. Dette et kjempeproblem. Og vi ser at regjeringen har en stø kurs nå mot en krise I eldreomsorgen, fordi at man sleper bena etter seg, kommer ikke med de nødvendige tiltakene for å få opp kapasiteten raskt, og det går an å ta to tanker I hodet samtidig, både rekruttere og bygge ut, men man gjør hverken
1: ellers. Det faktisk ikke fysisk mulig å ha to tanker I
2: hodet samtidig. Ja, det jo helt enig. Nå har jo jeg da fortalt mange av de tiltakene regjeringen jobber med. Det eneste jeg har hørt fra Fremskrittspartiet at man skal ha mer penger inn I en ordning som ikke virker. Men hvis jeg får snakke ferdig nå, så det jo også sånn at det må være sammenheng mellom liv og lære. Og det er jo lett å skyte på alle andre, men ta Oslo, byen vi i nå. Der det Fremskrittspartiet som har hånda på rattet i budsjettpolitikken. Der har altså flertallet valgt å bruke 600 millioner kroner på lavere eiendomsskatt, mest til de som har de dyreste boligene. Da det jo litt rart etterpå, og etter at man fikk en ekstra bevilgning fra regjeringen på 600 millioner før jul, og si at det alt er vondt og vanskelig, og det regjeringens skyld, men de 600 millionene kunne man brukt på velferd.
0: Ja, nå ble det mange debatter. Til slutt her, Vestre, det som sykepleierforbundet etterlyser en langtidsplan på lik linje som man har for forsvaret.
2: Ja, både helsepersonellplan som kommer før sommeren, håper jeg at vi kan ha et tverrpolitisk samarbeid om. Alle politiske partier har signalisert at det er man villig til å se på. Og jeg er også helt enig i at når den nye helsereformen er klar, så er det også noe vi bør forsøke å bli enige om. Og nå høres ut som vi er uenige om alt her, det er vi ikke. Det er mange ting vi kan enes om, og det både våre eldre, de pårørende og ikke minst fagfolkene fortjener, det er jo langsiktighet og at vi prøver å komme sammen om noen viktige prinsipper.
1: Og så må det finansieres. At det ikke blir nok en plan med gode intensjoner, men at det faktisk ligger finansiering til stede i den.
3: Helt enig, og derfor må vi ha statlig finansiert.
0: Da fikk du sagt det for fjerde gang. Og i morgen kommer revidert budsjett, så det blir spennende å se hva som ligger der. Takk skal dere ha alle sammen. Helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre, Christian August Eilsen fra FRP, og Lill Sverresdatter Larsen, leder i Norsk Sykepleierforbund. Da Høyre fikk ny ledelse tidligere i år, skulle partiet på ny finne seg selv og gjenreise tilliten. Men den nye ledelsen har ikke pekt ut noen retning. I stedet har de lagt lokk på interne debatter, sier du til VG Nikolai Østerby, nestleder i Unge Høyre, og også med et håp om å bli ny leder i Ungdomspartiet. Hva er det som har skuffet deg med Høyres nye ledelse?
5: Altså, min kritikk handler jo først og fremst om at hvis Høyre skal klare å løfte seg som parti, så må vi begynne med oss selv. Og jeg tror rommet i Høyre for å diskutere store grep og politikkutvikling generelt de siste årene, det har ikke opplevd det stort nok. Og det handler nok både om at rommet for å diskutere store og vanskelige saker som sykelønn eller energipolitikk ikke har vært stort nok, men også at det er et symptom på at når verden endrer seg veldig raskt og utfordringene endrer seg, så har nok den politiske debatten i Høyre stått stille. I tillegg til det så er jo da antallet arenaer som vi har i partiet for å diskutere politikk blitt færre, og da tror jeg den viktigste oppgaven vi har som parti fremover, det er egentlig å snu den kulturen, nettopp for at rommet for å diskutere politikk internt skal være større, for det er også en helt sentral forutsetning for å lykkes eksternt hos velgerne.
0: Vi tar den interne debatten her da, i studio, Henrik Asheim, nestleder i Høyre. Det var ikke noe god om dette her.
6: Nei, det er tydelig fra Unge Høyre som det pleier å være. Jeg synes at analysen til Nikolai egentlig er veldig god, og det er egentlig den analysen som jeg tror vi var vanskelig å åpne om også ut av. Jeg tror vi var Høyre folk i studio her stort sett hver dag en periode, og snakket om at vi både må være mer systemkritiske, og vi må klare å diskutere politikk bedre internt i Høyre. Og det som er litt sånn dilemma vi har stått i nå, fordi etter valgnederlaget nå, men egentlig også etter de 8 årene som var i regjering, så ble sakte men sikkert mer og mer politikkutviklingen flyttet høyt opp i partiet. Jeg tror mange vanlige medlemmer opplevde å få servert politiske løsninger som man skulle forsvare på stand etterpå. Og det må vi få en slutt på. Vi er nødt til å utvikle politikken nedenfra. Men så er dilemmaet vårt da, det er at hvis vi da både skal helt tydelig peke akkurat hit skal Høyre, men vi skal først ha en veldig åpen prosess om hvor vi skal, så blir det en vanskelig kombinasjon. Og det er derfor partiledelsen nå har brukt, og kommer til å bruke, veldig mye tid på å reise rundt i partiet. Bare de neste ukene skal vi til Bodø, skal til Kirkenes, Bergen, Trondheim, og møte medlemmer og diskutere ikke bare hva som er viktig for Høyre, men hva er viktig for dem, og hvordan kan vi gjenreise
0: partiet. Ja, hvordan skal man gjøre begge disse tingene samtidig, Stubi?
5: Du, jeg skjønner at det er en veldig krevende balansegang, og mitt poeng er jo at jeg tror det viktigste vi må ta tak i er nettopp den kulturen som har fått bygge seg over mange år, tror jeg dessverre, hvor det rommet for å diskutere politikk ikke har vært stort nok. Og det, jeg synes det er veldig bra at partiledelsen er ute og reiser og lytter for all del. Men jeg tror også det for eksempel handler om de arenene vi har i partiet for å diskutere
0: politikk. Hvis jeg kommer til, men jeg vil bare sitere deg litt mer, at du sier at medlemmene reduserer til valgkampmaskiner, at Høyre er blitt en kampanjeorganisasjon, at ledelsen må ta inn over seg at ingen melder seg inn i et parti for å drive kampanjer eller gå på konferanser. Beskriv den følelsen som du og kanskje andre sitter med i Høyre der.
5: Ja, det er jo egentlig litt som Henrik var igjennom også, jeg tror mange har hatt en opplevelse av at man i stedet for å være med og utvikle og diskutere politikk, som jo grunnen til at man melder seg inn i et politisk parti, det i hvert fall grunnen til at jeg gjorde det, så har man i stor grad opplevd at man blitt servert politikk man skal forsvare, som man egentlig ikke har vært med å diskutere det helt tatt. Og da jo for eksempel en konkret ting som jeg pekte på i det intervjuet, det jo at vi for eksempel har sluttet å ha landsmøter hvert år, men heller har konferanser hvor folk får gå på, hvor vi ikke utvikler politikk, og det jo kanskje et eksempel på at de arenaene vi har for å nettopp gjøre det i partiet blitt færre, og det med på den kulturen som jeg mener vi må snu da.
0: Ja, hvilket signal sender dere med det, Henrik Asheim, at hele partiet skal samles annet hvert år, og så i mellomtiden så skal dere på toppen sitte og utvikle politikken?
6: Nei, og det ikke hensikten i det hele tatt. Dette var jo egentlig noe vi begynte vedtok for mange landsmøter siden, og det var faktisk landsmøtet som vedtok har landsmøtet minst annet hvert år, som vi sier. Nå har vi jo hatt det hvert år i siste på grunn av også at vi valgte ny partiledelse, men jeg tror det det aller viktigste er at disse politiske diskusjonene, også det rommet, foregår ute i lokallag, ute i fylkesforeninger, og at det ikke bare er noe man sitter og snakker om rundt et bord, og så forsvinner det der. Det derfor partiledelsen har vært opptatt av å reise fysisk ut, møte folk for å få de innspillene. Men vi har en jobb å gjøre fortsatt for å skape det klima, for at det er, liksom, det er lov å foreslå
0: ulike ting. For dette var også en del av deres egen evaluering, at dere opplevde som for lukket og toppstyrt.
6: Ja, og jeg tror rett og slett, og det ikke et forsvar, men det forsøk på en forklaring, jeg tror man tar med seg den kulturen man sitter for eksempel i en koalisjonsregjering over lang tid. Kompromissene må bare bli sånn, ikke sant? Og de forhandles inn på et rom, og så opplever partiet å bli mer og mer en kampanjeorganisasjon og ikke et parti. Det er vår jobb å sørge for at det ikke er sånn. Det er derfor vi er nødt til å både få, altså si at det er åpen for å foreslå ting, men også sørge for at det blir politisk diskusjon på flere av møtene, for eksempel.
0: Men nå har dere jo det siste blitt beskyldt for hopp- og sprettpolitikk. Jeg vet jo at det ikke er noe du er enig i, men hvordan tror du det oppleves for høyre folk rundt i landet og ikke ane hva ledelsen og stortingsgruppa kan komme opp med rundt neste sving?
6: Ja, men det vi har fått liksom beskyldt for er at vi stemte for å redusere avgiften på drivstoff, som var litt sånn nytt at Høyre gjorde da. Det var jo for det første forankret på en sånn måte at man hadde diskutert dette også ute i partiet, men da vi landet det og bestemte oss for det, så var jo det et forsøk på nettopp ikke være så systemtro som vi har vært tidligere, og faktisk vise at vi kan handle når folk får dårligere råd. Det andre som Østby beskylder oss for er at det ikke er lov å snakke om sykelønnsordning. Vel, jeg har vel vært i dette studio faktisk og fått ganske hard kritikk fra venstresiden for at vi har snakket om sykelønnsordningen og at vi har sagt at det er en diskusjon vi må ta på nytt. Så vi forsøker virkelig å komme i gang med ny politikkutvikling, men vi har sittet i 2,5 måneder, så det må være lov å få litt tid.
0: Men er det en opplevelse som du har at Høyre medlemmer rundt omkring i landet vet hva Høyre er nå?
5: Altså, jeg kan ikke snakke på vegne av alle Høyre-medlemmer, men jeg kan først og fremst snakke på vegne av meg selv, og jeg synes det positive signaler at man er villig til å reise mer rundt nå og lytte mer til organisasjonen. Og så er jo min rolle da, som nestleder i Unge Høyre, vi skal være vaktbikkjer, og vi skal passe på at disse faktisk gjør jobben sin. Så det er jo også bakgrunnen for at vi er tydelige også når vi opplever at den kulturen ikke er snudd godt nok enda. Og det er jo selvfølgelig en jobb for hele partiet, det skal vi også være med på.
0: Og du har jo også selv vært rådgiver på Stortinget for Henrik Asheim og daværende nestleder Tina Bru. Hvordan jobbet du selv med å lytte til fotfolket den gangen?
5: Jeg var opptatt av at vi skal bruke hele organisasjonen, og så har jeg en litt annen type rolle akkurat nå. Jeg er jo opptatt av at Unge Høyre skal være partiets salt. Det er vårt evige samfunnsoppdrag, og det vet Henrik veldig godt som har vært leder i Unge Høyre. Og det er vår jobb å passe på at ledelsen ikke sovner av, og det er jo egentlig nettopp det som er hensikten vår også.
0: Og når skal dere stake ut kursen da? Hvor mange må dere snakke med i forkant, Henrik Asheim?
6: Nei, vi er egentlig godt i gang med det allerede, fordi når vi er ute og snakker med folk, så holder jo først inne som ny partileder en ganske tydelig presentasjon om hva Høyre skal være og ikke være. Så vi er i gang med det.
0: Så dere har bestemt dere for det, altså?
6: Nei, ikke 100%, det er det som er poenget, men det å faktisk skissere litt. Ikke sant? Vi står i et dilemma som mange av våre søsterpartier står i, hvor man står mot på en måte, med partier til høyre for deg og til venstre for deg, som roper høyre, angriper hardere. Og da må vi utvikle vår politikk i stedet for å prøve å finne en rolle mellom.
0: Ring når dere har funnet ut av det.
6: Det skal vi gjøre.
0: Takk. Henrik Asheim og Nicolai Østerby, takk for at dere kom. I formiddag holdt den britiske statsministeren Keir Starmer en tale som blir omtalt som hans viktigste i den politiske karrieren hans. I det nylige lokalvalget mistet partiet hans Labour, altså det britiske arbeiderpartiet, rundt 1500 lokale representanter i England. Mange av hans egne partikolleger har også bedt ham om å gå av. Så det var mye som stod på spill da han talte i dag, korrespondent Gry Blekas Almås i London, og hvordan forsøkte han å overbevise dem om at han fortsatt er riktig mann til jobben.
7: Ja, blant annet ved å fremstå som mer lidenskapelig engasjert enn det han ofte gjør I slike taler. Han påtok seg ansvaret for det dårlige valgresultatet, men han ville også ta ansvar for fortsettelsen, så han har absolutt ikke tenkt å ta sin hatt og gå. Han snakket direkte til folk med personlige historier og sa at jeg forstår at dere har det vanskelig, og han sa også at vi skal gjøre noe med det, og vi skal gjøre det raskere enn det vi har klart å gjøre til nå. Så en innrømmelse av at ting rett og slett har gått for tregt disse to årene han har sittet ved makten. Men så ramset han opp en del ting de allerede har gjort, eller allerede har planlagt å gjøre, og kom altså ikke med noen nye, store annonseringer om grep han vil ta i politikken her.
0: Erik Mustad, docent I britiske og amerikanske studier ved Universitetet I Agder. Hva det viktigste du sitter igjen med etter å ha hørt talen?
8: Nej, det jo et forsøk på å puste litt entusiasme og energi inn I Labour-politikken, som da leid dette massive nederlaget både I Skottland og Wales og I lokalvalgene sist torsdag. Og ta ansvar med, fra hans perspektiv å bli sittende som leder. Og det da 45 av Labours parlamentsgruppe som har signert et opprop om at de ønsker en avvikling av hans lederskap I løpet av september, altså ved partikonferansen I Liverpool som skal avholdes sent september. Det må 81 parlamentsmedlemmer til for at det skal igangsettes en sånn type ny lederkamp I partiet. Og så det litt som... Gry sier at det hjelper kanskje ikke å snakke om politikk hvis det ikke snakkes noe om politikkutforming. Et veikart videre som viser hva Keir Starmer har tenkt å gjøre, og ikke bare beskrivelser, men kanskje konkrete forslag på hva det Labour ønsker å oppnå I dette parlamentet. Hva det de ser for seg at de kan gjøre? Og så skal han jo innrømme at handlingsrommet til Keir Starmer begrenset. Det dårlig økonomi I Storbritannia, det lite inntekter, og det adresserte han jo også I talen, så det var på mange måter en mer entusiastisk og skal vi si, energirik statsminister vi så I dag. Nå står han med ryggen mot veggen, så han har ganske mye å ta fatt I nå, hvis han da klarer å beholde jobben, I hvert fall inntil videre.
0: Gry Blekastad-Almås, denne interne misnøyen, hvor samlet og organisert den, og hvor alvorlig den for Keir Starmer?
7: Ja, det var mange spørsmål på en gang, men det alvorlig for Keir Starmer. Og, det det, fordi at man har sett at etter talen I dag også, så det da flere parlamentarikere som har gått ut mot ham og kritiserer ham og ber han om å gå av. Så han har ikke roet gemyttene helt. Så det alvorlig, men opprøret jo litt sprikende, fordi det noen som vil til høyre og noen som vil til venstre innenfor Labours politiske bredde. Da. Og det som problemet for de som ønsker den mest populære kandidaten, eller den som på meningsmålinger viser seg å være den som kanskje best kan hamle opp med Keir Starmer I en lederkamp. Han sitter ikke I parlamentet, og man må sitte I parlamentet for å kunne stille som lederkandidat. Det snakk om Andy Burnham, som ordfører I Stor-Manchester, og som tilhører venstresiden I partiet, og det mange som ønsker at han skal utfordre Keir Starmer. Og da trenger de tid på at han først må velges inn I parlamentet I et suppleringsvalg I en valgkrets for deretter å kunne utfordre Keir Starmer. Så her det flere fraksjoner I partiet. Det også kandidater som kan utfordre Keir Starmer nå, men som foreløpig har valgt å uttrykke støtte til ham, men som allikevel antas å planlegge et mulig kupp, om man kan bruke et slikt ord i bakgrunnen. Og kanskje det vi ser nå, de bevegelsene vi ser I parlamentet nå, med flere som går ut mot Starmer, en del av det, men det litt for tidlig å si ennå.
0: Så noen trusler innenfra Erik Mustad, men også trusler utenfra, og særlig Reform UK og Nigel Farage fremstår som de store vinnerne etter dette lokalvalget. Hvordan analyserer du deres framgang?
8: Nei, dette var jo forventet framgang fra Reform og Nigel Farage. Han var

0: går skar. Det er jo ingen tvil om at hans måte å adressere en del av disse spørsmålene på resonerer med veldig mange britiske velgere som føler seg glemt, føler seg oversett, føler at det går gal vei i forhold til lønnsutvikling, jobbmuligheter og så videre. Så dette er jo et kjent, skal vi si, scenario hvor det er en del partier som kommer med nok så lettvinne løsninger, men blir da ikke holdt ansvarlig for det fordi at de ikke sitter i regjering. Og reform har gått fram, spesielt i lokalvalgene i England, litt i Skottland og litt i Wales, men det store problemet for Starmer, det er ikke Farage, det er hans eget parti og mangelen på politikkutforming, så de kan se en vei videre. Hvor er det Labour ønsker å gå, som jeg sa tidligere? Og det tror jeg mange velgere som da egentlig kanskje stemmer Labour, også ønsker å se. Så spørsmålet er jo nå om det var for lite for sent for Starmer, om det bare er et spørsmål om tid før han må ta sin hatt og gå.
1: Vi får følge spent med. Takk skal dere ha begge to. Erik Mustad, docent i britiske og amerikanske studier ved Universitetet i Agder, og vår egen Gry Blekastad Almås i London. Mange lærere, 8 av 10, kvier seg for å snakke høyt om forhold på arbeidsplassen. Halvparten mener at de ikke er frie til å uttale seg om politikk og samfunnsspørsmål offentlig, og enda flere sier at det ikke er mulig å uttale seg uten å risikere negative sanksjoner. Det viser en undersøkelse som Utdanningsnytt har fått utført. Solveig Østrem, professor i pedagogikk ved Oslo Met, du skriver om dette i Vårt Land i en kronikk hvor du er bekymret for utviklingen. Hvorfor er disse tallene verdt å bekymre seg over?
2: Jo, det er grunn til å være bekymret, fordi skolen jo er så viktig som del av vår demokratiske beredskap. Hvis lærere, som er de som skal lære barn, hva det vil si å vokse opp i et åpent demokrati hvor alle kan ytre seg fritt, får munnkurv, så har vi ikke lenger noen som kan bære den samfunnsbyggende rollen som lærerne skal ha.
1: Ja, og hvordan er den rollen så viktig da, mener du, i samfunnet som stort?
2: Fordi ytringsfriheten er helt grunnleggende i et demokrati. Det er det som er, det er grunnlovsfestet, og det som da, alt som står i veien for at lærere kan ytre seg fritt, står i veien for at vi kan utvikle det demokratiet som skolen skal være med å bære.
1: Mona Søbyskogen, du er forbundsleder i Skolelederforbundet, at 8 av 10 lærere sier de ikke er fri til å uttale seg om forhold på sin egen arbeidsplass. Hvordan reagerer du på det?
3: Skolelederforbundet mener at undersøkelsen må tas på høyeste alvor. Og når så mange opplever at de ikke kan snakke fritt, så har vi ikke bare et arbeidsmiljøproblem, men et demokratisk problem, og jeg er veldig glad for at vi har denne debatten. Og jeg tror at mange ledere i barnehage og skole også sitter med den samme utryggheten. Og jeg er helt enig med Solveig at skolen og barnehagen skal jo være det stedet barn lærer demokrati og respekt for uenighet, og at vi trenger engasjerte fagfolk som bruker stemmen sin, både lærerstemmen og lederstemmen.
1: Men hvorfor tror du det er sånn da?
3: Jeg ser jo også i undersøkelsen at godt over 80% av lærerne uttrykker at de ikke kjenner til eller vet om kommunen og arbeidsplassen har retningslinjer for ytringsfrihet, og at det er viktig at vi, et flertall av våre medlemmer mener også at det er for lite styring eller for lite støtte til ledere i disse situasjonene, og generelt.
1: Du brukte et ord som munnkurv, Østrøm, men er det en faktisk, holdt på å si, et pålegg eller en oppfattet eller frykt for at de ikke vet hvor grensene går?
2: Nå erfarer lærere at de faktisk får munnkurv, at de innkalles på teppet, at de kan bli innkalt på rektorskontor, at de får muntlige og skriftlige advarsler, at de blir utskjelt, og de får trusler om tjenestepåtale, og de får anklager om brudd på etiske regler. Jeg har bare lyst til å kommentere det du sa om retningslinjer for ytringsfrihet. Er det noe kommuner og barnehager og skoler ikke behøver, så er det retningslinjer for ytringsfrihet, for vi har grunnloven, og den er overordnet alle slags etiske regler. Noe av det som er problemet med, som har blitt avdekket nå, er at det finnes etiske regler som hindrer lærere og barnehagelærere i å uttale seg.
1: Lojalitetskontrakter, som det er kalt?
2: Lojalitetskontrakter, det opererer man gjerne med, eller en del av disse barnehagekjedene opererer med lojalitetskontrakter, hvor det sies at barnehageansatte ikke kan ytre seg om interne forhold.
1: Og det lovstridig, har sivilombudet sagt. Så hvorfor opereres det med sånne kontrakter I det hele tatt?
3: Jeg tror det bunner I utrygghet, ja, og at vi, altså lojalitet I skolen og barnehagen må ikke handle om å sitte stille. Det handler om å være tro mot, altså vi har et lovverk

0: et samfunnsoppdrag, og det må bidra med å si ifra om risiko, skape en saklig debatt og sikre elevers rettigheter. Lojalitet skal ikke være munnkurv.
1: Men hvor flinke skolelederne til å oppfordre folk da? Oppfordre lærere, barnehagelærere til å gå ut og si fra om ting de vil snakke om, og si at det skal være trygt å uttale seg, så lenge du ikke bryter taushetsplikten og andre viktige hensyn?
0: Jeg tror vi må sørge for at vi har en felles oppfatning, felles opplæring, og at vi har sunne og trygge ytringsarenaer hvor vi blir enige om våre kjøreregler og etiske spilleregler, og at vi selvfølgelig skal gå gjennom de retningslinjene eller kontraktene vi har
1: men, i et profesjonsfellesskap. Når disse tallene som de hva sier det om hvor flinke skolelederne til å nettopp oppfordre og gjøre det trygt å kunne ytre seg?
0: Ja, det her må vi rydde opp, og jeg mener helt klart at vi må også ha mål for det ytringsrommet som ledere har i skolen, og at vi neste undersøkelse bør kanskje snakke litt om hvordan det står til, men
1: ja, for heller ikke rektoren tør å snakke fritt.
0: Jeg tenker at lederne har en særlig krevende rolle, og de fagperson, de arbeidstaker, de arbeidsgiver, og lederne skal sikre de trygge arbeidsforholdene og gjøre lærerne trygge i møte med elevene. Det det viktigste av alt, og vi mener at utgangspunktet med denne undersøkelsen viktig å jobbe videre med.
1: Østrøm.
2: Ja, noe av det som lærere ytrer seg om, det er jo ikke hva som helst. Det er jo forhold ved skole og barnehage som ikke optimalt. Og en av grunnene til at det oppleves truende for ledere, skoleledere, byråder, at lærere ytrer seg, er jo at de peker på hvor skoen trykker, at de viser til kritikkverdige forhold. Og er det noe vi trenger som samfunn, det er at lærere forteller om virkeligheten som de står i. Også når det oppleves ubehagelig. Og det håper jeg at dere i Skolelederforbund jobber systematisk overfor deres medlemmer med, at som styrer i barnehage, som leder i en skole, så må du også kunne tåle kritikk, og du må ønske uenighet og kritikk velkommen. Hvis ikke, så er du ikke en god leder.
0: Som leder så har du ansvar for å sikre trygghet og uenighetsfellesskapet, at vi skaper rom for det, og den beste barnehagen og skolen er ikke den skolen der ingen tør å si ifra om noe, men det er der vi håndterer uenighet med profesjonalitet.
1: Men da lurer jeg fortsatt på hvorfor du tror at tallene så høye, hvorfor så få føler at det trygt å ytre seg?
0: Jeg tror vi har generelt utrygghet i samfunnet mot å ytre seg, fordi det et hardt debattklima. Men vi trenger absolutt den trygge lederstemmen og lærerstemmen for å peke på. Det viktigere enn noen gang at vi får kunnskap om forholdene vi jobber under, og at mandatet vi har i barnehage og skole blir etterlevd.
2: Jeg tror ikke at det det harde debattklimaet primært som gjør at lærere ikke ytrer seg. Jeg tror det heller at hensynet til omdømme til skolen og barnehagen veier tyngre enn lojaliteten til elevene og barna.
0: Hvordan skal dere i hvert fall bidra til å...
1: Ja, hvordan skal dere følge opp dette her da?
0: Altså, jeg mener jo at undersøkelsen er et godt utgangspunkt for de gode samtalene vi må ha i barnehage og skole, ikke minst, og med... Altså, som leder så er jobben vår å oversette da, mellom myndighetene, mellom medarbeiderne, og sørge for at vi har felles målforståelse og felles retning på jobben vi gjør for at barn og unge skal vokse opp i et trygt samfunn. Og det helt riktig at vi gode rollemodeller, og at vi må håndtere denne debatten her for å være gode eksempler og vise hvor vi skal gå.
2: Det kan også virke som at kunnskapen om ytringsfrihet og bevisstheten om betydningen av å hegne om ytringsfriheten for svak.
0: Ja, det kan godt hende, og derfor så mener jeg at det ytringsklima og de felles arenaene som trygge på skolen, at vi har disse samtalene hvor vi tar de avveiningene sammen avgjørende.
1: Vi må sette strek der. Disse tallene kan man også lese i Utdanningsnytt. Takk skal dere ha begge to. Solveig Østrøm, professor i pedagogikk, og Mona Søbyskogen, som forbundsleder i Skolelederforbundet. Hvor det blitt av russen, har du kanskje tenkt ved fraværet av dunkende bass rundt i gatene når du prøver å sove? Svaret at de sitter inne og leser til eller avgir eksamen. Kanskje ikke midt på natten, men. Flytting av eksamenstid, strengere kår for kommersielle aktører og mulighet for å forby visse typer russeklær blant tiltakene regjeringen har innført for å regulere russetiden bedre. Simen Velle, stortingsrepresentant fra FRP. Arbeiderpartiet kjipe, sier du. Hvorfor det kjipt å prøve å få russefeiringen inn i litt mer ordnet forhold?
3: Nei, la meg starte med å si at dette en privat feiring. Hva russen bruker eller ikke bruker tiden sin på, så lenge det ikke fare for seg selv eller andre, det kunne ikke jeg eller Fremskrittspartiet brudd oss mindre om, for å være helt ærlig. Men jeg må jo innrømme at det oppleves litt kjipt når Arbeiderpartiet for eksempel i fylkesting rundt omkring i landet bestemmer seg for å forby russebusser fra å gå med russegensere, eller når de ved statlige påbud og forbud sørger for at man skal stramme inn på et x antall ting som en gang gjorde russetiden morsom. Jeg tror ikke russetiden den viktigste politiske saken for omtrent noen i dette landet, men noen må stå opp mot Arbeiderpartiet når de ventar dusteforbund og kjipe, og det opplever jeg absolutt at Arbeiderpartiet i denne saken.
1: Vebjørn Gorseth, du stortingsrepresentant fra nettopp Arbeiderpartiet. Hvorfor skal dere detaljstyre hvordan 19-åringer feirer at de ferdig med skolegangen så langt?
4: Det det heldigvis ingen som tar til ordet for, men vi har jo dessverre over spesielt de siste 10 årene sett en negativ utvikling på russefeiringen, spesielt knyttet til økt ekskludering. Det har vært mye kommersielle aktører som går inn på ungdommer, så ung som i 15-årsalderen, og oppmuntrer dem til å etablere russegrupper. Vi ser også da, det som bør kanskje være det aller viktigste forhold til at det går utover eksamensresultatene. Og det derfor regjeringen har satt i gang det her arbeidet med å både flytte eksamen, sånn at man gjør seg ferdig med testen før festen, og at man sørger for at de farlige bussene er bort fra norske veier.
1: Ja, feiring med utestenging og eksamen opp i masse drikking og sterke kommersielle krefter, var det bedre før, Simon Velle?
3: Nei, men jeg opplever ikke at Arbeiderpartiet helt klart å løse problemet heller. Misforstår meg rett, det å rydde opp i russetiden, det en fornuftig ting det, men du trenger ikke å forby ting for å gjøre det. Men det Arbeiderpartiet nå har gjort jo at man har flyttet litt på russetiden, og så har man flyttet ganske mye på eksamen, noe som ender opp med at tredjeklasse videregående elevene rundt omkring i hele landet straks ferdig med muntlig eksamen, og da allerede ferdig med pensum for året, og har nesten 2 hele måneder igjen på skolen. Hva skal man gjøre da, de siste 6 ukene av skolehverdagen? Lærere over hele landet synes dette veldig ufornuftig, og det var jo en grunn til at vi en gang avsluttet skoleåret med muntlig eksamen. Det var for at lærerne kunne fylle de siste ukene helt fram til muntlig eksamen med pensum, og dermed utnytte hele skoleåret. Det man burde gjort var å flytte russetiden, men det Arbeiderpartiet har gjort er å flytte eksamen, og det tror jeg var uklokt.
1: Hvordan skal man flytte russetiden uten å flytte eksamen da?
3: Da må man jo si tydelig fra til elevene at det går
1: an å gjøre. Du sa nettopp at det var en, du skal ikke legge det opp i hvordan voksne mennesker...
3: Men du kan si til russen at den rasjonelle tingen og for eksempel er å feire i sommerferien.
1: Det tror jeg folk har prøvd på i ganske mange år.
3: Ja, men det hjelper jo ikke å flytte eksamen av den grunn. Det man har gjort nå, det jo, ikke sant, du har fått i pose og sekk av dårlige ting da. Du får både russ som fester i skoletiden, og du flytter eksamen så tidlig at man ikke får fullt utbytte av skoleåret. Før hadde man i hvert fall en av de utfordringene, og så kan man jo legge til da, at det ingen som har forsøkt å sette seg ned med russen på ganske lenge. Det regjeringen har brukt de siste 5 snart årene på å gjøre, det å kjeppjage russen fra skanse til skanse, med nye forbud og nye reguleringer hvert eneste år. Man har ikke gått i dialog med russen, det man har gjort er å gå til angrep, og det tror jeg har vært uklokt.
1: Godt.
4: Altså, vi har snakket om russetiden politisk, og vi har snakket om russetiden siden slutten på 90-tallet. Det mange som har hatt gode intensjoner om å få gjort noe, det ingen som har klart å gjøre noe. Nå det for første gang regjering som faktisk rydder opp i russetiden. Ja, det er tatt blant annet, altså man kan ikke veta på Stortinget å flytte russetiden. Det vil ha vært å gått direkte inn i privatfolk sine rettigheter. Men man har klart å gjøre det på en annen måte. Okay. Det fungerer på en måte som tross alt gjør at russen har flyttet russetiden.
1: Men vi skal plukke opp et stikkord som vi fikk her, nemlig disse bussene, hvor det ikke lenger skal være lov med sidevente seter. Man skal ha, enten så går de forover eller så går de bakover. Og da er det mange ungdommer som har kjøpt busser, de har bygget dem om, og så får de ikke godkjent dem. Hva skal de gjøre da, de som har brukt masse penger på en buss som de ikke får lov til å kjøre?
4: Hovedpoenget er jo at også i russetida så er vi først og fremst avhengig av trygghet. Det skal være de bussene som ruller på norske veier med massevis av norske ungdommer i høy fart, enten sittende, usikre eller stående.
1: Ja, og så er det mange som opplever at de får ikke godkjent den bussen de har brukt masse penger på. Hva skal de gjøre?
4: Det er fullt mulig å få godkjent og få bygd om bussene sine, og det oppfatter jeg også at det er mulig å få gjort, og så er det her et forbud som har vært varslet siden mars 2024, så det har vært mulig å tilpasse seg. Så mener jeg likevel at det er ikke et godt nok argument at det her går utover dem her, for okay, å ikke ta grep om et viktig trafikksikkerhet.
1: Vi skal straks komme med Statens vegvesen, men du kan jo få rase litt først, Simon.
3: Tusen takk. Altså, for 2 år siden så sa regjeringen at sidestilte seter skulle forbys. Det sto jeg og advarte mot, men det er greit nok. Den saken er lagt død. Så har alle disse bussene, som man har betalt veldig mye penger for, det er flere millioner kroner i enkelte tilfeller, blitt bygd om ved godkjente norske verksteder for å sørge for å møte de kriteriene som din regjeringen har lagt fram. Så kommer man da for å godkjenne disse bussene, som disse godkjente verkstedene har bygget om. Og så kommer din regjering med statens veibesen og krever at disse bussene, de skal godkjennes, så ombyggingen skal godkjennes av verkstedet som en gang I tiden bygde bussen. I veldig mange tilfeller så det verksteder og fabrikker som lagt ned, selskaper som har gått konkurs. Og jeg stilte et spørsmål til samferdselsministeren I forrige uke I spørretimen om dette Stortinget, og han sa rett ut at det var et urimelig krav. Men nå det dager igjen til russetiden starter. Russen har da fått rullenekt av statens veibesen, som jeg minner deg på at regjeringens etat, og det ingen som interessert til å løse problemet. Kravet fullstendig urimelig. Det man burde sørget for, det EU-godkjenning, og at man ikke skal rulle med trafikkusikre busser, men det dere driver med, det å være en alvorlig festbrems.
1: Ja, vi har med deg da Arne Bakkevig, sjefingeniør ved fagseksjon for kjøretøy ved statens veivesen. Hvorfor det blitt så mye vanskeligere å få godkjent disse russebussene enn det var før?
5: Ja, det kanskje ikke blitt så mye vanskeligere. Det bare at vi har presisert at for å få godkjent disse her, så må vi ha en dokumentasjon på den jobben som gjort. Dette gamle busser som vi har bygd om I flere omganger, og med, uten at vi har mulighet til å gå I dybden på det på den korte kontrollen vi har på statens veivesen. Og derfor har vi presisert, som gjelder generelt ellers ved ombygging, at en ombygging må være dokumentert. Hovedregelen ved ombygging I regelverket vårt dokumentasjon, og det kun I enkelte unntakstilfeller at vi kan frafalle det kravet om dokumentasjon. Og så det jo sånn at dokumentasjon som vi krever den skal komme, som blir nevnt her, det kan fabrikant, kan være et alternativ, men I praksis så det alltid det vi kaller for en såkalt teknisk testinstans som kontrollerer og undersøker bussen. Og vi har flere busser som har gått gjennom den prosessen med at en såkalt teknisk testinstans sender folk opp til Norge som går gjennom bussen grundigt og I mye mer detalj enn vi har anledning til å gjøre på den tiden vi har til disposisjon ved en kontroll I sjås. Så det fullt mulig å få en sånn type dokumentasjon som regelverket etterspør.
1: Men hvorfor det da så mange som sier at de har ikke fått den godkjenningen som de trenger for å rulle?
5: Ja, nei, fordi de bussene som det nok I disse tilfellene snakker om, busser som ikke har fått en sånn type dokumentasjon, altså de har ikke hatt denne testinstansen oppe og kontrollert undersøkt bussen og gått god for at både setinfestingene, som jo vi kan se på en måte den under bussen og inne I bussen, men hva som mellom der og hvor kraftig dette det klarer ikke vi å se. Og hadde de, hvis de får opp en sånn, tar kontakt med en sånn testinstans, så kan de få godkjent så lenge det godt nok, selvsagt. Og det jo det nettopp som den kvalitetssikringen som vi avhengig av at det blir gjort for å være sikre på at bussene trafikksikre. At de sitter I seter som ikke forflytter seg eller løsner I en kollisjon hvis så galt skulle være.
1: Og hvorfor kan ikke dere heller bare sette litt mer tid, eller at det bare gjelder en sånn EU-kontroll som FRP ønsket seg her?
5: Nei, fordi at dette krav som OG til en viss grad må undersøkes og testes. Vi har ikke fasiliteter og utstyr til å foreta den type testing som nødvendig. Og dette egentlig et system I hele Europa som basert på at du har en fabrikant som bygger et kjøretøy, så har du en uavhengig testinstans som foretar all testing og dokumenterer, og så det godkjenningsmyndigheten som på bakgrunn av den dokumentasjonen kan godkjenne kjøretøyet.
1: Du skulle få slippe å være med I en politisk debatt, Arne Bakkevig. Takk skal du ha for at du var med, men Simen Velle, hvorfor ta noen sjanse når det gjelder trafikksikkerhet her?
3: Vi tar ingen sjanse når det gjelder trafikksikkerhet. Det Arbeiderpartiet driver med, det å fullstendig uten forutberegnelighet og endre reglene rett før russetiden starter. Russen som har disse bussene har gjentatte ganger de siste årene fått endret reglene. Absolutt alle de regelendringene har man føyd seg etter.
1: De kunne jo bestilt en sånn test da, bare hvis de var litt tidligere ute.
3: Men når du fikk vite at du trengte den testen 2 uker før rullingen startet, altså dette selskaper som har bygget om busser hvert eneste år siden 2004 for eksempel, det jeg besøkte. Det 22 år med erfaring. I 21 av 22 år så har det vært helt greit at det selskapet godkjenner den bussen. Men I år så har man bestemt seg for å endre det. Det ikke en presisering, det en endring. Og det man da kommer med, det at disse testlaboratoriene som har flere måneders ventetid, skal da gjennomføre testing på busser som 30 år gamle, fordi fabrikkene finnes ikke lenger. Og så står Arbeiderpartiet og mener I fullt alvor at det for det første ikke en regelendring, og det bare sånn det må være. Ja. Fordi alt alternativet til å vente måneder på en testfabrikant, altså å følge det lovverket som aldri har ført til en trafikkulykke, det visst nok å utsette veldig mange mennesker for trafikkfarlighet, og den går jeg rett og slett ikke med på.
1: Godt.
4: Altså, jeg må starte med å si, jeg veldig takknemlig for at vi har dyktige fagfolk i Statens vegvesen som kan faget her, og derfor bør også vi som politikere... Vi
1: kunne dere varsle litt tidligere at husk å legge inn masse tid til at denne også skal godkjennes fra en
4: forskriftsendringa som, som regjeringen har stått for, ble vedtatt i 2025, varslet i 2024, krafttredelse fra 2026, det en varslet endring. Og så jeg, først og fremst er jeg opptatt her av det handler om tryggheten til, til ungene, og så skulle jeg virkelig ønske at representanten fra, fra FRP kunne mønstre det samme engasjementet for de elevene som sier at de ikke tørs å møte på skolen fordi at de opplever russetida som ekskluderende, eller mora som har en sønn som har blitt ekskludert fra en russegruppe fordi at han ikke var kul nok lenger. Jeg skulle ønske at engasjementet også dukket opp i dem type debatter.
1: Ja, du får 15 sekunder til det engasjementet, Simen Velle.
3: Ja, det å sørge for å ha en inkluderende russetid er kjempeviktig. Derfor er det viktig at private aktører, kommuner, fylkeskommuner og staten også stiller opp med de arealene som skal til for å løse det. Og jeg tror alle som ser på Dagsnytt 18 vet veldig godt at det er ting Fremskrittspartiet engasjerer seg for. Det var et forsøk på en avledningsmanøver fra Arbeiderpartiet som ødelegger russetiden.
1: Nå skal jeg avlede alt i hvert fall ved å takke dere begge to, Simen Velle fra FRP og Vebjørn Gårseth fra Arbeiderpartiet, for Dagsnytt 18 er over for i dag, og vi takker for oss fra Mathias Hamre, Marianne Myhrvold og Sigrid Solund.

0: Her NRK Nyheter klokka ett. President Volodymyr Zelensky, sin tidligere stabsjef Andrei Jermak, siktet for korrupsjon. Det sier det ukrainske antikorrupsjonsbyrået. Jermak har vært Zelensky sin høyre hånd og var frem til november i fjor en av Ukrainas mektigste, men trakk seg fra stillingen som stabsjef da politiet ransaket huset hans. Verken Zelensky eller Jermak har kommentert saken. Men Jermak ikke den eneste tidligere medarbeideren som skaper trøbbel for president Zelensky. Hans tidligere pressetalskvinne har gitt et oppsiktsvekkende intervju, sier Ukraina-korrespondent Fredrik Tombra.
1: Hun har satt seg ned med Tucker Carlson, denne konservative amerikanske podcasteren og tidligere TV-verten. Han har jo vært kjent for å gjengi Kremls talepunkter og har besøkt Vladimir Putin i Russland. Og hun har også gjort en del av det siste året gjennom sosiale medier, men nå når hun setter seg ned, så gjør hun det som en tidligere pressetalskvinne, en som har jobbet tett på Zelensky, og derfor vil disse her ryktene og tingene hun formidler videre, de vil bære en viss kraft som kan slå negativt ut for Zelensky, spesielt overfor et amerikansk konservativt publikum, selv om det ikke stemmer.
0: I Frankrike leter politiet fortsatt etter gjerningsmannen som skjøt og drepte to personer i Nice i går. Flere personer ble også skadd, det som trolig var en gjengrelatert hendelse, forteller reporter Inger Marit Kolstadbråten.
2: Etterforskningen er i full gang, etter at en mann på elsparkesykkel begynte å skyte rundt seg i bydelen Le Moulin i Nice. Mannen hoppet deretter inn i en bil og forsvant fra stedet. Minst to er døde og flere såret, noen av dem alvorlig. Ingen er foreløpig pågrepet. Ifølge myndighetene dreide det seg trolig om et gjengoppgjør. Bydelen med rundt 8000 mennesker har flere ganger vært rammet av narkotikarelatert vold og konflikter mellom gjengene.
0: 71 av Labour-partiet sine representanter i det britiske parlamentet ber statsminister Keir Starmer gå av. Det melder den britiske kringkasteren BBC. Presset mot statsministeren har økt etter det dårlige resultatet i lokalvalget i forrige uke. Om 10 flere av Labour sine 403 parlamentsmedlemmer støtter en utfordrer, kan det utløse nytt ledervalg i partiet. Flere banker varsler at de hever boliglånsrenta med 0,25 prosentpoeng. Økningen kommer etter at Norges Bank i forrige uke satte opp styringsrenta til 4,25%. De nye satsene gjelder fra 12. juli for lån eller innskudd du allerede har gjort, og allerede fra i morgen på nye lån og innskudd. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.
3: Dette er Studio 2 i NRK P2.
4: Hjertelig velkommen til Studio 2 med Christian Bendiksen og Ida Yasin Andersen. Og det blir litt musikk her den kommende timen, Christian.
5: Ja, Eurovision Song Contest fyller 70 år i år, og det er jo en voksen alder for en musikkkonkurranse. Fram mot finalen på lørdag så skal vi mimre rundt noen av konkurransens tidligere jubileer, og i dag skal det handle om konkurransens 10-årsjubileum i 1966. Da Åse Kleveland nesten tok pokalen hjem, men det blir Europa nå også.
4: Ja, det er travle tider i Brussel. I EU-kommisjonen pågår det hver dag viktige møter som griper rett inn i den geologiske dagsordenen og hverdagslivet til europeerne. Enten det handler om sikkerhetspolitikk, eller tollsatser, eller dyr bensin. Team Europa i dag tar turen til Belgia og ser på hva landet bringer inn i det europeiske fellesskapet, men først litt fakta.
6: Belgia er et konstitusjonelt monarki med kong Philip som statsoverhode. Landet grenser til Frankrike, Luxemburg, Nederland og Tyskland. Offisielle språk er nederlandsk, fransk og tysk. Belgierne teller 11,8 millioner, og alle er svorne fans av de røde djevelene, det belgiske fotballlandslaget. Landslaget regnes som en av få faktorer som faktisk samler det splittede Belgia. En nasjon som er delt mellom det nederlandsspråklige Flandern og franskspråklige Wallonia. Hovedstaden Brussel er også de facto hovedstad for både EU og NATO. Antwerpen regnes som verdens diamanthovedstad. Belgia har flere tegneserieskapere per kvadratkilometer enn noe annet land. Smurfene, Tintin, Lucky Luke og Sprint er belgiske. Belgia er et ølparadis med over 1500 forskjellige ølsorter.
4: Og du en som liker sjokolade, så kan du besøke over 2000 sjokoladebutikker. Ja, og med litt mer informasjon om Belgia setter vi direkte over til Brussel. Og deg, Charlene Lauritsen, du student i Metropolen. Hva det du studerer?
7: Jeg tar en master i noe som heter Diplomacy and Global Governance på Brussels School of Governance, som en underskole da, av VUB.
4: Ja, altså diplomati og global styring. Det høres ut som det perfekte å studere da, der som du er. Hvordan det å befinne seg midt i et internasjonalt knutepunkt?
7: Det jo veldig spennende. Det gjør jo studiet ganske praksisnært. Det at vi, holdt på å si, vi får jo professorer som jobber i disse institusjonene, enten om de jobber nåværende eller har jobbet i enten NATO, EU eller andre internasjonale organisasjoner. Da. Så vi får jo veldig dype innblikk inn i det vi jobber med, og vi får jo alltid et innsikt når vi i det, kontra om jeg hadde vært i Norge.
4: Har du fått vært med på noe spennende i forbindelse med studiet?
7: Ja, vi får jo ofte delta. Vi var jo på FN-huset for et par måneder siden. Vi får ofte besøke EAS, og så har vi gjerne simulasjoner da, for å få litt mer den praksiserfaringen på dette.
4: Og Belgia som jeg hørte i faktaboksen, da, delt inn i en flamsk del og en fransk del. Merker du forskjell på flamske og franske belgiere?
7: Det gjør jeg. Nå jo Brussel, det skal jo være den hybriden som 50-50. Det nok mer fransk innflytelse her, men mellom Wallonia og Flandern så merker jeg det at det en litt forskjell. Ja. Det nok at Flandern, de nederlandske kulturen kanskje litt nærmere det Norge vant med, og Wallonia, den franske, litt da mer formell da.
4: Ja, men hva tenker du på da med hva Norge vant med? Hvordan vil du beskrive det i flamske?
7: At det er litt mer, holdt på å si, hverdagslig, og at man har ikke den høytidligheten da, som det kreves eventuelt mer av de franske.
4: Mm. Og så må jeg spørre deg, Charlene Lauritsen, hva oppfatter du at belgierne opptatt av for tiden?
7: Jeg vil jo tro at jeg opptatt veldig mye av økonomispørsmål for tiden. Det litt endringer. Vi har jo endelig fått inn, i hvert fall i Brussel, en regjering etter 600 dager uten.
4: Ja.
7: Så det var jo, det tok jo litt lang tid for å få inn en ny regjering i Brussel, og da, han jo ganske, han nye, han jo et nytt skifte. Han litt mer konservativ og har litt mer andre blikk da, for hva han opptatt av fremover.
4: Mm. Og så har vi også med oss deg, Simen Ekern, europakorrespondent for Dagens Næringsliv, og du også en som selv har bodd i Brussel i mange år. Og jeg lurer litt på dette med festivallivet. Jeg har selv vært i Belgia mange ganger, men alltid i forbindelse med musikkfestival, Rockverter og Pukkelpop, to store da. Så jeg lurer på, Simen, hvor viktig vil du si at festivallivet i Belgia er?
8: Ja, nei, de har jo svære festivaler som du har vært på, og det veldig mye musikk, vil jeg si, generelt, liksom masse konserter, også litt fordi at i hvert fall om man bor i Brussel da, men også i Antwerpen, tror jeg, så jo Belgia et land som ligger så sentralt plassert, så jeg har en teori om at det så mange utstillinger og konserter i Belgia, fordi alle liksom på vei et eller annet sted, så kan de like gjerne stoppe i Belgia også, men det nok også fordi folk entusiastiske, det er masse bra festivaler i Brussel sentrum også, som jeg har hatt stor glede av helt siden jeg også studerte i Brussel for alt for mange år siden.
4: Men hvordan vil du beskrive belgierne?
8: Åh, det veldig vanskelig å beskrive belgierne, og det henger jo sammen med at de så veldig forskjellige. Så forskjellige at enkelte jo stadig hevder at Belgia ikke egentlig et ordentlig land. Det jo veldig stor forskjell. Vi har vært innom den språklige forskjellen, ikke sant, som jo viktig. Den jo dramatisk på mange måter. Altså, det jo veldig mange, særlig de fransktalende, som overhovedet ikke snakker nederlandsk, og det mange av de nederlandskspråklige som aller helst ikke vil si et fransk ord i det hele tatt. Så bare den lingvistiske forskjellen jo stor, og den henger også sammen med en historisk og kulturell forskjell som gjør at landet litt snålt, og det gjør også at det litt vanskelig å si hvordan belgere da, for de veldig mye forskjellige, men jeg liker det jo godt også. Det en slags sånt merkelig eksperiment det landet da, på at det går an å bo sammen selv om man er veldig forskjellig, og så det jo Brussel oppi det hele, som jo en slags sånn europeisk metropol, ikke sant, med massevis av folk fra alle europeiske land.
4: Ja, for EU-kommisjonen jo plassert i Brussel. Kan du si litt om hvorfor da?
8: Ja, nei, en teori jo litt at Belgia var et passende land å plassere viktige internasjonale institusjoner, fordi man kunne jo ikke ha dem i Frankrike eller i Tyskland eller i et land som var så stort og viktig på egen hånd at de andre ville føle at her var alt for mye av vekten lagt der, så sånn sett tror jeg det henger litt sammen med at Belgia litt nøytralt og ufarlig og oppsplittet, og at det passer fint å ha det et sånt sted. Vi ser, det jo også en EU-parlamentet har jo en stor filial i Frankrike, i Strasbourg, og der det alltid mye snakk om hvorfor det skal være i Frankrike, og det koster masse penger, og men franskmennene vil absolutt ikke gi det fra seg, fordi det liksom viktig for dem. Kanskje best å liksom samle alt i Belgia, så kan alle være enige om at de kan få ha dette her uten at det betyr at de blir farlige og sjovinistiske og alt for store og høye på seg selv.
4: Men hvordan påvirker det belgierne at landet rommer hovedkvarteret til EU, vil du si?
8: Nei, det jo på sett og vis viktig. Det viktig for belgiske politikere iblant, fordi man blir liksom sett på en annen måte ved å være vertskap til alle disse store møtene. Jeg tror for liksom Brussel-beboere flest så kan det vel hende at det egentlig mest av et irritasjonsmoment. Det jo særlig sånn som det har vært etter, ja, under pandemien, men særlig etter fullskala invasjonen, og det var krisemøter både i EU og i NATO hele tiden, så det helikoptere som henger over, og det stengte veier, og det trafikkork, og det veldig mye sikkerhet og sånt, så det liksom maset og irriterende, men det også viktig selvfølgelig. Det viktig for økonomien i byen, hoteller og restauranter, så jeg tror det er litt dobbelt, altså. Det nok en del som liksom stolt av det, og så det ganske mange som ikke bryr seg om det i det hele tatt.
4: Mm. Men vil du si at belgierne politisk engasjert når så mye viktig politikk foregår rett ut forbi stovedør og...
8: Jeg er sannelig ikke helt sikker på om de mer politisk engasjerte enn andre europæere. Så jeg husker da jeg jobbet som europakorrespondent for NRK, så måtte vi jo av og til lage litt sånn snakke med vanlige folk i gata om det ene eller det andre, og jeg opplevde vel at det var like stor sånn nærhet eller fjernhet til de store europeiske spørsmålene i Brussel som det var i Roma eller i Paris. Jeg tror nok for belger også så Europa paradoksalt nok et annet sted, som det ofte mange steder i Europa, eller det liksom en annet nivå. De europeiske institusjonene da, de representerer noe annet, selv om det da geografisk sett sånn at det foregår i Brussel, så driver belgiske innbyggere med sitt. Det jo mange belgere også som ikke opplever Belgia som så viktig heller, ikke sant, som institusjon, at man mest opptatt av lokalsamfunnet og der man bor, som man jo ofte mange steder.
4: Og så skal vi til dette litt store spørsmålet som alltid pleier å stille i denne spalt over Team Europa. For hva bidrar Belgia med inn i det europeiske fellesskapet, Simen Eken?
8: De bidrar med mye infrastruktur da, og møtelokaler. Det er en viktig del av dette. Det handler jo først og fremst om og møtes og diskutere disse problemene og ta avgjørelser I krisetider, som jo EU har måttet gjøre de siste årene I enorm grad og I veldig stor hastighet, igjen da, fra pandemi til krig og diskusjon om hva man skal gjøre med klimaendringene. Alt dette her blir jo av og til sett på som ting som liksom kan ødelegge Europa eller true samarbeidet, og så kommer det da an på disse fysiske møtene I stor grad I Belgia, der man skal finne en eller annen vei ut av floka, da. Så det viktig. Og så bidrar de med, hva skal vi si? De bidrar med sjokolade og øl, og som vi var inne på, det veldig viktige deler av disse tingene. Og pommes frites, ikke minst. Angela Merkel, den tidligere tyske forbundskansleren, hadde jo sitt favorittsted for å kjøpe pommes frites underveis I EU-møtene, rett nedenfor for EU-kommisjonen, et legendarisk sted der hun også måtte stå I kø sammen med de andre som samles der. Så kanskje møtelokaler og mat og en slags som følelse av at ja, Europa mye rart, men å samles og prøve å finne en eller annen felles plan, det må skje I et land som også har mange litt forskjellige typer mennesker som bor på et lite område.
4: Charlene Lauritsen, som student I Brussel, hva tenker du at Belgia bringer inn I det europeiske fellesskapet?
7: Jeg tror det litt som ble sagt, at det jo kultureksport, det at det ikke bare belgisk kultur, men at de da samler også kultur fra medlemslandene, hvor bare på lørdagen så feiret de jo Europe Day, men ikke bare var det Europe Day, men de samlet også da, hadde mumitrollparade fra Finland. Ikke sant? Og da får du jo en liten kultureksport inn der, og så tror jeg liksom at det hjelper litt at det bidrar da på ryktespredning og litt sånt da.
4: Og så må vi snakke litt, nå har vi jo snakket om både sjokolade og øl, og, så når det gjelder det belgiske kjøkkenet, har du noen favoritt der, Charlene?
7: Jeg nok litt klisjé at jeg glad I fries, og så har man jo det klassiske sånn som vol-au-vent og litt sånn, det jo mye comfort food, litt sånn gode sauser, pommes frites og store kjøttstykker og ting som kan ligne litt sånn kjøttkaker og mediskakeraktig. Men ja, jeg synes jo ellers at det ganske greit, ja.
4: Ja. Hva med det belgiske ølet da? Du begeistret?
7: Det jo her jeg lærte å like meg øl. For 3 år siden på en studietur. Men jeg vil jo si at den klassiske ølen som vi mer vant med I Norge, nok fortsatt ikke helt min favoritt eller preferanse. Jeg går nok fortsatt med for surøl og fruktøl og sånt da.
4: Og Simen Ekern, hva med deg? Har du noen belgiske matfavoritter?
8: Ja, jeg ganske glad I belgisk mat, ja, så, og jeg helt enig. Det jo veldig mye som liksom frityrstekt eller kokt I mange timer I ølsaus, reke kroketter, selger det overalt. Det liksom kanskje ikke så godt som man skal ha det til, men med sitron og litt persille og en litt sånn tung og sterk øl, så det veldig bra. Det nok kanskje sånn at belgisk mat best I Belgia. Men det jo også sånn I Brussel at man finner veldig mye mat fra veldig mange forskjellige steder. Igjen, I motsetning til for eksempel Roma, hvor jeg bor da, der alt handler aller mest om italiensk mat. I Brussel det litt mer variasjon.
4: Det rumler godt I magen til oss å sitte her I studio nå. Vi må distrahere oss med litt musikk, for du har fått lov å ønske deg en belgisk låt. Simen Ekern. Kort til slutt, hva det du har tatt med?
8: Jeg burde jo egentlig tatt Sandra Kim nå da, siden det var Melodi Grand Prix jubileum.
5: Den kommer snart. Den kommer I morgen allerede, tror jeg.
8: Ja, men det var godt å høre. Nei, altså, jeg har rett og slett gått for en veldig gammel klassiker, Jacques Brel. Ne me quitte pas. Det jo litt sånn en klisjé når man skal finne fram noe belgisk musikk, så han I hvert fall for liksom, tidligere generasjoner en veldig kjent visesanger, og det finnes nyere belgisk musikk man kan høre på. Men
4: han jeg vel sampler av Karpe også, faktisk, norske Karpe?
8: Hva sa du?
4: Han her vel sampler av norske Karpe også, tror jeg, om jeg ikke tar helt feil.
8: Ja, det han vel.
4: Det holder seg.
8: Da det greit. Da får det være greit.
4: Tusen takk for at dere var med i Studio 2. Simen Ekern, Europakorrespondent for Dagens Næringsliv, og Charlene Lauritsen, student i Brussel. I dag har vi snakket om Belgia i Team Europa, og neste veka går turen til Aserbajdsjan. Her får du altså ønskelåten til Simen Ekern, Nemekipa.

0: NRK P2.
1: Denne uka braker løs med Eurovision Song Contest i Wien og første semifinale allerede i morgen. I år feirer vi også Eurovisions 70-års jubileum, og det jo ganske imponerende det for et TV-program som mange spådde en kort levetid i starten. Mye har skjedd siden den første finalen ble arrangert i et kasino i Lugano, og fram til årets finale i Wiener Stadthalle med plass til over 16 000 publikummere. Og fram mot årets finale skal vi se nærmere på konkurransens utvikling gjennom noen av de tidligere jubileene. Tidligere ESC-kommentator og programleder Ole Christian Øhn tar oss i dag med til Luxemburg og konkurransens 10-årsjubileum. Året 1966.
2: Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, bonsoir messieurs. Bonsoir amis présents dans l'auditorium de la Villa Louvigny à Luxembourg. Bonsoir amis lointains et proches cependant, grâce à la télévision. Amis des 18 pays qui figurent à l'affiche de ce Grand Prix Eurovision de la chanson 1966.
1: Sånn hørtes det ut da Eurovision Song Contest kunne feire 10-årsjubileet Grand Prix Eurovision de la Chanson Européenne i Luxemburg. Altså, hvordan ser det ut her?
3: Ja, du, altså, dette jo den 11. konkurransen, men det 10. året, altså, du vet, det blir alltid litt sånn. ja, feil. Jo, da hadde, jeg kan jo bare si litt om hvorfor det i Luxemburg. Det var det på det samme stedet hvor de arrangerte i 1962, hvor Luxemburg vant første gangen i noe som heter Villa Louvigny, som en ganske beskjeden liten konsertsal i Luxemburgs TV-hovedkvarter egentlig. Masse blomster og orkestergrav, altså akkurat sånn, sånn tradisjonelt teater hvor orkestret sitter sånn litt gjemt unna, og så det en scene og scenetepp og alt det der. Og det var jo fordi at Frans Gall hadde vunnet året før med Pupé de Sirpe og Pedisson, skrevet han kontroversielle Serge Gainsbourg.

0: den seieren ble viktig, fordi at det gjorde noe med elkonkurransen. Men nå vi i 1966, og konkurransen har jo vokst. Nå det 18 deltakerland. Irland ble det 18. landet i 1965, og deltar for andre 66. Og poengsystemene bytte litt sånn hit og dit. Og dette her første år med profesjonelle altså musikere og sånt, nå, også i juryene. Det en blanding av folkejury og fagjury. Og det trekker nok Norge ganske store veksler på.
1: Tror du ærlig talt vi har noen sjanse nå i den europeiske finalen?
2: Det jo så vanskelig å si om sin egen melodi, men den jo litt original da, i 5/4 takt, noe som gjør at i alle fall hvis det sitter musikere rundt omkring i juryene i de forskjellige land, så vil de i alle fall reagere, de vil ligge merke til han.
3: Ja, for Norge gjør det ganske bra dette året her.
0: Ja, vi gjør det. Vi blir nummer tre, og så det litt sånn at Norge, de sier at Norge alltid har gjort det dårlig, men vi gjorde ikke det i starten. Det var, vi var faktisk topp 10 i ja, dette her 7. gang vi med. I 5 av de 7 konkurransene var vi topp 10. Så vi var ikke så dårlig. Nedturen begynte etter dette. Men det var jo fordi at Arne Bendiksen sendte en litt sånn utradisjonell låt som jeg tror at trigga Europa, og spesielt kanskje fagjuryene, ja, vi skal høre mer på den senere, men jeg tror at nå ble på en måte resultatlista snudd på hodet. Nå var det veldig sånn at alle de landene som alltid hadde ligget nederst på resultatlista, var på topp, mens Frankrike, Italia, Storbritannia, alle Italia, alle disse som hadde ligget høyt oppe, og Schweiz, de lå plutselig liksom på bunn. Men så det dette her man sier at vi driver i Norge og beskylder liksom Hellas og stemmer på Kypros alltid, men vi da ikke despet bedre vi. For dette her, 1966 var nesten litt sånn grotesk fra Skandinavia. Du hører det bues i salen når det gis poeng og sånn.
4: Good evening, Norway. Can you hear me?
5: Good evening, Luxembourg. Yes, we can. And here are the results of the Norwegian jury. Denmark, 1 point.
4: Denmark, 1 point. 1 point au Danemark.
5: Finland, 3 points.
4: Finland, 3 points. La Finlande, 3 points.
5: And Sweden, 5 points.
4: And Sweden?
6: Le public n'a pas l'air d'accord.
4: 5 points.
0: Blant altså de nordiske landene, det var Norge, Sverige, Finland og Danmark som var med, så det gjør at av Sverige fikk 16 poeng, 15 poeng av de kom fra Danmark, Sverige og Finland. Så hadde ikke de deltatt, så hadde Sverige blitt sist. Nest sist med 1 poeng.
3: Men de fikk altså bare 16 poeng og ble nummer 2, så det var ikke noe 12'er inne i bildet ennå i poengsystemet her?
0: Det var, her ga de 5, 3 og 1 poeng. Altså 5 poeng til første, 3 poeng til andre og 1 poeng til tredjeplass. Det var bare 3 land som fikk poeng. Og mens Norge fikk egentlig poeng fra 7 forskjellige nasjoner, sånn at sånn sett så traff Åse Kleveland mye bedre planke enn det svenske Svante Tureson og Lille Lindfors. Men også i 1966 så var det sånn at det var stadig sånn at Eurovision hadde jo egentlig ikke noe sånn, det var ikke spikret noen sånn regelbok, det litt sånn, du vet, Tommy Ball, vet du, det blir litt sånn, oi, sånn, ja, å, det hadde vi ikke tenkt på. Nå ble det sånn. Og da ble det vurdert om hvert land bare skulle sende sang, altså med partitur og noter og sånn, og at det skulle være en mannlig og en kvinnelig vokalist som fremførte sangene til alle landene. Ikke sant? Kanskje på ett språk.
3: Det hadde vært litt nedtur, kanskje?
0: Ja, det tror jeg de gikk ganske fort bort fra. Og, men det som skjedde i 1966, vi må snakke litt om det, for det første gang Østerrike vinner, og i år så skal jo finalen igjen være i Wien. Faktisk, det blir jo jubileum, på en måte. Og han het Udo Jürgens, og han var den første som også sang og spilte et instrument. Og han satt og spilte piano, og Udo Jürgens, han var en ganske anerkjent internasjonal komponist allerede, fordi han hadde sin første verdenshit allerede i 1961, da selveste Shirley Bassey laget en engelskspråklig versjon av en av hans sanger og fikk en hit med Reach for the Stars.

Og Udo Jürgens, han vant på sitt tredje forsøk. Han deltok tre ganger på rad. Altså, dette 1966. Da vant han på tredje forsøk med en melodi som heter Merci Chérie. Men den mest kjente av hans tre låter som var med i Eurovision var den som ble nummer 6 i 1964. Og den da var han, Matt Monroe, han vi snakket om i går, så vidt det var, han deltok for Storbritannia og ble nummer 2 i 1964. Men den låta han deltok med, den slo ikke noe særlig godt an i Storbritannia. Men den låta han fikk en hit med, det var nemlig en engelskspråklig versjon av Udo Jürgens østerrikske bidrag det året. Og den låta ble kanskje en av Matt Monroes største hits, og den heter Walk Away.

go. Og så må jeg bare, jeg kom på en ting mens vi spilte Walk Away her, Christian, at Udo Jørgens, han jo mye mer kjent i Norge enn det vi vet, fordi han står nemlig også bak originalen til Wenche Myhres gigahit 66 år. Vi kan jo høre på den hvis noen, hvis den hadde gått noen hus forbi.

0: nå nytt slutt.
1: Altså, alt henger sammen med alt her, virker det så?
2: Ja da, ja, ja, ja, det er det. Og Udo Jürgens er jo faktisk da, var jo en av de som aldri la skjul på at Eurovision betød mye for ham, og sånt. Men han hadde såpass karriere som låtskriver at han egentlig liksom ikke... det betød ikke så mye, det var bare liksom en av rekken av hits for han. Og han er jo svær på i Tyskland og Schweiz og Italia og Frankrike, og veldig mange av låtene hans har jo slått an der. Men vi må jo tilbake inn til Norge, og det var jo Åse Kleveland som ble sendt til Eurovision Song Contest, selv om Gryne Molvik også sang i den norske finalen, men hun var opptatt da, så det var ikke aktuelt for henne å være med. Men Åse Kleveland sang i den internasjonale finalen, og det som var det at i den norske finalen så var sangen bare 1 minutt og 34 sekunder lang, og det syntes de var litt kort, så de la til et instrumentalvers og den ble sånn omtrent et minutt lenger. Så den versjonen som er kjent er den som på en måte er fra den internasjonale finalen da. Men før vi hører på den, Christian, så kan jeg få komme med noe skikkelig, skikkelig nærtete fakta.
1: Ja, det må dere.
2: Ja, fordi Lill Lindfors ledet jo Eurovision-finalen i 1985 når Bobby Sox vant, og hun ble nummer 2 i 1966. Henger du med?
1: Får du med?
2: Ja. Åse Kleveland, hun ble nummer 3 i 1966 og ledet finalen i 1986 i Bergen. Så, og så er det ikke bare det, skjønner du. Fordi at alle landene fra nummer 2 til nummer 7 vant etter hverandre fra 1984 til 1989, så der kan du se, der kan du bare følge resultatlista.
1: Og der kunne man casha inn en del penger hvis man hadde fulgt med på den, ja.
2: Ja, det var akkurat det, ikke sant? Så sånn er det. Men jeg tenker at Åse Klevelands tredjeplass fikk som sagt poeng fra egentlig nesten halvparten av de som deltok, og det synes jeg på en måte var liksom litt sånn, det var ganske stort det at Norge fikk liksom den store anerkjennelsen ute. Og hennes tredjeplass, det skulle jo være det beste resultatet vi hadde helt fram til Bobby Sox vant i 1985. Så jeg tenker at skal vi liksom godt avslutte med Åse Kleveland og Arne Bendiksens tekst og melodi til Intet er nytt under solen? Jeg vet

0: Åse Kleveland dro I land en finfin tredjeplass I Eurovision Song Contest I 1966 med intet nytt under solen. Ole Kristian Øen tilbake I morgen her I Studio 2 med neste episode I vår Eurovision-serie, og da skal det handle om konkurransens 20-årsjubileum I 1976, da Norge så kulest ut, men dessverre havna helt sist.
1: Du hører altså på Studio 2 med Christian Bendiksen og Ida Yasin Andersen.
0: Israel ønsker å bli uavhengig av amerikansk militær støtte, sa Benjamin Netanyahu I et intervju med den amerikanske TV-kanalen CBS I natt. Hva for en Netanyahu var det vi så I dette intervjuet, og hva signaliserer han om fremtiden til Israel, spør vi om noen minutter.
1: Men Christian, det nærmer seg jo så smått fotball-VM.
0: Hva sier du det?
1: Ja, jeg vet ikke om du har fått det med deg, men noe som for enkelte minst like viktig som fotball musikken. Du husker jo sikkert dine.

0: Ja, dette var jo altså da Pitbull, Jennifer Lopez og Claudia Lett i fra 2014. Jeg husker han jo når jeg hører han, men jeg husker kanskje ikke den så godt som de to forrige.
1: Nei, jeg hadde ikke greid å plassere den her, tror jeg.
0: Nei, men denne har sånn cirka 1 milliard avspillinger på YouTube, så det er jo ganske mange.
1: Ikke
0: så ille. Nei, det er ikke så ille, men samtidig, han når ikke vaka til knær nå, sånn egentlig. Så da er jo spørsmålet, for nå skal jo Shakira på nytt stå for VM-låt, så spørsmålet er jo...
1: Ja, hvorfor gjør hun det, og hvordan skal hun stoppe toppe Waka Waka, er jo kanskje det store spørsmålet.
0: Ja, det er jo litt da de prøver på noe igjen, kanskje. Altså, nå skal Shakira gå fra Waka Waka til låten Dei Dei. Så det blir da Shakira sin andre offisielle VM-låt. Den er ikke sluppet enda, men nå har sluppet en liten teaser som jeg kan høre her.

0: Det er Burna Boy med låta Last Last her I Studio 2.
1: Du hører Studio 2 I NRK P2.
2: Israel vil bli uavhengig fra amerikansk militærstøtte, da sa statsminister Benjamin Netanyahu I et intervju med det amerikanske TV-programmet 60 Minutes I natt. Men hva mener han egentlig med dette, og hvordan står det til med forholdet mellom Israel og USA nå? Hanne Eggen Røislien forfatter og forsker I forsvaret, og tror Netanyahu ønsker at Israel skal bli en regional stormakt.
3: Altså, det mest interessante med det intervjuet egentlig ikke bare hva Netanyahu sier, men også hva han signaliserer om Israels strategiske retning nå etter Gaza-krigen og Iran-konflikten, eller Iran-krigen da. For når Netanyahu sier at han ønsker å draw down to zero den amerikanske militære finansieringen, så det et veldig stort geopolitisk signal, men det betyr ikke at Israel ønsker å bryte med USA. Så tvert imot så beskriver han jo Israel, forholdet mellom Israel og USA som sterkere noen gang, og kaller Israel en model ally, eller hva det noe I den duren. Men det sier noe om hvilken type stat han ønsker å forme, så til hvorfor spørsmålet, så det jo nettopp det at han signaliserer at Israel skal bli en regional stormakt. Han vil markere et Israel som ikke strategisk avhengig av amerikansk kongressvedtak, altså gjøre Israel mindre sårbar. Han vil også tydeligere grad markere Israel som militært egenrådig, og også som kan handle militært også dersom Washington nøler, og vi ser jo nå at Washington vakler på ganske mange ting. Og så det jo det at han ser Israel som, han vil markere da, et Israel som ser seg selv som kall det en permanent sikkerhetsgarantist mot Iran og iranske proxyer, så I sum så betyr jo det at han nå bruker muligheten for et, kall det altså en upopulær Trump, et litt vaklende USA, til å markere at Israel strategisk sterk, en strategisk autonomisk land som man trenger og som man ikke kan skyves ut.
2: Vi kan høre et lite klipp fra 60 Minutes-intervjuet til Netanyahu hos CBS her.
4: To draw down to zero the American financial support, the financial component of the military cooperation that we have.
2: Det sa altså Benjamin Netanyahu hos CBS, og dette med at han vil bli militært uavhengig fra USA, altså flere strategiske grunner til det som du inne på, Hanne Eggen Røislien, men hvordan lander dette hos Donald Trump og USA?
3: Nej, det blir jo ganske spennende å se. Altså, forløpig så jo den amerikanske presidenten, og ikke bare Trump, men jeg vil kalle det seg nesten presidenter, jo ganske, vil jo helst være, hva skal jeg si, storebror, og at Israel ses på som avhengig av dem. Det klart at det et veldig nært forhold mellom Israel og USA, det har vært I mange ti år. Men det ikke bare Trump som, håper jeg, har gjort, som har vært avhengig av Israel, og som også har spilt på dette forholdet. Vi kan også like gjerne ha pekt på Obama, Biden, Bush. Så dette veldig, hva skal jeg si, dette veldig velkjent, den dynamikken der. Men Trump har jo gjort noe som disse andre presidentene ikke har, og det jo å rett og slett starte en krig mot noen av disse, og trukket Israel og andre land inn. Og det har jo gjort Trump mer sånn sett sårbar for støtte israelsk støtte. Og det jo I dette mulighetsrommet her, da, hvis man kan kalle det det jo et mulighetsrom. Sett fra Israel så blir det da et mulighetsrom når man altså ser at Trump trenger israelsk støtte, og da ønsker israelerne også å markere seg. Særlig etter, selvfølgelig etter Gaza-krigen, så har jo Israel blitt på mange måter skjøvet ut I kullen etter folkemordet og den brutale krigen I Gaza. Og Israel under Netanyahus ledelse ønsker da at dette skal være kalle det en mulighet til å komme seg inn igjen I det kalle det diplomatiske varmen.
2: Mm. Så nevner du dette her med ønske om å bli en slags regional stormakt. Kan du si litt mer om hva dette intervjuet signaliserer om fremtidsplanene som Benjamin Netanyahu har for Israel?
3: Ja, altså vi ser jo på mange måter tre Netanyahu-er samtidig. Det ene er krigsstrategen Netanyahu, som viser ganske mye om hvilken retning han ønsker å ta Israel. Han snakker fortsatt som en leder I en eksistensiell krig. Hele dette intervjuet jo bygget rundt ideen om at Iran ikke bare truer Israel, men hele Vesten og USA direkte. Så han forsøker jo på mange måter å universalisere Israels kamp, som sier at dette handler ikke bare om oss, det handler om alle. Det nok ganske vanskelig for Netanyahu å nå fram med det, men det utrolig viktig for ham innenrikspolitisk når han prøver å det, samle Israel. Det nok vanskelig å se for seg at det skal gå an, men den andre jo den, kall det den historiske statsbyggeren, altså han framstår jo mer opptatt av Israels plass I historien enn av taktisk politikk. Altså han sier jo rett ut at Israel har gått fra å være en slags nær annihilasjon, altså blitt utslettet til å bli Midtøstens sterkeste stat, og det veldig sånn det veldig klassisk Netanyahu. Han snakker om sikkerhet som et sånt sivilisasjonsprosjekt, og at Israel, krigene som Israel I, liksom, angår oss alle og sånn, det veldig typisk han å snakke sånn, og så det det siste da, som den mer ideologiske, og kall det den mindre mindre kompromissorienterte Netanyahu. Det som slår meg mest kanskje hvor lite diplomatisk eller modererende han har blitt. Nå har han aldri vært den store, kanskje den store, sånn, han har aldri snakket I forsoning, men han kom jo ganske godt til makten på 90-tallet ved å være, ikke sant, han snakket sånn flytende amerikansk, han var liksom, hadde en sånn diplomatisk fronttoning, men nå han jo bare blitt en ganske knallhard, kall det en teknokrat. Og så han, det en ting til som jeg kanskje skal trekke frem, og det at han har blitt såkalt messiansk I sikkerhetsforståelsen sin. Altså, han snakker ganske store absolutter. Hezbollah må bort, Hamas må bort, Iran-regimet må svekkes, det må falle, altså proxy-nettverken, altså det må kollapse. Så, når han snakker nå, så må jeg jo si at han åpner for en ganske langvarig konfliktlogikk. Det ikke noe Han den knallhard Netanyahu, som man kunne noen ganger tro at han ikke kunne bli hardere, men det han jo.
2: Ja, for hva effekt tror du dette intervjuet her kan ha?
3: Nei, altså det markerer jo egentlig intervjuet seg selv, kan man si. Et intervju jo ikke så et stort vendepunkt, men det klart at så lenge han insisterer på å ikke snakke om et sluttpunkt, så sier jo det mye om hvilken retning han ønsker å styre Israel videre inn I. Man kan jo kanskje si at det ikke så overraskende, altså det jo mye av dette som veldig typisk Netanyahu, men det jo også mye av dette som har tidligere fått ganske stort gehør internt I Israel også. Nå han ikke en særlig populær leder, men det går inn mot et nytt valg, og det jo ganske tydelig at han nå prøver å markere seg for å nettopp spille på de, kall det de strengene som har gjort at han så langt har beholdt makten og kjører Israel inn I en ganske hard militaristisk jeg vet ikke om jeg skal bruke det ordet, I hvert fall en ganske hard linje for å holde altså fortsette å markere Israel og bygge opp Israel som en militær stormakt I regionen. Det klart at det sier jo mye om at vi nok ikke ser et mer forsoningsvillig Israel under ledelsen av Netanyahu.
2: Og så nevner Netanyahu blant annet også I intervjuet at han ønsker å knytte sterkere bånd med flere arabiske land. Vi kan høre litt hva han sa under intervjuet.
4: I now see the possibility of the expansion and the deepening of the agreements we do have to alliances with Arab states of the kind that we'd never even dreamed of.
5: There is concern rising among the Gulf monarchies that it will not allow and does not want Israel to exercise strategic dominance over the Middle East. So has any of this been jeopardized?
4: I'm hearing different things. I'm hearing the fact from Arab countries, which I won't get into.
5: All of them?
4: No. But some of them, and I never heard that before, let's strengthen our alliance with Israel. Because that, in fact, deters Iran. Let's strengthen our alliance with Israel because we can do amazing things with Israel.
2: Da sa altså Benjamin Netanyahu til slutt der i intervju med CBS og 60 Minutes. Intervjueren Major Garrett sier at flere av golfstaterne har uttrykt bekymring om dette med at de ikke vil at Israel skal utøve strategisk dominans i Midtøsten, men Netanyahu sier at han hører andre ting. Hva tenker du om dette som Netanyahu sier her, at han ønsker å knytte sterkere bond med flere arabiske land, han egen røyslien?
3: Ja, det egentlig ikke så nytt. Før krigen i Gaza så vi jo at Israel var i ferd med å, de var inne i det som heter en normaliseringsprosess med flere arabiske stater, emiratene blant annet. Vi så jo at israelere reiste på ferie til de arabiske emiratene, som jo for ikke alt for mange år siden var helt utenkelig. Og det var jo ganske tydelig uttrykk for både at det var, hva skal kalle det, trygt, men også store diplomatiske, kall det, fremskritt da, i relasjonen mellom Israel og noen arabiske stater. Og Israel er jo i stor grad avhengig av det også. Altså, mye av begrunnelsen nå for den tragiske krigen i Gaza var jo også at Netanyahu mener at Israel er et isolert, altså en liten stat i en fiendtlig region, det er jo en måte til en språk som Netanyahu bruker. Men da må man jo forsøke å åpne opp dette, sånn at det er nok ikke tatt helt ut av løse luften at Netanyahu ønsker seg dette, kan man si, men så er jo veldig mye ser veldig annerledes ut siden før Gaza-krigen. Samtidig da, så er det det at Trump startet denne krigen i Iran, som jo også har gjort at det er mange stater som er ute og usikre på fremtiden. De har usikker økonomi. Mange arabiske stater har veldig dårlig økonomi nå etter dessen krigen i Iran, så det er mange usikkerhetsmomenter. Så jeg vil si at dette siste her er jo også et utslag for at Israel igjen under Netanyahu ønsker å markere seg som en stat som de andre må forholde seg til.
2: Og dette er vel det første intervjuet Netanyahu gir til amerikansk TV etter invasjonen av Iran. Er det tilfeldig at han valgte 60 Minutes hos CBS, tror du?
3: Nei, det er ingenting Netanyahu gjør sånn sett, det er tilfeldig. Det har jo å gjøre med faktisk at vi sitter jo her og diskuterer det også. Og det blir lyttet til i USA i Washington, og det blir også sitert sånt internasjonalt, sånn at han bruker jo de kanalene han kan få som har stort gjennomslag, til å få gehør, og til å bli lyttet til og sitert, og håper jeg får bruke et litt kanskje teit ord, og bli en snakkes. Det er jo det han har fått til denne gangen også.
2: For å oppsummere litt til slutt, altså, hva slags inntrykk sitter du igjen med etter å ha sett intervjuet?
3: Nei, det er en Netanyahu litt på krigsstien, men som også markerer seg for valget i Israel, og også markerer seg i det kall det den vaklende internasjonale situasjonen som er både med USA i Midtøsten og det som Iran-krigen har medført. Altså, sånn at Israel ønsker å markere seg under Netanyahu da, som en sterk stat.
2: Da sa Hanne Eggen Røyslien, som er forsker i Forsvaret og forfatter. Om det var noe du gikk glipp av i intervjuet med Hanne Eggen Røyslien, så kan du gå inn i appen NRK Radio hvis du hører på sendingen der, og spole litt tilbake. Der inne kan du også stjernemerke oss, sånn at vi blir lettere tilgjengelig inne i appen din. Eurovision Song Contest.
6: To semifinaler og selve finalen. Eurovision Song Contest starter 12. mai på NRK 1 og i NRK TV.
0: Og nå hører du på Studio 2 i NRK P2, og denne sendingen i dag sin, den går mot slutten, det må vi vel innrømme nå.
2: Ja, det er jo jeg og meg.
0: Ikke mange sekunder igjen, men de som har laget dagens sending, det var Kadra Yusuf, Guri Skeie, Trine Bråten, Hilde Liengen, baksjef var Linn Bølstad, produsent, det var Einar Li Slangsvold. Her i studio har du hørt Ida Sin Andersen og meg, Christian Bendiksen. Og på NRK P2 nå, om bare noen få sekunder, så er Sigrid Solund klar med Dagsnytt 18.

0: Her NRK Nyheter, klokka to. En lastebil har kjørt inn I en jernbanebro nord for Skien I natt, det melder politiet. Togtrafikken midlertidig stanset, opplyser operasjonsleder Espen Reite. Vy melder på egne sider at de setter opp taxier på de to togavgangene som ender I Skien I natt. Trafikken sperret I begge retninger på fylkesvei 32. Over 100 personer drept I et flyangrep mot et marked nord I Nigeria, det melder Amnesty International. Amnesty anklager Nigerias militære for å stå bak angrepet. Det blir påstått at kriminelle bander kontrollerer markedet, sier Afrika-korrespondent Vegard Kjørum.
1: Det gruppe som Nigeria har forsøkt å stanse lenge, men denne her hendelsen her viser hvor vanskelig det kan være å stanse disse gruppene. Og sånn som ved denne her marknaden her som har blitt angrepet, så var det da vanlige folk som drev med handel, mens de lokale væpnede gruppene som Nigerias militære prøver å stanse, de kontrollerer marknadsplassen og krever inn skatter for å tjene penger. Og her kan Nigerias militære ha ønsket å ramme inntektsgrunnlaget til de væpnede gruppene. Samtidig er det å angripe I for luft ofte veldig upresist, og det medfører også at sivile liv går tapt, sånn som Amnesty hevder har skjedd her.
0: Det sa Afrika-korrespondent Vegard Kjørum. Så hjem igjen, partiet Høyre vil at staten skal legge ut for sykepenger som en midlertidig løsning inntil saksbehandlingstida I NAV går ned. Forskuttering av sykepenger har stått sentralt I årets lønnsoppgjør, hvor flere tusen tatt ut I streik. Vårt forslag kan løse streiken, sier nestleder I Høyre, Henrik Asheim.
2: Kan rett og slett lage en ordning som gjør at hvis du venter urimelig lenge, altså det som ville vært neste lønning, da, og du sykemeldt, ikke får penger, så bør NAV betale ut dette som forskudd.
0: Arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng ikke begeistret for forslaget.
3: Men jeg opptatt av at arbeidstakere skal få utbetalt sykepenger så raskt som mulig. Da må styrke NAV, da må prioritere ressurser til å få ned den saksbehandlingstida, og det nettopp det motsatte Høyre har gjort når de har styrt NAV.
0: Utenriksminister Espen Barth Eide sier at Norge tar sikte på å utvide sanksjonene mot voldelige israelske bosettere. EU utvidet sine sanksjoner mot bosettere I går. Situasjonen for palestinere på Vestbredden blir verre og farligere for hver dag som går. Volden fra ekstreme israelske bosettere har nådd nye høyder, sier utenriksminister Espen Barth Eide. Israels minister for nasjonal sikkerhet kaller EU en antisemittisk union etter utvidelsen av sanksjonene. I april bestemte den israelske regjeringen seg for å opprette 34 nye bosetninger på Vestbredden. Det var NRK Nyheter I denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.
4: Dette Ekko.
5: Da rentene ble satt ned I fjor sommer, håpet mange at dette bare var begynnelsen. Det håpet brast før helgen. Renta gikk opp igjen til 4,25%, og det svir I lommeboka, og... I dag kom tallene som viser at matvareprisene fortsetter å stige mye mer enn Norges Bank ønsker. Vi har innkalt Norges Bank for å høre hva som skal til for at renta blir satt ned igjen, og at maten ikke blir så dyr. Dette Ekko, jeg heter Jan Erlend Leine. Ja, så det på'an igjen. Dyrere boliglån og husleie. Og nå det flere som ønsker seg svenske tilstander, for Sverige holder renta uendret. Amerikanerne også, og deres renter mye lavere enn de norske. I Norge får vi høre at viktige grunner til renteoppgangen høye priser, lavere arbeidsledighet og det som skjer ute I verden. Her sjefen for de høyere renter, Ida Wollen-Bakke.